0: свіжому повітрі.
1: Ну, та. Щось типу такого.
0: Я нещодавно була на одному на КП бригади, і командир каже, що мені набагато простіше знайти людину, яка піде на штурм, або яка піде на позицію, аніж сидіти тут.
1: Так.
0: Дивитися в монітори. При тому, що це нелегка робота дивитися в монітори.
1: Нелегка. І, але вона... Ну, по-перше, це має бути багатозадачність. По-друге, це має бути суперконцентрація. А по-третє, будь ласка, не кидайте в мене тапками. Вона нудна. Типу, ти наче би і включений, в тебе там тисячу всяких контактів з усіма, тобі треба контролювати і тут, і тут, і тут, і приймати рішення, іначе би, ну, багато що відбувається, але разом з тим, це особисто моє сприйняття, нікому не нав'язую, разом з тим в тебе немає в руках пульта, який тако керує тим, що безпосередньо відбувається. І оцей от фізичний який, знаєш, взаємозв'язок, бо це, знову ж таки, моє особисте. Я коли керую дроном, особливо, коли це політ на ураження, в мене в якийсь момент складається таке відчуття, наче, знаєш, від моєї руки якесь іде продовження до дрону, і коли там якісь з ним проблеми, подавлення зв'язку або ще щось, я от прям, ну, давай, отут чуть-чуть так, оп, спрацювало, все, летим далі. І це емоційно сильніше, ніж сидіти перед моніторами.
0: Ну і бачити, як по твоїх побратимах летить все, що тільки можна.
1: Це у мене був досвід. Я як тільки прийшла в підрозділ, я десь тиждень чи півтора була на кейс-пароті як чергова, для того, щоб взагалі розуміти, як це все відбувається. Це морально складно. Мій перший такий, знаєш, важкий кейс. Ми були на Херсонщині тоді, Кранки. Це фантастична операція. Нічне чергування. Я дивлюсь якийсь стрім Мавіка, який вже вертається назад. І до берега, до лівого, до води підходить військовий. Ну, це ніч, але, судячи з усього, це наш військовий. Він знімає, ну, він залишає одяг, знімає з себе броню і намагається переплисти Дніпро в листопаді місяці. І так як темно, і, ну, можливо, він там не знав, але він вибрав собі найширшу ділянку Дніпра. І Мавік його супроводжував, допоки міг, допоки дозволяла батарейка. І крайнє, що я бачу, що він допливає до середини. Я так розумію, сталася дезорієнтація, і він повертає проти течії. Ну, і там буквально через кілька секунд його перестало бути видно. І тоді мій командир мені виключив, не дивись цей стрім. Не дивись цей стрім, не треба, а я не можу. Ну, все, в мене вже погляд сфокусований тільки там. І емпатійним людям це прям вибиває. Ну, тобто я десь на півгодини випала взагалі, я не могла зібратися докупи, потім вже вимушено зібралася, тому що продовжувалася бойова робота і треба було далі щось робити. А зараз, коли я чую просто там парадейки або по зв'язку, що з кимось з наших зв'язок пропав, бо прилетів КАП, я не чергова, не я приймаю рішення, ну, тобто я пілот. Але це так само психологічно б'є. Тому, ні-ні-ні, черговою, ні-ні, дякую, ні-дякую. Будь ласка, я не зможу.
0: А в тебе великі бомбери, так?
1: Так, я на важких бомберах зараз.
0: Легка зойць на важких бомберах.
1: Так. У нас є один з бортів, який може мене покатати, причому в броні і в каскі. Давно хочу це спробувати.
0: А я знаю, що зараз думають над таким способом евакуації поранених.
1: Це можна пробувати, але це величезні ризики, тому що у ворога зараз ідея фікс – позбивати все наше, що літає. І дуже часта ситуація, коли їх FPV збивають наші борти. Це повсякчас відбувається. Ну, і тобто дуже великий ризик для пораненого, що борт буде збитий і він, ну, впаде з висоти.
0: Навіть більше ризик, аніж поранений залишається довгий період?
1: Все залежить. Ну, це все ж залежить від поранення, від стану, від того, чи може приїхати туди НРК. Ну, НРК так само можуть знищити впівіхою, да, але там, як на мене...
0: Ти хоча б на землі.
1: Так, да, ти хоча б не падаєш з висоти 50 метрів. Зараз шляхи евакуації і взагалі всі логістичні шляхи – це суперскладна тема. Тому що Румунія всіляко намагається нам всі ці шляхи перерізати, а ми всіляко намагаємося знайти нові способи, як обійти їх, оцей, знаєш, завісу їх за FPV.
0: Але якщо говорити про те, як війна змінилася з того часу, коли ти прийшла у військо, ну, наскільки технологічно?
1: Коли я прийшла, ми були ротою. Рубак, рота ударних безпілотних авіаційних комплексів. У нас там трошки було того, трошки того. І все ж таки більше було контактних боїв, артилерійських ударів один по одному. Зараз це війна дронів.
0: Ну, війна дронів, так, але мені здається, що людина, яка не знаходиться безпосередньо в районі, хоча б поблизу кілзони, вона не розуміє, наскільки великої щільності дронів.
1: Будь-яке пересування в кілзоні – це небезпека, тому що купа FPV-дронів, їх за день, ну, до прикладу, візьмемо Добропілля.
0: Це
1: один населений пункт, так, це наш напрямок, один населений пункт. За день тільки FPV ворожих на радіокеруванні, бо є вони на оптоволокні, які не завжди можна засікти, тільки ті, що на без оптоволокна, і ті, які ми фіксуємо, їх зачасту більше сотні за добу. І це, на мою скромну думку, відсотків 40 з того, що є по факту. А до цього додамо ще ударні крила по типу молнії і гербєри, які теж на собі несуть FPV. Тобто прилітає гербєра, з неї дві FPV-шки злітають, летять на ураження, і ще гербєра щось летить, уражає. Плюс до цього розвідувальні крила, які допомагають їм знаходити будь-який рух, і потім туди прилітає ще і КАБ додатково, і КАБів від 30 на добу. І це тільки один населений пункт. Це ми навіть не говоримо про околиці, про сусідні села і так далі. Це те, що фіксується конкретно в одному населеному пункті. Частота вибухів, які ти чуєш там, ну, це...

0: треків, які зараз, це від трека санкційного, тобто де треба на оці елементи активізувати тиск там зі сторони МЗС, РНБО і так далі. І так до, ну, там, ми там дуже довго можемо йти, там проходимо трек ураження заводів і доходимо до кінетичного треку ураження самих пускових установок. Воно є, і на мою думку, і на думку багатьох учасників цих операцій, це реалізуємо. Іноді деякі технічні ідеї, справді це класично для будь-якої місії, там, напевно, три четверті технічних ідей, вони не спрацюють. Типу, це нормально, це окей. І коли ми думаємо, що от це як в іграх, типу, там класно. От іноді дивишся на операцію, вона ідеальна. От вона має 100% спрацювати. Іноді такі, іноді бувають, ну, тобто, деталі, які впливають на те, що ця операція не стається, що, ну, це від там будь-якої там халатності якоїсь мінімальної людської, щось не докрутив, до якихось там загалом погодних умов. Тому, але є точно працюючі рішення, які, якщо ось ці всі рішення скласти докупи і пробувати робити там декілька ударів, то воно все складеться. Є розуміння, як це зробити. Є іноді деякі ідеї зараз через те, що це дуже медійно активізувалося, трошечки божевільні. Ось, але це реалізуємо, але, звичайно, нам потрібно розробляти власну балістику.
1: Але нещодавно були випадки, здається, в Геленджику. Мадяр відзвітував про те, що вразили пускову установку, попри те, що над територією Росії не працює Starlink. І ця історія якби багато обговорювалася і в соцмережах, і в пабліку, що без Starlink-у ми не можемо. Так, вибачте, ми будемо залежати від Starlink-у льотів до кінця війни, чи на що ми розраховуємо? Якщо є такі приклади, значить все-таки можливо.
0: Є ще такі штуки, ну, тобто там є технічні деталі, чому це працює. По-перше, по-друге, Новоросійськ теж останнє ми точно вражали за допомогою керованих засобів, тому що ураження саме в місті пускових установок калібрів на судні не могло бути стаціонарним. Тобто інерціалка 100% тут, або там оптичне наведення, воно підвело, ну, от ідеально влучити неможливо, 100%
1: це робив. Зараз це все на людську, будь ласка.
0: От є судно, у нього є пускові установки, звідки він пускає калібр. І влучання відбулося конкретно в цю частину судна, де знаходяться ці пускові установки. Якщо б це робилося без втручання оператора, ну, вірогідність те, що на двох суднах буде влучання по таким пусковим установкам, я думаю, там 1%. Тому що, ну, так як це не доводить оператор, то похибка завжди існує. І ця похибка, вона є критичною в таких. В цій операції влучання відбулося конкретно в пусковій установці, звідки пускаються калібри. Отже, це 100% доводив оператор. Ось, тобто ми фактично мали оператора, який керував дроном в Новоросійську, який влучив куди було потрібно. І по-друге, ми є багато технічних деталей там про різні ретранслятори і так далі, але ми ще забуваємо, що є європейські, ну, точніше, норвежські, ми називаємо їх старлінки, які працюють по території Російської Федерації, і це там не супер закритий факт. Вони менш масштабовані, вони дорожчі, але я думаю, що для історії з іскандерами ми можемо витратити кошти.
2: Але ці літаки ДРЛО, які нам передали, здається, це Швеція, да? Да. Ми їх можемо для цього використовувати, чи вони для чогось іншого? Тому що була, коли ми ж, здається, за F-16 збили, що ми Су-25 ми збили останній. За F-16 і писали про те, знову ж таки, ми ж тут не володіємо, да, точно інформацією, відштовхуюся від того, що було публічним, з більш-менш достовірних джерел. Що ми використовували саме цей літак дальнього радіолокаційного виявлення у зв'язці з F-16, і це дозволило нам влучити в російський винищувач, коли він нас не бачив взагалі, а ми там за невеликі відстані його.
0: Ну, насправді це трошечки по-інакшому працює, тобто ДРЛО, воно не розвідує наземні цілі, воно більше. Тобто, який сенс був? У F-16, які є в нашій модифікації, значно менше цей рейндж виявлення там, ворожого борта, ніж у Су-35. І тому F-16 просто навіть не може підлетіти на таку дистанцію для того, щоб якби, ну, на дистанцію свого виявлення. Ну, там, умовно, якщо там звести до цифр, там, у F-16 це там 1, а у Су-35 це 1Х3. Типу, умовно. І фактично, якщо F-16 буде намагатися залетіти в зону свого виявлення борта, він буде збитий. Тому, як в цьому випадку, але росіяни, вони заявляли трошки іншу версію, вони казали, що П-38 кілометри от наводили в 16-й. Але якщо казати про саме Saab шведський, то він, напевно, просто, він так, як він має рейндж 400 кілометрів, він просто підлетів ближче до лінії бойового зіткнення, розвідав і навів F-16. Але з того, що казали росіяни, що в цьому ураженні була зв'язка Patriot F-16, типу Patriot виявив Су-35, він там не міг дістати, F-16 здійснив пуск, там

0: Дуже багато версій, як це сталося. Вони загалом казали, що це Петріот збив F-16, був тільки якби приманкою для цього ураження, але американці в якісь свої там репорті вони сказали, що це перше збиття F-16 Су-35.
1: Якщо говорити про засоби ураження, якими володіє сьогодні Росія, і які доступні у неї до для цієї зими, тому що якщо читати там в Телеграмі, ну там тисячі ракет, досконалені іскандери, які маневрують, ухиляються від Петріотів і летять вже ледь не там на тисячу кілометрів. Що з цього реальність? Наскільки дійсно «Іскандер» стає більш модифікованим, більш ефективним? Наскільки масштабні і чи є розуміння реальних обсягів виробництва балістичних ракет, ну і окремо обсяги реального постачання з Північної Кореї балістики? Ну, Іран тут можна
0: додати. Насправді, то історія в тому, що окрім «Іскандера» у нас з'явилися «Циркони», які вони масштабують, і нещодавно, по-моєму, головне управління розвідки сказали, що вони за півріччя виконали річний план по «Цирконам». Тобто вони фактично далі йдуть тільки в профіцит. І ще є РМ-48У. До речі, чомусь дуже багато хто забуває загалом про те, що С-400 є величезною проблемою, тому що це дуже дешево, це дуже масово. І С-400, ну окей, ми будемо знищити пускові установки С-400, та вони ну фактично нескінченні умовно. Тобто їх дуже багато, їх значно більше, ніж пускових установок. Вони значно простіше в використанні. Тобто, ну фактично тут величезна проблема. Іскандер-М це 100%. Це проблема, яка влучає, уражає і так далі. Але умовно, якщо ми, ну, якщо росіяни здатні випустити там, не знаю, 50 РМ-48У, які повністю розрядять наш запас Петріота, а потім добивати нас Іскандером М значно більшою бойовою частиною, то, ну, що з цього навіть пріоритетніша ціль? Тут, насправді, дуже важко зрозуміти, що з цього більш критично для нас. Тому в будь-якому разі головна задача має бути знищення виробництв. Головна проблема знищення виробництв – це нестача засобів, які можуть їх знищувати. Тому що треба забути про ту історію, ну, точніше, це разові історії, вони існують, але БПЛА – це не засіб для знищення об'єкту військово-промислового комплексу. Тобто, скільки раз ми намагалися. Ну, дивіться, ми вражали і Тамбовський пороховий завод, і енергію в Єльце, ну, тобто, тут перераховувати.
2: І навіть Путінський завод, де виробляються ті самі
0: «Іскандери». Да. І тут ще питання, а тут уже друге питання, те, що ми можемо вражати крилатими ракетами, дуже важливе питання планування. Тому що цех, який був вражений в Воткінському заводі, він не критичний для виробництва «Іскандера». Тобто там виробляються ще ярси, там орешники, пускові для них. І це там загалом цех, який не відноситься до цього. Так само і в «Титан-барикадах» не було влучання по критичному цеху. Тому тут питання планування для того, щоб ми чітко розуміли, по-перше, що в нас обмежені засоби. По-друге, чітко розуміли, що цей удар має реально принести демедж відразу. Тобто для збити оцей supply chain для виробництва «Іскандера».
1: Ну, як склади у Вайлдберіс, да?
0: Ну, умовно, так. Умовно, так. Але якщо казати про самі «Іскандер-М», то ну, фактично те, що вони залучають зараз допомогу Північної Кореї, це значить, що вони витратили більше, ніж планували. Тобто фактично оці там 120 чимось ракет, які пускали за місяць, ясно, що це накопичені ракети. Тобто це вище, ніж їхнє виробництво за місяць. І вони вели ось цю там системну кампанію, тому що ну, 100% їхня кожна літа і їхня задача – це винести наш військово-промисловий комплекс. І дуже багато його в Києві, вони це розуміють, і оці постійні удари. Але вони бачать, що їхні удари є, але кількість наших засобів, які літають по Росії, вони не зменшуються з часом.
1: Це є навіть більше.
0: Тому що ми вже пристосувалися до цього. І так як вони постійно, ну це там кожні три дні, я бачив, що там от за липень, кожні 3-4 дні по Києву наносився удар балістичними ракетами. Тобто залучення, ну тобто, якщо у вас все добре, якщо у вас класно стріляють «Іскандери», який сенс залучати КН-23, КН-24, які промахуються на 15 кілометрів, як це було в Кривому Розі? Це
2: вони,
0: проблема нестачі засобів.
2: Хочуть масштабувати максимально, наскільки з усіх можливих джерел взяти ці ракети для того, щоб нанести Україні якийсь вирішальний удар напередодні зими, а зимою вже добити. Мені здається, от
0: вони хочуть, навіть не, це не так, що вони там зберуть час тисячу ракет, нанесуть одночасний удар. Вони хочуть тримати темп. Оце головна історія. Тобто вони хочуть так, щоб по ці 3-4 дні були постійно. З «Іскандером» зараз вони не можуть цього собі дозволити. З «Цирконами», з «Іскандером», з РМ-48У. Питання РМ-48У – це невелика бойова частина. 150 кілограм не порівнюється з, ну, 150 кілограм – це менше, ніж два шахеди прилітає. Тобто головна їхня задача РМ-48М – це, по-перше, влучити ціль, ясно, це дуже класно. По-друге, це проблема фіксації, тому що незрозуміло, це пуск зеніту. Ну, чому зараз там дуже часто бувають у нас там тривоги, але балістика не прилітає. Тому що ми фіксуємо кожен виліт свічі, бо вона фактично може бути йти на ураження. Тому тут питання в тому, що вони хочуть тримати ось цей темп 3-4 дні постійно, і це ж питання навіть не тільки ураження, результату влучання і так далі, це питання психологічного тиску на людей. От зараз скільки вже 4 дні не було, ну ладно, масованого навіть тиждень вже не було обстрілу, це там було 4 ракети прилетіли.
1: От там 4, в очікуванні.
0: Да, 4 дні і всі такі, сьогодні буде, і це впливає, ну, тобто люди, які в нас працюють на об'єктах ВПК, військові і так далі, це теж люди, які лягають спати зі своєю дружиною, там, або чоловіком, і кажуть, типу, ну, сьогодні
2: обстріл.
0: Або мусять
2: замість робочої зміни бігти десь в укриття всю ніч сидіти, замість того, щоб працювати.
1: Давай,
2: хочу повернутися до Валентина і запитати з приводу вражень об'єктів військово-промислового комплексу в Росії. Було просто, ну, неймовірна кількість повідомлень про враження цих підприємств, але справді, як каже Вадим, дійсно не було такого, щоб зупинилося якесь виробництво. Всі знають про цю Алабугу, горозвісно, да, і чомусь так само. Ясно, що є ППО, є захист, але тим не менше, вже стільки разів туди влучали. Чому не вдається зупинитися? Тому що дрони – це замало, чи тому що треба просто точніше бити?
3: Передусім, я погоджуюсь з Вадимом про те, що дрони – це замало. І навіть якщо дрон буде у нас реактивний використовуватися, вони досить вже більш часто стали використовуватися, такі там як паляниця, там як бар з пекло, то все рівно все, що відноситься до категорії крилатих ракет, бо зараз межа розмивається між дроном і крилатою ракетою, причому стрімко розмивається.
2: Це гібриди тепер якісь такі?
3: Гібриди, так. Да. То все рівно, коли ми кажемо навіть, що там високоманеврена там, крилата ракета і все таке інше, все рівно вона легше збивається. Приблизно вважають, що 1 до 9 з балістикою, в порівнянні з балістикою. Тобто 9 крилатих ракет потрібно, щоб співставити з однією балістичною. Тому потрібна балістика. Потрібна балістика, причому досить потужна балістика, будемо казати так, якщо брати Сапсан, то це понад 400 кілограмів. Якщо брати FP-9, то це, як кажуть деякі фахівці, що це той самий Сапсан, бо ракета технічно копіює Сапсан, хоча це, ну, офіційно не визнають. То все рівно це велика бойова частина і це більші можливості. Тобто потрібна своя балістика. Розраховувати на балістику на чужу або навіть спільно зроблену, в Європі немає балістики. Ну, Nightfall британці теоретично лише наприкінці наступного року можуть нам теоретично постачати. Але треба ще...
1: Це дуже дивно, коли ми з'ясували, що в Європі немає не лише там власних месенджерів, соціальних так, мереж, там пошукових систем, але і озброєння такого.
3: Так, а зверніть увагу на те, що Сполучені Штати передали ліцензію Німеччині на Атакамс, на стару ракету. Не на Precision Strike Missile нову, яка була використана ось в Іраку зараз. А на Precision Strike Missile Норвегія зверталася, просила, щоб купити. Норвегія, яка партнерка по НАТО, да, Норвегії відмовили американці. Тобто йдеться про що? Треба або швидше пришвидшити роботу свою, і це, напевно, єдина можливість. І у нас тут є гарний приклад виробництва перехоплювача «Октопус». Зараз його виробляють 29 українських компаній. Виробляють перехоплювач, який створений військовими, і ліцензію передало Міністерство оборони України зацікавленим компаніям.
1: Нам потрібна відкрита ліцензія на власні ракети.
3: Нам потрібно, щоб залучити до виробництва Сапсан якомога більше приватних гравців. Зараз, на мій погляд, 4-5 компаній готові це робити. Робити Сапсан. Для цього вони потребують отримати швидко всю документацію. Ну, звісно, укласти всі ці NDA, там всі нюанси, щоб не було витоку. Ну, ці ці всі речі Міноборони вже пройшло. Чому я про «Октопус» сказав? Бо «Октопус» – це почалася історія десь наприкінці 25-го року, щоб передати ліцензії і почати виробляти. Зараз це виробляється вже. Вже є кілька компаній, які вже представили перші партії. І це дуже добре, бо там є питання збереження інтелектуальної власності і всього іншого. І єдине, з чим я тут не можу погодитися з рішенням, ну, не знаю, вже, напевно, колишнього міністра Федорова, щоб створити центр ракетних розробок на базі отієї відомої заласканої компанії, да,
1: Firepoint. Заласка.
3: Да. Тобто, мені не дуже подобається ідея, коли лише один виробник отримує всі преференції. Я це неодноразово казав. І якщо б це був навіть виробник, ну, золотий, який все вдавалося, але ми бачимо, що далеко не все вдається, ми бачимо, що навіть ракета FP-7, яка мала була бути кодифікованою в грудні 25-го року, дай Бог, щоб вона от зараз восени була кодифікована. Тобто ми бачимо відставання, ну, більш ніж на півроку. А при виробництві балістичних ракет, я думаю, що відставання буде більше року. Тому ситуація така, що потрібно залучати потужні компанії. Більше того, є така ідея, і її видав один приватник, який займається ракетними технологіями з Івано-Франківська, і він навіть зараз робить вже тверде ракетне паливо нове. І він каже, що треба досвід Південної Кореї. Який досвід? Приватні компанії зобов'язати брати участь у військових розробках, як там. Тобто, якщо приватна компанія бере участь у військових виробництвах, їм надавати певні преференції, певні моменти позитивні. Якщо ні, навпаки, щоб вони були другорядними, так би мовити, в промисловості загалом. В першу чергу, ті, хто працює в військових виробництвах. І у нас такі компанії є, і є досвід, коли компанія, ну, от, наприклад, зі Львову, компанія, яка виробляла техніку подвійного призначення, будемо казати так, пов'язану з виявленням радіації, там, і вони там допомагали японцям, там велику партію там постачали. Але як тільки постало питання опанувати нові компетенції, оскільки менеджмент якісний і може працювати, і одразу було зроблено це. І під час війни компанія вдвічі збільшила кількість персоналу і змогла взяти на себе виробництво.
1: Ну, звісно, коли ти в темі, тобі це простіше, як умовно там, тобто, сам відкрити новий канал, запустити студію буде легше, ніж
3: да, умовно, тобто, просто посторонні люди. Треба, щоб був державний підхід, пов'язаний з тим, щоб масштабувати ракету «Сапсан». Ну, можливо, якщо FP-9 буде швидше, то значить FP-9. Але робити все швидко і залучати багато інших гравців.
0: Я б тут додав би, що я відходив би загалом від державних компаній. Тобто, якщо ми кажемо про Firepoint, там, що у них відставання може бути рік, «Сапсан» мав бути готовий до 22-го року. Тобто, наше відставання в «Сапсані» більше 5 років. І це державна компанія, і наскільки я чув, що там успішні випробовування були, але, по-перше, проблема масштабування, проблема невлучання. Там дуже цікава ідея, як вони вирішили з невлучанням. Я думаю, що якщо «Сапсан» почне літати, ми побачимо це рішення. Питання в тому, що долучати інші приватні компанії треба, але я вибивав би цього трека державні компанії, тому що державні компанії звикли освоювати бюджети. Їхня задача не розробити щось успішне.
1: Пошук ефективності.
0: Тобто, да, для приватної компанії їй вигідно багато виробити, заробити на цьому гроші, щоб купили ще, тому що це їхній заробіток, а це логічно. Ну, тобто, якщо умовно Firepoint і ряд ще якихось наших приватних оборонних компаній розробить балістичну ракету, її почнуть купляти за кордоном, тобто їм це принесе більше коштів. Ну, як і будь-який бізнесмен, людина хоче заробити кошти. Для державної компанії їм дали якийсь бюджет, вони його освоїли, вони від цього не заробляють коштів, їхні статки від цього не збільшуються, тому вони якби освоїли бюджет, класно, давайте ще трошечки освоїмо бюджет. І це от постійний трек. Тобто «Сапсан» це як такий, він з нами в одній кімнаті, цей «Сапсан» чи ні. Тому якби да. Тому, але я 100% тут якби підтримую, що треба поєднувати зусилля, можливо, десь передавати якісь практики державних компаній приватним компаніям. Тож велика проблема в тому, що в нас і навіть там Fairpoint про це розповідало, що в нас була там документація з 300, яка в нас є, але її якби державні компанії не хотіли надавати приватним компаніям, бо от ми зробимо, ми тут якби зможемо це реалізувати, тому 100% нам треба переключатися на приватний сектор. Ну, самий простий приклад там для суспільства – це Нова пошта і Укрпошта. Я не знаю, коли я останній раз користувався Укрпоштою, і завжди, коли мені потрібно туди йти, я намагаюся якби обійти цей шлях, тому що це, ну, просто це ж жахіття, при тому, що вона навіть прогресує. От, Нова пошта – це суперкласний якби сервіс, вам завжди зручно, завжди швидко, і навіть якщо це дорожче, люди все одно обирають Нову пошту. Тут приблизно така ж сама історія.
1: Да, а те, що ми побачили, те, що сказав Федоров, що були там випробування балістики, мова про Сапсан, правильно було? Ми бачили презентацію Fairpoint, запуск їх балістики, тобто ми умовно на етапі вже не розробки, а того, що якийсь продукт є, і його вже запускають, він взлітає.
0: На полігоні.
1: Да, на полігоні. Скільки часу потрібно в середньому на те, щоб вийти на якісь бойові пуски?
0: Ну, наскільки я розумію, наскільки це у Сапсана, я не знаю, тому що тут теж питання масштабування, наскільки я чув, що були вже перші якісь проби ударів по Російської Федерації невдалі. Fairpoint, вони заявляють, що це буде, це, я забув, як називається цей етап випробовування, коли вже починають тестувати на якісь прості цілі на території Російської Федерації, Fairpoint заявляє, що це буде осінь. Будемо бачити, тобто, по-перше, ми 100% про це не будемо знати, тому що Сапсан випробовувався і про це там навіть російські медіа не
2: заявляли. З огляду на медійну активність пана Штілермана, я думаю, що ми будемо все знати.
0: Ну, можливо.
2: Поетапно і посипно.
0: Ну, тільки якщо успішно буде. Якщо це буде неуспішно, ми не будемо про це знати. Тому що от була історія, що там в Московській області якась балістика ніби прилетіла, але, чесно, я з ким не спілкувався, ніхто не знає, що це за балістика.
1: Якийсь хлопок.
2: У мене є питання, яке дуже вас може поставити трошки в незручне становище. Список цілей пріоритетний в Росії, який має бути. Я думаю, що це має, ну, чесно кажучи, шубосховище – це дуже ефектно, але здається, що треба все-таки зосередитися саме на підприємствах ВПК.
0: Ну, він є. Цей список цілий є. Це я можу підтвердити.
3: 12 найбільш важливих ракетних заводів російських знаходяться на відстані від 500 до 1500 кілометрів від, будемо казати, наших кордонів. Тому, звісно, що потрібні серйозні засоби ураження. І не до всіх зараз можна дотягнутися. Ну, але от масштабування Сапсану може, напевно, допомогти. Єдине, що я хотів додати, я, звісно, так само казав про саме приватні компанії, але є один нюанс. Ми знаємо, хто зараз відповідальний за ракетну програму?
0: На державному рівні?
3: На державному рівні, від замовника. Є?
2: Міністерство оборони?
3: Зараз, а хто в Міністерстві оборони?
2: А нема у нас міністра.
3: Зараз, людина, зараз немає людини. От на Заході будь-яка програма, от, наприклад, іде там програма виробництва там, або на, там, не тільки на Заході, там, взяти там Кизил-Елма там, в Туреччині, там безпілотний літак, або взяти будь-яку в МБДА програму. Там завжди є директор програми. Завжди. У нас цього немає.
1: Ні, ну, у нас є Верховний Головнокомандувач, у нас є Головком, є Міноборони, ну, АОС.
3: Міністр оборони і Верховний Головнокомандувач не може фізично дотягнутися, щоб усі ці речі оглянути і дивитися.
0: Так, коли за щось відповідальне більше, ніж одна людина, це значить, що за це ніхто не відповідає.
1: Ну, а хто в нас відповідає за діпстрайки, мідлстрайки? Ну,
3: ні, це ми про інше кажемо. Це ми про інше кажемо.
0: Це операції.
3: Це операції, да. Це військові.
1: А це виробництво.
3: А я кажу про розробки і про виробництво. Дивіться, в липні 24-го року вперше в Міноборони з'явився, так би мовити, ракетний генерал, да? Заступник міністра оборони з ракетних програм. Було 8, здається, програм, коли він зайшов. Коли він був звільнений, було вже 83 програми. 83 програми. І в кожній цій програмі має бути людина від замовника з прізвищем, який відповідальний. Якщо цього не буде, то тоді будуть і затягування. Оці випробування Сапсану, про які Федоров казав, їх же на місяць затягнули. вони мали бути відбутися всередині червня. Чому вони відбулися аж всередині липня? Хто за це відповідальний, зрештою?
2: Ну, тобто має бути координація якась цієї всієї роботи.
3: І тому є проблеми з оцим державним кластером, який в Дніпрі, який щось не може, а йому треба було б допомогти, бо це державний рівень. Немає можливості. Я знаю, що був гарний початок в 22-му році, коли «Укроборонпром» провів перемовини з компаніями Northrop Grumman і Raytheon Technologies, і була готовність допомогти Україні довести балістику. Була така готовність на рівні підприємств, да, «Укроборонпром». Але вони сказали, американська сторона, вирішить це питання на найвищому політичному рівні.
2: Ми знали, з ким нам розмовляти.
3: І тут Україна здулася, не змогла.
1: Дякую вам дуже за чудову розмову. Всі ми в великих очікуваннях української балістики, в очікуванні підтримки партнерів і в очікуванні того, що знайдеться рішення по знищенню і установок, і виробництв, тому що непростий період осінньо-зимово нас чекає. І будемо сподіватися, що будуть знайдені і рішення підтримки. Дякуємо дуже.
2: Дякую.
1: Вадим Глушко, засновник осін спільноти «Кіберборошний», Валентин Бадан. Драк, військовий експерт, письменник, були гостями «Варти». Бережіть себе, реагуйте на тривоги і чекаємо рішень. Дякую всім. Дякую.

0: боротися за свою країну.
1: До побачення.
2: Привіт, тату, як справи?
3: Привіт, синку. Та нічого, муштрую студентів, як завжди.
2: А ти як там?
4: Та все норм, бачиш, теж літачки запускаємо. Тільки серйозніші. Ладно, побіжу вже.
3: Добре, добре, синку.
2: Але скоро приїду і доклеїмо твою мрію нарешті. Бувай.
5: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
6: Осуд побратимів, почуття провини. Зруйноване майбутнє. Ми тебе витягнемо. Повертаємо СЗЧ на твоїх умовах. Перший центр рекрутингу.
7: Координаційний штаб працює над тим, щоб доля кожного зниклого безвісти і полоненого була встановлена. Після звільнення з полону захисники можуть впізнати побратимів, з якими перебували у полоні. Це може допомогти відшукати тих, кого чекають удома. Для роботи зі звільненими координаційний штаб використовує фото, які отримує від родин через особистий кабінет. Без фото робота по пошуку є вкрай складною. Тому завантажте фото в особистий кабінет на сайті координаційного штабу. Додайте фото особливих прикмет, наприклад, татуювань та іншу інформацію про людину. Тоді фото побачать захисники, що повернулися з полону. Якщо хтось упізнає вашого рідного і надасть інформацію, її перевірять і врахують у пошуку. Іноді одна світлина може допомогти знайти людину. Дякуємо захисникам і родинам за довіру і допомогу.

0: боремося за свою країну.
1: Поки американські посланці говорили про мир у Москві, а потім в Києві, Путін вже готував нові масштабні удари, і тільки-но гості залишили Україну, в повітря знову здійнялись шахеди, балістичні та крилаті ракети ворога. Про це ще про смертельну небезпеку для залізниці, майбутню зустріч Трампа і Зеленського, енергетичне перемир'я та відставку генпрокурора зараз у ТСН. Канал 1+1 відстежує найважливіші події 1658 дня повномасштабної війни в ефірі марафону «Єдині новини». Атака за атакою. Росія й далі обстрілює Київ. Повітряні тривоги майже не припиняються. Жовтий рівень, а це загроза БПЛА, змінювався на червоний, тобто ракетної загрози кілька разів. До того ж, нічна тривога затягнулася на 10 годин. Вночі по столиці прилітали балістика, «Онікс», крилаті ракети в супроводі цілого рою безпілотників. І цей комбінований удар здійснили окупанти відразу після так званого режиму тиші, який очільник Кремля нібито оголошував на час приїзду до американців. Після попереджень про можливий обстріл багато киян провели цю ніч у метро. Водночас, за словами Володимира Зеленського, маємо позитивні результати зі збиття крилатих ракет, але є проблема зі знешкодженням балістичної загрози. Внаслідок атаки на Київ загинули 5 людей, 19 постраждалих, 5 з них в лікарні, 2 в тяжкому стані, написав міський голова. А пожежі та руйнування сталися щонайменше в 5 районах міста. Зафіксовано пошкодження багатоповерхівок, гуртожитку, школи, поліклініки та кількох десятків автомобілів. Побито супермаркет, АЗС, складські приміщення. За даними ДСНС, в Голосіївському районі влучання сталося у 26-поверхову нежитлову будівлю на рівні 23-го поверху. Там зруйновані конструкції, за іншою адресою горіли складські приміщення та об'єкти на території приватної школи. Також уламки падали на житловий дім, блокували людей в квартирах. Їх рятували працівники ДСНС. У Дарницькому районі внаслідок удару росіян пошкодило складські приміщення, сталася пожежа. Також горів гараж біля приватного дому та понівечений автомобіль. А в Подільському уламки впали на кількох ділянках нежитлової забудови. Там теж горіли склади. У Солом'янському районі після падіння уламків люди не могли самостійно вибрати з житлової п'ятиповерхівки. Надзвичайники деблокували десяток осіб. Також у цьому районі поруйновано чимало людських оселі, спалено та потрощено шрапнеллю автомобілі. Ну і на одній з поруйнованих локацій столиці побував кореспондент ТСН Євгеній Гладун.
2: Перший же ранок після закінчення так званого трьохденного припинення вогню. І росіяни знову б'ють по Києву. Густий чорний дим видно одразу у кількох районах столиці. Унаслідок цієї чергової терористичної атаки на місто знову є влучання по житлових будинках. На жаль, відомо і про загиблих. Конкретно на цій локації у Солом'янському районі столиці росіяни вбили 2 людей. Ще 8 дістали поранення. Крім того, ворожі ракети пошкодили кілька житлових будинків, продуктовий магазин, освітній заклад і навіть дитячий майданчик, на якому сьогодні, якби не атака, могли б бавитись діти. Натомість у кількох метрах від гойдалок тут тепер величезна вирва. Найбільших руйнувань зазнав ось цей будинок. Тут сильно пошкоджений фасад, майже всюди вибиті вікна, а деякі квартири пошкоджені настільки сильно, що стали непридатними до проживання. Нам, власне, вдалося поспілкуватися із мешканцями одного із таких помешкань. На щастя, вони цієї ночі були за містом, тож в їх сім'ї ніхто не постраждав. Однак тепер через сильні пошкодження будинку вони змушені збирати речі та переїжджати.
3: Ми в селі були. Да, наслідки жахливі. Це жах.
4: Ще їхати хотів, що сказав.
3: У нас є ангелохоронець дуже хороший. Дверей нема, вікон нема. Ця мікрохвильовка улетіла. Ну, страшно.
2: Окрім цього будинку, навколо епіцентру вибуху пошкоджено й інші будівлі. Одне із них – це науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти. Тут, зокрема, окрім підготовки спеціалістів, іноземці часто приходять, аби здати тести під час отримання громадянства. Під час сьогоднішньої атаки там було всього 2 працівники. На щастя, вони були в укритті і не постраждали. Однак пошкодження в самому освітньому закладі теж дуже серйозні.
3: Всі вікна у нас майже будівлі, всі вікна, двері. Техніка, кояка техніка пошкоджена там, де це вже у нас просто третій прильот за 3 місяці, тому ми вже не можемо звести кінці з кінцями.
2: Окрім численних пошкоджень житлової та нежитлової забудови, на вулицях, які знаходяться поруч із епіцентром вибуху, побили також десятки припаркованих тут автомобілів. Деякі із них вигоріли вщент. Настільки сильно, що, мабуть, навіть досвідчені автомеханіки або автолюбителі не впізнають, яка це ще вчора була модель або марка машини. Однак є й ті машини, яким дісталося менше. Тут ми познайомимося з чоловіком на ім'я Олександр. Його машина також постраждала сьогодні вночі. Він живе у будинку напроти, і під час прильоту у нього повибивало вікна та двері у середині квартири. А коли вранці безпекова ситуація дозволила, він спустився вниз і побачив ще одну проблему. Його машина, ймовірно, не підлягає відновленню.
5: На жаль, машина вже повний тотал, тому що десь вона посічена шрапнелю біля 100 плюс отворів, ні, всі вікна побиті, і двигуна щось витикає. Ну, таке.
6: Ви думаєте, вийде відновити її?
5: Ні. Думаю, не вийде, взагалі не вийде. Тобто буде здаватися або на запчастини, ну або просто на утилізацію.
2: Ну а ще на цій локації працюють десятки волонтерів та комунальників. Вони від самого ранку прибирають будівельне сміття і намагаються по максимуму, наскільки це можливо, приборкати наслідки цих нічних влучань. Ну а для тих, хто залишився без вікон через вибухову хвилю, тут допомагають вирізати ось такі ОСБ-дошки відповідних розмірів, аби ці самі вікна тимчасово замінити. Євгеній Гладун, Роман Рєпа, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
1: Ну і близько 12-ї години дня про приліт в офіс повідомили наші колеги-телевізійники з «Ми Україна». Генеральний продюсер каналу повідомив, що це була прицільна атака російського безпілотника. В ньюзрумі в цей момент якраз працювали наші колеги, саме мовили в ефірі телемарафону. На тепер відомо про 6 поранених, всім надано медичну допомогу. І це вже друга атака по будівлі компанії «Ми Україна». Менше місяця тому офіс постраждав від сильної вибухової хвилі, тоді минулося без потерпілих.
7: Це вже другий приліт, і 20 серпня була потужна вибухова хвиля, в той час у нас було замінено більшість вікон, але не було постраждалих. Цього разу, як ви бачите, приліт був цілеспрямовано в ньюсрум. Він знаходиться на другому поверсі, і саме там працювали люди в прямому ефірі. Дякуємо колегам з 1+1, тому що ви миттєво підхопили ефір національного марафону «Єдині новини», і ми змогли вже далі займатися своїми справами. Також я хочу подякувати всім редакціям, які вийшли на зв'язок і запропонували свою допомогу.
1: Ну і докладніше про цей черговий злочин росіян, про руйнування офісу та про наших потерпілих колег. Далі в випуску кореспондентка ТСН Олена Лучкун побувала на місці прильоту в офіс телеканалу «Ми Україна» і все розкаже вже за кілька хвилин. Російські терористи б'ють і по залізниці. На Сумщині сьогодні було кілька атак. Відомо про 10 поранених. Це пасажири приміського дизель-поїзда «Вири-Люботин». 3 найтяжчих вже прооперували, одному довелося ампутувати ногу. Коли рятувальники гасили пожежу, ворог завдав повторного удару, а зранку загарбники вдарили безпілотниками по пасажирському потягу «Київ-Суми». Там теж вирувала пожежа. Ще до атаки поїзд зупинили через повітряну тривогу, і люди завчасно вийшли з вагонів. Згодом 90 пасажирів та бригаду залізничників евакуювали автобусами. А от під час атаки по електричці сполученням Дніпро-Запоріжжя загинула провідниця. Регіональний поїзд окупанти атакували неподалік Вільнянська на Запоріжчині. Коли людей виводили з вагонів, провідниця повернулася в потяг і з нею обірвався зв'язок. Згодом стало відомо, що жінка не вижила. Згорів локомотив, пошкодило вагони.
8: Можу тільки вкотре наголошувати працівникам і, звичайно, всім нашим пасажирам, що критично необхідно для збереження життя і для роботи в таких умовах слідувати всім безпековим настановам. Залишати рухомий склад, йти і бути на відстані від залізничної інфраструктури щонайменше 200 метрів. Це цифра не з стелі взята, вона на базі того, як ми бачимо разом з ДСНС, разом з військовими розліт уламків. На тих станціях, де є в наявності, якщо зупинка на станції не на перегоні, то, звичайно, за наявності укриття прибувати в укритті.
1: Двоє загиблих і 9 поранених упродовж дня на Дніпропетровщині. Росіяни вбили жителя Нікополя та мешканця Покровської громади. І ще 6 людей постраждали, серед них 2 рятувальників, які потрапили під повторний удар. Є потерпілі також у Синельниківському та Криворізькому районах. Посеред дня російський безпілотник вдарив по середмістю Сум. Пораненого чоловіка доправили до лікарні. Пожежу після вибуху в його будинку вже загасили. А в приміському селі FPV-дрон атакував цивільне авто. Там загинула літня пасажирка. У Херсоні росіяни дронами полюють на перехожих і цивільні автомобілі. В приміському селі вбили водія легковика, а в обласному центрі поранили вже 8 людей. На Харківщині у Золочівській громаді дрон поцілив в авто гуманітарної місії, яка везла допомогу людям. Водій зазнав контузії, а на трасі поблизу села Миронівка FPV-дрон атакував цивільний мікроавтобус. Там люди вціліли. В обласному ж центрі 2 потерпілих під час удару по Київському району. У Запоріжжі 3 поранених, 2 людей уразили уламки російської молнії. На вулиці ще одному чоловіку знадобилася допомога медиків після удару шахеда по підприємству. У Прилуках, це вже Чернігівщина, загарбники вразили торговельний центр. Чадним газом під час масштабної пожежі отруїлися 2 людей. А в прикордонному селі Чорний Ріг ракета вбила чоловіка у власному домі. В Одесі мішенню для росіян став один з найбільших ринків Європи. 7 кілометр. Поранень зазнав охоронець, він в лікарні. І ще 2 чоловікам допомогу надали на місці. Пошкоджені торговельні павільйони, деякі зруйновані вщент. 3 мільярди 200 мільйонів євро Європейський Союз дозволив використати Україні для купівлі ракет-перехоплювачів до систем «Петріот». Про це в соцмережах повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Згоду дали держави-члени ЄС в межах кредиту на загальну суму на 90 мільярдів євро. Адже це виняток. За правилами кредиту вимагають закуповувати озброєння тільки європейського або ж українського виробництва, а оці ракети, як відомо, американські. Суму спрямують на додаток до майже 8,5 мільярдів євро, вже виплачених в межах позики на підтримку України, зокрема на протиповітряну оборону, написала очільниця Єврокомісії. Рішення фіналізують до кінця цього тижня, адже є ще певні технічні моменти. Запаси ракет-перехоплювачів від Німеччини і гроші на зимовий пакет від Великої Британії. Володимир Зеленський подякував партнерам за допомогу, яку вони підтвердили перед початком засідання контактної групи «Рамштайн». Міністр оборони Німеччини пообіцяв передати ракети до «Петріотів» із запасів, а Велика Британія виділити ще 100 мільйонів фунтів стерлінгів на ініціативу «Пьорл». «Рамштайн» засідання відбулося сьогодні в відеоформаті. Вперше в ньому брав участь новий український міністр оборони Євгеній Хмар. І за новинами з Рамштайна уважно стежить кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко. Просто зараз вона наживо зі студією ТСН і з подробицями. Зоряно, отже, що відомо про перебіг цієї зустрічі і про якісь конкретні обіцянки від партнерів, які лунали на цих перемовах?
9: Вітаю, святе. Україна готується до зими, а її партнери допомагають у цьому. Вони визнають, холодний сезон буде неминуче складним, зважаючи на регулярні і фактично безперервні атаки Росії по цивільних українцях і критичній інфраструктурі. Нові оголошення вже прозвучали від 2 ключових донорів Києва – Німеччини і Великої Британії, що головують на Рамштайн-засіданнях, відколи Сполучені Штати більше не надають Україні безоплатну військову допомогу. Лондон виділяє 116 мільйонів євро на пакет ППО, зокрема на ракети «Петріот», що залишаються незамінними для протидії балістиці. Перехоплювачі ПАК-2 із власних запасів через терміновість ситуації Україні виділяє Німеччина. Її міністр оборони Борис Пісторіус сказав, що ухвалив це рішення ще в липні на саміті НАТО, але подробиці розкрив лише сьогодні і принагідно закликав інші країни покопатися у власних запасах, аби віднайти там і передати терміново потрібну Україні зброю.
10: Україна веде перегони з часом. Зима наближається. Підготовка України до зими є найвищим пріоритетом. І це вимагає від нас рішучих і негайних дій. Разом ми повинні вжити необхідних заходів, щоб посилити стійкість України.
9: Цей «Рамштайн» 36-й за ліком, але перший для нового міністра оборони України. Євгеній Хмара користувався допомогою перекладача, звертаючись до учасників засідання. Він принагідно подякував колегам за підтримку України і закликав продовжувати її. Головна вразливість – балістика, відтак протидія їй у пріоритеті. Хмара розповів, що Україна укладає контракти на постачання приблизно 1000 ракет до «Петріот», але більшість із них отримає лише в наступні роки, тоді як ситуація вимагає термінових рішень. Український міністр оборони тому повторив до партнерів заклик, який уже лунав із Києва раніше. Поділитися тим, що у них є в наявності, тобто позичити перехоплювачі, Україна ж поверне нові вдосконалені, коли отримає свої відповідно до укладених контрактів. Згадав Хмара і обіцянку союзників НАТО профінансувати оборону України цьогоріч на 70 мільярдів євро. Сказав, що до її виконання бракує іще 8 мільярдів, а також назвав бажаний дедлайн, до якого необхідно знайти для України додаткові 23 мільярди євро. Саме у стільки її керівництво оцінило дефіцит оборонного бюджету на цей рік.
11: Ці кошти дозволять нам фінансувати дрони та забезпечити стабільні поставки цього року і на початку наступного. До 90% нашого успіху на полі бою забезпечують дрони. Я прошу ухвалити необхідні фінансові рішення до листопада, щоб ми могли побачити результати на полі бою вже цієї зими. Так само для забезпечення стійкості України нам потрібні рішення у сфері протиповітряної оборони.
9: Генсекретар НАТО Марк Рюте своєю чергою запевнив, що механізм Pearl, у межах якого держави Альянсу та його партнери закуповують у Сполучених Штатів зброю для України, працює і закликав до подальших внесків. Нагадав і про перелік пріоритетних її потреб. Це протиповітряна оборона, відповідно, також українські дрони і боєприпаси збільшеної дальності.
12: Сьогодні я закликатиму всі країни наростити підтримку. Як ми знаємо, в Анкарі союзники пообіцяли 70 мільярдів євро, і для досягнення цієї суми буде необхідно збільшити двосторонню підтримку. Країни мають зробити більше. Я вважаю, що іншого вибору в нас немає.
9: До зими Україна потребує щонайменше 300 ракет до «Петріот». Ця конкретика, зокрема, звучала від Володимира Зеленського іще коли він зустрічався з президентом США наприкінці липня. Український президент сподівається на ще одну зустріч із Дональдом Трампом наприкінці вересня, вочевидь у Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН. Зеленський хоче обговорити антибалістичні пакети знову, хоча сьогодні в МЗС сказали, що іще ця зустріч, власне, не підтверджена. Свято.
1: Дякую тобі, кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко розповіла в ефірі ТСН про перебіг сьогоднішнього засідання групи «Рамштайн», де вперше в ролі міністра оборони України, Україну, точніше, представляв Євгеній Хмара, ну і дуже багато говорили про ППО для нашої держави. Шестеро поранених і лише дивом минулося без загиблих. Повертаємось до теми атаки росіян на офіс наших колег із телеканалу «Ми Україна». Вони саме були в прямому ефірі марафону «Єдині новини». І ось момент влучання. Це кадри з камер відеоспостереження, які надали нам колеги. І це вже друга атака по будівлі компанії. Менше місяця тому офіс «Ми Україна» постраждав від сильної вибухової хвилі. Тоді минулося без потерпілих. Яких руйнувань зазнали сьогодні, як почуваються наші колеги, розкаже кореспондентка ТСН Олена Лискун.
13: Вибиті шибки, потрощені двері, стіни та сходові клітини. Так нині виглядає приміщення телеканалу «Ми Україна». Співробітники розповідають, це сталося близько півдня, і вони не одразу зрозуміли, що це був прямий приліт шахеда. Колеги саме мовили у марафоні «Єдині новини».
14: Найбільш парадоксальне для мене те, що коли це сталося, я зрозумів, що десь щось прилетіло, але я не міг усвідомити, що це сталося тут. Я собі думав, що це якісь десь 10, 20 чи там 50 метрів звідси. Я почав відчувати запах плавлених дротів, чогось такого ненормального.
13: У результаті атаки шестеро людей постраждало, їм надали необхідну медичну допомогу.
15: Двоє співробітників, їх стан як середньої тяжкості оцінюється. Ми тримаємо зв'язок з ними і з лікарями, і зараз збираємо поточну інформацію.
13: Удар прийшовся, зокрема, на ньюзрум та інші робочі кабінети наших колег. Тут замість вікон величезні діри, і те, що ніхто не загинув, називають дивом. Усіх співробітників одразу ж із будівлі евакуювали. І, до речі, це вже не перший удар по телеканалу. Але наші колеги запевнили, мовлення вони обов'язково відновлять.
16: Це сталося менше місяця тому. Це було вночі і це були ракети. Їх збило десь от в районі там залізної дороги, тому це було як ударною хвилею воно. І це, в принципі, теж ну, сильно було пошкодження, але на порівнянні з тим, що зараз, то це, звісно, набагато зараз сильніше.
17: На обстріл одразу ж відреагував президент Володимир Зеленський. Він назвав це новою сторінкою російської деградації і закликав міжнародну спільноту адекватно відреагувати.
13: Олена Лоскун, Валентин Шилко, ТСН. 1+1. Марафон. Єдині новини.
1: Заборона масових заходів, скорочення комендантської години і автобусні маршрути з вокзалу. Далі про нові правила в умовах погіршення безпекової ситуації в столиці, які вже ухвалила Рада оборони Києва. Отже, 10 вересня комендантська в Києві триватиме з першої ночі до 5 ранку, тобто на годину менше, як було раніше. По-новому рухатиметься громадський транспорт, курсуватиме на годину довше, а через численні затримки потягів під час тривог місто організує 4 автобусні маршрути для пасажирів із центрального залізничного вокзалу під час комендантської години. Тривоги розділяють за небезпекою. Жовтий рівень – це атака дронів. Червоний – це ракетний або комбінований удар. Під час дронової небезпеки без обмежень курсуватиме зелена гілка столичної підземки, а червону будуть дублювати автобуси. Також під час повітряної тривоги буде дозволений рух південним мостом, але з технологічним перекриттям на перші півгодини після оголошення тривоги і на півгодини після відбою. Державні установи і ті, що надають соціальні послуги, при жовтій небезпеці працюватимуть, а от розважальні та спортивні заходи на відкритих територіях і в спорудах, де немає укриттів, заборонили. Уперше після 1945 року ультраправа партія може очолити уряд однієї з німецьких федеральних земель. На виборах у землі Саксонія-Ангальт альтернатива для Німеччини здобула рекордні майже 44% голосів. Для самостійного формування уряду їй бракує лише 3 мандатів. Вирішальною тепер може бути позиція ще однієї проросійської сили Союзу Сари Вагенкнехт. Саме вони можуть допомогти кандидату від АДН стати прем'єром. Цей результат вже став болючим ударом по канцлеру Мерцу. Попереду ще пара земельних виборів, які можуть лише посилити кризу. Ну і на прямому зв'язку з Берліна кореспондентка ТСН Наталія Фібріх, яка нам допоможе в цьому розібратись. Наталію, наскільки реально, що ультраправі вперше очолять ось цей уряд федеральної землі? Що це взагалі означає, уряд федеральної землі? Наскільки він впливовий, наскільки він щось вирішує? І які все це має перспективи для допомоги Берліна Києву?
18: Так, вітаю, Святославе. Ну, це дійсно історичний, це злам такий взагалі для Німеччини, і історичний результат. І кандидат від ультраправої альтернативи для Німеччини Ульріх Зігмунд називає цей результат виборів чітким мандатом формувати уряд. Зараз він каже, що буде вести переговори або готовий вести переговори про створення уряду з усіма партіями. От тільки демократичні сили, тобто інші традиційні партії, відмовляються співпрацювати з ультраправими. Утім, можуть бути перебіжчики з інших партій, які раптом можуть допомогти ультраправим все ж таки поставити свого прем'єра. Ну, або ще один варіант. От єдина партія, яка пройшла до цього земельного парламенту і яка допускає підтримку окремих рішень АДН, це дійсно проросійська сила, це союз Сари Вагенкнехт. Її, як, власне, і АДН у Німеччині називають п'ятою колоною Кремля. Вони кажуть, що від офіційної коаліції з ультраправими відмовляються, але швидше за все, вони якраз і не будуть перешкоджати обранню Зігмунда прем'єром. Ну, цей процес може тривати кілька тижнів або навіть кілька місяців, але якщо такий уряд дійсно появиться, це буде історичний перелом для повоєнної Німеччини, кажуть тут і в суспільстві, і політологи.
19: Bricht hier der Bürgerkrieg aus? Звичайно, світ зараз не закінчується, але для Німеччини це історичний перелом. Ультраправа партія виграла вибори. Такого не було з 1945 року. Для Німеччини, з огляду на її історію та історичну відповідальність, це справжня межа.
18: Зараз по Україні проходять протести проти ультраправих. Тисячі людей також вийшли в Берліні до Бранденбурзьких воріт. Вони вимагають від інших партій не вступати в союзи з АДН, не допомагати їй прийти до влади на будь-якому рівні, на земельному рівні. Вони також вимагають заборонити цю партію як неконституційну. Ну а федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після поразки своєї партії виглядав дуже пригніченим і розгубленим. Від нього чекали якоїсь рішучої відповіді, але він визнав, що ані він, ані його партія не були готові аж до такого провалу. Канцлер пообіцяв краще пояснювати свою політику, однак змінювати зараз політичний курс або іти у відставку він не збирається.
20: За 2500 кілометрів на схід звідси цим результатом особливо радіють. І це не дивно, якщо подивитися, хто намагався сприяти такому результату і наблизити його. Тому ми добре знаємо, з ким маємо справу.
18: Ну і зрозуміло, кого саме мав на увазі канцлер. Насправді дуже радіють перемозі німецьких ультраправих у Росії. Ну і тепер одну із німецьких федеральних земель дійсно можуть очолити дві партії, які виступають проти допомоги Україні. Вони вимагають припинити постачання зброї, скасувати санкції проти Росії та знову купувати російський газ та нафту. Самостійно зупинити допомогу Україні вони не зможуть. Це не їхня компетенція. Це вирішує уряд Німеччини та парламент. Але всі німецькі землі також беруть участь в ухваленні частини законів. Саксонія-Анхальт матиме там голоси. Також земельний уряд керує місцевою поліцією, Міністерством внутрішніх справ, службою, яка стежить за екстремістами. Тобто його представники беруть участь у закритих нарадах, де обговорюють шпигунство, диверсії, кібератаки, захист важливих об'єктів. Чутливі дані можуть зливати Росії. Такі є побоювання. Поки що політика федерального уряду не буде змінюватися, так говорять політологи, ну і це, власне, така точка зору у офіційного Києва.
21: Aber mein Eindruck ist, dass der Kurs der Bundes
22: На мою думку, курс федерального уряду все ж залишається доволі стійким. Це чітка підтримка України, готовність діяти разом з європейськими державами, посилювати санкції та однозначно називати Росію агресором.
23: Регіональні землі не мають зовнішньої політики, якоїсь все-таки зовнішню політику визначає федеральний уряд в Берліні від лідера цієї партії на регіональному рівні. Пролунали заяви, що потрібно замість там підтримки України потрібно перейти до переговорів. Насправді цей заклик варто йому спрямувати в Москву, тому що Україна готова до переговорів. Більше того, на рівні лідерів, в будь-який зручний час, будь-який нейтральний майданчик, а це означає все, крім Росії та Білорусі, президент Зеленський готовий зустрітися на рівні лідерів з Путіним, можна за медіації президента США Дональда Трампа. Тому не нам адресувати потрібно ці заклики, а тим, хто не хоче припиняти війну. Це Москва.
18: Ну, а вже незабаром відбудуться вибори ще у двох наступних федеральних землях Німеччини – у Берліні та в Мекленбурзі-Передній Померанії. І тут також можуть бути цікаві результати для ультраправих. Вони можуть скористатися от таким образом переможця і на підйомі мобілізувати ще більше прихильників. Хоча може бути, до речі, і протилежна реакція, тому що налякані успіхом АДН виборці можуть активніше підтримати якраз інші партії. Ну, в будь-якому випадку партія Фрідріха Мерца, ХДС, ризикує знову сильно програти. Якщо оце станеться вже за пару тижнів, то вже мова буде йти не просто про зміну політичного курсу, а власне про майбутнє Фрідріха Мерца на чолі партії і всього німецького уряду. І якраз тоді жорстко може постати питання навіть про його відставку. Святослав.
1: Дякую тобі за подробиці. Наталія Фібріх, кореспондентка ТСН Німеччині. Про результати виборів в одній з федеральних земель, де перемагають політсили, що виступають за порозуміння з Кремлем і проти активної підтримки України. Наступного разу літаком. Подробиці візиту представників американського президента в Україну розповів Володимир Зеленський. Посланці Дональда Трампа Джаред Кушнер та Стівен Віткоф були в Києві цієї неділі. Переговори тривали понад 10 годин. Показало, що до Москви Стів Віткоф літав вже 8 разів, а до Києва прибув вперше. За підсумками переговорів Володимир Зеленський заявив, що війна, вочевидь, триватиме і взимку, тож сподівається на зимовий пакет підтримки, зокрема ракети до Петріотів та поставки скрапленого газу. Натомість Стівен Рідкоф наголосив, що Дональд Трамп сподівається на дипломатичне завершення війни. В розмові з журналістами Зеленський також розповів, що готуючи цей візит, Київ був готовий прийняти американський літак як на литовищі Борисполя, так і в Жулянах, попри те, що росіяни вдарили по смугах в цих аеропортах. Крім цього, опрацьовували варіант прибуття з Білорусі, але тут поставало питання, чи надасть Росія безпековий коридор. Врешті американська делегація обрала варіант поїздом, в якому гостей частували кримсько-татарськими стравами з кримською душею. В Києві ж візит розпочали екскурсією Софією Київською, показали Оранту за віруваннями, доки стоїть вона, стоятиме і Київ. А от на локації прильотів перемовників не возили, більшість часу вони провели в Маріїнському палаці. Три етапи переговорів відбувалися із залученням європейських представників. Ну, а вже сьогодні глава держави розповів, що Стів Віткоф і Джаред Кушнер привезли до Києва декілька дуже непоганих, достойних, це цитата, ідей. Американці своєю чергою заявляли про прогрес та очікування провести тристоронні перемови. Віткоф також наголосив, що йому сподобалось подорож потягом, яка повернула його в дитинство. Але Зеленський розповів, що з посланцями Трампа домовився про наступний візит в Україну і навіть готовий надати свій повітряний борт.
0: Ми домовилися, що найближчим часом Україна, Європа і Америка зустрінуться. Не знаю, де буде зустріч, в Європі, в Сполучених Штатах Америки, а може знову Стів, я так зрозумів, йому сподобався наш потяг, то може знову в Україні. Ну, ми відкриті у будь-якому випадку. Раді зустрічі, дякуємо, що ви сьогодні тут і... You're always welcome.
3: I just want to disagree with one thing.
4: Хочу не погодитися з тим, що сказав президент України про те, що мені не сподобався потяг. Мені сподобався. Це нагадало мені, як я їздив потягом до бабусі у Флориду.
1: Ну і в українському МЗС не відкидають телефонної розмови президентів Трампа та Зеленського, а також розповіли про попередню погоджену зустріч лідерів. Переговори можуть відбутися на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку через два тижні. У центрі обговорення буде питання переговорного процесу і посилення української ППО перед зимою. Речник МЗС також розповів, що до Києва американські посланці Стів Віткоф та Джаред Кушнер привезли нові ідеї і пропозиції, але розкривати їх не став і зазначив, що публічно озвучити їх можуть вже під час тристоронньої зустрічі між американською, російською та українською делегаціями. Георгій Тихий також натякнув, що ці нові пропозиції враховують нові реалії на полі бою, де за останні 8 місяців росіянам не вдалося суттєво просунутись. До слова, після повернення американських спецпосланців до США Трамп вже зателефонував.

0: літаку. Вони здійснили візити в Москву, в Київ. То ми розуміємо, що дійсно йде активний процес. Тому я би не виключав такої можливості і телефоном.
1: Ну і під час телефонної розмови з Путіним сьогодні Дональд Трамп переконував його в тому, що треба завершити війну якомога швидше. Принаймні, про таке каже помічник кремлівського диктатора Юрій Ушаков. За його словами, в разі припинення війни президент США обіцяв Путіну якнайшвидше відновлення відносин між США і Росією, масштабні перспективи економічної співпраці. Ушаков каже, що йдеться передусім про торговельно-економічні зв'язки. За його словами, Трамп вважає, що вони принесуть обом країнам значну вигоду. В Кремлі теж позитивно оцінили візит представників президента Трампа Віткофа та Кушнера до Москви. За даними джерела видання РБК «Україна», результатом їхньої місії може стати обмежене перемир'я впродовж зими. Зокрема, існує можливість домовитись про припинення взаємних ударів по енергетичних об'єктах. Часопис переповідає, що американські перемовники переконували Путіна тим, що ескалація, зокрема і взимку, ще жодного разу не принесла йому бажаного результату. Якщо цього разу вдасться досягти сталого енергетичного перемир'я, це може створити можливості для подальшого врегулювання, вважає джерело видання. Ну і повертаємось до столиці. Вже декілька годин поспіль триває чергова повітряна тривога. Вона розпочалася о 15:30. Відбою досі немає, отже це вже майже 5 годин. Тривога має жовтий рівень небезпеки. Це нещодавно введена градація. Ну а з 10 вересня, нагадаю, столиці вводять нові правила в умовах погіршення безпекової ситуації. Зараз, до речі, ви бачите інтерактивну мапу, вона була на ваших екранах, де саме жовті рівні небезпеки. Це північ та південь країни, також частина Сходу. Ну, а зараз знову докладніше про нововведення в столиці. Маємо нагоду про все це розпитати у заступника голови Київської міської державної адміністрації Петра Пантелєєва. Він на зв'язку зі студією ТСН. Пане Петре, дякую, що долучаєтесь до цього ефіру.
2: Добрий вечір.
1: А розкажіть, будь ласка, одразу про ось цю нову систему оповіщення, жовтий, червоний, як це все працюватиме в реальному часі, і що важливо, як одну тривогу відрізнити від іншої, якщо немає змоги зазирнути на ось цю онлайн-карту, як працюватимуть, наприклад, при цьому торговельні центри, культурні заклади, хто буде ухвалювати рішення зупинятись чи ні, якщо йдеться про цей жовтий рівень небезпеки?
2: Насправді ця система вже працює. Деякі елементи дійсно запрацюють з 10 вересня. Мова йде про подовження часу роботи, тобто зменшення комендантської години. Але зараз вже і в середньому місті Києві переважна більшість, понад 70% міста, чують оновлений формат сирен. Гучномовці розділяють сигнал на, так би мовити, жовтий, коли є загроза виключно дронів, і червоний, там де масована дронова атака, ракетна атака. Тобто це вже кияни чують переважній більшості і відповідним чином реагують. Також запрацювала система в Києві цифровому, де пушповідомлення повідомляють кияни, противно інформують про саме рівень небезпеки. Щодо роботи закладів, то відповідно, торгівельні центри і інші комерційні об'єкти, згідно вимог сьогоднішніх, повинні все-таки зважати на ключову річ, на наявність укриття. От ті об'єкти, які мають укриття, відповідно, можуть працювати під час жовтого рівня загрози. От іншим даний час для вирішення питання облаштування укриття 3 місяці. От, а також враховується все ж таки думка колективу, тобто такі заклади повинні провести відповідні збори колективу, і за рішеннями трудового колективу не можуть продовжувати під час жовтого рівня загрози. От, але це все ж таки тимчасово. Ми вважаємо, що це такий мотиваційний захід з точки зору підтримки бізнесу і створення передумов для забезпечення безпеки як тих, хто відвідує торгівельні заклади, так і тих, хто там працює. І переважна більшість через той термін, про який я казав, облаштують відповідні умови, відповідні укриття, безпекові умови для того, щоб була можливість все ж таки нашому бізнесу в Києві, Київській області продовжувати працювати і

0: підтримувати і свій рівень бізнесу і створювати умови врешті-решт для покупців.
1: А з часу, коли росіяни взялись за цей такий цілодобовий терор столиці, жахливі затори вже стали таким буденним явищем. Чи вистачає зараз місту додаткових автобусів, щоб закрити потреби на момент тривоги? Ну і чули ми багато про ось цю нову схему руху з урахуванням додаткових рейсів, рейсів від вокзалу, інших оновлень подовженого руху. Коли її кияни зможуть наочно побачити, зрозуміти, що і як працює?
0: Тут комплексний підхід до вирішення питання руху в місті Києві, пересування. Ну, по-перше, з завтрашнього дня зелена гілка метрополітену, тобто це лінія, яка поєднує лівий і правий берег, Сирецьку станцію Сирець і, відповідно, Дарницький район, вона буде працювати під час жовтого рівня загрози в тестовому режимі. І вже з 10-го буде працювати стаціонарно. Необхідний був час для переналаштувань, для інструктажу машиністів. Це абсолютно очевидно. Але завтра зранку вже ми запрацюємо в тестовому режимі. І під час жовтого рівня загрози ця гілка не буде зупинятися. Це, на наш погляд, полегшить, поліпшить логістику між лівим і правим берегом. Також вже з 3 вересня вночі безперешкодно пересувається вантажний транспорт, тобто фури, для того, щоб саме в денний час зменшити навантаження на трафік. І зміни торкнулися значним чином наших мостових переходів, мостів. Вони будуть рухатися вільно, окрім Південного мосту і Подільського Воскресенського шляхового переходу. Там будуть застосовані певні обмеження. По Південному мосту під час об'явлення повітряної тривоги і під час відбою приблизно 30 хвилин необхідно буде для проведення певних технологічних процедур. І врешті цей міст буде відкритий. От це ж саме буде стосуватися і Подільського Воскресенського переходу. Через тиждень там буде застосований абсолютно такий же аналогічний підхід, а поки що з правого берега до на лівий Подільський Воскресенський перехід буде закритий через тиждень. Знов-таки оцей 30-хвилинний тайм-аут буде застосований під час застосування або відбою повітряної тривоги. Тому рух мостами також буде вільнішим і покращить трафік.
1: Пане Петре, два коротких уточнення щодо метро. Перше, це чи означатиме скорочення комендантської години, що довше працюватиме власне метро, щоб це чітко проартикулювати?
0: Так, дійсно, на годину буде більше працювати метро і, відповідно, підв'язаний до метро наземний транспорт. Також це все буде відбуватися, і наземний транспорт, і метрополітен буде працювати на годину довше.
1: І друге запитання, яке виникло буквально під час цього ефіру, бо глядачі пишуть в коментарях, що зараз, наприклад, пасажирів просять на Червоній гілці залишати вагони не так, як раніше, навіть на Арсенальній, а вже на станції метро Хрещатик. Чи це тепер буде звична практика? Чи, можливо, знаєте, чому так зараз відбувається? Яка там ситуація?
0: Загалом Червоної гілки метрополітену зміни не стосуються. Вона буде працювати в тому ж режимі, в якому вона і працювала до введення таких змін.
1: Тобто зараз це якісь тимчасові заходи, конкретики ви не маєте?
0: Так. Це тимчасові заходи. Змін в Червоній гілці метрополітену не буде. Під час жовтого рівня загрози вона також буде припиняти свою роботу в частині, в надземній частині, скажімо так, там де тунель завершується.
1: Я вам дякую за уточнення. Заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелєєв на зв'язку зі студією ТСН про нові правила безпеки в столиці, які мають запрацювати в повному обсязі вже з 10 вересня. Плюс 7 градусів в квартирах. В такій холоднечі близько 300 тисяч людей торік виживали на Київській Троєщині. Чи не повториться колапс і цього року? ТСН провела комунальну інспекцію найвразливішим районом Києва і з'ясувала, що мешканці, не чекаючи дива, подекуди взяли підготовку до зими в свої руки. Ба більше, готові ділитися досвідом, чим комунальним активістам допомогла держава і місто, дивіться у спецпроєкті моєї колеги, ведучої ТСН Нати Островської «Енергонезалежні».
2: Бо все можна прожити легше, коли його можна прошуткувати. Любі моменти прошуткував, і воно набагато краще.
3: Блогерка Анета Барсівна, яку називають королева та харизма Троєщини, згадує, що допомагало не зламатися минулої зими без світла, без опалення, за мінусової температури. Інструкції з виживання були такі.
4: При повному блекваюті, щоб не вмерти з голоду, дивіться, треба мати нормальні запаси. Оце запаси, оце тут, оце запаси.
2: У нас був такий взаємообмін енергії, любові в цьому всьому хаосі, який творився. Понімаєте, нема світу, знімаю відео про те, що нема світу. Нема тепла, пожалуйста, немає тепла. Випав сніг, ми топчемо сніг.
3: Анета, як і інші 200 тисяч мешканців масиву Троєщина, 3 дні жили без світла, води та тепла. Найжахливіше, що на вулиці були рекордні -25 градусів. Поки енергетики повертали світло, тепло і воду у домівки, ДСНС розгорнули намети, куди люди приходили погрітися, випити чаю і зарядити гаджети. Такий собі пункт незламності облаштувала у себе вдома Барсівна.
2: Ми поставили собі інвертор, перед цим у нас було екофлоу дороге, ми купляли теж таке велике на всю квартиру, потім поставили вже інвертор, бо все одно не вистачало.
3: На моральній енергії довго не протримаєшся, каже блогерка, тому цього літа сусідами скинулися на утеплення труб у багатоповерхівці.
2: Ми вже почали там труби у будинку утеплили, поняли, хоч нас не ОСББ, в нас ЖЕК, але ми самостійно щось там трошечки робимо.
3: Хотіли б зробити більше, але будинку не створили ОСББ. Пропоную Анеті поїхати до багатоповерхівки на Троєщині, де є ОСББ, і подивитися, як там готуються до складної зими.
5: Ну, а як враження?
2: Ну, звісно, класно. Нічого не скажеш. Да, відчувається, понімаєте, це і хазяйська рука.
3: Ми на вулиці Лиськівська. В очі одразу кидається доглянути дворик і свіже утеплення панельки. Чоловік із кавою – це Максим Петренко.
2: Посміхається, понімаєте?
5: Ви американо п'єте?
2: П'ю, звісно. Добрий день.
5: Добрий день.
2: Ми тільки що приїхали від мого будинку, де в нас ОСББ немає, поняли? Да, в нас ЖЕК. ЖЕК – це така організація секретна. Їй до неї ніхто не може добратися, що достукатися, дозвонитися. Ну, є дуже такі короткі туди шляхи, знаєте, або довгі, тобто по-разному.
6: Саме головне – це от знайти ту людину в будинку, який буде небайдужий цей будинок. Можливо, є люди, які там займаються зеленими насадженнями, ходять в ЖЕК регулярно, і у них є ці дорожки.
3: Максим, голова правління ОСББ, за двома адресами, каже, з родиною взимку теж замерзав на Троєщині, ба більше, у його висотку влучив шахет. Будинок відновлюють. Про енергоефективність цього ж будинку на Лиськівській почали думати, коли це не було трендом – 2018 року. За цей час встановили тепловий пункт, що дозволяє економити на опаленні, замінили трубопроводи опалення та утеплили їх. А цього літа завершили утеплення фасаду з торцових сторін.
7: У нас в квартирі в певні моменти було +7. Мешканці з тих квартир, де у них була утеплені стіни, вони казали, що у них в цей період було +15. Тобто утеплення в цьому питанні дуже допомагає. Я сподіваюся, що ще більше сімей в цьому році в нашому будинку, знову ж таки очікуючи, що буде повторення або ще гірше, зможуть простіше пережити цю негоду.
3: Також триває ремонт даху. Після цього тут планують встановити сонячну електростанцію.
8: О, є! Зараз подивимося, що тут. Краса! Троєщина, як на долоні!

0: Ставка багатоповерхівки до зими – справа дороговартісна. Близько 17 мільйонів гривень на утеплення фасаду і ремонт даху. Гроші на цей будинок вдалося отримати за програмою енергоефективності 70/30. 70% від суми сплачує КМДА, а 30% – ОСББ. Цією ж програмою скористалися і мешканці багатоповерхівки на вулиці Чорновола. У 2025-му на даху вони встановили сонячну електростанцію.
1: Прийняли рішення, що внесок буде з квадратного метру, який становить 112 гривень. Це орієнтовно на квартиру від 10 до 17 тисяч гривень. Внесок потрібно було зробити не одразу, а за декілька місяців.
0: У підготовці до цієї зими не зупинилися і знову. За програмою 70/30 замінили труби і додали до сонячної станції 3 акумулятори.
1: Сумарно наша сонячна електростанція на сьогоднішній день складає майже 130 кВт. Це АКБ, 36 інвертори і 29 – це ФЕМ-сонячні модулі.
0: Як поширити цей досвід, як зробити так, аби енергоефективних будинків в Україні стало більше? Найголовніше – створіть ОСББ. Всі програми національного і міського рівня діють тільки у співпраці з об'єднанням співвласників будинку, розповідає Тетяна Бойко, співзасновниця та координаторка житлово-комунальних програм громадянської мережі «Опора».
2: Найбільш такими успішними ОСББ – це були ОСББ саме Східної України. І це міста досить бідні і досить, ну, скажімо так, яких в людей була надія тільки на самих себе. І саме там почалася найбільша така самоорганізація. Якщо сьогодні подивитися, то це в основному ті міста, які дають кошти, тому що все-таки в нашому питанні важливі кошти. В даному випадку, в підготовці до зими.
0: Отже, варто запам'ятати, що в Україні нині діють міські та державні програми. Конкурс енергоефективних заходів 70/30. Співфінансування капітальних ремонтів. Грошова допомога новоствореним ОСББ від 1 до 3,5 мільйонів гривень. Відшкодування вартості придбаних незалежних джерел живлення і пільгові позика або кредит. Державні програми діють такі. Фонду енергоефективності, зокрема «Енергодім», «Гріндім», «Відновий дім», кредит 5,7,9, кредит фонду декарбонізації від 2 до 9% річних, «Світлодім», а також постанова Кабміну номер 353. Це 100% фінансування на генератор та інвертор. Королева Троєщини обмінялась телефоном з головою ОСББ Петренком. Той каже, аби тільки створити ОСББ, треба щонайменше 3 місяці. Зробити енергоефективним будинок Анети до зими вже ніяк не встигнути. Але все ж починається з першого кроку і небайдужості людей.
3: Я цю інформацію залюбки поділюся і взагалі з людьми ділюся, як це робити.
4: А я залюбки цю інформацію отримаю і посію її далі.
3: Огонь! Супер!
4: Все, дякую вам.
3: Дякую.
5: Головний секрет енергоефективності не лише в грошах, але й у бажанні розібратися, як це працює. Ну а далі ви будете мати економію не лише у кіловатах, але й в гігакалоріях.
0: Наталія Острозька, Володимир Перехонський, 1+1, марафон, єдині новини.
6: Руслан Кравченко подав відставку із посади генерального прокурора і назвав це політичним рішенням. Про це Кравченко повідомив напередодні, пізно ввечері, хоча того ж дня, ще вранці, він заявляв, що не планує самостійно йти з посади, але готовий до звільнення, якщо таке рішення ухвалить Верховна Рада або ж президент. Володимир Зеленський повідомив, що мав довгу зустріч з Кравченком і його заяву передадуть до парламенту. Відставка відбулася на тлі оприлюднення розслідувань НАБУ і САП за назвою «РФАН», в якій йшлося про так зване покривання незаконних кол-центрів високопосадовцями Генеральної прокуратури. У своєму прощальному пості Руслан Кравченко зазначив, що не хоче, аби його посаду використовували як інструмент політичного протистояння і вкотре заявив про безпідставність всіх звинувачень щодо отримання коштів від незаконних кол-центрів та їх легалізації. Хотів помститися за нібито неправильне лікування дружини, яка померла. І зробив це військовослужбовець у СЗЧ. В поліції розповіли подробиці замаху на директора столичної клініки репродуктології, який стався 3 вересня, кажуть, нападником. Виявився 40-річний житель Полтавщини. За даними слідства, зловмисник ретельно збирав інформацію про медика, його рідню, а коли випала нагода, здійснив з 2 пістолетів 23 постріли. Потерпілий, попри це, вижив. Він зараз в лікарні під охороною. Нападника знайшли в квартирі його знайомого. Під час обшуку військовослужбовця-втікача вилучили вогнепальну зброю. Якщо провину підозрюваного доведуть, йому загрожує аж до довічного позбавлення волі.
7: До цього злочину підозрюваний ретельно готувався. Щонайменше від зими 2026 року він збирав інформацію про лікаря, членів його сім'ї. Підозрюваний підготував для себе шлях відходу, спосіб перейти на нелегальне становище, місце для прихованого проживання, продумав, як позбутись зброї.
6: Спалюють склади і магазини. Майже щодня росіяни вдаються до харчового тероризму. Кілька тижнів тому на Сумщині вони дронами атакували фабрику з американськими інвестиціями, що виготовляє солодощі. А вже вдруге з початку року, а нещодавно поцілили в завод, який випускає солодкі напої, розташований неподалік столиці. Під прицілом постійно опиняються також ферми і навіть поля, саме тоді, коли аграрії збирають урожай. Але чи не найчастіше нині атакує ворог продуктові склади? Через це підприємці повинні терміново перебудовувати усі логістичні маршрути, а люди занепокоєно спустошують полиці супермаркетів. Чи призведе це до дефіциту харчів, їх здорожчання, і чи потрібно вже запасатись їжею? Кореспондентка ТСН Олена Лускун розпитала урядовців та економістів.
8: Порожні полиці.
9: Частину товарів розібрали пусті полиці, тут також порожня.
8: Паніка у соцмережах і обмеження на продаж харчів в одні руки.
10: Це товари в більшості соціальної групи.
8: Чи призведуть російські обстріли до продуктової кризи в Україні? І як бізнес пристосовується до нових реалій? Просто зараз. Пані Людмила прийшла до столичного супермаркету. У списку лише продукти на кілька днів наперед.
11: Я купила сьогодні, бачите, цей хліб, сирок, курячий фарш, купила ще ряженку, вона у них зараз в акції.
8: Вона зізнається, ніколи не купувала продукти про запас. Та й зараз, коли почала помічати у магазинах спорожнілі полиці, паніці не піддалася.
11: Вибирали крупи, наприклад, я прийшла, не пусті були сахар, крупи, потім вермішель, потім вибрали молочку.
12: Я думаю, це в нас закладено з 33-х років, коли ми мали проблему з продуктами харчування. І тому, мабуть, ми пережили багато таких випадків. Тому ми маємо таку тенденцію забезпечити себе на невеличку хоча б перспективу мати продукти харчування до строкового зберігання.
8: Одна із наймасштабніших одномоментних атак була у ніч на 5 серпня. Тоді ворог ударив по розподільчих центрах та комплексах зберігання одразу кількох крупних компаній. Наразі загальні обсяги знищеного на прохання бізнесу та зміркувань безпеки в уряді не розголошують, хоча нещодавно заявляли, що це майже 90% складів.
13: Об'єктивно, найбільша кількість їх на Київщині, другий регіон по величині – це Дніпропетровська область з точки зору концентрації. Ми оцінки чули, що кожен одномоментний удар може бути від 3 до 5 мільярдів гривень збитків. Тобто ми точно говоримо про десятки мільярдів гривень.
8: І нові обстріли відбуваються практично щодня. Як це впливає на асортимент продуктів? Журналісти ТСН вирушають із перевіркою у магазини чотирьох українських міст.
14: Зараз подивимося, що тут з продуктами, бо кажуть, що тут змітають полиці.
8: Це Одеса – один із гуртових супермаркетів. Тут напівпорожні полиці з солодощами та консервацією. Активно розбирають покупці гречку та рис.
14: Макарони таке трошки є. Там, де сіль, порожні полиці. Тут також частина полиць немає. Олія присутня.
8: Крупи користуються попитом і за 700 кілометрів звідси, у Харкові. У Рівному люди запасаються макаронними виробами, крупами та олією.
15: Сьогодні молочного менше, ніж зазвичай. Але я б не сказала, що немає з чого обрати.
16: От хіба сіль, видно, дещо розкупили.
17: Нині розкупили добряче і борошно.
18: Ось деякі полиці зовсім порожні.
8: А у столичних магазинах частково поріділи полиці із снеками, ковбасами і консервами. Як і в інших містах, тут також поменшало круп.
19: А ось полиці із вівсяними листівцями, такі напівпорожні.
20: М'ясні консерви трошки порозбирали.
8: Але задля справедливості варто відзначити, груп товарів, які б взагалі зникли, ми не помітили. Просто асортимент став скромнішим. Хоча, до прикладу, яєць, олії та хліба у більшості магазинів у день зйомок було вдосталь.
20: Олії тут багато і різної, взагалі ніякого дефіциту.
8: Представники бізнесу пояснюють, збідніли асортимент штучним ажіотажем населення. Тому деякі мережі встановили тимчасові ліміти на покупки.
10: Це товари в більшості соціальної групи. Це крупи, це борошно, це яйця, це олія, це консерви. Ті товари, які користуються найбільшим попитом у споживачів, по 6 штук або кілограмів і по 6 десяток яєць в одні руки, навіть не в одні руки, а в одному черпі. Ситуація контрольована, дефіциту товарів і продуктів харчування у нас на сьогодні немає.
8: Серед причин і перебудова логістичних ланцюгів. Раніше від виробника товари спочатку потрапляли на гігантські склади, а вже звідти на прилавки наших супермаркетів. Через обстріл росіян схеми поставок змінюються. Тепер товар тримають у невеликих сховищах або із виробництва одразу ж розвозять торговельними мережами. Саме тому і можливі затримки поставок.
21: Були вибудовані умови для того, щоб, по-перше, було і постачальникам, і виробникам зручно постачати товар у торгівельній мережі, і щоб максимально знизити витрати на логістику. Зараз у нас ситуація змінюється. Шлях по своїй довжині він не збільшився, однак ускладнилася логістика, тому що виробнику треба розвести в більшу кількість точок. Це складніше робити, але тим не менш ретейлери та виробники починають вже адаптовуватися.
8: А це означає, що товари поступово повертаються на полиці. І, як кажуть підприємці, без радикальної зміни вартості базових продуктів харчування.
21: Ринок розуміє продовольчих товарів, що всі знаходяться в конкурентних умовах, як і виробники, так і ретейлери. І кожен учасник хоче надати конкурентну пропозицію для свого споживача, щоб його товар купили. Тому поки ситуація не є критичною.
12: Ціна сьогодні не підвищилась практично ні на один продукт харчування. Я говорю, є коливання цін на продукти сезонного виробництва. Картопля, помідори, огірки, морква, цибуля. По цих позиціях йде незначне зниження. Тому що урожай отриманий. Урожай в цьому році Україна отримала чудовий.
8: Але як довго бізнес, зважаючи на додаткові затрати, може тримати ціни? В уряді наразі упевнені, що значного стрибка не буде.
22: По факту поточної зміни статистики і цих ми, цей розрахунок маємо по 2,5%. Загальна, мовно, продуктове зростання по всіх позиціях. Ну, в цілому. Звісно, що в певних може і не буде зростання, в певних буде. Чи означає це, що можуть бути ще інші впливи, які можуть впливати на ціни? Можуть. Енергетика може впливати.
8: Утім, крім складів, ворог продовжує нищити підприємства харчової промисловості та фермерські господарства, спалювати поля зі збіжжям. І тут постає питання, чи не спорожніють полиці ще й через це. Урядовці заспокоюють, голодом росіяни нас заморити точно не зможуть, бо ми виробляємо більше, ніж споживаємо, та ще й експортуємо.
22: У нас приблизно, якщо взяти зернові олійні, то 25% внутрішнє споживання, 75% експорт. Є присутній в тому числі експорт, що є підтвердження, що ми виробляємо запаси. У нас є експорт круп, борошна, цукру, олії, молочної продукції, м'ясної продукції, яєць.
12: Питання в чому? У нас крім великих підприємств переробки по всім напрямках, у нас достатньо сьогодні малих підприємств, які виробляють, переробляють ту чи іншу продукцію, які в принципі в будь-якому випадку забезпечують продуктами харчування населення України.
8: Тож в уряді запевняють, продовольча криза Україні не загрожує і звертаються до українців із проханням не створювати штучний дефіцит. Олена Лоскун, Сергій Осадчук, Юлія Бойко, Анна Махно та Валентин Шилко. ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
6: Без продовольчої кризи, але із дефіцитом бюджету в понад 23 мільярди доларів. Про такі цифри говорить президент України. Вартість війни росте щороку, а Росія щодня завдає повторних ударів по логістиці, портах та інфраструктурі. Як тепер утримують, зокрема, аграрну галузь в Україні, і які зміни планують впроваджувати надалі, щоб економіка вистояла? Усі наболілі питання вже в проєкті «Варта» будуть обговорювати мої колеги, ведучі «1+1», Євген Плінський та Ірина Прокоф'єва. Ну, а я на цьому підсумковий випуск «ТСН» завершую. Наступний ефір після 10-ї вечора. Марафон «Єдині новини» триває.

0: за країну рівних можливостей.
1: О, мама дзвонить.
2: Привіт, мої любі. А куди це ви без мене?
3: Хотіла до Поліни, та тато не пускає.
1: Ти просто довго була поза зоною.
4: Ми хвилювалися.
5: Тепер я на зв'язку. Тут і нет підтягнули. Так що піду налаштовувати.
2: Дочь, скоро приїду. З мене квитки на мультик. Обіцяю.
3: Бувай, мамусю.
1: Бувай, Люба.
0: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
6: Знаєш військового, який пішов у СЗЧ до 12 червня? Передай, що при поверненні до 20 вересня він може самостійно обрати підрозділ. Деталі за номером 1519.
7: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу. Щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя. І подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 вшануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
8: Є злочини, про які важко говорити, але мовчання не карає винних. Якщо тема сексуального насильства, пов'язаного з війною, стосується тебе, подай заяву до Міжнародного реєстру збитків. Це конфіденційно, безпечно, просто. Кожна заява – це доказ. І ще один крок до справедливості та відшкодування. Росія повинна заплатити за злочини.
0: За країну рівних можливостей.
9: Дивиться 4/7 терору столиці. Окупанти хвилями запускають на столицю ракетні дрони, а ще розстрілюють Київ балістикою і крилатими ракетами. Аби психологічно зламати людей, не маючи здобутків на фронті, окупанти перейшли до відкритого терору цивільного населення. І поїздка американських спецпосланців у Москву і візит до Києва навряд чи змінить ситуацію. Битва за Оріхів розпочалась, противник зумів інфільтруватись в південно-західній околиці міста та Добропільський виступ. Постійними штурмами намагаються зрізати окупанти. Ворог вже майже дійшов до містечка, аби окупанти охопили Краматорськ з південного заходу. Вітаю вас. Це програма «Оперативний черговий» від редакції «Спецкору». Ми аналізуємо ситуацію на лінії бойового зіткнення на різних напрямках. Ми використовуємо інтерактивні мапи та відкриту інформацію. Гість нашої студії сьогодні – екс-комбриг однієї з бригад ЗСУ, офіцер у запасі та колишній військовий аташе України у Франції Олександр Саєнко. Вітаю вас.
10: Вітаю.
9: Масована атака на Київ. Російські окупанти вдарили по столиці балістичними та крилатими ракетами, а також реактивними дронами. Є загиблі та поранені, зруйновані житлові будинки, пошкоджені складські приміщення. І це майже одразу після від'їзду з Києва американських спецпосланців. Росія знову атакувала столицю. Війна триватиме і взимку, і Україна потребує додаткових систем ППО та озброєння. Про це заявив президент Зеленський після зустрічі з спецпосланцями Трампа Віткофом і Кушнером. Ті нарешті відвідали Київ. Прибули потягом, хоча розглядалась можливість літаком. Однак напередодні Росія завдала дронових ударів по аеропорту Бориспіль і Жуляни. Перемови тривали понад 10 годин. На фінальному етапі за ініціативою Києва до зустрічей долучилися безпекові радники лідерів країн Євротрійки – Франції, Німеччини та Британії. Американські посланці після відвідин Москви та Києва мають намір донести почути до Трампа і зорганізувати тристоронню зустріч між США та представниками Європи та Україною. За словами Джареда Кушнера, Трамп дуже рішучий, щоб зупинити війну в Україні. Утім, сторонам доведеться йти на важкі компроміси, додав інший спецпредставник Стів Віткоф. Той Віткоф, який на зустрічі з Путіним заявив, що з приємністю згадуватиме цю зустріч саме з Путіним після виходу на пенсію. Які саме пункти обговорювали спецпосланці Трампа з Путіним і Зеленським, наразі невідомо. Але, зважаючи на риторику Кремля і перші заяви Ушакова, Росія надалі наполягатиме на своїх планах, а це вихід ЗСУ з Донбасу, скорочення нашої армії, відмова від вступу в НАТО та інші військові блоки. На запитання, чи змушували президента знову поступатися Донбасом, Зеленський лише відповів, що це складні речі і вони можуть бути ухвалені тільки на рівні лідерів, і додав, питання Донбасу – це питання цієї війни. А от чи готовий Путін вже цього року приїхати на тристоронній саміт, американські представники не відповіли. Так само, як і не підтвердили готовність США тиснути далі на Росію, якщо ця переговорна ініціатива знову зайде в глухий кут.
10: Ми прагнемо дипломатичного врегулювання, а не силового. Саме цього завжди прагне президент Трамп. І саме тому ми з Джередом тут. Вважаю, що в Москві ми досягли значного прогресу, ми почули нові ідеї. Ви чули, як президент Зеленський говорив про тристоронній формат, оголошення якого, сподіваємося, відбудеться незабаром. Було чимало інших важливих переконливих ідей, які ми обговорювали в Москві та привезли сюди, до Києва. Обом сторонам доведеться піти на певні компроміси та звузити коло розбіжностей між ними. І ми віримо, що маємо все необхідне, аби вийти на цей результат.
11: Всі відмічають, ми посилились на полі бою, і це дає можливість нам бути більш впевненими в будь-якому форматі майбутніх дискусій з американською стороною, безумовно, з російською стороною. Так, треба робити все, щоб тристоронні зустрічі були, або це тристоронні зустрічі плюс європейські партнери. Ну, подивимось, на що погодиться Росія. Сьогодні в неї ще багато впевненості, на жаль, для того, щоб думати про той чи інший формат.
9: Що має статися, аби Путін таки сів за стіл перемовин? Наскільки ефективними можуть бути ці вояжі спецпредставників Трампа, наприклад, в Росію і в Україну, зважаючи на такі от захоплення Путіним того самого Віткофа? Росія не змінює, очевидно, свою мову, і для неї головне – це капітуляція.
12: Капітуляція України, ви маєте на увазі, це вимога Росії. На дипломатичному фронті, тому що це також фронт, насправді, зараз, де точиться війна, будь-які такі візити, вони корисні і просувають певні ті чи інші ідеї. Це йде прощупування позиції, все ж таки донесення один до одного, де можна знайти точки дотику. Але, на мою думку, на даному етапі, от якщо розглядати, що може примусити сісти Путіна зараз за стол переговорів, окрім отакої ретельної підготовки кулуарної, ну, ще, на мою думку, треба долучати все ж таки Китай, тому що голка оцього Кащея, вона знаходиться в руках Сі Цзіньпіня. Тому що ми розуміємо, що зараз Росія – це такий вже сирйовий придаток Китаю, і можливість ведення війни повністю залежить від того, наскільки Китай допомагає Росії фінансово і ресурсно, там, скажімо, технологічно і всім тим, що Китай зараз як витягує Росію. Тому що навіть зараз в Росії, якщо подивитися обмінники їхні, де обмін валюти, то там наряду з доларом вже юань повністю як звичайна валюта. Тобто без Китаю, я думаю, примусити Путіна до переговорів буде дуже важко і складно.
9: Росіяни посилюють тиск на Оріхів з кількох напрямків одночасно. Противник намагається не просто вийти безпосередньо до міста, а охопити Оріхів із трьох боків, перерізати логістику та створити умови для його оперативного оточення. Велике групування військ «Восток» зі складу 5-ї, 35-ї загальновійськових армій, підсилених підрозділами 40-ї окремої бригади морської піхоти та 76-ї десантно-штурмової дивізії тиснуть нині від Гуляйполя у напрямку траси Донець-Запоріжжя і східного флангу Оріхова із завданням ліквідації нашого вузла оборони в Оріховому. Якщо подивитися на мапу, то бачимо, що на північ від Гуляйполя у противника є просування в районі кількох населених пунктів, зокрема це Добропілля, Прилуки в напрямку Воздвижівки, а також з Добропілля в напрямку Тернуватого і з Зеленого до Верхньої Терси. Противник задіяв силами трьох мотострілецьких бригад 36-ї загальної військової армії і стільки ж практично підрозділів 35-ї загальної військової армії, аби просунутися в бік Тернуватого і Нового Запоріжжя. На зустріч цим військам, але з півдня, наприклад, від Староукраїнки та Гіркого, якщо подивитися на нижче, то ми бачимо ось напрямок руху противника, рухається в напрямку Верхньої Терси 394-й полк 155-ї бригади РФ. Тобто, фактично, завдання зараз противника охопити цю ділянку. Для чого? Маємо тут на цій ділянці населений пункт Криничне. Ось приблизно ось так получається десь приблизно наша лінія оборони. Тому противник намагається її цю лінію оборони затиснути з двох боків. Десь зломити в якомусь місці біля цього Криничного, аби просунутися в бік Копанів і Долинки з загальним наміром іти на схід до самого міста Оріхів. Південніша ситуація теж виглядає важкою для ЗСУ, а саме в районі Мирного та Лугівського. Зумів просунутися на 2,5 кілометра вглиб нашої оборони. Піхота противника просочилася фактично на північний захід від Лугівського і помічена вже була між Червоною Криницею і Єгорівки. Тобто фактично ось десь приблизно в цьому місці вже маємо інфільтрантів, які намагаються зараз чекати підкріплення, аби далі рухатися і штурмувати наші укріплення. Також, якщо подивитися на мапу, бачимо, що підрозділи 5-ї загальновійськової армії, от, власне, і насідають флангом на сам Оріхів, які нині тримають наші оборонці. Ситуація в цьому населеному пункті доволі складна. Зараз ми про це поговоримо. Варто відзначити, що також від Новопокровки, якщо подивитися на мапу, вздовж залізниці у противника є просування в бік Малої Токмачки. Фактично ворогу вдалося Малу Токмачку пройти сірою зоною і вклинитися в східні околиці міста Оріхів. Друга група підрозділів противника зі складу 58-ї загальної військової армії починає теж рухатися від Новоданилівки і намагатися інфільтровуватися в західні, південно-західні околиці Оріхова. Також бачимо, що в районі Новоандріївки теж є просування противника. Взагалі, якщо подивитися на мапу, то бачимо, що сіра зона в районі Нестерянки зросла в районі Малих Щербаків і в районі Степногірська. Отже, бачимо, що наразі противник намагається вийти на околиці Оріхова з кількох сторін. Інші частини 58-ї загальновійськової армії, які зосереджені на цій ділянці, зараз намагаються теж рухатися в бік Новояковлівки Лук'янівського, якомога північніше, аби вийти на трасу Комишуваха-Оріхів і десь спробувати її перерізати. Якщо це станеться, тобто логістика буде порушена для оборони Оріхова, а зважаючи на те, що Оріхів знаходиться в низовині, взагалі, ну, подальше перебування наших військ там буде дуже, скажімо так, важким. Якщо подивитися на мапу, то бачимо, що в противника є певні успіхи в районі Нестерянки-Купанів. Противник має певні просування, знову ж таки, в бік Новомотової Андріївки з загальним напрямком на Новопавлівку. Також ворог рветься до траси і намагається це зробити якраз з району Степового в бік Лук'янівського і в бік Павлівки. Ситуація стосовно Степногірська на наступна. Сіра зона, місто поділено навпіл, фактично південна частина в руках окупантів, центр і північна частина знаходиться в руках наших оборонців. Ворог не полишає спроб постійно інфільтровуватись, штурмувати, однак наразі, що він, до чого він вдався, це до певного огинання Степногірська зі сходу в бік Лук'янівського. В районі Приморського нашим захисникам вдалося дещо відсунути противника, хоча сіра зона і залишається. Ворога вдалося посунути до Плавнів і десь в районі самих Плавнів північніше скинути, скажімо так, в русло, в старе русло Каховського водосховища. Ворог, знову ж таки, тримає теж половину населеного пункту Плавні і південну частину Степногірська, з якої намагається постійно штурмувати, інфільтровуватися в північну частину. Для чого він це робить? Для того, щоб повернути контроль над Приморським, спробувати вийти до Григорівки і до Малокатеринівки, створити таку лінію, плацдарм, з якої вже далі він може рухатися до околиць Запоріжжя. Власне, якщо ворогу вдасться дійти до цієї лінії, місто буде в зоні доступу для ворожої артилерії, якщо зважити на те, що зараз уже Запоріжжя страждає від постійних ударів КАБів і FPV-дронів, ситуація буде доволі складною для мешканців цього міста і для наших оборонців. Адже якщо ворогу вдасться, тоді ця частина, фактично, вона, яку ми тримаємо, буде лишатися в тилу у ворога. Хіба що противник захоче вирівняти цю ділянку фронту, на що зараз це і спадає, зважаючи на інтенсивність руху двох армій, підрозділів 36-ї, 35-ї і 5-ї загальновійськової армії, які зараз зосередили свої зусилля якраз на руху на східній околиці міста Оріхів. Тобто, фактично, ворог вже не приховує свій намір. Якщо до цього ці операції були точковими на різних ділянках, то зараз виходить так, що ворог об'єднав певно зусилля цих армій, зосередивши і поставивши завдання вийти до Оріхова і закрити ось цей район, аби створити величезний, ну, скажімо так, плацдарм, велику територію для того, аби рухатися далі. Про ситуацію в районі Оріхова і в районі Новоданилівки маємо змогу розпитати Сергія Скіпчика, пресофіцера 65-ї ОМБР «Великий Луг». Вітаю вас.
13: Вітаю, студія.
9: Нагадаю нашим глядачам про збір. Хлопці збирають на розвідувальні та ударні дрони. QR-код ви бачите на своїх екранах, тому долучайтесь. Кожна гривня, вона важлива, особливо зараз, коли противник посилив свої наступальні дії на цьому вітинку в районі Оріхова. Сергій, як зараз виглядає лінія оборони в околицях Оріхова? Ми знаємо, що противник, де він фактично фіксується, а де є інфільтранти, бо деякі інтерактивні мапи вже викладають, і навіть деякі телеграм-канали ворога вже викладають відео з присутністю невеликих там груп по 1-2 чоловіки на західних і південних околицях міста.
13: Ну, хочу одразу заспокоїти всіх про те, що от ситуація на Оріхівському напрямку хоч і важка, але вона дійсно контрольована. І якщо говорити про те, де сьогодні знаходиться противник, то в принципі лінія бойового зіткнення не змінилася. Єдине, що змінилося, це от гіпертрофована така от піл-зона, зона ураження дронами, вона значно розрослася і, звісно, вона впливає на нашу логістику. Але якщо говорити, власне, про місто Оріхів, воно під нашим контролем, і спроби противника епізодично проникати до міста завершуються лише тим, що доводиться залучати додаткові сили і засоби штурмових сусідніх підрозділів для їхнього знищення. Хочу сказати, що на сьогоднішній день противник не має змоги масово накопичитися в околицях того ж Оріхова і спричинити якусь шкоду для нашої логістики на цьому напрямку.
9: Сергію, якими силами супротивник зараз тисне на місто на вашому вітинку? Тобто ми знаємо, що фіксувалися там підрозділи противника і десантно-штурмові, там, грубо кажучи, і якісь навіть підрозділи морської піхоти, і спецназ був російський.
13: Так, треба сказати, що на сьогоднішній день противник сформував порядка 120 штурмових груп. Але це все придані сили до 58-ї армії, зокрема до 19-ї та 42-ї мотострілецької дивізії. Ну, треба сказати, що ці штурмові групи, вони складаються сьогодні із штурмовиків, підготовлених спеціалістів із 98-ї повітряно-десантної дивізії, із 7-ї, 11-ї та 104-ї десантно-штурмових бригад. Тобто це серйозне угрупування, за відкритими даними порядка 150 тисяч противник тут зумів згрупувати. Але цього недостатньо для того, щоб от впевнено заявляти про якісь оперативні успіхи. Повторюся, що це тільки інфільтрація малих груп, їх знищують наші підрозділи.
9: Якраз в продовження цієї теми, наскільки важко їх виявляти і зупиняти вже біля околиці? Вони ж ховаються, вони ж не одразу вступають в бій.
13: Ну, безперечно, як я вже казав, через таку от збільшену кілзону противнику вдається час від часу проходити, користуючись негодою, туманами, і десь накопичитися по підвалах. Ну, а далі починається виявлення ворожих груп, починається зачистка їх силами безпілотних систем і штурмових підрозділів, які контролюють місто Оріхів.
9: Скажіть, будь ласка, чи зросла кількість штурмів і ударів КАБами, зважаючи на те, що, ну, власне, на лінії відтинку 58-ї ворожої загальновійської армії, де ви тримаєте оборону, відбуваєте, зважаючи на те, що за районом Гуляйполя насідає ще дві армії. Ворог розуміє, що їхній фланг може бути, ну, підкріплений, підсилений. І очевидно, що зараз інтенсивність, напевно, зростає.
13: Ну, певною мірою інтенсивність якраз авіаційних ударів КАБами зросла. Приблизно 20-30 КАБів щодня прилітає на прифронтову зону, яку контролюємо ми і через яку здійснюється логістика.
9: Дякую, що були з нами. Це був пресофіцер 65-ї ОМБР Великий Лук Сергій Скіпчик. Не забуваємо про донати. Хлопці, які тримають зараз позиції в районі Оріхова, збирають на дрони реквізити на ваших екранах. Долучайтесь. Олександр, скажіть, будь ласка, ворог, як видно, вирішив об'єднати зусилля. Очевидно, те, про що ми колись говорили, в наступаючі дві армії і 58-ма армія, яка до цього намагалася тиснути на Оріхів і на район Катеринівки, Григорівки і район Степногірська. Які ризики несе от така стратегічна ініціатива противника для нас?
12: Ризики завжди залишаються будь-які. Давайте проаналізуємо трошки ситуацію, дійсно, як вона виглядала і як виглядає зараз. Так що, якщо весною ми бачили, що основні зусилля рашистів були спрямовані на спробу вийти вздовж річки,
9: да,
12: на південні околиці Запоріжжя і зачепитися за промислову зону. І коли їм це не вдалося, тобто активні і вдалі дії українських сил оборони не дали реалізувати цей план, тому зараз ми бачимо трошки переформатування загального замислу. І навіть по ваших цих аналізу видно, що дві армії йдуть прямим лобовим, грубо кажучи, маршем вздовж траси на Запоріжжя. От, при цьому 58-ма армія з основною ударною силою, вона перетворюється на допоміжну, яка працює, вже забезпечує фланги цього руху, для того, щоб знову ж таки вийти на трасу Оріхів-Запоріжжя. Тобто загальний замисел, задум, видно, що кінцева задача стоїть десь вийти на отакий рубіж, для того, щоб з нього починати вже наступ на Запоріжжя і далі на Запорізькій і Дніпропетровській області. Ось такий задум. І, в принципі, наші активні дії на півночі проти флангової армії 36-ї в цьому задумі, вони допомагають в тому числі оборонцям, скажімо так, Горіхова зараз. Да.
9: Просування додаткових сил. Скажіть, будь ласка, зважаючи от на зміну погоди, супротивник, очевидно, зараз буде докладати максимум зусиль. Що ми можемо побачити найближчим часом, зважаючи на те, що ворог помалу вже намагається інфільтровуватись в околиці Горіхова між нашим міжпозиційним простором? Там в районі там Новоданилівки чи там Малої Токмачки, або між Новоданилівкою і Новоандріївкою?
12: Ну, тактика інфільтрації, вона насправді мало залежить від погодних умов. Знаєте, в Збройних силах зараз є така вже прислів'я. От зараз піде зеленка, буде погано. От зараз зеленка...
9: Буде
12: погано. Зараз сніг піде, буде знов погано. Тобто будь-які зміни погодних умов, вони впливають тим чи іншим, звичайно, шляхом, але на загальне використання рашистських таких тактик інфільтрації вони мало вплинуть. То вони будуть продовжуватися.
9: Удвічі більше особового складу задіяла Росія на Покровському напрямку. Він зараз найгарячіший. До частих штурмів піхоти це до 40 за добу додали механізовані із застосуванням важкої броньованої техніки. Якщо подивитися на мапу, то можемо побачити, що на Добропіллі противник наступає силами двох загальновійськових армій. Другий та 51-ша. Зусилля 51-ї загальновійськової армії направлені ось більше північніше по мапі. А зусилля другої загальновійськової армії південніше, в районі Гришиного, Народинського, в загальній дирекції на Добропілля. Тобто, фактично, одна тільки 51-ша загальновійськова армія розгорнула 7 мотострілецьких бригад для, скажімо так, штурму району Кучерового Яру, для зрізання цього виступу і для того, аби силами кількох суміжних підрозділів рухатися в двох напрямках, в напрямку Торського, в бік Дружківки і в напрямку міста Добропілля. А друга загальновійськова армія – це вона задіяла на цій ділянці 8 мотострілецьких бригад і придані полки з 27-ї мотострілецької дивізії. Тобто, значний колосальний ресурс, тому не дивно, що за інформацією Генерального штабу найбільша кількість зараз припадає штурмів і бойових дій якраз саме на цей Покровський напрям. Підрозділи цих армій намагаються просуватися північніше і південніше в напрямку Покровськ, Добропілля і на Новотерецька, Новий Донбас. Ось цей напрямок. Отже, дивимося на мапу і бачимо, що в районі Шахово і Нового Шахово ворог зумів розрізати вуха наступу. Ось ця сіра зона, яка з'явилася між Новим Шаховим і Шаховим, власне, дає можливість зараз противнику оперувати в районі Вільного і рухатись в районі Торського або намагатися огинути Кучерів Яр, створити такі передумове охоплення з флангів цього виступу, які тримають наші оборонці. Окупанти повернулись до механізованих наступів, варто відзначити, розширивши сіру зону, от, власне, між Вільним і Софіївкою. Ось ця сіра зона, яка фактично зараз виглядає наступним чином. Є просування противника біля Софіївки в районі Торського. Якщо подивитися на наступ цієї ж 51-ї загальновійськової армії, бачимо, що напрямок противника спрямований з Нового Шахова ось в бік Ганівки, причому вони це роблять, скажімо так, правим берегом річки і цих водосховищ, річки Бик, намагається рухатися до Добропілля, до міста Добропілля, до якого противник іншими силами, підрозділами іншої загальновійськової армії намагається рухатися з півдня. Отже, села Дорожня, піхотні групи РФ обходять Білицьке. Якщо подивитися на мапу, то це ось виглядає наступним чином. Ось так. Противник намагається обійти Білицьке, аби уникнути, очевидно, зайвих втрат під час лобових штурмів, намагаючись брати його в кільце. Роденське лишилося, на жаль, в тилу противника. Це дає певні переваги ворогу, які саме, а саме можливість зосереджувати резерви ось в Роденському, також накопичувати пілотів БПЛА на багатоповерхівках, і плече одразу зменшується до льоту до наших позицій. Друга загальновійськова армія противника свій удар наносить в районі Гришина, Новоолександрівка, Мирного. Причому, знову ж таки, тут у них є два напрямки. Один в бік Дніпропетровської області, а інший вони розвертаються в бік населеного пункту села Добропілля, яке тримають наші оборонці, і загальним напрямком противника на місто Добропілля. Очевидно, знову ж таки, бачимо класичну схему охоплення з флангів наших позицій і зрізання виступу противником. Противник рухається берегом Гришинки у напрямку Васильівки, яка зараз у сірій зоні і до Мирного. Інша група військ 2-ї загальновійської армії від Новоолександрівки спрямовує удар на Добропілля. Якщо подивитися на схему, яка виглядає нижче, наприклад, траси Покровська Павлоград, то бачимо, що ситуація тут виглядає наступним чином. Противник, власне, тут вже оперує підрозділами 41-ї загальновійськової армії. В цієї загальновійськової армії не такі великі просування, наприклад, як в 51-ї. Є певні тут невеликі рухи в Удачному. Противник зараз зосереджує свій удар в бік Сергіївки,

0: Ються між поколіннями. Після показу відбулося обговорення, зокрема про те, якою може бути роль мистецтва під час війни та як культура допомагає осмислювати травматичний досвід.
1: Я вірю в театр багато і в його силу.
2: Я дуже вірю в театр і в його силу. Власне, історія Польщі показала, що деякі вистави мають дуже сильний вплив на ментальність та погляди людей.
0: Показ влаштували напередодні прем'єри іншої роботи Яжини – «Касандра». Режисер каже, ідея постановки зародилась ще 15 років тому.
3: В різних частинах світу теж проводив різні...
2: Я проводив воркшопи у різних частинах світу. Наприклад, у Тель-Авіві, Стамбулі, Лос-Анджелесі, Лондоні та у Мюнхені. А потім пані Оксана Немчук зателефонувала з Національного театру Лесі Українки. І я одразу зрозумів, цю тему треба реалізувати тут.
0: Гжегош Яжина поєднав українську класику з текстами давньогрецьких авторів. У постановці задіяні мотиви драматичної поеми Лесі Українки «Касандра» про троянську царівну, яка бачить майбутнє, але її пророцтвам ніхто не вірить. Через цю історію режисер говорить про жінок у війні, тих, хто її не починає, але змушений переживати її наслідки.
3: Істотне для нас є порівняння цих двох часів, що ще стало через те 3000 лет.
2: Для нас важливим є порівняння цих двох часів, що сталося за ці 4000 років. Також дуже важливою для нас є перспектива погляду на ці події очима жінок. Там не буде баталістики на сцені, натомість буде велика, так би мовити, рефлексія, багато психологічних та емоційних сцен. Для того, щоб охопити все це зло, яке розсіяне навколо, розсіяне головним чином чоловіками.
0: Над «Касандрою» працювали актори двох національних театрів – імені Лесі Українки та Івана Франка. Прем'єра відбудеться 12 вересня на основній сцені театру Лесі Українки. Наступного дня – ще один показ. А 20 та 21 листопада виставу покажуть на сцені театру Франка. Анастасія Сідлер, Олександр Чесноков, програма «Вікна», СТБ, «Єдині новини».
4: На цьому поки все. Більше вже в наступному випуску о 8 ранку. А далі ефір продовжить Володимир Павлюк у розмовній студії. Володимире, ефір твій.
5: Дякую. Та цей блок розмовних студій повністю присвятимо Запоріжжю. Цієї ночі російські безпілотники знову атакували обласний центр. У різних районах виникли пожежі, були руйнування. За попередню добу російські війська завдали понад 1000 ударів по населених пунктах області. Про наслідки атаки і ситуацію в регіоні будемо говорити з речником Запорізької обласної військової адміністрації Олександром Коваленком. Пане Олександре, вітаю вас.
6: Вітаю, пане Володимире, добрий ранок.
5: Скажіть, будь ласка, якими є остаточні наслідки нічної атаки на Запоріжжі?
6: Трохи менше завдали ударів загалом по території Запорізької області 945. Протягом минулої доби у Запоріжжі відносно було спокійно, хоча орки атакували цілодобово і обласний центр. Вчора було зафіксовано два влучання на території складських приміщень, на території одного з промислових підприємств. Там поранення отримали троє людей. Гатили також орки по прифронтових населених пунктах, які знаходяться ближче до лінії бойового зіткнення, зокрема по Кошугуму, по Біленькому, там також отримали поранення троє людей. Одна людина, на жаль, загинула в одному з населених пунктів Запорізької області. Так що не припиняють вони атакувати, постійно працюють наші мобільні вогневі групи, постійно ми чуємо вибухи від влучань, зокрема, по повітряних цілях орківських. І запроваджено у Запоріжжі у нас, починаючи з суботи минулої, два рівні сповіщення про загрози. Це жовтий і червоний рівень. Відповідно до цих рівнів ми діємо і... Також люди орієнтуються саме на ці повітряні загрози.
5: Пане Олександре, я не знаю, з якої сталі у вас зроблені нерви. Я в підводці до теми сказав, що там 1000 ударів по області було, а ви кажете, трошки спокійніше, всього лиш 945. Ой, я наступне питання задам. Хотів запитати про Укрзалізницю. Це про те, що двічі атакували російські дрони регіональний поїзд «Дніпро-Запоріжжя». Ми знаємо про те, що пасажирів там завчасно евакуювали до мобільного укриття, але приблизно за півгодини стався повторний удар, і тоді загинула провідниця. На сьогодні, наскільки я знаю, «Укрзалізниця» скасувала низку регіональних рейсів між Дніпром і Запоріжжям. І тут питання, от яке залізничне сполучення зараз зберігається, і як людям дізнатися, як можна добратися з одного міста в інше? Звідки брати інформацію?

0: Ну, розрізниця насамперед інформує жителів, інформує тих, хто, наприклад, придбав квитки від Запоріжжя до інших територій нашої держави. І тому ну, ця система вона дуже гнучка. Фактично щодня відбуваються якісь зміни, і тому ми допомагаємо, звичайно, з забезпеченням трафіку насамперед до Дніпра. Близько 70 кілометрів відтіля вже можна дістатись до інших регіонів нашої держави. Тобто дуже непроста ситуація, вона постійно щодня міняється, і тому «Укрзалізниця», вони молодці, вони дуже оперативно і вчасно інформують.
1: Ви згадали про те, що Запорізька УВА вже використовує жовтий і червоний рівні повітряної небезпеки, але в повідомленнях ОВА загроза ударних безпілотників позначається і жовтим, і червоним. За якими критеріями оця от дронова небезпека переходить у червоний рівень?
0: Запоріжжя атакують різними видами ударних безпілотників. Це, на жаль, FPV-шки долітають до південних районів обласного центру. Це Космічний, Шевченківський район. Ну, а здебільшого атакують безпілотниками типу Шахет, Молнія, типу Герань. Останнім часом зросла інтенсивність використання реактивних саме Шахетів. От, власне, йдеться якраз про реактивні, більш потужні безпілотники, які є носіями більшої загрози. Тоді оголошується про червоний рівень небезпеки. Ну, до речі, хочу принагідно відзначити надефективну роботу наших сил протиповітряної оборони, оборонців неба, які знищують щодоби 90-95 плюс відсотків повітряних цілей орків, які вони запускають саме по обласному центру. От протягом минулого тижня наші оборонці неба знищили 521 повітряну ціль. Уявіть собі, вони були носіями майже 5 тонн вибухівки. Тобто ми постійно інформуємо, звичайно, постійно це вкрай необхідно, тому що ну, орки підступні, орки цинічні, орки намагаються вгатити саме по об'єктах логістики, по інфраструктурних об'єктах і насамперед по житловій забудові. Тому маємо бути завжди на поготові.
1: До 20 вересня, тут менше двох тижнів, залишилося, має завершитися обов'язкова евакуація дітей з 9 сіл Біленківської і Комишувацької громад. На початку вересня лише з Біленківської громади там залишалося 46 родин з дітьми і 14 сімей, наскільки нам відомо, відмовлялися взагалі виїздити. Скільки дітей ще там залишається і що будете робити, якщо батьки до цього терміну не погодяться виїздити з дітьми?
0: Переконуємо людей, аби вони все ж таки виїжджали, тому що Біленківська громада, ну і Комишувацька, вони перебувають під постійним обстрілом, там вкрай небезпечно. Протягом серпня евакуйовано було 217 людей, з яких 138 саме з Біленківської громади. Решта це і Оріхівська, і Комишувацька громада. Вже на початку вересня було евакуйовано понад 60 людей, з них понад 40 це саме Біленківська громада. Це саме ті родини, які виховують дітей. Я майже переконаний, що нам вдасться переконати цих людей виїхати, і ми не будемо вдаватись саме до цього механізму примусового вилучення дітей, хоча на законодавчому рівні ми маємо це право зробити. Тобто забирати дітей, вивозити на більш безпечні території.
1: Пане Олександре, ще одне питання, попрошу дуже коротко. Уряд оголосив про одноразову виплату 19 400 гривень на проходження опалювального сезону для вразливих родин у прифронтових громадах. Скажіть, будь ласка, скільки домогосподарств Запорізької області можуть отримати допомогу і які громади увійшли до програми і коли мають розпочатися виплати?
0: Торік, якщо я не помиляюсь, понад 20 тисяч родин отримали таку допомогу і від уряду, і від міжнародних гуманітарних місій. Сьогодні я не можу зараз назвати вам кінцеву цифру, ну, напевне, приблизно десь буде так. Це прифронтові громади і Запорізького, і Пологівського району.
1: Зрозуміло. Пане Олександре, дякую вам. З речником Запорізької обласної військової адміністрації Олександром Коваленком говорили про наслідки російських атак і підготовку області до зими. Наступна тема. На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках тривають важкі бої. На цих ділянках фронту працює, зокрема, 44-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола. І сьогодні, 9 вересня, підрозділу виповнюється 12 років. Привітати артилеристів можна конкретною допомогою. На екрані, от просто зараз, ви вже бачите QR-код і номер карти збору на нагальні потреби бригади. З нами на зв'язку начальник відділення комунікації 44-ї окремої артбригади Максим Коломієць. Пане Максиме, вітаю вас і всю вашу бригаду з річницею.
2: Дякую за привітання.
1: 12 років бригада вже захищає Україну, а сьогодні глядачі можуть от підтримати її донатом. На що саме зараз триває збір, яка його мета і які потреби бригади зараз найбільш нагальні?
2: Саме сьогоднішній збір ми вирішили присвятити, як то кажуть, розвитку війни. В плані того, що всі ми бачимо, як розвиваються технології, як розвиваються безпілотні літальні апарати, як розвиваються наземні роботизовані комплекси. Але їх всіх потрібно дооснащувати. Звичайні антени, додаткові акумуляторі і тому подібне. Це, здається, дрібниця, але вона вимагає роботи. Тому саме сьогодні ми збираємо на дооснащення наших безпілотних літальних апаратів і наземних роботизованих комплексів.
1: Ясно. Скажіть, будь ласка, якою є ситуація у смузі відповідальності вашої бригади зараз?
2: Знаєте, є така заїжджена фраза, яка мені зовсім не подобається. Ситуація важка, але контрольована, але, на жаль, вона дійсно так і є. Насправді ворог не зупиняється, ворог рухається. Відбувається, знаєте, такий маятниковий тип. Ворог в один день може зайти на певні території, на наступний день сили оборони можуть його відкинути ще на декілька кілометрів назад. І, на жаль, так і ми працюємо останнім проміжком часу. Ворог шукає шпаринки, ворог намагається протиснутися і намагається тиснути на наших побратимів з піхоти на передньому краї. А ми ж, в свою чергу, як артилерійська бригада, просто не маємо можливості допустити це і намагаємося діяти на випередження і знищити ворога ще на підступах до наших побратимів.
1: Зараз наші режисери покажуть кадри бойової роботи 44-ї бригади. А ви тим часом скажіть, які цілі зараз є найбільш пріоритетними для артилеристів і якого результату вдається досягати ось такими ударами?
2: Як ми бачимо, саме зараз на екранах кадр роботи наших безпілотних літальних апаратів в сукупності з нашими артилерійськими озброєннями. Зазвичай ми більше працюємо, знову ж таки, по артилерійських системах ворога для того, щоб зменшити їхню кількість і унеможливити їхнє використання саме по наших, знову ж таки, побратимах на передньому краї. Це наш пріоритет, тому що чим більше цього озброєння буде знищено, тим менший потенціал ворожий буде в перспективі. Але, знову ж таки, це не основне. Як тільки ми отримуємо якісь інші завдання, наприклад, знищити ворожу групу, яка висувається на передній край, або ті самі міномети, або посадкові майданчики безпілотних комплексів, ми знову ж таки працюємо по них, не зупиняючись, намагаємося чим більше знищити ворожої сили і озброєння.
1: Нагадаю нашим глядачам привітати 44-ту окрему артбригаду з річницею. Можна донатом на її нагальні потреби. Бригаді сьогодні виповнюється 12 років. QR-код і номер картки на екрані. Наступне питання. Дрони ж постійно зараз спостерігають за полем бою і неймовірно скоротили час, протягом якого артустановка може залишатися на одному місці. І тут питання, скажіть, а як через ось ці дрони змінилася робота артилеристів?
2: Дійсно, справді, я багато чую, що всі говорять, там дрони надзвичайно корисні, багато виконують роботи, вони більшість наносять ураження. Звичайно, це так і це класно, але я хочу, щоб всі розуміли, що тоді, коли починається погана погода, наприклад, вітер або ще щось, що заважає цим дронам, всі одразу звертаються до артилерії. Знову ж таки, коли є такий певний підльотний час дрона, він не може так швидко прилетіти, як прилетить снаряд. Тому не варто забувати про артилерію, а варто говорити, що вона працює в сукупності з дронами. Якщо ж говорити саме про ворожі дрони, вони дійсно надокучають нам, вони дійсно змушують нас більш пильніше дивитися за тим, що відбувається навколо, тому що навіть не підозрюючи цього, ми можемо вже бути під прицілом ворожих розвідувальних ВПЛА, а можливо навіть вже і ударних. Тому зачасту ми зараз намагаємося дооснащувати наші підрозділи на лінії бойового зіткнення РЕБами, намагаємося дооснащувати чуйками для того, щоб вони були більш поінформовані по ситуації, що відбувається навколо.
1: Бригада публічно демонструвала роботу різних арт-установок, і, зокрема, української самохідної установки «Богдана». Скажіть, будь ласка, що сьогодні найбільше визначає ефективність артилерії?
2: не повторюсь, не зупинюсь повторювати те, що ефективність артилерії визначає саме особовий склад. Люди, які працюють біля цієї гармати. Ви можете дати найкращу гармату, але якщо людина буде не підготовлена, вона не буде так швидко працювати, наприклад, на вже гармата, яка й працювала декілька років. Тому, насправді, найбільш показниковим результатом є людина, яка працює біля цієї гармати. А якщо говорити про озброєння, то насправді в кожного є свої плюси і мінуси. Наприклад, та сама САУ «Богдана», вона надзвичайно корисна тим, що вона працює на великій відстані. Тобто ми можемо трішки далі відкотитися від переднього краю і вже більш безпечно себе почувати. Але якщо говорити про М777, на якому ми ще також працюємо, це вже більш мобільна гармата, вона легка, її легко заховати, але знову ж таки трішки менша відстань роботи.
1: Пане Максиме, дякую вам, дякую за службу ще раз і дякую всім нашим глядачам, який доєднався до збору. Ще раз вітаю вас з 12-ю річницею бригади. З начальником відділення комунікації 44-ї окремої артбригади імені гетьмана Данила Апостола говорили про ситуацію, Максимом Коломійцем говорили про ситуацію на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках. 20 секунд, потім новини.
3: Наша зброя – це правда.
4: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
3: Тільки перевірена інформація.
4: Переконливі факти.
5: Як це було, дивимось далі.
3: «Єдині новини» в центрі подій.
6: Новини продовжують ефір інформаційного марафону. Для вас працюють журналісти ICTV та СТБ. Вітаю. Одна людина загинула, ще 7 травмовані внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю та області. Троє містян були поранені внаслідок ударів дронів у самому Запоріжжі. Ворог продовжує терор мирних жителів і в області. Після удару по селищу Біленьке були поранені двоє людей. Це подружжя місцевих мешканців. Також ворог FPV-дроном атакував і селище Кушугум. Пошкоджено приватний будинок, зайнялася пожежа. Поранення дістав чоловік. Загалом, продовж доби окупанти завдали майже 1000 ударів по 46 населених пунктах регіону. Напередодні росіяни атакували пасажирські потяги одразу в кількох областях України. На Запоріжжі ворожі дрони вразили поїзд «Дніпро-Запоріжжя». Завдяки завчасній евакуації в момент теракту всі пасажири були у безпечному місці. Та одна з провідниць повернулася до потяга вже після оголошення небезпеки. Жінка зайшла у вагон і загинула на місці. Як повідомили в ДСНС, приблизно за півгодини ворог повторно атакував рухомий склад. Пожежа виникла ще в одному вагоні. А на Сумщині росіяни дронами влучили у локомотив пасажирського потяга «Київ-Суми». Завдяки попередженню моніторингової команди «Укрзалізниці» поїзд завчасно зупинили. Пасажири та локомотивна бригада були евакуйовані ще до моменту ударів, тож постраждалих немає. Вже надвечір путінські терористи завдали на Сумщині ще одного удару по приміському дизель-поїзду. Загорілися локомотив і один з вагонів. Пасажирів, як повідомляють в «Укрзалізниці», теж завчасно вивели. Але не всі відійшли на безпечну відстань, тож 12 людей дістали уламкові поранення. Коли рятувальники гасили пожежу та передавали потерпілих медикам, російські терористи завдали повторного удару. На щастя, ніхто з особового складу ДСНС не постраждав. 5 загиблих і 35 постраждалих. Київ напередодні був під черговим масованим російським ударом. У ніч на 8 вересня на столицю летіли ударні дрони і балістика. В день терор продовжився реактивними безпілотниками. Руйнування та численні пожежі зафіксували принаймні у 5 районах – Солом'янському, Голосіївському, Шевченківському, Подільському та Дарницькому. Ворог бив по підприємствах і складах. По деяких, як у Голосіївському районі, навіть двічі. Та постраждало і багато житлових будинків, як оце у Солом'янському районі. Саме тут загинули двоє чоловіків. Увесь день мешканці прибирали уламки. Особливо тяжко тим, хто страждає від російських атак уже не вперше.
7: В цьому районі вже третій раз прилітає. І для людей це дуже важко. Хтось справляється, тому що кажуть, що ми вже досвідчені, а більшості кажуть, що їм важко дуже справити, тому що вони тільки до ладу привели своє житло, якось своє життя, і знову те саме. Ми кажемо про те, що вони зараз в безпеці, що ми сюди приїхали для того, щоб їм допомогти.
8: У мене було тільки одне – забрати дитину, і щоб вона була в порядку, щоб з нею нічого не сталося. Все. Так, все швидко проходило. Удар, і ми вже в укритті. Якось швидко все пролетіло.
6: Внаслідок російської атаки в столиці пошкоджені понад 20 багатоквартирних житлових будинків та майже півсотні автомобілів. Понівечені також школа, магазин, гуртожиток, поліклініка, адміністративні та складські приміщення, АЗС, будівля телеканалу та станція метро Тараса Шевченка. До ліквідації наслідків атаки залучили понад сотню поліцейських та близько 300 рятувальників. Всі пожежі вдалося ліквідувати. Поліція відкрила кримінальне провадження через проведення урочистого заходу під час тривоги. Це сталося в одному зі столичних університетів. Вчора правоохоронці отримали повідомлення, що у Дарницькому районі проводять масові урочистості зі студентами. На місце приїхала слідчо-оперативна група районного управління поліції. Попередньо встановили, що на відкритій території університету відбувалося посвята першокурсників у студенти. Після оголошення повітряної тривоги захід не припинили, а студентів не направили до укриття. Провадження відкрили за частиною першої статті 367 Кримінального кодексу України «Службова недбалість». На Чернігівщині двоє людей постраждали внаслідок російської атаки по будівельному гіпермаркету в Прилуках. Як повідомляє ДСНС, поранена жінка 74-го року та чоловік 89-го року народження. В гіпермаркеті спалахнула масштабна пожежа через загрозу повторних обстрілів. Рятувальникам доводилося неодноразово відходити у безпечні місця. Зрештою, вогонь вдалося ліквідувати повністю. Втрати Росії на війні загиблими та пораненими перевищили 1,5 мільйона осіб. Про це заявили в Генштабі Збройних сил України. За останню добу з лав вибули майже 1,5 тисячі російських військових. Крім того, вчора українські захисники знищили близько 2 тисяч безпілотників, а також більше 40 артилерійських систем та 500 одиниць автотранспорту. Він може провести в польоті 12 годин і подолати 150 кілометрів. Це характеристики безпілотника під назвою ACS-3 Raybird. З ним успішно працюють бійці 148-ї бригади на Олександрівському напрямку. Більше про артилеристів і їхні розвідувальні дрони у наступному сюжеті. А впродовж цього матеріалу ви будете бачити QR-код із збором на позашляховик.
9: Воїни 148-ї бригади готуються до бойової роботи. В їхній справі не обійтись без катапульти. Далі на катапульті з'являється ось цей літачок. Артилеристи перевіряють його перед вильотом. За кілька хвилин борт злітає у небо над Дніпропетровщиною.
10: Яка висота? 1,5 кілометра.
9: Ми на позиції воїнів, які працюють з бортом ACS-3 Raybird.
11: Використовується для розвідки, для коригування. В залежності від корисного навантаження може використовуватись для наведення снарядів по лазеру.
9: Серед переваг безпілотника – стійкість до засобів РЕП, якісна камера та, головне, автономність.
12: Літачок непоганий тим, що літати може довго, камера непогана.
11: Може працювати на висоті більше 3 кілометрів. По дальності можна залітати там до 150, плюс-мінус, по-різному насправді. Є ряд факторів, які на це впливають.
13: Вітрем можемо провисіти, якщо повністю заправлений бак, приблизно десь 12 годин.
9: Зараз хлопці працюють в районі лінії бойового зіткнення, шукають ворожі гармати та укриття. В разі необхідності коригують вогонь.
11: Різні бункери, будівлі там з особовим складом, спостережні пункти, от така от історія.
13: З артилерії все знаходили, і 23, акації, і знаходили і різні гармати, і савушки, МСТА, МСТА-Б, МСТА-С, гіацинти, знаходили танки, райони зосередження.
9: Для цього воїни звертають увагу на найменші деталі. Вдень допомагають сліди від заїздів ворожої техніки, вночі – теплові сліди російської піхоти.
13: Звертаються уваги на заїзди, того, що будь-яка важка техніка, яка проїжджає до позиції, наприклад, будь-яка, чи танк, чи там савушка, вона оставляє накати. Я проводжу розвідку і проводжу також коригування вогню. Виявляю замасковані об'єкти, виявляю ворожі позиції.
9: Після тривалого польоту ACS-3 Рейбьорд повернеться на позицію наприкінці на парашуті, щоб невдовзі знову здійнятись у небо. Воїни 148-ї бригади продовжують працювати на Олександрівському напрямку. Підтримати їхню роботу можна донатом. На екрані QR-код і номер картки зі збором на автівку для артилеристів. Олег Хендриксон, Олег Цимбалюк, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».
6: Новоросійську у російському Краснодарському краї всю ніч атакували безпілотники. Там лунали вибухи, після чого спалахнула пожежа на мазутному терміналі. Це одне з ключових підприємств новоросійського транспортного вузла. Цей термінал входить до складу новоросійського морського торговельного порту, найбільшого морського порту Росії за обсягами перевалки. Та забезпечує паливом потреби Чорноморського флоту РФ та російських військових сил. Місцева влада атаку підтвердила, повідомила про падіння уламків безпілотників на території одного з підприємств та поблизу житлового будинку. Водночас, за даними російських телеграм-каналів, у місті фіксувались численні влучання та масштабні пожежі. Зокрема, зайнялося в районі залізничного вокзалу біля східного пірса та нафтопричалів Шесхаріс.
14: Не знаю, що це. Горит. Ну, горит дуже сильно.
15: Короче, я вже не знаю, може вийти в парадну, поки ще не поздно. Поки не роз'їбав дом. Это не ночь.
6: Напередодні під ворожим ударом знову опинилися автозаправні станції. Три АЗС були атаковані дронами у Харкові. У Шевченківському районі міста влучання реактивного безпілотника і «Талмаз». У Немишлянському по заправній станції прилетіла «Молнія». І вже надвечір знову російські дрони «Талмаз» атакував АЗС у Київському районі. Унаслідок удару спалахнула пожежа на заправній колонці. Також загорівся автомобіль. Постраждали двоє чоловіків. На Черкащині працівників АЗС навчають діяти під час обстрілів, вибухів та пожеж. Лише у липні росіяни атакували українські автозаправки 114 разів. Це на 70% більше, ніж місяцем раніше. Внаслідок ударів загинули та були поранені люди. На навчаннях працівники відпрацьовують домедичну допомогу, евакуацію із завалів і сценарій повторного удару, коли після першого влучання ворог атакує знову. Як це відбувається, бачила наша знімальна група.
16: Зверніть увагу. Він впав, але він закриває не голову. Він закриває шию. От долоня, вона зможе зупинити осколок, який може наш поранити в шию і спровокувати масивну кровотечу.
17: Закрити шию, зону пахв, стулити ноги і опустити п'яти. Інструктор з домедичної допомоги Центру підготовки громадян до національного спротиву Олександр пояснює, як правильно падати під час вибуху, а далі діяти однією рукою, якщо поранена друга, і накласти собі турнікет.
16: Однією рукою накладаємо.
17: Ці заняття спеціально розробили для працівників АЗС. Тут вони вчаться діяти в умовах, з якими можуть зіткнутися просто під час зміни, після вибуху, пожежі чи поранення людини. Автозаправні станції регулярно опиняються під ворожими ударами, тож персонал має знати, як насамперед подбати про власну безпеку, переміститись в укриття і за потреби зупинити масивну кровотечу.
18: У нас заняття, вони всі онлайн або чисто теоретичні. Тобто є максимально візуально. Да, це тільки відео навчання якісь для персоналу. А тут є змога на практиці це відпрацювати.
19: Я взагалі багато чого дізналась нового, якого я не знала в житті. Як потрібно діяти, як зупиняти кровотечу, як перевірити дихання. Зараз ти розумієш все чітко, наче що б ти робив. Як я поведусь, я не можу цього сказати. У всякому випадку, паніку, взагалі це ісключено, паніку треба виключати однозначно.
17: А це змодельовані наслідки атаки з руйнаціями, завалами, евакуацією людей в протигазах і обмеженою видимістю. У вузькому коридорі серед завалів звуків ворожих шахедів і криків потерпілих. Працівники повинні зорієнтуватись і надати допомогу.
20: Лети! Насправді ми всі не готові. Ми в країні війна вже відбувається дуже довго, і люди абсолютно до цього не готові. І добре, що є такий центр, який допомагає нам хоч якось реагувати в цих ситуаціях. Моделювання таких ситуацій – це дуже корисно. Є над чим подумати.
17: Вперше під час таких занять моделюють і ситуацію повторного удару – дабл-теп, коли після першого влучання ворог атакує знову, коли на місці вже можуть бути постраждалі рятувальники чи медики.
16: Ворог саме так і атакує нашу логістику. Він наносить перший удар, потім через деякий час він наносить другий удар для того, щоб нанести більшої шкоди та знищити людей, які приїхали рятувати. Якщо звертати увагу на дії ворога, в першу чергу, щоб берегтися, ми повинні переміститися в укриття, використати правила двох стін, сліпого вікна, тобто заховатися в укриття для того, щоб вижити надалі, і для того, щоб ми могли вижити і надати допомогу потерпілим.
17: Головне правило, яке тут відпрацьовують, спочатку подбати про власну безпеку і лише після оцінки ситуації допомагати тим, хто поруч.
0: Нас забезпечили турнікетами, і от до сьогоднішнього заняття я прям просто не знала, що з ним робити, але сьогодні точно впевнена, що він комусь врятує життя і що ми точно знаємо, що з ним робити.
17: На АЗС працівники щодня мають бути готовими до повітряних тривог. Після навчань, кажуть, тепер знають, як діяти у разі вибуху чи поранення. Особливо важливим було практичне відпрацювання ситуації з повторним ударом.
0: Ми там всі розгубились і миттєво кинулись, і інструктор нас зорієнтував, що не можна миттєво кидатись, і це зараз дуже важко себе переналаштувати, що не потрібно одразу бігти, необхідно, звичайно, холодним розумом оцінити ситуацію, чи не відбудеться повторного прильоту, і аж потім надавати допомогу собі чи там іншим.
17: Потреба в таких навчаннях зростає разом із кількістю російських атак. У липні дослідники Центру інформаційної стійкості зафіксували 114 атак на АЗС. Це на 72% більше, ніж у червні, коли таких ударів було 66. Повторні удари по заправках фіксували, зокрема, у Сумах і Харкові. Тому Черкаський обласний центр підготовки громадян до національного спротиву і запропонував мережам АЗС спеціалізовані навчання.
21: Навчений – це озброєний. Коли людина розуміє свій порядок дій, свій алгоритм, коли люди знають, що робити, в якій послідовності, як убезпечити себе, як убезпечити тих, хто поряд від травм, від якихось небезпек, це, вперше за все, рятує життя. Ну, паніка, все, що завгодно, це все від того, що люди не знають, що робити.
17: Заняття кількаденні і безкоштовні. Після навчання працівники можуть пройти ще й 48-годинний скорочений курс підготовки та виживання. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
6: На цьому поки все. Більше вже у наступному випуску о 8:30 ранку. Дочекайтесь.
22: Що для тебе незалежність?
23: Коли чимось своїм улюбленим займаюсь.
24: Ну, їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
25: Ходить босою по хаті.
26: Ну, напевно, коли я сплю.
27: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
28: Сама швидкість. Вітер дує.
29: Я думаю, що це вірус.
30: Ти щасливий, отак можеш сказати.
31: Коли тепло вдома.
32: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
33: Покоління енергонезалежних.
34: Нафтогаз.
1: Вчора російський ударний дрон влучив у будівлю, де працює телеканал «Ми Україна». У цей момент команда телеканалу перебувала в прямому ефірі національного телемарафону. Основний удар припав на ньюзрум, розташований на другому поверсі, і робочі кабінети. Постраждали 6 працівників. Їхні поранення оцінювали як легкі або середньої тяжкості. Будівля частково зруйнована, мовлення каналу довелося припинити, а його слот у телемарафоні перебрали колеги з інших редакцій. Президент Володимир Зеленський назвав шахеди проти медіа новою сторінкою російської деградації. Що врятувало людей і коли канал зможе повернутися до мовлення, от про все це будемо говорити з генеральним продюсером телеканалу «Ми Україна» Юрієм Сугаком. Пане Юрію, вітаю.
2: Володимир, вітаю. Тут багато в мене ще досі дзвінків, тому перепрошую.
1: Все гаразд, все зрозуміло, абсолютно. Юрію, насамперед про людей. Як сьогодні почуваються от ваші колеги, які були поранені? Скільки з них залишаються в лікарнях? Можливо, якоїсь допомоги вони потребують?
2: Так, вчора, це було вже друге атака на наш канал, бо перша атака відбулася 20 серпня. В той час у нас були серйозні пошкодження будівлі, двері, вікна, конструкції, але люди, на той момент ніхто не постраждав, і це був не ефірний день наш, майже нікого не було на роботі. Вчора, на жаль, об 11-й, десь 13-14, був повторний приліт. Під час атаки на Київ ударний дрон прилетів саме на цей удар, прийшовся на наш ньюсрум. І в цей момент працювали люди, працювали всі, виходили в прямий ефір. І просто диво, що всі живі. Всі живі, і це, я не знаю, як трактувати, це просто неймовірно. Вчора більшість українських каналів, іноземних каналів та соціальних мереж показали саме відео з наших камер спостереження прильоту цього ударного дрону. Там потужний вибух, вибиті цілі конструкції, прольоти. І в той момент, на жаль, 6 наших співробітників зазнали поранення. Поранення дійсно різного ступеня важкості. 4 людини протягом дня залишалися в лікарнях. Там різні діагнози, це ще буде з'ясовуватися. Це і контузія, і хірургія, і струсок мозку, і багато іншого. Ми дякуємо нашим лікарям швидкої допомоги, які приїхали оперативно на місце. Була надана перша допомога, потім в лікарні. Протягом дня ми відстежували наших колег, спілкувалися з лікарями. Сьогодні ми будемо знати більшу інформацію. Все необхідно робимо ми, роблять лікарі. Ми дякуємо всім за безліч слів допомоги, які лунали від усіх. Це і громадські організації, і колеги, і влада, і президент вчора вийшов оперативно з цією інформацією, і не тільки. І так було дуже багато іноземних ЗМІ, і я повторюся те, що сказали ви, те, що редакції «Украсі», майже всі українські відомі редакції нас підтримали. Вони давали повідомлення, вони запропонували допомогу, вони замінили нас в ефірі. І ми дуже вдячні колегам з ICTV, СТБ, 1+1, Інтера, Фрідом, громадського, суспільного і так іншим, Київ Лайф, Новини Лайф і інші канали, всі вчора на нас виходили. Ми дякуємо також оперативній реакції Союзу журналістів. Всіх навіть прорахувати зараз важко. Я думаю, що ніхто не образиться, тому що дуже багато реакцій, і зараз вона продовжується. Сьогодні, вчора приїхав великий десант іноземних медіа, які показали в своїх редакціях майже всі українські відомі канали. І тому, як ніколи, це дуже важливо відчувати ту підтримку, яка йде від наших колег. Дякуємо.
1: Юрію, чим зможемо, звісно, допоможемо. А скажи, будь ласка, а коли, звідки і в якому обсязі ми, Україна, зможе повернутися до прямого ефіру?
2: Ми займалися паралельно цим питанням вчора протягом дня і будемо займатися сьогодні. Ми шукаємо варіації. Колеги запропонували нам їх можливості, і зараз це обговорюється. Я думаю, що найближчим часом ми зможемо повернутися і робити свою роботу. Тобто ми хочемо працювати, ми будемо працювати. Я думаю, що ми знайдемо рішення вже оперативно. активна. І навіть сьогодні вже о 10 у нас там буде нарада, де ми зможемо це обговорити.
1: Швидкого одужання колегам. Юрію, дякую, що знаходиш час, включаєшся, розповідаєш. Це важливо знати, мені здається, усім. З генеральним продюсером телеканалу «Ми Україна» Юрієм Сугаком говорили про наслідки російського удару по редакції каналу. Наступна тема. До 20 вересня включно військовослужбовці, у яких самовільне залишення частини зафіксували до 12 червня цього року, можуть подати рапорт на повернення за спрощеною процедурою, а вже після 20 вересня повернення залишиться можливим. Але вже за загальним порядком і без права самостійно обирати собі частину. До програми долучилася 10-та окрема гірсько-штурмова бригада «Едельвейс». Її рекрутери вже працюють із військовими, які хочуть повернутися після СЗЧ. От як відбувається повернення на практиці, чи може новий підрозділ усунути причини, через які військовий пішов у СЗЧ? Про все це будемо говорити з начальником групи рекрутингу штабу 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» Романом Байсою. Пане Романе, вітаю вас.
3: Доброго дня, бажаю здоров'я нам всім, нашій країні.
1: Перед початком розмови прошу звернути наших глядачів увагу на реквізити, які зараз на екрані. Це збір на дрони для бригади «Едельвейс». Долучайтеся, будь ласка, будь-якою доступною сумою, маленьких донатів не буває. Отже, Романе, до завершення спрощеної програми залишилося менше 2 тижнів. Хто саме ще може нею скористатися? І чи достатньо до 20 вересня подати рапорт? Чи до цієї дати військовий вже має отримати погодження і прибути до частини? Чи 20 вересня ще просто можна написати рапорт?
3: Ну, дивіться, я можу так сказати вам на це все, що я думаю, що ця програма все одно буде продовжена. Тому що це дуже якби ефективна програма для того, щоб люди поверталися, і це якби просто людина приїжджає на підрозділ, пише рапорт попереднього, проводячи розмову зі мною чи там з рекрутерами нашого батальйону чи підрозділів наших. І подавати рапорта можна буде точно до 20-го числа. Я думаю, це буде, кажу, далі продовжено, і я думаю, що воно якби дає свій ефект.
1: Тут зрозуміло. Окей. А ви радите спочатку звернутися до рекрутера «Едельвейсу», а вже після розмови подавати рапорт. А що саме з'ясовуєте про кандидата і скільки часу зазвичай займає погодження з командуванням?
3: Ну, розмова з кандидатом, це треба вияснити. Людина чим займалася до того часу, як скоїла СЗЧ, наприклад. Чим хоче займатися, коли повернеться до нас в підрозділ? Погодження з командуванням, воно саме основне, тому що ми маємо знати, куди людина попадає, для чого нам ця людина. І людина теж, відповідно, кандидат, який повертається, теж буде знати, куди він йде, на яку посаду він йде, і чим він буде займатися в подальшому. Але це все якби в процесі розмови з рекрутером, тобто або зі мною, або з моїми там колегами. І воно так теж ефективно. І люди знають, куди вони йдуть, що вони повертаються в нормальні підрозділи, вони повертаються до якби на ті посади, які вони собі вибирають самі. Це дуже добре. Це дуже така можливість людині дійсно займатися тим, чим вона хоче.
1: Романе, чекайте, отут я хочу з'ясувати. Дивіться, програма справді дозволяє обрати бригаду, бажаний напрям служби, але ж ви застерігали про те, що конкретна посада не гарантується. От якщо військовий повертається як оператор, безпілотника, механік, медик чи водій, що реально може йому гарантувати «Едельвейс»? Чи може після зрахування людина опинитися зовсім на іншій посаді?
3: Ну, для того і відбувається розмова попередньо з людиною, яка хоче повернутися. Попередньо проводиться якийсь аналіз людини, вона розказує, чим вона займалась там, чим вона хоче займатися в нас, спілкується з командирами, командиром, наприклад, підрозділу, того, де він, куди людина хоче повернутися, і просто номер телефона дається командиру підрозділу, він говорить з ним чи з нею, з кандидатом чи з кандидаткою. І якщо погоджено все, то значить точно людина, цей кандидат попадає на ту посаду, на яку треба. Теж якось проводиться розмова зі всіма, а не отак просто.
1: Ви вже провели багато розмов, і серед головних причин СЗЧ ви називали проблеми зі здоров'ям, сімейні обставини, конфлікти з командуванням. Скажіть, будь ласка, а як у 8-му батальйоні перевіряють вже після почутого ці причини, і що можуть запропонувати, щоб ці причини знову не повторилися?
3: Ну, я вам скажу так, що, наприклад, от... людина, яка через здоров'я, так, це що ВЛК, там вони не прийшли військово-лікарську комісію, хочуть пройти, чи не прийшли в попередній своїй частині, тому скоїли СЗЧ. Той хлопець, який чи та дівчина, яка повертається до нас в бригаду чи в батальйон, вони мають повну можливість провести, пройти це ВЛК. Ну, абсолютно всі їхні побажання враховуються і виконуються. Тому що ми всі прості люди і все розуміємо, як воно буває. А судити там, хто через що скоїв це СЗЧ, знаєте, тут багато є різних причин. Абсолютно дуже багато. Не тільки ті причини, які там названі попередньо.
1: Які фахівці зараз?
3: Я хочу, щоб люди розуміли, що вони повертаються там, ну, не тільки в наш батальйон чи в нашу бригаду, в інші бригади. Я просто знаю багато рекрутерів з інших бригад, з якими ми якби в нормальних відносинах і спілкуємося, і допомагаємо один другому. І в принципі всюди так, що люди, які повертаються назад до нормальних підрозділів, а в нас їх майже всі підрозділи нормальні, поганих немає, то ми поможемо, підскажемо і зробимо так, щоб було як має бути, а не так просто. Ви повертайтесь, і ми вам там, ну, так.
1: Романе, в нас буквально менше хвилинки залишилося. Скажіть, будь ласка, безпосередньо про батальйон. Які фахівці йому зараз найбільш необхідні?
3: Там, ну, я вам скажу, що всі фахівці потрібні абсолютно, всі професіонали свої справи абсолютно потрібні. У нас, ну, саме більше це безпілотні авіаційні комплекси, і наземні, і роботизовані комплекси. Це молоді хлопці, які хочуть. Ну, це саме всюди, це саме такий напрямок зараз, в тому, що відбувається. То, от іменно так.
1: Зрозуміло.
3: Безпілотні авіаційні комплекси.
1: Всі потрібні, зрозуміло, почули. Дякую вам. З начальником групи рекрутингу штабу 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону, 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» Романом Байсою говорили про спрощене повернення із СЗЧ і умови служби після повернення. Далі новини з Андрієм Ковальським. Давайте подивимося.
4: Дякую, Володимире. Ми продовжуємо новинами. Для вас працюють журналісти ICTV та СТБ. Росія протягом ночі та на світанку знову атакувала Київ та область. Попередньо обійшлося без постраждалих. У столиці внаслідок лучань спалахнули пожежі у Дарницькому та Голосіївському районах. Горіли два вантажні автомобілі та гараж. На іншій локації зайнялася двоповерхова нежитлова будівля. Усі пожежні рятувальники уже ліквідували. Під ударом також опинилися 6 районів Київщини: Білоцерківський, Броварський, Бориспільський, Фастівський, Обухівський та Бучанський. У Білій церкві внаслідок атаки безпілотників виникла пожежа на підприємстві харчової промисловості. Напередодні ж Київ та область пережили масований російський удар реактивними дронами та балістикою. У столиці 5 загиблих і 35 постраждалих. Руйнування та численні пожежі зафіксували принаймні у 5 районах – Солом'янському, Голосіївському, Шевченківському, Подільському та Дарницькому. Ворог бив по підприємствах і складах, по деяких, як у Голосіївському районі, навіть двічі. Унаслідок російської атаки в столиці пошкоджені понад 20 багатоквартирних житлових будинків та майже півсотні автомобілів. В Понівечині також школа, магазин, гуртожиток, поліклініка, адміністративні та складські приміщення, АЗС, будівля телеканалу та станція метро Тараса Шевченка. До ліквідації наслідків атаки залучили понад сотню поліцейських та близько 300 рятувальників. Всі пожежі вдалося ліквідувати. Після удару російського дрона 6 поранених у колективу каналу «Ми – Україна». Московити вгатили по редакції мовника просто під час прямого ефіру. 4 поранених з місця прильоту забрали медики. 2 – охоронець та дівчина-редакторка, які опинилися найближче до епіцентру удару в стані середньої тяжкості. Деталі з місця у сюжеті Інни Гуріненко.
5: Ранковий ефір марафону «Єдині новини». Ведучий Ігор Попков у студії вмить полотніє і змінює голос після різкого звуку.
0: Вікторія Малосвітна має далі продовжити. Наступний випуск о 12 з Мариною Кухар.
5: Що бачив глядач, коли росіяни вгатили у фасад офісної будівлі Національного каналу. Прямий удар безпілотника прийшовся у бетонні стіни сходової клітки. Два прольоти розлетілися на друзки.
7: Оці сходини, вони нам допомогли. Бо якщо це був прямий удар, то я навіть страшно уявити.
8: Оце на другому поверсі, там бачите, де комп'ютер сидів, марафон. Там взагалі дивом люди теж не постраждали.
5: Охоронець пан Олександр у момент удару російського дрона був на робочому місці. Сам дивується, як вцілів, за мить до прильоту відійшов на крок від пункту спостереження по їжу.
9: Посипав кашу, тоді став сюди, хотів мікроволновку положити, і тут таке вилупило, все, і капець, все.
8: Ну, ви щасливий.
9: Так, да, щасливий. А тут дівчина почала кричати, допомагати, тут пилюки куча.
5: Дівчину добряче придавило в холі. Минув час, поки її розгребли з-під завалів і передали медикам.
8: Її засипали, її винесли звідти, ну, бо вона була на притямі.
5: Крім неї, ще двоє були скривавлені. Охоронець на прохідній і продюсерка.
8: Наша продюсерка Іра, сильно постраждала Ірина, вона якраз йшла за ключем.
5: Загалом поранені шестеро співробітників мовника. Двоє, дівчина-редакторка та охоронець, у стані середньої тяжкості, їх ушпиталили.
7: Ми максимально вивели людей і припинили мовлення. І ми дякуємо колегам, які підхопили прямий ефір. Це повторний прильот. Прильот був у нас 20 серпня.
5: Тоді повибивало шибки. Їх забили дерев'яними плитами. Цього разу будівля частково зруйнована, комунікації порвані і обгоріли. Запах горілих дротів після прильоту відчув ведучий Олег Білецький. Саме мав прямий ефір на радіо.
10: Це був робочий час. Я думаю, що мені пощастило, тому що я перебував в так званому стрім-румі. Це кімната у нас на третьому поверсі, вона без вікон.
5: На російський удар по телебаченню відреагував президент Володимир Зеленський. Атаку на журналістів під час мовлення назвав новою сторінкою російської деградації і закликав адекватно відреагувати міжнародну спільноту. Тим часом канал оцінює збитки. Відомо, що приміщення з обладнанням для ефіру вціліли. Утім, з'єднання з робочими місцями редакції розірвані, техніка побита. Команда шукає варіанти розміщення, щоб продовжити мовлення.
7: Навряд чи ми зможемо зараз найближчим часом виходити прямий ефір саме звідси. Ми шукаємо, які варіанти. І я думаю, що найближчим часом, день-два, ми зможемо повернутися до своєї роботи.
5: Інна Горіненко, Віктор Дегтяр, Вік на СТБ, марафон «Єдині новини».
4: На світанку росіяни атакували Дніпро. Внаслідок удару зайнялося кілька пожеж. Спалахнув склад із будівельними матеріалами та приватна садиба, де у підвалі ховались люди. На щастя, рятувальникам вдалося деблокувати трьох мешканців знищеного ударом будинку. 51-річний чоловік та 52-річна жінка у шпиталені. 15-річний хлопець госпіталізації не потребує. У місті пошкоджені понад 10 приватних будинків та щонайменше одна багатоповерхівка. Новий пакет військової допомоги Україні на 100 мільйонів фунтів стерлінгів оголосила Велика Британія. Це сталося під час 36-го засідання контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Лондон на ці гроші закупить ракети до «Петріотів» та інші системи ППО. І постачання планують завершити до початку зими, щоб це допомогло захистити енергетичну інфраструктуру нашої держави, а також цивільне населення та армію від російських ударів. Також Велика Британія нещодавно передала Україні мільйонний залік снаряд великокаліберної артилерії та спільно з Німеччиною, Данією, Литвою, Нідерландами, Норвегією та Швецією готує нову партію далекобійних боєприпасів.
11: Ми також маємо значний прогрес у виконанні зобов'язань, які мої попередники взяли щодо передачі Україні 120 тисяч дронів цього року. Ми вже поставили понад 25 тисяч, і ще тисячі будуть передані до початку зими. Це дрони широкого спектра можливостей, які допоможуть Україні безпосередньо вести боротьбу з Росією, захищатися, знищуючи російські безпілотники, а також отримувати інформацію про те, що відбувається як на полі бою, так і в тилу противника.
4: Загалом посилення української протиповітряної оборони перед зимою стало головною темою засідання. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що завдяки європейському кредиту Україна закупить у Німеччині керовані ракети для систем протиповітряної оборони «Айріс-Т». А крім цього, Берлін готовий з арсеналів Бундесверу передати Україні ракети «ПАК-2». Також сьогодні окремо від «Рамштайну» стало відомо, що ЄС погодився на закупівлю ракет-перехоплювачів «Дасті» для системи «Петріот» для України на понад 3 мільярди. мільярди євро. Це гроші із загальної суми кредиту у 90 мільярдів євро. Рішення фіналізують до кінця цього тижня. Підтримка України, зокрема посилення протиповітряної оборони та допомога в інших сферах, важливих для проходження зими. Такі теми обговорюватимуть на зустрічі президента України та прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стере. Напередодні Володимир Зеленський прибув до Осло та анонсував зустріч із компаніями, які працюють над розробкою антибалістичної системи «Фрея». Президент України також візьме участь у церемонії прощання з королем Норвегії Гаральдом V, який помер 28 серпня у 89-річному віці. Він був найстаршим монархом Європи. Втрати Росії на війні загиблими та пораненими перевищили 1,5 мільйона осіб. Про це заявили в Генштабі Збройних сил України. За останню добу з лав вибули майже 1,5 тисячі російських військових. Крім того, вчора українські захисники знищили близько 2 тисяч безпілотників, а також більше 40 артилерійських систем та 500 одиниць автотранспорту. Мала Токмачка, попри всі заяви росіян, залишається під контролем ЗСУ. Разом із тим, твердять вояки 118-ї окремої механізованої бригади, окупанти наполегливо винищують там будь-яку логістику. Нині кілзона ворожих дронів сягає десятків кілометрів від лінії фронту. БПЛА ворога випалюють машини та знищують реби. Тож, потреба у цьому устаткуванні велика, і вояки 118-ки були змушені оголосити збір на засоби радіоелектронної боротьби. А чого нині вартує оборона малої Токмачки? Вони розповіли та показали нашим кореспондентам.
6: Щойно розпочавши розмову, змушені перерватися. Запоріжжям рухається скорботний кортеж із героєм на щиті. Проспект завмирає. Піхотинець 118-ї бригади на псевдодимарік певнить, заяви росіян про взяття малої Токмачки, що вони їх розповсюдили кілька тижнів тому, брехня.
12: Оборона триває, наші хлопці на рубежах, ніхто не здав задню. Буває тяжко, да.
13: Виходимо з малої Токмачки, а тут FPV. Десь FPV.
12: Щоб вийти, допустимо, з точки до точки евакуації, це треба мінімум зробити 10 кілометрів. Це на еваки.
13: Сидимо на зупинці, чекаємо таксі.
6: На цих кадрах Димарік із побратимами вертається після розвідки в районі Токмачки, бо каже того, що можна вгледіти з дрона, приміром, розбиті мости довкола Оріхова, замало.
13: Ну тут їдеш вже, так, перестрибнуть пішком. Цим потихоньку можна перепхати.
12: Дрони то можуть бачити, а щоб пройти і побачити конкретно все, там і орієнтири, і з приводу мінування, ворог руйнує нашу логістику. Тяжко з підвозом провізії, БК, доставляємо провізію НРК. Хавішотами.
6: Кілзона на Запоріжжі, кажуть вояки 118-ї бригади, більше чи не що кілька місяців. Ось так нині виглядають тамтешні траси.
14: Я в салоні, хтось ще нема.
12: І була ситуація, коли наші хлопці заїхали в Токмачку, коли вже виїжджали, залетіла мовня до хлопців.
15: Сьогодні. Удар був задньої частини автомобіля.
6: Армієць 118-ї бригади на псевдокурік був у тій автівці. Каже, вони із побратимом дідом дивом не загинули. Однак товариш дістав тяжких опіків, ось йому надають допомогу.
16: Нормально, не надо.
13: Ох ти що.
15: Ну він зараз, він на реабілітації.
6: Ветеран АТО, що на великій війні, з перших днів підтверджує, попри складну логістику, мала Токмачка контролюється нашими вояками.
15: Як от там хтось говорить, що мала Токмачка не наша, вона наша. Вона залишається наша. Да, дійсно, що велика є, дуже великі нюанси і з доставкою.
6: Димарік твердить, найближчим часом знову рушає до Токмачки. Лише погода не підвела.
12: Евакуювати 200-тих є задача і поміняти позиції, котрі сидять уже довго. Тому будемо намагатися зробити все.
6: Вояки 118-ки кажуть, на тлі вкрай складної логістики їм вельми потрібен реп, на який вони оголосили збір і просять небайдужих відгукнутись.
15: Нам практично за місяць спалили 2 машини з репами. На машину ми назбирали, на реп відкрили збір.
6: Андрій Почтєв, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
4: Він вижив після прямого влучання бойового дрона, пройшов лікування і за місяць реабілітації опанував протез. Це історія дронаря з Кропивницького на псевдо Хаскі. Поранення для нього не причина зупинятися. Каже, попереду ще багато справ. Як ветеран відновлюється і що допомагає йому рухатися далі? Анастасія Вільхова розкаже.
17: Я відкритий для цього світу, типу, так я поранений, так це сталося, але в мене тоді було відчуття, що мені просто повернули дітальку. Якби ви знали, скільки зусиль було втриматися, аж не викинуті костелі і не піти вже вперед в розбіг.
18: 4 тижні в реабілітаційному центрі і 31-річний Іван знову крокує коридорами. До поранення він служив у підрозділі «Сапсан». Вистежував ворога з повітря та нищив його скидами на найгарячіших ділянках фронту.
17: Багато дронів опанував, працювали на дуже короткий період на Донецькому напрямку, потім Харківський напрямок і завершили це все на Курщині, на Курському напрямку. Курщина та Тересумський напрямок, тобто в цьому азімуті, вже я отримав поранення.
18: На Курщині саме під час повернення із завдання Івана і помітив ворожий дрон російського підрозділу «Рубікон». Російський безпілотник скинув протитанкову міну. Іван дістав важку контузію та втратив ногу, але зміг дістатися найближчого бліндажа.
17: Я 40 хвилин без ноги, з ногою догори лежав, доказував, що я українець. Слава Україні, паляниця, позивний, ім'я. Я вже там родословну собирався розказати. Один виходить, він вийшов. Здивувався, він мене затягує. Ми там були хлопці. Пішли турнікети, пішла там панада, пішли все перевіряти, все по марчу.
18: Одразу евакуювати чоловіка було неможливо. Ділянку сканували ворожі дрони. Дістатися до пораненого намагався евакуаційний броньовик.
17: Молнії далі кружили. Вони шукали, де ми ділися. Вони не знали, де ми ділися. І машина не могла під'їхати. Святі руки.

0: Хотели увидеть лицо медведя? Так знаете, у медведя не лицо, а страшная морда.
1: А сама спецоперация триватиме максимум 1.5–2 месяца.
0: С ожидания людей, сколько может продлиться война, ну, ощущение, что там 1.5–2 месяца, то есть люди как бы такой кредит доверия дают.
1: И в цьому світлі хотілося б уточнить Рудольфовича, ми вірно розуміємо, що ви вже 5 років не поспішаючи підводите брову. Якщо так, то може час до лікарів звернуться? Хоча, мабуть, і вони будуть шоковані, слухаючи божевільну браваду Соловьова.
0: А у нас все чітко, понятно. Вот 26-й год. Сегодня как раз буду показывать про там Белгород, зону ответственности группировки «Север». Под командованием генерал-полковник Евгений Никифоров. Освободили 74 населенных пункта в Сумской и Харьковской областях.
2: Освободили 74 населенных пункта в Сумской и Харьковской областях.
1: 174. Зовсім вже поплив маленький. Тобто, поки, зокрема, і російські осінтери пишуть про найбільш провальний весняно-літній наступ за останні 3 роки, Соловьов, посилаючись на якогось генерала, лише на 2 напрямках, увага, 74 населених пункти звільнив. От ще тиждень-другий штурм Сум та Харкова розпочнеться.
0: Ні, ну, понятно, що хати можуть уже попрощатися. Там і Суми, і Харків. Понятно. Ну, от, возразити щось можуть? Є, що виграти? Ні.
1: Тут саме час нагадати, що згідно із даними окремих зет-пропагандістів, реальна лінія бойового зіткнення відрізняється від мап Генштабу РФ в середньому на 10 кілометрів. Тому все, що вони там захопили язиком, можна сміливо ділити мінімум на 5.
3: На некоторых участках отличие закрасов от реальной ЛБС достигает расстояния 8-10 километров. Следует ли говорить, что цена таких закрасов измеряется в количестве жизни наших бойцов и открытой дезинформации верховного главнокомандующего?
1: Окрім цього, варто зазначити, що Рудольфович вже вкотре робить Кремлю ведмежу послугу. Просто скріни вони ж не горять, і записи також. Відповідно, кляті укрфашисти періодично будуть ось це згадувати.
2: Понятно, що хати можуть уже попрощатися, там і Суму, і Харків.
1: А потім уточнювати, ну як там все вийшло. А обтікати в очах холопів буде насамперед Путін, що нас особисто влаштовує. Тому наостанок побажаємо саме Соловйову продовжувати в тому ж стилі. Адже чим вище задирається немитий російський ніс, тим більш болісно буде падати.
4: Наша зброя – це правда.
5: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
4: Тільки перевірена інформація.
5: Переконливі факти.
6: Як це було, дивимось далі.
4: «Єдині новини» в центрі подій.
3: 10 ранку, час новин. Для вас працюють «Факти ICTV» та «Вікна СТБ». Вітаю. Росіяни атакували міжнародний пункт пропуску Старокозаче на кордоні з Молдовою. За попередніми даними, 2 людей загинули, 3 поранені. Ще 16 рятувальники евакуювали автобусами у безпечне місце. Терористи поцілили по інфраструктурі та прилеглій території. Спалахнула масштабна пожежа. Пошкоджені будівлі, знищені автобуси, а також вантажні і легкові автомобілі. Робота міжнародного пункту пропуску призупинена. На місці працюють усі відповідні служби. Окупанти не вперше обстрілюють пункти пропуску на кордоні з Молдовою та Румунією. А вранці окупанти вдарили дроном по ринку у середмісті Херсона. Поранена жінка. Її доставили до лікарні. Ще один чоловік дістав поранення у Корабельному районі міста, повідомили в облвійськадміністрації. А за минулу добу через російський терор на Херсонщині загинуло 2 людей. Ще 15 поранені. Літнього чоловіка окупанти вбили у Надніпрянську. По його автомобілю запустили дрон. Ще одна літня жінка загинула ввечері вдома у Дніпровському районі Херсона. Окупанти вдарили по багатоповерхівці безпілотником. Загалом росіяни вчора накрили вогнем майже 500 населених пунктів області. Завдавали авіаударів, били з артилерії та тероризували людей дронами. Пошкодили 3 багатоповерхівки та 6 приватних будинків. Понівечили адмінбудівлю, магазин та приватні автомобілі. У Миколаєві внаслідок нічної атаки загинула 70-річна жінка, поранені четверо людей, зокрема 15-річна дитина. Росіяни відночі криють місто кабами, реактивними шахедами, бандеролями та балістикою. Один із ударів повністю зруйнував двоповерховий приватний будинок. Звідти дивом вдалося вибігти матері з дитиною, а бабуся загинула. Першу медичну допомогу пораненим надали волонтери загону швидкого реагування Червоного Хреста України. Крім того, ворог поцілив в об'єкти транспортної, портової та цивільної інфраструктури. Торговельний центр, поштовий термінал, кафе, два приватні будинки та чотири вантажні автомобілі. Масована атака на Миколаїв триває і протягом ранку. Ворог знову тероризує Київ зранку. Російський безпілотник влучив у 24-поверхівку у Дарницькому районі столиці. За даними міської влади, відомо про 6 постраждалих у Києві, 3 з них в лікарні. До місця атаки вже дістався наш кореспондент Єгор Ромахло. Він з нами наживо. Єгоре, то вітаю і чекаємо від тебе подробиць.
7: Вітаю, Тетяно. Справді, ми зараз працюємо в Дарницькому районі столиці. От позаду можна побачити саме ту багатоповерхівку, в яку влучив російський дрон буквально декілька годин. Тому можна побачити те, що дрон влучив між 11 та 12 поверхом. Відомо про те, що спочатку зайнялася пожежа, яку вже вдалося ліквідувати. Є пошкодження стін саме. І, як було зазначено раніше, те, що вже відомо про 6 постраждалих, 3 людини госпіталізували на місці зараз. Зараз працюють всі екстрені служби, працюють правоохоронці, рятувальники, медики, працюють психологи з людьми, які отримали гостру реакцію на стрес. Можу сказати, через те, що тут дуже така щільна забудова, повилітало дуже багато вікон. Це все уламки ці прибирають зараз. Також ми бачили, як рятувальники вантажили уламки того самого шахеда, який влучив прямісінько в будинок. От наразі маємо таку інформацію, продовжуємо саме тут працювати. А і так само раніше, сьогодні зранку, ми вже побували ще й в Солом'янському районі столиці, там, де стався попередній ворожий удар напередодні. Нагадаю, росіяни поцілили туди декількома балістичними ракетами по житловій забудові та промисловим складам. На місці працюють зараз теж рятувальники та правоохоронці. Там досі тліють склади одного з цивільних виробництв. Поряд понад десяток понівечених та спалених автівок. Вибуховою хвилею винесло вікна як мінімум в 4 сусідніх будинках. І також постраждало приміщення супермаркету. Нам вдалося поспілкуватися з пані Раїсою та її чоловіком Миколою, які живуть неподалік епіцентру цієї атаки. Вони ще у 22-му році були вимушені переїхати до столиці з Попасної, що на Луганщині. Нині ж, кажуть, росіяни намагаються забрати і цю домівку. Прошу далі пряму мову.
8: У нас цілі вікна, у нас на ту сторону. А з цієї сторони, рядом квартира, всі 3 окна. Де старі вікна? Ті повилітали. Тільки вчора ремонтували самі.
9: А тепер попали сюди.
8: З Попасної, Луганської області. Там все потеряли.
10: Тепер тут намагаються.
9: Тепер тут.
7: Також ми там зустріли ще одного чоловіка, який мешкає неподалік місця удару. Пан Микола розповів, що він з дружиною перебував у момент атаки в обосховищі. Саме це й врятувало. Чоловік ділиться, має багато родичів в Росії, але не спілкується з ними. І взагалі впевнений, попри постійні атаки рашистів та тероризм цивільного населення, наша країна неодмінно витримає та переможе.
11: Нас предупреждали, що буде балістика летіти. Ми в школі ночували. Ми там 64-та школа, в підвалі там ночували. Так ми там таких чули, так що шум був, а отаке.
7: Ну, а стосовно цієї атаки в Слов'янському районі, саме відомо про те, що, на жаль, росіяни забрали життя мінімум двох людей там. А загалом через російські атаки вчора у столиці загинуло 5 людей і ще понад 30 отримали поранення. Ми ж продовжуємо працювати тут, у Дарницькому районі, на місці ось цього удару ворожого шахеду та дізнаватися нові деталі та подробиці стосовно цієї атаки. На цьому в мене поки все, Тетяно.
3: Дякую, Єгор Махло, про наслідки атак по Києву. Цієї ночі Росія атакувала територію України балістикою з тимчасово окупованого Криму та бандеролями з акваторії Азовського моря. Крім цього, ворог використав 196 ударних дронів. У командуванні повітряних сил повідомили, що запускали безпілотники, а це і шахеди, і гербери, і дрони-імітатори типу «Пародія» із 4 напрямків. Збито та подавлено 165 БПЛА. Утім, є й влучання, щонайменше на 23 локаціях. Падіння збитих безпілотників зафіксовано ще на 4. Утім, атака триває, тож військові просять українців реагувати на сигнали повітряних тривог. У Краснодарському краї горить найбільший торговельний порт Росії у місті Новоросійськ. Вночі дрони вразили мазутний термінал. Про це свідчить осінтаналіз видання «Астра». Підприємство – одне з провідних, яке входить до складу Новоросійського морського торговельного порту. Він забезпечує паливом потреби Чорноморського флоту Росії та російських військових. Мер міста атаку підтвердив. За його словами, пожежі почалися на кількох підприємствах. Про численні вибухи у пабліках повідомляли і місцеві росіяни. Горіло, зокрема, поблизу пірсу та вокзалу.
12: Слухайте, пожежу.
13: Ой, небо красне. Що-то горить, походу. Ёшки.
14: Короче, я уже не знаю, может выйти в парадную, пока еще не поздно.
3: Небо на Куп'янському напрямку ворог засипає дронами-розвідниками, орланами, залами та іншими. Це очі російської армії. Вони знаходять наші позиції, наводять на них артилерію та шахеди. Збивати їх робота батареї перехоплювачів 77-ї бригади 7-го корпусу ДШВ. Причому дешевим українським крилом, що коштує в рази менше за ціль. Аби наші перехоплювачі боронили від ворога ефективніше, долучайтеся до збору, а як полюють на ворожу розвідку. Далі.
15: Екіпаж крил перехоплювачів складається з 3 бійців – пілот, штурман та заряджаючий. Перед запуском борту в небо потрібно виконати цілий комплекс дій.
16: Даємо живлення. Ждем, коли він грузиться. Пілот мені покаже камерою, що все працює, що відео є. Споряджаю снаряд зараз, взвел плату, витягую запобіжник. Идет безопасный режим 4 минуты. Всовываю электродетонатор. Смотрю, что плотно сидел. Все. Закрываю. Даю пилоту сигнал, что все готово.
15: Десантники полюють на всі безпілотники ворога, однак головний пріоритет – розвідувальні. Серед них «Орлан», «Князь Вєщий Олег», «Суперкам» та «Зала».
17: Розвідкрило, там же ж камера стоїть.
18: Розвідує позиції наші, наводить артилерію. Ми завжди радіємо, коли збиваємо розвідку.
15: Боронити небо військовим допомагає вітчизняний дрон «Блискавка». За словами командира батареї, цей безпілотник невибагливий, однак ефективний.
19: Він швидко летить, ну і плюс, коли ти садиш борт, він може розсипатись, клеєм склеїв і полетів далі. Антишахет, пісюноподібний, стінги і тому подібне, вони літають від 15 до 20 кілометрів. А «Блискавкою» ми залітали на 62 кілометри. Тобто можна залетіти доволі таки на велику відстань, кілометраж, а потім ще й повернути борт, якщо ти не знайдеш ціль.
15: Перехопити ворожий борт – завдання не з простих, адже ціль постійно рухається.
17: Зараз у нас цель КВО.
18: Ще далеко від нас поки. Ми тільки вилетіли. Дальність до 40 кілометрів. Але спробуємо. Це вороже розвідувальне крило. Князь Вещий Олег.
15: Під час бойового завдання бійці працюють за принципом оркестру. Довести крило до цілі – задача штурмана. Водночас знайти її допомагає техніка.
18: Я користуюся різними. Це і радіоелектронна розвідка, і РЛС-ки різні. Не тільки наші, різних бригад. Це все відслідковується в режимі польоту. Знаходиться де та ціль і старається зробити ураження.
15: Бойова робота розпочинається, коли перехоплювач впритул наблизився до ворожого безпілотника.
18: Чуть лівіше бери, понад тією посадкою. Ну, ми майже в районі. Висота, казала, півтори, опустися чуть-чуть. Так. Нормально. За озером, за цим. Все, дивись уверх, поглядай. Чуть правіше. Так. Десь в районі. Десь тут.
17: Бачу.
18: Бачиш? 90. 92. Дивись, щоб не перегнав, зменшуй трозу. 85, нормально. 80. Не спіши.
15: Будь-який розвідувальний дрон несе безпосередню загрозу захисникам на передовій. Тож заради порятунку життя екіпаж готовий ризикувати.
17: Найдальше ми залітали і ураження. Це було у нас 78 кілометрів від точки зльоту.
18: Нам тоді всі чергові сказали, це великоднє чудо.
15: Кожну збиту ціль підтверджує корпус, спираючись на дані радіоелектронної розвідки та радіолокаційних систем. Проте бійці ведуть і свій облік.
19: Зараз ми набили. По останній цифрі, це станом на 23 число, начебто було 2200 єбалів. Це біля 230 цілей.
15: Список знищених цілей нещодавно поповнився рідкісним засобом. Під приціл перехоплювачів потрапив БПЛА «Мерлін». Ці дороговартісні дрони зазвичай працюють далеко від лінії бойового зіткнення.
18: Дуже багато було екіпажів, і нюанс був в тому, що просто ніхто не знав висоти, взагалі ніхто не знав. І так як ці «Мерліни» літають високо, там за 3 тисячі, там до 5 тисяч. І в нас є специфіка, що ми завжди шукаємо ці, дивлячись вверх, на фоні неба. І просто чисто при розвороті опускаємо камеру, він під нами пролітає. І ми його так і знищили.
15: Майже завжди на позиціях бійців присутній і четвертий член екіпажу. Він слідкує за виконанням завдань та веде ретельний підрахунок знищених цілей.
13: А як звати котика?
18: Рижий талісман.
15: Виявити, наздогнати, збити дрон-розвідник означає залишити ворога без очей, а отже і без наведення вогню по позиціях сил оборони. Батарея перехоплювачів 77-ї бригади 7-го корпусу ДШВ і надалі тримає небо над Куп'янським напрямком, не даючи ворогу просунутись далі у глиб Харківщини. Анна Руда, Олександр Іванов, спеціально для фактів ICTV. Єдині новини.
3: На цьому поки все. Побачимось за 15 хвилин.
20: Що для тебе незалежність?
21: Бо я чимось своїм улюбленим займаюся.
22: Їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
23: Ходить босо по хаті.
24: Напевно, коли я сплю.
25: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
26: Сама швидкість. Вітер дує.
27: Я думаю, що це вірус.
28: Ти щасливий, отак можеш сказати.
29: Коли тепло вдома.
30: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
31: Покоління енергонезалежних.
32: Нафтогаз.
33: Крайні праві сили у Європі перестають бути просто протестними партіями, вони дедалі ближче підходять до реальної влади. Кілька днів тому альтернатива для Німеччини здобула історичну перемогу на виборах у Саксонії-Альгант. Вона отримала там майже 44% голосів. У Франції національне об'єднання готується до президентських виборів, які відбудуться наступного року, і Марі Ле Пен лідирує в усіх соціологічних опитуваннях. А очільник партії Жордан Бардела вже заявляє, що Франція не повинна безумовно фінансувати Україну. За підрахунками міжнародної групи політологів, крайні праві партії вже отримують понад 23% голосів у європейських країнах. От в який момент електоральні успіхи усіх цих крайніх правих стануть прямою загрозою для України. Про все це будемо говорити з головою напряму «Регіональна безпека та дослідження конфліктів» фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва Марією Золкіною. Пані Марія, вітаю вас.
0: Вітаю вас.
33: Скажіть, будь ласка, чи справді Європою рухається така єдина ультраправа хвиля?
0: Ну, ультраправі партії точно набирають, взагалі правий спектрум політичний, він точно набирає оберти. Ми це бачимо і по місцевих виборах, і по національних виборах, що важливіше. Тут немає нічого дивного. Мені здається, це логічна частина історії, коли насправді ці правопопулістські і радикальні партії, вони паразитують на тій розслабленості, на безпеці, на відкритості, які збудували класичні партії. Після Другої світової війни ці класичні партії позмінно керували і досі керують ключовими європейськими країнами, принаймні країнами так званої Старої Європи, тобто цей класичний тандем там консерваторів і лейбористів в Британії, в Німеччині так само класична зміна партій, в Франції дещо інша ситуація, але оцей класичний розподіл політичний, так, він прийшов фактично до свого логічного завершення. Зараз головна проблема в тому, що те, що було перевагою останніх десятиліть, відкритість, мультикультуральність, запозичення робочої сили з-за кордону, що призвело саме до неконтрольованої міграції, свободи, все це зараз створило підґрунтя для таких спекуляцій з боку правопопулістських партій. І це проблема не тільки окремо Німеччини, не тільки окремо Франції. Я думаю, що це дійсно така загальноєвропейська тенденція в тій чи в іншій мірі. Праві партії, вони не завжди праворадикальні, але праві партії пропонують щось, що чіпляє виборця.
33: Отут моє питання. Альтернатива для Німеччини отримала у Саксонії Альгант майже 44% голосів. Але це один з найбідніших регіонів Німеччини. Як ви думаєте, наскільки такий результат можна переносити на всю країну?
0: Автоматично це точно не можна екстраполювати, тому що Німеччина – це справжня федерація і дійсно місцева влада, яка не просто має умовну місцеву раду, якщо глобально там порівнювати з Україною, наприклад, для нашого глядача. Це місцева влада в кожній землі має надзвичайно широкий спектр повноважень, і перемога на місцевому рівні, вона дійсно дає певний рівень такої автономії на земельному рівні. Це і виконавча влада повністю в руках цієї сили, місцевий парламент земельний, Ландтаг, от, власне, вибори до нього відбулися в Саксонії-Ангальт. Землі дуже різні, і відмінності між західними і східними землями Німеччини, тими, що входили до Західної Федеративної Республіки Німеччини і до ГДР, вони зберігаються і досі. Це одна з ключових проблем, в тому числі економічний, соціальний розрив. Тому Саксонія-Ангальт і результати виборів до земельного ландтагу в цій землі не обов'язково повне відображення, репетиція виборів 29-го року на федеральному рівні. Але це точно початок суву політичних процесів в Німеччині. Більше того, я би дивилася не стільки на загально німецький федеральний рівень за пару років, а дивилася б на дуже близькі короткострокові наслідки цих виборів. Всього за два тижні у ще одній землі. І так само в столиці Німеччини будуть так само вибори, і на фоні фактично такої хвилі успіху альтернативи для Німеччини тут, в Саксонії, в сусідній землі Мекленбург-Передня-Померанія, всі очікують так само, що ця перемога в Саксонії-Ангальт допоможе альтернативі отримати високий результат і в сусідній землі. Але Зараз в Німеччина, як на мене, перша зустрілася з усіх європейських країн з серйозними викликами, пов'язаними саме з приходом на земельному рівні партії «Альтернатива до Німеччини» до влади. І розуміючи, що якщо на ці виклики вони не знайдуть правильної відповіді, що це може бути екстрапольовано на вибори на федеральному рівні за 2 роки, і що, гірше того, класичні партії, зокрема і ХДС, партія нинішнього канцлера Фрідріха Мерца, вона може просто історично втратити залишки своєї довіри з боку виборців і не те, що не отримати високий результат, а опинитися дійсно в меншості серйозній на наступних виборах. Тому всі слідкують, але не тільки Німеччина, вся Європа слідкувала, і ми, давайте не забувати, що це не просто про прихід альтернативи до влади у Саксонії-Ангальт, якщо їм вдасться сформувати або уряд меншості, або переманити на свій бік декількох депутатів, яких їм бракує до абсолютної більшості в місцевому парламенті. Навіть маючи владу в одному єдиному регіоні, але такому важливому, це самий Схід Німеччини, який сусідствує фактично з Берліном. Дуже важливо, що місцева влада в Німеччині має повноваження, які можуть зупинити дуже важливі для Європи процеси. І НАТО не дарма збурилося. Через Саксонію-Ангальт проходять по всіх оборонних планах НАТО, проходять логістичні маршрути для перекидання військ і техніки союзників в рамках НАТО зі Західної Європи на східний фланг, в разі, якщо почне ця війна з Росією. І використовуючи дуже законні, абсолютно законні місцеві процедури, місцева влада, якщо це буде уряд меншості чи уряд більшості альтернативи на місцевому рівні, зможе цьому легко перешкоджати, використовуючи наявну систему законів в Німеччині. Тому нам ще до виборів в Німеччині може бути очевидно, наскільки важливо, хто є при владі не тільки на федеральному рівні, але і на місцевому рівні, якщо ця земля, в даному випадку Саксонія-Ангальт, може вирішувати фактично долю оборонних процесів всієї Європи.
33: Маю тут в продовження підтримки альтернативи для Німеччини питання. АДН виступає проти військової допомоги Україні за скасування санкцій і відновлення економічних стосунків з Москвою. Чому в такому випадку така от позиція не відштовхує значну частину німецьких виборців, хоча вони ж чітко розуміють, що Росія загрожує безпеці Німеччини?
0: Німецькі соціологи, зокрема інфратест DMAP, одна з ключових дослідницьких організацій, яка займається саме електоральною поведінкою виборців, вона пояснює це дуже просто, за підсумком там передвиборчих опитувань. Для виборця альтернативи для Німеччини абсолютно звично є така риторика, давайте відновимо якісь зв'язки з Росією і так далі, але це далеко не перший, не другий, навіть не третій мотив голосування цих виборців за альтернативу. Тобто це для всієї Європи шок, що ця партія говорить такі лозунги і вона збирається це впроваджувати в життя, якщо вона прийшла б до влади на федеральному рівні. Але для виборця, зокрема в Саксонії-Ангальт, ключовими були питання боротьби з міграцією, видворення мігрантів, повернення до максимально якоїсь свободи і повністю, це, до речі, теж важливо в освітній сфері на місцевому рівні, щоб взагалі не було жодного цензурування і повернутися до такого, як вони вважають, відкритого висвітлення всіх сторінок німецької історії 20-го століття, нічому не цензурувати, не обмежувати. Одним словом, Росія – це для нас такий маркер того, чим є ця партія і на боці кого вона буде працювати. І для німецького уряду нинішнього це сигнал. Було відомо, що напередодні цих виборів вже уряд уряд прораховував варіанти, як обмежити місцеву владу в Саксонії, Ангольд, якщо це буде влада від альтернативи, обмежити в доступі до секретної інформації, тому що вони матимуть цей доступ, зокрема місцеві міністри, в рамках чинного федерального законодавства Німеччини. І розуміючи, хто ці люди, що вони будуть елементарно працювати на боці Росії, уряд вже шукав можливості, а як не виносити на офіційні зустрічі якусь інформацію, яка може зашкодити інтересам Німеччини через те, що буде злита до Москви. Але для виборця основними мотивами було зубожіння, брак робочих місць, проблеми з міграцією.
33: Окей. І пані Марія, тут пояснили. Більше парадокс. Тут зрозуміло. А в нас лишається просто півтори хвилинки, і я ще хочу поставити одне запитання про Францію. Там президент має набагато ширші повноваження у зовнішній оборонній політиці. І от питання, якщо Марі Ле Пен наступного року переможе у цих виборах, які це буде мати наслідки для України? У нас хвилинка.
0: Ну, Франція не буде лідером коаліції охочих і будь-якої іншої ситуативної коаліції на підтримку України, якщо це вибори виграє або Марін Ле Пен, або Бардела, її найближчий партнер. Але у Франції ключовим все-таки будуть взаємовідносини парламенту і президента, тому що президент Франція перетворюється на суперпрезидентську республіку лише тоді, коли президент має більшість у парламенті. Якщо ні, то це найскладніші періоди були французької історії, коли президент не може провести через виконавчу владу за браком підтримки в парламенті, не може провести рішення, в тому числі і в оборонній, і зовнішній політиці.
33: Пані Марія, дякую за вашу експертизу і за ваш аналіз. З головою напряму «Регіональна безпека та дослідження конфліктів» фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва Марією Золкіною говорили про зростання підтримки крайніх правих у Європі та подальші загрози цього руху для України. Зараз коротка пауза, а потім новини.
1: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
2: Знаєш військового, який пішов у СЗЧ до 12 червня? Передай, що при поверненні до 20 вересня він може самостійно обрати підрозділ. Деталі за номером 1519.
4: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу, щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя і подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 шануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
5: Він провів у російському полоні 3.5 роки.
6: Дякую, не очікував.
5: Дмитро Хилюк, цивільний бранець Москви і кореспондент агенції «Уніан».
7: Я ту тюрму, де я був, та й толком не міг роздивитись, тому що там не давали подивитись навіть доверху.
5: Він вирушив у табір, де утримуються російські військовополонені.
8: А, ви також були в полоні, так?
9: Наші, у вас там
10: Росії. Наші, у вас там в Росії. Це пекло.
5: Як в Росії ставляться до полонених, Дмитро відчув на собі.
7: Розповім, як лікували, в лапках лікували зуби в російських тюрмах.
5: І як утримують росіян в українській колонії.
7: Людей, які переглянуть цей сюжет про умови для російських військовополонених, напевно, буде переповнювати гнів.
5: Документальний фільм Дмитра Хилюка «Полон. Межа людяності». В ефірі марафону «Єдині новини». У п'ятницю о 17:00.
1: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
11: Наша зброя – це правда.
12: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
11: Тільки перевірена інформація.
12: Переконливі факти.
14: Як це було, дивимось далі.
11: «Єдині новини» в центрі подій.
16: Час новин. Для вас працюють команди фактів ICTV та Вікон СТБ. Вітаю.
3: Зранку російський безпілотник влучив у 24-поверхівку у Дарницькому районі столиці. Шестеро поранених, троє в лікарні, повідомила Київська міська військадміністрація. Шахед влетів у багатоповерхівку на рівні 11-12 поверхів. На 12-му поруйновані стіни, виникла пожежа, її вже загасили. Ззовні видно багато вигорілих квартир. На місці працюють рятувальники, поліція, медики та психологи. Довкола щільна забудова, тож у багатьох сусідніх будинках повилітали вікна.
9: Ну, настільки грозно, настільки громко і стрімно. Я поняла, що щось таке трапилося. Добре, що доця вискочила, мама бігом-бігом, бо у нас дім попало щось. І це вже ми бігом-бігом стали тікати.
3: А вночі зафіксовані влучання у Дарницькому та Голосіївському районах Києва. Там зайнялися дві вантажівки, гаражі. На іншій локації горіла нежитлова будівля. Жертв та постраждалих нема. Вчора у столиці внаслідок обстрілів 5 загиблих і 35 поранених. Руйнування та численні пожежі у 5 районах. Ворог бив по житлових будинках, підприємствах та складах. На Київщині за добу двоє загиблих та семеро поранених, зокрема двоє дітей, повідомив голова облвійськадміністрації. Вночі та вранці під ударом було 5 районів області – Білоцерківський, Броварський, Бориспольський, Обухівський та Бучанський. У Білій церкві дрон влучив у харчове підприємство, там виникла масштабна пожежа. Рятувальники гасили її всю ніч під загрозою повторних ударів і тільки на ранок локалізували. Вчора ввечері російські дрони влучили у склади у Бучанському районі. Там загинуло двоє людей і четверо поранені. У Броварському районі двоє травмованих. У Бориспільському постраждала дитина. Загалом в області пошкоджені 31 об'єкт. Це 11 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, 5 виробничих і складських приміщень, адміністративна та господарська будівлі та автомобілі. Одна людина загинула, ще семеро поранені внаслідок ворожих атак на Запоріжжя і район. Загалом впродовж доби окупанти завдали 945 ударів по регіону. Зокрема, запустили 742 безпілотники різної модифікації, зафіксовані авіа- та артудари, а також обстріли з реактивних систем залпового вогню. До місцевих адміністрацій надійшло 37 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. Тепер про фронт на Олександрівському напрямку. Артилеристи 148-ї бригади ДШВ працюють під постійною загрозою ворожих дронів. Гармати маскують, а до позиції виходять лише тоді, коли небо чисте. Росіяни безперервно накопичують живу силу та рушають у штурми, тож роботи у наших захисників вистачає щодня по декілька разів. З позицій артилеристів повернувся Владислав Круглов.
13: Це Олександрівський напрямок. Тут оборону тримають бійці 148-ї артбригади ДШВ. До позицій артилеристів мчимо на великій швидкості. У небі будь-якої миті може з'явитися ворожий дрон. Вже на місці бійці кажуть, поки небо чисте, можна йти до гармати.
15: Вчора вечором, після маскування гармати, наша рота охорони замітила дрон, летящий з ворожої сторони. Він сів на дорогу. Хлопці підійшли поближе і розстріляли. Показався ждун.
16: Багато таких тут взагалі?
15: Так, багато. В основному на трасі багато їх.
13: На полях та між посадками всюди оптоволокно. У небі 24/7 кружляють ворожі розвіддрони, які шукають наші позиції.
17: Дуже багато зараз. Вони пользують оптоволокно і літають на 20-30 кілометрів все буде. Тут зараз, якщо їхати по полі, воно все блистить. Все автоокно. Вони можуть по одному навіть бійцю зарядити 10-20, аби його не стало.
16: Часто гармати міняють?
17: Частенько. Ну, намагаються дуже швидко їх зробити і назад сюди віддати.
13: Та цілять рашисти не лише по військових. З авіації ворог стирає цілі села.
15: Основном каби. Вчора ночі було вон по сусідньому посілку. Штук 10 прилетіло ночью.
18: Це ви 18
15: в течение 15-20 минут. Кабами просто стирают и все. Подчистую.
13: Росіяни безперервно накопичують живу силу та йдуть у штурми. Тож роботи в артилеристів вистачає щодня. Якщо ціль помічено, по ворогу летять десятки боєприпасів.
15: Цілі різноманітні, вражає найбільше живої сили, техніка. Ну, в основному жива сила. Бліндажі, дронщиків їхніх.
17: Такий азарт. Хочеться ще одну, ще одну. Особливо, коли такі прямі влучання, такий колектив дуже радий, такий, вони готові порвати їх. Вони такі дуже гарні емоції. Образно вам не передати.
13: Поки говоримо з бійцями, у небі постійно чути дрони. Один з них наближається дедалі ближче.
17: Тож навик. Розвідує. Можливо, і наші. Але я не був би такий впевнений, то лучше перешлюхуватися.
15: Передали по радіо зв'язок, надати укриття.
13: Разом з екіпажем спускаємося в бліндаж на глибину 3 метрів. Поки бійці роблять каву, говоримо зі зв'язківцем. Саме він щойно передав команду про небезпеку з неба.
15: Регулярно FPV, мавіки, зали. Тобто це все над нами пролітає. Все чуємо. Ми стараємося менше пересуватися під відкритим небом, ми стараємося більше бути в укритті, по можливості. Не є команда до бою, то ми вже працюємо.
13: В укритті проводимо з бійцями ще до години. За цей час небо стає чистим. Із КСП надходять координати ворожої цілі.
15: Бою.
13: До самої гармати біжимо швидко. За лічені хвилини бійці знімають маскування. Наводяться, після чого перший пристрілочний постріл.
19: Постріл!
13: Далі розвідники коригують гармату. Артилеристи її донаводять і роблять наступний постріл.
19: Постріл! Постріл!
20: Це на яку ви дальність працюєте? По чому?
19: Заряджай!
21: Заряджай! Кілометр 20.
19: Постріл!
13: Бійці продовжують бити по цілі, один за одним. Розвідники більше не коригують, то значить, все лягає у ціль.
19: Готово! Постріл!
17: Небо!
19: Небо!
17: Постріл!
19: Маскуй!
13: Вже біля укриття бійці підсумовують свою роботу.
20: Скільки випустило?
21: 6.
20: По чому працювали?
17: Думаю, по живій силі. Швидко, ефективно, хлопці молодці.
13: Ми покидаємо позиції після команди «Небо чисте». Тож артилеристи знову приступають до роботи. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Микола Абдуназаров. Факти ICTV. Єдині новини.
3: Сполучені Штати розраховують у найближчі кілька тижнів розробити план дій для відновлення переговорів між Україною та Росією. Держсекретар Марко Рубіо заявив, переговори за участі американських спецпредставників Стіва Віткофа і Джареда Кушнера у Києві і Москві були змістовними. За його словами, є нові ідеї і простежувалася певна загальна відкритість до пропозицій. Водночас Рубіо застеріг, ще залишаються значні перешкоди, тому попереду багато роботи. Президент Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською нині у Норвегії. Сьогодні вони візьмуть участь у церемонії прощання з королем Гарольдом V. За даними норвезького королівського двору, по обіді труну з тілом короля доправлять до кафедрального собору Осло. Церемонія поховання розпочнеться о 14:00 за Києвом. У ній візьмуть участь члени королівських родин, а також глави держав та урядів. Під час візиту президент Зеленський вже зустрівся з прем'єром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Вони обговорили посилення української ППО, потреби в ракетах-перехоплювачах, подальшу роботу над антибалістичною програмою «Фрея» та підготовку України до зими. Про прихисток. Понад 2000 переселенців живуть у містечку Хансена під Києвом. Це місце, де люди, які постраждали від війни, можуть знайти собі прихисток. Наша Ольга Читайло зустрілася з тамтешніми родинами. Про людей, яких війна змусила все починати спочатку, і тих, хто їм у цьому допомагає. Далі.
0: Це клініка, це початкова школа на 100 учнів.
18: Ми йдемо вулицею містечка Хансена на Київщині. Воно стало новим домом для людей, які втратили свій власний. Містечко назвали на честь його засновника, американського бізнесмена та мецената Делалоя Хансена, який допомагає тим, хто постраждав від війни в Україні.
0: Вже сьогодні близько 2000 внутрішньопереміщених осіб проживає в містечку, з них 600 діти, а також 150 сиріт.
18: Це дійсно маленьке місто із житловими будинками, власною інфраструктурою, відпочинковою, зокрема, як оцей басейн. Дехто з мешканців тут і працює, як Костянтин Жбанов.
0: Це робить з металу.
18: Родина Жбанових мешкає тут вже 2 роки. Батьки і 3 дітей. Донька показує свою кімнату, вона ще вчиться в школі і волонтерить.
22: Оцей маленький прапор – це від 8-го окремого розвідувального батальйону 8-го корпусу ДШВ нашій сім'ї за підтримку їхнього збору.
18: Вони родом з Херсонщини, у 22-му ледь вирвалися з окупації.
23: Причому виїжджали дуже, можна сказати, дивом виїхали, тому що ФСБ розшукувала чоловіка мого через те, що він з 2014-го ще воював.
18: У їхньому домі на лівому березі зараз живуть російські військові. Вони ж на вільній території України. Спершу самостійно шукали житло. Потім їм запропонували залишитися тут.
24: Здивований був, що таке може бути в Україні, і я тут буду жити.
23: А це малюночок, це теж твій, так?
22: Так.
23: Хто зображений?
25: Наша сім'я.
18: В іншій квартирі нас зустрічає бабуся з 2 внучками. Дівчата втратили батьків ще до Великої війни. На початку повномасштабної жили на Донеччині.
26: Нас евакуювали. Ну, просто вже евакуювали. Ну, евакуація була хороша, короче, під бомбами. Знаєте, коли сіли в автобус і взриви, он аж пригав.
18: Потім переїхали у Дніпро, а згодом на Київщину.
26: Потім нас поселили в Ірпінь в модульні домики. Ми там прожили 3 тижні, і нам позвонили, і ми попали сюди.
18: Далі йдемо в гості до родини з Вишневого на Київщині. Вони втратили дім під час детонації на складах у серпні цього року.
27: Ми були вдома, дали до розвідку, але потім саме гірше почалося. Почалися зриви один за одним. Вилітали вікна, двері. Все горіло, дим.
28: Саме епіцентр. Ми в самому епіцентрі. Коли, ви знаєте, коли все летить, все падає, вікна падають, потолок висить, вже зараз упаде, і діти кричать, плачуть. Це, ви знаєте, це саме страшніше. Страшнішого просто не буває.
18: Вони втратили все і вважають дивом, що змогли оселитися тут. Їм запропонували прихисток, коли стояли в черзі на оформлення документів.
29: Так, ну щоб ви зрозуміли, ми сюди потрапили десь пів-10 вечора, вже після того, що трапилося. Зайшли сюди, тут було від слова «все».
18: Чоловік проводить нам невелику екскурсію квартирою. Цінно, каже, те, що все тут було, навіть рушники та постіль.
29: 3 кімнати, кухня, прихожа, гостьова, можна сказати, ванна кімната.
18: Аналогів таких проєктів в Україні немає, каже Наталія Зубченко. Мета – допомогти людям почати життя з нуля.
30: Ми приділяємо увагу незахищеним верствам населення, це прийомним родинам, військовополоненим, це родини, які щойно евакуювалися і потребують підтримки вже сьогодні.
18: Це тимчасове житло. Коли родина стане на ноги, їм можуть запропонувати інший рівень підтримки.
30: Якщо люди вже мають певний дохід, але все ж таки не можуть дозволити собі оренду квартири або купівлю квартири по ринковій вартості, ми пропонуємо доступну оренду. Там доступна оренда мінус 30% від вартості, а також ми розглядаємо родини, які потребують ще додаткової підтримки. Благодійний фонд надає ваучери в розмірі мінус 5%.

0: найголовніше, щоб повернутися додому. Навіть дом, якщо буде розбитий, розвалений, аби стіни залишилися, ми все відбудуємо, все зробимо, так як було у нас до цього.
1: Ольга Читайло та Олексій Євченко. Факти СІТВ. Єдині новини.
2: На цьому поки все. До зустрічі за 15 хвилин. А ефір продовжить мій колега Володимир Павлюк в гостьовій студії.
3: Дякую, там. Вночі Росія атакувала ударними дронами міжнародний автомобільний пункт пропуску Стара Козача на кордоні з Молдовою. За попередніми даними, двоє цивільних загинули і є постраждалі. Детальніше про наслідки атаки поговоримо з речником Державної прикордонної служби Андрієм Демченком. Пане Андрію, вітаю вас.
4: Мої вітання, студія.
3: Скажіть, будь ласка, чи змінилися дані про загиблих і постраждалих, у якому стані поранені, і чи є серед них працівники митної чи прикордонної служби?
4: Ну, ті дані, які нам відомі, це двоє загиблих і троє поранених. Це все цивільні люди, які перебували неподалік пункту пропуску. Бо, власне, на момент атаки пропускні операції в пункті пропуску прикордонний наряд призупинив. Люди, які знаходилися в пункті пропуску, вони були розосереджені за межі території пункту пропуску для того, щоб уникнути скупчення людей. Бо один з дронів вдарив безпосередньо по території пункту пропуску. На жаль, Росія вдарила і по прилеглій території, через що є і загиблі та поранені. Пораненим медики надали всю необхідну допомогу і відправили до лікувальних закладів. В цілому, серед представників контролюючих служб, зокрема прикордонників та митників, поранених чи загиблих немає. Але зазначу, що ворог, на жаль, продовжує свій такий терор, бо це вже п'ятий пункт пропуску, по якому за останній час Росія б'є, використовуючи ударні безпілотні літальні апарати. Чотири це було на кордоні з Молдовою саме, включаючи Староказаче, і один на кордоні з Румунією.
3: А чи можна в такому випадку вже говорити про те, що Росія намагається зламати оці логістичні шляхи України з Молдовою, з Румунією, якщо це вже п'ятий випадок такий?
4: Ну, в цілому так. Росія, скоріш за все, і хоче порушити і логістичні напрямки, але, напевно, б'ючи по території, де точно вони розуміють, що знаходяться люди, це і такий акт тероризму, бо прицільно противник б'є саме в ці місця. В той же час максимально робиться все можливе, якщо навіть говорити про інші пункти пропуску, які були атаковані до цього, зараз це робиться і по Староказачі, максимально швидко і прикордонною службою, і митною службою, і іншими державними органами, які до цього долучені, робиться все можливе для того, щоб пропускні операції поновлювати. Навіть якщо, до прикладу, територія, там, будівлі або конструкції пунктів пропуску значно руйнуються, хоча по Староказачі, на щастя, якихось суттєвих руйнувань стаціонарних будівель вдалося уникнути.
3: А, пане Андрію, а чи можете назвати хоча б орієнтовний там термін відновлення роботи Староказачого і куди зараз перенаправляють людей транспорт і чи не утворюються через це на інших пунктах пропуску черги?
4: Ну, загалом, Староказачі це був один з тих напрямків досить активних, які перетинали за добу там тисячі людей і сотні транспортних засобів, включаючи легкові автомобілі, автобуси, вантажівки. Про відновлення ми обов'язково повідомимо про це, що пункт пропуску запрацював саме цей напрямок, але якихось прогнозів давати, там це відбудеться чи в найближчі дні, чи за тижні, не буду. Зазначу тільки, що сподіваюся, в найближчі все ж таки дні пропускні операції будуть поновлені, якщо вдасться реалізувати забезпечення і технічними засобами, і необхідними конструкціями, якщо цього потребуватиме облаштування безпосередньо пункту пропуску. Зараз найближчий, скажімо так, напрямок, де люди можуть перетинати кордон, це пункт пропуску Паланка. І для того, щоб уникнути будь-якого такого суттєвого навантаження, скупчення саме на цьому напрямку, сподіваюся, знову ж таки, що Староказачі запрацює максимально швидко. Але людям варто все ж таки враховувати цю ситуацію і обирати за можливості і інші пункти пропуску на Одещині, які є дещо вглиб

0: території Одещини, для того, щоб максимально більш комфортніше їм було все ж таки перетнути кордон, а не очікувати в чергах, якщо в будь-яку годину, до прикладу, до пункту пропуску там може прибути значна кількість транспорту, що через що і відбудеться там накопичення і власне черга. Зрозуміло, але ще раз зазначу, що станом на зараз якогось ускладнення ми на щастя не фіксуємо.
1: Пане Андрію, дякую за інформацію. З речником Державної прикордонної служби України Андрієм Демченком говорили про наслідки російської атаки на пункт пропуску Староказаче. Наступна тема. 46% українських 15-річних підлітків не досягають базового рівня з математики, а 45% – з читання. Це проблема не просто якихось шкільних оцінок, це здатність розуміти складний текст, перевірити інформацію, взагалі прийняти зважене рішення в житті. PISA-2025, це програма міжнародного оцінювання учнів, показала, за 3 роки Україна не втратила ще більше, але й не відіграла попереднього падіння. Розрив між результатами дітей із сіл і великих міст уже перевищує 3 роки навчання. Що означають ці результати, які рішення обговорювали на форумі Київської школи економіки 15 фізиків «Зворотній відлік», це так називався форум. Запитаємо у проректора з міжнародного співробітництва КСЕ Костянтина Кириченка. Пане Костянтине, дякую за те, що завітали до нас в студію.
2: Вітаю вас.
1: От 46% українських підлітків не досягають базового рівня з математики, 45% – з читання. Що це означає в реальному житті? Яких завдань такий підліток уже не буде здатний виконувати далі?
2: Так, це дуже важлива тема. І ви знаєте, що це дослідження, воно має важливий результат в моменті, але ще нам дуже важливо, що це дослідження дає нам таку перспективу на майбутнє. Тобто це 15-річні підлітки, які через 10 років, 5-10 років вже будуть фахівцями, які будуть працювати на ринку праці в Україні, відновлювати Україну, сподіваємось, розбудовувати її далі і таке інше. Тому для нас дуже важливо, щоб цей базовий рівень був щонайменше на рівні країн ОЕСІДІ, Організації економічного співробітництва і розвитку. І тут дійсно ми, ви бачите, маємо трішки гірші результати. Що це означає для нас? Я думаю, ми суспільно маємо зрозуміти, що те сприйняття нашої країни як однієї з найбільш освічених, це дійсно так, за іншими вимірюваннями, наприклад, ЮНЕСКО нас десь там відносить до 15-16 місця за кількістю людей з вищою освітою, так, ми освічена нація, але ми маємо визнати, що є ось такі важливі наскрізні виміри, які показують і демонструють, а де наша молодь зараз, та, з базовими знаннями. Коли ми говоримо про математичні вміння, та, це вміння розрахувати прості задачі. Так? Тобто це можуть бути якісь логістичні задачі. Наводили приклад обміну валют або ще інші калькуляції. І це якісь повсякденні речі. Так, розрахувати свій бюджет сімейний, так, спланувати якісь витрати. Це те, що робить нашу спільноту такою резистентною. Так? Ми демонструємо це в часи війни, ми можемо це робити, але все ж таки таке дослідження показує, що ще є куди рухатись.
1: Якщо майже половина з підлітків, я не буду казати, не вміють, але дуже погано, напевно, справляються з математикою і чомусь погано читають, то в мене питання, а от за цих 10 років, яких в них ще є для того, щоб вийти на ринок праці, можна встигнути виправити цю ситуацію?
2: Ну, мабуть, це є приклад того, чим ми займаємося в Київській школі економіки. Ми при такому глобальному падінні інтересу до математики і рівня знань з математики, ми відкрили нові програми з математики зараз в університеті. Ми сюди запросили найкращих.
1: Пане Костянтине, я даруйте так. Мені, але 46% дітей, які не рахують, і 45, які не читають, не прийдуть в Київську школу економіки.
2: Окей. Гарне питання. Дійсно, до нас приходять найкраще, і це одна з наших місій, це зберегти таланти. Які є можливості? Все одно ці наші підлітки, вони зараз навчаються в закладах середньої освіти, в закладах професійної освіти, то ми маємо тоді дивитись на ці рівні освіти і максимально запроваджувати інструменти для того, щоб цей рівень підвищити. Ми взагалі вбачаємо це підняття або гармонізація рівня базової освіти як таку національну ціль. І цим треба зараз займатися. Ми зі свого боку готові долучитись до відповідної реформи. Ми вже говоримо з багатьма стейкхолдерами, з Міністерством освіти про це, з представниками бізнесу. Це дійсно суспільна проблема. Ми маємо поставити це як національну ціль. Вимірювати, не чекати наступного результату ПІЗА. Це раз на 3 роки відбувається. Так? Тобто наступного разу це буде 2028 рік. А подивитись, що зараз є в 26-му, потім 27-му, і вже запроваджувати якісь інструменти.
1: Ще одні цифри, які також лякають, як на мене, це розрив між учнями із сіл і великих міст. Він становить 61 та 68 балів. Це оцінює як більше, ніж 3 роки навчання. Тобто розрив між дітьми там, в селах і в школах – це як 3 роки навчання. Окремо, при цьому розрив існує між дітьми з більш і менш забезпечених родин. І має тут питання, а от що сьогодні визначає результат освітньої якості дитини? Це школа, місце, проживання? Чи просто банально можливості батьків? Що найбільше впливає?
2: Мені, знаєте, імпонує саме це дослідження ПІЗО. Воно оцінює не тільки рівень знань, а оцінює всі умови середовища, в якому навчаються молоді люди. Ми бачимо багато показників, які якраз і демонструють, що від того, як школа забезпечена матеріально-технічно, від того, як вчителі спроможені займатися...
1: Так, результат залежить, так?
2: Індивідуально з учнями, і які є умови для того, щоб підтримувати тих, хто десь відстає, то саме це впливає. І ми розуміємо, що під впливом факторів, які спричинила війна, є багато переміщень людей, є багато, скажімо, проблем з ресурсами на місцях, і це дійсно впливає. Але при цьому, якщо ми порівняємо показники з середніми показниками по країнам Організації економічного розвитку, то ми побачимо, що в нас є і там і позитиви. І
1: в чому він?
2: 15%, наприклад, з дійсно найменш забезпечених родин або з місць, там, де соціально найгірша ситуація, 15% учнів є в топ-групі, в топ-чверті по результатам оцінювання. Наприклад, середній результат по країнам ОСД 12%. Тобто це означає, що, в принципі, наші школи в віддалених місцях, вони змогли встояти. Це дуже важливо, як і вся система освіти. Але дійсно ця прірва є. І нам треба працювати над тим, щоб вирівняти цей рівень. Ми теж бачимо деякі інструменти тут.
1: Окей. Однією з тем форм була втрата молоді віри у власне майбутнє. І в мене питання, на яких даних ґрунтується цей висновок?
2: Був дуже глибокий аналіз. Дуже багато є таких суб'єктивних, скажімо, особистісних психосоматичних причин. Тобто дуже багато учнів, вони ставлять собі таку високу планку. Наприклад, коли вони проходять певне оцінювання, то вони ставлять собі завищене якесь очікування, і потім, не досягаючи його, вони якби демонструють якусь розчарованість. Так. Але з іншого боку, коли ми дивимося на ті результати, то ми розуміємо, що загалом ці результати не є поганими. Тому нам, я думаю, тут дуже важливо працювати з ментальним психологічним станом учнів, демонструвати можливості розвитку. Багато є програм, які підтримують молодих людей зараз. Мало про це говориться. Я думаю, що це треба теж популяризувати.
1: Пане Костянтине, даруйте ще раз. У нас залишилась там хвилинка, але я знаю про те, що за підсумками форуму ви мали сформулювати 5 пріоритетних кроків для української освіти. У нас хвилинка. Можете назвати головні?
2: Ну, перше, це дійсно поставити собі за таку національну ціль цей базовий рівень довести до рівня країн ОЕСІДІ. Це треба вимірювати регулярно, не чекати результатів зовнішніх оцінювань.
1: І це екзамени в школах?
2: Це таке тестування в школах. Угу. В школах і інших закладах, де є підлітки. Друге, це запровадити систему підтримки тих, хто випадає десь по дорозі. Так? Тобто маємо ідентифікувати класи.
1: Це коли екзамени виявляють прогалини?
2: Прогалини, то має бути спеціальні механізми роботи саме з цими учнями. Далі обов'язкова підтримка тих, хто біжить швидше. Тобто ті, хто розвиваються, талановиті, для них мають бути теж відповідні інструменти розвитку.
1: Стипендії,
2: різні конкурси і так далі. Підтримка участі в міжнародних заходах. Далі перспектива навчання. На наступних рівнях.
1: Окей.
2: Треба вступати в Україну і їхати за кордон.
1: І останнє.
3: все?
2: І останнє, звичайно, це підтримка саме вчителів, роботи з вчителями.
1: Найважливіше, да. Про що ми, як мені здається...
2: Створювати умови, щоб вчителі могли реалізовувати теж свої таланти в школах.
1: Дякую вам. З проректором з міжнародного співробітництва Київської школи економіки Костянтином Кириченком говорили про результати ПІЗА 2025 і рішення, які необхідні, вже необхідні українській школі.
4: Наша зброя – це правда.
5: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
4: Тільки перевірена інформація.
5: Переконливі факти.
6: Як це було, дивимось далі.
4: «Єдині новини» в центрі подій.
5: 11 ранку, час новин. Для вас працюють «Факти ICTV» та «Вікна СТБ». Вітаю. В Миколаєві внаслідок нічної атаки загинула 70-річна жінка. Поранені ще четверо людей, зокрема 15-річна дитина. Росіяни відночі криють місто кабами, реактивними шахедами, бандеролями та балістикою. Це одна з наймасованіших атак на Миколаївщину за останній час. Один з ударів повністю зруйнував двоповерховий приватний будинок. Звідти дивом вдалося вибігти матері з дитиною.
7: Пишем, Света кричит, мама, мама, а ее завалило. А мы до дверей, я двери заклинила, не открываются. Так мы в окно выскочили. Дочка живая, только чуть-чуть это, ее контузило, и лицо как-то пострадало.
5: Першу медичну допомогу пораненим надали волонтери загону швидкого реагування Червоного Хреста. Ворог також влучив в об'єкти транспортної, портової та цивільної інфраструктури, торговельний центр, поштовий термінал, кафе, два приватні будинки та чотири вантажні автомобілі. Масована атака на Миколаїв тривала і упродовж ранку. На цинічні удари по Києву та інших українських регіонах, які цієї доби постраждали від прицільних атак росіян, відреагував Володимир Зеленський. Президент визнав, на жаль, українцям уже замало словесних реагувань міжнародної спільноти на щоденний терор. Потрібна дієва реакція світу.
8: Москва не повинна увійти в зиму з розумінням, що ракетний і дроновий терор зійде їй з рук просто так. Агресію потрібно зупиняти тут і зараз, щоб вона не поширювалася далі. І важливо, щоб санкції та підтримка України працювали ефективно саме на це. Партнери, які можуть допомогти, знають, що саме потрібно кожного дня. І я дякую кожному, хто допомагає в міру власних можливостей.
5: 9 країн оголосили про нові пакети військової допомоги Україні під час 36-го засідання контактної групи з питань оборони України, відомої як формат «Рамштайн». Зібрання відбулося напередодні в онлайн-форматі, і вперше у такій зустрічі брав участь наш новий міністр оборони Євгеній Хмара. Як повідомило оборонне відомство, Велика Британія, Литва та Швеція передадуть гроші на програму «Пьорл», за якою європейці закуповують озброю Україні. Загальна сума – майже 160 мільйонів доларів. Естонія наступного року продовжить підтримку на рівні щонайменше чверті відсотка свого ВВП. Стокгольм виділяє 14 мільйонів. Польща надає пакет на 50 мільйонів. Іспанці виділять гроші на пальне через агенцію НАТО. Особливу увагу на Рамштайні приділили ППО та ударним засобам. Лондон до кінця року планує передати Києву 95 тисяч дронів і десятки тисяч артснарядів підвищеної дальності. З дронами та із засобами боротьби з російським БПЛА допоможуть також Нідерланди, Німеччина, Польща та Іспанія. З ракетами і, зокрема, для систем «Петріот» і літаків F-16 допоможуть Норвегія, Іспанія та Німеччина. Міністр оборони Німеччини також оголосив, що його країна приєднається до міжнародного проєкту «Купол над містом», мета якої – створення надійного захисного щита над українськими містами від російських дронів і ракет. А поки Берлін терміново передасть ракети для ППО зі своїх запасів.
8: Я вирішив надати Україні термінові необхідні ракети-перехоплювачі ПАК-2 із запасів Бундесверу. Я закликаю всіх членів групи перевірити власні запаси та здійснити аналогічні постачання. Я усвідомлюю, що нелегко знайти баланс між власними потребами у сфері безпеки і терміновою необхідною підтримкою України. Але, будь ласка, якщо ви вагаєтеся, ухвалюйте рішення на користь України. Я хочу наголосити, що за минулий рік союзники виділили 10 мільярдів доларів на програму Pearl та продаж американської військової техніки Україні. Це надзвичайно важливо. І до цієї суми входять 3,5 мільярди доларів із кредиту на підтримку України. Це відчутна ознака співпраці ЄС і НАТО у допомозі Україні, а також ще один приклад того, як Європа активізує свої дії.
5: За результатами Рамштайну міністр оборони Хмара повідомив також, що Україна укладає контракти на постачання близько 1000 ракет до систем Patriot за підтримки партнерів та за кошти кредиту ЄС. Втім, більшість ракет ми отримуємо лише згодом, а потрібні вони уже, адже Україні нічим збивати балістику. Тож міністр оборони закликав партнерів позичити ракети зі своїх складів зараз, а Україна поверне їх навіть покращені версії, коли отримає свої замовлення. Також Хмара нагадав партнерам, що з обіцяних Україні 70 мільярдів євро безпекової допомоги ми не отримали ще 8. Україна сподівається, що ці гроші – дійдуть до листопада, щоб ми побачили результат на полі бою вже цієї зими. Міністр додав, що загальний дефіцит оборонного бюджету України зараз 23 мільярди євро. Ці кошти вкрай потрібні для фінансування дронів і забезпечення сталого постачання цього року та на початку наступного.
8: Росія нарощує військове виробництво і намагається перетворити війну на змагання ресурсів. Але Україна не воюватиме за російськими правилами. Наша відповідь – розум, технології і швидкість. І це відображено в нашому плані війни, за допомогою якого Росія буде примушена до миру. Наша стратегія ґрунтується на попередньому досвіді та масштабуванні того, що справді працює. І для втілення плану надзвичайно важлива єдність і всередині країни, і з нашими партнерами за кордоном.
5: Захід має бути готовим, що війна Росії проти України може тривати роками, заявив представник Пентагону Елбрідж Колбі на засіданні у форматі Рамштайн. Він наголосив, здатність України не допустити, щоб Росія досягла своїх цілей, має вирішальне значення не лише для самооборони України, але й для перспектив тривалого миру. І також назвав це важливим для Європи прикладом того, як перевірені в боях методи оборони можуть перешкодити територіальним здобуткам ворога. Однак слід чітко розуміти перспективи за старих Колбі.
8: Як Міністерство війни ми не можемо передбачити, коли закінчиться ця трагічна війна. Як ви всі добре знаєте, Росія відновлює свої збройні сили та свій оборонно-промисловий потенціал. Ми маємо бути готові до затяжного конфлікту і до того, що потреби України збережуться в наступні місяці та роки. І ми також повинні бути готові до ймовірності інших непередбачуваних обставин.
5: Росіяни шахедами і герберами атакують не лише тилові міста, але й лінію зіткнення. Рік тому супротивник активно почав розбивати фронтову зону своїми ударними безпілотниками. Особливо часто запускають їх на Покровському відтинку. Там їх збивають десантники 25-ї бригади перехоплювачами «Піван-Сан». Щоправда, з появою реактивних безпілотників боротися стало складніше. Та бійцям роботи і так вистачає, каже наш воєнкор Олег Корнієнко. Далі його матеріал, в якому будуть реквізити, бійці збирають на батареї для дронів. Долучайтеся.
3: У небо здіймається один з найвідоміших українських дронів-перехоплювачів «Піван-Сан». Десантники 25-ки ним патрулюють небо неподалік лінії зіткнення. Від ранку пілоти вже кілька разів полювали за російським залізячим.
9: Перший виліт ми вилетали на суперкам, але трохи не встигли. Дуже велика відстань була до нього. Там вже суміжні екіпажі були, вони відпрацювали його десь біля 4000. Була листа. А інший виліт ми робили вже на реактивний. по карті нам показала, що він йшов зі швидкістю 170. Дуже цікаво стало. Вилетіли, подивилися, але він потім пішов в сторону Павлограда, буквально там 380-400 кілометрів було.
3: Та попри появу швидких російських дронів, роботи десантникам тут вистачає. Бо російського смертоносного залізяча у небі літає багато і різного. Від мовній до великих розвідувальних крил.
10: Навіть я пам'ятаю АТО, тому що я жив в зоні АТО. І я навіть уявити не міг, що якісь там дрони будуть колись літати. І щось виконувати, якісь бойові завдачі, уражати цілі, розвідувати і тому інше.
3: Боєць на псевдомастів в цьому екіпажі штурман. На перехоплювачі перейшов нещодавно. Каже, був зв'язківцем, але завжди марив дронами. І навіть за короткий проміжок вже має перші збиті цілі.
10: Вразили три ланцета та молнію.
11: Це за цілий день,
10: так? Один ланцет вночі і один за одним два ланцета та молнія в день. Ну, звісно, емоції були. Це азарт, це як рибалка. Ну, це... Кожен виліт знайдеш, не знайдеш.
3: Та це на перший погляд здається все просто. Вилетів і збив. Насправді ж, кажуть бійці, впіймати російське смертоносне залізяче у небі непросто. Росіяни постійно модернізують свої дрони, змінюють і швидкість, і маршрути польотів, роблять маневри, аби втекти від перехоплювачів.
9: Звісно, намагаємося не збивати над населеними пунктами. Звісно, якщо він пішов вже на удар в населений пункт, то намагаємося його не здігнати та збити. Краще ми його зіб'ємо, він підірветься в небі, і щось там уламки попадають, ніж він зайде та вибухне.
3: Кожен день, кожна година у цих бійців непередбачувана. Вони можуть тривалий час без вильотів бути, а часом ледве встигають запускати перехоплювачі, бо прикривають не лише лінію фронту і військових, але й цивільний люд у тилу.
12: А не страшно було це перші рази, наприклад, його там виставляти, вибити?
13: Було страшно перші рази, а зараз вже привично. Ага. Ну, стараюсь дивитися тут на індикатор, якщо зелений, то нормально.
3: Олег Корнієнко, Олексій Євченко, Захар Комах. Факти СІТВ. Єдині новини.
5: Щомісяця військові підрозділи Сил оборони підбивають підсумки уражень різноманітної ворожої техніки і живої сили у системі «Дельта-Центр». Одним з постійних лідерів такого рейтингу є Центр спеціального призначення «Омега» Національної гвардії України. За серпень омегівці стали кращими у знищенні російських крил. Спецпризначенці «Омеги» посіли перше місце серед підрозділів НГУ та четверте місце серед понад 500 підрозділів Сил оборони. Оборони України за кількістю уражених ворожих БПЛА літакового типу. У серпні на різних ділянках фронту, де виконують завдання загони «Омеги», їм вдалося знешкодити понад 1100 різноманітних російських крил. Це шахеди, гербери, молнії, ланцети, орлани та багато інших дронів. Рік тому в Україні запрацювали офіси податкових консультантів. У 20 регіонах з'явилися нові сервіси, де в одному місці можна отримати фахово і безкоштовно усі необхідні консультації та відповіді на складні податкові запитання. Головна ідея – прибрати бар'єри між платниками і податковою. Окремий напрямок – податковий супровід ветеранів. Тож про перший рік роботи таких офісів далі.
14: З самого початку ведення бухгалтерії, ключі зробити цифрові, як платити податки, на який ФОП взагалі зайти, що для мене буде вигідніше, як правильніше це робити.
15: Олександр Чумак – ветеран, колишній боєць 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Після важкого поранення і втрати обох ніг пройшов реабілітацію та відновлення і вирішив відкрити власну справу. Чоловік розповідає, як цього року вперше відкрив ФОП і кав'ярню у столиці. А допомогли йому зробити все правильно з самого початку саме в офісі податкових консультантів.
14: Мені подобається що коли людина, з якою я спілкуюся, розуміє, що я є не підкований в даній сфері, ми не продовжуємо розмову на рівні кваліфікованого персоналу, ми продовжуємо розмову на рівні «Окей, давай я тобі поясню». Це важливо.
15: За різними оцінками, нині в Україні вже майже 2 мільйони ветеранів. Тож підтримка ветеранського бізнесу для держави – надважливе завдання. І такий якісний сервіс від податкової – це спеціальний супровід ветеранів. У цьому офісі його проводить колишня військова Ірина Ігнатова. До служби в армії була бухгалтером, тому податкова справа їй далася легко. А запити колишніх військових їй добре зрозумілі.
16: Повага до людей, тому що ти розумієш, ну, може, не в повній мірі, але ти розумієш, що ці люди, через що ці люди пройшли, наскільки їм важко, наскільки їм потрібна підтримка і наскільки швидко, скажімо так, вони хочуть вирішити питання.
15: До цього найбільшого не лише у Києві, але й в Україні Офісу податкових консультантів за перший рік роботи надійшло понад 19 тисяч різноманітних запитів від громадян, фізичних і юридичних осіб підприємців. Найчастіше люди цікавляться саме сплатою податків, користуванням електронним кабінетом і врегулюванням боргів.
17: Наша головна задача була налагодити співпрацю бізнеса і податкової, щоб люди не боялися приходити, щоб вони знали, що тут їм можуть допомогти, не застосовувати штрафи, перевірки, а надати допомогу. І ми в цьому впевнюємось кожен день.
15: Разом із стаціонарними офісами у 20 регіонах також працює майже сотня онлайн-пунктів. Податківці налаштовані масштабувати цей досвід та планують відкривати нові офіси податкових консультантів. Василь Саф'янюк, Максимилян Ільченко, Факти ICTV, єдині новини.
5: На цьому поки все. Побачимо за 15 хвилин.
18: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
19: У серпні 2023 року був введений шеврон 78-ї окремої десантно-штурмової бригади. Срібний щит із маруновим хрестом уособлює щит архістратига Михаїла, покровителя десантно-штурмових військ. У центрі – золотий бойовий молот із крилом та пікою. Це символ штурмових воїнів, чия місія – ламати оборону ворога та йти вперед, де найважче. Цей шеврон – знак воїнів, які першими уступають у бій.
20: 78-ма окрема десантно-штурмова бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
21: Через російську агресію мільйони українців залишили свої домівки. Це був не вибір, а порятунок від небезпеки. Якщо ви виїхали за кордон через війну після 24 лютого 2022 року, подайте заяву до Міжнародного реєстру збитків. Кожна заява – це доказ. І ще один крок до справедливості та майбутньої компенсації. Росія повинна заплатити за злочини.
22: ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю.
23: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
24: 2, 1.
23: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
22: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
18: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
25: Україна адаптується до нової російської тактики, щоб наші міста не зупинялися на години під час повітряних тривог. Цього тижня уряд нарешті розділив їх на два рівні. Якщо є загроза дронів, це жовтий рівень небезпеки, бізнес не закривається як раніше, а може працювати далі за умови, якщо є укриття. Також працює громадський транспорт. Послаблення не стосуються шкіл, ліцеїв та садочків, будь-яка тривога, діти йдуть в укриття. Якщо є загроза ракетного удару або комбінованого, тобто ракетно-дронового, це червоний рівень небезпеки. Під час такої тривоги все зупиняється і закривається, як зараз. Щоб люди розуміли, дрон чи ракета, кожна тривога матиме свій звук. Під час ракетної атаки, скоріше за все, звучатиме нинішня сирена, а от про наближення дронів попереджатиме орієнтовно такий звук.
0: Дронова небезпека. Жовтий рівень.
3: Також уряд доручив швидко розробити новий застосунок на базі дії, де можна буде відстежувати рух дронів та ракет. В Києві під час комендантської години дозволять транзит вантажівок та забирати пасажирів з вокзалу. Ну, а саму комендантську годину Кабмін рекомендує київській владі скоротити на годину, щоб вона починалася з першої ночі, а не з 12-ї, як зараз, і тривала до 5-ї ранку. Тобто Україна намагається не дати російським дронам зупинити наше життя, але водночас готує відповідь за цей повітряний терор. Цього тижня президент України Володимир Зеленський дав старт новій операції – закрити небо над Росією для цивільних літаків. Чи є у нас ресурси для цього і як це вплине на агресора? Чому Путін аж двічі за тиждень коментував цю тему? Невже ми намацали ще одну болючу точку Росії? З експертами розбирався Олександр Мельник.
1: Закрити російське небо. Тисяча українських дронів над Москвою щодня. Невідомі деталі операції «ММДЕМС».
2: Російське небо стає повністю небезпечним.
1: Які можливості нам відкриває параліч московського авіаційного вузла?
4: Саме цей крок є асиметричним інструментом.
1: І чому так сильно запанікував Путін?
6: Ті, хто отмалчується, ті, хто не обращають на це увагу, імею в виду, прежде всього, западних союзників України, становиться соучасниками.
1: Доліталися. Ось на цих кадрах паніка любителів скреп у Туреччині, в міжнародному аеропорту Анталії. Ще кілька днів тому їхній пасажирський літак мав сісти в Москві. Та рейс довелося скасувати. Просто під час посадки пасажирів. Саме турецькі авіакомпанії почали першими скасовувати рейси до російської столиці, в небі якої усе частіше і в усе більшій кількості з'являються надокучливі українські комарі. Тим часом у Внуково така ж ситуація.
7: Всі сплять на полу, розстелили в общем, себе якісь підстілки, куртки, і там внизу сплять.
1: Схоже, так звана війна міст набирає обертів. Останні 10 днів Росія зосередила удари по нашій столиці та Київській області. Україна відповідає симетрично, але також по столичному регіону. Звідси і назва операції «ММДЕМС». За даними західної преси, дві літери «М» означають «Москва» та «Московська область». План операції – щодня запускати на Москву до 1000 безпілотників для ускладнення роботи тамтешніх аеропортів.
2: Сьогодні ми хочемо попередити кожну авіакомпанію, яка використовує російський повітряний простір, кожного страховика, усіх, хто ще користується ключовими російськими аеропортами. Російське небо стає повністю небезпечним.
1: Важливо постійно створювати для російської протиповітряної оборони завдання, які вона фізично не встигає виконувати.
26: Якщо летить на один аеропорт 500 дронів, жодне ППО не спрацює. В Росії проблема – величезна територія, розтягнути ППО неможливо. Це величезний удар по стабільності і розуміння, що війна все ж таки прийшла.
1: Але завдання наших дронів – не підривати цивільний аеропорт чи літак, як це намагається подати Путін та розпропаганда.
2: Україна не загрожує цивільної авіації, як такій, жодному цивільному літаку. Просто дрони у небі Росії будуть так, що треба на це зважати. Хоча російська влада про це не повідомляє, як належить, але російське небо де-факто буде закриватись.
1: Головне завдання наших дронів – паралізувати роботу авіасполучення. І для цього запускати важкі та дорогі безпілотники з бойовою частиною зовсім не обов'язково. Тут головне, щоб ці дрони перебували в російському повітряному просторі майже безперервно. Російський Мінтранс заявляв, що до 70% міжнародних та внутрішніх перевезень відбувається через так званий Московський авіаційний вузол – групу аеропортів, розташованих навколо столиці Росії. Тож Москва – ціль номер один, але вона не єдина. Федерація – найбільша країна світу. Проте її глобальна авіасистема зав'язана усього на трьох головних вузлах.
8: Умовно, Москва, Пітер і ще Сочі. Плюс треба казати, що є низка аеропортів для приватних літаків або для того ж саме Чкаловський, де знаходяться літаки судного дня, де знаходяться усі літаки керівного складу Збройних сил Російської Федерації. Давайте пригадаємо, скільки іранських елів прилітає, наприклад, в Домодєдово або Шереметьєво, розвантажується на грузовому терміналі.
9: Смотри. Да, полный все, Адлер уничтожили.
1: А це вже не Москва, це Краснодарський край, Адлер і Сочі. Чорний дим. Тут росіянам прилетіло по паливу для авіації. І це, очевидно, теж один з пазлів операції із закриття російського неба. Одразу дві нафтобази. Одна з них забезпечує паливом літаки міжнародного аеропорту Сочі, одного з найбільших пасажирських летовищ Росії. Туреччина стала першою, хто задумався про безпеку перельотів. Але не остання. Ізраїльські та танзанійські авіалінії відмовилися від рейсів до Росії. Індійські перевізники вже змінили маршрути до США, щоб не летіти через російський повітряний простір. Тож Україні не потрібно фізично закривати своїми дронами весь російський повітряний простір.
8: Ця війна доказала те, що саме асиметричні інструменти допомагають нам отримувати потрібний нам результат.
1: Розв'язана Росією війна відкрила скриню Пандори. Варто нагадати, що її ППО вже збивали цивільні літаки. Один з найгучніших випадків – грудень 24-го року. Тоді літак азербайджанських авіаліній виконав свій останній політ. Він прямував із Баку у Грозний.
26: І вони тоді це насправді аргументували, що це були українські дрони. Вони не визначили, що це був не дрон, а звичайний лайнер, який злетів. І вони його підбили, той дотягнув, досить довго тягнув, але в результаті там трагедія сталася.
1: Тож українське попередження – не літати в російському небі – не просто гучна заява.
2: Небо над Росією зараз для дронів. Не для цивільної авіації.
1: Тим часом диктатор Путін, який зазвичай навмисне не звертає уваги не те, що на заяви, навіть на українські атаки, цього разу відреагував блискавично.
6: Ті, хто відмалчується, ті, хто не звертає на це увагу, имею в виду, прежде всего, западних союзників України, становятся соучасниками міжнародного тероризму. Ну, а як же? Ну, а как же это по-другому? Это же невозможно. По-другому это невозможно трактовать.
1: Ця красномовна реакція свідчить про те, що Путін розуміє, асиметричні дії України в різних напрямках ефективні. Сили оборони шматують російського ведмедя то тут, то там.
8: 30%, які не зможуть літати. 30%, які втратили свою продукцію в Wildberries. 30%, які стоять в чергах на заправках. А до початку СВО у них не було таких проблем.
1: То чи не стане ця авіаційна блокада фактично новим етапом війни? Адже вона б'є не лише по пересічному пасажиру, але й по бізнесу, по управлінню, по міжнародних зв'язках, по відчуттю нормальності. А саме це Путін 4 роки намагався зберегти, щоб війна була десь там, а не в столиці. та й силовики з різних регіонів, які у разі перевороту чи соціальної нестабільності в Москві будуть змушені добиратися до Білокам'яної на автобусах чи потягах, щоб врятувати диктатора, можуть і не встигнути. Можливо, саме тому Путін так і нервує. Олександр Мельник, «Факти тижня», ICTV, єдині новини.
10: Наша зброя – це правда.
11: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
10: Тільки перевірена інформація.
11: Переконливі факти.
12: Як це було, дивимось далі.
10: «Єдині новини» в центрі подій.
5: Час новин. Для вас працюють команди «Фактів ICTV» та «Вікон СТБ». Вітаю. Росія з самого ранку тероризує Херсон. Уже двоє людей загинуло, є й поранені, повідомили в ОВА. Близько 8:30 окупанти дроном вбили чоловіка у корабельному районі міста. Ще за години безпілотником атакували жінку, яка перебувала на вулиці. Вона загинула на місці. А вдосвіта росіяни вдарили по ринку у середмісті Херсона. Вибухові травми та уламкові поранення отримала 55-річна жінка. Ще один поранений у корабельному районі. Російські терористи атакували його дроном. Також з вибуховою травмою госпіталізували жителя Комишан, який постраждав через ранкові обстріли селища. О 10 ранку росіяни атакували безпілотником залізничну станцію на Харківщині поблизу села Іскра. Дрон влучив у задню частину потяга сполученням Харків-Ізюм. Спалахнула пожежа. Попередньо постраждали 6 людей. На місці працюють бригади швидкої медичної допомоги. Інформація щодо наслідків обстрілу уточнюється, повідомили в Ізюмській адміністрації. Зранку російський безпілотник влучив у 24-поверхівку у Дарницькому районі Києва. За даними міської влади, відомо про 6 постраждалих, 3 з них в лікарні. На місці атаки працює наш кореспондент Єгор Ромахло. Він з нами наживо. Єгоре, вітаю, то чекаємо від тебе подробиць.
13: Вітаю, Тетяно. Справді, ми зараз продовжуємо працювати у Дарницькому районі столиці, там, де росіяни вдарили своїм шахедом по багатоповерхівці, і можемо побачити те, що аварійні роботи дійсно зараз ще тривають. Рятувальники почали використовувати спецтехніку, висотний кран. Це для того, аби почати зрізати аварійні конструкції, які мають ризик зірватися вниз. От, ці роботи зараз продовжуються. Відомо те, що влучання сталося приблизно між 11 та 12 поверхом, і близько 4 квартир саме з цього місця удару вони вигоріли вщерть просто. На зараз відомо дійсно про 6 постраждалих, 3 людини госпіталізували. І зараз загиблих, на щастя, немає. І відомо, що удар відбувся близько 8 ранку. Вдома у цей час перебувало чимало мешканців, як от пані Аліна. Жінка досі оговтується від шоку. Вона поділилася з нами, що їй довелося приїхати до столиці з Херсонщини, а тепер росіяни намагалися зруйнувати її житло і тут, у Києві. Прошу далі пряму мову.
14: Ну, щось таке непонятне. Ну, настільки грозно, настільки громко. І я поняла, що щось таке трапилося. Ну, хорошо, доця вискочила. Мама бігом-бігом, бо у нас дім попало щось. І це вже ми бігом-бігом стали тікати.
13: На місці зараз розгорнуті гуманітарні штаби. З мешканцями працюють психологи ДСНС, адже багато хто отримував гостру реакцію на стрес. Також правоохоронці та комунальні працівники збирають заявки на відшкодування. Тут ми і зустріли пана Дмитра, який тільки от оглянув після удару свою квартиру на 8-му поверсі. Дивом, каже, все уціліло, але приймається за сусідів, адже не дізнався ще, хто саме постраждав.
16: Перша думка взагалі, що сталося, як люди, як сусіди. Бо ну, в мене, в моїй квартирі, в принципі, все більш-менш норм. От, але ну, я зрозумів, що це вже серйозно зараз. Загиблих немає. Це найголовніше.
17: У
15: Окей, добре.
13: Крім цього, ми вже побували сьогодні в Солом'янському районі столиці, на місці попереднього ворожого удару. Нагадаю, напередодні росіяни поцілили туди декількома балістичними ракетами по житловій забудові та промисловим складам. На місці працюють зараз рятувальники теж та правоохоронці. Досі тліють склади одного з цивільних виробництв. Поряд понад десяток понівечених та спалених автівок. Вибуховою хвилею винесло вікна як мінімум в 4 сусідніх будинках. Також постраждало приміщення супермаркету. Нам вдалося поспілкуватися з пані Раїсою та її чоловіком Миколою, які живуть неподалік епіцентру атаки. Вони ще у 22-му році були вимушені переїхати до столиці з Попасної, що на Луганщині. І нині ж, кажуть росіяни, намагаються забрати в них і цю домівку.
17: У нас цілі вікна, у нас на ту сторону. А з цієї сторони, рядом квартира, всі три окна. Де старі вікна, ті повилітали. Тільки вчора ремонтували самі.
19: А тепер попали сюди.
17: З Попасної, Луганської області. Там все потеряли.
20: Тепер тут допомагають.
19: Тепер тут.
13: Також ми тут зустріли ще одного чоловіка, який мешкає неподалік місця удару. Пан Микола розповів, що він з дружиною перебував у момент атаки у бомбосховищі. Саме це і врятувало. Чоловік ділиться, має багато родичів у Росії, але не спілкується з ними. І взагалі впевнений, попри постійні атаки рашистів та тероризм цивільного населення, наша країна неодмінно витримає і переможе.
20: Там якийсь збушник може...
21: Нас предупреждали, що буде балістика летіти. Ми в школі ночували. Ось там 64-та школа, в підвалі там ночували. Так ми там таких чули так, що шум був, а ну, отаке.
13: Ну, а стосовно наслідків цього удару, то, на жаль, саме в Солом'янському районі відомо, що росіяни забрали життя мінімум 2 людей, а загалом від вчорашніх ударів дронами та ракетами загинуло у столиці 5, а понад 30 людей отримали поранення. Загалом під ударом ворога перебували 5 районів столиці. Ми ж продовжуємо працювати в Ударницькому районі та слідкувати за тим, як проходять надалі роботи, аварійні роботи на будинку, в який влучив російський шахет. На цьому в мене поки все, Тетяно.
5: Дякую, Єгор Ромахло, про наслідки атак по столиці. А вже просто зараз ми можемо підтримати тих, хто тримає наш захист. Бійці 3-го батальйону 33-ї окремої механізованої бригади щодня виконують надскладні завдання на передовій. І зараз тримають оборону на Куп'янському напрямку. Їм терміново потрібен потужний позашляховик, бо без коліс ефективно виконувати роботу нереально. Ми вже збирали цим хлопцям на авто, але недавно у їхню машину влучив ворожий дрон. Вони живі, та у короткі терміни нам потрібно зібрати 300 тисяч гривень, реквізити на екрані. Адже потужне авто на фронті не просто засіб для пересування, це швидка евакуація поранених, вчасно доправлені боєприпаси і, зрештою, врятовані життя. Усе це може подолати лише надійний позашляховик. Тож забезпечимо цю потребу максимально швидко. Долучайтесь.
23: Знову змушені звернутись до вас по допомогу через нещодавню втрату автівки від удару FPV. На жаль, ворог інтенсивно б'є по логістиці батальйону. Для виконання бойових завдань забезпечення логістики, а також своєчасної евакуації поранених побратимів, нам дуже потрібно повнопривідний пікап. Велике прохання долучитися всіх небайдужих. Кожен ваш донат – це неоцінений вклад у спільну перемогу. Разом до перемоги над ворогом. Слава Україні!
24: Героям слава!
5: На цьому поки все. Побачимось за 15 хвилин.
27: Останнім часом все частіше від політологів, істориків, економістів і навіть військових оглядачів ми чуємо, що крах Російської Федерації неминучий.
28: Война, точнее ее окончание, это всегда в России был за 200 лет. Это проверенный, как говорится, исторический способ. Это катализатор изменений. Либо больших социальных изменений, либо краха всей системы.
27: Літератори шукають у цьому конспірологічні теорії та порівнюють нинішню ситуацію з минулими імперіями.
29: Распутин произносит свое пророчество. Не будет меня, и 3 лет империя не простоит.
0: После Распутина она и года не простояла. А после Пригожина, похоже, речь идет именно о трех годах.
27: Економісти завдяки розрахункам прогнозують менш романтичні теорії.
3: То есть Россия ждет после окончания вот этой войны, очень вероятно, гражданская война, кровавая, жесткая.
27: Сьогодні ми розповімо про один із кількох потенційних варіантів розвитку Російської Федерації після закінчення війни. Про розпад.
3: То в Росії дійсно створено вже дуже багато предпосилок для всякого роду різких, радикальних, без ідеологічних бунтів, повстань, розстрілів і схваток.
27: І скажемо відверто, приводів для змін вже назбиралося на кілька розпадів. Перший – це стара рана корінних народів, де так звані великоруські шовіністи вважають бурятів, татар, якутів, кавказців і далі за списком людьми іноді навіть не другого сорту.
4: Вони мені дуже неприємні. Це не русське, а це взагалі не пойми хто і як.
7: Так що даже благодарні бути, в ноги падати русським і говорити спасибо.
9: Ми понаїхали.
15: А, ми понаїхали.
9: А я місцевий.
27: Друга – це те, що Москва жирує за рахунок національних республік та регіонів. Що надра корінних народів фактично належать путінським олігархам.
18: Сегодня Норникель дает почти весь российский никель и кобальт, и больше половины меди. Выручка около 14 миллиардов долларов в год. Это гигантские деньги. Но текут они не в город и не к коренным народам Таймыра, чью землю и реки эта добыча травит десятилетиями.
3: Сибирь, которая добывает лес для Китая, добывает нефть и газ для Китая, а деньги отдает Москву. Ну вот зачем он? То есть можно жить без Москвы, без Западной России и выходить в мир и продавать.
27: А у міф, що без Московії не існувало б ані національних республік, ані навіть нині незалежних держав, уже ніхто не вірить.
22: Росія вложила в так звані національні республіки більше, совокупно, чим вони произвели за все время своего существования. То есть без России сегодня вот никакого бы не было. Ни, там, не знаю, можно все перечислить. Ни Казахстан, ни Узбекистан, ни Азербайджан, ни Армения. Никого бы просто не было.
27: Найпарадоксальніше в цьому спічі Толстого, що все якраз навпаки. Якби неземні, водні, людські ресурси, як корінних народів, так і сусідніх країн, не було б у московитів нічого.
22: Так, башкири, віддайте 80% своїх денег, і ми построїмо 10 атомних ракетоносців. Башкири скажуть, а зачем нам 10 атомних ракетоносців? Нам не нужно. У нас тут все нормально, башкири. На наше месторождение ніхто не покушається. Да? Вот так устроена Росія. Неефективно. Вона сама себе проїдає.
27: Та й давайте відверто. Все, що знаходиться в музеях Московського Кремля, вкрадено у сусідів та історичних етносів поки ще неосяжної. По-хорошому, все. Історія, культура, побут стирено московитами. Безрідне плем'я, яке саме себе не може ідентифікувати.
24: Русські повинні поділитися зі своєю ідентичністю, наконец, і прекратитися розтворятися в покорених народах, і покорені народи розтворять в себе, створюючи якусь непонятну совєтську спільність, яка зараз взагалі непонятна к чому. Коротше, ніякої світлої Росії будущего, увы, не буде. Імперія последняя просто по об'єктивним фізичним і біологічним законам еволюції повинна розвалитися.
27: Правильно. З розвалом імперії надломиться і ген імперства. А він є у багатьох московитів. Навіть у тих, хто нібито позиціонує себе як опозиція в екзилі.
25: Вот эти вот люди, которые представляют на Западе одну из ветвей вот этой российской оппозиции либеральной, да, они говорят, что когда мы придем к власти, мы будем вести точно такую же политику. Абсолютно. Они же имперцы. Ни о какой независимости, да, ни о каком самоопределении. Не йде речі навіть.
27: Усі ці Навальні, Яшини, Карамурзи і інші з їхніми дурними фантазіями про якусь прекрасну Росію майбутнього недалеко втекли від авторитаризму Путіна.
30: То нікому нічого хорошого не буде, якщо на місці Росії вдруг возникне 10-15, там 20 таких непонятних образований. А хто сказав, що вони всі будуть демократичні?
27: Найпростіший тест на реальну, а не бутафорну опозицію запропонував Гарі Каспаров.
31: Тест на опозицію – це там 5 секунд без запинки, война преступная, живи легитимный Крым украинский, как бы вот сказать без запинки. До сих пор сказать Крым украинский для многих российских так называемых оппозиционных политиков это тяжелое испытание.
27: Це ж наскільки треба бути імперцем, щоб не зуміти натиснути собі на гланди та визнати Крим українським.
32: В новой России будущего вы вернете Крым Украине?
33: Well, it's
1: Что же, де юре Крым принадлежит Украине, но де-факто России. И это будет сложный вопрос, потому что не забывайте о миллионах людей, получивших российские паспорта.
27: З точки зору і міжнародного права, і навіть звичайної логіки, питання дуже просте і все однозначно, але тільки не у псевдоопозиції.
2: Ну, це странна логіка, що украденное должно остаться вору. А наличие російських паспортів і російських фанатиків, ну, во-первых, це проблема фанатиків.
27: Загалом російська недоопозиція регулярно шквариться.
28: Навіть ті, хто бажали війну кончати, все равно проскальзывает, потому что нельзя выиграть.
27: Тобто закінчувати треба не тому, що це страшно та аморально, а тому, що не можна перемогти. Це все, що треба знати про так звану опозицію. Але повернімось до розвалу недофедерації. І не треба сприймати цей вислів як пафос чи мрії. Це реально один із наслідків майбутнього останньої колоніальної імперії.
6: У 2022 году было понятно, что Путин выстрелил даже себе не в ногу, а в голову, когда начал полномасштабное вторжение в Украину. Было ясно, что это начало конца России.
27: До тривалої війни Московія не була готова ні морально, ні фізично, ні щонайменше.

0: точно такие же сильнейшие ассимиляционные процессы шли. Видят, насколько все меняется, они прекрасно понимают, что это все им дало только независимость.
1: Мало того, уряд на ладан дихаючої країни, чи то від недалекоглядності, чи то спеціально робить все, щоб наблизити громадянську війну.
2: Ну, посмотрите, ми активно йдемо в сторону гражданської війни.
1: Зараз йдеться про дозвіл уряду боліт на покупку серйозного озброєння для бізнесу, нібито для забезпечення безпеки підприємств.
3: Механизмами обеспечения, скажем, вооружениями, не только чтобы, так сказать, легкое вооружение там, калибра 7,62, но и более крупное. Бизнес готов финансировать всю эту работу.
1: Тобто умовні «Татнефть», «КамАЗ» або «Уралкалій» можуть вільно закупити ЗРК, кулемети, броньовані всюдиходи та інше доволі велике озброєння. Митниця, як то кажуть, дає добро.
2: Ми починаємо в мирній країні роздавати армійське, тяжеле, строго говоря, оружие гражданським компаніям. Ви думаєте, що це ніяк не проявиться потім в схватках за переділ собственності? Ой, я сумніваюсь. Я не знаю, це буде така міжусобна громадянська війна, що мало не покажеться. Поэтому зараз вже, на мій взгляд, ситуація крайне опасна.
1: Давайте згадаємо, що може зробити структура у кілька тисяч озброєних людей із-за наявності подібної техніки та зброї.
4: Колонни частної армії, яка офіційно не существувала, двигались по федеральним трасам в сторону Москви без какого-либо сопротивления, мимо растерянных гаишников и перепуганных губернаторов, в обход всей вертикали власти, которую Путин строил более 20 лет.
1: Тоді, у 23-му році, у поході Пригожина на Москву, дуже яскраво було продемонстровано те, що чекає на болота у разі масового створення приватних компаній.
5: Эти кадры облетели весь мир и заполонили все СМИ и соцсети. Это был символ паралича и безволия. Как армии, так и самого Путина, ведь оказалось, что группа мятежников может вот так вот взять и просто захватить столицу региона, город-миллионник. Проехаться на танках по улицам, а жители будут встречать вагнеровцев чуть ли не как освободителей.
1: Як зустрічатимуть майбутніх визволителів жителі регіонів – ще велике питання. Але те, що вулицями міст серед білого дня будуть їздити озброєні угруповання в найближчому майбутньому, не викликає сумніву.
2: Сейчас по всей России создают частные военные компании. У губернаторов есть многих частные военные компании. Поинтересуйтесь. Информацию можно найти. У большинства крупных компаний есть. У Роснефти, например, я точно знаю, что есть ЧВК своя. То есть Россия будет в зоне войны ЧВК за контроль над предприятиями, которые могут приносить какой-то доход и за счет этого, соответственно, кормить своих владельцев.
1: Вже існує понад 40 воєнізованих формувань та ПВК. Причому деякі з них мають чисельність у дивізію. Частина з них підпорядковується силовикам типу ГРУ. Частина фактично є приватною армією великих підприємств.
6: Вагнер, Редут, Конвой, Поток, Факел, Патріот, Пламя, Сокол, Ветерани. Після повномасштабного вторження в Україну в Росії появились десятки так називаємо ЧВК. Адміністрації кожного крупного регіону, кожна крупна корпорація, вроде Газпрома или Уральської горно-металургічної компанії, создають свої частні воєнні компанії.
1: Навіщо це все потрібно? Все просто. Банальний переділ власності. Жодних ідеологічних повстань, жодного захисту пригноблених. А лише тривіальний дерибан. Як казала чекаська мафія, нічого особистого. Просто бізнес.
2: Що таке була гражданська війна 17-22 року, строго говоря? Це була війна за актив, за переділ собственності. Какая там была идеологическая основа? Кто там в окопах Красной армии или в окопах Белой армии обсуждал какие-то идеологические концепции и воззрения? Да, все было по-другому. Белые били за восстановление права контролировать свои поместья и свои заводы, а красные били за то, чтобы отнять земли, заводы и самим на них зарабатывать деньги, сколько они хотят. Это была борьба за передел актив. То же самое будет и сейчас.
1: Це означає, що незалежно від того, чи будуть зняті санкції, чи ні, гроші тут і зараз. Тобто умовний продаж того ж бензину на заправці, який приносить тобі чистий кеш. І хто контролюватиме НПЗ, логістику та заправки, той житиме приспівуючи навіть російській недофедерації, яка розвалюється. І це цілком потенційна реальність недалекого майбутнього.
2: Мені казалось, що невозможна революція, тому що нету великої маси оголтілих, обезумівших, вооружених мужчин. Создали
7: Это, с этим дефицита нет никакого.
2: Теперь нет никакого, куча людей, которые готовы убивать направо и налево, никаких у них ограничений нету. То есть абсолютно восстанавливается ситуация 14-17 годов, воспитание из крестьянского мирного населения, оголтелых бандюков, готовых убивать налево и направо.
1: Правильно. Як і під час Першої світової війни, Кремль знову створив цих скажених бандюків у великій кількості, здатних без докорів сумління вбивати без розбору. Хтось може заперечити, мовляв, були Афган і Чечня, і нічого, жодних революцій та озвірілих вбивць. Але це були дещо інші війни.
8: Зараз повертаються люди з повершенно поломаної психіки, які вбивали таких же русскоязычных, на самом деле. То есть, на самом деле, это совсем другая армия вернется. Она, если она вернется, там следующий Пригожин появится очень быстро. Я думаю, вот это Путин точно знает. Они вернутся с оружием в руках в страну нищую, разграбленную, в которой есть дворцы на Рублевке. Я думаю, что долго это все не продлится.
1: А что ж народ? Простый народ. Что чекает на них?
2: Уже начинается первая такая информация приходит. Перекрываться границы между районами и регионами Российской Федерации. Потому что каждый будет пытаться выжить внутри своего региона и будут бороться с межрегиональными перетоками продовольствия.
1: И снова спираль истории. Нагадаємо, що у 90-ті роки минулого століття подібне вже відбувалося.
9: В столицу потянулись так называемые колбасные электрички. Пасажирами были напористые граждане с рюкзаками и сумками, которых называли плюшевым десантом. Московские власти пытались отбиваться от голодных и наглых провинциалов. Но силы были неравны. Добытчики из регионов были хитрые и выносливые.
1: Хочемо зазначити, що вже згадану ковбасу до Москви тоді часто возили з України.
10: В очереди Москва, декабрь 1991 года. Украина шлет в Россию колбасу и сахар.
1: Але ковбаса ще здасться деликатесом. Там би основні продукти та паливо зберегти у своєму регіоні.
2: Значит, будут ставиться эти таможні, застави. Все это было в 90-х годах, когда, значит, ну, говорили, вот мы снабжаем свое население продуктами, а тут соседнего региона приезжает, закупает, у нас растут цены в магазинах, у нас инфляция безумная. Эти, понимаешь, из соседней области приехали, нас все скупили. Да. Вот, их пускать нельзя, значит, давайте мы их ограничим, мы не будем пропускать. То есть появляются внутрироссийские таможни.
1: И это реально страшная практика, яка руйнує країну. Але ще раз, це цілком можливе майбутнє Російської Федерації, до якого може призвести путінська війна проти України. І в даному випадку вже навіть неважливий результат цієї війни.
11: Ні одні українські дрони не зробили столько беды для российской экономики, сколько сделало российское правительство, российское управление негосударственное.
1: Хто скільки зробив для розвалу псевдодержави, нехай вирішують історики майбутнього. Але ми точно впевнені в одному, що цей потенційний розвал порадує мільйони на нашій планеті, адже кайдани спадуть з багатьох народів.
12: От нам давали таку історію, дали таку версію цієї історії, що ми добровольно присоединились і зустрічали їх там буквально з хлібом солі. Це все неправда.
13: Ніякого добровольного вхождення ніколи не було.
12: Ми колонія. Нас колонізували 400 років назад.
14: Та побіда України – це єдиний шанс Росії на переміни. Більше того, не факт, что это останется та самая Россия, которая есть сейчас на карте. Скорее всего, там будут перемены географические. Ну, ровно потому, что это все равно империя. То есть мы говорим о том, что, скорее всего, Россия должна пройти трансформацию из империи в национальное государство.
1: Абсолютно правильно. Те, что было побудовано на крови, крадісті та насильстві, не може існувати мирно та довго. І цього разу ми хочемо вірити, що Карфаген таки буде зруйнований.
15: Восстановить Россию как великую державу. Я думаю, не по силу никому, она находится в деклайне, она в убывающем тренде, она будет там еще долго. А это, знаете, как вот парабола. Ветка этой параболы уперлась в землю. И без распада полного новое не начнется. Россия переживает ту фазу евангельскую, библейскую, когда зерно, если падший в землю не умрет, то останется одно. А если умрет, принесет много плода. Но для этого империя должна умереть.
1: Скажемо відверто, цей варіант майбутнього гнилої імперії нам подобається найбільше. Але ми змушені бути об'єктивними і зобов'язані визнати, що він не єдиний. Про інші вектори майбутнього недофедерації ми обов'язково розповімо. При цьому невеликий спойлер. Так, як було, більше не буде ніколи.
16: Друзья, может быть, мне кто-нибудь объяснит вообще, как бы, что нахрен происходит? Мы куда стремимся? Ну, в какой-то кратер, в полное очко, к Северной Корее.
17: Наша зброя – це правда.
18: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
17: Тільки перевірена інформація.
19: Переконливі факти.
20: Як це було, дивимось далі.
17: Єдині новини в центрі подій.
21: У Києві полудень. Час новин. Для вас працюють факти СІТІВІ та вікна СТБ. Вітаю. У Києві знову тривога. Загроза ударів дронами. А зранку російський безпілотник влучив у 24-поверхівку у Дарницькому районі. Кількість поранених у столиці зросла до 6, троє людей в лікарні, повідомила Київська міська військадміністрація. Шахед влетів у багатоповерхівку на рівні 11-12 поверхів. На 12-му виникла пожежа та поруйновані стіни. Ззовні видно багато вигорілих квартир. На місці працюють рятувальники, поліція, медики та психологи. Рятувальники демонтують небезпечні конструкції, які можуть обвалитися. Довкола щільна забудова, тож у сусідніх будинках повилітали вікна. Вночі у Києві були влучання у Дарницькому та Голосіївському районах. Там загорілися дві вантажівки, гаражі. На іншій локації горіла нежитлова будівля. Жертв та постраждалих нема. Вчора у столиці внаслідок обстрілів 5 загиблих і 35 постраждалих. Руйнування та численні пожежі у 5 районах. Ворог бив по підприємствах і складах. Росіяни атакували міжнародний пункт пропуску Старокозача на кордоні з Молдовою. За попередніми даними, двоє людей загинули, троє поранені. Ще 16 рятувальники евакуювали автобусами у безпечне місце. Терористи поцілили по інфраструктурі та прилеглій території. Спалахнула масштабна пожежа. Пошкоджені будівлі, знищені автобуси, а також вантажні і легкові автомобілі. Робота міжнародного пункту пропуску призупинена. На місці працюють відповідні служби. Окупанти не вперше обстрілюють пункти пропуску на кордоні з Молдовою та Румунією. У Миколаєві внаслідок нічної атаки загинула 70-річна жінка. Поранені ще четверо людей, зокрема 15-річна дитина. Росіяни відночі криють місто кабами, реактивними шахедами, бандеролями та балістикою. Це одна з наймасованіших атак на Миколаївщину за останній час. Один з ударів повністю зруйнував двоповерховий приватний будинок. Звідти дивом вдалося вибігти матері з дитиною.
22: Слышим, Света кричит, мама, мама, а ее завалило. А мы до дверей, а двери заклинило, не открываются. Так мы в окно выскочили. Дочка живая, только чуть-чуть это, ее контузило, и лицо как-то пострадало.
21: Першу медичну допомогу пораненим надали волонтери загону швидкого реагування Червоного Хреста України. Ворог також влучив в об'єкти транспортної, портової та цивільної інфраструктури, торговельний центр, поштовий термінал, кафе, два приватні будинки та чотири вантажні автомобілі. Масована атака на Миколаїв тривала і упродовж ранку. Остання доба на Донеччині минула без постраждалих, утім ворог не припиняє атакувати область. Поліція зафіксувала майже 1000 ударів по лінії фронту та по населених пунктах. Понад 105 цивільних об'єктів зазнали руйнувань, з них 103 – це житлові будинки. Росіяни двічі вдарили з РСЗВ «Смерч» по Слов'янську. На Біленьке ворог скинув три каби. Саме там масштабні руйнування. Пошкоджено 96 приватних осель. Безпілотник «Молнія» прилетів по селу Петрівка-2. На щастя, без жертв. Наш наступний сюжет про артилеристів, які одночасно з основним своїм профілем навчилися самотужки збирати ударні крила, дрони-перехоплювачі та НРК і паралельно з гарматами активно розвивають напрямок безпілотної складової. Наша Марія Малєвська про вояків самохідного артилерійського дивізіону 77-ї окремої аеромобільної Надніпрянської бригади 7-го корпусу ДШВ. Ось уже понад 2,5 роки. Цей підрозділ боронить позиції під Куп'янськом. Тож долучайтеся, бо під час цього матеріалу на екрані буде QR-код на збір підрозділу на засоби РЕБ.
23: Та я, мабуть, разом три тримав дрон.
0: коли до мене його приносили військові на майстерню. Я в цивільному житті був майстром по ремонту комп'ютерного обладнання та електроніки.
3: Максим служить майже 4 роки. У цій невеличкій майстерні він ремонтує та налаштовує дрони. А це командир Максима. Олександр очолює самохідний артилерійський дивізіон 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади 7-го корпусу ДШВ. Ми їдемо в ще одну їхню майстерню.
19: Маємо ось такий перехоплювач. Він ще не повністю зібраний, поки в такому вигляді. Але в тестових польотах він показав швидкість 250+, причому висоту 500 метрів він буквально 2-3 секунди набирає.
3: Командир зведеного взводу ударного крила Сергій каже, це їхній перехоплювач зможе збивати і герані, і молні, і шахеди, окрім реактивних. А ось такі літачки вже сьогодні полетять по позиціях росіян.
19: Вага навантаження поки що 2 кілограми, але ми працюємо над тим, щоб збільшити до 4 кілограм його бойове навантаження.
23: І дальність?
19: 60-80 кілометрів.
23: Це виходить вже Middle Strike?
19: Ну, мабуть. Це 3D, корпус з 3D-друку, на 3D-принтері друкується корпус, всередині у нас батарея, БК, якщо вороже подавлення йде, ну, наприклад, ворожі дрони також літають, ми не можемо скористатися своєю гарматою, а вразити треба. Ну, тоді в діло вступає наш борт.
3: Купувати борти дорого вирішили збирати самі. Друкують, налаштовують все самотужки і своїм коштом. Один такий «Сокіл», так назвали своє ударне крило, стає у 42-45 тисяч гривень.
23: У мене зараз такий дисонанс. Ми приїхали до артилерійського дивізіону і знімаємо
24: складову ППС.
23: Літачки, НРК.
24: Дуже велика тенденція зараз, да, знищення гармат на полі бою. Противник нас знаходить, у противника є засоби, РЛС, він знаходить нас, постійно намагається знищити гармати. Я, як командир, вирішив перестрахуватися, по-перше, що ППС це дуже, дуже ефективна складова.
3: І командир дивізіону, і ті, хто збирають ці крила, добре розуміють, як воно у піхоті. Сергій штурмовиком пройшов Бахмут. Тепер, каже, його завдання – полегшити життя піхоті своїми розробками.
25: Пустой.
3: Сучасна війна вимагає від артилеристів не лише опановувати безпілотну складову, а й вміти захистити себе і свою гармату від ворожих дронів. Це бійці артилерійського дивізіону вчаться збивати FPV на ходу.
25: Ну, тобто артилеристи зараз на даний час мають все вміти просто.
26: Все, він упав.
24: Є підрозділ «Рубікон», з яким ми боремось постійно. От, і тому і тренуємо хлопців, щоб збивали ці дрони, тому що ну, втекти від них майже неможливо.
26: На зв'язку. Наводьте гармату. По готовності виходите на міт зі статусом і працюєте напряму.
3: А це вже пункт управління самохідного артилерійського дивізіону. Головний сержант Олексій керує боєм. За натівськими стандартами він називається «Battle Captain».
26: Підліта стрім, зараз будуть виконувати постріл. Будемо працювати зараз по планових цілях, там, де, ймовірніше за все, засіли вороги.
27: Є, так.
26: То, туди, куди й треба.
28: Якщо зараз будь-яка країна із тих, хто зараз там є, з потужними цими арміями, з тими артилерійськими системами, якими б новітніми вони не були, вони зараз, якщо ув'яжуться в якусь нормальну движуху, вони будуть дуже неприємно здивовані. А ми просто адаптуємось.
3: Адаптуватися до сучасної війни – це грати на випередження. Наприклад, розробити і змайструвати власні ударні крила, якщо твоє традиційне, передбачене штатом і родом військ озброєння, вже не дає змоги відпрацювати наповно. Робота гармашів може виглядати нині і ось так. Підтримати цей унікальний артилерійський дивізіон, який одночасно працює і гарматами, і ударними безпілотниками, можна, відсканувавши QR-код, що зараз на екрані. Цей збір на реби.
23: Пане командире, як ви бачите майбутнє артилерії зараз станом на 24?
24: Дуже цікаве питання на сьогоднішній день, в зв'язку з тим, що сама по собі артилерія на сьогоднішній день, на жаль, не має такої ефективності, як раніше, тому що ну, то кілзона збільшилася, нарядами ми не достаємо на ті відстані, які нам потрібні для того, щоб вражати противника. Тобто це повинно бути своєго роду поєднання, от, і БПС, і артилерія.
3: Марія Малєвська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Факти СІТВ. Єдині новини.
21: У Рівному відбувся форум для студентів, який ініціювала Асоціація прифронтових міст та громад. У дискусії взяли участь урядовці, представники влади та бізнесу. Головне завдання – спільно знайти рішення для того, аби створити для молоді усі належні умови, щоб вони не мали причин виїздити за кордон.
2: Молоді та рішучі студенти з усієї України з'їхалися на форум «Архітектори майбутнього», який у Рівному організувала Асоціація прифронтових міст і громад. Олександр – курсант військового інституту.
4: Ми пишемо програми безпосередньо для Збройних сил України і загалом для Сил оборони України. Займаємося зв'язком, кіберзахистом.
2: Здобувши вищу освіту, як і більшість цих студентів, Олександр хоче бути й далі корисним країні та докластися до перемоги.
5: Я попрошу зараз підняти другу руку, хто вірить в нашу майбутню перемогу і вірить в наше майбутнє. Але тепер дуже гучно собі поаплодуйте.
2: Та згідно з опитуваннями соціологів, майже 30% школярів та абітурієнтів розглядають можливість виїхати за кордон, зокрема й через безпекову ситуацію. Тож як втримати молодь в Україні – головна мета форуму.
6: Нам необхідно сьогодні почути кожного з вас, яка повинна бути економіка в Україні. Яка повинна бути молодіжна політика України? Як зробити так, щоб молодь, ви, молоді люди, не виїжджали з України?
2: Для конструктивного діалогу з молоддю на форумі зібралися урядовці, представники бізнесу і лідери думок. Вони відповідали студентам на питання, які їх турбують. Своїм прикладом наполегливості для досягнення результату поділився і багаторазовий чемпіон світу та Європи з греко-римської боротьби, народний депутат України Жан Баленюк. Каже, нині головне створити для молоді такі умови, аби вони були впевнені у завтрашньому дні і бачили свою траєкторію життя в Україні.
7: У мене зона відповідальності спорт, коли спортсмен, якого виростила Україна, через деякий час розуміє, що йому буде спокійніше, в нього буде більше можливостей саме за кордоном. І, звісно, що це така негативна тенденція.
2: Перше робоче місце, заробітна плата та можливість кар'єрного росту. Цей перелік теж серед тем для обговорення на форумі. І тут головне, щоб між університетами та ринком праці не було прірви.
8: Реально ринку праці потрібні психологи тут і зараз, маркетологи, можливо, економіка, може без міжнародної економіки і комп'ютерні науки. Все інше – це люди, яким доведеться себе шукати на ринку праці трохи в інших пропозиціях, тому що небагато хто з роботодавців ладить взяти 22-річного менеджера без досвіду роботи.
2: Набувати практичного досвіду під потреби роботодавців студентам треба вже під час навчання, кажуть експерти. Та як би там не склалось, більшість української молоді готова вчитися, брати на себе відповідальність та ухвалювати рішення, аби зробити країну такою, якою бачать вони.
9: Я думаю, що ми маємо такий міф, коли думають, що молодь очікує, що їй не дадуть все готове. Це абсолютно не є так. Те, що мотивує молодь залишатися тут, коли до думки молоді прислуховується.
2: Окрім панельних дискусій з експертами, представники молодіжних рад мали змогу поспілкуватися між собою, обмінятися досвідом, брали участь у воркшопах із відбудови українських міст та залучення європейських грантів для своєї діяльності.
6: Дуже гарно, що активна молодь отримала майданчик для спілкування, майданчик для того, щоб з перших вуст запитати і урядовців, і народних депутатів, і роботодавців, і місцеву владу, поставити гостре питання, і це дуже добре.
2: Подальшу підтримку для української молоді засвідчили і міжнародні донори.
10: Ми і надалі будемо допомагати закладам освіти, щоб освіта була релевантною сучасним потребам. А також будемо підтримувати підприємства для того, щоб вони забезпечували молодь, зокрема і першими робочими місцями, і органи влади, щоб вони створювали належні умови.
2: Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факт, ICTV, Єдині новини.
21: На цьому поки все. Далі в студії новин працюватиме Петро Дем'янчук. Тихого дня і бережіть себе.
27: Що для тебе незалежність?
29: Коли я чимось своїм улюбленим займаюсь.
30: Ну, їздим кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
31: Ходить босою по хаті.
32: Ну, напевно, коли я сплю.
33: Або якщо проснуся, то можеш там ще повалятись.
34: Сама швидкість. Вітер дує.
35: Я думаю, що це вірус.
36: Ти щасливий, отак можеш сказати.
37: Коли тепло вдома.
0: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш. Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
1: Пам'ять про Другу світову війну Росія перетворила на один з інструментів нинішньої агресії. Кремль десятиліттями привласнював внесок українців та інших народів Радянського Союзу у перемогу над нацизмом, підмінюючи його міфом про виняткову роль російського народу-визволителя. Українське іномовлення завершило виробництво документального фільму «Час збирати каміння українці на полях битв Другої світової війни» і представляю його глядачам. Це перший фільм майбутнього документального циклу. Давайте подивимося трейлер.
11: Мільйони українців пройшли крізь Другу світову війну.
12: Це історія і наших синів, чоловіків, батьків.
13: Він не відступив, пожертвував своїм життям, щоб вони жили.
11: Вони воювали на різних фронтах, у різних арміях, від українського підпілля ЮПА до французького іноземного легіону, європейського руху опору, Червоної армії, британських, американських і польських військ.
14: Ми говорити щось про це ніколи не можна було. Ми всі були в страху.
11: Та сьогодні війна триває не лише на полі бою.
15: Ми добре знаємо цілі керівників Радянського Союзу і нинішньої Росії – стерти українську пам'ять.
16: Тобто тут двоє росіян, але цей насправді українець.
17: Хто приїжджав з Радянського Союзу, всіх називали росіянами.
18: На Корчевні Олександр.
19: Був одним із ключових учасників партизанської битви Гонзецьк.
20: Захищали Європу, вони захищали Італію.
22: І мій батько був одним із них.
11: І ця битва ще не завершена.
25: Але це один спосіб розказати, що ми були.
1: Чому і як боротьба за правильне ім'я на пам'ятнику впливає на місце України в світі? Як повернути українцям їхню ж історію? Про все це говоримо з генеральною директоркою державної платформи «Мультимедійна платформа іномовлення України», креативною продюсеркою фільму Юлією Бін. Пані Юлія, вітаю вас.
26: Добрий день.
1: От у фільмі звучить думка, що місце держави у світі досі залежить від того, як сприймають її роль її народу під час Другої світової війни. Скажіть, будь ласка, як відсутність українського голосу в європейській пам'яті там про ту війну шкодить Україні зараз, коли Росія знову оголосила себе нібито борцем з нацизмом?
26: Ну, вона довго вже себе оголошує цим борцем, та. І забирає пам'ять не тільки нашого народу, і інших народів, які були в Радянському Союзі. Але ми говоримо зараз про Україну конкретно. І як це зараз впливає? Тому що люди знають оцю версію історії. І вона,
1: європейці.
26: Європейці теж це знають, бо дуже масштабно проводилася робота і проводиться досі. Щоб вбити цей міф в голови європейцям і іншим, і викинути нас із цього, як цю таку нитку з цього килима, знаєте, і яскравого, дуже європейського, і взагалі світової цивілізації.
1: От під час роботи в Італії, у Франції, там, де знімався фільм, ви побачили особисто, наскільки глибоко ось цей російський міф про народ-визволитель укорінився не просто в головах людей, а там в місцевих музеях, в архівах.
26: Так і є, це бачили все. І, наприклад, у Франції, це можна буде потім побачити у фільмі, є дні, коли День перемоги святкується, і навіть коли люди, які хочуть шанувати пам'ять українців саме, говорячи із мером міста, в якому це відбувається, вшанування пам'яті взагалі, перемоги, всіх, які перемогли, хочуть вшанувати конкретно українців, кажуть, вибачте, ми зараз потрібно спитати це у пана Орлова, а це посол Росії у Франції.
1: Узгоджують
26: це. Розумієте? І тільки от нещодавно одна
1: це
26: із
1: такий
26: нас...
1: вплив.
26: Такий вплив там у Франції, тому що у французів теж існує міф такий, що є великий руський народ, народ-визволитель. І те, що ми бачили і у Італії, і у Франції, що на пам'ятниках, на пам'ятному камінні якомусь, на якомусь барельєфі написано із українське прізвище українське і написано «Руссо». Навіть не радянський солдат, «Руссо». Розумієте? І саме цьому ми захотіли так глибоко дослідити цю тему і побачили дуже багато ентузіастів, які роблять це. І один із них є героєм нашої стрічки, вчитель з Хмельниччини, який просто в якийсь момент зрозумів, що забирають пам'ять не тільки нашу, от як радянську, та пам'ять, є був Радянський Союз, який воював з нацизмом, але були українці, які в європейських рухах опору, і їх теж називають «руссо». Розумієте, вони навіть не мали ніякого відношення до Радянського Союзу. Вони, наприклад, в 38-му році виїхали працювати у Францію, і їх там застигла війна друга світова, і вони як люди, які розуміють, де біле, де чорне, вони пішли воювати проти нацизму. Вони жодного стосунку не мали до Радянського Союзу навіть.
1: А оцей міф, оце його вкорінення, на вашу думку, і навіть оці от реакції мера міста на Орлову, як ви згадали, так, здається, це вже наслідок такої багаторічної російської пропаганди, чи на вашу думку, це такі сучасні, цілеспрямовані дії Кремля? От що це зробило?
26: А я думаю, що це такий симбіоз, бо вони працювали на це і працюють досі. Вони приходять в георгіївських стрічках, вшановують пам'ять всіх загиблих. Вони переносять загиблих на цвинтарях і кладуть, наприклад, вони перенесли... Це були люди, не які воювали, це було 73 людини, 73 жінки, які були переміщені, які загибли в якомусь таборі. І вони були українки. І вони спочивали з миром в якомусь місці, їх перенесли. І при перенесенні вони стали русскими. Розумієте? І це все знаходять. Вони приходять туди, покладають квіти кожен рік.
1: І бачиш, що вклад Росії.
26: Так, тобто це і досі відбувається.
1: А скажіть, будь ласка, чи буде мати оця робота, цей фільм, продовження, практичне продовження?
26: Так, буде. І ми є переможцями. Ми просто зрозуміли, що це така, вона така величезна ця тема. Ми наразі підняли Францію, Італію, наприклад. Да? Але зрозуміли, що українці... воювали під американським прапором, під польським прапором, під канадським, під норвезьким. І це і дуже багато таких історій. І ми повинні це просто дістати зараз і повернути наш голос. І ніхто крім нас це не зробить. Ось тому ми подалися на ініціативу президента України «Тисяча весна» саме з ще 10 таких історій зробити. Угу. Розумієте?
1: І окей, саме... я запитаю ще про так. Це, а тут ще хотів, ви принагідно згадали про оце перепоховання, під час якого українці несподівано стали росіянками, так? А от ви коли знімали це і бачили ці факти, ви зверталися до муніципалітетів, музеїв, до адміністрацій місцевих? Ось воно. Чому ви на чорне-біле кажете? Давайте виправимо історичну пам'ять.
26: Є, на щастя, є люди, які цим займаються. Українці, на жаль, зараз дуже розпорошені по світу. І є люди, які цим займаються і ходять по мерах міст, по синдиках, наприклад, в Італії, і вони роблять цю роботу. Я ж кажу, дуже багато є інституції у нас, які цим займаються. Наприклад, музей Другої світової війни теж займається цим. А є просто звичайні люди, які підіймають ці теми, і десь вже навіть змінені ці слова, вибиті в камені, з руса на українець.
1: Ой, гарно.
26: Так, це окей. Дуже важливо.
1: А яка от з віднайдених там історій от вас особисто вразила найбільше?
26: Історія Георгія Ліпницького, який... Він був в Червоній армії, він потрапив в Італію в полон, він потім повернувся, збіжав з полону і був у русі опору в італійському. Mm-hmm. Він герой там, але він потім повернувся на Хмельниччину до себе, і тут у нього забрали всі нагороди. І він не міг на роботу встроїтися, він не міг працювати нормально, бо йому постійно показували, що ти не там десь герой, ти військовополонений. Тобто на своїй землі він навіть не міг нормально жити. І наскільки зараз перегукується ця історія, бо зараз і його онук, і його правнук воюють за Україну. Вони наразі, тобто і він, і вони фактично з нацизмом борються.
1: Окей. А в нас залишилось тут півтори хвилинки. Ще хотів запитати. Перший фільм, я так розумію, вже завершений, змонтований та, і готовий до показу.
26: Так, у нас буде спецпоказ.
1: Буде спецпоказ, так. А коли вийде на великі екрани?
26: Ми хотіли б це показати ще на фестивалях, щоб просто більша була більша аудиторія.
1: Будете перекладати його різними мовами?
26: Звісно, бо ми іномовлення. Ми саме тому і брали собі цю тему, бо ми розуміємо, що це наша задача – говорити за Україну світові різними мовами.
1: І скільки серії ще буде? От скільки зараз в планах? Я так розумію,
26: наразі,
1: ви згадували за тисячу весну, це вони допоможуть, так вже?
26: Так, наразі 10 ще.
1: І всі ці 10 серій так само будуть спрямовані на те, щоб виправити цю історичну пам'ять на європейську.
26: Але 10 дуже мало. І буде нова тисяча весна, і ми будемо подаватися, бо ми поки шукали ці історії, ми знайшли ще багато.
1: Пані Юлію, дякую вам, дякую за роботу. Бажаємо, щоб ці фільми, звичайно, там побачили якомога більше людей, тому що ця боротьба за історичну пам'ять в цей час надзвичайно важливо. З генеральною директоркою мультимедіа-платформи «Іномовлення України» і креативною продюсеркою фільму Юлією Бін говорили про документальну стрічку «Час збирати каміння» і протидію російській політиці привласнення історичної пам'яті.
2: Ми боремося за країну, яка береже культуру. Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
3: Десантики 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади. На нарукавному знаку ви бачите окрилений полум'яний меч архістратига Михаїла. Саме тому його меч на нашому шевроні означає силу, честь і готовність до бою. А крила нагадують нам про те, хто ми є. Український десант!
4: 79-та окрема десантно-штурмова Таврійська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
5: Він провів у російському полоні 3,5 роки.
6: Дякую, не очікував.
5: Дмитро Хилюк, цивільний бранець Москви і кореспондент агенції «Уніан».
7: Я ту тюрму, де я був, та й толком не міг роздивитись, тому що там не давали подивитись навіть доверху.
5: Він вирушив у табір, де утримуються російські військовополонені.
8: А, ви також були в полоні, так?
9: Наші, у вас там в
10: Росії. Наші, у вас там в Росії. Це пекло.
5: Як в Росії ставляться до полонених, Дмитро відчув на собі.
7: Розповім, як лікували, в лапках лікували зуби в російських тюрмах.
5: І як утримують росіян в українській колонії.
7: Людей, які переглянуть цей сюжет про умови для російських військовополонених, напевно, буде переповнювати гнів.
5: Документальний фільм Дмитра Хилюка «Полон. Межа людяності». В ефірі марафону «Єдині новини». У п'ятницю о 17:00.
2: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
21: Наша зброя – це правда.
23: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
21: Тільки перевірена інформація.
23: Переконливі факти.
24: Як це було, дивимось далі.
21: «Єдині новини» в центрі подій.
27: 12:30 оперативно про головні події цієї години команди фактів ICTV та Вікон СТБ.
0: Генеральний штаб підтвердив ураження військово-морської бази Новоросійську у Краснодарському краї. На території бази та мазутного терміналу порту зафіксовані пожежі. Вибухи пролунали і в районі базування кораблів. Ступінь пошкоджень уточнюють. Сили безпілотних систем збільшили середньодобову кількість знищеного особового складу росіян. 411 солдатів Російської Федерації гинуть щодоби у вересні. У серпні статистика трималась на позначці 355 загиблих осіб. Про це повідомив командувач СБС Роберт Мадяр Броуді. Утім, ворог встигає збільшувати концентрацію особового складу і перш за все укомплектовує Добропільський напрямок Донеччини, але за це і розплатився. За даними Мадяра, за 8 днів вересня на цьому відтинку вже майже 3400 убитих росіян та майже 17 тисяч уражених ворожих цілей. У морі теж не тихо. СБС поцілило по 13 одиницях тіньового флоту у Чорному морі, що поставило на паузу рух Азовським морем та Керченською протокою. В Анапі птахи Мадяра знищили палубний винищувач Су-33 та гелікоптер Мі-8. На Росія самого ранку тероризує Херсон. Уже двоє людей загинуло, є і поранені, повідомили в обласній військовій адміністрації. Близько 8:30 окупанти дроном вбили чоловіка у корабельному районі міста. Ще за годину безпілотником атакували жінку, яка перебувала на вулиці. Вона загинула на місці. А в досвіта росіяни вдарили по ринку серед міста Херсона. Вибухові травми та уламкові поранення отримала 55-річна жінка. Ще один поранений у корабельному районі. Російські терористи атакували його дроном. Також з вибуховою травмою госпіталізували жителя Комишан, який постраждав через ранкові обстріли селища. О 10-й ранку росіяни атакували безпілотником залізничну станцію на Харківщині поблизу села Іскра. Дрон влучив у хвіст потяга з сполученням Харків-Ізюм. Спалахнула пожежа. Попередньо постраждали 6 людей. На місці працюють бригади швидкої медичної допомоги. І одна людина поранена, одна загинула внаслідок атаки російського дрона на селище Кушугум. Це Запорізький район. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Ну, а внаслідок російської атаки на Полтавщині постраждала жінка. Вона у лікарні у стані середньої тяжкості. Ворожий дрон поцілив по території приватного підприємства і приватного сектора Кременчуцької громади. Пошкоджені хати. Цієї ж ночі росіяни атакували міжнародний пункт пропуску Старокозаче на кордоні з Молдовою. За попередніми даними, двоє людей загинуло і троє поранені. Всі вони перебували поблизу пункту пропуску. Ще 16 людей рятувальники евакуювали автобусами у безпечне місце. Прикордонники та митники не постраждали. Терористи поцілили по інфраструктурі пункту пропуску та прилеглій території. Спалахнула масштабна пожежа, ушкоджені будівлі, знищені автобуси, а також вантажі. Важні і легкові автомобілі. Робота міжнародного пункту пропуску призупинена. У міністерстві з відновлення повідомили, що це вже четвертий пункт пропуску, атакований Росією за останні кілька тижнів на кордоні з Молдовою та Румунією. Коли він може відновити роботу, прикордонній службі поки не можуть відповісти.
12: Росія, скоріш за все, хоче порушити її логістичні напрямки, але, напевно, б'ючи по території, де точно вони розуміють, що знаходяться люди, це і такий акт тероризму, бо прицільно противник б'є саме в ці місця. Сподіваюся, що Старокозаче запрацює максимально швидко. Але людям варто все ж таки враховувати цю ситуацію і обирати за можливості і інші пункти пропуску на Одещині, які є дещо вглиб території Одещини.
0: Правоохоронці з підрозділу «Білий Янгол» евакуювали із Краматорського району Донеччини ще 13 людей. З них троє – це маломобільні жителі Донеччини та ще двоє – неповнолітніх дітей. Утім, темпи…
13: Це наслідки чергового удару окупантів по житлових кварталах у Краматорському районі.
14: Неможливо вже. Серце не витримує.
15: А що тут каби прилетало, так?
14: Вчора.
13: А це уже Іванівка.
16: Доброго дня. Евакуація. Речей багато?
13: Екіпаж «Білих Янголів» отримав заявку на евакуацію родини з дітьми. Дівчатам 10 та 15 років. Разом із мамою вони нарешті вирішують тікати подалі від війни і від російських дронів.
11: Жужжат так сильно, що просто аж серце нам дасть. Це вже просто опасно. Кожні дві неділі в Харків їздять. Уже ж мости ж побіті. Страшно. І дома вже дітям страшно.
13: Правоохоронці передають родину представникам Червоного Хреста. Ті допоможуть людям дістати з більш спокійного регіону. Екіпаж «Білих Янголів» мусить прямувати далі.
16: Зараз прямуємо до Краматорську на евакуацію маломобільних людей похилого віку.
17: Так, ми під'їхали вже, да, збираєтеся. Вам допомога потрібна, речі знести? Все добре, ми чекаємо біля під'їзду вас.
13: Шлях команди з евакуації пролягає повз місця, де буквально щойно прилетіло. Залишатись у Краматорську дедалі складніше. Фронт сунеться, обстріли почастішали.
15: Коли у вас тут обстріли були пусті?
14: Та кожну минуту. Бахають, без кінця і краю.
13: Ці дві жінки у Краматорську прожили 30 років і навіть попри прохання родичів не зразу наважились виїжджати.
14: Все бросаєш і їдеш, Бог його знає куди. Доця, давай їдь, мама їдь. А куди їхати? Я говорю, доця, куди їхати? Тут літіти ракети, вчора бахало таке страшне. Все так от дрожить. Невиносимо. І хто б це думав, що на старості літь останеться нищим. Факт, що все вже заработали, тільки пожити. Квартира в квартирі, все.
13: Заявок на евакуацію людей похилого віку та тих, яким складно рухатись самостійно, щодня більше є. Ось із приватного сектора поліцейські забирають чоловіка на кріслі колісному. Тим часом жінка виносить із хати найдорожче.
18: Ой, божечки. Кіцюнечка, ну що, поїхали. Жорик назвала. Думаю, спасу хоч одну душу.
13: Та кожна така евакуаційна місія навіть на відносній відстані від лінії фронту небезпечна. Окупанти не втрачають можливості вдарити по рухомій цивільній цілі.
17: Під час однієї з евакуацій маломобільного чоловіка наш підрозділ було атаковано ворожим FPV-дроном. Але, к щастю, ніхто не постраждав. Ми вибрали більш безпековий шлях, щоб вивезти маломобільного чоловіка.
13: На сьогодні на неокупованій частині Донеччини досі проживає 91 тисяча людей, з них понад 4 тисячі 300 дітей. В обласній військовій адміністрації попереджаються, зима буде вкрай важкою, адже, приміром, у Дружківці уже немає газу, води та світла. Звідти виїхали бригади медиків, тож надавати допомогу пораненим можуть лише у Краматорську та Слов'янську. Але попри це, у Дружківці залишається понад 2300 місцевих. Правоохоронці підтверджують, ситуація складна. Люди можуть опинитись в заручниках, адже російські війська намагаються взяти під вогневий контроль логістичні маршрути області, що значно ускладнює допомогу та евакуацію. Через це жителів прифронтових населених пунктів просять не відкладати виїзд та звертатись за допомогою до підрозділів «Білих Янголів». Христина Волочанська, «Факт», СТВ, «Марафон», «Єдині новини».
0: 9 країн оголосили про нові пакети військової допомоги Україні під час 36-го засідання контактної групи з питань оборони України, відомої як формат «Рамштайн». Зібрання відбулося напередодні в онлайн-форматі. Вперше у такій зустрічі брав участь наш новий міністр оборони Євгеній Хмара. Як повідомило українське оборонне відомство, Велика Британія, Литва та Швеція передадуть гроші на програму «Pearl», за якою європейці закуповують озброєння Україні. Загальна сума майже 160 мільйонів доларів. Естонія наступного року продовжить підтримку на рівні щонайменше 0,25% свого ВВП. Стокгольм виділяє 14 мільйонів, Польща надає пакет на 50 мільйонів, іспанці виділять гроші на пальне через агенцію НАТО. Особливу увагу на Рамштайні приділили ППО та ударним засобам. Лондон до кінця року планує передати Києву 95 тисяч дронів і десятки тисяч артснарядів підвищеної дальності. З дронами та із засобами боротьби з російськими БПЛА допоможуть також Нідерланди, Німеччина, Польща та Іспанія. З ракетами, зокрема для систем «Петріот» і літаків F-16, допоможуть Норвегія, Іспанія та Німеччина. Міністр оборони Німеччини також оголосив, що його країна приєднається до міжнародного проєкту «Купол над містом», мета якого – створення надійного захисного щита над українськими містами від російських дронів і ракет. А поки Берлін терміново передасть ракети для ППО зі своїх запасів.
1: Я вирішив надати Україні термінові необхідні ракети-перехоплювачі ПАК-2 із запасів Бундесверу. Я закликаю всіх членів групи перевірити власні запаси та здійснити аналогічні постачання. Я усвідомлюю, що нелегко знайти баланс між власними потребами у сфері безпеки і терміновою необхідною підтримкою України. Але, будь ласка, якщо ви вагаєтеся, ухвалюйте рішення на користь України. Я хочу наголосити, що за минулий рік союзники виділили 10 мільярдів доларів на програму «Пьорл» та продаж американської військової техніки Україні. Це надзвичайно важливо. І до цієї суми входять 3,5 мільярди доларів із кредиту на підтримку України. Це відчутна ознака співпраці ЄС і НАТО у допомозі Україні. А також ще один приклад того, як Європа активізує свої дії.
0: Служба розвідки Румунії повідомила, що запобігла диверсії з боку Росії. Затримали зловмисника, який ще з лютого фільмував техніку румунських збройних сил і військові бази, які використовують союзники по НАТО, а також об'єкти критичної інфраструктури. Його також цікавили українські вантажні літаки «Антонов», коли вони перебували на території Румунії. Видання «Ньюсвік» з посиланням на власні джерела повідомило, що затриманого звати Іван Куценко. Він родом із Новосибірська. Румунські спецслужби зазначають, схеми дії російського агента схожі на ту, до якої диверсанти вже вдавалися в інших європейських країнах. Нагадаю, останнім часом в Європі почастішали прояви російської гібридної війни. Диверсії, кібератаки та дезінформація спрямовані проти прихильників військової підтримки України. Росія зазвичай заперечує будь-яку причетність до таких випадків. Нинішню заяву румунських спецслужб Кремль не коментував. Що змусило директора ЦРУ особисто летіти до Москви із попередженням Кремлю? Американський аналітик Глен Говард вважає, що відповідь може ховатися у розвідданих, які надходять до Вашингтона. Російські диверсії в Європі, спроби промацати кордони НАТО, переміщення військ і, можливе, прибуття ще 50 тисяч північнокорейських солдатів можуть складатися в одну тривожну картину. Чи йдеться про нову ескалацію в Україні, чи Путін може наважитися випробувати НАТО? Про це Глен Говард, голова Вашингтон аналітичного центру Saratoga Foundation, розповів інтерв'ю нашим колегам з Independent Avenue Media.
1: Директор ЦРУ Джон Редкліф відвідав Москву. Це дуже незвичний і несподіваний візит. Востаннє директор ЦРУ приїздив до Москви майже 5 років тому, напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Як ви це оцінюєте? Наскільки важливий цей візит? What do you read into this? How significant is this visit?
3: Директори ЦРУ не сідають у літак і не летять до Москви без дуже вагомої причини. Тому, як я припускав, він приїхав туди з попередженням. Ексклюзивна публікація Wall Street Journal вперше підтвердила, що йшлося про країни Балтії та попередження щодо НАТО. Я думаю, контекст тут такий. Він зустрічався зі своїми російськими колегами з розвідки і передавав їм певний сигнал. І, на мою думку, цей сигнал звучить так. Не випробовуйте нас на міцність щодо статті 5. Не провокуйте нас, тому що ми виконуємо свої зобов'язання за статтею 5, попри все, що говорили в середовищі МАГА про НАТО і про те, що Альянс нібито не виконує своїх зобов'язань. Ми вперше бачимо, як Редкліф, який досі залишався в тіні процесу формування політики адміністрації Трампа, виходить на передній план і починає відігравати провідну роль. Він дуже неохоче з'являвся публічно. Водночас, за повідомленнями ЗМІ, ЦРУ фактично взяло на себе координацію кампанії ударів, допомагаючи Україні визначати цілі для атак на російські нафтопереробні заводи. Тепер питання в тому, що змусило адміністрацію піти на цей крок. Гадаю, для нас із вами відповідь досить очевидна. Якщо подивитися на заголовки новин за останній місяць, ми бачимо постійні спроби промацати межі дозволеного. Ми бачили, як румуни збивали безпілотники над Чорним морем. Бачили дрони поблизу Лейпцига в Німеччині. Тобто Росія посилює диверсійну кампанію в Європі. Якщо ви стежите за розвідувальною інформацією, то бачите всі ці дані. Ми також бачили, як росіяни зайшли в район так званого Садцеського чобота, ділянки естонської дороги, що проходить через територію Росії. Вони на короткий час зайшли туди, а потім відійшли. Отже, росіяни постійно промацують і випробовують периферію НАТО.
1: Наскільки, на вашу думку, Путін блефує, а наскільки загроза для країн Балтії реальна? Чи може він справді вирішити випробувати статтю 5 НАТО?
3: Питання в тому, чи мають росіяни достатньо військових, щоб відкрити новий напрямок десь у Балтії. Якщо подивитися на польську армію, яка є однією з найкращих і найактивніше модернізується в Європі, я не думаю, що вони наважаться випробувати її з території Білорусі. Якщо до Білорусі почнуть прибувати ешелони, і ви побачите масштабне нарощування російських сил, це буде видно із супутників, і це спричинить відповідну реакцію Сполучених Штатів. Або ж так звані «зелені чоловічки» можуть спробувати перейти кордон у районі Сувальського коридору і перевірити реакцію НАТО. Але, наскільки мені відомо, поляки та литовці завдадуть їм потужного удару. Вони цього не терпітимуть. І, наскільки мені відомо, естонці також заявляють цілком однозначно. Якщо щось станеться, ми завдамо удару у відповідь. Це не залишиться без відповіді. І я думаю, що візит Редкліфа фактично мав передати Росії такий сигнал. Можливо, раніше ви чули від нас заяви про те, що НАТО не настільки важливе, але не випробовуйте нас на міцність. Посол США при НАТО Вітекар також висловлювався щодо цього дуже чітко. Він жодного разу не похитнувся у своїй підтримці НАТО. Все, що вони говорили союзникам, це те, що ми хочемо, аби ви робили більший внесок. Тому головне питання з військової точки зору.

0: Не бачу для них великої кількості варіантів. Думаю, ми побачимо подальші спроби промацувати НАТО, а потім відповідний крок Сполучених Штатів. Наприклад, може відбутися передислокація американських військ до Польщі. Я також не думаю, що білоруська армія вступить у війну. Якби Лукашенко хотів долучитися до війни, він міг би відправити 50 тисяч білоруських військових на Донбас, але він цього не зробив. Водночас Зеленський говорить про те, що на допомогу росіянам можуть прибути ще 50 тисяч північнокорейських військових. Що це означає? З військової точки зору, якщо 50 тисяч північнокорейців прибудуть до Курської області, вони зможуть замінити там російські підрозділи. Це дозволить росіянам вивільнити сили, передислокувати техніку та особовий склад і використати їх для інших завдань. Тому, можливо, у припущеннях про те, що росіяни планують перекинути сили кудись іще, є частка правди. Розвідка бачить, як дедалі більше північнокорейців сідають у потяги, як літаки прямують до Воронежа на південному заході Росії, як відбувається передислокація сил. Можливо, американська розвідка бачить певні речі, які їй не подобаються, і які вона вважає червоною лінією. Можливо, вони бачать, що всі ці розвідувальні дані складаються в одну картину. І думаю, Редкліф також це побачив. Він не з тих, хто схильний бити на сполох без причини. Він діє дуже обережно і має вплив на президента.
1: Якщо оцінювати все це з огляду на те, про що ми щойно говорили, наскільки ймовірно, що Росія може піти на ескалацію в Україні або навіть проти НАТО.
0: Вони вже пішли на ескалацію через диверсійну кампанію. Розвідувальна спільнота бачить, що диверсії в Європі справді відбуваються, і росіяни таким чином промацують нас у різних напрямках. Водночас розвідка фіксує нарощування сил поблизу кордону. Тому вони просто складають 2 плюс 2. І такі люди, як Редкліф і держсекретар Марко Рубіо, можуть сказати, ми весь цей час заявляли, що готові працювати з Росією. Можливо, Путін неправильно нас зрозумів. І це знову повертає нас до візиту. Зиту Редкліфа. Це було попередження. Не випробовуйте нас, не переходьте цю червону лінію. Саме так я це розумію.
1: Але Бернс і попередня адміністрація США робили те саме перед вторгненням в Україну. І Путін тоді не дослухався. Як ви вважаєте, цього разу він дослухається?
0: Думаю, Путін азартний гравець і любить ризикувати. Тому тут шанси приблизно рівні. Він може дослухатися, а може й ні. Він може оцінити ситуацію і запитати себе, чи варто ризикувати з Трампом. Але є і інший бік. В нас закінчуються ракети для Петріот, і Путін може вважати, що наша військово-промислова база ослаблена, а Сполучені Штати загрузли в Ірані та Перській затоці. Хтось в адміністрації починає виходити на передні плани, і, схоже, там відбулися певні зміни у розподілі впливу. Принаймні, я це так сприймаю.
2: І на цьому поки все. Побачимось о 13-й годині.
3: Ну що, друзі, за 12 років в ефірі у цій програмі періодично змінювалися, так би мовити, головні герої. Хоча головні герої – це, мабуть, надто пафосно сказано. Швидше йдеться про найбільш смішних ватанів, саме існування яких реально просаджували як Росію, так і русський мір.
4: І мощний рьов, і бойовий окрас ворвались на засніжену пашню. А ця англічанка, мій сестра, сідлала жопою танкову башню.
5: Лучше старим бути сідим і слегка пірділи, чим здоровим молодим і слегка дріли.
3: Тут можна згадати Едіка Басуріна, праймового плотву з рецептами.
6: Берется пол-литра молока, банка сгущенки, ну и если там пожелание, одно или два яйца. Все это взбивается, и вот вам мороженое.
3: А ще Саню Захарченка з курчатами гіві зі сластікою і бабу Маю Пирогову з величезною шалабумбою.
7: Це для мене от так, це показатель.
3: Звісно ж, ці фріки періодично змінювались, бо майже завжди кремлівські соціальні ліфти приводять на цвинтар. Тим не менш, російська пропаганда стабільно залишалась жалюгідною та смішною.
8: Ей, тирі-тирі-тирі, ра-та-та-та стіліться.
3: І все це ми зараз розповідаємо, тому що при всій нашій ненависті до Путіна ми ще 5-7 років тому і уявити не могли, що аж президент РФ перетвориться на козирного дурачка в антизомбі. І це ми зараз говоримо не через бажання образити. Просто Путін став значно більш смішним, ніж його придворні пропагандісти.
9: Мені інтересно було на Северному полюсі.
10: Невероятно.
9: А медведи видели белых?
10: Да, конечно. Двух.
9: Двух? Здоровых?
10: Огромных.
9: Да, представляете, а вот там рядышком касатки обитают. Они едят этих медведей, как мелюзгу. Да. Они просто набрасываются

0: и такой бум, на части их разрывают. А об этом тоже детям нужно рассказывать, чтобы они понимали, в каком мире мы живем и почему мы проводим специальную военную операцию.
1: Ми не будемо зараз влаштовувати парад баянів, а просто відзначимо, що дідові байки про касаток та білих ведмедів стали суперпопулярним мемом. Над палаючим, що називається, не знущалися, хіба що дуже ліниві. І в такій ситуації адекватні політтехнологи завжди порадять політику на якийсь час не відсвічувати.
0: Так тільки щелк і все.
1: Але це адекватні. А Путін з боярами чи то клін кліном люблять, чи то просто звикли перебивати стару брехню новою. Коротше, бункерному натягнули свіженькі памперси на 5 крапель вмили і відправили феєрити перед камерами. І знаєте, якихось 10 хвилин вистачило, щоб уся наша база НАТО в Естонії кричала «Браво!».
0: Примерно так обстоят дела.
1: Всі вже звикли до того, що Путін систематично бреше про ситуацію на фронті. Чого варті хоча б ротові захоплення Куп'янська минулого року. Але те, що трапилось цього разу, без жартів, поставило питання про психічне здоров'я президента РФ. Але давайте про все по порядку. Так, з визволитель Мамкін, що там по Святогірську? Який Палажняк?
0: За останній місяць під контроль російських військ перейшли 14 населених пунктів, в тому числі освобождена Казача Лопань, а от вчора город Святогорск.
1: Якщо чесно, то перші 30 секунд ми навіть не знали, як на це реагувати. Просто Путін дійшов до тієї стадії маразму, що почав захоплювати міста, за які навіть не йдуть бої. Переконатись в цьому можна навіть не по українським, а по російським картам. Ось карта Z-пропагандіста Рибаря. Усі бачать, їм кольором зафарбовано Святогірськ. Більше того, сині, а не червоні стрілки говорять про те, що наступ у цьому районі веде якраз українська армія. А лінія бойового зіткнення, навпаки, віддаляється від Святогірська. Більше того, Рибар прямо пише про великі проблеми окупаційної армії на цьому напрямку. Тобто Путіна можна викривати його же фан-клубом.
2: С лиманского направления постепенно увеличивается поток свидетельств ухудшения обстановки. Украинские формирования заняли несколько позиций в районе Грековки и атакуют к югу от Редкодуба. В Новоселовке зафиксировано присутствие ВСУ. Противник налаживает маршруты снабжения из Яцковки. На юге Лимана отмечены грузовые НРТК со снабжением противника.
1: Цікаво, що відносно нещодавно нафталінова гебня ще й намагалась тролить Зеленського, який нібито не в курсі реальної ситуації на фронті.
0: О чому це говорить? Или у київських вождів нет об'єктивної інформації о положении дел на фронті, или они, имея ее, просто не в состоянии, не могут ее объективно оценить.
1: В світлі міфічної окупації Святогірська подібні заяви виглядають особливо смішно. А ще нам дуже цікаво, як будуть викручуватися тепер російські генерали. Просто там така відстань, що навіть прапороносці смертники не дійдуть. Залишається хіба що за допомогою штучного інтелекту щось таке для ура-патріотів намалювати. Все одно ватани не в темі. Але поїхали далі, адже ганьбився того дня Путін не лише зі Святогірськом. Ось тут уже дідові хворі фантазії по місту Суми.
0: Да, Сумов осталось 12 кілометрів. Да, окружної дороги Сумов.
1: Божечки, Палайч, ну яка окружна дорога? Може, ти просто з місцем, де зустрів Аліну, переплутав? Якщо що, то в Москві є окружна дорога, а в Сумах нема. Ну і на окрему увагу тут заслуговує цифра в 12 кілометрів. Просто запам'ятайте цей момент.
0: Да, Сумов осталось 12 кілометрів.
1: Ну нічого собі, всього лише 12 кілометрів до обласного центру залишилось. Аж підскочили з диванів бабусі з загонів Путіна. Ну а ми зараз вам покажемо, що бункерний стратег розповідав своїй тупій пастві кілька місяців тому.
0: Кстати, до города Сумы, областной центр, он небольшой город, ну, все-таки, по-моему, свыше 30 тысяч зданий, но до города Сумы осталось где-то 10,5 километров.
1: Тобто было 10,5 километров, а стало 12?
3: Да, Сумов осталось 12 километров. До окружной дороги Сумов.
0: 10,5 километров. Осталось 12 километров.
1: Палаїч, ми вірно розуміємо, що стався негативний наступ десь на 1,5 кілометри. Кажуть, так буває, коли постійно брешеш і починаєш забріхуватись. Причому про забріхуватись це ж стосується не лише історії з Сумами. Ми, наприклад, давно помітили, що жоден стендап Путіна не обходиться без вологих історій про котли.
4: В северо-восточній частині Харківської області завершено ще одне окруження, ще одної групіровки противника численностю до 2000 чоловік. Площадь образовавшегося там котла, Площадь там большая. 460 квадратних кілометрів.
1: Будь-яка людина, яка не практикує секс в очі, може подивитися на мапи з лінією бойового зіткнення і покрутить пальцем біля скроні. Ми навіть не будемо витрачати час на викриття такого копіуму. Адже набагато цікавіше поцікавитись у ватної публіки, а чому Путін не розповідає їм, чим закінчилися інші типа котли, скажімо, Куп'янський.
5: В Харківській області, як відомо, під наш контроль вже кілька тижнів назад перейшов город Куп'янськ. Там наші війська контролюють город. Групіровка, окружена в цьому місці, значительно. Це 15 батальйонів, я вже об этом говорив, 3,5 тисячі лічного составу.
1: Він же ж туди ще й журналістів запрошував. Потім ще нібито був котел у Куп'янську-Вузловому, районі Бурової. Цей список ми можемо продовжувати дуже довго. Тобто язиком Путіна оточені десятки батальйонів, тисячі націоналістів. Але щоразу за дивовижним збігом пафосний пі***.
6: Мы готовы прекратить боевые действия на определенное время, на несколько часов, на 2, на 3, на 6 часов, с тем, чтобы группы журналистов могли зайти в эти населенные пункты, посмотреть, что там происходит, поговорить с украинскими военнослужащими и выйти.
1: Закінчувався приблизно нічим. Тобто, якщо реально був котел, що заважає показати полонених чи трупи? Ну їм же ж самим це вигідно, щоб підбадьорить вату. Але час іде, а замість пруфів по старих котлах Путін просто вигадує нові. Мовляв, все одно холопи тупі і не будуть ставити незручні питання.
4: Його ліквідація дозволить відвинути лінію бойового соприкосновення на даному участку, на даному управлінні, від приграничних районів Білгородської області, як мінімум на 20 кілометрів.
1: До речі, все це говорить лише про те, що бункерному дуже і дуже пощастило з народом. І мовчання ватних ягнят призводить до того, що в президента РФ остаточно зриваються гальма. Ми, наприклад, реально були шоковані, коли Путін спочатку в прямому ефірі наказав бомбардувати енергетичну інфраструктуру України. А вже через 3 секунди скигли, мовляв, блокування роботи аеропортів РФ – це державний тероризм.
5: Ну, послушайте, я не слышав таких заявлений, но если это сказано вслух, то это просто заявка на государственный тероризм. И обращаю внимание, что они просят у нас о возобновлении переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоров не веду.
1: Божечки, і повертається ж язик? Особливо зважаючи на те, що залізничне сполучення в Україні росіяни багато років поспіль б'ють. Та що там, вони навіть публічно вихваляються кількістю знищених залізничних локомотивів.
7: Щоб вокзалу в Києві не було, приїхати було нікуди. Щоб ні один локомотив не двигався з місця.
8: Ми ламаємо логістику, ми вибиваємо тепловози день за днем, послідовно, для того, щоб не було можливості нормального снабження.
1: Тобто потяги з пасажирами в Україні можна, а літаки з росіянами ні? Ні, смішні тут ви не вгадали. Ні наступного разу, відкриваючи скриньку Пандори, кремлівським папікам варто думати головою. Хоча з іншого боку, конкретно в Росії вмикати мозок не обов'язково. Адже, як показує практика, будь-який провал і поразку навіть на найвищому рівні можна цинічно перебрехати. Все одно країна промовчить і проковтне. На радість божевільному пенсіонеру, чий маразм стає реальною загрозою для всього світу.
9: Наша зброя – це правда.
2: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
9: Тільки перевірена інформація.
2: Переконливі факти.
10: Як це було, дивимось далі.
9: Єдині новини в центрі подій.
10: Час новин у марафоні. Для вас працюють команди фактів ICTV та Віком СТБ. На Харківщині вже 7 постраждалих внаслідок російської атаки по залізничній станції поблизу села Іскра. О 10 ранку дрон влучив поблизу приміського потягу «Харків-Ізюм», який саме зупинився на евакуацію. Уламки розлетілися далеко, спалахнула пожежа. Поранені пасажири і працівники станції усі у лікарні, один чоловік у важкому стані. В «Укрзалізниці» закликали українців у разі загрози не зволікати, швидко залишати потяг і виконувати вказівки залізничників. Цієї ночі Росія атакувала територію України балістикою з тимчасово окупованого Криму та бандеролями з акваторії Азовського моря. Крім цього, ворог використав 196 ударних дронів. У командуванні повітряних сил повідомили, що запускали безпілотники, а це і шахеди, і гербери, і дрони-імітатори типу «Пародія» із 4 напрямків. Збито та подавлено 165 БПЛА. Утім, є і влучання щонайменше на 23 локаціях. Падіння збитих безпілотників зафіксували зафіксовано ще на 4. Утім, атака триває, тож військові просять українців реагувати на сигнали повітряних тривог. У Краснодарському краї горить найбільший торговельний порт Росії. У місті Новоросійськ вночі дрони уразили мазутний термінал. Це підтвердили у Генштабі Збройних сил України. Підприємство – одне із провідних, яке входить до складу Новоросійського морського торговельного порту. Він забезпечує паливом потреби Чорноморського флоту Росії та російських військових. Мер міста атаку теж підтвердив. За його словами, пожежі почалися на кількох підприємствах. Про численні вибухи у пабліках повідомляли і місцеві росіяни. Горіло, зокрема, поблизу пірсу та вокзалу.
11: Слухайте, пожалуйста.
12: Ой, небо красное. Что-то горит, походу. Ёшки.
13: Короче, я уже не знаю, может выйти в парадную, пока еще не поздно.
10: Понад 250 бойових зіткнень відбулося на фронті за минулу добу. Такі свіжі дані Генштабу ЗСУ. Найбільше протистоянь, майже півсотні, зафіксовано на Покровському напрямку. Росіяни у боях втратили майже 1500 окупантів. Детальніше про ситуацію на фронті речник Генерального штабу Збройних сил України Валерій Калниш.
14: За минулу добу найбільша кількість атак противника зафіксована на Покровському напрямку – 49. Костянтинівському напрямку – 17, на Південно-Слобожанському – 10. Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти атакували 11 разів. На Слов'янському напрямку противник здійснив 7 штурмових дій. На Куп'янському напрямку ворог намагався покращити свої позиції 6 разів. На Краматорському напрямку російські загарбники проводили одну наступальну дію в бік Юрківки. На південному відтинку фронту найбільше атак зафіксовано на Гуляйпільському напрямку, де окупанти 9 разів атакували позиції наших захисників. Ще двічі ворог намагався просунутися на Олександрівському напрямку. На Оріхівському та Придніпровському напрямках окупанти атакувальних дій не проводили. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 263 бойові зіткнення. Втрати російських загарбників склали 1480 осіб. Також знешкоджено 6 танків, 5 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 засіб ППО, 33 ракети, 13 наземних робототехнічних комплексів, 1879 безпілотних літальних апаратів, 530 одиниць автомобільної та 3 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони. Разом переможемо. Слава Україні!
10: Поки їхні гармаші насипають по штурмових групах росіян та нищать важливі позиції в тилу, вони прикривають техніку та особовий склад від ворожих дронів у Харківській та Сумській області. Йдеться про вогневі групи 50-ї окремої артилерійської бригади, які звернулися до нас по допомогу. Хлопці нині працюють 24/7, перешкоджаючи ворогу завдавати ударів по логістичній та критичній інфраструктурі в зоні відповідальності та вглиб України. Окупанти постійно шукають своїми БПЛА нашу техніку. Кілзона збільшується, аби ж вогне Нові групи працювали ще ефективніше та мали кращу логістику. Воїни потребують автівки. Адже транспорт на передовій вже став розхідним матеріалом. Долучитися до збору артилеристів можна за QR-кодом або номерами карток, які ви бачите на екрані. І пам'ятайте, малих донатів не буває. Потрібно зібрати 300 тисяч гривень. Ми з вами неодноразово такі збори закривали і допомагали нашим славним ЗСУ.
15: Ми бійці 50-ї окремої артилерійської бригади виконуємо завдання по збиттю БПЛА в зоні проведення бойових операцій. На даний час ми потребуємо автомобіль, бажано пікап для виконання своїх функціональних обов'язків по захисту України. Слава Україні!
10: Цілі Кремля у війні проти України виходять далеко за межі територіальних вимог. Такого висновку дійшли аналітики Atlantic Council після останніх переговорів американських спецпредставників Стіва Віткофа та Джареда Кушнера в Москві. Путін і надалі дотримується максималістських цілей щодо України. Після зустрічі з американцями його радник Ушаков заявив, що Москва вважає, що досягає своїх військових цілей і надалі наполягає на усуненні так званих першопричин війни. В Atlantic Council зазначають, під цими формулюваннями Москва традиційно має на увазі не лише територіальні поступки, а обмеження української армії, відмову України від НАТО та фактичне повернення її під російський вплив. Водночас, після зустрічі з Віткофом і Кушнером президент Володимир Зеленський заявив, що війна, ймовірно, триватиме і взагалі.

0: Податковий – це спеціальний супровід ветеранів. У цьому офісі його проводить колишня військова Ірина Ігнатова. До служби в армії була бухгалтером, тому податкова справа їй далася легко. А запити колишніх військових їй добре зрозумілі.
1: Повага до людей, тому що ти розумієш, ну, може, не в повній мірі, але ти розумієш, що ці люди, через що ці люди пройшли, наскільки їм важко, наскільки їм потрібна підтримка і наскільки швидко, скажімо так, вони хочуть вирішити питання.
0: До цього найбільшого не лише у Києві, але й в Україні Офісу податкових консультантів за перший рік роботи надійшло понад 19 тисяч різноманітних запитів від громадян, фізичних і юридичних осіб. Підприємців. Найчастіше люди цікавляться саме сплатою податків, користуванням електронним кабінетом і врегулюванням боргів.
2: Наша головна задача була налагодити співпрацю бізнеса і податкової, щоб люди не боялися приходити, щоб вони знали, що тут їм можуть допомогти, не застосовувати штрафи, перевірки, а надати допомогу. І ми в цьому впевнюємось кожен день.
0: Разом із стаціонарними офісами у 20 регіонах також працює майже сотня онлайн-пунктів. Податківці налаштовані масштабувати цей досвід та планують відкривати нові офіси податкових консультантів. Василь Саф'янюк, Максимилиан Ільченко, «Факти ICTV», єдині новини.
3: Ну і наступний випуск о 13:30, тоді й побачимось.
4: Що для тебе незалежність?
5: Коли я чимось своїм улюбленим займаюсь.
6: Ну, їздим кудись далеко. На поле там ходим, лазим десь.
7: Ходить босою по хаті.
8: Ну, напевно, коли я сплю.
9: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
10: Сама швидкість. Вітер дує.
11: Я думаю, що це вірус.
12: Ти щасливий, отак можеш сказати.
13: Коли тепло вдома.
14: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
15: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
16: Постійні російські атаки мають ще один системний наслідок. Українці хронічно не висипаються. Повітряна тривога може тривати годинами, і після відбою потрібно все одно вести дітей до школи, сідати за кермо, працювати, ухвалювати рішення. От як висипатися, не ігноруючи при цьому небезпеки, чи можна компенсувати безсонну ніч в день? І коли недосипання вже безпосередньо загрожує здоров'ю? Про це будемо говорити з головним лікарем лабораторії сну, кардіологом і сомнологом Юрієм Погорецьким. Пане Юрію, вітаю вас.
17: Вітаю.
16: Ви прийшли ґрунтовно підготувавшись. Я про все це запитаю, але найперше хотів запитати вас. Скажіть, будь ласка, от наскільки зараз зі сном в українців все погано?
17: Я хочу позитивний момент відстежити, щоб в нас був сплошний позитив. Так, погано ситуація, погіршилася ситуація. Но ми ж і до війни не знали, як правильно спати. Ми тоді ще не берегли свій сон. Зараз особливо ретельно треба берегти. Перше, нам потрібний свій мелатонін, нам потрібний нормальний кисень, щоб нормально дихати, не задихатися. І нам потрібен позитив. Маленькі такі строкси, маленькі такі... красиві моменти життя. Сонечко гріє, кава смачна, переговори, партнер нормальний, в ліжку ніхто не хропе. От такі маленькі-маленькі радості накопичуємо, за рахунок цього ми знімаємо той стрес негативний, той ПТСР. ПТСР – порушення сну в першу чергу. Потім контузії, військові бідняги в групі ризику, поліцейські, рятувальники, журналісти в групі ризику, лікарі, нічні чергування, добові чергування. Саме нещасна професія, між іншим, задаємо. Стюардеси, перельоти, збій циркадних ритмів, недосип. Онкологія молочної залози в три рази більше там. Тому цінуємо кожний момент, коли можна лягти спати, і проговоримо, що таке здоровий сон. Здоровий сон – це 22 година лягаємо спаточки, в 6:00 підйом. Не пересипаємо, 7-8 годин сну. Не 6, не 9, не 12. Діточки в 21 лягають спати. Щоб надолужити свій сон днем, вже є наукові факти, є. Колись це заборонялось, ну і то, що не підтверджувалося, зараз є підтвердження. Якщо ви протягом тижня не доспали годинку на вихідних, будь ласка, 30 хвилин до сипу. На роботі також прийшли на роботу невиспані. Студія має мати ліжка для сну і робітникам дати, співробітникам дати поспати.
16: Пане Юрію, ну тут важливе питання. Ну, мені здається, це так картинка звучить достатньо не в воєнний час, не з тими тривогами повітряними, не
17: любий
16: з цими
17: момент. Військовим

0: рекомендація. Зрозуміло, можливість там спати.
1: Але як спати, до прикладу, в укритті? Як, якщо вам, до прикладу, в першій ночі потрібно підриватися і бігти в укриття? Як виспатися в укритті? Як провести оці от 8 годин сну? Як дати відновитися мізком?
0: Позитивна інформація. Ці пацієнти, які мали важкий ступінь хропіння апноє, їм потрібний прилад, їм треба альтернативне живлення. Вони собі зробили прифронтові зони, зробили альтернативне живлення, вони вже не бігають туди-сюди, вони там сплять, і за ці роки війни покращилися, не дивлячись ні на що. Вони чітко, сон має бути безпечним. Оце ми повинні зрозуміти на перше місце. Безпечний. Тому підземелля, бомбосховище і там. В сумку, в тривожний чемоданчик положили обов'язково окуляри, щоб не було світло. Мелатонін, який виробляється в нас вночі, боїться синього світла. Тому окуляри на очі, біруші, вуха. І таким чином постаратися висипатися там.
1: З бірушами в вухах важко так слідкувати за повітряними тривогами.
0: Значить, одного чергового ставимо, беремо мобільний телефон, забираємо всіх, щоб гаджети не залазити. Один чергує, всі решта сплять. Бо синє світло екрану монітору гаджетів пригнічує виробництво гормону мелатонін. Тому червоне світло в окопах, в бліндажах – це ключовий момент. Мелатонін не боїться червоного світла. А як стимульнути свій мелатонін, щоб в ті хвилини, коли ми засинаємо, активізувати продукти, впровадити продукти багаті на триптофан. Триптофан, амінокисла та, із якої вночі виробляється мелатонін. Коротко пробіглися: м'ясо, індичка, кролик, дичина, перепілки, переплині яйця, курячі яйця, вишневий сік домашній, бананчик, у кого нема зайвої ваги, горішки, кедровий, міндальний, грецький, щоб завжди в рюкзачку з собою було. За рахунок цього активізується власний мелатонін. Штучний поки що не працює. І нема мелатоніну, з'являється гіпертонія, аритмія, зайва вага, імпотенція, миготлива аритмія, ендокринологічні проблеми. 23-й рік сон поставили на перше пріоритетне місце в медицині. В будь-якому питанні. Набираєте артеріальна гіпертензія, зупинки дихання, апноє. Набираєте псоріаз, апноє. Набираєте ендокринологію і апноє. Психоневрологія зараз дуже виходить на перше місце. Паралельно зі всіми іншими проблемами. Схуднення. Починаючи висипатися, успіх схуднення нашої лабораторії сну 122 кілограми за 4 роки. Айтішник програміст, теж група ризику, працював до 3-ї, до 4-ї години ночі. Наїв 220 кілограм. Як почав висипатися, не дивлячись ні на що, і зараз під час війни, все одно старається висипатися в 10-й годині, лягати спати, 122 кілограми схуднення за 4 роки. Тобто 15, 20, 30, 40 кілограм за рік схуднення нашим пацієнтам, нема проблем. На холодильнику порядок наводимо. Макарошки, пельмешки, це все в сторону, хлібчик. Діточкам це саме також корисно. Молоко з медом навіть.
1: Це для того, щоб був якісний сон. Але все одно через оці от проблеми з тривогами, вибухами і всім іншим, люди часто все одно не висипаються або проводять навіть безсонні ночі, але часто після цього ж для того, щоб вийти на роботу, провести день там з дітьми, завести їх в школу, що завгодно, і починається кава, енергетики, кофеїн. Скажіть, будь ласка, наскільки вони справді утримують увагу, наскільки вони небезпечні, де знайти той момент, коли потрібно собі сказати «все».
0: Дня, після другої години дня, після 14.00, кава, енергетики, чорний чай, зелений чай не вживаємо. Кока-кола, пепсі-кола не вживаємо, щоб не було перезбудження. Нам ввечері треба заходити без перезбудження. Спортзал, басейн закінчимо до 19.00. Після 19.00 всіх токсичних людей, це можуть бути найближчі родичі, відключили від телефона, поставили на функцію не до дзвона. Ви займаєтеся своїм ритуалом відходу до сну. По можливості, що є така можливість. Спальню приготовили. В спальні має бути прохолодно, тихо, зволоження має бути темно, темно, тихо, прохолодно. Температурний режим 16-18 градусів. На діточках перевірили. Прискорюють засинання моментально. Після теплого душу, після теплої ванни. Далі. Позитивні моменти. Створюйте щоденник сну, такий дуже дієвий момент. Він зараз дуже сильно активно працює. Ця порада фіксувати позитивні моменти, які відбуваються з вами протягом дня. Створювати позитив. Жіночкам треба трошки дати довше поспати, 15-20 хвилин. Тому чоловіки мають взяти функцію готувати сніданок на себе. Теплий душ, разом спиночку помити один одному. Ці дотики, такий легкий тантричний секс, без спортивних змагань. Це також зняття стресу. І в сон заходимо без думок, без роботи. Розкладіть собі завдання на щоденнику, посховали в шафу, і мелатонін все на ранок розкладе по полу. Таланти розкриються.
1: Мені здається, дуже багато людей, попри навіть бажання знайти всередині себе якийсь там позитив, все одно до ліжка ввечері доходять з таким багажем негативу. Ну, тому що живемо в такому світі, ми нікуди від нього не відірвемося і нікуди не дінемося. Але от для того, щоб заснути і хоч трошки відновитися, ці люди приймають і мелатонін, і заспокійливі, і снодійні. Дехто взагалі там алкоголь, до прикладу, приймає. Але я не про алкоголь. Я про оці от мелатоніни, заспокійливі. Та, таблетки. Які з цих засобів справді допоможуть відновитися? А що не варто навіть розглядати?
0: Не варто взагалі нічого розглядати, тому що потім, коли пацієнти в основному самі заходять в цю самолікування, потім витягнути звідти дуже важко. Тому під прикриттям лікаря, психоневролога, психіатра, якщо призначається антидепресанти, слідкується. Мені подобається професія сомнолога, коли ми ліквідуємо хропіння апноє, транквілізатори, снодійні, антидепресанти відступають своїм чином просто, дуже просто. Виспана людина, щаслива людина. Тому суїцидальні думки, які теж є, мають місце, суїцидальні думки, депресії. 100% успіх в лікуванні суїцидальних думок, коли людина починає висипатися, коли працює мелатонін, 100% результат. Таблетки відступають, суїцидальні думки відступають. Депресія 96%. Безмедикаментозно. 3-4 місяці поспали, ліквідували хропіння апноє, саме головне. Оточуючі починають висипатися. Бо коли є в сім'ї хропун апнойщик, синдром рикошету. Ніхто в будинку не спить. Ні діточки, ні дружина рядом. Лікуємо одного, у всіх з'являється сон.
1: Окей, дійшли до цієї історії. Це якраз прилад для того, щоб лікувати апноє. Оце хропіння,
0: я правильно
1: розумію.
0: Золотий стандарт діагностики – це полісомнографія. В Україні вже багато, за ці роки війни ми поставили багато лабораторій сну, в тому числі у військових. Бо у військових це 650% приросту американці виявили, приросту, коли вони приймали участь в бойових подіях. 650% приросту хропіння, апноє, депресії і більш гірші питання. Тому, коли налагодили сон, глибокий сон, є мелатонін, людина щаслива, всі погані негативи відступають. І з'являється бажання відчувати позитив. В дотику, в спілкуванні, кава, поцілунок, відкриті поцілунки, просто повітряні поцілунки. Оці маленькі істрокси, оці маленькі позитиви дають нам стійкість, витривалість, боєспроможність, роботоспроможність, сексуальність, активність, не дивлячись ні на що. Тому більше приділяємо увагу не негативам, а перекриваємо їх позитивом. Тобто на один негативний момент нам треба створювати 7, мінімум, така математика є, таке правило, 7 позитивних моментів, щоб перекрити один негативний момент. Ну і токсичних людей не забудьте викреслити. Все, забудьте про них.
1: А скільки часу зазвичай триває позбавлення від хропіння?
0: 9-12 місяців. Ну, якщо він, наприклад, 160 кілограм. Похудав на 60 кілограм, через 9-12 місяців на контрольне обстеження, і це можна відмінити. Тобто це не пожиттєвий варіант. Не заважає. Задихнутися неможливо. Технології вже більше 40 років. Президент, бувший президент Джо Байден, чудово використовує цей СіПАП вже. І бачите, щось там не вистачає зараз. Хтось там не досипає з СіПАПом зараз.
1: Скажіть, будь ласка, а от до прикладу, якщо в людини викривлення носової перегородки?
0: Немає значення. Все відбувається на рівні горлянки. Ось тут іде перекриття, прилад, компресор подає потік повітря, горлянка відкривається, ви спокійно собі дихаєте. Но є ще поняття центральне апноє. Коли мозок забуває давати команду дихати на грудну клітину і на діафрагму, це більш складна форма, це черепно-мозкові травми, це контузії, це хімічна зброя, це багато проблем, ковід в тому числі. І отут іде робота наша нічна. Який рівень приладу підбирати по функціональності, купляти в інтернеті я не раджу.
1: От, я
0: бо саме лікування
1: запитати
0: може тільки погіршити, були трагічні випадки. Треба підбирати в умовах, тобто, лабораторії сну і потім далі спати 9 місяців кожної ночі.
1: Тобто таке лікування, якщо воно саме лікування, ми зараз говоримо про цей прилад, може бути небезпечним, якщо робиться самостійно.
0: 10 рівнів. Пацієнт купив собі перше, а він його не витягує. Він саме обманом займається, ніби воно рятує, а потім все одно інсульт, інфаркт.
1: Це призводить до інсульту, інфаркту?
0: Якщо неправильно працює прилад, він психує, з ним знімає, його, не до кінця допрацьовує.
1: Його не можна продавати без в такому випадку рекомендації лікаря або дозволу лікаря. Але скажіть, будь ласка.
0: Ні, це технологія відпрацьована, так? Да.
1: Окей, ще хотів запитати для того, щоб всі наші глядачі зрозуміли і самоідентифікували. А що вони повинні або можуть називати здоровим сном?
0: Коли нема гіпертонії, аритмії, цукор нормальний, холестерин нормальний, подагра нема, тобто сонливості нема, кожне третє ДТП засинання за кермом, а це по нашим українським моїм розрахункам, це біля 20-25 мільярдів доларів ми втрачаємо кожного року. Америка і 5 країн з нею провели дослідження, 650 мільярдів доларів вони втрачають на рік із-за храпунів-апнойщиків. Уявляєте, скільки це грошей? А нам кожен мільярд потрібний.
1: Пане Юрію, от цих людей, які ви перерахували без оцих от страшних діагнозів, вони взагалі існують?
0: Кожного щось є. Тому в першу чергу порушення сну. Це психопатії, це депресії, це імпотенція, знижене лібідо, вже оці такі ознаки. Розбиті машини. Тому треба серйозно віднестися в першу чергу на порушення сну.
1: Пане Юрію, в нас одна хвилинка, і я хотів просто завершити, щоб ви з глядачами нашими поділилися прям конкретним планом. От що має зробити людина ввечері для того, щоб зранку прокинутися.
0: На сьогодні домашнє завдання до сну ще встигнете, будь ласка, всі, хто нас слухає. 30-40 обнімашок з коханою людиною, поцілунки, теплий душ, йогівські дихальні вправи. Побільше посудиву зараз віддайте, поки є можливість, до сну. Потім, коли прокинетесь, знову починайте з поцілунка, з ніжності, турботи, оптимізм, самомотивація, мотивація, багато чого, позитиву, а негатив забуваємо. Ми стійкі, ми вистоїмо.
1: Пане Юрію, дякую вам. Дякую вам. З президентом Всеукраїнської громадської асоціації медицини сну, кардіологом і сомнологом Юрієм Погорецьким говорили про наслідки хронічного недосипання.
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
3: Переконливі факти.
4: Як це було, дивимось далі.
2: «Єдині новини» в центрі подій.
5: Час новин у марафоні для вас працюють команди «Фактів» СІТВ та «Вікон СТБ». Увесь ранок Херсон росіяни атакують дронами. У корабельному районі зранку вбили двох людей. Спочатку близько пів на дев'яту чоловіка, його особу встановлюють. А за годину 55-річну жінку, яка була на вулиці. Дрони залітають що 15 хвилин, каже наша кореспондентка Ольга Читайло, яка зараз у місті. Напередодні цивільний автомобіль росіяни знищили просто в неї на очах. Ось детальна розповідь про ситуацію зараз у Херсоні.
6: Ворог продовжує системно обстрілювати Херсон та Херсонщину. Впродовж минулої доби двоє людей загинули, 15 людей поранені. І за даними ОВА, 6 ранку 8 вересня до 6 ранку 9 вересня 47 населених пунктів були під вогнем, зокрема і сам Херсон. По ситуації у місті ситуація погіршилася, і це погіршення не раптове. Окупанти дуже поступово нарощують кількість дронів, якими атакують місто. Якщо, наприклад, ще півроку чи рік тому можна було говорити про якісь умовно безпечні ділянки міста, то зараз таких немає. Чим ближче до річки, тим ця територія небезпечніша. Є вулиці, до яких доступу зараз взагалі немає. По місту працюють мобільні вогневі групи, які знищують ці дрони. І вчора ми попрацювали з однією з таких груп. Прошу подивитися. В той період, коли ми працювали із групою, дрони залітали у місто. Це не є центр міста, це умовно віддаленіший район. Залітали приблизно з періодичністю що 15 хвилин. Тобто що 15 хвилин – це смертельний ризик для людей. Ми бачили, як хлопці збивають ці безпілотники, але дійсно знищити всього неможливо. І буквально вчора я побачила, яким цинічно росіяни атакують цивільних, тому що не знайшовши жодної цілі, просто вибрали автомобіль, який був припаркований біля магазину, і дрон вцілив у нього. Поліцейські намагалися затушити цей автомобіль. Ми були свідком, власне, як це все відбувалося. Теж прошу подивитися.
7: Коли почули, що по ним працюють, зрозуміли,
8: то просто вибрали якусь ціль, да,
7: будь-яку абсолютно рандомну, і вдарили туди, що було перше в них.
6: На щастя, під час цієї атаки ніхто не загинув. А також вчора, як повідомили ВОВА, евакуювали 11 людей із небезпечних зон. Теж ми були під час однієї із евакуацій, вивозили маму з півторічною дитиною. Сім'я поїхала у Миколаїв, де вже їх чекають. А сім'я довго не зважувалася на цю евакуацію, бо теж жила нібито у спокійнішому районі, але впродовж останніх кількох місяців там ситуація суттєво погіршилася.
9: Давайте
7: допоможу. Давайте притримати.
6: Ну і ті люди, які залишаються у Херсоні, вони кажуть, що вони бояться цієї евакуації, тому що знають про тимчасове житло, знають про те, що є шелтери, але вони розуміють, що виїжджаючи з міста, вони виїжджають надовго і не розуміють, яким чином вони будуть будувати своє життя на інших територіях і потребують цієї підтримки.
10: Всі кажуть, що ти не виїжджаєш, я кажу, ні. Куди я вийду, я на охороні. Виїжджати нема куди. Але ми виживемо. Ми віримо в наші збройні сили.
6: Водночас місцева влада та військові наголошують на тому, що у Херсоні погана безпекова ситуація. Також очікується зима. Ніхто не знає, якою вона буде у місті, чи буде світло. Тому закликають людей все ж таки евакуюватися заради їхньої безпеки та безпеки дітей. Ольга Читайло та Олександр Чесноков. Факти ICTV. Єдині новини.
5: У Києві ж у Дніпровському районі через падіння БПЛА спалахнуло складське приміщення, щойно повідомила влада міста. У Дарницькому районі уламки впали на відкриті території, там теж зайнялося. Зранку у тому ж районі російський безпілотник влучив у 24-поверхівку. І як щойно повідомили у Київській міській військовій адміністрації, вже 9 поранених, троє з них у шпиталені. Шахет летів у багатоповерхівку на рівні 11-12 поверхів. На 12 тому виникла пожежа та поруйновані стіни. Зовні видно багато вигорілих квартир. На місці працюють рятувальники, поліція, медики та психологи. Рятувальники демонтують небезпечні конструкції, які можуть обвалитися. Довкола щільна забудова, тож у сусідніх будинках повилітали вікна. Вночі у Києві були влучання у Дарницькому та Голосіївському районах. Там зайнялися дві вантажівки, гаражі. На інші локації горіла нежитлова будівля. Жертв та постраждалих немає. Вчора у столиці внаслідок обстрілів 5 загиблих і 35 постраждалих. Руйнування та численні пожежі були у 5 районах. Ворог бив по підприємствах і склад. На Київщині ж за добу двоє загиблих та 7 поранених, зокрема двоє дітей, повідомив голова облвійської адміністрації. Вночі та вранці під ударом було 5 районів області – Білоцерківський, Броварський, Бориспільський, Обухівський та Бучанський райони. У Білій церкві дрон влучив у харчове підприємство. Там виникла масштабна пожежа. Рятувальники гасили її всю ніч під загрозою повторних ударів. І тільки на ранок локалізували. Учора ввечері російські дрони влучили у склади у Бучанському районі. Там загинуло двоє людей і 4 поранені. У Броварському районі двоє травмованих. У Бориспільському постраждала дитина. Загалом в області пошкоджений 31 об'єкт. Це 11 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, 5 виробничих і складських приміщень, адміністративна та господарська будівлі та автомобілі. Троє постраждалих у Дніпрі через ранкову атаку. Серед них підліток близько 5-ї росіяни поцілили дронами по складах будівельних матеріалів та приватному будинку. Поранені жінка і чоловік, вони у лікарні у стані середньої тяжкості. 15-річному хлопцю, який постраждав під час ворожого удару в будинку, госпіталізація не знадобилася. Внаслідок обстрілу пошкоджена щонайменше одна багатоповерхівка і більше 10 приватних осель. На місці удару спалахнули пожежі.
11: Я прокинувся від того, що дуже великий гул, то є, як підфіксує дрон. Я схватився, і страшний люд. І все почало сипатися, горіти.
5: Під прицілом ворожих безпілотників був і Нікопольський район. Там понівечені підприємство харчової промисловості, багатоквартирний будинок та автомобілі. У Криворізькому через атаку пошкоджена інфраструктура, а в Синельниківському – одне з місцевих підприємств. Вони щодня виконують бойові завдання там, де від мобільності залежить надзвичайно багато. І зараз військовослужбовці 153-го окремого розвідувального батальйону «Дике поле» збирають гроші на автомобіль високої прохідності. Рота розвідки дуже потребує нашої допомоги. Автівка потрібна для ротації на бойових позиціях, підвезення боєкомплекту, розвідувальних дронів, провізії та виконання надскладних бойових завдань. І для військових це не просто транспорт, це можливість швидше дістатися до позицій, оперативно виконати завдання і найважливіше – зберегти життя. Необхідно зібрати 330 тисяч гривень. Сума чимала, але коли нас багато, вона стає реальною. Ми з вами вже неодноразово закривали такі збори, тож зробімо це знову. Кожен донат має значення. Разом наші внески можуть перетворитися на автомобіль, який допоможе врятувати життя військових. Не відкладайте на потім. Якщо кожен із нас допоможе просто зараз, ми зможемо значно швидше закрити цей збір. Будь ласка, підтримайте тих, хто щомиті, ризикуючи власне ним життям, боронить нас. Долучитися до збору можна за реквізитами на екрані.
12: Бажаю міцного, шановні українці! Вас вітає 153-й окремий розвідувальний батальйон «Дике поле». Наша рота розвідки дуже потребує вашої допомоги в придбанні пікапу типу «Хайлакс», який вже знайдено і заброньовано. Вартість пікапу – 330 тисяч гривень. Саме цей пікап дуже потрібний для здійснення надважливих логістичних завдань, а саме ротація особового складу на бойових позиціях, доставка боєкомплекту, розвід дронів, провізії тощо. Саме тому, шановна спільнота, українці, ми дуже сподіваємося на вашу підтримку та допомогу. Слава Україні!
13: Слава!
5: І про прихисток далі. Понад 2000 переселенців живуть у містечку Хансена під Києвом. Це місце, де люди, які постраждали від війни, можуть знайти прихисток. Наша Ольга Читайло зустрілася з тамтешніми родинами. Про людей, яких війна змусила все починати спочатку, і тих, хто їм у цьому допомагає. Дивіться у сюжеті.
14: Це клініка, це початкова школа на 100 учнів.
15: Ми йдемо вулицею містечка Хансена на Київщині. Воно стало новим домом для людей, які втратили свій власний. Містечко назвали на честь його засновника, американського бізнесмена та мецената Дела Луї Хансена, який допомагає тим, хто постраждав від війни в Україні.
14: А вже сьогодні близько 2000 внутрішньопереміщених осіб проживає в містечку, з них 600 діти, а також 150 сиріт.
15: Це дійсно маленьке місто із житловими будинками, власною інфраструктурою, відпочинковою, зокрема, як оцей басейн. Дехто з мешканців тут і працює, як Костянтин Жбанов.
16: Це робить з металу.
15: Родина Жбанових мешкає тут вже 2 роки. Батьки і 3 дітей. Донька показує свою кімнату, вона ще вчиться в школі і волонтерить.
17: Оцей маленький прапор – це від 8-го окремого розвідувального батальйону 8-го корпусу ДШВ нашій сім'ї за підтримку їхнього збору.
15: Вони родом з Херсонщини, у 22-му ледь вирвалися з окупації.
18: Причому виїжджали дуже, ну, можна сказати, дивом виїхали, тому що ФСБ розшукувала наш чоловіка мого, через те, що він з 2014-го ще воював.
15: У їхньому домі на лівому березі зараз живуть російські військові. Вони ж на вільній території України. Спершу самостійно шукали житло. Потім їм запропонували залишитися тут.
19: Здивований був, що таке може бути в Україні, і я тут буду жити.
20: А це малюночок, це теж твій, так?
21: Так.
20: Хто зображений?
21: Наша сім'я.
15: В іншій квартирі нас зустрічає бабуся з 2 внучками. Дівчата втратили батьків ще до Великої війни. На початку повномасштабної жили на Донеччині.
22: Нас евакуювали. Ну, просто вже евакуювали. Ну, евакуація була хороша, коротше, під бомбами. Знаєте, коли сіли в автобус і взриви, он аж пригав.
15: Потім переїхали у Дніпро, а згодом на Київщину.
22: Потім нас поселили в Ірпінь в модульний домик. Ми там прожили 3 тижні. І нам позвонили, і ми попали сюди.
15: Далі йдемо в гості до родини з Вишневого на Київщині. Вони втратили дім під час детонації на складах у серпні цього року.
23: Ми були вдома, дали до розвідку, але потім саме гірше почалося. Почалися зриви один за одним. Вилітали вікна, двері, все горіло, дим.
24: Саме епіцентр. Ми в самому епіцентрі. Коли, ви знаєте, коли все летить, все падає, вікна падають, потолок висить, вже зараз упаде, і діти кричать, плачуть. Це, ви знаєте, це саме страшніше. Страшнішого просто не буває.
15: Вони втратили все і вважають дивом, що змогли оселитися тут. Їм запропонували прихисток, коли стояли в черзі на оформлення документів.
25: Так, ну, щоб ви зрозуміли, ми сюди потрапили десь 9:30 вечора, вже після того, все, що трапилося. Зайшли сюди, тут було від слова «все».
15: Чоловік проводить нам невелику екскурсію квартирою. Цінно, каже, те, що все тут було, навіть рушники та постіль.
25: 3 кімнати, кухня, прихожа, гостьова, можна сказати, ванна кімната.
15: Аналогів таких проєктів в Україні немає, каже Наталія Зубченко. Мета – допомогти людям почати життя з нуля.
26: Ми приділяємо увагу незахищеним верствам населення, це прийомним родинам, військові, військовополоненим, це родини, які щойно евакуювалися і потребують підтримки вже сьогодні.
15: Це тимчасове житло. Коли родина стане на ноги, їм можуть запропонувати інший рівень підтримки.
26: Якщо люди вже мають певний дохід, але все ж таки не можуть дозволити собі оренду квартири або купівлю квартири по ринковій вартості, ми пропонуємо доступну оренду. Там доступна оренда мінус 30% від вартості, а також ми розглядаємо родини, які потребують ще додаткової підтримки. Благодійний фонд надає ваучери в розмірі мінус 50% від вартості орендного житла.
15: Важливо, щоб така підтримка була частиною державної політики, адже лише бізнес та меценати цього не потягнуть. Запит величезний. Родини, з якими ми поспілкувалися, погоджуються. Найстрашніше думати, що буде далі.
18: Оце з цим стикаються ВПО, що немає того місця, яке можеш назвати домом.
15: Поки вони живуть тут, у середовищі, де підтримують і розуміють. У кожного з них є мрія. Врешті, коли зайти до рідного дому.
22: Знаєте, от я б з удовольствием уїхала. Чтоб в свой домик и тишина.
0: Найголовніше, щоб повернутися додому. Навіть дом, якщо буде розбитий, розвалений, аби стіни залишилися, ми все відбудуємо, все зробимо, таке було у нас до цього.
15: Ольга Читайло та Олексій Євченко. Факти СІТІВІ. Єдині новини.
5: І поки це вся інформація, наступний випуск о 14:00. Залишайтеся з нами.
1: За свою країну.
2: Хто такий норм-тіп? Норм-тіп – це той, хто підіграє тобі на гітарі. Хто накидує панчі, але ніколи не кидає своїх. Заварить каву і не дасть тобі підваритися. Заплете коси та розплутає будь-яку ситуацію. Постоїть у планці і може постояти за тебе. Той, хто може і обкласти. Але на нього завжди можна покластись. К2 – бригада для норм-тіпів.
3: Я – десантник 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади. І з гордістю ношу наш шеврон. Грифон – міфічний звір, який поєднав силу лева зі швидкістю та спритністю орла. Він символізує міць, рішучість і перевагу як на землі, так і в повітрі. В лапі грифон тримає вогняний меч, як здатність постійно уражати та знищувати ворога. Марунові та сині кольори нагадують про приналежність до десантно-штурмових військ та повітряної стихії, а срібний щит – про тих, хто готовий одразу стати на захист, першими прийняти бій та ніколи не відступати.
4: 81-ша окрема аеромобільна Слобожанська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
8: О, мама дзвонить.
13: Привіт, мої любі. А куди це ви без мене?

0: пропаганда побудована на далеких від реальності міфах, ми лише в рамках цієї програми говорили десятки разів. І ось цього тижня з'явилася чергова нагода потролити зет-пропагандистів за їхні хворі фантазії. Такс, де там секта свідків найкращого ППО у світі?
1: То у нас, в общем-то, лучшее ПВО, это признают все.
2: Наш мировой конек, назовем так, в чем мы доминируем, это система ПВО, раз. То есть мы на поколение опережаем всех, в том числе и хваленые Хаймерсы. Ой, не Хаймерсы, значит, Патриоты.
0: Якщо чесно, подібна тупа бравада за роки путінської СВО настільки набридла, що ми б і не бралися зараз за подібні теми. Але тут один мамкін експерт вирішив порівняти аналогів НЕТ С-300 і слабенький буржуйський Патріот. А що з цього вийшло, дивіться самі.
3: Вся ця техніка різко уступає російським системам ПВО, якщо сравнювати їх. Я вже, по-моєму, неоднократно говорив, що система Патріот, вона... По многим параметрам в подметке не годится даже нашему достаточно старенькому комплексу С-300.
0: І так, зрозуміло, що йде у тому числі і інформаційна війна, де прийнято нахвалювати своє і сварити чуже. Але, божечко, невже вони самі не розуміють, що перетворюють свої програми на камеді? Тим паче, що зараз не 2021 рік. І вся планета бачила, що лише кількох натовських ракет, причому не найновіших, з головою вистачало, щоб винести командні пункти навіть не в селі Кукуєво, а в суперзахищеному у плані ППО Севастополі.
4: Так, почалось. Взриви в центрі міста.
0: І коли ми говоримо про суперзахищений Севастополь, це ж не якісь наші фантазії. До так званої СВО пропагандисти запевняли, мовляв, ворожі ракети не зможуть навіть долетіти до Криму.
5: Небо Криму закрите настільки, що це, ну, Крим – візитна карточка нашої країни, в якомусь сенсі, да, після 2014 року. І туди, ну, невозможно навіть представити, що туди може щось прилетіти.
6: Пущені в сторони Криму або Керченського моста снаряди будуть збиті не просто на підльоті, но задовго до того, як пересікуть границі.
0: Сьогодні подібний контент виглядає немов частина скетч-шоу. Відповідно, будь-яка адекватна публіка за таких розкладів, як мінімум, прикрутила б браваду. Але де адекватність, а де сучасна зет-тусовка? Коротше, ватани в плані ППО наполегливо продовжують просувати протухлі темники.
1: І зараз працює от «Проща Давіда» і «Железний купол». То есть эшелоны ближнего действия, которые, так сказать...
7: И степень эффективности оказалась невысокой.
1: Да, наша система ПВО – лучшая система.
0: Благо настали ті чудові часи, коли можна поєднувати приємне з корисним. У сенсі викривати пропагандистів і одночасно кайфувати від палаючих військових об'єктів РФ. І першим ляпасом чорноротим стали відносно недавні події в Самарі, де ракетами «Фламінго» було знищено один із топових об'єктів ВПК РФ.
8: Тим утром мужики, дівчуля...
0: Якщо що, концерн «Прогрес» ще за часів дідів вважався гордістю радянського ракетобудування. Але при цьому хвалені системи ППО РФ виявились нездатними захистити навіть такого рівня об'єкти. Причому, нехай би там Україна якийсь складний комбінований удар влаштовувала. Ні, друзі, «Прогресу» вистачило лише кількох крилатих ракет, що летять зі швидкістю підбитої чайки.
9: Я прям слышал, как он летит.
0: То де, вибачте, були всі ці С-300, С-400 та інша розпіарена лабуда? Чи, може, розрахунки ППО в момент прильоту ракет у туалет дружно бігали? Якщо так, російським ППОшникам терміново треба видати таблетки від енурезу. А то раптом виявиться, що і в Донецьку мала потреба завадила ракети збити. Адже Донецьк для Генштабу РФ є суперважливим містом. Саме звідти ведеться управління військами на цілій низці напрямків. Проте захистити своїх офіцерів та генералів чмоні на С-300 знову не змогли. І різниця з Самарою була лише в тому, що там збивали ракети цехами ВПК, а тут командними пунктами.
10: Підтверджено облучання саме командний пункт 51-ї армії російської, яка воює якраз на Донецькому фронті. Сьогодні мова йде про понад 40 військовослужбовців Російської Федерації, які вважаються зниклими безвісти. Кільканадцять неважко поранених, які, сподіваюся, перейдуть діагнозом 200, відповідні інші світи. Мова йде сьогодні про знищення начальника штабу цієї армії.

0: не командира.
1: У результаті навіть вічні брехуни пропагандисти змушені були визнати мінімум 10 жмурів у камуфляжі. Генерали НАТО, переглядаючи ось такі фото, явно потирали руки. Адже якщо для знищення командних пунктів воюючої армії вистачило невеликої кількості стареньких французьких ракет, то просто уявіть, що буде, якщо по путінських зазнайках полетить балістика і гіперзвук. Хоча тут немає сумнівів, що ротом все буде збито. Продовжуючи тему прильотів по Донецьку, варто відзначити, що оговтавшись від початкового шоку, куратори інформаційної політики РФ вирішили зробити з ювелірного удару ЗСУ ледь не злочин століття. Просто послухайте, що несе в ефірі Скабєєва. Це ж просто за межею добра і зла.
2: І ще одне воєнне преступлення Києва, неонацисти тільки що. Це теж срочна новість. Нанесли масированный ракетний удар по крупнейшему торговому центру столицы ДНР – Донецк-Сити. Очевидцы сообщают, что слышали как минимум 4 взрыва. Внутри здания в момент атаки находилось много людей.
1: Виявляється, ЗСУ нібито потрапили не по пунктам управління російської армії, а по торговому центру Донецьк-Сіті. Та ще й у момент, коли там було багато відвідувачів. Коротше, такий фашизм і тероризм, що мама не горюй.
2: Террористы намеренно и сознательно нанесли удар вечером буднего дня, когда внутри было по-настоящему многолюдно. Били по другим людным местам Донецка.
1: Якоїсь миті ми подумали, що упоролося лише Скабєєва, але не тут-то було.
3: Поправьте меня, если ошибаюсь, но там в этом торговом центре на верхних этажах находятся детские игровые комнаты. Просто это настолько цинично звучит, что удар пришелся именно в верхнюю часть. Вот вы говорите, что ребенок пострадал. Правда ли это, что действительно там наверху находятся детские игровые?
4: Да, это чистая правда.
1: Мова явно йшла про спущені зверху темники, адже обурюватися вирішили десятки пропагандистів. Ну і тряску кулачком ніхто не скасовував.
5: И что, на полном серьезе считаете, что вот наше великодушие, наше благородство хоть кто-то оценит и воспримет как наши моральные правы? Нет, они это воспринимают как нашу слабость. Они бьют ракетами в разгар дня по центру Донецка.
6: За то, что вчера в Донецке было. За то, что в Луганске было. Вы, мрази, вообще недостойны жизни.
1: Викривається вся ця гебельсовщина буквально за 30 секунд. І починати варто з того, що є десятки відео безпосередньо із торгового центру Донецьк-Сіті в момент прильотів.
7: Вниз.
1: Як бачите, співробітники та відвідувачі дружно біжать до укриття. Але прилітає, звісно ж, не по Донецьк-Сіті, а по військовому об'єкту неподалі. Саме тому в некрологах зараз виключно військові та нуль цивільних. Крім Донецьк-Сіті, Скабєєва збрехала і ось тут.
2: Зриви. Гремели в районі парку Гулівера і вблизі Донбас-Арени. Сообщається о пострадавших.
1: І зрозуміло, що для тупої вати в Задріщенську слово «парк» – це одразу матусі з дітьми та бабусі з собачками, по яких віроломні фашисти вдарили ракетою. Насправді, згаданий парк доволі далеко від місця прильоту. А стався він біля палацу спорту «Дружба». Там ще за часів України був напівзруйнований НДІ, який і облюбували російські військові. Тепер, судячи з ось цих кадрів, усім, хто вижив, доведеться шукати інше місце розташування. Ну а до Скабєєвої і їй подібним у нас є просте запитання. Як там? Дуже схоже на парк. От тільки правду ці чорти ні за що не скажуть. Адже тоді буде складно корчити із себе невинних жертв у трусиках. А ще погрожувати Україні та Європі страшною відповіддю. У них же зараз все побудовано на ескалації та типу війні по-справжньому.
5: Книгу історії пишуть побідітелі. Нам треба її писати. На фронті і в тилу. А самими некровопролитными войны являются войны, которые ведутся решительно и жестоко, парализуя волю противника в сопротивлении.
1: Соловьев, до речі, не збрехав. Не маючи якихось серйозних успіхів на фронті, а це факт, підтверджений будь-якими осінтрами, росіяни намагаються закошмарити мирних жителів великих українських міст.
5: Хватит наносити удари по Києву ночью, щоб ніхто не пострадав. Надо бить так, чтобы пострадали и были уничтожены. Депутаты Рады, сотрудники офиса президента, сотрудники их Министерства обороны, спецслужб. Надо уничтожать военно-политическую верхушку. Надо воювати не з камнями, а з людьми.
1: При цьому, судячи з риторики пропагандистів, вони занадто переоцінюють вплив усіх цих ударів по цивільних. Так, депутат Єдинорос Толстой почав так смішно фантазувати в ефірі, що захотілося підійти і розсміятись йому просто в обличчя.
0: Ми 30 років говоримо про те, що братський народ, общество не повинно страдати. Они не избирали, они не виноваты, они же дети. Хватит.
7: Нет,
0: уже. Значит, хватит уже. Хватит. А мы призываем к тому, чтобы деморализовать вот публику, о которой вы говорите, которая ни в чем не виновата, никого не избирала, значит, никому не мстит, никого не хоронила. Ні з ким не воює.
1: До речі, дуже багато українських телеграм-каналів втягали цей фрагмент під соусом «Алярм». Хоча насправді так виглядає зетбезпорадність. Адже просто нагадаємо, за кошмарити мирних жителів, зокрема Києва, Росія безуспішно намагається з 22-го року. І саме заради того, щоб люди вийшли з піднятими руками.
0: Вот эту публику деморализовать до такой степени, чтобы с поднятыми лапками вышли навстречу нашим войскам. Вот и все, вся задача.
1: Путінські чорти довбали по котельних у 20-градусний мороз. Але в політичній та військовій площині результати такого людожерства були приблизно нульові. А єдине, чого досяг Кремль, так це симетричних відповідей по своїх містах.
8: Слушай, мені не дуже приємно, що бойові дії выглядит как паритетные удары, да? Мы подморозили Киев и несколько городов, они нам совершенно спокойно заморозили Белгород. Вот, что-то не то в этом есть.
1: І це ми всі зараз до того, що цілі та завдання росіян більш-менш зрозумілі. І паралельно з ракетними та дроновими ударами вони намагаються всіляко сіяти паніку. Чого лише варті смішні розгони, наприклад, про швидкий голод у Києві? Ну, щоб пенсіонери та домогосподарки знесли всю гречку з полиць.
9: Чуть-чуть попозже заговорят о Холодоморі і Голодоморі. Кстати, запомните, я это предсказываю вам 12 августа. І когда хазлиная мразь начнет орать про внезапно наступивший голод и холод, вспомните, пожалуйста, нашу с вами встречу 12 августа сього года. А к этому все йде, судя по всему.
1: Ну і тут ми переходимо до найголовнішого. Якщо Путін і його диряве оточення раптом побачать навіть натяк на паніку, вони зроблять висновок, що їхня тактика працює. Відповідно, обстріли лише посилюватимуться. Тому, як би не було складно, саме зараз необхідно зібрати усі сили і витримку в кулак, щоб не дати агресору навіть найменший привід думати, що він здатний нас зламати. Ну і, звісно, допомагати силам оборони України, тримати фронт та відправляти подарунки на болота.
10: Наша зброя – це правда.
11: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
10: Тільки перевірена інформація.
11: Переконливі факти.
12: Як це було, дивимось далі.
10: «Єдині новини» в центрі подій.
13: Друга дня, час новин. Для вас працюють факти ICTV та вікна СТБ. У Києві, у Дніпровському районі, через падіння ВПЛА горять склади. Дрон упав за кілька сот метрів від житлових будинків і здетонував. Почалася пожежа, її зараз ліквідовують надзвичайники. Попередньо постраждалих у житлових будинках немає. Кажуть, у міській військовій адміністрації. Усі деталі з'ясовують. А за сьогодні, внаслідок російських атак у столиці, постраждало 9 людей. Ворог влучив, зокрема, і в 24-поверхівку у Дарницькому районі. На Миколаїв відночі під масово російською атакою ворог гатив по місту іскандерами, кабами, шахедами та так званими бандеролями. Не минулося без жертв. У своєму будинку загинула 70-річна, а її донька та онучка дивом врятувались. Загалом поранено 6 людей. Про наслідки атаки далі Луїза Єрьомін.
14: Миколаївська область вже фактично добу під масованою комбінованою атакою росіян. Облвійська адміністрація її вже назвали наймасштабнішою за цей рік. Росіяни випустили по місту іскандери, каби, шахеди та боєприпаси бандеролі. Місто відночі здригалося практично від безперервних вибухів. На жаль, не обійшлося без жертв. Один з реактивних шахедів поцілив двоповерховий будинок в приватному секторі. Обійстя вигоріла вщент. З палаючого будинку дивом вдалося вибратися матері з 15-річною донькою. На жаль, 70-річна бабуся загинула. Її тіло з-під руїн під ранок деблокували рятувальники. Ось що нам розповів сусід цієї родини.
7: слышим, Света кричит. Мама, мама. А ее завалило. А мы до дверей от двери заклинило. Не открываются. Так мы в окно выскочим. Дочка живая, только чуть-чуть это. Ее контузило и лицо как-то пострадало.
14: Першу медичну допомогу постраждалим надавали волонтери загону швидкого реагування Червоного Хреста України. Вони працювали на місцях обстрілів пліч-опліч з рятувальниками та лікарями швидкої.
15: Хтось з них отримував допомогу на місці, когось, на жаль, довелося передавати у швидку або транспортувати безпосередньо до лікарень.
14: Ворог також атакував об'єкти транспортної, портової та цивільної інфраструктури, торговельний центр, поштовий термінал, кафе, два приватні будинки та чотири вантажні автомобілі. Один з них вигорів вщент. Нині Миколаїв і досі оговтується від масованого удару. Над містом ще видніється дим від пожеж, а комунальні служби вже приступили до ліквідації наслідків цього масштабного удару. Луїза Єрьоміна, Тарас Вовченко, Даніл Сліж, Факти СІТІВІ. Єдині новини.
13: Троє людей поранені у Дніпрі внаслідок нічної атаки російських безпілотників. Через обстріл зруйновані два будинки, ще понад 30 побиті. Від ранку на місці ліквідовують наслідки. Волонтери роздають будматеріали, а правоохоронці приймають заяви від потерпілих і фіксують збитки. Анастасія Вільхова розповість більше.
16: Почули, як летить шахет, все ближче, ближче, і вибух, і все, успіли, батько не успів залізти в підвал, ми успіли, і все, тімнота оглушило, карабкались як могли, виживали, не було чим дишати.
17: 15-річний Ігор тільки повернувся з лікарні. О 4-й ранку будинок, де жив хлопець із батьками, опинився в епіцентрі удару російського шахеда. Від потужного вибуху частину кімнат завалило, а підлітка з матір'ю засипало уламками в погребі, де вони ховалися від атаки.
16: Прямо на цьому місці нас доставали, да? Прямо на цих, де ще завалили, да? Прямо нас отсюди доставали. Ми сиділи в погрібі 2 години, ждали допомогу, кричали. Після вибуху батько не відзивався.
17: Олега, батька родини, вибух застав біля вікна. Попри порізані ноги, чоловік розгрібав палаючі уламки, аби витягти сина і дружину.
18: Я ж босиком бігав, порізані ноги. Порізи, ушиби, більше нічого. У жени отравлення газами у ребенка. Я проснувся від звука, що летить шахет. Розбудив ребенка, жену, швидко їм відкрив погреб, вони почали залазити. Я упав під окно і роздався моментально взрив. Все. То, що я пам'ятаю, пиль в глазах, камні і все. Більше виліз, воно, ну, тут горіло немного.
17: Усі троє поранених внаслідок цього обстрілу саме ця родина. Батько і сина вже повернулися з лікарні та розгрібають завали власного дому. Матір Світлана ще на лікуванні. Її перевели з реанімації. Знайшли пухнастого улюбленця. Він теж вижив під завалами.
18: Сеня. Шифонер успів запрятатися.
17: Зруйнований і сусідський дім. У пані Тетяни вибухом знесло частину будинку та спалахнула пожежа. Жінка прожила тут усе життя і зараз зізнається. Їй важко дивитися на те, що вона плекала роками.
19: Веранда, прихожа, кухня. Всі окна, всі двері не тушили самі.
17: Загалом від цієї атаки на місто пошкоджені щонайменше 30 приватних будинків. Вибухом вибило й вікна у сусідній п'ятиповерхівці.
20: 2 практично ще зруйновано, 10 мають суттєві пошкодження і на цей час заявило близько 20, більше як 20 мешканців про незначні пошкодження. Реєстрація продовжується.
17: Нині на місці розгрібають завали. Волонтери роздають плити ОСБ, а поліція приймає заяви про пошкоджене житло. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов. Факти. ICTV. Єдині новини.
13: На цинічні удари по Києву та інших українських регіонах, які цієї доби постраждали від прицільних атак росіян, відреагував Володимир Зеленський. Президент визнав, на жаль, українцям уже замало словесних реагувань міжнародної спільноти на щоденний терор. Потрібна дієва реакція світу.
21: Москва не повинна увійти в зиму з розумінням, що ракетний і дроновий терор зійде їй з рук просто так. Агресію потрібно зупиняти тут і зараз, щоб вона не поширювалася далі. І важливо, щоб санкції та підтримка України працювали ефективно саме на це. Партнери, які можуть допомогти, знають, що саме потрібно кожного дня. І я дякую кожному, хто допомагає в міру власних можливостей.
13: Україна укладає контракти на постачання близько 1000 ракет до систем «Петріот» за підтримки партнерів та за кошти кредиту ЄС. Про це повідомив міністр оборони Євгеній Хмара під час засідання контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Втім, більшість ракет ми отримаємо лише згодом, а потрібні вони нам терміново, адже Україні нічим збивати балістику. Тож міністр оборони закликав партнерів позичити ракети зі своїх складів зараз, а Україна поверне їх навіть покращені версії, коли отримає своє замовлення. Також Євгеній Хмара нагадав партнерам, що з обіцяних Україні 70 мільярдів євро безпекової допомоги ми не отримали ще 8. Україна сподівається, що ці гроші надійдуть до листопада, щоб ми побачили результат на полі бою вже цієї зими. Міністр додав, що загальний дефіцит оборонного бюджету України зараз 23 мільярди євро. Ці кошти вкрай потрібні для фінансування дронів і забезпечення сталого постачання цього року та на початку наступного.
3: Росія нарощує військове виробництво і намагається перетворити війну на змагання ресурсів. Але Україна не воюватиме за російськими правилами. Наша відповідь – розум, технології і швидкість. І це відображено в нашому плані війни, за допомогою якого Росія буде примушена до миру. Наша стратегія ґрунтується на попередньому досвіді та масштабуванні того, що справді працює. І для втілення плану надзвичайно важлива єдність і всередині країни, і з нашими партнерами за кордоном.
13: Підтримка України та санкції проти Росії – такі пріоритетні завдання визначила Литва на час свого головування в Євросоюзі. Розпочнуть з 1 січня наступного року. Міністр закордонних справ Литви Кіастусіс Будріс зазначив, Литва зосередиться на кількох основних напрямках. Серед них – безпека, оборона, трансатлантична єдність, розширення Євросоюзу та підтримка України. Будріс додав, нині у Європі є вибір – реагувати або керувати. Ми обираємо лідерство через сильнішу підтримку України, посилення санкцій проти Росії та Білорусі та швидший європейський шлях для України та Молдови. Небо на Куп'янському напрямку. Ворог засипає дронами, розвідниками, орланами, залами та іншими. Це очі російської армії. Вони знаходять наші позиції, наводять на них артилерію та шахеди. Збивати їх робота батареї перехоплювачів 77-ї бригади 7-го корпусу ДШВ. Причому дешевим українським крилом, що коштує в рази менше за ці. Аби наші перехоплювачі боронили від ворога ефективніше, долучайтеся до збору. А як полюють на ворожу розвідку, дивіться в сюжеті.
4: Екіпаж крил перехоплювачів складається з трьох бійців – пілот, штурман та заряджаючий. Перед запуском борту в небо потрібно виконати цілий комплекс дій.
22: Даємо живлення. Ждемо, коли він грузиться. Пілот мені покаже камерою, що все працює, що відео є. Споряджаю снаряд зараз, взвів плату, витягую запобіжник. Йде безпечний режим 4 хвилини. Всовую электродетонатор. Смотрю, что плотно сидел. Все. Закрываю. Даю пилоту сигнал, что все готово.
4: Десантники полюють на всі безпілотники ворога, однак головний пріоритет – розвідувальні. Серед них Орлан, князь Віщі Олег, Суперкам та Зала.
23: Розвід крило, там же ж камера стоїть.
24: Розвідує позиції наші, наводить артилерію. Ми завжди радіємо, коли збиваємо розвідку.
4: Боронити небо військовим допомагає вітчизняний дрон «Блискавка». За словами командира батареї, цей безпілотник невибагливий, однак ефективний.
25: Він швидко летить, ну і плюс, коли ти садиш борт, він може розсипатись, клеєм склеїв і полетів далі. Антишахет, пісюноподібний, стінги і тому подібне, вони літають від 15 до 20 кілометрів. А «Блискавкою» ми залітали на 62 кілометри. Можна залетіти доволі таки на велику відстань, кілометраж, а потім ще й повернути борт, якщо ти не знайдеш ціль.
4: Перехопити ворожий борт – завдання не з простих, адже ціль постійно рухається.
23: Зараз у нас цель КВО.
24: Ще далеко від нас поки. Ми тільки вилетіли. Дальність до 40 кілометрів. Але спробуємо. Це вороже розвідувальне крило. Князь Вещий Олег.
4: Під час бойового завдання бійці працюють за принципом оркестру. Довести крило до цілі – задача штурмана. Водночас знайти її допомагає техніка.
24: Я користуюся різними. Це і радіоелектронна розвідка, і РЛС-ки різні. не тільки наші, різних бригад. Це все відслідковується в режимі польоту, знаходиться де та ціль і старається зробити ураження.
4: Бойова робота розпочинається, коли перехоплювач впритул наблизився до ворожого безпілотника.
24: Чуть лівіше бери, понад тією посадкою. Ну, ми майже в районі. Висота, казала, 1,5, опустися чуть-чуть. Так, да, да, так, нормально. За озером, за цим. Все, дивись вверх, поглядай. Чуть правіше. Да, отак. Десь в районі, десь тут.
23: Є, бачу, бачу.
24: Бачиш? 90. 92. Дивись, щоб не перегнав, зменшуй трозу. 85, нормально. 80. Не спіши, не спіши, не спіши.
23: Є.
4: Будь-який розвідувальний дрон несе безпосередню загрозу захисникам на передовій. Тож заради порятунку життя екіпаж готовий ризикувати.
23: Найдальше ми залітали і ураження зробило у нас 78 кілометрів від точки зльоту.
24: Нам тоді всі чергові сказали, це великоднє чудо.
4: Кожну збиту ціль підтверджує корпус, спираючись на дані радіоелектронної розвідки та радіолокаційних систем. Проте бійці ведуть і свій облік.
25: Зараз ми набили... По останній цифрі, це станом на 23 число, начебто було 2200 єбарів. Це біля 230 цілей.
4: Список знищених цілей нещодавно поповнився рідкісним засобом. Під приціл перехоплювачів потрапив БПЛА «Мерлін». Ці дороговартісні дрони зазвичай працюють далеко від лінії бойового зіткнення.
24: Дуже багато було екіпажів, і нюанс був в тому, що просто ніхто не знав висоти, взагалі ніхто не знав. І так як ці «Мерліни» літають високо, там за 3 тисячі, там... до 5000. І в нас є специфіка, що ми завжди шукаємо ці, дивлячись вверх, на фоні неба. І просто чисто при розвороті опускаємо камеру, він під нами пролітає. І ми його так і знищили.
4: Майже завжди на позиціях бійців присутній і четвертий член екіпажу. Він слідкує за виконанням завдань та веде ретельний підрахунок знищених цілей.
0: А як звати котика?
2: Рижий талісман.
4: Виявити, наздогнати, збити дрон-розвідник означає залишити ворога без очей, а отже і без наведення вогню по позиціях сил оборони. Батарея перехоплювачів 77-ї бригади 7-го корпусу ДШВ і надалі тримає небо над Куп'янським напрямком, не даючи ворогу просунутись далі у глиб Харківщини. Анна Руда, Олександр Іванов, спеціально для фактів ICTV. Єдині новини.
13: І більше новин за 15 хвилин, тоді і побачимось.
5: Що для тебе незалежність?
6: Бо я чимось своїм улюбленим займаюся.
8: Їздимо кудись далеко, на поле там ходимо, лазимо десь.
9: Ходить босою по хаті.
26: Ну, напевно, коли я сплю.
27: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
28: Сама швидкість, вітер дує.
29: Я думаю, що це вільність.
30: Ти щасливий, отак можеш сказати.
31: Коли тепло вдома.
32: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
33: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
13: 30 років тому, на початку вересня 1996 року, в Україні розпочалася грошова реформа і в обіг увійшла гривня. Але перші банкноти надрукували за кордоном ще в 92-му році. Одну з партій доставляли з Канади під час секретної операції, вона називалася «Щит Україна». Це було 105 контейнерів, 49 діб морем. Це понад 11 тисяч кілометрів. Бійців «Альфу», які охороняли цей вантаж, оформили членами екіпажу цивільного судна. От цю майже шпигунську історію творче об'єднання «Мур» перетворило на пісню і музично-танцювальний кліп «Гривню творять люди». Давайте подивимося фрагмент. –

0: про історію гривні, про суперечки довкола кліпу. Будемо говорити з Олександром Хоменком, засновником МУР, автором тексту і режисером цього відео. Олександре, вітаю вас.
1: Вітаю.
0: Скажіть, будь ласка, хто першим запропонував перетворити історію гривні на пісню? Там це був МУР чи Національний банк?
2: Ні, це був Національний банк. У нас була дуже гарна співпраця. Ми з агентством Postman зробили освітнє відео про шах. Таке вертикально. Воно розлетілося соцмережею, що не копійка, копійка це від русні, що у нас свої були монети. І ми зробили це освітнє відео. На ньому десь 1 мільйон вже переглядів, здається, просвітили трішки українців цим. І тому після цього до нас звернувся Національний банк України. Каже, що дивіться, є така історія надзвичайна. 2 вересня буде річниця, як гривню везли цієї операції. Розповіли нам і кажуть, чи не хотіли б, чи не могли б ви, чи не хотіли б ви зробити щось для нас. Від нас приміщення, чи можемо допомогти в кліпі, якщо вам треба якісь речі, в пісню, хочемо якось це просунути. Тому це була пропозиція Національного банку України.
0: Тобто вони прийшли і відразу сказали, дивіться, операція «Щит України» робіть.
2: Ну так, він каже, ось купа інформації на цю тему. Можливо, якийсь би трек зробити такий, щоб от, або кліп зняти, і, або освітнє. І ми посиділи, почитали і вирішили.
0: Окей, дивіться, а там в пісні дуже конкретні цифри звучать. Там 49 діб, 11 тисяч кілометрів, там 8 морів, 13 проток, автомати під килимом. Якісь такі деталі, які, в принципі, ви працювали з архівами, документами, свідченнями, ви знаходили людей, які...
2: Так, звісно, все може суть. Люди з Національного банку України нам всю базу, яка нам може бути цікава, по цьому відправили. Ви ж якраз початок за це підписав кліпу нашого.
0: А учасники безпосередньо тієї операції, ви спілкувалися з ними?
2: Там є в тому документі, який вони нам відправили, там є пряма мова певних людей, капітана судна, здається, і декого з агентів, ну, але не все можна розповідати. Є прям зноски, цитат. Нам видали таку пачку з інформацією, все, що можна розповідати, все, що є на цю тему, і ми досліджували, читали, да, це було безпосередньо від Національного банку.
0: Назва самої пісні наголошує, що гривню створили люди, а кого саме ви вважаєте головними героями цієї історії?
2: В 92-му році, що завело нашої нації?
0: Дивіться, гривню створили люди.
2: Так.
0: Ми ж про неї говоримо. Тоді давайте от...
2: Гривню творять люди зараз безпосередньо, підприємці, малий бізнес. Це просто валюта, як частина ідентичності, дуже важливе рішення державного апарату, щоб були свої гроші, щоб вони відрізнялися. Мені особливо в цій історії подобається панкушність рішення Івана Мазепи на купюру помістити. Там, здається, те, що ми читали, коментар Ющенка якраз був. Йому, здається, чи хтось з Білорусі дзвонив. Я не пам'ятаю, це в чому, що ми вивчали. Хтось йому, чи навіть з українського естеблішменту, бо багато комуністів було в новоствореному уряді, і там дзвонять, кажуть, що ж ви ворога народу на купюру дозволяєте помістити? А Ющенко відповідає, це не ворог народу, це український гетьман, який боровся за те, що ми йшли в Європу, він був ворогом російського шовінізму. Тому що такі речі навіть доводилось пояснювати і помістити Івана Мазепу.
0: Ющенко в той час був головою.
2: Ющенко був головою Національного банку України, коли купюри саме вводили в оборот. Це такий найважчий період. Оця коли операція була в 92-му році, їх виготовили купюри, їх привезли, і потім вони ще на набережні в Києві в контейнерах стояли, кияни проходили повз. Ну, хоч якби ми робили другу частину кліпа, це надзвичайно. Себто там такий суперсекретна операція, цей вантаж. Але потім не було збудовано, де їх зберігати. І вони в Києві на набережні ці контейнери десь місяць чи два стояли просто. Була охорона озброєна, кияни проходили повз і не знали, що там лежиться. В 92-му році, якщо ви проходили і бачили контейнери в Києві, там, виявляється, вся валюта наша взагалі лежала. І от потім, коли вже настав час вводити прям гривню в оборот, думати, який буде курс, як це з купона карбованця переходити, оце все так Ющенка робив, тому він є в кліпі.
0: Окей, а як вдалося його переконати в те, що пішли познімаємося? Просто?
2: Він був у нас на виставі. І Ребелія, йому сподобалось дуже сильно. І коли ми показали йому аудіо, ми показали йому не в кліп, ну, коли вже зняли, показали кліп, тобто, і запропонували, сказали, що ми дуже хочемо, якби, щоб про цю історію знали, як гривні привозили в країну, але якось несправедливо було б без вас це показувати, бо ви були головою Національного банку безпосередньо, людиною, яка керувала процесом того, як гривні вводились в оборот. Тому хотіли б вас зняти, якщо ви не проти, знайшли дату. Він приїхав, він бачив нашу минулу виставу, тому йому подобається дуже те, що робить Мур. Ми зняли його, а потім показали йому кліп на затвердження, от чи подобається. І...
0: оця от там в кінці жива реакція.
2: Так, да, клас, просто клас. Так. Ющенко каже, клас, просто клас.
0: І як він на собі дорогував? Нормально?
2: Він теж на собі бачив. Це він, напевно, побачив майданчик наш і світло, і виросте.
0: В тексті є дуже пряма така деколоніальна оптика. Ви згадували вже про Мазепу, але там ще імперський недобитий лежить труп, так. Петро Перший плаче. Все це свідомо так от хотіли показати, оцей відрив від російського простору України?
2: Введення гривні – це безпосередньо була мета – відірватися від російського простору, своя валюта. Тому, звісно, це дуже-дуже круто, коли рубль-то залишається у Русні і продовжує своє існування, і коли республіка стає, не слава Богу, виходить Україна з Радянського Союзу, стає повністю незалежною державою і має змогу зробити свою валюту, то, звісно, це дуже-дуже сміливий, крутий хід тим 70 і більше років знущань Радянського Союзу, які є. Тому, звісно, імперський лежить труп, його добити, купюри везуть, щоб повністю відокремитись від того світу.
0: Зараз, з довжиною оцих кількох десятків років, звичайно, це дивиться, як він набуває ніби нового значення під час цієї війни з Росією. Я не знаю, як було тоді. Оці от свідчення тих людей, з якими ви спілкувалися, з цими документами, з якими працювали. Це була рутинна робота, чи це був все-таки подвиг?
2: Для людей, які це...
0: Вони усвідомлювали оцей відрив? От що хотів з'ясувати.
2: Я думаю, що так. У нас все одно, ви розумієте, що дуже багато змін робить така шляхетна меншість, тобто люди пасіонарні, люди небайдужі, і зачасту небагато дій уряду сприймаються народом позитивно, незалежно від того, уряд робить щось хороше, чи уряд робить щось абсурдне, дурне. Тобто народ, як правило, до будь-яких змін не завжди готовий, не завжди хотів би. Бо середньостатистична людина з народу, вона хоче, щоб все було так, як вона звикла. Тому спочатку совок розвалився, потім купюри карбованці, страшенна інфляція, тепер ще якась нова наша валюта. Але я думаю, це все одно свято. Зараз ж ми любимо гривню, скільки мемів є про гривню, скільки історій. Тому я думаю, що для людей, які це робили, з того, що ми читали, з того, що ми можемо зрозуміти, звісно, це величезний подвиг відокремлення власної ідентичності від Росії.
0: От у вашому оточенні, серед ваших близьких, знайомих, друзів, слово «копійка» ще використовують?
2: Ні. У нашому оточенні взагалі використовується шах, в силу того, що ми були причетні до цієї освітньої програми по шаху, і ми використовуємо, там є пару шагів кудись там на метро, навіть якщо мова йде про гривню, але ми кажемо слово шах, бо нам це дуже подобається, бо шах є і у Котляревського, шах є і у Шевченка, тому копійка, ні, взагалі не, копійка давно зникла з лексикону.
0: А коли Нацбанк пропонував оцю вересневу історію 92-го, були ж, ну, з гривнею пов'язані і інші періоди. Це ж, ну, от якраз ви про нього згадували, той страшенний купоноково-карбованець з гіперінфляцією, якої світ не бачив. Не хотіли і це зачепити?
2: Ну, ми 2 вересня робили все-таки історію на свято створення гривні, тому якось дивно було би про купюру карбованець розповідати. Я вважаю, що це дуже класне, мудре рішення, тому що купюра карбованець спеціально вводився, щоб взяти на себе страшенну інфляцію, щоб потім, коли гривня пішла в оборот, вона була плюс-мінус стабільна.
0: А ви казали про те, що за сприяння НБУ, да, створено кліп, але серед партнерів був зазначений Приватбанк. Хотів з'ясувати, хто фінансував виробництво, хто погоджував текст, якщо...
2: Та-та, Національний банк України не витратив на це жодного свого шагу.
0: Але узгоджував кінцевий варіант.
2: Ну, звісно, ми все показували, демонстрували разом. Та. От. Тому Національний банк України не витрачався та, на цей кліп. Раптом, якщо хтось думав, що ми працюємо за гроші Національного банку України, то, звісно, ні.
0: От. А Нацбанк мав право вилучати щось там або заволіти? Та, нам цей кадр не подобається,
2: да,
0: виправляємо.
2: Ну, є, насправді, дуже багато безпекових речей. Тобто, які не стільки пов'язані з... естетичним смаком, оскільки пов'язані з тим, що це не можна показувати. Цей апарат там, на друкування не можна показувати. Ось цей контейнер не можна показувати. Тому багато речей було вилучені таким чином. А так загалом нам дали певну творчу свободу, тому що вони не хотіли, щоб це був саме продукт від Мурса. Це можливо розуміти, що це не був якийсь наказ зверху. Да? Ніхто не зобов'язаний. До нас прийшов Національний банк України, як до молодих ребят, каже, ось класна тема, ми хотіли, щоб це були ви на День гривні. Ми ще так подумали, блін, це ще з державою робить, подумають, що все, нас купив офіс президента. Думаю, але історія класна, дуже хочеться розповісти. І тому ми такі, окей, ми зробимо. І тому це було достатньо круто, класно.
0: Реакція на кліп виявилася. Там дуже полярні, від захоплення до дуже різкої критики. Очікували такого результату?
2: Ну, там, якщо подивитися, ми теж перший день, коли виставили кліп, дуже багато позитивних коментарів. І, в принципі, зараз, якщо подивитися, відсотків 70-80 суперпозитивних. Нас здивувало, типу, ми перевіряли там другу добу, і там якийсь там скучний такий хейтерський комент уже. Ще один, ще один, ще один. І помітили, що там різницю в декілька хвилин, прям штук 10 наштопано негативних коментарів, що виглядає як батня, коли це люди без аватарок в одну хвилину викладають. Але, безумовно, є і, я впевнений, люди, яким це не сподобалось. Так само, Олександр, як і людям, яким сподобалось.
0: Ще, в нас буквально ще 30 секунд. І ще маю питання одне. Чи може оця операція, якою поділилася Нацбанк з вами, «Щит України», виростити з одного з цього кліпу в якусь велику сценарну постановку? Були ідеї?
2: Це, якби був би час. Ми зараз робимо історію про Євгена Чекаленка. Вистава «Нова Мур», називається «Грай Марку». Буде вже в жовтні. Ви можете купити квитки вже в продажу «Грай Марку». Вона про підприємця українського, вона про тему грошей, вона про те, як Євген Чекаленко фінансував український уряд, український театр з Стебілевичем, скільки всього він пережив як підприємець. Тому тема якось з грошами поруч нам, да, в цьому році нам дуже близько стоїть. Але конкретно про гривню поки що у нас більше не сили на те, щоб про Чекаленка розповідати.
0: Зрозуміло. Олександре, дякую вам. З Олександром Хоменком, засновником «Мур», говорили про кліп «Гривню творять люди» і гривню як символ української незалежності.
1: Ми боремося за країну рівних можливостей. Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
3: Хто такий норм-тіп? Норм-тіп – це той, хто підіграє тобі на гітарі. Хто накидує панчі, але ніколи не кидає своїх. Заварить каву і не дасть тобі підваритися. Заплете коси та розплутає будь-яку ситуацію. Постоїть у планці і може постояти за тебе. Той, хто може і обпасти, але на нього завжди можна покластись. К2 – бригада для норм-тіпів.
4: Він провів у російському полоні 3,5 роки.
5: Дякую, не очікував.
4: Дмитро Хилюк, цивільний бранець Москви і кореспондент агенції «Уніан».
6: Я ту тюрму, де я був, та й толком не міг роздивитись, тому що там не давали подивитись навіть доверху.
4: Він вирушив у табір, де утримуються російські військовополонені.
7: А, ви також були в полоні, так?
8: Наші, у вас там
9: Росії. Наші, у вас там в Росії. Це пекло.
4: Як в Росії ставляться до полонених, Дмитро відчув на собі.
6: Розповім, як лікували, в лапках лікували зуби в російських тюрмах.
4: І як отримують росіян в українській колонії.
6: Людей, які переглянуть цей сюжет про умови для російських військовополонених, напевно, буде переповнювати гнів.
4: Документальний фільм Дмитра Хилюка «Полон. Межа людяності». В ефірі марафону «Єдині новини». У п'ятницю о 17:00.
1: Ми боремося за країну рівних можливостей.
10: Наша зброя – це правда.
11: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
10: Тільки перевірена інформація.
11: Переконливі факти.
12: Як це було, дивимось далі.
10: «Єдині новини» в центрі подій.
8: 14.30 оперативно про головні події цієї години. Команди фактів ОСІ-ТВ та Вікон СТБ. До 8 зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки по залізничній станції поблизу села Іскра на Харківщині. До медиків звернулася ще одна жінка. Поранені пасажири і працівники станції, усі у лікарні, один чоловік у тяжкому стані. За даними Харківської обласної прокуратури, о 10 ранку ворожий дрон влучив у приміський потяг Харків-Ізюм, який саме зупинився на евакуацію. Спалахнула пожежа, горіли два вагони, уламки розлетілися довкола. Попередньо росіяни гатили безпілотником типу Герань-3. В «Укрзалізниці» закликали українців у разі загрози не зволікати, швидко залишати потяг і виконувати вказівки залізничників. А у Києві у Дніпровському районі через падіння БПЛА горять склади. Дрон упав за кілька сот метрів від житлових будинків і здетонував. Почалася пожежа, її зараз ліквідовують надзвичайники. Попередньо постраждалих у житлових будинках нема, кажуть у міській військовій адміністрації. Зранку ж у Дарницькому районі російський безпілотник влучив у 24-поверхівку. 9 людей поранено, троє з них ушпиталені. Шахет влетів у багатоповерхівку на рівні 11-12 поверхів. На 12-му виникла пожежа та поруйновані стіни. Зовні видно багато вигорілих квартир. Рятувальники демонтують небезпечні конструкції, які можуть обвалитися. Довкола щільна забудова, тож у сусідніх будинках повилітали вікна. Вночі у Києві були влучання у Дарницькому та Голосіївському районах. Жертв та постраждалих немає. На Київщині за добу двоє загиблих та семеро поранених, зокрема двоє дітей, повідомив голова облвійської адміністрації. Вночі та вранці під ударом було 5 районів області – Білоцерківський, Броварський, Бориспільський, Обухівський та Бучанський райони. У Білій Церкві дрон влучив у харчове підприємство. Там виникла масштабна пожежа. Рятувальники гасили її всю ніч під загрозою повторних ударів. І тільки на ранок локалізували. Учора ввечері російські дрони влучили у склади у Бучанському районі. Там загинуло двоє людей і четверо поранені. У Броварському районі двоє травмованих. У Бориспільському постраждала дитина. Цієї ж ночі росіяни атакували міжнародний пункт пропуску Старокозаче на кордоні з Молдовою. За попередніми даними, двоє людей загинуло і троє поранені. Всі вони перебували поблизу пункту пропуску. Ще 16 людей рятувальники евакуювали автобусами у безпечне місце. Прикордонники та митники не постраждали. Терористи поцілили по інфраструктурі пункту пропуску та прилеглій території. Спалахнула масштабна пожежа. Пошкоджені будівлі, знищені автобуси, а також вантажні і легкові автомобілі. Робота міжнародного пункту пропуску призупинена. У міністерстві з відновлення повідомили, що це вже четвертий пункт пропуску, атакований Росією за останні кілька тижнів на кордоні з Молдовою та Румунією. Коли він може відновити роботу, у прикордонній службі поки не можуть відповісти. Фронтова робота на Олександрівському напрямку. Артилеристи 148-ї бригади ДШВ працюють під постійною загрозою ворожих дронів. Гармати маскуються, до позиції виходять лише тоді, коли небо чисте. Рашисти безперервно накопичують живу силу та рушають у штурми, коли роботи у наших захисників вистачає щодня по декілька разів. З позиції артилеристів повернувся Владислав Кругло.
12: Це Олександрівський напрямок. Тут оборону тримають бійці 148-ї артбригади ДШВ. До позицій артилеристів мчимо на великій швидкості. У небі будь-якої миті може з'явитися ворожий дрон. Вже на місці бійці кажуть, поки небо чисте, можна йти до гармати.
13: Вчора вечором, після маскування гармати, наша рота охорони замітила дрон, летящий з ворожої сторони. Він сів на дорогу. Хлопці підійшли поближе і розстріляли. Показався ждун.
14: Багато таких тут взагалі?
13: Так, багато. В основному на трасі багато їх.
12: На полях та між посадками всюди оптоволокно. У небі 24/7 кружляють ворожі розвіддрони, які шукають наші позиції.
15: Дуже багато зараз. Вони пользують оптоволокно і літають на 20-30 кілометрів все одно. Тут зараз, якщо їхати по полі, воно все блистить. Все автоволокно. Вони можуть по одному, навіть бійцю, зарядити 10-20, аби його не стало.
14: Часто гармати міняють?
15: Частенько. Ну, намагаються дуже швидко їх зробити і назад сюди віддати.
12: Та цілять рашисти не лише по військових. З авіації ворог стирає цілі села.
13: Основно каби. Вчора ночі було Вон по сусідньому поселку штук 10 прилетіло ночью.
16: Це ви 18
13: в течение 15-20 минут. Крабами просто стирають і все, під чисткою.
12: Росіяни безперервно накопичують живу силу та йдуть у штурми. Тож роботи в артилеристів вистачає щодня. Якщо ціль помічено, по ворогу летять десятки боєприпасів.
13: Цілі різноманітні, вражає найбільше живої сили, техніка. Ну, в основному жива сила. Бліндажі, дронщиків їхніх.
15: Такий азарт. Хочеться ще одну, ще одну. Особливо, коли такі прямі влучання, такий колектив дуже радий, такий, ми готові порвати їх. Ну, такі дуже гарні емоції. Образно вам не передати.
12: Поки говоримо з бійцями, у небі постійно чути дрони. Один з них наближається дедалі ближче.
15: Тож навік. Розвідує. Можливо, і наші. Але я не був би такий впевнений, тому чи переслухувався.
17: Передали по радіо зв'язі з нашим. Надо йти в укриття.
12: Разом з екіпажем спускаємося в бліндаж на глибину 3 метрів. Поки бійці роблять каву, говоримо зі зв'язківцем. Саме він щойно передав команду про небезпеку з неба.
18: Регулярно ФІВІ, МАВІКи, зали. Тобто це все над нами пролітає. Все чуємо. Ми стараємося менше пересуватися під відкритим небом, ми стараємося більше бути в укритті, по можливості. Не є команда до бою, то ми вже працюємо.
12: В укритті проводимо з бійцями ще до години. За цей час небо стає чистим. Із КСП надходять координати ворожої цілі.
18: Бою.
12: До самої гармати біжимо швидко. За лічені хвилини бійці знімають маскування. Наводяться, після чого перший пристрілочний постріл.
15: Постріл!
12: Далі розвідники коригують гармату. Артилеристи її донаводять і роблять наступний постріл.
16: Постріл!
15: Постріл!
19: Це на яку ви дальність працюєте? По чому?
16: Заряджай!
20: Кілометр 20.
16: Постріл!
12: Бійці продовжують бити по цілі, один за одним. Розвідники більше не коригують, то значить, все лягає у ціль.
15: Готово!
16: Постріл!
15: Небо!
16: Небо!
15: Постріл!
16: Маскуй!
15: Маскуй!
12: Вже біля укриття бійці підсумовують свою роботу.
19: Скільки випустили?
20: 6.
19: По чому працювали?
15: Думаю, по живій силі. Швидко, ефективно, хлопці молодці.
12: Ми покидаємо позиції після команди «Небо чисте». Тож артилеристи знову приступають до роботи. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Микола Абдуназаров. Факти ICTV. Єдині новини.
8: Що змусило директора ЦРУ особисто летіти до Москви з попередженням Кремлю? Американський аналітик Глен Говард вважає, що відповідь може ховатися у розвідданих, які надходять до Вашингтона. Російські диверсії в Європі, спроби промацати кордони НАТО, переміщення військ і можливе прибуття ще 50 тисяч північнокорейських солдатів можуть складатися в одну тривожну картину. Росіяни щось готують, каже Говард. Чи йдеться про нову ескалацію в Україні? Чи Путін може наважитися випробувати НАТО? Про це Глен Говард, голова Вашингтонського аналітичного центру Saratoga Foundation, розповів в інтерв'ю нашим колегам з Independent Avenue Media.
21: Директор ЦРУ Джон Редкліф відвідав Москву. Це дуже незвичний і несподіваний візит. Востаннє директор ЦРУ приїздив до Москви майже 5 років тому, напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Як ви це оцінюєте? Наскільки важливий цей візит?
22: What do you read into this? How significant is this visit?
21: Директори ЦРУ не сідають у літак і не летять до Москви без дуже вагомої причини. Тому, як я припускав, він приїхав туди з попередженням. Ексклюзивна публікація Wall Street Journal вперше підтвердила, що йшлося про країни Балтії та попередження щодо НАТО. Я думаю, контекст тут такий. Він зустрічався зі своїми російськими колегами з розвідки і передавав їм певний сигнал. І, на мою думку, цей сигнал звучить так. Не випробовуйте нас на міцність щодо статті. статті 5. Не провокуйте нас, тому що ми виконуємо свої зобов'язання за статтею 5, попри все, що говорили в середовищі МАГА про НАТО і про те, що Альянс нібито не виконує своїх зобов'язань. Ми вперше бачимо, як Редкліф, який досі залишався в тіні процесу формування політики адміністрації Трампа, виходить на передній план і починає відігравати провідну роль. Він дуже неохоче з'являвся публічно. Водночас, за повідомленнями ЗМІ, ЦРУ фактично взяло на себе координацію кампанії ударів, допомагаючи Україні визначати цілі для атак на російські нафтопереробні заводи. Тепер питання в тому, що змусило адміністрацію піти на цей крок. Гадаю, для нас із вами відповідь досить очевидна. Якщо подивитися на заголовки новин за останній місяць, ми бачимо постійні спроби промацати межі дозволеного. Ми бачили, як румуни збивали безпілотники над Чорним морем. Бачили дрони поблизу Лейпцига в Німеччині. Тобто Росія посилює диверсійну кампанію в Європі. Якщо ви стежите за розвідувальною інформацією, то бачите всі ці дані. Ми також бачили, як росіяни зайшли в район так званого Садцецького чобота, ділянки естонської дороги, що проходить через територію Росії. Вони на короткий час зайшли туди, а потім відійшли. Отже, росіяни постійно промацують і випробовують периферію НАТО.
0: Наскільки, на вашу думку, Путін блефує, а наскільки загроза для країн Балтії реальна? Чи може він справді вирішити випробувати статтю 5 НАТО?
21: Питання в тому, чи мають росіяни достатньо військових, щоб відкрити новий напрямок десь у Балтії. Якщо подивитися на польську армію, яка є однією з найкращих і найактивніше модернізується в Європі, я не думаю, що вони наважаться випробувати її з території Білорусі. Якщо до Білорусі почнуть прибувати ешелони, і ви побачите масштабне нарощування російських сил, це буде видно із супутників, і це спричинить відповідну реакцію Сполучених Штатів. Або ж так звані зелені чоловічки можуть спробувати перейти кордон у районі Сувальського коридору і перевірити реакцію НАТО. Але, наскільки мені відомо, поляки та литовці завдадуть їм потужного удару. Вони цього не терпітимуть. І, наскільки мені відомо, естонці також заявляють цілком однозначно. Якщо щось станеться, ми завдамо удару у відповідь. Це не залишиться без відповіді. І я думаю, що візит Редкліфа фактично мав передати Росії такий сигнал. Можливо, раніше ви чули від нас заяви про те, що НАТО не настільки важливе, але не випробовуйте нас на міцність. Посол США при НАТО Вітакар також висловлювався щодо цього дуже чітко. Він жодного разу не похитнувся у своїй підтримці НАТО. Все, що вони говорили союзникам, це те, що ми хочемо, аби ви робили більший внесок. Тому головне питання з військової точки зору, чи вистачить росіянам сил, щоб щось зробити? Чи спробують вони перейти кордон і чи отримують удар у відповідь? І тут є різниця між НАТО та українськими повітряними силами. НАТО має величезні можливості в повітрі. Якщо росіяни спробують перейти кордон і щось зробити, по них завдадуть удару. І завдадуть дуже потужно. Їм не дозволять закріпитися на якійсь території. Я також абсолютно не бачу, щоб росіяни вирішили випробувати Фінляндію. Фіни мають сучасні збройні сили і готові діяти. Тому, коли дивишся на всю цю периферію НАТО, виникає питання, де саме вони можуть завдати удару? Що вони можуть зробити? Я не бачу для них великої кількості варіантів. Думаю, ми побачимо подальші спроби промацувати НАТО, а потім відповідний крок Сполучених Штатів. Наприклад, може відбутися передислокація американських військ до Польщі. Я також не думаю, що білоруська армія вступить у війну. Якби Лукашенко хотів долучитися до війни, він міг би відправити 50 тисяч білоруських військових на Донбас. Але він цього не зробив. Водночас Зеленський говорить про те, що на допомогу росіянам можуть прибути ще 50 тисяч північнокорейських військових. Що це означає з військової точки зору? Якщо 50 тисяч північнокорейців прибудуть до Курської області, вони зможуть замінити там російські підрозділи. Це дозволить росіянам вивільнити сили, передислокувати техніку та особовий склад і використати їх для інших завдань. Тому, можливо, у припущеннях про те, що росіяни планують перекинути сили кудись іще, є частка правди. Розвідка бачить, як дедалі більше північнокорейців сідають у потяги, як літаки прямують до Воронежа на південному заході Росії, як відбувається передислокація сил. Можливо, американська розвідка бачить певні речі, які їй не подобаються, і які вона вважає червоною лінією. Можливо, вони бачать, що всі ці розвідувальні дані складаються в одну картину. І, думаю, Редкліф також це побачив. Він не з тих, хто схильний бити на сполох без причини. Він діє дуже обережно і має вплив на президента.
0: Якщо оцінювати все це з огляду на те, про що ми щойно говорили, наскільки ймовірно, що Росія може піти на ескалацію в Україні або навіть проти НАТО?
21: Вони вже пішли на ескалацію через диверсійну кампанію. Розвідувальна спільнота бачить, що диверсії в Європі справді відбуваються, і росіяни таким чином промацують нас у різних напрямках. Водночас розвідка фіксує нарощування сил поблизу кордону. Тому вони просто складають 2+2. І такі люди, як Редкліф і держсекретар Марко Рубіо, можуть сказати, ми весь цей час заявляли, що готові працювати з Росією. Можливо, Путін неправильно нас зрозумів. І це знову повертає нас до візиту Редкліфа. Це було попередження. Не випробовуйте нас, не переходьте цю червону лінію. Саме так я це розумію.
0: Але Бернс і попередня адміністрація США робили те саме перед вторгненням в Україну, і Путін тоді не дослухався. Як ви вважаєте, цього разу він дослухається?
21: Думаю, Путін азартний гравець і любить ризикувати. Тому тут шанси приблизно рівні. Він може дослухатися, а може і ні. Він може оцінити ситуацію.

0: 1996 року ми остаточно попрощались з радянськими карбованцями. До ювілею НБУ спільно з творчим об'єднанням МУР презентувало кліп «Гривню творять люди», де в оригінальний спосіб переказано історію створення української валюти. На початку 90-х Україна ще не мала ні банкнотного центру, ні належної поліграфії, тому перші гривні надрукували в Канаді та на Мальті. А в серпні 92-го року суховантаж Петро Алєніков потайки, фактично попіратськи, перевіз секретний вантаж в Україну. Його супроводжували спецпризначенці, переодягнені матросами, 49 діб дороги через Атлантику, 8 морів, 13 проток, кажуть керівник НБУ Вадим Гетьман. Ось він по центру, який тоді відповідав за хід цієї спецоперації, за ті 49 днів повністю посивів. Але Україна все-таки отримала власну валюту. Цього тижня в обіг введено нову купюру – 2000 гривень із зображенням поета-шістдесятника Василя Стуса. І це найбільший номінал в історії нашої країни. Ну, от такі зміни в економіці за останні 7 років. Спочатку ковід, потім повномасштабна війна. За цей час середньомісячна зарплата зросла приблизно втричі, ціни вдвічі. Але цього тижня українці обговорюють вже не стільки ціни, скільки те, а чи буде що купувати. Російські удари по складах з продуктами, технікою, ліками не залишаються поза увагою людей. І от тут би їм отримати чіткі роз'яснення від бізнесу, від влади, що робити, який у нас план із забезпеченням товарами. Ну, ми ж уміємо організовуватися, перебудовуватися, адаптуватись. Але коли інформації бракує, паніка неминуче наростає. Подекуди вже почали пустити полиці магазинів, хоча причин для того поки немає, кажуть експерти. Наприкінці тижня з першими поясненнями щодо нової градації тривог комендантської години вийшов прем'єр-міністр Корецький. Але загалом комунікації дуже не вистачає. До чого готуватись? По крупицях збирала інформацію Алла Чиж.
1: Нові правила життя. Як постійні тривоги і знищення складів змушують бізнес перебудовуватися?
2: Працюємо в такому екстреному режимі.
1: Чи можливий насправді дефіцит продуктів?
3: Дійсно втрачено 90% нових складських приміщень.
1: Ми провели ревізію українськими магазинами. Не без пригод. І ось ми чекаємо на відбій у місцевому укритті вже понад 3 години. І дізнались, що буде далі із цінами та до яких сюрпризів українцям ще готуватися. Ось приїхали на зйомку. Магазин зачиняється. Повітряні тривоги у столиці вже більше тижня лунають одна за одною. І це паралізує буквально усе. І ось ми чекаємо на відбій у місцевому укритті вже понад 3 години. Нарешті відбій. Поспіхом рушаємо за покупками. Столичний гіпермаркет. На перший погляд, усе стабільно. Повні полиці і немає ніякого дефіциту. Щоб у цьому упевнитися, зберу кошик базових продуктів. Ходімо. Отже, пункт перший мого списку – м'ясо. Є в асортименті. Беру. Теж є від 40 гривень за десяток до сотні з гаком за домашні. Беру ось такі. Молоко теж є. Полиці без прогалин. У магазині людно, але начебто без ажіотажу. То ви як, запаси робите?
4: Взагалі ні.
1: А чому? Поділіться з нами. Вважаєте, все буде?
4: Так, да, достатньо всього.
5: Ні, я зараз консервую. От прийшла для консервації гострого перцю купити. Я такою дурньою не займаюся ще з 12-го року. Моль з'їсть. Навіщо її кормити?
1: А що там у вас в кошику з головного?
6: З головного?
1: Запаси є?
6: Ні, варення.
1: Варення. Гречкою запаслись?
6: Між іншим, одну гречку кілограм зараз купив, бо закінчується.
1: Повертаюся до своїх закупів. Соняшникова олія. Тут теж порядок. Є з чого вибрати. Крупи, які тут справи. Бачу вже королеву українських сердець – гречку. допомогою можна вимірювати індекс народної стресостійкості. Її рівень на полицях

0: розмір. Природний, не більше. Борошно, сіль, цукор – також все на місці. Якраз на ці продукти українці полюють за будь-якої незрозумілої ситуації. Недарма їх називають товарами панічного попиту. Овочі – цибуля, чесник, морква, картопля, он там буряк – все за списком. Майже весь борщовий набір зібрано, але… Така райдужна ситуація далеко не всюди. Ось це магазин іншої мережі. Полиці заповнені, та це лише на перший погляд. Нестачу маскують іншими товарами. Приміром, напоями. На місці гречки – дорогі крупи на кшталт куричневого рису чи кіноа. А це вже супермаркет у передмісті Києва. Проріджені полиці з олією, цукром, сіллю і консервами говорять самі за себе. Від сардини у томатному соусі і скумбрії лишилися тільки спогади. Так само, як від улюблених народних круп. А це вже Запоріжжя.
1: Ось полиця з крупами. Тут досить все печально. Можна знайти трошки вівсянки, трошки якась крупа козацька.
0: Все ж інше, розповідає мій колега. Овочі, м'ясо, молочка, консерви на місці.
2: Може, десь вибір поменшо. Ну, все, паніки поки немає.
0: Прильоти по складах зберігання і не лише продуктових, а й промислових товарів. Стрічки щодня рясніють новинами про нові атаки по всій Україні.
3: Дійсно, втрачено 90% нових складських приміщень. Але лишилися старі приміщення.
0: Та повернімося до київського магазину, де ми збирали наш кошик. Ажіотаж і ускладнена логістика зіграли свою роль. Та яка ймовірність, що почнеться дефіцит товарів? Ситуація складна, за нових реалій проблем чимало, але бізнес вибудовує нові алгоритми, роззосереджує місця зберігання поміж маленькими захищеними схронами. І змінює правила логістики. Та на все потрібен час.
4: Ми не встигаємо наповнюватися і нам просто не встигає з логістики приїжджати товар. Але ми адаптуємося, виставляємо монопалетами товар соцгрупу, щоб клієнт швидко міг зайти, купити те, що йому потрібно. Ну, працюємо в такому якби екстреному режимі.
0: Порожні полиці заповнюються. Єдина проблема – швидкість завозу. З об'єктивних причин вона пригальмувала.
4: Не встигають вони відправляти нам автомобілі. Товар є в достатній кількості. От на даний момент.
0: Економіст Олег Пензін запевняє, попри атаки росіян, дефіциту товарів найближчим часом точно не буде.
3: Голоду немає, загального дефіциту немає по жодній позиції. Більше того, ми ж 92% того, що ми їмо, це власне виробництво. Оцінюючи загальну продовольчу ситуацію в Україні, вона абсолютно комфортна.
0: Утім, останні події не могли не зачепити постачальників товарів, зокрема аграріїв.
5: Є товаровиробники, які працюють безпосередньо напряму з великими гіпермаркетами, продаючи свою продукцію, якщо вони безпосередньо займаються на підприємстві себе переробкою. Потрібно думати, як напряму від виробника доставляти до безпосередньо магазинів.
0: Через нові удари по інфраструктурі аграріям критично бракує рефрижераторів та охолоджувального обладнання. Найболючіше це вдарить по м'ясу і молоку.
5: Додаткове фактично нарахування до молочної продукції може сягати близько 15%.
0: Здавалося б, здорожчання не уникнути, але економісти заспокоюють. Цей удар на своїх гаманцях споживачі можуть і не відчути.
3: Сьогодні взагалі у тваринництва золотий час. Сьогодні кормова база рухнула на 30%. Вони сьогодні сидять на дуже хорошій маржі. Прекрасно. І вони будуть знижувати ціну, тому що купівельна спроможність українців невисока.
0: І з крупами простіше, холодильники не потрібні. Але за прогнозами аграріїв, ціна на них все ж може поступово зрости.
5: Майже десь 10-15%. Це обумовлено затратами на вирощування в цьому сезоні, зберігання, сушіння, пакування.
0: Та не харчами єдиними. Підворожі удари потрапляють і склади мережі бюджетних товарів для дому. І будівельних. Та ці магазини також продовжують працювати. І логістику так само перебудовують. Як і поштові оператори. Щоб менше залежати від великих логістичних центрів, посилки роззосереджують між різними точками мережі. Але що зміниться тепер для нас?
3: Кожен раз, коли ви здаєте посилку як фізична особа, ви заявляєте її приблизну вартість. От в межах цієї приблизної вартості вам Новопошта її відшкодує. Це теж треба розуміти. Тобто вони ж не будуть перекладати відповідальність за знищену посилку на споживача. І вона буде за рахунок тарифу відшкодовувати собі частину збитків.
0: Тобто згодом це теж може позначитися на тарифах. Та що зрештою робити за нескінчених тривог? Наприкінці тижня нарешті пояснив уряд. За новими правилами, під час червоної, коли є загроза балістики або крилатих ракет, зупинятимуть роботу усі. Не лише магазини, а й підприємства, і установи. Під час жовтої, дронової, на розсуд адміністрації. Але безпека при цьому понад усе. Бізнесу дали 3 місяці на облаштування укриттів для персоналу і відвідувачів. Також, аби полегшити логістику, у Києві дозволили рух транзитного вантажного транспорту. А ще місцева влада разом із бізнесом має якнайшвидше облаштувати мобільні укриття, аби люди могли ховатися від уламків.
6: Окремо щодо Києва. Уряд рекомендує міській владі у разі встановлення жовтого рівня загрози забезпечити роботу метрополітену в повному обсязі.
0: Тож, життя у столиці не зупинятиметься. Бізнес буде змушений перелаштовуватися, як і ми. Адже зараз гнучкість і вміння адаптуватися до нових реалій дорівнює виживанню. Алла Чіж, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
7: Наша зброя – це правда.
8: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
7: Тільки перевірена інформація.
8: Переконливі факти.
9: Як це було, дивимось далі.
7: «Єдині новини» в центрі подій.
10: Третя дня. Останні новини від команд «Фактів ICTV» та «Вікон СТБ». На Київщині за добу 2 загиблих та 7 поранених, зокрема 2 дітей, повідомив голова облвійської адміністрації. Вночі та вранці під ударом було 5 районів області – Білоцерківський, Броварський, Бориспільський, Обухівський та Бучанський райони. У Білій Церкві дрон влучив у харчове підприємство. Там виникла масштабна пожежа. Рятувальники гасили її всю ніч під загрозою повторних ударів. І тільки на ранок локалізували. Учора ввечері російські дрони влучили у склади у Бучанському районі. Там загинуло 2 людей і 4 поранені. У Броварському районі 2 травмованих, у Бориспільському постраждала дитина. Загалом в області пошкоджений 31 об'єкт. Це 11 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, 5 виробничих і складських приміщень, адміністративна та господарська будівлі та автомобілі. А у Києві у Дніпровському районі через падіння БПЛА горять склади. Дрон упав за 100 метрів від житлових будинків і здетонував. Почалася пожежа, її зараз ліквідовують надзвичайники. Попередньо постраждалих у житлових будинках нема, кажуть у міській військовій адміністрації. А зранку у Дарницькому районі російський безпілотник влучив у 24-поверхівку. 9 людей поранено, 3 з них ушпиталені. Шахет влетів у багатоповерхівку на рівні 11-12 поверхів. На 12-му виникла пожежа та поруйновані стіни. Зовні видно багато вигорілих квартир. Рятувальники демонтують небезпечні конструкції, які можуть обвалитися. Довкола щільна забудова, тож у сусідніх будинках повилітали вікна. Вночі у Києві були влучання у Дарницькому та Голосіївському районах. Жертв та постраждалих немає. Росіяни вдарили по Краматорську 5 авіабомбами. Поранені 4 людей, повідомляє прокуратура Донеччини. Окупанти скинули на місто ФАБи. Постраждали 3 жінок та чоловік. Потрощені 27 приватних будинків. Ну, от маємо інформацію, що низка потягів по всій Україні затримується. Деякі аж на 12 годин. Про це повідомили на сайті Укрзалізниці. Найбільше затримується поїзд Миколаїв-Львів на понад 12 годин. Запоріжжя-Перемишль прямує із затримкою 5,5 годин, а Дніпро-Ужгород майже 5 годин. Загалом відстають від графіка понад 20 поїздів. Офіційну причину затримок наразі не вказано. Втім, зазвичай це пов'язано з небезпекою руху. Українську залізницю продовжують атакувати ворожі дрони навіть у день, тому машиністам доводиться коригувати швидкість і маршрут та у разі небезпеки евакуйовувати людей. Увесь ранок Херсон росіяни атакують дронами. У корабельному районі зранку вбили двох людей. Спочатку близько 8:30 чоловіка, його особу встановлюють, а за годину 55-річну жінку, яка була на вулиці. Дрони залітають що 15 хвилин, каже наша кореспондентка Ольга Читайло, яка зараз у місті. Напередодні цивільний автомобіль росіяни знищили просто в неї на очах. Ось детальна розповідь про ситуацію у Херсоні.
11: Ворог продовжує системно обстрілювати Херсон та Херсонщину. Впродовж минулої доби двоє людей загинули, 15 людей поранені. І за даними ОВА, 6 ранку 8 вересня до 6 ранку 9 вересня 47 населених пунктів були під вогнем, зокрема і сам Херсон. По ситуації у місті ситуація погіршилася, і це погіршення не раптове. Окупанти дуже поступово нарощують кількість дронів, якими атакують місто. Якщо, наприклад, ще півроку чи рік тому можна було говорити про якісь умовно безпечні ділянки міста, то зараз таких немає. Чим ближче до річки, тим ця територія небезпечніша. Є вулиці, до яких доступу зараз взагалі немає. По місту працюють мобільні вогневі групи, які знищують ці дрони. І вчора ми попрацювали з однією з таких груп. Прошу подивитися. Період, коли ми працювали із групою, дрони залітали у місто. Це не є центр міста, це умовно віддаленіший район. Залітали приблизно з періодичністю що 15 хвилин, тобто що 15 хвилин – це смертельний ризик для людей. Ми бачили, як хлопці збивають ці безпілотники, але дійсно знищити всього неможливо. І буквально вчора я побачила, яким цинічно росіяни атакують цивільних, тому що не знайшовши жодної цілі, просто вибрали автомобіль, який був припаркований біля магазину, і дрон вцілив у нього. Поліцейські намагалися затушити цей автомобіль. Ми були свідком, власне, як це все відбувалося. Теж прошу подивитися.
12: Коли почули, що по ним працюють, зрозуміли.
13: То просто вибрали якусь ціль, да,
12: будь-яку абсолютно рандомно, і вдарили туди, що було перше в них.
11: На щастя, під час цієї атаки ніхто не загинув. А також вчора, як повідомили ОВА, евакуювали 11 людей із небезпечних зон. Теж ми були під час однієї із евакуацій, вивозили маму з 1,5-річною дитиною. Сім'я поїхала у Миколаїв, де вже їх чекають. А сім'я довго не зважувалася на цю евакуацію, бо теж жила нібито у спокійнішому районі, але впродовж останніх кількох місяців там ситуація суттєво погіршилася.
14: Давайте допоможу. Давайте перетримаємо.
11: Ну і ті люди, які залишаються у Херсоні, вони кажуть, що вони бояться цієї евакуації, тому що знають про тимчасове житло, знають про те, що є шелтери, але вони розуміють, що виїжджаючи з міста, вони виїжджають надовго і не розуміють, яким чином вони будуть будувати своє життя на інших територіях і потребують цієї підтримки.
15: Всі кажуть, що ти не виїжджаєш, я кажу, ні. Куди я вийду, я на охороні. Виїжджати нема куди, але ми виживемо. Ми віримо в наші збройні сили і чекаємо на перемогу.
11: Водночас місцева влада та військові наголошують на тому, що у Херсоні погана безпекова ситуація, також очікується зима, ніхто не знає, якою вона буде у місті, чи буде світло, тому закликають людей все ж таки евакуюватися заради їхньої безпеки та безпеки дітей. Ольга Читайло та Олександр Чесноков, Факти, ICTV, Єдині новини.
10: Президент Володимир Зеленський розкрив подробиці атаки по Новоросійську в Краснодарському краї Росії. За даними глави держави, там уражено військово-морську базу, зокрема термінал, який задіяний у відвантаженні нафти, а також об'єкти військової гавані, передусім військові кораблі, які є носіями калібрів. Володимир Зеленський подякував воїнам, які провели операцію. Це СБУ, сили безпілотних систем, військово-морські сили, ЗСУ, ГУР та прикордонники. Тим часом у Генштабі повідомили, що є успішні ураження і в тимчасово окупованому Криму. У Козачій бухті Севастополя поцілили по швидкісному патрульному катері «Мангуст», призначеному для патрулювання та боротьби з маломірними цілями. Росіяни шахедами і герберами атакують не лише тилові міста, але й лінію зіткнення. Рік тому супротивник активно почав розбивати фронтову зону своїми ударними безпілотниками. Особливо часто запускають на Покровському Вітинку. Там їх збивають десантники 25-ї бригади перехоплювачами Пі-Ван-Сан. Щоправда, з появою реактивних безпілотників боротися стало складніше, але бійцям роботи і так вистачає, каже наш воєнкор Олег Корнієнко. Далі його матеріал. У сюжеті будуть реквізити. Бійці збирають на батареї для дронів, тож просять нашої допомоги.
16: неба здіймається один з найвідоміших українських дронів-перехоплювачів «Півансан». Десантники 25-ки ним патрулюють небо неподалік лінії зіткнення. Від ранку пілоти вже кілька разів полювали за російським залізячим.
17: Перший виліт ми вилетали на «Суперкам», але трохи не встигли. Дуже велика відстань була до нього. Там вже суміжні екіпажі були, вони відпрацювали його десь біля 4000. Була виста. А інший виліт ми робили вже на реактивний. По карті нам показали, що він йшов зі швидкістю 170. Дуже цікаво стало. Вилетіли, подивилися, але він потім пішов в сторону Павлограда, буквально там 380-400 кілометрів було.
16: Та попри появу швидких російських дронів, роботи десантникам тут вистачає. Бо російського смертоносного залізяча у небі літає багато і різного. Від мовній до великих розвідувальних крил.
18: Навіть я пам'ятаю АТО, тому що я жив в зоні АТО. І я навіть уявити не міг, що якісь там дрони будуть колись літати. І щось виконувати, якісь бойові завдачі, уражати цілі, розвідувати і тому інше.
16: Боєць на псевдомастів в цьому екіпажі штурман. На перехоплювачі перейшов нещодавно. Каже, був зв'язківцем, але завжди марив дронами. І навіть за короткий проміжок вже має перші збиті цілі.
18: Вразили три ланцета та молнію.
19: Це за цілий день,
18: так? Один ланцет вночі і один за одним два ланцета та молнія в день. Ну, звісно, емоції були. Це азарт, це як рибалка. Ну, це... Кожен виліт знайдеш, не знайдеш.
16: Та це на перший погляд здається все просто. Вилетів і збив. Насправді ж, кажуть бійці, впіймати російське смертоносне залізяче у небі непросто. Росіяни постійно модернізують свої дрони, змінюють і швидкість, і маршрути польотів, роблять маневри, аби втекти від перехоплювачів.
17: Звісно, намагаємося не збивати над населеними пунктами. Звісно, якщо він пішов вже на удар в населений пункт, то намагаємося його не здігнати та збити. Краще ми його зіб'ємо, він підірветься в небі, і щось там уламки попадають, ніж він зайде та вибухне.
16: Кожен день, кожна година у цих бійців непередбачувана. Вони можуть тривалий час без вильотів бути, а часом ледве встигають запускати перехоплювачі, бо прикривають не лише лінію фронту і військових, але й цивільний люд у тилу.
20: А не страшно було це перші рази, наприклад, його там виставляти, вибити?
21: Було страшно перші рази, а зараз вже привично. Ну, стараюсь дивитися тут на індикатор, якщо зелений, то нормально.
16: Олег Корнієнко, Олексій Євченко, Захар Комах. Факти СІТВ. Єдині новини.
10: Захід має бути готовим, що війна Росії проти України може тривати роками, заявив представник Пентагону Елбріч Колбі на засіданні у форматі «Рамштайн». Посадовець наголосив, здатність України не допустити, щоб Росія досягла своїх цілей, має вирішальне значення не лише для самооборони України, але й для перспектив тривалого миру. Він також назвав це важливим для Європи прикладом того, як перевірені в боях методи оборони можуть перешкодити територіальним здобуткам ворога. Однак слід чітко розуміти перспективи, застеріг Колбі.
22: Як Міністерство війни, ми не можемо передбачити, коли закінчиться ця трагічна війна. Як ви всі добре знаєте, Росія відновлює свої збройні сили та свій оборонно-промисловий потенціал. Ми маємо бути готові до затяжного конфлікту і до того, що потреби України збережуться в наступні місяці та роки. І ми також повинні бути готові до ймовірності інших непередбачуваних обставин.
10: Авіаколапс у Британії. Вже другий день поспіль тисячі пасажирів не можуть вилетіти з країни через технічний збій у диспетчерській системі. Напередодні скасували понад 1000 рейсів, а вранці ще майже 300. Колапс зачепив найбільші аеропорти країни, зокрема лондонський Гітроу та Гатвік. Десятки тисяч людей годинами чекають своїх рейсів. У британській службі управління повітряним рухом заявили, що вже знайшли та усунули технічну несправність. Втім, повністю відновити розклад поки не вдалося. Пасажирів попереджають про нові затримки та скасування рейсів протягом дня. І на цьому поки все, але марафон триває. Залишайтеся з нами.

0: Цей сюжет ми розпочнемо із чарової феєричної творчості сусідів по мапі. Причому цього разу, так би мовити, відзначились навіть не якісь немиті пропагандісти, а співробітники офіційного каналу Міноборони РФ. Тут навіть не потрібно щось довго розповідати, просто подивіться собі.
1: Як сніг на голову. Зимою вам буде заморозка.
0: Ой, ну все, рятуйся, хто може. Вже 5 зим поспіль ця чухня не припиняється. Але тепер вже точно укрофашисти замерзнуть і проповзуть здаватись.
2: Вот прошлую зиму украинская энергетика выдержала буквально с огромным трудом. Чудом проскочили. Просто противной стране, что называется, здорово повезло, подфартило.
3: Мне кажется, полная мощность придет ближе к осени, к заморозкам и к холодам.
0: Ну, а якщо говорити серйозно, то ми вже втомились дивуватися наївності зет-патріотів, тому що картинка зараз це ще напівшишечки контент, а раніше і до кліпів доходило.

0: Щоправда, потім несподівано з'ясувалося, що замерзати після прильотів почали і російські міста. Скажімо, Білгород, який 2 місяці у морози сидів без гарячої води і опалення.
1: Слушай, мені не дуже приємно, що бойові дії виглядять як пріоритетні удари, да? Мы подморозили Киев и несколько городов. Они нам совершенно спокойно заморозили Белгород. Вот, что-то не то в этом есть.
0: І якби Путіна та додіків з Міноборони хоча б трохи хвилювало життя холопів, вони б зараз не картинки малювали, а думали про те, якби домовитися про мораторій на удари по котельних взимку. Це було б правильно і логічно, особливо з урахуванням того, що навіть Z-експерти визнали, на боєздатність армії обстріли теплової та енергетичної інфраструктури жодним чином не впливають.
2: Перша зима, що? Ну, да, наверное, вона буде складніше. Значит, ну, во-первых, все абсолютно не выключится. Вот. Во-вторых, даже если выключится, люди не такое переживали. Отсутствие электричества в домах, оно, конечно, снижает моральный дух населения, но совсем не обязательно выключает из борьбы армию.
0: От тільки замість хоч якогось конструктива на федеральних каналах зараз просувають максимально неадекватні ідеї. Так, політрук Соловйов цілком серйозно запропонував евакуювати до Сибіру жителів Брянської, Курської та Білгородської областей.
3: Ми говоримо, кстати, не о такому малому кількості людей. Ми говоримо 200 тисяч, 300 тисяч чоловік, які проживають в Донецькій, Луганській, Запорожській, Херсонській. Курское, Брянское, что мешает забрать людей, дать им возможность приехать и нормально жить на новом месте?
0: Гениально просто идея. Одразу помітно, що спецоперація йде за планом. Ну а наступної зими можна за тією ж схемою і москвичів евакуювати.
3: Дальневосточний гектар, Урал, Поволжье, по всій стране розподілити, ну ми ж своїх не бросаємо.
0: І нехай би все це хоч якось наближало Росію до перемоги. Але ж ні, максимум здобутків Кремля – це можливість місяць-другий познущатися з українських пенсіонерів, які не можуть дозволити собі генератори і екофлоу. Та яким важко жити без ліфта.
4: Так, может быть, старой Гале тоже обо что-нибудь потереться? Не, ну не об батарею, что ж мы звери, примерзнет же туда ее в качель. Ну, может, какую-нибудь бабу Оксану из соседнего подъезда. Сила в движении, вот, будет тепло вырабатывать. Гипотезу эту проверите. На себе, конечно, ну а що делать?
0: Якщо заради подібного контенту Путін і компанія готові заморозити Брянськ, Курськ, Білгород і окуповані території України, то багатоходівка виходить, ну, дуже сумнівною. І це ми зараз мовчимо про те, що українські дрони багато разів долітали до Сибіру, де зимою куди холодніше, ніж в Україні.
5: Нефтезавод вон подорвали. Вон горить.
0: А тепер просто уявіть, що замість НПЗ почнуться удари по енергетичній інфраструктурі в умовному Тобольську. Там взимку і -50 не рідкість. І коли після цього холопи почнуть нить, ми їм з радістю покажемо цю картинку. Тому що потрібно не тільки прораховувати все наперед, а й стежить за хліборезкою. Ну так, аби не було настільки ж прикро, як мешканцям Новоросійська зараз. Вони чомусь не задоволені гуманітарними обстрілами української армії.
6: Мені кажется, такої ночки, як сьогодні в Новоросійське і взагалі у нас в округі, такої ночі ще ніколи не було. Було адски страшно.
0: Про гуманітарні обстріли ми, до речі, не обмовились. Хоча це, якщо хтось забув, творчість російського пропагандіста Коротченка. Саме русалці Урсулі свого часу спало на думку виправдовувати бомбардування України гуманітарними міркуваннями.
7: Російські ракетні удари, а також удари дронами по ключовим об'єктам, від яких залежить устойчивість системи воєнного і государственного управління України. Ці удари носять гуманітарний характер.
0: І ми ще тоді попереджали за чортів, мовляв, як би ви раптом не засмутились від симетричних гуманітарних місій. Але стрибки на граблі, схоже, стали в Росії національним видом спорту. Вони спочатку щось роблять чи кажуть, потім вмикають режим «А нас то за что?» і «Як так можна?». Там он Соловйов черговий ящик Пандори відкрить пропонує.
3: Я взагалі не розумію, чому Зеленський літає по миру. Я вообще не понимаю, почему самолет, в котором находится Зеленский в любой точке мира, не является для нас законной целью. Он террорист.
0: Просто запам'ятайте момент, коли на державних російських телеканалах запропонували вбивати політиків, збиваючи літаки. Причому ще й над країнами, які безпосередньо не беруть участі у конфлікті.
3: Он терорист. Если мы объявляем его террористом, это значит, мы имеем право его уничтожить в любой точке мира. И неважно, как он туда добирается, на чем он перемещается.
0: Якщо чесно, то треба бути ну дуже тупими, щоб просувати подібні ідеї, маючи 2,5 реальних союзників у світі. Ну а з іншого боку, давайте не будемо заважати пропагандістам фантазувати і надувати щоки. Просто в тому числі і на тупій браваді побудовано весь русский мир.
8: Государство Украины не должно существовать. Вот. Украинская земля должна вернуться на родину в состав России.
0: Це, до речі, ще один свіжий приклад божевільних ватних фантазій. Якщо раптом хтось не впізнав чувачка, то це відомий київський шахрай, який ще в 14-му році втік до Дерляндії, де й отримав роботку «пі***було у формі».
9: Хотелось бы, чтобы украинцы раньше раздуплились, потому что украинцы – это наш мобилизационный ресурс в будущей войне с НАТО. Но это объективно так. И это, ну, опытный мобилизационный ресурс на данный момент, да?
0: Як ви вже зрозуміли, протягом усіх 8 років АТО Додіч Бессонов майстерно знищував ЗСУ ротом. І навіть коли у 22-му році в чувачка з'явилася реальна можливість повернутися до Києва на російському танку, Бессонов не дійшов навіть до батальйона «Донбас-Палас». Натомість продовжив нести ура-патріотичну маячню по телевізору. Ось це, наприклад, прогнози Бессонова за 2022 рік.
3: ДНР в этом году освободим?
10: До конца августа територія ДНР буде освобождена повністю.
0: Що кому не зрозуміло, ще у серпні 22-го року росіяни мали на кордони Донецької області вийти. На ділі ж окупанти навпаки здали всю північ Донбасу, включно з Ліманом, Святогірськом та іншими містами. Від чого чмоня Бессонову довелось терміново переносити перемогу на рік?
9: До кінця июля, початку августа, їх наступальний потенціал реально закінчиться.
0: Але, як ви розумієте, і цього разу супернадійний інсайд не справдився. Ну а мамкін експерт не вигадав нічого кращого, ніж перебивати стару брехню новою.
11: Это, в принципе, на Донбассе у нас, ну, действительно все очень хорошо, и это радует. До конца года можно будет уже говорить о том, о полной зачистке Донбасса от присутствия украинского сапога.
0: І все це ми зараз показуємо лише з однією метою, щоб кожен міг оцінити рівень інтелектуальних здібностей тих, кого запрошують експертами російські канали. Ось чому особисто ми посміхались, дивлячись, як Бессонов із якимось немитим обговорювали захоплення Києва.
12: Каким образом мы можем добиться победы? То есть это будет некий там февраль 17 года или действительно это будет какая-то красивая операция, когда мы в Киев въедем?
13: Как будет? Будет военным путем. Да, танки, да, ракеты, да, вот это все. Они не понимают, как они нарываются.
0: Так, зараз от малу токмачку захоплять і одразу рушать на Київ. Ну а потім, звісно, парад, концерт Газманова, а там вже можна і обстріли європейських країн починати.
13: Начинать выносить объекты, связанные с украинским военным промышленным комплексом, который находится на территории Европейского Союза. Вот и все. И тогда уже посмотреть, готовы ли жители Варшавы, Берлина, Парижа, других стран.
0: І з одного боку, зрозуміло, що в чорноротих робота така, ну тобто бадьорить ура патріотів буквально з нічого. Але тут прям цікаво. А от їм самим не смішно. Не смішно обіцяти обстріли, яких не буде. Або погрожувати захопленням усієї України, сидячи на диванах в глибокому тилу.
8: Государство України не должно существовать. Вот. Украинская земля должна вернуться на родину в состав России. Поэтому, когда я слышу про обмен Донбасс на Запорожье, Запорожье на Донбасс и так далее, никаких обменов не будет, друзья. Эта война будет до победного. Эта война будет еще надолго. Поэтому никаких обменов, заморозок, друзья, ну, это уже даже не серьезно.
0: Ну так, Бессонов, 100% всю Україну захопите штурмовими двійками. Як зараз? Будете до ЧОПа років 150 просочуватися, може і більше.
13: Для меня очень удивительно, что украинцы, даже сбежавшие, которые в Европе сейчас сидят, для меня удивительно, что они этого не понимают, что им некуда будет возвращаться. И они там скачут где-то на площадях, там, с какими-то там плакатиками, рассказывают, какой Зеленский классный, но они кто? Они всю жизнь, их дети будут мыть задницы иностранцам, и они никогда не смогут вернуться домой, на родину.
0: Але головна фішка російських пропагандистів у тому, що всі переможні прогнози і обіцянки завжди обходяться без їхньої особистої участі. Коротше, на словах ти Лев Толстой, на ділі Бессонов простой.
13: Поэтому, когда я слышу про обмен Донбасс на Запорожье, Запорожье на Донбасс и так далее, никаких обменов не будет, друзья. Эта война будет до победного.
0: З урахуванням того, що балабола з ДНР ніяк не звільнять вже 12 років, можна зробити висновок, що кураторів тексти альтернативно обдарованого чувачка повністю влаштовують. Та й ми чого гріха таїть, взагалі не проти того, щоб по той бік барикад роками працювали недолугі фантазьори. Адже чим більше разів сподівання глибинного народу опиняться в калюжі із сечею, тим швидше буде просідати їх настрій та мотивація. А без цієї зв'язки війна на виснаження приречена на провал. Чим гірші справи в Росії, тим більше трешу за перебріком по телевізору. Цю просту істину ми помітили ще за часів АТО. А після початку так званої спецоперації теорія підтверджувалася десятки разів. Тобто варто з чортам десь зашквариться, як на всіх каналах РФ одразу починаються бенефіси міських божевільних.
14: Росія в будь-якому випадку побіждає, Росія побідіцель. Росія запросить території, які приналежать їй, і постепенно, шаг за шагом, она их вернет.
15: Натальная карта Украины оказалась хуже некуда. Они теряют все свои силы.
0: От і цього разу на тлі провалу весняно-літнього наступу і, м'яко кажучи, невеселих прогнозів навіть від експертів Russia Today.
16: Росія при нинішньому курсі одержит першу победу, потому что не достигнет ни одной из целей, которые президент Путин поставил перед собой 22 февраля.
0: Куратори інформаційної політики в РФ вирішили не вигадувати велосипед, а осідлати перевірену конячку. Бачите, вже ряжені махають гривами.
17: Я вижу, что ближайшее будущее очень хорошо для России. Все хорошо будет в стране. Для президента Росії.
0: Якщо говорить по суті, то формат не змінюється вже багато років. Щоразу гостьові редактори збирають в студії або акторів, або міських божевільних, після чого ті починають дружно волати, як Росія всіх переможе, рознесе і взагалі у неї найбільш світле майбутнє в галактиці.
17: Зараз економіка буде улучшатися. И это только продолжится в будущем. Новые друг у России появится, это Китай, и эти отношения тоже будут улучшаться.
0: Зет-патріоти біля екранів у такі хвилини дають окропу прямо в штани. Адже між компетентною аналітикою якогось прохвесора і рядженим зачуханом глибинний народ у 10 випадках з 10 обере саме зачухана. Ну, якщо зачухан ще й тіпа на місцевий, то надійність прогнозів можна одразу множити на 5. О, ні-ні-ні, навіть на 8.
18: Дружба Росії з Пакистаном, Індія, Китай, Корея дає Росію вид стати самі мощні держави в мірі. Це те, що зараз відбувається і буде відбуватися.
0: Ну ось же ж, Марія, ось, а ми ще хвилювались, радів на дивані ура патріот Ваня. Всі останні тижні Ваня з родиною дихали тліючими трусами з Wildberries, через що помітно нервували. Слава Богу, тепер можна заспокоїтись. Та як же ж інакше, самі бачите, віщун чи то ринку, чи то Ірану Росії світле майбутнє пообіцяв. Не те, що в країн НАТО і їхніх бендеровських посіпак.
18: І, відповідно, чим Росія більше піднімається, буде більше держава, Європа, Америка упадуть. Це, між прочим, доказав недавно я з Ірана родом. Іран доказав, що нет такого гегемону, як Америки.
0: Цікаво, до речі, що в подібних шоу для альтернативно обдарованих ряження, як правило, представляють країни, які мають проблеми із США. Скажімо, до іранського віщуна рівно у цих же студіях роками феєріли, вибач, господи, математик з Афганістана. Вочевидь, пацан веде підрахунки у талібів, скільки хлопчиків потрібно продати в сексуальне рабство.
19: Переломний етап, Америка ущерпається. Америка как великий держава не будет. Скоро американский исчерпается. Я так рассчитываю. До 2025 года начинается, все до 2027, все американский как держава не будет.
0: Якщо ж говорить серьезно, то и афганский математик, и иранский фрезерувальник, и пенсионерка из Сербии на российских каналах выдают на гора по сути однакові тексти. Мабуть, в редакторських групах великі проблеми із фантазією і креативом. Ну, або вони просто не напружуються.
19: Америка рухнеться. Америка теж рухнеться.
18: Європа, Америка упадуть.
0: Ну, а якщо комусь мало прикладів, на погони можна закинути ще й обіцянки аж десятирічної давнини від уже згаданої сербської провидиці. Ви не повірите, але у 2016 році ура-патріотам обіцяли крах Америки і розвал ЄС.
20: І що буде? Де тоді буде Америка? США.
21: В Америке дела обстоят плохо в экономическом отношении.
20: Можно ли сделать вывод, что Америка ослабнет, Россия укрепится?
21: Да.
20: А Европейский Союз распадется?
21: Скоро начнется крах Европейского Союза.
0: А люди за Прибриком задивились и верили. Больше того, там еще и країни Балтии мали добровольно до России приєднатись.
22: А что будет с Эстонией, Литвой?
21: Они присоединятся к России.
22: Добровольно или нет?
21: Добровольно.
0: І дуже хочеться уточнити, що там, як там, приєднались все-таки з моменту вангувань минуло 10 років. Але з урахуванням того, що пам'ять глибинного народу, наче в рибки, продюсери подібних шоу можуть не хвилюватися, адже не складно обдурити тих, хто радий обманюватися сам.
23: Я дуже вірю в те, що прогноз, який був дан 500 років назад старцем Філофеєм, що всі західні царства утонуть від невір'я своєго.
0: Бачили, друзі, яка потужна перемога. Всі вороги від невіри, виявляється, потонуть. І лише Росіюшка буде триматися, наче третій Рим, ще й на матраці почне по кайфу плавати.
23: Чи тільки Москва буде, третій Рим буде стояла і стоять буде. Кстати, Ванга це частично підтвердив, але це прогноз, він теж сказав, що там... Многие страны европейские, которые сильно заражены русофобией, сейчас очень могут пострадать.
0: Тобто самі вигадали страшилку, самі в ній перемогли і сидять щасливі цілою Україною. Адже важко бути крутими в економіці, в соціальних стандартах, в рівні зарплат. Тому такими дрібницями холопи мірятися не бажають. Зате щічки миттєво рожевіють, коли світле майбутнє їм на словах обіцяє фіг зна хто, причому навіть без пальто.
24: З Росії ісследователі наслідя Нострадамуса традиційно зв'язують несколько катренов. Вот один із них.
25: Подобно Грифону придет король Европы, сопровождаемый людьми Севера. Он поведет большое войско красных и белых и выступит против царя Вавилона.
0: Походу мало было чувачкам несчастной бабы Ванги. Теперь, как бачите, и Нострадамуса вы решили приплести. Не, ну а шо, як то кажуть, не завадить? Тим більше в плані натягування сови на глобус передбачення Нострадамуса цілком робоче.
24: Эти строки трактуют как предсказание усиления влияния России на мировой арене и обещание, что Россия принесет миру мир после череды глобальных катастроф.
0: Просто уявить рівень публіки, яка все це дивиться, а потім ще хтось дивується феєричним російським новинам. Скажімо, нещодавно там звільнили світило місцевої економіки. Чувачок роками працював на топ-посадах. Але проблема в тому, що реальний експерт Андрій Клепач посмів засумніватися в світлому економічному майбутньому рідної країни. Причому на основі реальних цифр, а не вангувань.
26: Ми відстаємо. Ми проігриваємо технологічну і економічну конкуренцію в світі. Причому я вже сказав, ми її проігриваємо не тільки Китаю і США. Ми в чому-то її проігриваємо Україні. Ми в цій війні на істощення не виграємо конкуренцію. У нас є ілюзія, що там все рухне. Не рухнуло і не рухне. У нас наростають іздержки, заявив Клепач.
0: У будь-якій нормальній країні це було б, як то кажуть, базою. Бо робити прогнози потрібно на основі експертних оцінок.
26: Конфликт на Украине с участием НАТО уже длится дольше, чем Великая Отечественная война, и пока его завершения не видно. Обе стороны наращивают интенсивность ударов, в том числе по экономике друг друга. Потери от ударов ВСУ по нашей инфраструктуре, портовой, нефтегазовой, по химическим комплексам, логистике нарастают и уже превращаются в заметный макроэкономический барьер роста российской экономики, сказал Клепач.
0: Але Клепача, який все життя пропрацював на благо України, тупо вигнали в шию. А в цей час федеральні канали захоплено крутять фантазії про цифрову економіку від якогось бразильського провідця.
1: Росія стане першою страной, которая покажет миру настоящую цифровую экономику, превратив киберпространство в территорию с настоящими физическими пространствами, защищенными военными методами.
0: Ось що глибинний народ хоче слухати не у цих от ваших експертів. Мамкін віщун ура патріотам на погони ще й медичних сенсацій підкинув, щоб ви розуміли, найближчим часом загнеться більшість фармацевтичних гігантів, адже в Сибіру знайдуть ліки від всіх хвороб.
1: Ви зможете відкрити, благодаря научним достиженням, нові матеріали і сплави, які прийдуть нам із Сибіри, і вони допоможуть нам боротися зі всіми можливими бактеріями.
0: Цікаво, а цими суперліками можна буде вилікувати рашизм головного мозку? Ну так, щоб люди припинили плескати в долоні, коли їх, вибачте, примітивно нахуюють. Давайте ми вам зараз заради сміху покажемо старі пророцтва рівно цього ж віщуна з Бразилії.
26: Живой Нострадамус из Бразилии предсказал жестокую летнюю засуху в Европе, власти ИИ и окончание СВО. К марту 2026 года Украина будет раздроблена, пророссийские регионы будут признаны на международном уровне, а за кулисами Китай будет тайно всем управлять, отметил живой Нострадамус.
0: Ну, як ви розумієте, березень 2026 року давно пройшов. І тут би пропагандістам вибачитись перед глядачами за подібних персонажів у ЗМІ. Натомість чорнороті просто перебувають стару брехню новою. Що там, не спрацював крах України? Ну, буває. До речі, ось всім нове пророцтво. До кінця 2026-го бендеровський агрорейх точно розвалиться.
2: У 2012 году приїжджав сюди Янукович. И тогда, сделав его гороскоп, я пришел к выводу, что Янукович слабый правитель и что Украина с 2014 года начнет разваливаться. И этот процесс будет продолжаться 12 лет. То есть до конца 2026 года.
0: Просто запам'ятайте цей лайф. Адже вже в січні 2027-го ми з вами будемо глумитись над цим, як глумились свого часу над творчістю Діда Ванги і інших міських божевільних. Там капітуляцію України переносили вже разів 150. І це лише за останні роки.
3: До сентября, от в сентябрі должно стихнути. Це по моєму віденню. Числа 17, от цифра 17 виходить.
4: Через 31 день, якщо хотіть, заканчивается война на Украине, та гарантирую.
0: З іншого боку, нам точно не варто заважати росіянам багатіть думкою. Більше того, було б у рази гірше, якби ура-патріоти слухали реальних експертів і проводили роботу над помилками. А так, нехай собі мріють то про суперліки, то про незайманих дівчат з Європи для кожного учасника СВО. Просто нагадаємо, що мріять не шкідливо, зате точно шкідливо жить в рожевих окулярах під час війни на виснаження. І, здається, недаремно кажуть, що найбільше руський мір просаджує тупість його адептів. Цей сюжет ми почнемо зі справжнього кошмару в Кривому Розі. Місті, де путінські чорти минулого року влупили іскандерами прямо по дитячому майданчику.
5: Кали.
0: Та, вочевидь, дитячої крові Путіну та компанії було замало, тому ці моральні виродки не придумали нічого кращого, ніж влупить по торговому центру в самий розпал робочого дня.
6: Є ранені діти.
0: Більше того, вже після першого прильоту, коли всі інформаційні стрічки облетіли кадри з загиблими та пораненими мирними жителями, росіяни відправили ще один шахет, так би мовити, добивати.
7: Число жертв в Кривом Роге после российского удара по торговому центру уже увеличилось до 16. 9 человек все еще считаются пропавшими без вести, среди них двое детей. Об этом сообщает Днепропетровская областная военная администрация.
0: І як після цього не згадати нещодавній ефір традиційно немитого Соловйова, який катався по вухах своїй пастві ось такими цинічними текстами?
27: В отличие от українців, ми ніколи не будемо наносити удари по жилим кварталам. Ми не воювали і не воюємо з мирним населенням.
0: Не воюють, бачите, окупанти з мирними жителями. А керовані дрони на торговий центр, певно, натівці підло відправили.
5: Там вон мальчик, у мальчика сильно посекло. Там мальчик, да, маленький.
0: А між тим, українські військові з нинішніми можливостями могли б випалити всі подібні торгові центри щонайменше у прикордонних областях. Але ні. Ту ж галактику в Дерляндії, де зберігалась купа товарів подвійного призначення, атакували глибокої ночі, коли там не було людей.
8: Горить галактика.
9: Ні, ніхто не слушає.
8: Внутрі все починає.

0: там взірватися.
1: І в цьому, друзі, принципова різниця між армією здорової людини і путінською наволоччю. Причому наволоч – це ще м'яко сказано. Адже приклади, подібні до описаних вище, ми можемо наводити хоч до завтра. Скажімо, відморожені росіяни досі продовжують періодично юзати темник про порятунок жителів Донбасу від українського фашизму.
2: Йдуть дві війни. Первая война, которую ведем мы, достаточно традиционная, где мы отвоевываем наши территории, возвращаем русские земли обратно в лоно матери Родины, где мы освобождаем русских людей, где мы спасаем мирных жителей Константиновки от жутких актов геноцида, которые устраивали укронацисты.
1: Господи Боже, хоч би не ганьбились вже. Ну, чесне слово, зважаючи на те, що буквально одразу Z-патріоти в деталях описують, яким чином проходить те саме спасіння. Так, з де там Севастопольський пухляш? Давай вже викладаю всі військові таємниці.
3: Краматорськ-Славянськ. ВКС продовжує масштабні коврові бомбардировки агломерації. Два міста просто стираємо. Вони повторять Бахмут.
1: Тобто на п'ятому році Великої війни російський топ-пропагандист прямо визнає, що російська армія влаштовує килимові бомбардування і буквально стирає підконтрольні Україні міста Донбасу разом із людьми.
3: ВКС продовжує масштабні коврові бомбардировки агломерації. Два міста просто стираємо.
1: А тепер на секундочку уявіть собі, що завтра ЗСУ скинуть кап на хоча б одну із багатоповерхівок в тому ж Білогороді. Готові сперечатися, що після цього в умовного Соловйова станеться моментальний інсульт дупи, і він рік носитиметься з криками «Аря тероризм».
4: Поэтому они переходят откровенно к террористической деятельности, абсолютно бандеровской. Они воюют с безоружными мирными жителями. Это единственное, что нацисты умеют.
1: Більше того, росіяни настільки цинічні лицеміри, що не забувають жалісного хатаяхати навіть тоді, коли йдеться про прильоти в Палестині чи в Ірані.
2: Сколько погибло мирных жителей от американских действий, от действий сейчас Израиля в Палестине? А сколько погубили мирных жителей Ирана, которых якобы... Изначально же была задача помочь им избавиться от кровавого режима аятол.
5: Страдают мирные граждане, страдают рядовые палестинцы, дети, женщины. А кто стоит за всем этим? По моему твердому убеждению, опять стоят англосаксы.
1: Ну, тобто, за тисячі кілометрів Чорнороті помічають смерті мирного населення, а в умовній Дружківці, Слов'янську та Краматорську – ні. І це при тому, що жителі цих міст, згідно з російською ж конституцією, є громадянами РФ. Ось тільки своїх не лишаємо, на ділі проявляється в багатотонних кабах, просто на голову людей. Ото вже, Росіюшка, ну це прям всім порятункам порятунок.
6: В общем, невероятне, зашкалюючи двуличчя і лицемір'я.
1: Закриваючи тему прильотів та обстрілів, важливо зауважити ось який момент. Судячи з російських ток-шоу, багато ура-патріотів так і не дійшли до стадії прийняття. Прийняття того, що в будь-які запропоновані ними ігри можна грати вдвох. Інакше особисто нам не дуже зрозуміло, на що розраховують, наприклад, ось такі титани думки.
7: Надо уничтожити людей, а не кирпичі. Уничтожити руководство нацистського режиму на Україні нанесенням ракетних ударів. Это вполне осуществимо. Под руководством не Зеленский понимается, а понимается весь тот аппарат, который существует в виде людей, составляющих администрацию, офис президента Зеленского, Генштаб, администрации в регионах.
1: Отже, друзі, як ви вже зрозуміли, пропагандист Сівков публічно пропонує перейти від руйнування будівель до вбивств людей. Мовляв, зараз вони всіх бендеровських керівників переб'ють, а їм на зміну прийдуть якісь проросійські політики. Ось тоді до війна і закінчиться.
7: Після цього нацистський режим може бути рухнуть з приходом вміняємих людей, яким треба допомогти прийти до власті.
1: Сказати, що дівчатка у 13 років менш наївні, ніж цей дорослий мужик, це нічого не сказати. З таким рівнем аналітики треба на Рутюб рецепти малосольного ляща показувати, а не в політику йти. І це ще без того, що дід подібними перлами додає сивого волосся на дупі цілій низці вже російських або проросійських чиновників. Бо якщо виносить ракетами та дронами місцеву владу в Україні...
7: Уничтожити руководство нацистського режиму на Україні нанесенням ракетних ударів.
1: То українська відповідь може несподівано замучити того ж Хінштейна чи Богома заразом з усіма підконтрольними їм шістками. І деякі пропагандисти із сумними щами вже зараз налаштовують народ на непросту осінь. Адже суто в рамках демілітаризації можливості української армії лише зростають.
0: Да, счета нет. И эта зима у Украины будет тяжелой. Но у России тоже нет счета даже от дронов. Поэтому и у России зима может быть тяжелой. Так говорит противник. Но а если, говорит противник, мы сделаем к октябрю, к ноябрю свою баллистику, то России будет тяжелее, чем нам.
1: Погодьтесь, якісь ці мужички невеселі. А як же ж весело всім було на початку Великої війни від жартів, що максимальний рівень українців – це винайти самогонний апарат. А тепер може так статись, що самогонні апарати падатимуть на голову за чортів по балістичній траєкторії. Тому любителям убивати людей і руйнувати будівлі непогано було б трохи спуститися з небес на землю.
8: Когда полетит баллистика, это возможно, в нашу сторону, чтобы это тоже не было для нас откровением. Ну как же так? Мы же вроде наступали, и вот тут такое началось. То есть противник, он совершенно не сдался, и он еще далек от этого.
1: З іншого боку, сподіватись на повернення зет-пропагандистов до реальності – це приблизно те саме, що вірить в кохання у фільмах Саші Грей. Фішка в тому, що вся російська пропаганда роками будувалась або на брехні, або на якихось дуже надуманих фантазіях. І якщо той же Соловйов спробує хоча б раз на тиждень говорити правду, бабусі із загонів Путіна гуртом крякнуть від закипання мозку.
2: Ніколи такого не буде.
1: Саме тому Рудольфович старанно годує вату, наприклад, ось таким копіумом. Як ви вже зрозуміли, давши підливу у протистоянні з Україною та НАТО, друга армія світу вирішила сховатися за широкими китайськими плечима. Просто подивіться, як пнеться цей недоумок.
2: Чому ми не використовуємо очевидне географічне преимущество нашої сухопутної границі з Китаєм для того, щоб вирішити питання, столь важливі для нашої логістики? Превращение Китая, если угодно, в наш тыловой район, как для, де-факто, для Украины тыловым районом является же Европа.
1: Виявляється, на п'ятому році СВО раптом з'ясувалося, що в новому світовому порядку дуже-дуже незалежній росіюшці складно виживати без Китаю. Навіть не хочеться уявляти Соловйова із розставленими ногами, ну але вайби саме такі.
2: А чому нам не зробити такі ж умови, як з білоруськими братцями? Ну от зараз ми убрали на некоторе время визові обмеження. Давайте хоч повністю уберемо.
1: І от вони від Дона до Єнісія сидять біля екранів і вірять у цю упороту дичину. Ще трохи, і вони вже з китайцями Вашингтон штурмуватимуть. Да, від такого щастя декілька тисяч ваньков вночі і штани обмочить можуть.
2: І обеспечить можливість приграничної торгівлі таким образом, що взагалі ніхто не розумів, що, як і чого пройшло через таможню, якщо таможня потрібна. Представляєте, з якою скоростю тоді з'явиться все те, що необхідно?
1: А якби російська інформаційна політика мала на меті інформувати, а не одурманювати населення, то посили пропагандистів були б зовсім іншими. Наприклад, холопам розповіли б, що саме Китай є головним вигодонабувачем російсько-української війни. Наприклад, тому, що через західні санкції має можливість скуповувати російські ресурси буквально за копійки. Погодьтесь, це не дуже братський розрахунок і вчинок.
9: Вони нас витіснили з європейського газового і нефтяного ринку, на котором, в общем, ми і там строили свой суверенитет и последние вот десятилетия прекрасно себя чувствовали, потому что Европа покупала нас по высоким ценам, по которым Китай, например, покупать не хочет.
10: Обратите внимание, по каким ценам покупают энергоносители сейчас в России и Китае. Ну, вы знаете, что цены. Ну,
11: Китай, да, там получил более лучшие условия, чем они были.
10: Это мягко сказали. А если говорить жестко, Китай грабит Россию.
1: А еще китайцы чудово продают свои товары, что называется «з обох руки» Украине и России. Це, зокрема, визнають на локальних зет-шоу. Чого не скажеш про федеральні канали.
12: Начинка електронна, хотим или не хотим, вона китайська.
13: Да.
12: І ми, говорить, їдемо в Китай, приїжджаємо на завод, який производить комплектуючі, сидить делегація українська і сидить делегація наша.
1: Тому, звісно, Сі Цзіньпін на бамбуковій паличці вертів усі інтеграційні пропозиції Росії. Адже, по-перше, нинішні розклади повністю Китай влаштовують. А по-друге, чим гірше буде Росії в ході СВО, тим більше грошей зароблять китайці. Знову-таки, це навіть окремі зет-чорти визнають.
14: Как относитесь к политике дружеских стран, например, Китая, которые продают оружие и вла Украине? Как сказал человек очень высокого ранга, когда они задрали цену на один из поставляемых нам, так сказать, материалов более чем 15 раз, я перестал обращать на это внимание и считать. Никакие там никто не друзья. Нет у нас друзей. И попутчики только.
1: Але те, що чує аудиторія в кілька десятків тисяч людей, на температуру по палаті ніяк не впливає. Чого не скажеш про те, як промивають міські федеральні канали. Саме тому маніями року сучасні

0: Годовий. Адже якщо ви хоча б трохи подивитесь російські федеральні канали, то одразу звернете увагу, що тему обстрілів Чорнороті мусолять реально тижнями. Причому там така перемога, ніби ще от 2-3 іскандери і все, Україна розвалиться.
1: Сегодня ночью Россия накрыла Киев область самым массированным ударом за последние месяцы. Свыше 100 дронов и более 70 ракет различного типа, «Искандеры», «Цирконы», «Калибры».
2: В двух районах Киева большие пожары с большой детонацией. Кстати, в части Киева нет электричества, это видео подтверждает.
0: А от що ще дивує в подібному інфотреші, то це цинізм пропагандістів. Тобто чувачки гатять по житлових будинках, школах і лікарнях. Вбивають мирних людей, щоб викликати невдоволення або навіть протести. У чому проблема це визнати, а? Але ж ні. Треба обов'язково корчити себе непорочних голубів. Ювелірна робота, кукурікають Чорнороті на фоні десятків трупів.
3: Ювелирная и безупречная работа наших военных была продемонстрирована. Как вы видите, на Украине сегодня с самого раннего утра, кстати, вчера с вечера уже, все было очень ярко, громко, да и настроение самих громадян, судя по тому, какое музыкальное сопровождение имеется у роликов после прилета, не заставляет думать о том, что им сейчас хорошо и вот так вот весело, как было прежде.
0: При цьому в кожному офіційному зведенні обов'язково повідомляється про знищення заводу БПЛА. От як у 2014 році вони щоразу штаб найманців НАТО вигадували, так і тепер, що не приліт, то нібито по виробництву дронів.
1: В Києві розгромлені заводи «Антонов», де збирали дрони «Камікадзе Лютий» і підприємство «Firepoint». Там производили, хранили і ремонтували безпілотники.
0: Цікаво, що вже через 5 хвилин пропагандісти спокійно визнають, що дронів в ЗСУ стає не менше, а більше. Тобто всі заводи нібито знищені, а дронів все більше. Чудова ватна логіка, вочевидь, дрони брунькуванням розмножуються.
4: Количество дронов, которые Украина будет получать, начиная с конца этого и в следующем году, будет составлять огромное количество, сотни тысяч. А следовательно, масштабы ударов потенціально можливих, ну, ми можемо примірно оцінити.
0: Закриваючи тему обстрілів, хотілося б окремо відзначити космічний цинізм співробітників федеральних каналів щодо українців на окупованих територіях. Просто для розуміння, підконтрольна Росії частина Запорізької області та Крим сидять без світла тижнями. Ще раз, тижнями. Скажімо, в Мелітополі світло з'явилось перший раз за 17 днів.
5: Вот что значит победа. Только что нам дали свет. Спустя 17-16 дней, господи, весь двор только что кричал, и взрослые, и дети.
0: Як ви вважаєте, багато ефірного часу присвятила та ж Скабєєва проблемам людей, яким вони роздали паспорти і назвали своїми? Спойлер, жодної хвилини. Зате знайшовся час накидати глядачам тухлі страшилки про Київ та Харків, де, можливо, теж довго не буде світла.
1: Корреспондент Вель констатирует, перехватывать «Искандеры» нечем, энергетику будут бить систематически. Bloomberg прогнозирует зимние блокауты в Киеве, Одессе и Харькове по 2 недели.
0: З іншого боку, не варто дивуватись такому ставленню Кремля до людей на окупованих територіях. Адже якщо згадувати творчість російських політтехнологів ще часів Януковича, Кремль завжди любив ділити українців на сорти. Відповідно, зараз окуповані території України виявились для Росії якраз тим самим третім сортом. Причому зет-чорти цього не приховують.
6: Ми беремо під контроль багато-багато території, в тому числі і нові території. Хорошо, армия будет на ЛБС вести боевые действия. А кто будет поддерживать порядок? Кто будет бороться с террористами, подпольщиками, диверсантами? Да, вернем мы полностью ДНР, ЛНР, там другие резьбы. А вот, вы извините, зараза, там внутри же будет жить?
0: Це фрагмент зі свіжого ефіру медійного зетполковника Баранця. Як бачите, навіть подібна публіка визнає, що у разі окупації Донбасу там доведеться тримати серйозні сили через, увага, нелояльне місцеве населення. Це настільки важливий момент, що його варто повторити.
6: Да, вернемо ми повністю ДНР, ЛНР, там другі різьби. А от, ви звіните, зараза, там внутрі же буде жити?
0: І це при тому, що майже вся проукраїнська публіка і переважна більшість нейтральної давно виїхала чи збирається виїжджати з прифронтових територій. І так, звісно ж, є винятки, але здебільшого зустрічати росіян залишаються хіба що ждуни і пенсіонери. Але навіть в них московські чмо не бачать українських диверсантів.
6: Нам ли мало опыта в кавычках Западної України, которая 10 лет ще уничтожала не наші совєтські органи?

0: наших солдат.
1: Власне, саме тому життя на окупованих територіях нагадує чи то 90-ті, чи то взагалі якесь середньовіччя. І як же ж тут не згадати творчість Соловйова часів початку СВО? Тоді Рудольфович навпаки переконував дурачків, мовляв, всі, хто не увійде до складу РФ, будуть заздрити рівню життя на окупованих територіях.
2: От все, що буде красним, ми встановимо, накормимо, создадим індустрію, вернемо чоловічий облік. А вот то, что будет по-прежнему нацистское, если оно будет, мы вообще хотим их брать, но мы хотим их кормить, а восстанавливать им все. В Евросоюз не хотите? И попытайтесь восстановить. В Евросоюз, где не будет нашего газа, наших продуктов питания.
1: Ну а тепер, як то кажуть, рахунок на табло. Більше того, в найближчому майбутньому ніякого покращення точно не очікується. І це ми зараз говоримо не для того, щоб зловтішатися. Просто Кремль не балував напівкровок увагою і в значно кращі для себе часи. А тепер про проблеми з економікою говорять навіть зірки каналу Соловьев Лайф.
3: То, что они пытаются в реальности реализовать, похоже скорее на накопительный экономический эффект. Первый год, в который такой дефицит. И это вызов для России. То есть это все как-то надо решать.
1: И це при тому, що особисто Путін лише нещодавно брехав про зростання економіки. Дід там навіть когось у Європі обходив. Здається, Кабаєва все ще забуває хоча б раз на тиждень провітрювати бункер.
4: Росія крупнейшая экономика Европы и по темпам роста сейчас опережает все ведущие страны Евросоюза. Вот теперь пускай кто-то скажет, что Россия – это бензоколонка.
1: В результаті ці жалюгідні фейки зайшли настільки далеко, що Путіна можна викривати навіть контентом каналів, які фінансуються з бюджету РФ. Там вже почали визнавати ефективність ударів ЗСУ, що призвело до ще більшого дефіциту російського бюджету.
3: Есть удары по нефтеналивным терминалам, по зерновым терминалам, есть проблемы с судоходством уже в Черном море, ну, Азовская пока что стоит вообще, да. То есть понятно, что от этого тоже Россия не рухнет, но это все действительно бьет по бюджету.
1: В результаті пропагандісти навіть не впевнені, що грошей вистачить на війну, про соціальні проекти навіть мова не йде. Тому це от саме та больова точка, на яку слід посилено тиснути. Адже ватушка починає скиглить, причому серйозно.
3: Все-таки экономические проблемы – это серьезная штука, которая может повлиять на какую-то стратегию. Понятно, что у России хватит средств, чтобы еще некоторое время вести войну, но всегда вопрос, а сколько времени? Да, то есть 2027 год, 2028.
1: До речі, в якийсь момент ведучий Карнаухов, мабуть, усвідомив, що за правду в ефірі можна і без премії залишитися, тому несподівано увімкнув режим «Турбопатріота».
5: Украине что нужно сделать? Ей нужно взять, официально признать, первое, Крым, Россия, отдать оккупированные территории, нам нужно все Запорожье, вся Херсонская область, надо, чтобы они вышвырнулись с Донбасса.
1: Тобто, чувачки, щойно з'ясували, що грошей воювати довго, по суті, нема. Але переляканий Карнаухов чомусь почав вимагати і Донбас, і Запоріжжя, і навіть всю Херсонську область.
5: Никаким обменам и обсуждениям эти территории не подлежат. Для меня это уже Россия, и это не требует никаких обоснований.
1: Цікаво, а Карнаухов готовий особисто форсувати Дніпро заради Херсона? Або, як завжди, трясуть кулачком у Москві одні, а раків годують інші, га? Але навіть незважаючи на всі страхи і спроби врятувати ситуацію, важливо, що правда періодично почала прориватися до російського ефіру. І це для Кремля дуже тривожний дзвіночок.
3: Насколько времени хватит действительно поддерживать те усилия, которые сейчас есть, а может быть усилия надо увеличивать, учитывая сейчас медленное продвижение все-таки на фронте, это объективно так, оно замедлилось по сравнению с 25-м годом очень серьезно.
1: Можливо, саме тому куратори інформаційної політики РФ прикладають неабиякі зусилля, щоб заспокоїти глибинний народ. Щоправда, виходить у них це, м'яко кажучи, не дуже. Так, особисто ми не знали сміятися чи плакати, слухаючи максимально вологі фантазії кремлівського політолога Казакова. Справа в тому, що чувачок знову почав налаштовувати холопів на швидку перемогу.
6: В какой-то із днів осінніх, наприклад, ситуация может измениться так, что, например, американский президент, исходя из своих собственных интересов, включая там предвыборные, иранские и прочие, звонит, например, в Киев. Значит так, ребят, все, закончили игрушки. Я завтра отдаю приказ, и он будет выполнен. О том, что отключаю, все. разведданные, Starlink, с Маском я уже поговорил, и прочее, и прочее.
1: Божечки, яке ж дно. Просто уявіть собі рівень безнадії, якщо зет-чорти знову заводять платівку під умовною назвою «Трамп наш». Очевидь, сподівань на власні сили вже тупо нема.
6: Якщо не хочете оказатися без штанов на фронті проти русських, то сьогодні об'являйте о готовності йти на переговори на тих условиях, які вам предложено.
1: Підкажіть хтось цьому титану думки, що адміністрація Трампа вже 2 роки не дає Україні грошей. Тому досить проблемненько перекрити те, чого і так нема. Але давайте не заважать дурачкам багатіти думкою, а то вони згоря в сільській параші втопляться, і над ким тоді нам реготать.
0: Що називається, стараємося, як можемо.
1: І так, дійсно, важливий момент. Тим, хто вірить у власні сили, не потрібно навіть заїкатись про магію Трампа. А якщо заїкаються, причому на серйозному рівні, значить надій на армію навіть вора патріотів не так і багато. І тут важливо не опускати руки, не сподіватись на дива і продовжувати тиснути на больові точки ворога. Як бачите, їх стресостійкість виявилась надто переоціненою. А значить і російська шафа цілком може голосно впасти. Якби чи то сам Путін, чи то його кишенькові щістки не намагались переконати всіх у протилежному.

0: Наша зброя – це правда.
1: Естафету марафону
2: підхоплює телеканал
3: «Ми – Україна».
0: Щодня крокуємо до перемоги.
4: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
0: Єдині новини у центрі подій.
5: Я сержант морської піхоти, командир відділення з позивним «Зойц». І мені дуже подобається робити підрив.
6: Так це жіноча справа?
5: Звісно. Ця справа не має гендеру, я би так сказала. Будь-яка людина з головою, руками може робити хорошо.
6: Скажи мені, але ж все одно до тебе, мабуть, постійно доколупуються, що от як бути жінкою війська?
5: Доколупуються ті, хто сам боїться або соромиться, і от кому некомфортно, що він не має об'єктивної причини не воювати, він або вона, але не воює. І от такі люди люблять доколупатися. А всередині, скажімо так, мого всесвіту серед моїх друзів і побратимів немає таких питань.
6: Скільки ти вже в морській піхоті?
5: Ось скоро 3 роки вже буде.
6: Але ж, знаєш, був якийсь переламний момент, ти розумієш, що в тебе 2 руки, 2 ноги, і треба робити діла. От що трапилося?
5: Та нічого не трапилося. На початок повномасштабки я була в Туреччині, почалась повномасштабка, я 3 дні поестеріла, бо це був... Я знала, що буде повномасштабне вторгнення, бо я з 14-го року розуміла, що у нас війна. Але я не знала, що саме от так швидко і вже вона почнеться. І 3 дні я поестеріла, повернулася в Україну, в найкраще місто планети, ну, звісно, Харків. Почала волонтерити. І вже в 22-му, десь восени, я зрозуміла, що цього недостатньо, я роблю мало, треба більше, треба йти у військо. І в 22-му я намагалася пробитися в морську піхоту, але тоді мої побратусики мене відмовили, сльозно умоляли, будь ласка, не треба, залишся волонтером. Тепер-то я їх розумію, вони за мене просто переживали максимально сильно і не хотіли, щоб зі мною щось сталося, хоча я жила в Харкові, не знаю, де були більші шанси, щоб зі мною щось сталося. Тому в 22-му я дослухалась до їх думки, а в 23-му я вже навіть не радилася ні з ким. Я просто в черговий раз мені прийшло повідомлення на телефон, ну, знаєш, ці мотиваційні, типу, долучайтеся, прийдіть в ТЦК та СП. І мені там це 8-й раз якийсь приходить ця розсилка. Я сижу ввечері, десь 4-та, мабуть, 5-та, я дивлюсь на це повідомлення і така, ну, якщо ви просите, окей, я йду. Я просто прийшла в ТЦК.
6: Вже думала, це смс-ка нікого в світі не змотивувала.
5: Я та людина, для якої це, ну, стало, знаєш, вже все, крапкою в історії цивільного життя. Я прийшла до них, кажу, дрестя, ви мені тут смс-очку прислали, давайте щось робити з тим. Вони дивляться на мене такі...
6: Теж здивувалися, що перша людина, яка прийшла після смс.
5: У них був більше здивування через параметри зросту і ваги. Типу 40 кілограм ненависті такі зайшли в кабінет, і я хочу вбивати. Було весело.
6: Слово «вбивати» ми теж вимушені забдзинькувати, але всі зрозуміють, що ти мала на увазі.
5: Добре. А яке є слово «замінник»? Ну, от я... Це теж заблюрити, якщо що.
6: Ми подумаємо, може і не заблюрити. Для ютубочка можемо залишити. А нас, знаєш, в 22-му році в нас неслося в ютубі таке, що, за що потім всім поприлітали страйки, позакривались ютуб-канали, тому що всі згадали, що не можна, що ненависть – це неправильно. Ненависть – це погано.
5: Весь світ стурбований, да, і засуджує.
6: А нас за нашу ненависть.
5: Які українці злі.
6: А в тебе якого відчуття всередині тебе найбільше зараз?
5: Конкретно в даний момент агресії шаленої, бо я позавчора дізналася про загибель суперкласного хлопця, дуже молодого хлопця, з яким, на жаль, я не встигла познайомитися вживу. І ненависть до ворога у мене перманентна, А от позавчора стався якийсь, знаєш, такий сплеск агресії. Мені хотілося крушити все навколо себе, але найбільше мені хотілося дракона, на якого я сяду, полечу і спалю все у них к чертям просто, щоб нічого не залишилося. І цього, мабуть, зараз найбільше.
6: Скажи, а ти сказала про дуже молодого хлопця. Має значення, ну от іноді, знаєш, скажеш, такий молодий був, або це ж була дівчина, могла не йти. Має значення, яка людина загинула?
5: Це, мабуть, в людському сприйнятті просто має значення. Загалом, глобально, ні. Будь-яка втрата когось з наших – це втрата. І це те, що ніяк ніколи нічим не компенсується. Просто так влаштований мозок. Я раніше теж, знаєш, задавала питання, чому в новинах завжди... Я перепрошую, можливо, мене за це закенселять, але чому в новинах завжди, типу, пишуть, що загинуло там, наприклад, да, 10 людей, з них троє дітей. Чому постійно виділяють? Типу, бо це ж, ну, наприклад, серед тих дорослих, які загинули, міг бути якийсь там кльовий лікар, інженер і так далі. Але от ми не виділяємо семеро дорослих. Двоє з них суперкласні, два там маргінала. Ми ж так не виділяємо, типу, а от дітей виділяємо. І мені в якийсь період життя теж було незрозуміло, чому так. А потім я обговорила це зі своїм психотерапевтом. Наша свідомість, мабуть, так влаштована, що коли людина вже там доросла, то вона вже щось пожила, щось встигла, щось зробила. А коли це дитина 22 років, то тут наче більше шкода. Або коли це, знову ж таки, дівчинка, то наче би теж більше шкода. Хоча по факту немає значення ні вік, ні стать, ні релігія, ні орієнтація, нічого. Це наша людина. І ми втратили нашу людину.
6: Ну, якщо ми говоримо геть про дітей, то вони вважаються безневинними жертвами, які не мали, мали змоги прийняти якесь рішення самостійно все-таки. Тобто, а якщо дорослі мають змогу вивести дітей або піти з дітьми в умовне хай укриття, але ми розуміємо, наскільки з цим складно і наскільки навіть дитині в укритті може бути складно. А себе з цієї точки зору розглядала, ну, знаєш, там іноді кажуть, ти не підеш, тому що ну, занадто, ти занадто цінна для нас.
5: Типу, чи помру я, чи не помру?
6: Ти не підеш на якусь позицію?
5: Оце моє улюблене, в кавичках, звісно. Зараз, ну, війна в нас змінюється постійно, і те, що було півроку тому, зараз вже не актуально, і у мене зараз боротьба за змогу ходити так само, як і всі інші, на найнебезпечніші позиції, які у нас зараз є. У нас був кейс, коли наші позиції опинилися в оточенні фактичному, і у нас там сиділи люди, і навіть вдавалося проводити ротації, бо був такий наказ. І я дуже хотіла туди, бо я вважаю, що чому я там цінніша, наприклад, за когось іншого, чому хтось інший має йти, а я ні. І зараз у нас ситуація, коли теж сексизм заходить в чатик, і дівчат не дуже хочуть пускати на позиції з різних причин. І я веду боротьбу. І мені пообіцяли, що мене пустять туди, куди я хочу. Але перед цим я маю 2 тижні посидіти черговою на КСП. А мій командир знає, що я це все ненавиджу. Мені треба, типу, більш... Як це назвати?
6: Динаміки.
5: Робота ближче до безпосередньо взаємодії з ворогом, я назву це так.
6: На свіжому повітрі.
5: Ну, та. Щось типу такого.
6: Я нещодавно була на одному на КП бригади, і командир каже, що мені набагато простіше знайти людину, яка піде на штурм, або яка піде на позицію, аніж сидіти тут
5: Так.
6: І дивитися в монітори. При тому, що це нелегка робота дивитися в монітори.
5: Нелегка. І, але вона... Ну, по-перше, це має бути багатозадачність. По-друге, це має бути суперконцентрація. А по-третє... Будь ласка, не кидайте в мене тапками. Вона нудна. Типу, ти наче би і включений, в тебе там тисячу всяких контактів з усіма. Тобі треба контролювати і тут, і тут, і тут, і приймати рішення, іначе би, ну, багато що відбувається. Але разом з тим, це особисто моє сприйняття, нікому не нав'язую. Разом з тим, в тебе немає в руках пульта, який тако керує тим, що безпосередньо відбувається. І оцей от фізичний якийсь, знаєш, взаємозв'язок, бо це, знову ж таки, моє особисте. Я коли керую дроном, особливо, коли це політ на ураження, в мене в якийсь момент складається таке відчуття, наче, знаєш, від моєї руки якесь іде продовження до дрону, і коли там якісь з ним проблеми, подавлення зв'язку або ще щось, я от прям, ну, давай, отут чуть-чуть, так, оп, спрацювало, все, летим далі. І це емоційно сильніше, ніж сидіти перед моніторами.
6: Ну, і бачити, як по твоїх побратимах летить все, що тільки можна.
5: Це... У мене був досвід, я як тільки прийшла в підрозділ, я десь тиждень чи півтора була на кейс-пороти, як чергова, для того, щоб взагалі розуміти, як це все відбувається. Це морально складно. Мій перший такий, знаєш, важкий кейс, ми були на Херсонщині тоді, Кранки, ця фантастична операція. Ніч, нічне чергування. Я дивлюсь якийсь стрім Мавіка, який вже вертається назад, і до берега, до лівого, до води підходить військовий. Ну, це ніч, але, судячи з усього, це наш військовий. Він знімає, ну, він залишає одяг, знімає з себе броню і намагається переплисти Дніпро в листопаді місяці. І так як темно, і, ну, можливо, він там не знав, але він вибрав собі найширшу ділянку Дніпра. І Мавік його супроводжував, допоки міг, допоки дозволяла батарейка. І крайнє, що я бачу, що він допливає до середини. Я так розумію, сталася дезорієнтація, і він повертає проти течії. Ну, і там буквально через кілька секунд його перестало бути видно. І тоді мій командир мені виключив: не дивись цей стрім, не дивись цей стрім, не треба, а я не можу, ну все, в мене вже погляд сфокусований тільки там. І емпатійним людям це прям вибиває. Ну, тобто я десь на півгодини випала взагалі, я не могла зібратися докупи, потім вже вимушено зібралася, тому що продовжувалася бойова робота і треба було далі щось робити. А зараз, коли я чую просто там парадейки або по зв'язку, що з кимось з наших зв'язок пропав, бо прилетів КАП, я не чергова, не я приймаю рішення, ну, тобто я пілот. Але це так само психологічно б'є. Тому, ні-ні-ні, черговою, ні-ні, дякую, ні-дякую, будь ласка, я не зможу.
6: І в тебе великі бомбери, так?
5: Так, я на важких бомберах зараз.
6: Легка зойць на важких бомберах.
5: Так. У нас є один з бортів, який може мене покатати, причому в броні і в каскі. Давно хочу це спробувати.
6: А я знаю, що зараз думають над таким способом евакуації поранених.
5: Це можна пробувати, але це величезні ризики, тому що у ворога зараз ідея фікс – позбивати все наше, що літає. І дуже часта ситуація, коли їх FPV збивають наші борти. Це повсякчас відбувається. Ну, і, тобто дуже великий ризик для пораненого, що борт буде збитий і він, ну, впаде з висоти.
6: Навіть більший ризик, аніж поранений, залишається довгий період?
5: Все залежить. Ну, це все ж залежить від поранення, від стану, від того, чи може приїхати туди НРК. Ну, НРК так само можуть знищити впівіхою, да, але там, як на мене...
6: Ти хоча б на землі.
5: Да, ти хоча б не падаєш з висоти 50 метрів. Зараз шляхи евакуації і взагалі всі логістичні шляхи – це суперскладна тема. Тому що Румунія всіляко намагається нам всі ці шляхи перерізати, а ми всіляко намагаємося знайти нові способи, як обійти їх, оцей, знаєш, завісу їх за FPV.
6: Але якщо говорити про те, як війна змінилася з того часу, коли ти прийшла у військо, ну, наскільки технологічно?
5: Коли я прийшла, ми були ротою. Рубак, рота ударних безпілотних авіаційних комплексів. У нас там трошки було того, трошки того. І все ж таки більше було контактних боїв, артилерійських ударів один по одному. Зараз це війна дронів.
6: Ну, війна дронів, так, але мені здається, що людина, яка не знаходиться безпосередньо в районі, хоча б поблизу кілзони, вона не розуміє, наскільки великої щільності дронів.
5: Будь-яке пересування в кілзоні – це небезпека, тому що купа FPV-дронів, їх за день, ну, до прикладу, візьмемо Добропілля.
6: Це
5: один населений пункт, так, це наш напрямок, один населений пункт. За день тільки FPV ворожих на радіокеруванні, бо є вони на оптоволокні, які не завжди можна засікти, тільки ті, що на без оптоволокна, і ті, які ми фіксуємо, їх зачасту більше сотні за добу. І це, на мою скромну думку, відсотків 40 з того, що є по факту. А до цього додамо ще ударні крила по типу молнії і гербєри, які теж на собі несуть FPV. Тобто прилітає гербєра, з неї дві FPV-шки злітають, летять на ураження, і ще гербєра щось летить, уражає. Плюс до цього розвідувальні крила, які допомагають їм знаходити будь-який рух, і потім туди прилітає ще і каб додатково, і кабів від 30 на добу. І це тільки один населений пункт. Це ми навіть не говоримо про околиці, про сусідні села і так далі. Це те, що фіксується конкретно в одному населеному пункті. Частота вибухів, які ти чуєш там, ну, це серце швидше трошечки б'ється, ладно, не так часто удари, але це постійні вибухи. Чому я краще сплю, коли десь щось прилітає? Бо це звичніше. Ти звикаєш до того, що постійно щось бахкає і комфортно собі спиш.
6: А цивільні залишаються у Добропіллі десь?
5: На даний момент мені здається, що вже не лишилося живих цивільних, але я можу помилятися. Але ще пару тижнів тому, да, вони були. Я не знаю, для чого, і, чесно кажучи, я не хочу про це думати. Бо евакуації були, змога виїхати була. Мої хлопці, які там були на позиції, бачили цивільних, пропонували їм допомогти. Давайте ми вас вивеземо, там є волонтери, вам, ну, вас поселять. Ні. Ну, і в кожного, мабуть, свої причини.
6: Ну, мабуть, ти теж би не дуже захотіла з Харкова виїжджати, щоб там не відбувалося.
5: Да, але я би так само воювала, як і зараз. Я би так само воювала, а не просто сиділа і заважала військовим. Бо, ну, є ж ті, хто просто от не виїжджають. І вони заважають, тому що якщо ми летимо, наприклад, кудись на ураження, і ми фіксуємо, що там десь поряд є цивільний, не буде ураження. Ми не будемо ризикувати тим, що випадковий уламок або загоряння, або ще щось вб'є цивіл. І це на руку ворогу. А є ще ті цивільні, які залишаються. І з радістю, з розпростертими обіймами передають інформацію в очікуванні, коли до них прийде той самий руський мір, не розуміючи, що вони його не дочекаються, скоріше за все.
6: Ну, або дочекаються в повністю знищеному, розваленому населеному пункту.
5: Ну, зараз оця їх тактика кабами зрівняти місто з землею, вона продовжується. І, ну, я не знаю, цивіли, які там живуть в підвалах, якщо вони там ще живуть, вони ж там і залишаться назавжди.
6: А ти Донеччину любиш?
5: Тепер
6: дивною любов'ю, так?
5: Тепер так. Да. Я просто до повномасштабки там, ну, пару разів десь була на Донбасі, але, ну, якось нейтрально ставилась. Ні туди, ні сюди. Знаєш, як і до всього іншого, крім Харкова. Харків, Харків, Харків, Харків. Ну, тільки так було. Але зараз, коли я вже, йоя, скільки це ми, з жовтня 24-го року ми на Донбасі, і я зараз, коли виїжджаю в цивілізацію, я такого півдня побула, десь і така, все, я хочу назад на Донбас, можна мене, будь ласка, назад відвезти? Там дуже красиво. Не восени і взимку, а от весна, літо, там дуже красиво. Мені подобається.
6: А там я зустрічала теж таку думку, коли я розказую, як там красунка, там все ну, ще навіть до 22-го року я розказувала, що Боже, як красиво, там Донеччина, Луганщина. Мені казали, що там може бути красиво, там все розбите.
5: Так що природа красива. Ці терикони, ці поля, ці посадки. Ну, посадки – це тепер просто окрема любов. Це краса. Я не знаю, я бачу в цьому красу. Не в містах, не в будинках, а в природі. Коли тако там, це красиве озеро, поряд якась така посадочка, і сидиш, і бачиш цей схід і захід сонця.
6: І каби прилітають.
5: Ну, це теж бонус такий від сусідів. Але як це є оця фраза, що краса в очах того, хто дивиться?
6: А скажи, є така, це цивільна думка, це, хоча я її від військових теж чула, але просто цікава твоя думка з цього приводу. От віддали б Донеччину, Путін би заспокоївся, війни б далі не було.
5: Ага, да, звісно. Це такий бред, це просто, я не знаю, що, як треба бути, в якому вакуумі, щоб собі такого придумати. А чого він не захоче Херсонщину всю, а Харківщину всю, а Запоріжжя, якщо вони вже зараз собі там прописують в своїх якихось там документиках дурацьких про те, що вже Херсонщина, Запоріжщина і оце все, це вже їх. А з чого ви взяли, що через 2 роки він не захоче Львів, а потім Польщу? Це імперські амбіції хворої на голову країни, не людини.
6: Зараз Путін помре, все закінчить.
5: Це теж неправда. Помре Путін, прийде. Ну, вони ж там всі добрий день. Не буде такого, що... Ну, що ми зараз бачимо? Вони горять склади Wildberries, вони ниють в соцмережах про те, які ми жорстокі, як ми можемо, чому ми тішимося і виставляємо відосики, і нам радісно. Вони настільки цинічні, тупі і безсердечні, що вони рілі такі, ой, а за що нам це? Тому що ви всі однакові.
6: Людина проста.
5: Я заводжу. Маленький гвинтик. Угу. Я починаю заводитися, мене так, типу, вкурвлює оця наївність про те, що та ну давайте мирні перемовини і все закінчиться. Кому ви зібралися довіряти? Росіянцям? Вони хоч раз дотримались будь-яких домовленостей,
6: які були. Ще одна моя улюблена фраза – всі війни закінчувалися мирними перемовинами.
5: Скільки воєн ви закінчили, щоб тако говорити? Це будь-яка війна завершується капітуляцією одної зі сторін. І для нас мирні перемовини на умовах Ворога – це капітуляція. І будь-яка людина, яка пропонує нам мирні перемовини, або віддати Донбаси, або віддати ще щось, і погодитися на будь-які умови Росії, ця людина пропонує нам капітуляцію. Особисто я не готова капітулювати. І якщо залишусь умовно, я одна тако з автоматом десь посеред степів Донбаса, ну я продовжу робити те, що я вмію. Не тому, що я дуже кровожерлива, я дуже, хоча, а тому, що мої моральні принципи не дозволять мені сказати, а, все, ну ок, забирайте оце, там чиїсь спогади, чиїсь будинки, чиєсь дитинство. Забирайте то все, якщо вам так дуже надо, ладно. Ну, Харків мій не трогайте, по-братськи, пожалуйста. А все інше, ну, хорошо, якщо вам надо, бо тільки ж тут моє, тільки ж тут щось, що для мене важливе, правда? А на всіх інших, ну. У мене у найкращої подруги, вона з Енергодару. Мені приїхати їй сказати, що, типу, ну, Наталі, все, забей. Ніколи вже ти туди не вернешся. Просто тому, що хтось вирішив, що, ну, надо це закінчувати. Ні.
6: А, до речі, хотіла тебе запитати, чи важливо для, для сержанта ЗОЦ, важливо, хто головнокомандувач?
5: Так.
6: Як так. Це впливає на тебе? В тебе ж над тобою ще купа командирів до оціла.
5: Безумовно, але безпосередньо на сержанта ЗОЦ впливає прямий командир, ну, тобто комбат. Для мене важливо, хто ця людина. Бо мені виконувати його накази, мені з ним взаємодіяти і мені довіряти йому своє життя і життя моїх побратимів і посестер. І для мене, ну, типу, ланка між комбатом і головнокомандувачем важлива, але не настільки, як комбат і той, хто стоїть у вершини цього всього керування.
6: Змінюється головнокомандувач для вас. Знаєш, тут я собі скажу думку, яку я чула теж під час інтерв'ю, мені говорили серйозні люди. Солдату або сержанту, йому для нього нічого не зміниться, якщо зміниться головнокомандувач.
5: Я не погоджуюсь з цією думкою. Для мене змінилося. В мене дуже велика віра повернулася в те, що в нас є шанси не стертися в якихось м'ясних штурмах, не втрачати купу людей, захищаючи одну посадку, не закривати очі на те, що відбувається по факту на лінії зіткнення, а приймати то, як це є, і вирішувати це. І у мене з'явилася дуже велика надія на те, що зміни, які сталися, понесуть за собою позитивні зміни на всіх етапах нашої роботи.
6: А ще солдату байдуже, хто міністр оборони, чи сержанту байдуже, чи ротному байдуже, хто міністр оборони, бо це всього-навсього завгосп, і який нічого не вирішує.
5: Ні, ну та. То виходить, що нас має хвилювати тільки там автомат або пульт в руках, і все, і далі отакі шори мають бути, да? А хто мене забезпечить цим пультом, дроном, автоматом, хто буде вирішувати питання, в тому числі там і грошового забезпечення, і майнового забезпечення, і мобілізації. І, ну, це ж не має хвилювати сержанта ЗОЦ або матроса якогось. Ну, що це таке? Звісно, якщо ми у війську, це не значить, що ми вирвані з суспільства, з життя країни, з усього того, що відбувається за межами лінії бойового зіткнення. Це може у деяких цивільних виходить жити цивільне життя і закрити очі на те, що відбувається там. У нас так не виходить. Бо від того, хто міністр оборони, хто головнокомандувач, які рішення вони приймають і як вони дивляться на то все, що відбувається у війську і на фронті, від цього всього залежить наше життя. І якщо хтось думає, що якщо я добровільно долучилася до війська, то я така, типу, о, прийшла умирати. Ні, я розумію, що я можу померти, мені з цим окей, ну, мене можуть. Це не лякає.
6: Всі, та. Всі завжди всюди можуть.
5: Але якщо є опція чуть-чуть довше пожити і при цьому якісно виконувати свою роботу, забезпечуючи нормальне життя десь отут, от, там, в Києві, у Львові, в Одесі, неважливо. Я маю на увазі нормальне життя, наскільки це можливо в умовах повномасштабної війни, то я би хотіла, щоб все ж таки люди, які отам в кабінетах вирішують щось, що пов'язано з військом, були зацікавлені так само в тому, щоб ми трошки подовше пожили і трошки ефективніше робили свою роботу.
6: Я, до речі, спостерігала за тим, що люди не завжди розуміють, звідки у війська все береться. Ти сказала, що має хтось попіклуватися про те, щоб був пульс в тебе в руках. А можеш пояснити людям те, чим ви воюєте? Звідки воно береться?
5: Частину всього закриває держава.
6: А що треба зробити, щоб держава закрила? Як вас закривається?
5: У нас є... Конкретно у нас взвод матеріально-технічного забезпечення, є у бригади так само, да, ті, хто займаються матеріально-технічним забезпеченням. І умовно сержант Зойц приходить до головного сержанта і каже, закінчились дрони, треба 10 пірунов, 15 вампірів, зроби щось. Він іде далі, далі. Ну, тобто є певна вертикаль взаємодії, дається запит. На там бригаду, якщо у бригади немає, бригада дає запит на корпус, корпус там, мабуть, на ГШ, і назад нам це все привозиться в якийсь
6: прямо
5: момент.
6: Прямо ти попросила 10 пиронів, 15 вампірів?
5: Звісно ж, ні. Звісно ж, ні. Дуже добре, якщо мені там 2-3 дадуть, бо...
6: Давай тут повішаємо якийсь QR-код, хай тут висить QR-код на те, що вам потрібно.
5: Так, давай, отут.
6: Десь тут.
5: Але... Це тільки частина того, що закривається. Дуже велику частину ми закриваємо власним коштом. І тут привіт таки всім тим, хто каже, ви получаєте по 100 тисяч. Ми, може, і отримуємо по 100 тисяч, але якщо ви дізнаєтесь, скільки у мене боргів на даний момент через те, що я намагаюся купити все, що необхідно для нормальної роботи, ви не захочете собі, звісно, таких боргів, але... Це особисто мій підхід, бо я, типу, доначу на всі збори своїх знайомих, які я бачу. Звісно, там на свої збори теж закидаю. Кредит мені вже не дають, я десь там позичаю, то неважливо вже. І ну, левову частку також закривають волонтери зборами, закупівлею і так далі. Бо для того, щоб полетів один, наприклад, важкий бомбер, це ж потрібен не тільки бомбер, батарейка до нього. Потрібні ще додаткові плати, потрібні додаткові додаткове устаткування, потрібен Starlink на нього, потрібні, ну, знаєш, до дрібниць, там, стяжки, скотч, і оце все для того, щоб кріпити ті посилки, там, або ті бімби, які ми носимо. І умовно, там, держава згідно своїх контрактів, договорів там з виробниками і так далі, видає нам дрон з батарейками, з пультом, а далі тобі треба ото все, що додаткове, знайти, купити, оплатити, поставити, переробити той дрон так, щоб він ефективніше працював, і відправити. І отут от стає дуже обідненько, коли дрон на першому або другому вильоті збиває вороже FPV. І ти така, типу, сидиш і... Так, надо под... Скільки це мільйонів зараз у нас збилося? Пу-пу-пу. І, алло, у нас є ще один? Давайте його ще переробимо і опять вперед-вперед.
6: Ну от, якщо ми говоримо, ти сказала, 10 перунів, 15 вампірів. Скільки це в грошах? От в чистому, без стяжок і скотчу.
5: Ох, йо, та там це... По мільйону, здається, перуни. Я актуальних цін не знаю. Крайній раз, коли ми збирали на перуни, це в минулому році. Ну, хай...
6: Ну, ти
5: та,
6: ну, блін,
5: там
6: мільйонів
5: мільйони.
6: 20.
5: Та більше, більше, більше. 10 перунів, хай ми рахуємо, це 10 мільйонів. І 15 вампірів, це Ну, десь 50 загалом, десь 50 лямів доларів, не гривень.
6: І ці 25 дронів важких бомберів, про які ми сказали, цього може вистачити на?
5: По-різному. Може вистачити їх там на 2 місяці, а може вистачити на 25 днів, або навіть на менше. Ну, тобто, залежить від напрямку, на якому ти працюєш, від задач, які ти виконуєш, і від твого підходу до роботи. Ну, я скажу так, ми постійно відслідковуємо активність ворожих FPV, активність кабів.
6: Висока, висока.
5: Там є, знаєш, такі малюсінькі віконечка, коли одномоментно замість 10 FPV їх 7. І ти така, о, трохи легше. Полечу в це віконечко. Або там, типа, каби приходять о 9 ранку, там, о 12 дня і о 8 вечора, значить, в оцих от проміжках мені треба пошукати, коли мало FPV, і от туди от встигнути все зробити. Звісно, якщо це ураження, якщо це там не рухома ціль, наприклад, да, якщо це жива сила, яка рухається, тимчасово жива сила, яка рухається, або їх техніка, то тут уже не має значення, що летить на тебе, ти стараєшся летіти туди, щоб уразити. І от, ну, ми от так от варіюємо між тими моментами, коли нам можна працювати і знизити ризик втрати свого борта. І це поки працює.
6: Яке слово в тебе на шиї написано?
5: Вірність.
6: А, вірність завжди?
5: Завжди напишу ззаду, бачу. І просто вірність.
6: А чому це таке особливе слово?
5: Бо гасло морської піхоти «Вірний завжди». І це одна з причин, чому я люблю морську піхоту. Бо залишатися вірним, вірною своїм,
6: і вбивати
5: собі
6: невірних.
5: Та-та-та. Ну, це вже Аллах. В цьому якась дуже велика сила, коли ти можеш залишитися вірною в собі, в першу чергу. Потім вже тим, хто поруч з тобою, ну і далі.
6: Це, знаєш, мені теж ставили питання, коли скажуть, от ти там знімала щось про морську піхоту, а чого вони морська піхота? Вони море бачили? От давно море бачили.
5: Море я бачила минулого року у відпустці.
6: Але, ну, не як піхота.
5: Ну, там по настроєнню було пару штурмов, пляже. Ні, насправді морпіхи – це єдині, хто воює в усіх трьох стихіях. Це не значить, що ми постійно в морі. Ні. Це значить, що ми можемо і в морі, і на землі, і в повітрі.
6: На Дніпрі.
5: І на Дніпрі.
6: Водичку побачили і
5: штурмуємо.
6: Для тебе яка найважча ділянка фронту, на якій був ваш підрозділ? Я маю на увазі по різних параметрах. Можна різні ділянки, що по чому, як відрізнялася війна?
5: В Кринках, коли ми були. Ну, тобто ми, як пілоти, безпосередньо в Кринках же ж не сиділи, там була наша піхота.
6: Це ще дивно, що пілоти не сиділи.
5: Нас дуже хотіли туди відправити, але я все життя буду дякувати своїм командирам, які були на той момент і які прийняли рішення, що пілоти не будуть сидіти на лівому березі, бо це один єдиний виліт, і то, якщо вдасться. Як тільки ти виставиш будь-який дрон, тебе одразу побачать і вб'ють. Ну, тобто це не мало сенсу. Менше з тим, на Кринках було неймовірно важко емоційно, бо ти летиш, ти все бачиш, і ти ні чорта не можеш з цим зробити глобально. Глобально дати можливість евакуації, дати можливість довозу всього необхідного. І там хлопці і дівчата сиділи в якомусь пеклі. В момент, коли вже не залишилось будинків в Кринках, жодного. І фактично це значить, що тобі немає де сховатися, ти в якісь маленькі отвори залазиш в підвал і намагаєшся просто якось звідти воювати. Нормального зв'язку не виходить забезпечити, нормального постачання всього необхідного не виходить забезпечити, і нормальної евакуації немає. А є тільки ворог і ти з певним об'ємом бика, яким ти можеш воювати. Це було дуже важко емоційно. Кожен супровід човна на той бік або звідти, це було, знаєш, коли отак от всі сидять, просто всі, хто бачить цей стрім. І, я не знаю, моляться богам, всесвіту, хто в що вірить, щоб цей човен дійшов або туди, або назад. Залежно від задачі його. Коли ми переїхали на Донбас, ми заскакували, в нас ще не було ні житла, ні де нічого, ми одразу починали працювати. Тому що бригада, яку ми міняли, я, на жаль, вже не пам'ятаю, яка це була бригада, в них по БПЛА було все дуже погано. Ну, умовно, там одна фурія, пару бомберів і пару мавіків на всю бригаду. Ну, якось було геть погано. І ми заскочили і почали одразу, ну, знаєш, я в бусики приїжджала, запускала свій літачок, проводила розвідку, виїжджала і там десь то в якомусь готелі, який знайду, спала, то десь в машині поспала і знову поїхала працювати. Отакий був старт, і це було динамічно, був такий азарт, бо ми ще тоді почали рухатися вперед, ну, піхота наша, я маю на увазі, почала рух вперед, і типу, воу-воу, ми пригальмували, тому що ми самі себе, типу, могли би в мішок загнати. Коли я кажу «ми», я не маю на увазі я і пілоти, які зі мною працюють. Я
6: ти
5: маю
6: зараз
5: на увазі,
6: говориш від
5: бригаду.
6: Імені морської так. піхоти, давай.
5: Але потім ми рік протримали Мирноград. Рік ворог не міг просунутися на нашій ділянці взагалі. Але вони змогли обійти нас по лівому флангу. Причому обійти, якщо пам'ятаєш, цей Добропільський виступ, який тоді з'явився.
6: Це Заячі вушка.
5: Хто як називав. Та. Це прям було нам не на руку, звісно ж. І це вперше в моєму досвіді, коли пілоти опинилися в оточенні. І для мене це був найважчий місяць мого життя. Бо там в оточенні була дуже близька мені людина. І коротше, немає, знаєш, типу, де було важче. Скрізь були свої нюанси. Зараз на Добропільському напрямку важко, тому що, на превеликий жаль, ми почали втрачати більше людей через більшу активність кабів. Від каба ти ніяк не захистишся, ну, ти нічого не зробиш. І каби прилітають по нашим позиціям.
6: Я так розумію, що така щільність, що вони всюди прилітають і точно попадуть і в позиції також.
5: Угу. Ну, і більше того, вони ж теж проводять розвідку, вони бачать, типу...
6: Да, не можна недооцінювати ворога, зазвичай кажуть. Але цей ворог, от не так давно Зеленський заявляв, каже, що Росія готується до мобілізації. А ми готуємося до мобілізації?
5: Ми провалюємо поки що мобілізацію.
6: А як ти ставишся до ТЦК, анти-ТЦК?
5: ТЦК, як і все військо, це зріз суспільства. Я не можу сказати, що всі в ТЦК кльові, класні і правильно діють, але я з повагою ставлюсь до ТЦК. Я їм вдячна за те, що вони поповнюють мобілізаційний ресурс. В мене немає жодного знайомого, у кого були би сутички з ТЦК. Знаєш, чому немає? Бо вони всі вчасно оновлюють свої дані, не матюкаються, коли до них підходить ТЦК, і не починають з ними першими конфлікт. До них підходять: «Доброго дня, дозвольте ваші документи?» Вони кажуть: «Так, доброго дня, тримайте. Все у вас добре, гарного дня, на все добре. Або приїдьте, будь ласка, з нами в військомат». І все, немає конфліктів. У мене жодного знайомого, з якого би оця жінка кидалася, плакала і стерила, і, о, божечки, кошечки, забирають мого сонечка. То, що в 2026-му. Якась мамина черешня досі не оновила дані. Досі сидить вдома, никається від військомата. Це проблеми виключно цієї маминої черешні. І якщо зараз, наприклад, стануться зміни, і в ТЦК прийдуть ті, хто підвіживав з 22-го, з 14-го, от прям, ну так прям з окопа в ТЦК, без періоду адаптації, тоді мамині черешні заплачуть по-справжньому.
6: Ну, там є люди, які воювали.
5: Є.
6: І часто це поранені люди, яким складно протистояти.
5: Я це все розумію. Я ж тому і кажу.
6: Пішла б в ТЦК працювати? Ну, так, на місяць.
5: Так. Так.
6: Де вона там воювала?
5: О, та, це моє улюблене.
6: Де воювала. Вона там воювала? А наградняк тобі за що дали? Нагородну зброю?
5: Пропоную кожному, хто нас зараз дивиться, самому обрати варіант. Варіант А. Я дуже добре робила свою роботу, не ниючи, не ставлячи зайвих питань, просто виконувала все, що від мене вимагається, незалежно від своєї втоми. Б. Вбила нормально так ворожої техніки і безпосередньо особового складу. В. Проводила розвідку там, де ніхто не міг проводити розвідку через ті чи інші причини. І Г. Насосала. Обирайте.
6: Напишіть свій варіант в коментарях, щоб а в тебе тільки нагородна зброя чи ще якісь такі державні нагороди?
5: В мене є княгиня Ольга 3-го ступеня. Є ще якісь, але я, чесно кажучи, не пам'ятаю. Я йшла не за нагородами. Єдині дві нагороди, які я взагалі колись хотіла в своєму житті отримати, це нагородний пістолет і княгиня Ольга. Бо княгиня Ольга – це єдина нагорода суто жінок.

0: взагалі то. І це дуже дивне обмеження. Типу, ну це ж моя нагорода. Ви ж мені її дали, правда? То чого я не можу? Дивні, коротше, якісь ці армійські правила. Я не дуже їх люблю, якщо чесно.
1: А ну колись, як думаєш, вдягнеш кітель, нагороди?
0: Я би не хотіла.
1: Ну, якщо це, не знаю, там, парад перемоги.
0: Я би не хотіла. Я, якщо раптом станеться перемога і парад, я думаю, що мене на тому параді не буде. Я дуже сподіваюся, що на той момент в усіх великих містах будуть меморіали пам'яті загиблих морських піхотинців, і я буду десь на меморіалі, не на параді.
1: Я думаю, ти скажеш десь в барі.
0: Ну, потім, звісно, що в барі. Нарешті.
1: Питання, яке я завжди всім ставлю, тому що, мені здається, дуже мало людей відповіли однаково на це питання. Ти собі уявляєш на День Побєди закінчення війни, як ти собі уявляєш?
0: На даний момент ніяк.
1: А ну, є ж якась, ну, знаєш, як мрія?
0: Ні, помріяти я, звісно, можу.
1: Ну, ми ж якось собі це візуалізуємо, люди ж якось собі уявляють, що от війна закінчиться. Я розумію, що немає розумних підстав для того, щоб в це повірити і цим себе накручувати. Там.
0: Ти дивилася серіал «Дом дракона»?
1: Ні, не дивилася.
0: Там, власне, є Деймон Таргаріен, і в нього є дракон, якого звати Караксіс. Це дуже красивий, схожий на змія дракон з такою довгою червоною шиєю. Фантазуючи, я собі уявляю, що в мене є Караксіс, і, ну, типу, то, що я вже говорила, я лечу і палю. Але не тако, щоб одразу в попіл, а щоб страждали і мучились. І це тако, знаєш, фантазії фанатки драконів. Але якщо тако більш приземлено і реалістично, ну, мені здається, що або ми їх виб'ємо настільки, ну, до стану, що залишки самі підуть, або я не знаю, як інакше.
1: А їх багато і є ресурс.
0: Ну, хай займаються оці люди, які там провокують розпад країн. Хай вони посприяють нам у тому.
1: Ну, ти плануєш побачити розпад Росії?
0: Так, да, я сподіваюся, що я це застану.
1: А скільки тобі буде років?
0: Ну, диви, так як я не хочу ставати бабкою.
1: Категорично ні, так?
0: То
1: треба
0: до 50 моїх. Тобто у нас загалом на от цю всю движуху максимум 15 років. Як ми з 2-3 тижнів до 15 років перескочили.
1: І це оптимістичний сценарій. Війна не закінчиться.
0: Війна закінчиться. Це що таке? Це серіал? Що її закінчувати треба? Вона сама по собі не закінчується.
1: А в тебе є цивільна мрія? Ну, така, знаєш, навіть не цивільна мрія, от просто для тебе. Мрія не про війну. От щось, щоб ти хотіла, щоб в тебе було, сталося.
0: Я хочу будинок десь тако подалі від людей, але не супер далеко. Щоб можна було на машині в магазин з'їздити, я до цього. Значить, це будинок. Там живемо ми з коханим. Наша Мара, собака, наш кіт. Плюс у нас є ще два добермана, вівчарка.
1: Корова.
0: Ні. Но. Оце все, це не моя історія. Коротше, у нас купа собак. У нас два єнота. І окремо є така на території будівля. Там буде моя майстерня з моїх всіх мрошних захоплень, і там буде жити змія. Коханий просто не хоче змію, а я дуже хочу, тому вона буде у мене в майстерні жити.
1: А що ти будеш робити в майстерні?
0: А там залежить від настрою. Можливо, я там буду вишивати, можливо, я там буду в'язати, можливо, я там буду займатися тафтінгом, робити килими. А може, я собі ще щось придумаю з дерева вирізати.

0: поїхати з глиною ліпити, ну, щось таке.
1: З'явної палок дрони
0: ну,
1: робити.
0: Теж. Я це зараз роблю, можна, будь ласка.
1: З мрії цей пункт. Корову і...
0: Гівної палки. Оці три пунктика кудись. Але, знаєш, я собі коли кожен раз думаю про те, що я хочу будиночок десь подалі від людей, і я знаю, як багато військових так само хочуть собі будиночок подалі від людей, мені здається, що нас буде так багато, що подалі від людей не вийде. Буде...
1: І ви зараз будуть побратими ще приїжджати, і будинок подалі
0: що.
1: Від людей буде з купою людей. Звісно, і будуть жити що. В майстерні з єнотами.
0: І зміями, так.
1: Ну, з ким ви собі там захочете. Дякую за цю розмову. Хай збудеться мрія. Хай збудуться мрії швидше, ніж за 15 років. Тим більше, що ви так багато для цього робите. Дякуємо за все, що ви робите. Ну, тобі і морській піхоті, мабуть. Давай так.
0: Дякую тобі.
1: Слава Україні.
0: Героям слава.
2: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
3: Діду, привіт! Що ти? Як нога?
4: Та вже краще. Думав піти порибалити.
3: Та передумав.
5: А ми теж до річки ходимо. Тільки човник у нас. Більший.
6: Ого! Нічогенький собі!
5: Добре, лікуйся. Скоро приїду.
3: Підемо з тобою на щуку.
7: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
8: Ти постійно кудись поспішаєш. Боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді... Варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу, щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя. І подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 шануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
9: Він провів у російському полоні 3.5 роки.
10: Дякую, не очікував.
9: Дмитро Хилюк, цивільний бранець Москви і кореспондент агенції «Уніан».
11: Я ту тюрму, де я був, та й толком не міг роздивитись, тому що там не давали подивитись навіть доверху.
9: Він вирушив у табір, де утримуються російські військовополонені.
12: А, ви також були в полоні, так?
13: Наші у вас там в Росії.
14: Наші у вас там в Росії. Це пекло.
9: Як в Росії ставляться до полонених, Дмитро відчув на собі.
11: Розповім, як лікували, в лапках лікували зуби в російських тюрмах.
9: І як утримують росіян в українській колонії.
11: Людей, які переглянуть цей сюжет про умови для російських військовополонених, напевно, буде переповнювати гнів.
9: Документальний фільм Дмитра Хилюка «Полон. Межа людяності». В ефірі марафону «Єдині новини». У п'ятницю о 17:00.
2: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
15: Уже 17-та наближається. Про важливе на цю годину далі в ТСН. Канал 1+1 мовить в ефірі. Об'єднаного марафону відстежуємо новини 1659-го дня повномасштабної війни. 9 людей постраждали від сьогоднішньої атаки ворога на столицю. 3 поранених, повідомляють в міській адміністрації. Медики госпіталізували. Утім, нальоти ударних цілей впродовж дня не припиняються. Вранці російський шахет влучив у 24-поверховий житловий будинок в Дарницькому районі Києва. На рівні 11-12 поверхів розпочалася пожежа, є руйнування стін. Надзвичайники вогонь загасили. Під час локалізації небезпеки врятовані 23 людини. А вже посередині серед дня влучання російського БПЛА сталося в Дніпровському районі. В соцмережі самовидці поділилися кадрами, де видно, як повітряна ціль знову прицільно влучає по житловому дому. Монітори пишуть, що це була реактивна Герань-5. За даними очільника столиці Віталія Кличка, на місці пожежі виникла пожежа виникла в 9-поверхівці, житловій, попередньо є руйнування, зараз там працюють всі екстрені служби. Ну і де дрон влучив висотку в Дарницькому районі, зранку побувала кореспондентка ТСН Аліна Лісова, ось що там побачила.
16: Летить, скидає висоту і вдаряє просто по житловій багатоповерхівці. Другий день поспіль після так званого режиму тиші російські дрони фактично безперервно маневрують над столицею. Цього ранку ворожий БПЛА прицільно вдарив по висотці у Дарницькому районі Києва, і момент прильоту зафіксували самовидці. Це був ранок, і в той час більшість мешканців будинку були вдома у своїх квартирах.
17: Я збиралася на роботу в дитячий садочок, і вдруг як гахнула, мене оголошила. Я не зрозуміла, що трапилося.
18: Це просто секунда. Ми спали в кроваті, виходимо. Я на 12-му поверху якраз живу. Там дівчина вагітна. І просто я вийшла, її дочка кричить: «Мама!»
19: Сиділи на кухні, пили чай. Ми зразу вискочили. Але в нас тут стояла машина, вона повністю пошкоджена. Повністю.
16: Влучання БПЛА сталося на рівні 11-12 поверхів, після чого там здійнялася пожежа. На місце оперативно прибули рятувальники, займання ліквідували і врятували 23 людини. ДСНСівці надавали допомогу як і людям, так і тим, хто не в змозі самостійно про себе подбати. У самому будинку внаслідок атаки зруйновані стіни, потрощений фасад, вибиті вікна та балкони, кілька помешкань вигоріли. Уламки фасаду, вибитого скла та вікон зараз лежать поруч з будинком. Тим часом водії намагаються оглянути свої понівечені автівки, які пошкодило уламками безпілотника.
20: Криша погнута, пробита, капот погнутий, пробитий. Не знаю, чи підлягає вона ремонту чи ні. Не знаю, це вже фахівці скажуть.
21: В квартирі в нас більш-менш нормальна ситуація, на тільки на нашому поверхі пошкоджено. 15-й поверх, у нас квартира із зворотньої сторони будинку, там все більш-менш нормально.
16: Поки рятувальники ДСНС вилучали небезпечні конструкції, розбирали завали, а криміналісти досліджували уламки БПЛА, самі мешканці чекали у дворі на можливість потрапити у свої помешкання.
22: Коли вдарили, я якраз підійшла до вікна, щоб закрити. І мене волною так кошик уже додатково піднімалися, щоб їх забрати, тому що є такий дим.
23: Хату я там тільки зайшла, от туди далі не можна пройти. От заходили всі з МЧС, дуже там все побито.
16: Вибуховою хвилею після удару дрона пошкодило вікна і в інших будинках та магазинах навколо.
24: Люди зараз намагаються прибратися, підмітають ці уламки скла, також прибирають частини вікон, а також тут на місці розгорнули уже правоохоронці оперативний штаб, де можна залишити заявку мешканцям постраждалих квартир.
16: Аліна Лісова, Роман Рєпа, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
15: Київський метрополітен сьогодні тестує режим перевезення людей зеленою гілкою під час жовтих, тобто дронових, небезпек. Раніше при тривозі рух зупинявся, бо колії виходили на поверхню над Дніпром. Тепер же випробовують новий графік руху, щоб полегшити киянам логістику. Так звана зелена гілка метро має перевозити пасажирів під час жовтого рівня загрози, тобто коли над столицею висить небезпека удару саме дронами. Якщо ж оголосять червоний рівень, тобто загрозу ракет, рух наземною ділянкою одразу мають припинити. В цей час поїзди курсуватимуть на ділянках від станції Серець до станції Видобичі і з Осокорків до Червоного хутора. Це поки лише тестовий день. Фахівці відпрацьовують алгоритми і дії персоналу при небезпеці. А вже від завтра такий режим почне діяти постійно. Так само від завтра метро в столиці працюватиме на годину довше. І це пов'язане із скороченням комендантської години, яка триватиме з першої ночі і до п'ятої ранку. У Новоросійську цієї ночі уражено військово-морську базу, термінал, із якого відвантажують нафту та військові кораблі, носії калібрів, повідомив президент Зеленський. В ніч проти середи місто опинилося під масованою атакою ударних безпілотників. В районі портової інфраструктури пролунала серія вибухів, після яких здійнялися стовпи вогню. Дрони в район порту летіли з різних напрямків. Їх намагалися збити російські вогневі групи. Командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Броуді повідомив, що військово-морська база в Новоросійську цієї ночі зазнала комплексного удару. Були ураження по об'єктах військової гавані та військових кораблях. Зокрема, знову зазнав пошкодження ракетоносії «Адмірал Есен». Також влучання були і по зерновому та мазутному терміналах. Дісталося і іншим містам Краснодарського краю. В Анапі сили безпілотних систем знищили палубний винищувач Су-33, а в Геленджику – гелікоптер та радіолокаційні комплекси. Гучно цієї ночі було і в різних населених пунктах тимчасово окупованого Криму. До 8 зросла кількість поранених на Харківщині. Росіяни зранку реактивним дроном атакували поїзд «Харків-Ізюм». Це сталося на залізничній станції біля села Іскра. Шахет поцілив в перший вагон під час евакуації. Спалахнула пожежа. Пасажирів доправили до Ізюма автобусами та каретами швидкої. На вечір в стаціонарі залишаються ще четверо поранених. Стан одного пацієнта тяжкий. Через безпекову ситуацію «Укрзалізниця» від завтра, з 10 вересня, скасовує 4 потяги в напрямку Ізюма та з міста, зокрема, і сполучення з Харковом. Пасажирам повертатимуть кошти за придбані квитки. А в сумській лікарні померли дві жінки, які постраждали напередодні під час атаки на приміський поїзд «Вири-Люботин». Медикам не вдалося врятувати їхнє життя. В реанімації перебувають іще двоє тяжко поранених. Нагадаю, вчора впродовж дня в сумському районі ворог трьома хвилями атакував залізничну інфраструктуру. Під удари ракетних шахедів потрапили потяг «Київ-Суми» та два приміські. Повторний удар по одному з них поранив 12 пасажирів, двоє не вижили. У столиці внаслідок удару російського дрона по дев'ятиповерхівці в Дніпровському районі загинула жінка. Також відомо про одного постраждалого, так повідомляє військова міська адміністрація. Ну і двоє загиблих і троє поранених на Одещині. Там росіяни атакували міжнародний пункт пропуску Старокозаче на кордоні з Молдовою. Спалахнули пожежі, пошкоджені будівлі, знищені автобуси, вантажні та легкові автомобілі. Рятувальники евакуювали з небезпечної зони 16 людей. Оформлення громадян і транспорту на цьому напрямку тимчасово призупиняли. Зараз пункт вже працює. В Миколаєві ворожий удар знищив двоповерхівку. Під завалами рятувальники знайшли тіло літньої жінки. Ще четверо людей, зокрема й дитина, постраждали. Була атака і на портову інфраструктуру. Там теж троє шпиталізованих, стан двох тяжкий. Двоє загиблих і вже семеро поранених сьогодні в Херсоні. В Корабельному районі росіяни дронами вбили чоловіка і жінку, які йшли по вулиці. Непридатними для життя після ударів стали три багатоповерхівки і 6 приватних осель, понищена інфраструктура і транспорт. 5 керованих авіабомб скинули загарбники на Краматорськ, на Донеччині. Поранення та мінно-вибухові травми у 9 містян. Вибухами поруйновані цілі вулиці у приватному секторі. Каби летіли і на Слов'янськ. Там є жертва і постраждалий. Від ранку не припиняються вибухи і на Запоріжжі. У Кошугумі FPV-дрон атакував 34-річного чоловіка. Травми виявилися несумісними з життям. Після вибуху іншого безпілотника до лікарні забрали жінку. Ну і троє поранених в Дніпрі, зокрема 15-річний підліток. Вночі росіяни вдарили по місту безпілотниками, спалахнули пожежі, людей довелося визволяти із-під завалів. На місці ударів побувала кореспондентка ТСН Ольга Павловська. Вона розкаже більше подробиць.
0: Удар серед ночі просто по приватному сектору Дніпра. Два будинки зруйновано вщент, ще понад 20 понівечено. Все сталося о 4-й ранку, коли люди спали. Безпілотник вдарив впритул до будинку. Дружина та 15-річний син пана Олега ледь встигли забігти до підвалу. Він сам опинився в кімнаті під завалами.
1: Вони встигли залізти.
4: Вони встигли залізти. Я ліг під вікно, і мене одразу привалило. Доля секунди, і одразу завали. Я ледве руки якось вивільнив, потім ноги вивільнив і виліз через вікно. А потім одразу почав своїх відкопувати.
0: На допомогу кинулися сусіди, поки одні збивали полум'я, інші відкопували людей.
5: Тут я де виходжу, сусіди, зарево стоїть. Я хотів лопату,
3: і побіг сюди. Вони були там в підвалі, ну ми затихли, чули, що стукали. Ну, Надежда вмирає останнє. Потушили, достали, живі, здорові, слава Богу.
0: Із забоями та порізами пан Олег повернувся до родинного будинку, аби розбирати потрощене майно. Його син відбувся легкими травмами, а от дружина у лікарні після отруєння чадним газом.
4: З реанімації її вже перевели, уже значно краще. Син ногу пробив, поки тримаємось. Найголовніше, що всі живі.
0: Гучно було й у Нікопольському районі. Там потрощило багатоповерхівку, підприємство та транспорт. У Криворізькому понівечило інфраструктуру, а от у Синельниківському під удар. Даром опинилося підприємство. Оля Павловська, Олександр Куліш, Дніпро, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
15: Після кількох місяців системних контратак на Лиманському напрямку бійцям 3-го армійського корпусу вдалося провести масштабну операцію проти росіян на північ від Лимана. Українські воїни змогли перерізати ворожий виступ, який противник формував для розвитку атаки на місто, та повернути під контроль сил оборони понад 200 квадратних кілометрів території. Сам виступ створював для росіян можливість тиснути на Лиман із півночі та поступово розширювати зону проникнення. Український контрнаступ тривав більше як 3 місяці. Фактично, Росія втратила результати цілого року наступу на цій ділянці. Натомість російські війська просуваються до Костянтинівки і намагаються вже проникати в це місто. На Покровському відтинку окупанти теж розширили зону контролю. Геолокаційні кадри свідчать, що загарбники, ймовірно, захопили Мирне на північний захід від Покровська, а також Василівку неподалік. Про це повідомляють в Інституті вивчення війни. Загалом, протягом минулої доби на фронті зафіксовано 263 бойові зіткнення. 13 людей із Краматорського району евакуювали Білі Янголи із села Іванівка. Цей підрозділ Національної поліції вивіз жінку з 2 доньками, 10 і 15 років. Родина зважилась залишити дім і чекала на допомогу, адже діти останнім часом дуже боялися дронів, що постійно висіли над їхнім будинком. А з Краматорська Білі Янголи забрали елітніх та маломобільних жителів, що потерпали від щоденних бомбардувань. Власні домівки люди позалишали із сльозами, але зі сподіванням знову колись повернутися додому. На Дніпропетровщині дедалі більше сіл-привидів, в яких вже немає людей. Обов'язкову евакуацію всіх жителів оголосили ще з 2 населених пунктів Синельниківського району – Зоряного та Маліївського. Ці села практично знищені щоденними ударами кабів і дронів, однак досі, за офіційними даними, там залишається 203 людей. Усіх дітей звідти вивезли ще торік. Тепер же свої домівки мають залишити і останні дорослі мешканці. Через безпекову ситуацію евакуацію вже будуть проводити на броньованих автомобілях. Всіх доправлять до транзитних центрів. Загалом, від початку активної евакуації, а це 25-26 роки, Синельниківщину вже залишили понад 50 тисяч жителів. Росія розпродає золото. Масштабний продаж золотих злитків із резервів, який російський Центробанк розпочав цього року, зробив його найбільшим продавцем золота серед усіх головних фінансових установ світу. За даними Всесвітньої ради золота, за 2-й квартал країна-терористка продала майже 22 тонни дорогоцінного металу зі свого золотовалютного резерву і зробила це з великим відривом, випередивши Туреччину, яка продала лише 4 тонни. На думку аналітиків, отриманими коштами росіяни намагаються закрити дефіцит державного бюджету і нестачу валютної ліквідності. Це найбільший розпродаж із часів дефолту 1998 року. Тоді, згідно із статистикою Міжнародного валютного фонду, Росія розпродала за 3 місяці 118 тонн. Проте золотий запас Центробанку Росії залишається 5-м за розміром у світі, і поки що він скоротився тільки на 2%. Дронову атаку в аеропорту Лейпциг росіяни готували місяцями. Нові подробиці інциденту розкрив канцлер Німеччини. Під час виступу в Бундестазі Фрідріх Мерц заявив, що ця атака спрямована безпосередньо проти Німеччини, і лише завдяки чистій випадковості вдалося уникнути потерпілих та значних матеріальних збитків, зазначив канцлер. Нагадаємо, дрони з вибухівкою на литовищі виявили 4 серпня. Один безпілотник був неподалік українського вантажного літака «Антонов», інший – за попередньою попередньою версією слідства, міг зіткнутися з вантажним літаком DHL, через що той змінив плани польоту. А вже 14 серпня німецькі слідчі виявили і третій безпілотник. За місяць після атаки розслідування досі триває, але Берлін вже звинуватив Москву у причетності до інциденту. У відповідь німецький уряд вирішив розірвати договір щодо російського дому в Берліні, а також закриває російське консульство в Бонні. Канцлер Мерц сьогодні також розкритикував проросійську позицію ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини», яка виграла вибори в землі Саксонія-Ангальт. Ця політична сила неодноразово закликала до тісніших взаємин із Росією та припинення допомоги Україні. А в Норвегії попрощалися із королем Гаральдом V. Перед початком похорону в Королівському палаці відбулася приватна церемонія, в якій взяли участь лише найближчі члени монаршої родини Норвегії. Звідти труну перевезли до Лютеранського кафедрального собору столиці під 21 гарматний залп. Туди прийшли тисячі людей, церемонію також транслювали в понад сотні церков країни. Попрощатися з монархом приїхали і представники королівських родин світу, зокрема принц Вільям і принцеса Анна з Великої Британії, кронпринц Японії Фуміхіто з дружиною, король Іспанії Феліпе VI. В церемонії також взяв участь прем'єр-міністр Норвегії, а Україну представляло подружжя Зеленських. До Осло вони прилетіли напередодні ввечері, і в той же день президент зустрівся із прем'єром Йонасом Гарамстере. Говорили про посилення української ППО, потреби в ракетах-перехоплювачах і про подальшу роботу над антибалістичною програмою «Фрея». Сьогодні також запланована зустріч української делегації із приватними європейськими компаніями, що працюють над проєктом вже на технічному рівні. Ну а до Умані вже прибули близько 17 тисяч хасидів для святкування Нового року. Відзначати 5787 рік за юдейським календарем почнуть ввечері в п'ятницю, 11 вересня, і продовжать до вечора неділі, 13 вересня. Попри безпекову ситуацію, постійні повітряні тривоги, до Умані цьогоріч приїдуть близько 40 тисяч хасидів. В районі, де скупчуються прочани, обмежений в'їзд та працюють пропускні пункти. Також в посиленому режимі надзвичайники, збільшена кількість правоохоронців. У патрулюванні та забезпеченні порядку беруть участь українські силовики спільно з поліціянтами з Ізраїлю. Прочан просять іти в укриття під час повітряної тривоги, однак цієї рекомендації дотримуються далеко не всі. Музика замість сирен, укриття замість концертної зали. Італійський музикант і волонтер Фабіо де Віченте дає невеликі імпровізаційні концерти в укритті київського будинку, в якому мешкає сам. Таким чином, італієць хоче бодай на кілька хвилин подарувати людям спокій, відволікти від страху і нагадати, що життя триває. А ще яку особисту драму італієць пережив в Україні і як музика звучить там, де зазвичай чути лише сирени, дивіться в сюжеті кореспондента ТСН Івана Воробйова.
5: Це відео зняли мешканці одного зі столичних житлових комплексів. Італієць Фабіо де Вінченте під час повітряної тривоги грає та співає в бомбосховищі. Решту йому підспівують. І саме це відео зробило італійця відомим на всю Україну. Фабіо де Вінченте – італійський співак, музикант, автор пісень і продюсер із Турина. Він став популярним завдяки участі у шоу «Голос Італії» у 2016 році. Фабіо приїхав в Україну у 2024 році, аби заспівати дует зі співачкою Альошею на пісню, яку написав ще під час ковіду. До того ж, в Україні на італійця чекала його кохана дівчина Христина. У перший візит до України музиканта настільки вразили мужність та стійкість наших людей, що він вирішив тут залишитись і допомагати українцям.
6: Я не міг знаходитися в Італії, знаючи, через що проходить український народ. І тому я вирішив приїхати в Україну, побачити власними очима війну. Я навчився бути в цьому місті, я навчився жити в цій країні, я пізнав людей, їх характери. Мені дуже подобається бути тут.
5: Він вже 2 роки їздить країною з військовими культурного десанту, дає концерти на підтримку ЗСУ та виступає для поранених бійців у шпиталях та реабілітаційних центрах.
7: Фабіо якось мені написав в Інстаграм. Це був лист з повідомленням «Привіт, Мене звати Фабіо, я з Італії. Я хочу дуже підтримати українських військових. Чи можу допомогти з організацією концертів?
5: Фабіо знає про війну в Україні не просто з новин. Як і всі українці, він ховається у бомбосховищі під час повітряних атак, розповідає композитор, а нині військовослужбовець та очільник культурного десанту Михайло Олійник. Італієць спілкується з військовими, розуміє їхні проблеми, а тому його підтримка важлива для них, каже Михайло.
7: Він настільки це щиро робить, що наші бійці в шпиталях, не знаючи італійської чи англійської мови, дуже гарно реагували, тому що його творчість, вона надзвичайно щира, відверта, експресивна і відкрита. І мені здається, що італійці якраз цим і славляться. Тому його творчість дуже добре зайшла військовослужбовцям.
6: Я дуже радий, що ми можемо дарувати військовим, які знаходяться на реабілітації, ці хвилини або навіть години щастя, коли вони можуть просто насолоджуватися музикою і не думати більше ні про що.
5: Він грає на фортепіано з самого дитинства, і коли в підземному укритті ЖК, в якому він живе зі своєю дівчиною, побачив фортепіано, дуже здивувався. Тепер це місце для нього особливе, зізнається музикант, адже сюди спускається, навіть коли тривог немає, і тут, у тиші, пише музику, а під час повітряних так розважає мешканців будинку.
6: Ці 20-30 мешканців цього будинку, які слухають мої пісні, для мене дорожчі, ніж величезні концерти, що я даю для тисяч людей.
5: З цим укриттям у Фабіо пов'язана іще одна особлива історія. Тут народилася одна з пісень, яку він присвятив своїм найкращим друзям – італійцю, який воював за нашу країну, Томасу Далбо, та українському військовому на ім'я Костянтин. Одного разу під час повітряної тривоги вони втрьох переховувались в тому самому укритті, просто спілкувались, і Фабіо почав награвати якусь мелодію, а Костя – говорити дуже важливі речі, і його слова самі лягали на музику, розповідає Фабіо.
6: Костя сидів ось у цьому куті, і я не чекав від Кості, що він в якийсь момент починає говорити про життя, про кохання, про смерть. Він казав дуже відверті, навіть інтимні речі. Його слова звучали дуже влучно. Вони були дуже сильними та емоційними, і вони дуже добре лягали на ту мелодію, яку я грав. Томас це теж відчув і почав фільмувати цей особливий момент.
5: Торік, виконуючи бойове завдання на сумському напрямку, Томас Далба загинув. І саме в пам'ять про нього Фабіо і випустив цю пісню. Військовий Костянтин та Фабіо продовжують товаришувати і часто згадують Томаса і ту ніч, коли разом написали пісню. Смерть друга дуже змінила італійця. Як сам він каже, більше почав цінувати життя і кожну мить, проведену із близькими.
6: Ви зараз наразі саме через цю історію, але б дуже хотів, щоб нічого з цього не було, і мій друг був би живим.
5: Світлина Томаса на меморіалі загиблих захисників України на Майдані Незалежності у Києві. Вшанувати пам'ять друга сюди часто приходять Костянтин і Фабіо, який продовжує давати концерти для українських військових, а під час повітряних атак розважати в укритті своїми піснями мешканців будинку. Іван Воробйов, Геннадій Шульга, ТСН, 1+1 марафон, єдині новини.
15: І на цьому випуск ТСН завершує. А далі про те, як протидіяти реактивним шахедам і що може стати в пригоді, коли патріотів бракує по всьому світу. Мої колеги, ведучі 1+1, Марічка Падалко та Максим Сухенко розмовляли про це із фахівцем з малої авіації та представником розвідки. Дивіться, це цікаво. А о 18:00 в марафоні єдині новини наступний випуск ТСН.
8: У нас же є сьогодні першого гостя.
10: Давайте я спочатку представлю тему. Дуже важлива історія, яку ми вже більше 5 років обговорюємо, але останній тиждень вона стала набагато більш актуальніша. Протидію шахедам, протидію дронам, протидію новим викликам, які ворог постійно перед нами підіймає. І зараз хочеться проговорити про таке дещо, мені здається, нестандартне рішення. Ми всі чекаємо на ракети до Петріотів і до F-16 і нові види винищувачів, але це не всі способи, як закривати дірки в нашому небі. Тому зараз я хочу представити двох гостей, які займаються питанням боротьби з дронами, я би сказав, з різних боків, з води і з неба. Як це можна ще підсилити нашу роботу, які ще можливості у нас є, зараз наші гості нам розкажуть. Отже, у нас в гостях спецпризначений з 9-го підрозділу Феррата Чорноморського легіону ГУРМО, 9-й, раді вас бачити.
12: Доброго дня.
10: І Володимир Васильєв, військовий авіаційний консультант, автор YouTube-каналу «Записки пілота» і взагалі лобіст, представник так званої малої авіації. І зараз про це все по черзі.
9: Да, добрий вечір.
24: Добрий вечір.
10: Давайте почнемо з води, да, тому що всі ми звикли, що все ж таки питання повітря вирішується в повітрі, а тим не менше ми знаємо, наскільки активно розвивається боротьба з дронами і в каналах річок, і в акваторіях морів. Розкажіть, чому ефективно з дронами боротися з води?
11: Очень часто групи шахедів заходять з морських територій. З річних територій ми маємо на даний час різні типи безекіпажних средств боротьби з шахедами. От, як приклад, судно «Катран X1-2», яке дозволяє запускати скоростні дрони, інтерсептори, по-нашому, інтерсептори і протидіяти цим групам. Використовуємо, на даний час активно включаємося в боротьбу протиповітря, тому що президент поставив завдання всім приймати участь в даному процесі.
24: Володимир, хотілося б вас запитати, оскільки ми про шахеди говоримо доволі давно, ще з 22-го року, в якийсь момент вони взагалі, ну, фактично перестали турбувати столицю, сюди не долітали, їм була знайдена протидія. Зараз нова така стадія – це реактивні шахеди. Коли ми говоримо про роботу по шахедам з морських, за допомогою морських дронів, чи вони можуть бути ефективні проти реактивних шахедів?
9: Ну, якщо, ну, так, моє мнення казати по цьому, то захист неба – це як гіперкан. В ньому є діри. Ці діри можуть, і ці діри постійно шукають росіяни, коли це може бути якісь швидкості, висоти. Тобто спочатку ми дуже добре відпрацьовували, тобто, понятно, дуже добре працюють дрони-перехватчики. До РЕП ми можемо казати о групах кулеметчиків, які, тобто це багато система. Потім знайшли дуже добре такі знахідку, це були вертольоти армійської авіації, які відрабатували, вони працювали на определених висотах, вони знаходили ці вертольоти, ці шахіди. Тому що ми маємо час, поки дрон летить від кордону до цілі, ми маємо час. Я скажу так, на щастя, а в даному випуску може бути там і не на щастя, Україна – велика держава. Якщо ми були б як там Бельгія чи Люксембург, ми могли закрити все там якимось одним средством. Але так як нам потрібно робити як ешелоніровано, є таке поняття шалонірована повітряна защита.
10: Якого теоретично тобто, має бути.
9: Да, і ми усі повинні закривати якісь там дірки. Ви пам'ятаєте, десь працюють з води, десь працюють...
11: Різні висоти, різні швидкості.
10: Да, різні інструменти, відповідно.
9: Різні інструменти. І от, допустимо, вертольочки дуже добре працювали, вони теж закривали оцю всю дірку, через яку лізли щури.
24: А вони цю дірку закривали на кордоні в момент появи або прикордонних, прифронтових територіях в момент появи, ну, в Україні? Вообще, тому ми в Києві менше бачили.
9: Я вам скажу так, немає єдиного средства, немає того, що от я, якби, все, ми все як мріємо о тому, що появиться якась така
24: купол,
9: да, от такий залізний купол, що не може. Тобто, кожен повинен відпрацьовувати свою зону і старатися оці дірки, скажімо так, як зробити менше. І на сьогодні, да, зараз ситуацію з реактивними дронами, колосальна нагрузка лігла на наші повітряні сили, тобто пілоти-винищувачів винуждені, тому що якесь це близько по їх скоростям, вони просто колосальні, але це теж просто дуже-дуже велике.
10: Ми зараз перейдемо до вашої теми, я розумію, до чого ви йдете. Хочеться закрити спочатку цю історію, тому що по-перше, «Феррата» відома тим, що ви не просто використовуєте дрони, ви використовуєте вже цілі системи, коли одна платформа носить інші дрони, і інші дрони можуть йти крок за кроком. Розкажіть, будь ласка, от те, що там нічого зверху нема, це ж не означає, що це порожня платформа. Наскільки я розумію, це означає, що вона універсальна. Що зараз, наскільки автоматизованої роботи може забрати на себе ця платформа? Що вона може зробити такого, що мобільні вогневі групи не можуть зробити? Ну, крім того, що вона може перекривати гирла річок, куди вони намагаються залітати. Таке
11: переміщення по руслам рек, бо по морській гладі швидке переміщення, вихід на групи вражеских шахедів, определення цілі, нанесення уражень по цілі для того, щоб наші громадяни спали спокійно.
8: Але загалом робота по шахедах над річкою, наскільки плюси і мінуси? Я розумію, що плюси – це точно, що збитий шахед падає в воду, але складність в чому полягає? Чи не обов'язково воду?
11: Ні, це не є панацеї. Як мій товариш сказав, що там самоліти, авіація, мобільні групи. Це є один із елементів, які ми обов'язково повинні використовувати в питаннях захисту неба України.
10: Розкажіть, як працюють автоматизовані, роботизовані платформи, який наступний крок ви бачите? Які роботи вони можуть забрати на себе, аби розвантажити оператора і працювати по кількох цілях одночасно? Можливо, кроки, з якими ви працюєте?
11: Ну, дане судно дозволяє одночасно відстрілювати до 8 інтерсепторів і управляти групою до 8 інтерсепторів.
10: Угу. Тобто одна платформа, 8 перехопників вилітає і відпрацьовує.
11: 8 інтерсепторів мають нанести удари, ураження до групи 5, 6, 7 єдиниць шахідів.
10: Які наступні кроки? Зараз всі обговорюється про те, право на які рішення можна віддавати автоматизованим системам. Буде колись історія, коли ви відправите, дасте йому зону відповідальності, дасте йому стелю і спокійно будете займатися іншими справами?
11: Право приймати рішення я ставлю за чоловіком.
10: Прекрасно. Тепер вертаємось так. Нижні ешелони ми закрили. І тепер хочеться проговорити про авіацію, тому що ви почали говорити про те, що все ж таки реактивними винищувачами полювати за дронами мало ефективно. Тобто ефективно, але мало ефективно їх так використовувати. Яке ваше бачення? Яка підвожу вас як представника легкої авіації до вашої улюбленої теми? Яке ви рішення пропонуєте додатково?
9: Ну, додатково, тобто у нас вже йдуть напрацювання по цьому питанню. Це використовувати легкі турбопропи. Тобто є літаки, це дуже зараз стало актуально.
11: Можна і практиці, Скай. От як ми ходили буквально кілька днів тому в сторону не скажу куди.
10: Так.
11: Но ходили в операцію. І ми чітко бачили, що там відбувається. Є різні висоти, які неможливо закрити інтерсепторами. Якщо б не наша авіація, то більше шахедів попало на Київ і попало по жилим кварталам. Для звичайних людей, які там відпочивають у себе вдома ночі, вони не бачать, що відбувається, що відбувається на границі.
8: Добре, а мене тоді практично, Володимир, до вас запитання. От 9-й каже, вони не бачать, але ті, хто живуть на Київщині, на підступах до Києва, ну, принаймні, щоночі зараз вони чують. Дуже багато чують реактивний мотор. І я зараз можу виглядати чайником, але здається, що гул мотора винищувача, який працює по шахедах, і гул реактивного шахеда можуть бути схожим. Не чи якось схожі. Вони відрізняються?
9: Ну,
8: тобто, коли чуєш гул, що це означає? Це наші літаки? Ну, чи наші літаки працюють по шахедах? Чи це на нас летять
9: і шахеди? І летять шахеди, наші хлопці працюють. Тобто, на зараз хлопці не те, що просто колосальну роботу.
11: Вся бойова робота починається від границі.
9: Да, тобто це треба закривати. Тобто, то, що я казав, от, це ешелоніровано. Тобто треба працювати. По-перше, на вході вони працюються, тобто різними средствами. Потім на прогіні, поки він летить до цілі, теж працюють хто. Тобто це постійно. Це не значить, що ми треба от тільки там, тільки на вході і тільки біля Києва. Тобто це працюється на всій відстані. І на даний момент, якщо казати, да, дійсно, русські зробили більш корисні дрони і підняли їх вище. І на даний момент допустимо, вертольоти чисто аеродинамічно не можуть виконувати цю роботу. І винуждені її виконувати і льотчики, і істребітелі.
11: І внесли зміни в тактики применення.
9: Применення, так. Да.
10: Тому ви сказали таке слово, яке мало хто зрозумів, турбопропи. Що це означає, про що це говорить?
9: По-перше, є великі винищувачі.
10: Так.
9: Дуже
10: а є он, да, те, що ми бачимо?
9: Є такі літаки, да, це дуже ще стало популярно. Вони ізначально розроблялися як навчальні і також антитерористичні літаки. Тобто для яких-то антитерористичних операцій.
8: А коли
9: операцій.
8: Ви говорите, є літаки, вони є в природі чи вони є в Україні?
9: Ні, вони є, скажімо так, на жаль, поки вони є в природі.
8: Добре.
9: Тобто вони, ми в цьому дуже там працюємо, в цьому напрямку. ризику, і, скажімо так, я дуже сподіваюся, що це там питання дуже короткого часу.
11: Ми можемо чіткі цифри сказати, як проходять зараз заходи на нашу столицю, як заходять шахеди к нам, значить, висоти від 2000 до 5000 метрів, швидкість їх составляє 380-500 км в час. З 5000 метрів до 10000 метрів швидкість їх составляє від 230 до 350 км в час.
2: Наскільки я розумію, це якраз співпадає теоретично з параметрами роботи оцих літальних апаратів, і їм просто буде дуже зручно полювати.
9: Їм буде зручно полювати, так. Да. Це, по-перше, це, опять я скажу, що у нас є винищувачі, і я вже много раз сказав, колосальна нагрузка на ці винищувачі. Тобто ми можемо зібрати, зняти нагрузку з винищувачів, і теж є питання грошей. Якщо ми кажемо, допустимо, на сьогоднішній день час польоту винищувача у середньому коштує 23-25 тисяч доларів. Це без применення оружия. Угу. Це тільки, от він полетів. А гелікоптери – це порядка 5-6 тисяч, якщо ми говоримо о Мі-8. Якщо казати о легких турбопропах, вони коштують порядка 1500 доларів. Тобто, раз. А більш дешевше снарядження теж вооружень. Тобто, це значна економія грошей і часу. І більш того, я вам скажу так, що нам треба дуже багато. Нам от все, що ми можемо зараз приміняти для того, щоб захистити наше небо, нам це потрібно.
2: І повторюсь, скільки такої легкої авіації, таких винищувачів моторних нам треба? Сотню, більше?
9: Ну, ви розумієте, це дуже таке провокаційне питання. От скільки ми можемо, от якщо ми
2: всі
9: можемо,
2: треба.
9: От всі треба. Якщо в кожному городі стояло таке винищувачі, це було б добре, але це неможливо.
2: Чи правильно розумієш, що ми зараз, по суті, говоримо про повернення до технологій Другої світової війни, тому що вони десь по таких же цілях і працювали свого часу. І тут я додам запитання Марічки, а чи є ці літаки в природі, чи це музейні експонати треба відновлювати?
9: Ні, ці літаки є в природі, бо більш того, я скажу, що на сьогоднішній момент у світі це дуже популярне направлення. Дуже направлення. І зараз всі країни стали це закупувати. Тому що, як оказалось, авіація завжди стремилася як вище, швидше, далі. І тут оказалося, що з'явився от цей дешевий шахід. І всі зміялися, що не зроблено там все, спалок і з чого-то такого. І тут оказалося, що це дуже, дуже така зброя, дуже вражлива зброя.
2: Угу.
9: І на сьогоднішній момент теж нам треба підстраюватися під тактику. Росіяни, вони будуть постійно міняти. Як я казав, повітряна оборона – це паркан. І вони іщуть оці слабі міста, і ми повинні постійно закривати. Немає чого-то одного, що може нас спасти. Там. Тобто ми повинні... Я, кстати, дуже добре порівняння. Буквально пару днів ми сиділи, і от наш товариш, він сказав, що повітряна оборона проти... Це як длинний ліст наждачного паперу. От він зайшов, і ся повинно воно старатися. І у нас не повинно бути
2: пробігу. Хвилини лишається. Це теорія, чи у нас є рішення вводити в повітряні моторні війська зараз Сил оборони України?
9: Ми працюємо, і я думаю, що ми дуже скоро це побачимо.
2: Гроші ми знайдемо на ці гроші. Марічка правильно сьогодні напитала. А люди, а кого ми посадимо за штурвали?
9: По-перше, у нас є партнери, які вже готові працювати нам по цьому питанню. І...
2: Оплачувати, я правильно зрозумів, оплачувати отакі літаки?
9: Так. Да.
2: Ух ти.
12: Друзі, в мене ще до вас ще одне запитання. Це ми сьогодні будемо говорити, зокрема, про те, як зміниться життя в столиці, можливо, найближчим часом. Але з військової точки зору, знаєте, зараз в багатьох мешканців столиці таке суперечливе ставлення до оголошеної повітряної тривоги, коли реактивний шахет Вишгород. Ну і всіх запитання, а чи треба тоді, там, умовно кажучи, в центрі через це переживати, оголошувати повітряну тривогу? Ви називали якісь фантастичні цифри цієї швидкості? Як швидко шахет з Вишгорода долітає до центру Києва?
9: Давайте порахуємо просто. Якщо на останньому етапі він може летіти 500-600 кілометрів, просто порахуйте і все. Тобто я думаю, що кожен може взяти Google Maps, поміряти цю відстань і скільки в нього є.
11: Щитані
9: минути. А далі часто дуже спрашують, там, дайте совет, що робити. Це ваше життя.
10: питання. Якщо ми розуміємо, що такі війська нам потрібні, я зараз кажу про моторні винищувачі, теоретично ви сказали, що є гроші. Є десь пропозиції, де їх можна замовити, купити? Чи доводиться зараз, ви сказали, що це популярна історія, ставати в чергу, якийсь час вже втрачено? Якщо приймати з прийняття рішення до появи перших літаків, які може бути лаг?
9: Я не можу казати, але це може бути швидко.
10: О, швидко. Швидко. Пілоти.
9: Я скажу так, що по пілотам, тобто на любі літаки нужны гарні пілоти. Но, скажем так, це достатньо, скажем так, літаки, у нас є пілоти, які, у нас є підготовлені пілоти, які можуть сісти на ці літаки і працювати.
12: Друзі, дуже вам дякуємо. Всім бажаємо нам, щоб рішення, да. Все вийшло, всі задуми здійснилися. 9-й спецпризначений з 9-го підрозділу ФРАТа Чорноморського легіону ГУР Міністерства оборони України. Володимир Василій, військовий авіаційний консультант, автор ютуб-каналу «Записки пілота», були нашими гостями.
13: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
14: До побачення.
17: Привіт, тату, як справи?
18: Привіт, синку. Та нічого, муштрую студентів, як завжди.
17: А ти як там?
19: Та все норм, бачиш, теж літачки запускаємо. Тільки серйозніші. Ладно, побіжу вже.
18: Добре, добре, синку.
17: Але скоро приїду і доклеїмо твою мрію нарешті. Бувай.
25: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
26: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися, поставити світ на паузу. Щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя. І подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 вшануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
27: ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю.
28: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
29: Два. Один.
28: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
27: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
13: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
30: Dear Тім,
31: шановний Тіма, я знаю, що за рік, доки ми з тобою не бачились, ти дуже вдосконалив свою українську.
32: Перше інтерв'ю я сказав.
19: Я вчу українську мову. Мене звати Тім, я з Німеччини, я 22 роки.
32: Зараз я знаю, це буде мене звати Тім.
31: А як ти вважаєш, який у тебе рівень української мови?
32: Чесно, я не можу точно сказати, або я думаю, я 90% розумію, або сказати вже трохи складно.
30: Тобто я можу тобі ставити питання українською?
32: Так.
30: Якщо ти будеш щось не розуміти, ми будемо перемикатися на англійську.
32: Попробуємо.
30: Чудово. Тім, минуло більше року з нашої попередньої зустрічі. Що змінилося в твоєму житті? Чим ти зараз займаєшся? І як часто буваєш в Україні?
32: Ну, я кожного місяць подорожую до України. І ну, я зараз став депутат міської ради в Уперталь. Єс! Це чудово. І ну, я вже працюю за АФД партії.
30: Коли ми з тобою востаннє бачились, ти був мінометником Збройних сил України.
32: Так, був.
30: Ти підтримуєш зв'язок з побратимами?
32: Звичайно, та я був разом з побратимами у Superhumans у Львові. то я кожного місяця подорожую до України.
30: Я вражена рівнем твоєї української. Де ти так навчився говорити? З ким?
32: Ну, я чув з викладачем. І я думаю, без я просто не можу, тому що коли я був в ЗСУ, я не можу говорити українською мовою так добре. І я просто подумав, окей, я буду слухати, я буду говорити. Або ми вже говорили про це з моїми побратими, просто був посужиком.
0: To be honest,
1: я вирішив, що мушу вивчити українську. Я такий прийшов туди, і всі говорять суржиком.
0: They spoke суржик, you know?
1: Я думаю, що?
32: І це в загальному інша мова, і я не можу вчити. Або з викладачем я
30: працюю. Викладач живе в Україні?
32: Так, вона українка. Або це просто з англійська до українська.
30: Як відчуття змінилися, приїжджаючи в Україну на 5-й рік війни? Угу.
32: Це як, я чесно сказати, це як завжди. Я пам'ятаю, у зими це був дуже-дуже складна ситуація. В мене колеги тут, також Австрії, США, і вони також іноземці. І ми разом спілкувалися про це, і це як завжди, українці хочуть не воювати, або вони хочуть жити, просто жити. Або в зими був це ліміт.
31: Ти відчуваєш, що українці стомлені?
0: Так, це саме те, що я хотів сказати. Взимку відчувалось, що ви за крок до якогось
31: падіння, так?
0: Так, 5 днів без води та електрики при мінус 20 градусах. І все. Скажете, ні, будь ласка, зупиніть цю війну, досить.
32: Ти
31: пережив цю зиму з українцями?
0: Так, я був тут, я був узимку, коли привозив машину.
31: Тобто ти привозив машини для фронту?
32: Зараз дві машини, тому що побратими просто мені дзвонив тим, ти тут, так? Треба пікап. Пікап зараз. Окей. Будемо шукати. Шукав пікап в Німеччині. Окей, ціни зараз дуже, дуже дорогі, тому що всі пікапи, як дівчевши, вони вже в Україні. І окей. Колекціював як гроші. І купив пікап. І з Німеччини до лінія 0. І назад поїздом.
30: А хто донатив?
32: Я на Twitter X багато написаю, і в мене тут багато як followers.
30: Supporters.
31: Прихильників, так?
32: І як завжди є як every time somebody.
0: Коли комусь щось потрібно, я щоразу роблю допис і кажу: добре, люди, я це організую, ви можете надсилати мені гроші, а я подбаю, щоб усе доставити і сам це привезу. Тож я привіз автобус і зняв про це відеозвіт. Ви зможете подивитися його на YouTube. Я хочу, щоб бачили. Окей, я купив цей пікап за ці гроші, і я сам усе передав.
32: Від ключ до нуль, і все.
31: І твої однопартійці ці теж підтримують.
32: І також як from my.
0: Навіть люди з моєї партії донатять, хоча всі кажуть: "О, вона проросійська". Але інші, хто каже: "Я не хочу давати гроші таким великим організаціям, бо там багато корупції". Незрозуміло, що там, або та уряд уже й так багато платить Україні. Але люди мені кажуть: "Тіме, ти цим займаєшся, я тобі довіряю. Тим паче ти знімаєш відеозвіти".
30: As we discussed before, belong to...
31: Як ми вже говорили раніше, ти належиш до партії з проросійськими поглядами.
30: With pro-Russian point of view.
31: Альтернатива для Німеччини.
30: But you are...
31: Але ти підтримуєш Україну.
30: You service in...
31: Ти служив в українській військовій структурі.
30: And...
31: Яке ставлення до тебе з боку твоїх однопартійців?
30: What is attitude to you? From your co-partners, from partners.
32: I think that
0: Я думаю, що ми віримо в дещо важливе. Ми віримо, що нам потрібна сильна Європа. Інакше нас просто розчавлять між Америкою, Китаєм і Росією. І зараз у Європі є один великий ворог, який уже нас атакує. І це лише Росія. І оскільки ми в це віримо, ми розуміємо, що за свої переконання треба боротися. І в цьому велика різниця між деякими людьми з моєї партії, які постійно кажуть: «О, нам потрібна Європа суверенних націй». Ви знаєте, ми навіть перебуваємо у фракції «Європа суверенних націй», ЄСН.
32: Окей. What does it mean? We want to have...
0: Добре, але що це означає? Ми хочемо Європу суверенних, вільних націй, і за це потрібно боротися. Саме це українці роблять щодня. Щодня вони роблять саме це. Ми про це говоримо, а вони це роблять. Тому для мене, як для правого політика в Німеччині, абсолютно очевидно, що ми повинні підтримувати цю боротьбу за свободу Європи в Україні.
31: Але не всі представники альтернативи для Німеччини мислять як ти.
0: Я знаю. Це проблема. Але я думаю, що тут є... Є багато причин, чому люди є проросійськими. Вони кажуть: «Так, я дуже поважаю український народ за те, що він бореться за свою країну. Мені справді це подобається». Але в нас є проблеми в Німеччині. Наші школи буквально розвалюються. Дороги... Коли ви приїдете в мою область, то навіть не зрозумієте, що відбувається. Подекуди там неможливо їхати. Як в Україні. Ні, тут навіть краще в деяких місцях. І так вони бачать. Україна бореться за свою свободу, добре, я це підтримую, але наші гроші мають залишатися тут, бо в нас свої проблеми. І я розумію такий спосіб мислення. Але потрібно мислити ширше. Який сенс у новій школі, у хороших дорогах, якщо по них їздитимуть російські танки? Нічого не буде.

0: багато-багато, тому що якщо ти думаєш політичні, це просто окей, це факт, і це пропаганда. Ага, факт. Можливо, він...
1: А які факти працюють найкраще?
0: Я думаю, в загальному люди, які думають про російське, як я також...
1: Колись думав.
0: Так. Вони думають, Росія, як це країна, як ми бажаємо для нас. Сильна, не мультикультуральна, вони піде до церкви, вони мають нормальна картина, сім'я, як родина, і все нормально тут, да? сильна армія, все добре. Або все неправда. Це просто міф. Ти побачив відео з Москви, як багато мусульманців на дорогах, як мільйон. І також є факт, найбільший мечет в Європі, в Москві. І це просто правда, ти можеш бачити.
2: І ти починаєш розуміти.
0: Фейк.
2: Добре, це фейк. У росіян надзвичайно високий рівень абортів і надзвичайно високий рівень розлучень. У них багато мігрантів і їхня армія не така вже сильна. Знаєте, все, що ви думаєте про Росію, базується на брехні. Повністю базується на брехні. І я розумію, що люди з правими поглядами думають так. Якщо наш уряд каже, що Росія погана, значить вона має бути хорошою. Але насправді це не так. І зробити цей крок, зрозуміти це і побачити, не так уже й складно, бо це видно.
0: Ти
1: запостив фотографію Азова з емблемою Азова.
0: Так.
1: І врешті ти отримав штраф від суду.
0: Я на Твіттеру багато як пишу.
1: Постиш.
0: Так. І це був цей хлопець, він Чай Боус, він пропагандист з Росії. І він написав Ukraine.
2: Україна – це безнадійна країна, яка є найбільшою загрозою для Європи. І він додав фотографію Азову зі смолоскипами у формі з шевронами і усім іншим. А я просто відповів йому – ні, це не так.
0: Ну, це не правда. Ми, німців, можуть багато речі, як вчити з України.
2: Я поширив фотографію, яку він опублікував, а потім отримав листа від поліції про початок розслідування.
0: Заборонений символ. Що? Азов – це заборонено? Ні. Це не заборонено.
3: Тому що в Німеччині це вважається нацистською символікою?
2: Ні, і це найкумедніше. Насправді, ні. Цей символ може вважатися таким лише тоді, коли є прямий зв'язок із нацистською тематикою. Наприклад, якщо я опублікую фото Гітлера з цим символом. Але Азов, як на мене, не має нічого спільного з Гітлером. І фактично те саме сказав німецький уряд, те саме сказала поліція. Під час розслідування поліція, бо в мене є всі документи, сказала, так, Азов не заборонений, тож він не зробив нічого незаконного. Але прокурор у Вупперталі сказав, ні-ні, це неонацисти, це дуже погано, і ми повинні. І тоді я отримав це повідомлення. Тепер мені доведеться заплатити 1200 євро або захищати себе.
3: Твоя проукраїнська позиція повністю збігається з позицією уряду. Як би ти це оцінив? Вони роблять достатньо для підтримки України?
2: Ні, недостатньо. Коли ми ухвалюємо рішення підтримувати Україну, то маємо підтримувати її по-справжньому. Це означає подзвонити в Rheinmetall і сказати, хлопці, у Європі війна, і ми підтримуємо Україну, щоб вона виграла цю війну. Тож починайте виробляти Таурус та іншу зброю. Починайте масове виробництво, щоб ми могли передати Україні старі запаси. Ми не можемо лише віддавати і віддавати. Ми маємо виробляти нове, бо наш континент під атакою. І якби ми зробили це 4 роки тому, то зараз мали б уже так багато цих ракет Таурус, що могли б виграти війну. Але вони цього не роблять. І це погано для всіх. Погано для України. Це погано і для Німеччини.

0: І для німецького народу. Бо зараз німці думають, Україна, уже 4 роки ми даємо їм зброю, війна триває, постійно гроші, знову в новинах мільярд євро для України. Чому? Але це помилка і це треба зрозуміти. Ми, німці, маємо зрозуміти, що це не просто допомога Україні вижити. Це також бізнес. Ми могли б тестувати тут нашу зброю, розробляти нову. Українці могли б допомагати нам зрозуміти, як її застосовувати. Це, по суті, взаємовигідна справа. Ми отримуємо вигоду, ви отримуєте вигоду. Але зараз усе нечесно. Ми даємо Україні достатньо, щоб вона не померла, але надто мало, щоб вона вижила.
1: Наскільки німецьке суспільство загалом розділене через українське питання?
0: Бо люди кажуть, Тіма, ти такий проукраїнський, війна триває вже 5 років, ну скажи, Тіма, скільки ще мільйонів євро ти хочеш туди відправити? Скільки ще мільйонів і на якій сумі, на твою думку, Україна нарешті переможе? І це, звісно, пропаганда і тактика.
2: Наостанок хочу запитати, ти повертаєшся до України кожного місяця?
3: Можливо, так, так.
2: До війни повномасштабної ти ніколи не був в Україні?
3: Ніколи. Я тільки знаю Україну у стан війни, або війна?
2: В стані війни.
3: Мені стається, тому що я ніколи не побачив Україну без війни. І або також є, війна є, або також Україна просто мені подобається. У вас багато свобода, розумні, веселі люди. І мені просто подобається. І я думаю, без війни, як до війни, можливо, Україна навіть краще. І я також, я просто хочу подорожувати в Україні без блокпостів, без тривоги.
1: Це чудова мрія. Дякую.
3: У нас просто немає вибору. Перемога просто треба і все.
2: Чудове закінчення інтерв'ю.
4: Вже скоро 6 вечора в Україні. Про нові ворожі атаки і як під ударом опинилася база російського флоту, розкажемо в ТСН. Канал 1+1 мовить в марафоні «Єдині новини». Одна загибла і 12 поранених людей. Такі наразі наслідки сьогоднішніх ворожих атак на столицю. 3 поранених, як повідомляють, у міській адміністрації шпиталізували. Втім, нальоти реактивних дронів впродовж дня не припиняються. Вранці шахет влучив в 24-поверховий житловий будинок в Дарницькому районі Києва. На рівні 11-12 поверхів розпочалася пожежа, є руйнування стін. Надзвичайники вогонь загасили під час локалізації небезпеки. Врятовані 23 люди. А вже посеред дня влучання російського БПЛА сталося в Дніпровському районі. В соцмережах самовидці поділилися кадрами, де видно, як повітряна ціль знову влучає по житловому дому. Моніторингові канали пишуть, що це була реактивна «Герань-5». Саме від цього удару загинула жінка, і там вже 3 потерпілих, серед яких 2 дітей 15 та 16 років. Там, де дрон влетів у висотку Дарницького району, зранку побувала кореспондентка ТСН Аліна Лісова, і ось що побачила.
5: Летить, скидає висоту і вдаряє просто по житловій багатоповерхівці. Другий день поспіль після так званого режиму тиші російські дрони фактично безперервно маневрують над столицею. Цього ранку ворожий БПЛА прицільно вдарив по висотці у Дарницькому районі Києва, і момент прильоту зафіксували самовидці. Це був ранок, і в той час більшість мешканців будинку були вдома у своїх квартирах.
6: Я збиралася на роботу в дитячий садочок, і вдруг як гахнула, мене оглушила. Я не зрозуміла, що трапилося.
7: Це просто секунда. Ми спали в кроваті, виходимо. Я на 12-му поверху якраз живу. Там дівчина вагітна. І просто я вийшла, її дочка кричить: «Мама!»
8: Сиділи на кухні, пили чай. Ми зразу вискочили. Але в нас тут стояла машина, вона повністю пошкоджена.
9: повністю.
5: Влучання БПЛА сталося на рівні 11-12 поверхів, після чого там здійнялася пожежа. На місце оперативно прибули рятувальники, займання ліквідували і врятували 23 людини. ДСНСівці надавали допомогу як і людям, так і тим, хто не в змозі самостійно про себе подбати. У самому будинку внаслідок атаки зруйновані стіни, потрощений фасад, вибиті вікна та балкони, кілька помешкань вигоріли.
10: Уламки фасаду, вибитого скла та вікон зараз лежать поруч з будинком. Тим часом водії намагаються оглянути свої понівечені автівки, які пошкодило уламками безпілотника.
11: Криша погнута, пробита, капот погнутий, пробитий. Не знаю, чи підлягає вона ремонту чи ні. Не знаю, це вже фахівці скажуть.
12: В квартирі в нас більш-менш нормальна ситуація, на тільки на нашому поверхі пошкоджено. 15-й поверх, у нас квартира із зворотньої сторони будинку, там все більш-менш нормально.
5: Поки рятувальники ДСНС вилучали небезпечні конструкції, розбирали завали, а криміналісти досліджували уламки БПЛА, самі мешканці чекали у дворі на можливість потрапити у свої помешкання.
13: Коли вдарили, я якраз підійшла до вікна, щоб закрити. І мене волною так кошик уже додатково піднімалися, щоб їх забрати, тому що є такий дим.
14: Хату я там тільки зайшла, от тут далі не можна пройти. От заходили всі з МЧС теж. Все побито.
5: Вибуховою хвилею після удару дрона пошкодило вікна і в інших будинках та магазинах навколо.
10: Люди зараз намагаються прибратися, підмітають ці уламки скла, також прибирають частини вікон, а також тут на місці розгорнули уже правоохоронці оперативний штаб, де можна залишити заявку мешканцям постраждалих квартир.
5: Аліна Лісова, Роман Рєпа, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
4: До 8 зросла кількість поранених на Харківщині. Росіяни зранку реактивним дроном атакували поїзд «Харків-Ізюм». Це сталося на залізничній станції біля села Іскра. Шахет поцілив перший вагон. Під час евакуації спалахнула пожежа, а пасажирів доправили до Ізюма автобусами та каретами швидкої. На вечір в стаціонарі залишаються четверо поранених. Стан одного пацієнта тяжкий. Через безпекову ситуацію «Укрзалізниця» від завтра, тобто з 10 вересня, скасовує 4 потяги в напрямку Ізюма та з міста, зокрема, і сполучення з обласним центром. Пасажирам повертатимуть кошти за придбані квитки. А в сумській лікарні померли дві жінки, які постраждали напередодні під час атаки на приміський поїзд «Вириль-Ботин». Медикам не вдалося врятувати їхнє життя. В реанімації перебувають ще двоє тяжко поранених. Нагадаю, вчора впродовж дня в Сумському районі ворог трьома хвилями атакував залізничну інфраструктуру. Під удари реактивних шахедів потрапили потяг «Київ-Суми» та два приміські. Повторний удар по одному з них поранив 12 пасажирів і двоє з них не вижили. Двоє загиблих і троє поранених на Одещині. Там росіяни атакували міжнародний пункт пропуску Старокозаче. На кордоні з Молдовою спалахнули пожежі, пошкоджені будівлі, знищені автобуси, вантажні та легкові автомобілі. Рятувальники евакуювали з небезпечної зони 16 людей. Оформлення громадян і транспорту на цьому напрямку тимчасово призупиняли, але зараз пункт вже працює. В Миколаєві ворожий удар знищив двоповерхівку. Під завалами рятувальники знайшли тіло літньої жінки. Ще четверо людей, зокрема і дитина, постраждали. Була атака і на портову інфраструктуру. Там теж троє шпиталізованих, стан двох тяжкий. Двоє загиблих і вже 11 поранених сьогодні на Херсонщині. В корабельному районі обласного центру росіяни дронами вбили чоловіка і жінку, які йшли по вулиці. Непридатними для життя після ударів стали три багатоповерхівки і 6 приватних осель, а понищена інфраструктура, а також транспорт. Ну і 5 керованих авіабомб скинули загарбники на Краматорськ. На Донеччині поранення і мінно-вибухові травми дістали 9 містян. Вибухами поруйновані цілі вулиці у приватному секторі. Каби летіли і на Слов'янськ. Там є жертва і постраждалий. Від ранку не припиняються вибухи на Запоріжжі. У Кошугумі FPV-дрон атакував 34-річного чоловіка. Травми виявилися несумісними з життям. Після вибуху іншого безпілотника до лікарні забрали жінку. Ну і троє поранених в Дніпрі, зокрема, і 15-річний підліток. Вночі росіяни вдарили по місту безпілотниками, спалахнули пожежі. Людей довелося визволяти із-під завалів. На місці ударів побувала кореспондентка ТСН Ольга Павловська і розкаже більше подробиць.
9: Удар серед ночі просто по приватному сектору Дніпра. Два будинки зруйновано вщент, ще понад 20 понівечено. Все сталося о 4-й ранку, коли люди спали. Безпілотник вдарив притул до будинку. Дружина та 15-річний син пана Олега ледь встигли забігти до підвалу. Він сам опинився в кімнаті під завалами.
15: Вони встигли залізти.
16: Я ліг під вікно, і мене одразу привалило. Доля секунди, і одразу завали. Я ледве руки якось вивільнив, потім ноги вивільнив і виліз через вікно. А потім одразу почав своїх відкопувати.
9: На допомогу кинулися сусіди, поки одні збивали полум'я, інші відкопували людей.
17: От я де виходжу, у сусіда дерево стоїть. Я хотів в лопату і побіг сюди. Вони були там в підвалі, ми затихли, чули, що стукали. Надежда вмирає последня. Потушили, достали, живі, здорові, слава Богу.
9: Із забоями та порізами пан Олег повернувся до родинного будинку, аби розбирати потрощене майно. Його син відбувся легкими травмами, а от дружина у лікарні після отруєння чадним газом.
16: З реанімації її вже перевели, вже значно краще. Син ногу пробив, поки тримаємось. Найголовніше, що всі живі.
9: Гучно було й у Нікопольському районі. Там потрощило багатоповерхівку, підприємство та транспорт. У Криворізькому понівечило інфраструктуру, а от у Синельниківському під удар. Даром опинилося підприємство. Оля Павловська, Олександр Куліш, Дніпро, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
4: Після кількох місяців системних контратак та на Лиманському напрямку бійцям 3-го армійського корпусу вдалося провести масштабну операцію проти росіян на північ від Лимана. Українські воїни змогли перерізати ворожий виступ, який противник формував для розвитку атаки на місто, і повернути під контроль сил оборони понад 200 квадратних кілометрів території. Сам виступ створював для росіян можливість тиснути на Лиман із півночі та поступово розширювати зону проникнення. Український контрнаступ тривав більше як 3 місяці. Фактично Росія втратила результати цілого року наступу на цій ділянці. Натомість російські війська просуваються до Костянтинівки, намагаються вже проникати в місто. На Покровському відтинку окупанти теж розширили зону контролю. Геолокаційні кадри свідчать, що загарбники, ймовірно, захопили Мирне на північний захід Покровська, а також Василівку неподалік. Про це повідомляють в Інституті вивчення війни. Загалом, впродовж минулої доби на фронті зафіксовано 263 бойові зіткнення. Ну і вже 1,5 мільйона окупантів вибито зі строю. Українські сили оборони щоденною працею знищили або нейтралізували майже 1% від всього населення Російської Федерації. Ось звіт від Генерального штабу. 1480 вояк ліквідовано або знешкоджено за останню добу. В боях знищено понад 12338 танків і 25290 бойових броньованих машин, а ще майже 49,5 тисяч артилерійських систем противника. Понад 2100 систем реактивної артилерії, 1613 систем ППО, знешкоджено 506188 безпілотників тактичного рівня, з них 1879 одиниць саме за минулу добу. Також 2534 наземні роботизовані комплекси і 5103 крилаті ракети. На сьогодні збито 441 російський літак, 355 гелікоптерів, а в морі нейтралізовано 35 кораблів та катерів і 2 субмарини. Ну і у Новоросійську цієї ночі вражено військово-морську базу, термінал, з якого відвантажують нафту, та військові кораблі противника, носії калібрів. Про це повідомив президент Зеленський. В ніч проти середи місто опинилося під масованою атакою ударних безпілотників. В районі портової інфраструктури пролунала серія вибухів, після яких здійнялися стовпи вогню. Дрони в район порту летіли з різних напрямків, їх намагалися збивати російські вогневі групи. Командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Броуді повідомив, що військово-морська база в Новоросійську цієї ночі зазнала комплексного удару. Були ураження по об'єктах військової гавані та військових кораблях. Зокрема, знову зазнав пошкодження ракетоносій «Адмірал Ессен». Також влучання були і по зерновому та мазутному терміналах. Дісталося і іншим містам Краснодарського краю в Анапі. Сили безпілотних систем знищили палубний винищувач Су-33, а в Геленджику гелікоптер та радіолокаційні комплекси. Гучно цієї ночі було і в різних населених пунктах тимчасово окупованого Криму. 3 тисячі кілометрів від державного кордону України. Сьогодні ввечері дрони дісталися Нового Уренгою, де атакували новоуренгойський завод із підготовки газового конденсату. Щоб дістатися оцього Ямало-Ненецького округу Росії, безпілотники летіли багато годин. Місцевий губернатор підтвердив, що уражено промислове підприємство, де зараз вирує пожежа. Новоуренгойський завод – один з ключових підприємств регіону. Тут готують газовий конденсат для подальшого транспортування магістралью Уренгой-Сургут, а також виробляють нафтопродукти, які саме з українських дронів здолали ось цю рекордну відстань близько 3 тисяч кілометрів, поки що не повідомляють. Президент Сербії розпустив парламент та призначив позачергові парламентські вибори. Обрати новий склад народної скупщини, тобто парламенту. Серби будуть 25 жовтня, і хоч ці вибори відбудуться позапланово, глядачі називають їх плановими для самого президента Олександра Вучича. Мовляв, таким чином він хоче зберегти свій вплив і змінити посаду президента на крісло прем'єр-міністра. Ще влітку через напруженість в суспільстві і протести студентів Вучич пообіцяв подати відставку. А вже днями правління керівної партії одноголосно вирішило висунути саме президента першим номером виборчого списку, що дозволить йому очолити уряд в разі перемоги його політичної сили. Вучич вважає, що рішення розпустити парламент сприятиме збереженню демократії в країні та дозволить провести міжнародну виставку «Експо-2027». На посаді президента Вучич вже 12 років, і наступного року мав закінчитися його другий термін. За сербською конституцією він більше не може бути главою держави, а от прем'єром може.
15: Овай указ вступає на снагу.
4: Німеччина може допомогти Україні повертати чоловіків призовного віку, які перебувають в державі. Глава німецького МЗС розповів, що відбуватиметься це без примусу. Йоган Вадефуль заявив, Берлін може використовувати дані реєстрації таких чоловіків і передавати їх Києву. Адже німецька влада знає, хто з українців призовного віку, де живе, чи отримує соціальну допомогу і який має статус. За словами головного дипломата Німеччини, Україна могла би використовувати надані дані, щоб надіслати своїм громадянам листа і закликати їх повернутися. Дискусія про повернення українців призовного віку на батьківщину триває вже чимало часу. Зокрема, останнє подовження тимчасового статусу для наших співгромадян ЄС ухвалив із застереженнями. Тепер військовозобов'язані громадяни України можуть прибувати до країн Євросоюзу і претендувати на захист, лише якщо не мають проблем із військово-обліковими документами. А в Норвегії попрощалися із королем Гаральдом V. Перед початком похорону в Королівському палаці відбулася приватна церемонія, в якій взяли участь лише найближчі члени монаршої родини Норвегії. Звідти труну перевезли до Лютеранського кафедрального собору столиці під 21 гарматний залп. Туди прийшли тисячі людей. Церемонію також транслювали в понад сотні церков країни. Попрощатися з монархом приїхали і представники королівських родин світу, зокрема принц Вільям і принцеса Анна з Великої Британії. Кронпринц Японії Фуміхіто з дружиною король Іспанії Філіппе VI. У церемонії також взяв участь прем'єр-міністр Норвегії, а Україну представляло подружжя Зеленських. До Осло вони прилетіли напередодні ввечері, і в той же день президент зустрівся з прем'єр-міністром Йонасом Гарамстере. Говорили про посилення української ППО, потреби в ракетах-перехоплювачах і про подальшу роботу над антибалістичною програмою «Фрея». Сьогодні також запланована зустріч української делегації із приватними європейськими компаніями, що працюють над проєктом вже на технічному рівні. Ну, а до української Умані вже прибули близько 17 тисяч хасидів для святкування Нового року. Відзначати 5787 рік за юдейським календарем почнуть ввечері в п'ятницю, тобто 11 вересня, і продовжать до вечора неділі 13 вересня. Попри безпекову ситуацію, постійні повітряні тривоги, до Умані цьогоріч приїдуть близько 40 тисяч хасидів. В районі, де скупчуються прочани, обмежений в'їзд, працюють пропускні пункти, також в посиленому режимі надзвичайники – збільшена кількість правоохоронців. У патрулюванні та забезпеченні порядку беруть участь українські силовики спільно з поліціянтами Ізраїлю. Прочан просять йти в укриття під час повітряної тривоги, але цієї рекомендації дотримуються далеко не всі. Ну і поки це всі новини, а далі ведучий 1 плюс 1 Ната Островський, Євген Клінський вже в студії, і їм та їхнім гостям слово за мить, а наступний випуск ТСН о 19-й, тож залишайтесь.

0: І ми одразу підхоплюємо ефір. Євген Плінський, Ната Островська. Сьогодні весь день Росія продовжує тероризувати Київ. Є влучання у дві багатоповерхівки. Більше про наслідки, про тактику Росії ми будемо говорити. Але розпочнемо з того, що Євген буде анонсувати і запитає в Андрія Ткачука. Цікаво обговорити новину, яка з'явилася щойно. Андрій Ткачук – це офіцер ЗСУ, політолог, волонтер. Просто зараз він долучається до нашого ефіру.
1: Вітаю вас, пане Андрію. Раді бачити.
2: Вітаю, НАТО, вітаю. Дана вашу аудиторію чудово написання.
1: Ну, от, власне, Deutsche Welle пише, що Путін починає збирати нову армію. Сотні тисяч росіян отримали мобілізаційні розпорядження у військоматах. І це зобов'язує їх з'явитись на пункти збору під час оголошення мобілізації. І ця інформація також підтверджується статистикою російських інтернет-пошуковиків. За даними Яндекс, Ворстат, кількість запитів про те, що таке мобілізаційне розпорядження – з початку року збільшилось більш ніж на 800%. В серпні таких запитів було 65 тисяч, в порівнянні в січні лише 7. Власне, чи свідчить це про те, що говорив і президент Зеленський, про те, що після 20 вересня, після виборів в Держдуму, Путін може піти на такий крок, і, власне, це могло бути теж однією з тем обговорення і на перемовинах Вітхова і Кушнера з Путіним і в візиту очільника ЦРУ до Москви.
2: Абсолютно вірно. Більше того, цей процес вже розпочався. Вже впродовж 2-3 місяців відбуваються мобілізаційні дії на території різних областей і регіонів Російської Федерації. Росіяни це зробили, досліджували ми з колегами цю тему, зробили це все по своїй класичній історії. Протестувати на одному регіоні, дозволити цій інформації вийти в медіа. Це було, якщо мені не зраджує пам'ять, Пермська губернія, чи як вони називають там свої недорегіони. І, власне, вони зробили цю історію, спробували в деяких райцентрах і навіть в більших містах провести певні мобілізаційні дії, дозволили певні інформації пробитися в інформаційний простір. Це було контрольовано для того, аби подивитися на реакцію суспільства, яка вона буде і що буде відбуватися. Відповідно, вони зрозуміли, що ситуація для них є абсолютно контрольована, вони зможуть обмежити ті витоки, які потрібно, вони можуть притиснути правоохоронну систему, і там, де потрібно. І, відповідно, таким чином вони запустили цю історію по інших регіонах. Мобілізаційні розпорядження, які пішли, це можливий наступний етап. Тобто, загалом, я більш ніж переконаний, що процес буде відбуватися так чи інакше. Лише відкрите питання в тому, чи це буде, як і зараз, умовно прихована мобілізація, чи все-таки Росія наважиться на повноцінну мобілізацію. На сьогоднішній момент я вважаю, що остаточного рішення немає. Путін цій історії видивляється і вищупує на реакцію Європи, на реакцію України. Умовно, напевно, одна з гібридних атак, які сьогодні йдуть на спільноту навколо України, це якщо ви не здасте Україну, я піду війною на Європу. Але тут потрібно не боятися цієї історії європейцям. Я думаю, європейці це все розуміють і усвідомлюють, що на сьогоднішній момент росіяни не здатні вести такі потужні активні воєнні дії на кілька напрямків. І те, що вони застрягли в Україні, вже залишається фактом. І очевидно, що ключове поповнення резервів буде відбуватися саме на території України, на жаль. Це те, що хоче зробити Путін, і до весни спробувати дотиснути український Донбас. Це його, власне, мета на 2027 рік – психологічно дотискати, добивати Київ як столицю, інші бізнеси, інші облцентри, ну і спробувати завершити операцію навколо Слов'янсько-Краматорської агломерації.
0: Ну і ваші слова вкотре підтверджують те, що нам потрібно ще більше об'єднуватися, ще більше гуртуватися і не припиняти допомагати нашому війську. Тому просто зараз бачимо на екрані QR-код. Ми завжди раді відгукуємося, і наші глядачі донатять на потреби для військових сил оборони. Розкажіть, на що зберемо цього разу, і чи буде заохочуючий приз для наших глядачів?
2: Як завжди, до глядачів ми приходимо не з пустими руками, збираємо на сили спеціальних операцій, збираємо велику суму, 10 мільйонів, але вона вже підкорялась нам не один раз. І на цей раз мій близький товариш, ветеран ССО, віддав свій особистий автомобіль Range Rover на розіграш. Елітна автівка, яку можна виграти всього за 100 гривень. Виявіть, Range Rover, чорний, класичний, прекрасний, чудовий, всього за 100 гривень. За донат 100 гривень ви маєте один шанс виграти цю автівку. 500 гривень – 5 шансів, 1000 гривень – 10 шансів і так далі. Але, як завжди, я вдячний за будь-який донат. Хлопці вдячні за будь-який донат. Позаяк, не один збір ми вже закривали. І тоді, коли люди донатили будь-яку помірну суму. І тому я завжди тут переконую в цих словах, що малих донатів не буває. Ми з вами за вашою допомогою, за допомогою вашої команди, команди за кадром, вашої аудиторії, закривали нещодавно збір на Віні Купер. І з 5 мільйонів, які ми зібрали, 2 мільйони – це були гроші, які умовно були менші, ніж ті кошти, які дозволяли людям брати участь в розіграші. І це для мене дуже сильний знак, дуже сильний сигнал того, що є люди, які просто допомагають. Донатять 10, 20, 2 гривні, 5 копійок, 50 гривень, 30. Хтось, хто може, донатить тисячами. Тому ми вдячні будь-якому донату, але нагадую, що за донат від 100 гривень Range Rover. Вперше ми робимо такий розіграш. Найкращу автівку, яку ми розігрували, сьогодні хочемо представити вам. Так, ціль велика, 10 мільйонів, але ми до неї йдемо, і я впевнений, що разом ми зробимо цю історію, ми зберемо необхідну суму. Я вкотре не перестаю дякувати, перш за все, тому, хто зараз сканує QR-код, фотографує екран, не то, щоб переписати цифри картки. Всій команді 1 плюс 1, хто в етері, хто за кадром, підтримує наші збори. Тому що це спільна історія, і це всім потрібно, щоб хлопці з ССО мали сьогодні дрони, а не лише для них. В першу чергу для всіх.
0: І це шанс випробувати свою долю і вдачу.
1: Тому давайте, шанс, друзі, будемо активними. Власне, несподівано приємна реакція від Німеччини на наші запити посилення нашого ППО. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про те, що Німеччина терміново передає Україні ракети-перехоплювачі ПАК-2 для систем ППО «Петріот». І це відбувається на тлі такої гучної перепалки і таких обоюдних дій з боку Німеччини і Росії, коли Німеччина офіційно звинуватила Росію в підготовці в підриву літака в аеропорту Лейпцига, вислала російських дипломатів, закрила їх російський дім. Лавров заявив про це вже війна і що саме так діяла Німеччина перед початком Другої світової війни. Остання його заява про те, що європейцям, які думають про те, щоб розпочати війну проти Росії, слід серйозно ставитись до слів Путіна, що ця війна буде короткою і миттєвою. Власне, і після оцих всіх гучних заяв ми чуємо, що Німеччина посилює українську ППО. Це пов'язані речі? Чи це все ж таки різні треки, і Німеччина готується до своєї можливої війни, а це просто підтримка України напередодні зими?
2: Давайте будемо відвертими і говорити так, як воно є. Можливо, це звучить цинічно, а це звучить прагматично. Жодна країна Європи сьогодні не хоче. Ну, там, в принципі, яка країна сьогодні, крім таких виродків, як росіяни, хочуть воїн? І очевидно, що країни в Європі жодна не хоче бойових дій, вона хоче уникнути цього. І найкращий для них, як би це не звучало, варіант того, аби не допустити війни на їхній території, це сьогодні допомагати Україні. Тому що допоки ми стримуємо росіян, росіяни не можуть піти далі. Ну, не буде, окрім всезагальної мобілізації мільйонів росіян, не буде сьогодні можливості в Росії вести величезну війну на кілька фронтів. А сьогодні провести таку мобілізацію, я вважаю, вони не зможуть. Якщо вони почнуть таку мобілізацію, це буде просто крах режиму. І Путін це розуміє дуже добре, я більш ніж впевнений. Він хворий, він виродок, але він точно не ідіот. І він розуміє ці речі. Тому я вважаю, що того не буде. Росіяни тиснуть в цьому плані на всіх. Вже миттєвою війна була проти України, і вже Європа на це не поведеться. Більше того, багато таких тез вже, мені здається, що на певному рівні в Кремлі вже розуміють, що вони не сильно діють на європейське суспільство. Та, це треба їм робити, да, далі їм треба це качати, потім включати агентів впливу в країнах Європи, розкачувати цю історію, але це все-таки більше на внутрішню аудиторію історія. Тому те, що відбувається сьогодні з боку наших партнерів, те, що вони нас підтримують, це їхній захист, перш за все. Вони захищають себе, вони захищають свій інтерес, свою територію від майбутнього можливого нападу. Краще їх обезпечити це тим, що вони будуть стримувати ворога руками українців. Давайте будемо тут відвертими. Це абсолютно, я б їх зрозумів би на їхньому місці будучи. Тому мені взагалі дивно, що та коаліція навколо України не така сильна, як би вона могла би бути. Але водночас є підтвердження того, що нас підтримують. Є багато допомоги, і навіть усі питання про ракети з Німеччини, про поповнення і затвердження пакету на купівлю ПАК-3 ракет 3 мільярда євро з кредиту на 90 мільярдів. Це все ознаки того і знаки того, що Європа з нами, що Європа стоїть, вона консолідувалася за останні два роки ще більше навколо нас, та частина адекватної і сильної, правильної Європи. І нас підтримують, і наша робота на зовнішньому треку, вона є абсолютно продуктивною і дає результати.
0: Пане Андрію, повернемося на нашу землю. Бандеролі летять, і ми в Києві бачимо всі, як вони це роблять. Дуже швидко, рандомно падають, вибухають. Спочатку білий попіл, потім сірий. І експерти кажуть про те, що там так двигуни китайські, які суперпотужні, класні і в лапках, можна сказати, які дозволяють летіти швидко цієї зброї, яка вбиває людей. Але також там і мікрочіпи швейцарські, американські, як кажуть експерти, китайські, японські і південнокорейські виробники, вони є. Що робиться для того, щоб заблокувати цю зброю, скільки Росія її може виробляти, і що з нашою ППО, яка може протистояти? Ми пам'ятаємо, коли шахеди масово полетіли, знадобився орієнтовно місяць для того, щоб почати збивати ці дрони. Що у нас з ППО, які висновки були зроблені? За цей час, два тижні триває така от цілодобова атака.
1: Як ми протидіємо реактивним шахедам?
2: Перша історія, перший момент – це питання санкційного тиску і санкційної політики. Насправді, скажу вам сильно, санкційна політика працює, вона вдається, але не така вже ж, якби ми зараз вам хотіли, щоб Росія взагалі не отримувала би цих речей. Дивіться, чіпи, електроніка – це дуже часто є товари подвійного призначення. І в росіян, на жаль, є достатньо у світі друзів, партнерів, є достатньо контрабандистів, є достатньо країн, не так країн, як так званих бізнесменів, які готові за гроші робити будь-що, купувати легально офіційно, а потім нелегально і неофіційно перепродавати, контрабандою провозити, за готівку возити і продавати на російський ринок. На жаль, воно працює. Питання в тому, що санкції, на жаль, вони не можуть виключити цього абсолютно. Тобто тут, знаєте, історія в тому, що це, ви уявіть цей контроль. Коли ваш чіп виготовляється в Кореї, він є умовно загальнодоступним, але не для Росії. Його купує там, нехай, не знаю, Індія, умовний Іран, але типу країна, яка не під санкціями, таких країн багато. Питання в чому, як це треба робити? Продовжувати, посилювати розслідувальний елемент, шукати через кого, через як, шукати хто купує, шукати хто продасть. Тобто лише публічний розголос і більший тиск з погрозами для тих країн, через які транспортуються ці чіпи, і ця електроніка може вирішити питання. Тут вже питання до і МЗС, і до інших напрямків, де потрібно посилювати цей трек і, власне, шукати варіанти, через кого росіяни це проводять. Щодо роботи з боку нашої ППО. На сьогоднішній день бандероль є небезпечна тим, що вона швидко може змінювати курс і на 90 градусів розвертатися на дуже високій швидкості. Відповідно, один з ключових елементів, яким ми збиваємо, це бойова авіація. Бойова авіація працює ефективно, наскільки може, але вона теж не всеосяжна, і ви теж розумієте, що один літак, який підіймається, він має обмежену кількість ракет для збиття. Він потім мусить повертатися, перезпорядження, дозаправка і знову. Тобто це все час і тому є проблема. Тому наш сьогоднішній момент – це різного роду реактивні перехоплювачі, які треба доробляти, дорозробляти. На сьогоднішній день, наскільки я знаю, є кілька компаній, які розробили його. Вони зараз його дотестовують і добавляють добивають на якомусь рівні, який дозволить нам масштабувати і розвинути цю історію. І за різними підрахунками запевняють певні виробники, що до кінця осені ми мали би знайти варіант ефективної протидії.
1: Дякуємо дуже, будемо чекати появи цих засобів, тому що так, да, як і з звичайними шахедами, треба нам знайти інструменти протидії. Ну, власне, нагадуємо глядачам про QR-код, можливість виграти Range Rover за донат. Тому, будь ласка,
0: пане Андрію, відгукнулися, понад 50 тисяч зібрали за цей час, поки ми з вами говорили. Надзвичайно, 60 тисяч нам кажуть, і ще залишається лічені секунди, може 70 різко з'явиться.
1: Сотня набереться.
0: Тому що
1: зараз
0: можна виграти Range Rover.
2: Будучи, будучи. Перш за все, глядачам, вам дуже дякую.
1: Дякую вам. Андрій Ткачук, офіцер Збройних сил України, політолог, був з нами на зв'язку. Коротка перерва, і будемо говорити про безпеку українців під час повітряних тривог, під час обстрілів. Надважлива тема.
0: Тема суперактуальна.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
4: Полюбляєш перехопити смачненьке вночі? Іноді нічне небо лише видається спокійним. Дрони-перехоплювачі подбають про шахеди, а з тебе вміле керування. Обирай посаду оператора дрона-перехоплювача у силах територіальної оборони. Перехоплюй з користю та задоволенням. Більше інформації за телефоном на екрані.
5: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу. Щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя. І подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 вшануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
6: ТСН тиждень залою Мазур у неділю.
7: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
8: 2, 1.
7: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
6: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» залою Мазур. У неділю о 20:00. За країну, яка розвиває бізнес.
0: Безперервні тривоги в Києві. Росіяни не приховують, що терор цивільних триватиме. Тож, цивільний захист, знання та навички, які потрібні кожному з нас. Вибухова хвиля, уламки, орієнтування на місцевості в пошуку безпечного місця. Про все це будемо говорити просто зараз із нашим гостем. Це Олександр Корнійчук, позивний байкер, бойовий медик Національної гвардії України, інструктор Європейської ради реанімації та Американської асоціації серця. Вітаємо вас.
1: Вітаємо в студії, пане Олександре. Надважлива тема, я думаю, що глядачі точно дослухаються до ваших порад, тому що ми всі стикнулися з наступним рівнем цієї війни. Мається на увазі ті, хто живе в тилу. Очевидно, що там військові і жителі прифронтових міст, вони знайомі з постійними обстрілами, атаками і розуміють, як діяти. Власне, для тилових міст це стає щоденною загрозою, коли ти просто йдеш по Києву, в будь-який момент може відбутись вибух. І далі три крапки. Що робити, як діяти, якщо, умовно, збили шахет реактивний прямо над твоєю головою? Коли приліт в сусідньому будинку? Коли приліт в якийсь там автозаправну станцію? Тому що от вчора вмикався у нас Олександр Перцовський, керівник УЗЕ. Він каже, що люди, коли виходять з потягів під час тривоги і йде влучання в потяг, люди чомусь біжуть до потягу подивитись, що з ним відбувається, і наражають себе на повторне ураження.
0: Чому біг бігти під час вибухової хвилі не можна.
1: Чи треба бігти, чи лягати, за що ховатись, як реагувати?
9: Ну, все просто. Якщо ви знаєте, де знаходиться укриття, і ви ще встигаєте за нього сховатися, нам перше треба ховатись в укриття.
1: Що таке укриття? Автомобіль, укриття, дерево,
9: укриття
1: паркан,
9: це
1: кущі.
9: Якраз бомбосховище, де ми можемо заховатись від цього. Але зачасту, як сьогодні, буквально 2 години тому, була вбита людина, жінка, яка була просто на вулиці, і той реактивний шахет, він влетів в дім і людину вбила. Я, до речі, його саме і чув, він пролітав наді мною. Що я зробив? Як ви думаєте? Я просто накрив голову руками і максимально понизив свій силует. Бо я вже розумів, що практично я не встигаю.
0: Не бігли в укриття?
9: Я не біг. А куди бігти? По-перше, скажіть, будь ласка, чи багато у нас укриттів? І отут сама основна проблема, з якою ми стикаємося. Люди кудись біжуть. Вони перелякані. Саме головне.
1: Це інстинкт.
9: Це інстинкт, це хрення.
1: Як от на вулиці коти, собаки, себе. Вибух, вони просто біжать в різні
9: вони
1: сторони.
9: Біжуть. А куди бігти? І отут саме головне знати алгоритми. Якщо ви бачите, є пішохідний перехід, будь ласка, ховайтесь туди. Якщо ми говоримо, якась є бриля бетонна, лягайте біля брилі. І накривайте руками свою голову, максимально мобілізуйте себе, щоб закрити свої артерії, вени і тим самим...
0: А якщо мить впали, все, треба відкрити рота для того, щоб якщо вибухова хвиля...
9: І саме головне, щоб вибухова хвиля вам не зробила баротравму, вам треба відкрити рота, щоб менше травмувати себе. І це також непогано знати.
0: Падати на землю, закривати свою голову і відкривати рота, так. Якщо вже шахет влучив кудись, да, і вибухова кудись. Хвиля пішла.
9: І саме головне не підіймати одразу голову і не роздивляти, що трапилось. Бо може бути повторний приліт, що частіше за все проходить як? За 1-2 хвилини прилітає ще щось, а люди вже в стані стресу намагаються знайти, що їм робити.
1: Або ще можуть летіти якісь уламки. Да, від...
9: Або якісь уламки. А ще саме головне, вони можуть розкидати вибухонебезпечні речовини, які ми не повинні підіймати. Якщо щось лежить незнайоме, не чіпайте. Чомусь люди зараз почали збирати оці уламки і показувати, дивіться, що я знайшов. А де гарантія?
1: Що ти знайшов?
9: Ти що, а що ти знайшов? Саме, що ти знайшов?
0: А є особливості, як падати, там, відвертатися від вибухової
1: хвилі? На спину,
0: хвилі,
1: на живіт.
0: Ноги,
9: задача,
0: який бік
9: задача,
0: краще? Згрупуватися.
9: Згрупуватися, закрити голову. Якщо є можливість від вибухової хвилі заховатися ногами. Далі, якщо є з вами дитина, а це основне, за що ми сьогодні хотіли поговорити, не треба просто накривати дитину, тому що цього може бути просто недостатньо. Якщо є якась шпарина, яке, наприклад, як ми говоримо, це буде площадка дитяча, там пісочниця може бути?
0: Може.
9: Заховали за пісочницю. Якщо є багато піску, заховались за таку кучу гору піску. Далі. Якщо є бетонна бриля, заховалися за неї. Якщо є якась стіна бетонна, яка може вас трошки приховати, також ховайте за неї. Ну, знову ж таки лягаєте. Не обов'язково лягти, понизити свій силует, бо те, що вибух стається, він приблизно підіймається на висоту 50-70 сантиметрів. І у вас якраз отой люфт є, де ви можете заховатися.
1: Це уламки, тобто вони розлітаються.
9: Уламки розлітаються ось таким чином. Тобто, і от цих 50 сантиметрів якраз людям і не вистачає себе заховати.
0: Ну, зараз такі ситуації, що багато хто звинувачує, чому мами на майданчиках з дітьми гуляють. Тому що тривоги, вони постійні, начебто тільки вийшов, одразу тривога, і ти просто не встигаєш назад піти і сховатися. Потім збивають шахет, ти бачиш, ну, якщо летять уламки, можна бути спокійним, чи вони потім ще можуть розлетітися. Як тут діяти після вибуху одразу, коли побачив уже, що в небі начебто полетіли уламки далеко від тебе?
9: Як падають уламки, все рівно треба ховатися. Ми не знаємо, чи була детонація отого шахеда саме наверху, чи просто йому підрізали крила, як ми кажемо.
1: І на які фрагменти
9: він падає. І що може саме упасти у вас? Нещодавно, буквально тиждень тому, я відчув, як який, знаєте, метеоритний дощ на лісовому масиві. І прямо на машини падали оці уламки, вони розбивали скло, вони пробивали кришу. А ви представляєте, що якщо це падає на голову?
1: Якщо все ж таки вибух стався поруч, ти сховався, ти себе зберіг, ти піднімаєшся, бачиш, навколо тебе є поранені люди.
9: І отут основна також небезпека. Ми пам'ятаємо, що може бути ще один приліт. Зачекайте хоча б 1-2 хвилини, прийдіть до тями. Прийдіть до тями, подивіться осторонь, чи немає вибухонебезпечних речовин. Чи якщо ви бачите людей, які травмовані, перше, що ви починаєте, ви звертаєтесь до людини, кажете їй, як ви, що з вами, чи ви себе чуєте, людина може і не чути вас.
0: Не чіпати одразу.
9: Не чіпати одразу, але якщо є можливість надати їй допомогу, і отут є основна проблема. Як надавати допомогу? Чим? Чи є у вас набір першої допомоги? Чи є у вас рукавиці в той момент? Чи можете ви захистити свої очі від біологічних рідин людини? Людини одірвана може бути кінцівка. Це біологічна рідина, це може бути критична кровотеча, це може бути кров бризкати вам в очі. Ви вже...
0: А де ви купили цю аптечку?
9: І отут все просто. Якраз оцей набір першої допомоги, який я вам сьогодні приніс, це якраз індивідуальний, який був зібраний ще до повномасштабної для байкерів. Ну, так як я є байкер, я його зробив вакуумним, зверніть увагу. І ми з компанією «Авефарма», а це люди дійсно, які на армію багато роблять саме препаратів, які надають допомогу, і проаналізували. А давай зробимо якесь таке, що воно не промокне. Давайте, це ж можна покласти в рюкзачок?
1: Та куди завгодно. Да,
9: куди завгодно. Може... Саме головне, якщо він буде, десь упаде в воду, він не промокне. Далі, якщо ми хочемо надати допомогу, давайте проаналізуємо, що в ньому лежить. Чому я говорив спочатку за байкерів? Зазвичай падіння з велосипеда, мотоцикла, це що? Це проблема. Це може бути поламана кінцівка, а, відповідно, це може бути масивна кровотеча. Турнікет.
0: О, я бачу свисток.
9: Зараз ми до нього дійдемо.
0: Я побачила сьогодні, що жінка спить зі свистком постійно.
9: Представляєте, до чого довели людей, що люди сплять зі свистком. Далі, якщо ми говоримо за масивні кровотечі, це перев'язаний пакет, який всі військові знають, як його використовувати. До речі, зараз багато цивільних носять перев'язані пакети і турнікети. Сьогодні у мене був тренінг, і я трьох людей кажу, ви маєте це? Так, ми маємо, ми носимо. Тому ми і прийшли до вас на тренінг. Далі, якщо ми говоримо масивні кровотечі, і це тампонада рани, вузлові кровотечі, ми кладемо кровоспинний засіб, який можна затампонувати. До речі, такій маленькій дитині, може, не дай Боже, прийдеться також робити тампонаду. Ви представляєте робити це? 200 мл для маленької дитини – це вже смерть. І якщо ми не знаємо, що робити, ми повинні вміти це робити. Далі, опікова серветка. Опіки може бути? Будь ласка. Якщо ми говоримо за накладання турнікета, ми пишемо час накладання турнікета. Якщо людина промокла, якщо людину треба зігріти, от, будь ласка, термоковдра. Далі, люди гинуть під час війни не тільки від ран та кровотечі. На жаль, багато випадків, коли в бомбосховищах люди просто втрачають життя із-за того, що у них стаються проблеми з серцем. Серцево-легенева реанімація, плівка, клапан. І вона, до речі, повинна бути в кожному автомобільному аптечці. Також ми вклали її туди. Ну, дійсно, а для того, щоб надати допомогу, оглянути людину, яка, пам'ятаєте, ми говорили тільки що, лежить на землі. Ви не знаєте, що з неї, де в неї кров тече. Весь одяг просихся кров'ю. Ви пробували хоч колись зняти джинси після дощу? Їх же зняти практично неможливо. Тому
1: пропитані кров'ю?
9: А якщо пропитані кров'ю, це теж рідина. Нам треба розрізати одяг і дивитися, що з людиною сталося. Далі. Ну, дійсно, як же ж без особистого засобу безпеки, рукавички, які ми одягаємо, захистити свої руки.
0: А ще у вас тут респіратора немає.
9: І отут
0: зараз
9: респіратор...
0: Зараз оці вибухи багато, там говорять про великі об'єкти, і ти, може, поруч опинився, може, і всередині, не дай Боже, швидко, бо 2 хвилини буває, долітає. І тут тобі вийти треба, респіратор треба постійно носити з собою?
9: Респіратор би непогано було б. Ви знаєте, якщо є можливість одійно його покласти, покладіть його. Але саме оцей набір, він якраз для ранних кровотечі.
1: Базові основні
9: речі.
1: Масштабувати можна...
9: Так. І, ну, дійсно, тут інструкції по використанню. І от коли почалась повномасштабна війна, і часті вибухи стали саме в житлових будинках, де люди можуть бути придушені, придавлені якимись брилями, перекриттями. Кричати у людей зазвичай немає сил. А для того, щоб до себе звернути увагу, ми можемо використовувати свісток. Звичайний свисток.
1: У нас макет дитини,
9: тиші
1: давайте.
9: Вас почують. Угу. Навіть дитині ви можете цей свисток просто дати, щоб вона грала. Хай грається, хай тренується. І на звичайній ситуації вона буде знати.
1: Вона згадає, як, що це таке.
9: Що це таке, як їм використовувати.
1: Якщо, от мене вразило, що ви сказали, 200 мл втрати крові для дитини, це смертельно. А як зупиняти дитині кровотечу? Чи можна то турнікети використовувати?
9: І отут основний меседж, який ми розказуємо на наших тренінгах. Дитина – це не зменшена копія дорослої людини. І у дитини менше об'єм крові. І у дитини менше ножки та ручки. І ось такий великий турнікет, він не буде їй працювати. І от на звичайних ситуаціях, якщо ви, не дай Боже, потрапили в таку проблему, одягайте рукавиці. Беріть якусь ганчірку. Це може бути марливий відріз. До речі, в наборі першої допомоги, який у вас паралельно лежить, це потроєна на три. Тобто, оце індивідуальне для одної людини. І додано туди марливий відріз, яким ви можете і робити прямий тиск на рану, і накрити, якщо є евентрація, випадіння кишківника, і тим самим ви можете його зволожити і дати можливість йому не пересохнути. А от якщо ми говоримо за дитинку, тут працюють основні моменти. Якщо це рідна дитина, і не дай Боже, я боюсь про що навіть подумати, я думаю, що ви також думаєте. Про що ми говоримо? Про які рукавиці і окуляри? Перше, що треба затиснути і тримати до того моменту, поки до вас прибіжуть і принесуть той набір першої допомоги, в якому можуть бути кровоспинні засоби, в якому можуть бути бинти, якими ви будете перев'язувати. До речі, в тому наборі є саме бинти на еластичній основі, які і надають оцю допомогу. Далі, якщо, не дай Боже, ми говоримо, це пахові, пахвинні ділянки, отут нам якнайскоріше треба притискати.
1: Затискати саму рану. Чи
9: притискати саму рану, і якщо є можливість робити тампонаду. Ну, не кожна людина може зробити тампонаду. Ви представляєте, в таку маленьку дитину вставляти кудись пальці. То я наголошую, хоча візьміть кровоспинний засіб і просто притискайте. Тубайтайм, купуйте час, викликайте швидку. Давайте можливість дитині дожити. До речі, швидка до вас повинна приїхати приблизно за 10 хвилин. Якщо це невідкладний стан, ви дзвоните, говорите, у нас приліт, у нас є дитина, доросла людина, скільки людей,
0: 10 хвилин,
9: даємо,
0: 10 хвилин.
9: Ми даємо, і оцих 10 хвилин, тубайтайм, це купівля часу до того моменту, поки приїде швидка.
1: Так, головне зупинити кровотечу будь-якими засобами.
9: Швидка, як ви думаєте, що вона буде робити? Вона буде те ж саме робити, але за 10 хвилин. Ми повинні розуміти, що у нас є 2 хвилини. Доросла людина при масивних кровотечах помирає за 2 хвилини. 2 хвилини. Скільки швидка їде?
0: 10.
9: Меседж простий. Набір першої допомоги повинен бути у всіх. Я тягаю його з собою, у мене постійно в набор першої допомоги лежить бананки. Моя дитина в 14 років також його тягає. Чому? Війна. На початку повномасштабної моя дитина давала свій турнікет поліції, у якій порвався жгут есмарха. Може бути і таке.
0: Дуже хотілося б, щоб ще в школах, садках обов'язково всі
1: подумав,
0: перевірили аптечки. Це 100%.
1: І проводили зі школярами.
9: І ви знаєте, у нас в Нацгвардії є така, у нас є група людей, які приїжджають в школи, ми не перевіряємо набори першої допомоги. Ми вчимо як вчителів, так і дітей старших класів надавати першу допомогу. І та школа, наприклад, яка біля мене, там, де вчиться моя молодша дитина, 14 років, вона має такий набір першої допомоги. Навчені всі вчителі, і навчені всі діти старших класів. Той набір першої допомоги повинен бути на рецепції, чи, як ми кажемо, на технічному, у технічного працівника біля охорони, і його може вся у всі діти взяти, тому що якщо щось сталося, дитина швидше прибіжить і принесе той набір, аніж вчителька.
1: Да, діти зорієнтуються.
9: І вони знають, що там лежить.
1: Когось буде в рюкзаку.
9: І це буде саме то, що може дійсно врятувати чоловіка.
0: Важка розмова, але вона важлива зараз в сьогоднішніх умовах. Олександр Корнійчук, напозивний Байкер, був разом з нами. Далі ну,
1: друзі, проходьте такі курси, да, знаходьте в себе місті або звертайтесь до таких людей, як Олександр. Бо зараз дуже багато таких є пропозицій. Ви не знаєте, якої миті вам знадобляться ці знання. А дай Боже, щоб не знадобилось, але в житті може статись що завгодно. Зараз
0: треба тому мати аптечки поруч,
1: треба
0: обов'язково
1: знати, як нею користуватись. Коротка перерва, да?
0: Да, і далі ми будемо говорити теж про дітей, але які залишаються на тимчасово окупованих територіях і також на територіях прифронтових.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес. ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю.
7: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.

0: боремося за країну, яка розвиває бізнес.
1: І далі Херсон. В фокусі нашої уваги серед цілодобових обстрілів і дронових атак минає дитинство в дітей, що живуть в області. Цього року для них відкривають 5 освітніх центрів у сховищах. Там діти зможуть навчатися, займатися спортом, творчістю, спілкуватися з однолітками та дістати психологічну допомогу. Адже попри заклики про евакуацію в місті та області живе багато дітей шкільного віку, і про ситуацію в місті, підтримку дітей, чому люди не виїжджають, попри вкрай складні умови життя. Поговоримо просто зараз. Дмитро Муценко долучається до нас, керівник громадської організації Херсонська регіональна ліга соціальних працівників. Він не залишав рідне місто ні під час окупації, ані зараз, коли воно стало зоною бойових дій. Добрий день.
2: Вітаємо, пане Дмитре.
3: Добре. Так, ну, я тут вітаю.
2: Ну, власне, перше питання, я думаю, що традиційне, яка ситуація в Херсоні на сьогоднішній день, початок осені, всі очікують похолодання, ми розуміємо, в якому стані є енергетика і комунальні служби в прифронтових містах, Херсон потерпає щодня від російських ударів, власне, як виживає місто?
1: І ви сьогодні? Не зі слів про це знаєте, чи в безпечному місці ви зараз перебуваєте, як з огляду на останні обстріли почуваєте себе, як ваш стан і яка ситуація після блекауту?
3: Ну, в Херсоні дійсно ситуація непроста, вона залишається непростою. І безпечних місць в Херсоні немає, бо ми не можемо жити постійно в підвалах. Тому ми живемо вдома і дійсно наражаємося на небезпеку. Але ситуація контрольована, ми всі готуємось до зими, і дійсно ми готуємо наших дітей до зими. Ми готуємо ті наші простори, які ми збираємося відкривати. Тому я думаю, що спільними зусиллями і з органами влади, і громадськістю ми подолаємо всі наші виклики і буде все добре.
1: А скільки дітей шкільного віку залишається? Тому що ми постійно чуємо від Херсонської ОВА заклик виїжджати, зима буде важкою, світла подається стільки, скільки на великий київський супермаркет, цього не вистачає для всього місця. А скільки дітей все-таки залишається і не хоче виїжджати з батьками?
3: Якщо брати місто Херсон, за дослідженнями залишається близько 5 тисяч безпосередньо в самому місці, а на звільнених територіях Херсонської області в громадах до 14 тисяч дітей. Звичайно, це відносно небагата кількість, але це діти, які потребують нашої уваги і які частково, можливо, виїдуть, але точно не виїдуть всі. Бо родини з дітьми не мають такої можливості, не мають постійної роботи, не мають постійних заробітків, або навпаки, є робота саме в Херсоні, не тільки там в бізнесі, або і в комунальних установах, громадських організаціях. Тому родини з дітьми так тут залишаються, і ми не можемо їх засуджувати.
2: Ну, і ми, власне, бачимо світлини з ваших центрів, які ви облаштовуєте для дітей. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цей проект, де вони облаштовуються, наскільки вони безпечні і якими силами це вдається реалізовувати?
3: Це зараз новий проект, який фінансується з боку Федерального міністерства економічного співробітництва Німеччини і через німецьке товариство з міжнародного співробітництва GIZ. Ми дуже вдячні їм за це. У нас є вже досвід відкриття створення подібних центрів, але ми намагаємося в різних районах міста Херсона, і ми намагаємось саме наблизити ці послуги для дітей в місця компактного проживання людей. Тобто в ті мікрорайони, в ті райони, де вони є. І саме завдяки зараз цьому проєкту ми підтримуємо діяльність 3 просторів в сільських громадах Херсонської області і ще два будемо створювати саме в місті Херсоні для того, щоб...
1: Ми розуміємо, яка безпекова ситуація у Херсоні і наскільки нестабільний там зв'язок. І останній блекаут, який був, пошкодили окупанти і енергетичну систему, яка заживлює Херсон. Тому різко зв'язок обірвався. Ми головне почули, так, що діти не лише онлайн навчаються, вони хочуть спілкування з однолітками, є батьки.

0: які все-таки не наважуються виїжджати з різних причин, і тому для них створюються умови ось такі підземні освітні центри, про які ми просто зараз говорили з Дмитром Муценком.
1: Ну, дійсно, пан Дмитро дуже чітко відзначив, що не всі мають можливість виїхати, не всі розуміють, куди виїжджати, у багатьох робота, багатьох родини, які не можуть фізично виїжджати, і є діти, яким треба забезпечувати якесь життя. Тому тут в цій точці і сходиться потреба в створенні подібних центрів для того, щоб діти.
0: Але я хотіла запитати про педагогів, чи залишилися охочі працювати з дітьми, чи не повиїжджали всі, тому що виклик знайти навіть в більш безпечних тилових місцях педагогів. А тут і в Херсоні з дітками мають займатися, їх відволікати. Цікаво було б дізнатися про це, але сподіваємося, що пан Дмитро зможе долучитися до нас наступного ефіру. А поки ж передаємо слово Свято Гринчуку.
1: Він вже поруч, новини ТСН далі. За 15 хвилин ми повернемось до вас.

0: Вже 19-та година наближається. Канал 1+1 в ефірі марафону «Єдині новини». І зараз черговий випуск новин від команди ТСН. Майже добу безперервно ворог тероризує Миколаїв. По обіді в місті знову пролунала серія вибухів. Загинули двоє людей, 9 зазнали поранень. Серед них однорічний хлопчик, а вночі російський удар знищив двоповерхівку. Під завалами рятувальники знайшли тіло літньої жінки. Ще 4 людей, зокрема дитина, постраждали. Згодом була атака і на портову інфраструктуру. Там теж 3 шпиталізованих, стан 2 тяжкий. 2 загиблих і вже 11 поранених сьогодні на Херсонщині. В Корабельному районі обласного центру росіяни дронами вбили чоловіка і жінку, які йшли по вулиці. Непридатними для життя після ударів стали 3 багатоповерхівки і 6 приватних осель, понищена інфраструктура і транспорт. 2 загиблих і 3 поранених на Одещині. Там росіяни атакували міжнародний пункт пропуску Старокозаче, це на кордоні з Молдовою. Спалахнули пожежі, пошкоджені будівлі, знищені автобуси, вантажні та легкові автомобілі. Рятувальники евакуювали з небезпечної зони 16 людей. Оформлення громадян і транспорту на цьому напрямку тимчасово призупиняли, але зараз пункт вже працює. 5 керованих авіабомб скинули загарбники на Краматорськ, на Донеччині. Поранення та мінно-вибухові травми дістали 9 містян. Вибухами поруйновані цілі вулиці в приватному секторі. КАБи летіли і на Слов'янськ. Там є жертва і потерпілий. Від ранку не припиняються вибухи на Запоріжчині. В Кушугум'я впіві дрон атакував 34-річного чоловіка. Травми виявилися несумісними з життям. Після вибуху іншого безпілотника до лікарні забрали жінку. Одна загибла і 12 поранених людей. Такі наразі наслідки сьогоднішніх ворожих атак на столицю. 3 поранених, як повідомляють в міській адміністрації, шпиталізували. Втім, нальоти реактивних дронів впродовж дня не припиняються. Вранці шахет влучив у 24-поверховий житловий будинок в Дарницькому районі Києва. На рівні 11-12 поверхів розпочалася пожежа, є руйнування стін. Надзвичайники вогонь загасили. Під час локалізації небезпеки врятовані 23 людини. А вже посеред дня влучання російського БПЛА сталося в Дніпровському районі. В соцмережах самовидці поділилися кадрами, де видно, як повітряна ціль знову влучає по житловому дому. Моніторингові канали пишуть, що то була реактивна «Герань-5». Саме від цього удару загинула жінка. Там вже 3 потерпілих, серед яких діти 15 та 16 років. Ну а там, де дрон влетів в висотку, в Дарницькому районі столиці, зранку побувала кореспондентка ТСН Аліна Лісова і ось що побачила.
1: Летить, скидає висоту і вдаряє просто по житловій багатоповерхівці. Другий день поспіль після так званого режиму тиші російські дрони фактично безперервно маневрують над столицею. Цього ранку ворожий БПЛА прицільно вдарив по висотці у Дарницькому районі Києва і момент прильоту зафіксували самовидці. Це був ранок і в той час більшість мешканців будинку були вдома у своїх квартирах.
2: Я збиралася на роботу в дитячий садочок і вдруг як гахнула, мене оглушила. Я не зрозуміла. Міла, що трапилося.
3: Це просто секунда. Ми спали в кроваті, виходимо. Я на 12-му поверху якраз живу. Там дівчина вагітна. І просто я вийшла, її дочка кричить: «Мама!»
4: Сиділи на кухні, пили чай. Ми зразу вискочили. Але в нас тут стояла машина, вона повністю пошкоджена. Повністю.
1: Влучання БПЛА сталося на рівні 11-12 поверхів, після чого там здійнялася пожежа. На місце оперативно прибули рятувальники, займання ліквідували і врятували 23 людини. ДСНСівці надавали допомогу як і людям, так і тим, хто не в змозі самостійно про себе подбати. У самому будинку внаслідок атаки зруйновані стіни, потрощений фасад, вибиті вікна та балкони, кілька помешкань вигоріли.
5: Уламки фасаду, вибитого скла та вікон зараз лежать поруч з будинком. Тим часом водії намагаються оглянути свої понівечені автівки, які пошкодило уламками безпілотника.
6: Криша погнута, пробита, капот погнутий, пробитий. Не знаю, чи підлягає вона ремонту чи ні. Не знаю, це вже фахівці скажуть.
7: В квартирі в нас більш-менш нормальна ситуація, на тільки на нашому поверхі пошкоджено. 15-й поверх, у нас квартира із зворотньої сторони будинку, там все більш-менш нормально.
1: Поки рятувальники ДСНС вилучали небезпечні конструкції, розбирали завали, а криміналісти досліджували уламки БПЛА, самі мешканці чекали у дворі на можливість потрапити у свої помешкання.
8: Коли вдарили, я якраз підійшла до вікна, щоб закрити, і мене волною так... Кошик уже додатково піднімалися, щоб їх забрати, тому що є такий дим.
9: Хату я там тільки зайшла, от тут далі не можна пройти. От заходили всі з МЧС теж, там все побито.
1: Вибуховою хвилею після удару дрона пошкодило вікна і в інших будинках та магазинах навколо.
5: Люди зараз намагаються прибратися, підмітають ці уламки скла, також прибирають частини вікон, а також тут на місці розгорнули уже правоохоронці оперативний штаб, де можна залишити заявку мешканцям постраждалих квартир.
1: Аліна Лісова, Роман Рєпа, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
0: Київський метрополітен сьогодні тестує режим перевезення людей зеленою гілкою під час дронових небезпек. Раніше під час тривоги рух зупинявся, бо колії виходили на поверхню над Дніпром. Тепер же випробовують новий графік руху, щоб полегшити киянам переміщення. Так звана зелена гілка метро має перевозити пасажирів під час жовтого рівня небезпеки, коли над столицею висить небезпека удару дронами. Якщо ж оголосять червоний, тобто загрозу ракет, рух наземної ділянкою одразу мають припинити. В цей час поїзди курсуватимуть на ділянках від станції Сирець до станції Видобичі і з Осокорків до Червоного хутора. Це поки лише тестовий день, фахівці відпрацьовують алгоритми, дії персоналу при небезпеці, а от вже від завтра такий режим почне діяти постійно. Так само від завтра метро в столиці працюватиме на годину довше, це пов'язане із скороченням комендантської години, яка триватиме з першої ночі до п'ятої ранку. Тринадцятьох людей із Краматорського району евакуювали білі янголи із села Іванівка. Цей підрозділ національної поліції вивіз жінку із двома доньками, 10 і 15 років. Родина зважилася залишити дім і чекала на допомогу, адже діти останнім часом дуже боялися дронів, що постійно висіли над їхнім будинком. А з Краматорська білі янголи забрали літніх та маломобільних жителів, що потерпали від щоденних бомбардувань. Власні домівки люди полишають зі сльозами, але зі сподіванням знову колись повернутись додому. На Дніпропетровщині дедалі більше сіл привидів, в яких вже немає людей. Обов'язкову евакуацію всіх жителів оголосили ще з двох населених пунктів Синельниківського району – Зоряного та Маліївського. Ці села практично знищені щоденними ударами кабів і дронів, однак досі, за офіційними даними, там залишаються 203 людини. Всіх дітей звідти вивезли ще торік, тепер же свої домівки мають залишити і останні дорослі мешканці. Через безпекову ситуацію евакуацію вже будуть проводити на броньованих автомобілях, всіх доправлять до транзитних центрів. Загалом від початку активної евакуації, це 25-26 роки, Синельниківщину залишили понад 50 тисяч жителів. Троє поранених в Дніпрі, зокрема, і 15-річний підліток. Вночі росіяни вдарили по місту безпілотниками, спалахнули пожежі, людей довелося визволяти із-під завалів. На місці ударів побувала кореспондентка ТСН Ольга Павловська, і вона розкаже докладніше.
10: Удар серед ночі просто по приватному сектору Дніпра. Два будинки зруйновано вщент, ще понад 20 понівечено. Все сталося о 4-й ранку, коли люди спали. Безпілотник вдарив в притул до будинку. Дружина та 15-річний син пана Олега ледь встигли забігти до підвалу. Він сам опинився в кімнаті під завалами.
11: Вони встигли залізти.
12: Вони встигли залізти. Я ліг під вікно і мене одразу привалило. Доля секунди і одразу завали. Я ледве руки якось вивільнив, потім ноги вивільнив і виліз через вікно. А потім одразу почав своїх відкопувати.
10: На допомогу кинулися сусіди, поки одні збивали полум'я, інші відкопували людей.
13: От я де виходжу, сусіда зарево стоїть. Я хотів лопату і побіг сюди. Вони були там в підвалі, ми затихли, чули, що стукали. Надіжда вмирає последня. Потушили, Достали, живі, здорові, слава Богу.
10: Із забоями та порізами пан Олег повернувся до родинного будинку, аби розбирати потрощене майно. Його син відбувся легкими травмами, а от дружина у лікарні після отруєння чадним газом.
12: З реанімації її вже перевели, уже значно краще. Син ногу пробив, поки тримаємось. Найголовніше, що всі живі.
10: Гучно було й у Нікопольському районі. Там потрощило багатоповерхівку, підприємство та транспорт. У Криворізькому понівечило інфраструктуру, а от у Синельниківському під удар. Аром опинилося підприємство. Оля Павловська, Олександр Куліш, Дніпро, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
0: Намагались підставити офіцера Збройних сил України. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру трьом військовослужбовцям однієї зі штурмових бригад. За версією правоохоронців, вони стежили, а потім підкинули наркотичні речовини в авто Олександра Ширшина, колишнього командира батальйону 47-ї бригади «Магура». Поліція зупинила 28 серпня в Харкові і в авто виявили пакети з наркотиками рослинного походження та психотропами. Сам Ширшин назвав це спланованою провокацією. Пояснив, що має конфлікти з двома штурмовими полками, командування яких, а також екс-головкома Сирського, критикував під час Курської операції. У ДБР після перевірки підтвердили слова Ширшина. Кажуть, троє осіб проникли в його машину в ніч перед затриманням, підкинули наркотики і втекли. Всі фігуранти – це колишні полісмени, а нині військовослужбовці. Невдовзі їм обиратимуть запобіжний захід. Тетяну Крупу, її чоловіка та сина судитимуть. Справу щодо колишньої керівниці Хмельницької медико-соціальної експертної комісії та її родичів спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду. Їх обвинувачують в незаконному збагаченні. Затримали Тетяну Крупу в жовтні 2024-го. Під час обшуків лише готівкою знайшли 6 мільйонів доларів, також мільйони на валютних рахунках, а ще нерухомість в кількох країнах. Крупу взяли під варту з правом на заставу. Щоправда, сума застави, яка стартувала із 500 мільйонів, поступово скорочувалась, і врешті-решт підозрювана вийшла на волю лише за 20 мільйонів гривень. За версією слідства, Тетяна Крупа на посаді керівниці МСЕК та в ролі депутатки обласного рівня з 2020 року разом із чоловіком та сином збагатилися на 160 мільйонів гривень. Частину коштів, кажуть, легалізували через фіктивний продаж нерухомості, кошти вивозили та розміщували на закордонних рахунках. Окрім цього, родині інкримінують декларування недостовірної інформації, їм може загрожувати до 10 років за ґратами. Масштабні пожежі на турецьких курортах. Лісові вогні розгорілися в провінції Анталія під загрозою популярним в мандрівників місто Кемер. Полум'я вирує вже кілька днів. Загасити його заважає сильний вітер. Наразі відомо про одного загиблого від диму лісової пожежі. Влада евакуювала цілі родини з понад 2,5 сотень будинків. Загасити вогонь намагаються за допомогою гелікоптерів, літаків і пожежних машин. Долучилися до гасіння навіть місцеві фермери, які тракторами возять воду до постраждалих районів. Кілька великих осередків загоряння вдалося взяти під контроль. Однак повністю здолати вогняну стихію люди поки що не можуть. Музика замість сирен, укриття замість концертної зали. Італійський музикант і волонтер Фабіо Де Віченте дає невеликі імпровізовані концерти в укритті київського будинку, в якому мешкає сам. Таким чином італієць хоче, бодай, на кілька хвилин подарувати людям спокій, відволікти від страху та нагадати, що життя, попри все, триває. Яку особисту драму італієць пережив в Україні і як музика звучить там, де зазвичай чути лише сирени, дивіться в сюжеті кореспондента ТСН Івана Воробйова.
14: Це відео зняли мешканці одного зі столичних житлових комплексів. Італієць Фабіо Де Вінченте під час повітряної тривоги грає та співає в бомбосховищі. Решта йому підспівують. І саме це відео зробило італійця відомим на всю Україну. Фабіо Де Вінченте – італійський співак, музикант, автор пісень, продюсер із Турина. Він став популярним завдяки участі у шоу «Голос Італії» у 2016 році. Фабіо приїхав в Україну у 2024 році, аби заспівати дует зі співачкою Альошою на пісню, яку написав ще під час ковіду. До того ж, в Україні на італійця чекала його кохана дівчина Христина. У перший візит до України музиканта настільки вразили мужність та стійкість наших людей, що він вирішив тут залишитись і допомагати українцям.
12: Я не міг знаходитися в Італії, знаючи, через що проходить український народ. І тому я вирішив приїхати в Україну, побачити власними очима війну. Я навчився бути в цьому місті, я навчився жити в цій країні, я пізнав людей, їх характери. Мені дуже подобається бути тут.
14: Він вже 2 роки їздить країною з військовими культурного десанту, дає концерти на підтримку ЗСУ та виступає для поранених бійців у шпиталях та реабілітаційних центрах.
15: Фабіо якось мені написав в Інстаграм, це був лист з повідомленням. Привіт, мене звати Фабіо, я з Італії, хочу дуже підтримати українських військових. Чи можу допомогти з організацією концертів?
14: Фабіо знає про війну в Україні не просто з новин. Як і всі українці, він ховається у бомбосховищі під час повітряних атак, розповідає композитор, а нині військовослужбовець та очільник культурного десанту Михайло Олійник. Італієць спілкується з військовими, розуміє їхні проблеми, а тому його підтримка важлива для них, каже Михайло.
15: Він настільки це щиро робить, що наші бійці в шпиталях, не знаючи італійської чи англійської мови, дуже, дуже гарно реагували, тому що його творчість, вона надзвичайно щира, відверта, експресивна і відкрита. І мені здається, що італійці якраз цим і славляться. От, тому його творчість дуже, дуже, дуже добре зайшла військовослужбовцям.
12: Я дуже радий, що ми можемо дарувати військовим, які знаходяться на реабілітації, ці хвилини або навіть години щастя, коли вони можуть просто насолоджуватися музикою і не думати більше ні про що.
14: Він грає на фортепіано з самого дитинства, і коли в підземному укритті ЖК, в якому він живе зі своєю дівчиною, побачив фортепіано, дуже здивувався. Тепер це місце для нього особливе, знається музикант, адже сюди спускається, навіть коли тривог немає, і тут, у тиші, пише музику. А під час повітряних так розважає мешканців будинку.
12: Ці 20-30 мешканців цього будинку, які слухають мої пісні, для мене дорожчі, ніж величезні концерти, що я даю для тисяч людей.
14: З цим укриттям у Фабіо пов'язана іще одна особлива історія. Тут народилася одна з пісень, яку він присвятив своїм найкращим друзям. Італійцю, який воював за нашу країну, Томасу Далбо, та українському військовому на ім'я Костянтин. Одного разу під час повітряної тривоги вони втрьох переховувались в тому самому укритті. Просто спілкувались, і Фабіо почав награвати якусь мелодію, а Костя – говорити дуже важливі речі. І його слова самі лягали на музику, розповідає Фабіо.
12: Костя сидів ось у цьому куті, і я не чекав від Кості, що він в якийсь момент починає говорити про життя, про кохання, про смерть. Він казав дуже відверті, навіть інтимні речі. Його слова звучали дуже влучно. Вони були дуже сильними та емоційними, і вони дуже добре лягали на ту мелодію, яку я грав. Томас це теж відчув і почав фільмувати цей особливий момент.
14: Торік, виконуючи бойове завдання на Сумському напрямку, Томас Далба загинув. І саме в пам'ять про нього Фабіо і випустив цю пісню. Військовий Костянтин та Фабіо продовжують товаришувати і часто згадують Томаса і ту ніч, коли разом написали пісню. Смерть друга дуже змінила італійця. Як сам він каже, більше почав цінувати життя і кожну мить, проведену із близькими.
12: Ви зараз наразі саме через цю історію, але б дуже хотів, щоб нічого з цього не було, і мій друг був би живим.
14: Світлина Томаса на меморіалі загиблих захисників України на Майдані Незалежності у Києві. Вшанувати пам'ять друга сюди часто приходять Костянтин і Фабіо, який продовжує давати концерти для українських військових, а під час повітряних атак розважати в укритті своїми піснями мешканців будинку. Іван Воробйов, Геннадій Шульга, ТСН, 1+1 марафон, єдині новини.
0: І тепер знову тут мої колеги, ведучі 1+1, Ната Островська та Іван Плінський, чекають цікавих гостей. Їм слово вже за мить, а я чекаю 8-ї вечора, коли в ефірі підсумковий випуск ТСН з найважливішим цієї середи, тож будьте з нами.
5: Один плюс один продовжує розмовні студії. Євген Плінський, Ната Островська. І будемо розпочинати ситуацію у Києві. Цілий день тут тривоги і атаки росіян з повітря вже влучили в 2 багатоповерхівки. Ми знаємо, що у Дніпровському і Дарницькому районі сталися ці влучання. У Дарницькому районі атака в 24-поверховий житловий будинок відбулася на рівні 11-12 поверхів. Розпочалася пожежа. Є руйнування стін. Надзвичайники вогонь загасили.
16: гасили. І під час локалізації небезпеки врятовані 23 людини. Екстрені служби продовжують працювати на місці, а також волонтери, які традиційно допомагають на місцях. І просто зараз до нашого ефіру приєднується Катерина Рапута, координаторка екстреного реагування у місті Києві, керівниця напрямку екстреного реагування благодійного фонду «Сміливі».
17: Вітаємо вас, пані Катерино.
18: Доброго дня.
17: Ну, власне, що відбувається зараз на місці? Ми знаємо, що ви стежите за оперативною ситуацією. Що роблять рятувальники? Чи розбирають завали? Чи всі евакуйовані? Що на місці?
18: Наразі всі мешканці евакуйовані, якщо ми говоримо про Дарницький район, тому що під час ліквідації наслідків в Дарницькому районі сталося влучання ще в Дніпровському районі, також пошкоджена багатоповерхівка, на жаль, тому маємо доволі інтенсивний, скажімо так, темп ліквідації наслідків в Дарницькому районі. Надзвичайники зараз розбирають зруйновані конструкції, ті, які є, завали в квартирі, в яке було влучання. Всі мешканці евакуйовано, волонтерські організації потихеньку починають підтягувати свої ресурси, але ліквідація ще продовжується, тому зараз будинок ще в статусі ліквідації наслідків. Мешканцям надається вся необхідна допомога, як психологічна, так і соціальна. Навколо також постраждали багатоповерхівки, так як там щільна забудова, і є вибиті вікна, пошкоджені квартири, але район оперативно зреагував на цю ситуацію і надає всю необхідну допомогу. І також паралельно, на жаль, ми маємо сьогодні ще пошкодження в Дніпровському районі, там так само ще продовжується ліквідація наслідків, тому що ці влучання були для нас не типово вночі, а посеред білого дня.
16: Пані Катерино, ви сказали ось таку фразу: волонтери підтягують свої ресурси. Чи вистачає цих ресурсів? Тому що прицільні атаки, вони день за днем відбуваються. І серед білого дня, по багатоповерхівках. Яка допомога необхідна? У вас є можливість зараз в прямому ефірі звернутися до людей і сказати, що треба, що необхідно для того, щоб допомагати людям в перші години. Це надзвичайно важливо.
18: На жаль, в Києві зараз критична ситуація з допомогою постраждалим. Чому саме так? Тому що в нас буквально 2 дні тому були пошкоджені житлові будинки в Солом'янському районі, як нам відомо, в Лисівському районі. Сьогодні маємо Дніпровський і Дарницький додались райони. І це великі багатоповерхові будинки і значні пошкодження житлових квартир. Дуже не вистачає фізично рук, так би мовити, волонтерів. І тут би дуже хотілося...
16: Ми знаємо, що нестабільний зв'язок сьогодні у Києві по всій території України. Розуміємо, що живемо в режимі постійних тривог і жовтого, і червоного рівня небезпеки. Тому будемо вдячні за ваше розуміння. Двічі обривається зв'язок в прямому ефірі. Ми працюємо ось так.
17: Ну, от я думаю, що те, що розказує Катерина, що не вистачає людей, волонтерів, можливо, хтось, хто дивиться ефір, готовий там долучитись. Зараз даним редактори кажуть, що повернеться Катерина. Власне, можливо, є якісь там телефони, контакти, куди люди можуть звернутися. Вітаємо з поверненням, пані Катерина. Власне, якщо хтось дивиться ефір і хоче долучитись до допомоги в Києві вашому фонду і там волонтерити, допомагати, куди людям звертатись зі своїми там руками, знаннями, енергією, силами? Тому що зараз на фоні такого вигорання, я думаю, що багато хто хоче десь застосувати свої руки, щоб менше нервувати.
18: Насправді все доволі просто. В Києві цифровому в додатку є розділ волонтери, там є контакти організації, можна вибрати для себе, яка більше подобається. Якщо подобається там наш фонд «Сміливі», можна заходити на сайт благодійного фонду «Сміливі», і там є прям кнопка «Стати волонтером». Але це зараз дуже важливо. Чому? Тому що вже не вистачає ресурсу переїжджати між локаціями для того, щоб швидше допомагати постраждалим. А в нас, слава Богу, зараз ще тепло, а далі вже буде температура нижча і нижча, і відповідно треба оперативніше допомагати постраждалим мешканцям. А з такою інтенсивністю, на жаль, волонтери скоро закінчаться. Тому тут хочеться, аби містяни долучалися активніше до цього. Ми всі разом маємо допомагати підставляти своє плече в біді, з якою стикається наше місто під такими щільними обстрілами щоденними.
16: Абсолютно так. І зараз ніхто не застрахований від того, що можеш через годину, через дві потрапити під такий удар, і твоя квартира може потрапити під такий удар. Що потрібно пам'ятати в перші години після того, як стався приліт? Ресурс покроково ви розробили, покроково запишіть собі в нотатки, запам'ятайте.
17: Так і називається.
16: Так, туди можна прийти і все знати, запам'ятати все неможливо, тому запам'ятайте просто слово «покроково», якщо, не дай Боже, треба буде його вести. А ви, пані Катерина, детальніше нагадаєте.
18: Так, тут, звичайно, в першу чергу потрібно викликати надзвичайників, які будуть ліквідовувати ситуацію, яка склалась на будинку, тому що дуже часто люди на стресі думають, що хтось викликав 112 і вже пожежні їдуть, тому не треба покладатись на те, що хтось це зробить, потрібно одразу викликати на допомогу, бути в безпечному місці, тому що зараз влучання під час повітряних тривог і є повторні влучання, тому треба бути в безпечному просторі, зробити детальну фото відеофіксацію пошкоджень, які є, але все це дійсно є на онлайн-навігаторі «Покроково», він розроблений для постраждалих, там є пакет необхідних документів, там можна буде з наступного місяця онлайн подати всі заяви на одноразову матеріальну допомогу від нашого міста. Тому так, ми розуміємо, що люди на стресі, але перше, це потрібно покликати на допомогу, оцінити масштаб пошкоджень в вашій квартирі, написати всі необхідні заяви, а потім оперативно закривати тепловий контур квартири. Це вікна, двері, ну тому що далі у нас дощі, холод, і від того, наскільки швидко ми зафіксуємо ті отвори, які утворились в квартирі, залежить тепло всього вашого будинку.
16: Дякуємо дуже вам за те, що поділилися. Дякуємо волонтерам за те, що не втомлюються і продовжують допомагати людям. Так, тому що цілодобові атаки тривають по цивільних будинках. І ви розумієте, що багатоповерхівки, 25 поверхів – це дуже багато людей. І всіх обійти, всім допомогти. Дякуємо за те, що робите. Це Катерина Рапута, координаторка екстреного реагування в місті Києві, керівниця напрямку благодійного фонду «Сміливі».
17: Ну, далі будемо говорити про те, що відбувається в світі, як реагують на завершення перемовин візиту переговорної групи в Україну і в Росію.
16: Це ми відчули власне, всім, тому що да, ППО американське, воно побувало 2 дні.
17: Але ми бачимо, що європейці, зокрема Німеччина, терміново виділяє Україні допомогу військову, зокрема і ракети для Петріотів. Власне, все це обговоримо. Євген Костогризов, аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма» з нами на зв'язку. Вітаємо, пане Євгене.
16: Вітаємо.
19: Так, вітаю вас.
17: Ну, першим запитанням хочеться поставити таке, про що пише Deutsche Welle, свіжа новина, ми про це говорили з нашим військовим експертом, але хочеться почути вашу позицію. Вони пишуть, що Путін починає збирати нову армію, сотні тисяч росіян отримали мобілізаційні розпорядження у військоматах, це зобов'язує їх з'явитись на пунктах збору під час оголошення мобілізації, також підтверджується це статистикою запитів росіян, вони питають у пошукових мереж, що таке мобілізація, розпорядження, і от кількість запитів, кількість таких запитів зросла на 800%, тобто у 8 разів. Власне, чи означають ці кроки, які зараз реалізує Путін, що спроба повернути Росію за стіл адекватних перемовин провалилась?
19: Я думаю, що ця спроба, вона була приречена в цьому форматі, в якому ви про неї говорите, на поразку від самого початку. Абсолютно очевидно, що Путін, як людина, яка не поінформована про реальну ситуацію на лінії бойового зіткнення, не буде ухвалювати рішення на основі об'єктивної інформації. Відповідно, пам'ятаєте, ми можемо згадати не лише візит Віткофа і Кушнера, ми можемо згадати візит голови Центрального розвідувального управління США Редкліфа, який відбувся за тиждень чи за півтора тижні до візиту Віткофа і Кушнера. І знов таки, в чому було намагання американців? В тому, щоб переконати, ніби з об'єктивної точки зору, Путіна в тому, що подальша ескалація не потрібна, навпаки, потрібно ставати на шлях деескалації. Цього не відбулося, і я думаю, після того, як цього не відбулося після візиту Редкліфа, я думаю, що доля візиту Віткофа і Кушнера була передвизначена. Росіяни не відмовляються від перемовин у цьому форматі і навіть висловлюють ентузіазм щодо них, банально тому, що вони вважають, що і військовий тиск, і політичний тиск під час перемовин – це однаково необхідні елементи їх стратегії. Тобто їм потрібно, і вони саме так це бачать, щоб вони на фронті надавили настільки, щоб Україна, наприклад, погодилася вивести свої війська з території Донецької області. От вони досі бачать це так, а інші, скажімо так, коментарі щодо того, що вони роблять це якось інакше, так, я вважаю, не зовсім доречними. Абсолютно очевидно, що вони готові до перемовин зі своєї позиції, так, з позиції того, що їх вимоги будуть задоволені. А очевидно, що ми до цього не готові, тому перемовини, вони існують як певна конструкція, але результату вони не приносять, і я боюся, що в найближчі місяці не принесуть.
16: А як європейці реагують на посилення тиску від Путіна, тому що Блумберг пише про те, що очільник Кремля, він і надалі буде випробовувати Україну, і спеціально хочу подивитися на те, як же європейці будуть реагувати на посилення атак і на Київ, і на інші міста України. Ми бачимо Борис Пісторіус, він заявив про передачі пак других до Петріотів, і це вже добре. А як, що собі думають інші, і чи будуть допомагати нам і надалі чимось, і чим, питання?
19: Я впевнений в тому, що уряди європейських держав, безумовно, от прямо зараз, в той момент, як ми говоримо, окремі їх підрозділи шукають шляхи того, як можна допомогти Україні. Зрозуміло, що, на жаль, немає прям усецілої європейської єдності, щоб кожна країна вкладалася настільки, наскільки це можливо. Ми, звісно, розуміємо, що у більшості країн Європейського Союзу є розуміння того, що Росії треба протистояти. Просто, знов таки, деякі країни мають велику таку, знаєте, нагоду ніби за рахунок інших виїхати, так? Якщо, умовно, Німеччина і Франція готові платити дуже велику фінансову і промислову ціну, то чому б таку ціну не платити іншим державам, які от готові за рахунок цих двох великих європейських держав виїжджати. От мій прогноз, він полягає в тому, що і Франція, і Німеччина, незважаючи на всі електоральні перестороги, про які ми чули в останні дні, вони продовжать доволі сильну підтримку України. В цьому немає сумнівів, у них є відповідні забюджетовані кошти, є програми Європейського Союзу, які співфінансовуються в першу чергу цими двома державами. От інше питання – це дійсно питання їх індустріальних спроможностей. Зараз чому виникає така проблема з тим же захистом від балістичних ракет? Тому що, незважаючи на те, що Європа має свої власні антибалістичні розробки, так, можливо, не настільки гарні, як ті ж самі ракети класу ПАК-3 для систем Patriot, але вона їх має. От, незважаючи на це, вона не може їх виробляти в достатній кількості. Навіть американці не можуть виробляти Петріот у достатній кількості. Це питання банально швидкості і кількості виробництва. Це теж ми намагаємося вирішити, але, на превеликий жаль, це тривалий процес. І навіть за наявності всієї політичної волі його прискорити, є банально фізичні обмеження, які не дозволяють цього зробити буквально там за місяць чи за два, і змушують виділяти на це набагато більші періоди часу.
17: А наскільки серйозно треба ставитись до публічної фактично перепалки і обміном такими важкими кроками між Росією та Німеччиною, коли Німеччина публічно звинуватила Росію в організації і спроби підриву літаку в аеропорту Лейпцига, закрила російський дім, закрила певні там представництва Росії. Лавров на це заявив про те, що це фактично оголошення війни, так діяла Німеччина перед початком Другої світової. І, власне, ми, знаходячись в війні, дуже серйозно ставимось до цих заяв, але наскільки от в міжнародній дипломатії і в міжнародній політиці обмін такими заявами і кроками, він дійсно свідчить про можливе якесь військове протистояння, хоча б прямого кордону немає між Німеччиною і Росією. Власне, до чого можуть призвести такі заяви?
19: До коментаря Лаврова щось я не пам'ятаю, що Росія і Німеччина мали якраз таки перед Другою світовою якісь такі публічні перепалки, там навпаки, все розвивалося доволі неочікувано, але тим не менш, я вважаю, що ні, це не історія про реальний військовий конфлікт, принаймні конвенційний, можливо, це історія про подальшу гібридну ескалацію. Абсолютно зрозуміло, що росіянам набагато вигідніше підірвати декілька літаків чи електростанцій якимись, умовно, невідомими дронами, використавши якісь місцеві там праворадикальні або ліворадикальні групи, які візьмуть на себе відповідальність за подібні терористичні, відверто терористичні дії. Це набагато легше, ніж починати умовно обстріли іскандерами якихось німецьких заводів, які виробляють техніку для України. Ніхто, звісно, цього робити не буде. От тому я би ці заяви сприймав як з одного боку частково спрямовані на внутрішню аудиторію, я маю на увазі російські заяви, для того, щоб ще раз підживити оцей ура-патріотизм серед росіян, які досі перебувають в полоні телевізора. А з іншого боку, як таку радше не дуже формальну, просто продовжувану декларацію того, що Росія продовжить оці свої недружні дії, і ніякі закриття руських домов чи подібних історій їх не зупинять. Це дійсно так.
16: Ну, тут ще питання по дипломатах, тому що кажуть про те, що може частина них працювати як шпигуни, і далі вже
20: завжди,
16: дипломатично.
20: Завжди так було, власне.
16: Далі, ну, начебто всі знають про це, але мовчать. Але тепер заговорили.
20: Бо всі працюють.
16: І нарешті почали вже переходити до дій, а не лише. Тому що бачать паралельно з тим, що Євген сказав про Лейпциг, аеропорт, ще паралельно відбуваються диверсії на вокзалах залізничних, знаходять вибухівку в різних землях німецької території. Тому будемо далі спостерігати, як буде розгортатися цей конфлікт. І ще хотіла вас наостанок запитати про можливу тристоронню зустріч Росії, України та Америки. Кажуть, що хтось ще може долучитися до цих перемов. Наскільки вона може бути ймовірною?
19: Зустріч доволі ймовірна, але питання в її результативності. Немає, як на мене, ніяких перешкод до того, щоб її провести. Наскільки я розумію, Росія не висуває якихось попередніх вимог, наразі, принаймні, для її проведення. Росія теж зацікавлена показати, в першу чергу, американській стороні, що вона зацікавлена у мирі. Як ви бачите, і я бачу, я думаю, майже всі бачать, навіть багато американців, що нинішня американська адміністрація рада обманюватися тим, що говорять росіяни, так, і рада брати участь, ну, де-факто в спектаклі під назвою «Мирні перемовини». Тому ще раз, у мене немає сумнівів, що в найближчі місяці дійсно можуть відбутися тристоронні перемовини, ще раз, ще один раунд, але в мене є сумніви в їх результативності. На жаль, жодна зі сторін, ні наша українська, ні російська, ні навіть американці, свої позиції чи підходу до перемовин суттєво не змінили. А це означає, що і результат у них буде рівно той самий, який був і за півроку, за рік до цього, а фактично ніякий.
16: Володимир Зеленський на прес-конференції казав, що питання Донбасу – це питання всієї війни, і позиція України тут ще раз була озвучена навіть спецпосланцям, які прибували до України. Перший візит у Києві відбувся такий. Дякуємо дуже вам. Євген Костогризов долучався до нас, аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма».
20: Коротка перерва і повернемося.
21: За країну, яка береже культуру.
22: Ти вже звик, що все працює у кілька кліків. Замовив доставку, і вона вже в дорозі. А робот-пилосос ніби сам знає, куди їхати. Досить буденно. Так виглядає керування процесом. Іноді це про побутовий комфорт, а іноді про значно більше. Керуй наземними роботизованими комплексами у силах територіальної оборони. Більше подробиць за телефоном на екрані.
23: Через російську агресію мільйони українців залишили свої домівки. Це був не вибір, а порятунок від небезпеки. Якщо ви виїхали за кордон через війну після 24 лютого 2022 року, подайте заяву до Міжнародного реєстру збитків. Кожна заява – це доказ. І ще один крок до справедливості та майбутньої компенсації. Росія повинна заплатити за злочини.
24: В Україні понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Попри те, що ми рухаємось щодня до безбар'єрності, у нас досі залишаються деякі припущення. Так, це соціальний ролик про людей з інвалідністю. Але що, якщо тут не потрібна драматична музика? Бо він просто збирається на тренування. А вона будує бізнес, який надихає інших. Ну, а вона просто дуже любить хіп-хоп. Якщо ви вже щось припускаєте, то припустіть, що інвалідність – це не те, що визначає людину. Взаємодій на рівних.
21: найбільше за країну, яка береже культуру.
17: Ну, ми продовжимо наш ефір. І в нашій студії Павло Дрогаль, капітан, речник 30-го корпусу морської піхоти. Вітаємо вас, пане Павло, в ефірі.
16: Добрий вечір.
17: Традиційну розмову з військовим починаємо з оголошення збору. Для того, щоб під час нашої розмови глядачі могли підтримати ваш підрозділ. Власне, вони зараз побачать QR-код і картку. Розкажіть, на що збирає ваш підрозділ?
2: Наразі ми зараз збираємо на ремонт автівок. Звичайно, держава нас забезпечує, але враховуючи інтенсивність бойових дій, які відбуваються саме на нашому напрямку, і ті ресурси, які задіює ворог, машини, в принципі, стають розхідником. А вони дуже важливі для підрозділів, тому що це забезпечення евакуації, це забезпечення різних логістичних завдань, це вивіз і підвіз боєприпасів, різної техніки, обладнання і такого іншого. І це спричиняє те, що машини дуже швидко зношуються, тому потребують постійного ремонту, і тому ми просимо долучитись до цього збору.
16: Ну, ще на вашому придніпровському напрямку є особливості складнощі логістики, тому дуже важливо мати багато автомобілів, справної техніки для того, щоб в певні місця могти доїхати дуже швидко.
2: Саме так.
17: Тому, друзі, давайте будемо активними впродовж розмови. Ну, і, власне, давайте глядачам розкажемо, що відбувається на цьому напрямку і що це за напрямок Придніпровський, де ви знаходитесь?
2: Наразі підрозділи 30-го корпусу морської піхоти виконують оборонну операцію на Придніпровському напрямку. Грубо кажучи, ми захищаємо правий берег, острівну зону і втримуємо свої позиції на лівому березі річки Дніпра. Грубо кажучи, це від Миколаєва і по Нікопольський район, місто Нікополь, Марганець. Саме зараз сама оперативна обстановка на нашому напрямку, вона складна, напружена. Так було раніше, зараз є певні складнощі з тим, що ворог дуже активно і збільшує кількість обстрілів саме правого берега Херсонщини, Нікопольщини. Для цього застосовує величезну кількість дронів. Якщо говорити про серпень, це була рекордна кількість ударних БПЛА. Вони застосували 26441 дрон. Це дуже велика кількість. Крім того, ворог дуже активно зараз застосовує тактичну авіацію, тобто завдає авіаударів. За серпень це було 35 авіаударів, коли вони використали майже 80 керованих авіаційних бомб. В вересні це було 14 уже авіаударів і застосування теж великої кількості керованих авіаційних бомб. Що стосується артилерійських обстрілів, вони у нас зараз дещо зменшені. Зменшені завдяки нашим підрозділам, тому що ми активно вибиваємо їх артилерійські системи. Тобто кожен місяць ворог втрачає близько 25 артилерійських систем. Тобто ситуація складна, напружена, ми її контролюємо, ми досить активно протидіємо ворогу, тому що навіть незважаючи на величезну кількість дронів, які він запускає по нашим позиціям і найбільше по цивільному сектору, по цивільним громадянам, по житловим будинкам, по громадському транспорту. Не так давно ворог здійснив удари по залізниці, по цивільних поїздах. Так само вони обстрілюють дуже активно маршрутки, громадський транспорт. В Херсоні це відбувається в режимі нон-стоп. Але 90% тих дронів, які вони застосовують, ми успішно або знищуємо, або подавляємо. Тобто ситуація динамічна, вона контролюється нашими підрозділами, але залишається складною.
17: А в чому складність ведення бойових дій за острівну зону? Глядачі часто чують, що росіяни намагаються захопити острови, створити там плацдарм, ми їх вибиваємо, ми якісь острови захоплюємо. Тобто це така посеред Дніпра зона бойових дій. В чому специфіка, особливість і як взагалі вести бойові дії на території, навколо якої на 360 градусів вода?
2: Дійсно, напрямок дуже специфічний. Це не тільки річка Дніпро, це протоки, це острови. Дуже розгалужена острівна зона, саме в зоні нашої відповідальності. Там складно вести бойові дії, і наразі острівна зона знаходиться під нашим вогневим контролем. Дуже активно ворог застосовував штурмові дії наших позицій на лівому березі річки Дніпра ще на початку червня. До першої половини червня вони відбувалися в режимі нон-стоп. Тобто вони постійно застосовували штурми, постійно висувались в острівну зону, намагались закріплюватись на островах. Потім якийсь період було повне затишшя, не було штурмів. Це весь липень фактично. В серпні вони відновили штурмові дії наших позицій в острівній зоні і також на лівому березі річки Дніпра. Це було 6 штурмових дій, які вони здійснили в серпні. Завдяки постійному моніторингу ситуації, завдяки технічним засобам розвідки, ці штурми не були успішними для росіян. Вони були нівельовані нашими захисниками. Але ведення бойових дій саме в острівній зоні, воно дійсно дуже складне. Це стосується і логістики, і вогневих вогневого враження і інше.
16: Друзі, я нагадаю, що коли ми говоримо з військовим, це особливо приємно і особлива честь, коли в студію приходить військовий з передового напрямку. Тому в знак нашої подяки триває збір. Ви бачите QR-код, номер карти. 10 тисяч є, але цього недостатньо на ремонт автівок, тому що ви розумієте, що автомобілів дуже багато. Якщо у вас накопичилась втома після останніх обстрілів, якщо ви злі, можете конвертувати все це у донат, будь-який він важливий, але важливо, щоб Україна об'єднувалася від півночі до півдня, від заходу до сходу і донатив кожен, навіть якщо кожен по гривні задонатить зараз у Львові, або хто у Полтаві, або хто у Дніпрі, це вже дуже допоможе нашим бійцям. Тому закликаємо вас просто зараз взяти телефон, перевести гроші, які у вас є, які можливі для вас, і будемо надзвичайно вдячні вам за це. Розмова ще триває, залишається небагато часу, тому зробіть це, будь ласка, просто зараз. Буде надзвичайно приємно нашим бійцям. Це така підтримка в сьогоднішні непрості часи.
17: Як побудовано ворога логістика на лівому березі, тому що ми знаємо, що ми активно її вибиваємо, створюємо цю логістичну кілзону, логістичний блекаут, по-різному його називають. Тобто ми чи допомагає це зменшити тиск на ті самі острови, на правобережжя, і на яку глибину ми це можемо реалізовувати?
2: Дійсно, наші підрозділи зараз активно займаються тим, щоб тотально знищити логістику ворога на лівому березі, на тимчасово окупованій Херсонщині. Виходить, у нас це дуже добре, тому що, якщо говорити за серпень, ворог поніс дуже серйозні втрати в автотехніці, це було більше 600 одиниць. Вони втратили велику кількість артилерії, вони втратили велику кількість човнів, більше 20, якщо я не помиляюсь. Дуже активно вибивається система радіоелектронної розвідки і радіоелектронної боротьби. За серпень вони втратили більше 40 одиниць. І тому логістика ворога там надзвичайно ускладнена. Це допомагає напряму, тому що ворог вимушений витрачати набагато більші ресурси, зусилля для того, щоб забезпечувати свої підрозділи. Тобто вони зараз намагаються збільшити кількість своїх мобільних вогневих груп, яким вони намагаються прикривати свою логістику. Вони витрачають більше людей, застосовують більше людей. Все це напряму впливає на ведення бойових дій. Наразі логістика ворога на лівому березі ускладнена дуже сильно. Буквально в кінці серпня наші підрозділи, конкретно 34-та окрема бригада морської піхоти, знищила кілька автівок, які провозили велику кількість FPV-дронів, що також напряму вплинуло на ту кількість дронів, які вони застосовують на нашому напрямку.
16: А про наших морських піхотинців хочу запитати. Ви давно морський піхотинець і хто ними стає? Тому що в уявленні є, що там треба певні навички, треба плавати, під водою знаходитися. Що потрібно вміти і як ви давно
17: морський? Це ж трошки пов'язано з водою.
2: Я не так давно в морській піхоті, офіційно в морській піхоті всього лише півтора року, перевівся з сухопутних військ сюди, перевівся саме через те, що коли я приїхав відрядження і побачив людей, які тут служать, саме морських піхотинців, мені це сподобалось, тому що морська піхота – це в першу чергу сім'я, це в першу чергу побратимство. І, в принципі, може кожен долучитися до морської піхоти, який хоче вчитися, якому відчуття побратимства не чуже. І ті люди, які захочуть до нас приєднатися, вони зможуть навчитися всього в підрозділах.
16: А знаєте, відчуття сім'ї просто зараз можна відчути, вибачте за тавтологію, тому що понад 30 тисяч зібрали, хочеться ще це зробити. Давайте відчуємо, що ми всі родина, всі сім'я, поки є військові зараз в студії, хочеться добити до 50 тисяч. На 50 тисяч що ми можемо зробити для автомобілів? Колесо відремонтувати?
2: Ну, два колеса зробити.
17: Купити зимову гуму, да, давайте трохи більше.
16: Друзі. Скільки одне колесо зимової гуми коштує?
2: Дивлячись таке, але на ті автомобілі, які ми... Ну, це можна купити, ну, там, 2-3 можна купити, але не більше.
17: Ну, друзі, наша ціль 150 тисяч, ще пару хвилин залишається, тому давайте посилимо.
16: Давайте 50 тисяч, хочеться дуже добити.
17: Натиск підтримки посилимо. Власне, ми відзначаємо, що росіяни постійно проводять мобілізаційні заходи, намагаються збільшити своє військове угрупування на ділянці фронту в тій зоні, де стоїте ви. Чи відчувається там збільшення або, навпаки, зменшення, тому що росіяни ставлять за мету зараз основна ціль – це Донбас. Чи на вашій ділянці збільшується кількість ворога?
2: Наразі ми не спостерігаємо тих сил і засобів ворога, які могли говорити про їхні якісь масштабні підготування до чогось великого, до форсування річки чи ще чогось. Вони роблять інформаційні вкиди постійно про те, що вони будуть форсувати річку Дніпро, але наразі у них немає там тих сил і засобів, які можуть дозволити їм це робити. Тобто, так свої ротації, свого особового складу, який у них там постійний, вони проводять. Ми намагаємося постійно ускладнити їм цей процес, нам це успішно вдається. Але наразі там немає тих сил і засобів, які дозволять їм створити якісь масштабні проблеми.
17: В принципі, в сучасній війні, яку ми бачимо, яка 24/7 іде в онлайні, да, і ми бачимо на глибину, на велику глибину, на десятки, сотні кілометрів території ворога, як можна, в принципі, підготувати форсування Дніпра і підтягнути там понтонні переправи, навести їх, ну, чи можливо це в принципі технічно?
2: Ну, наразі технічно, я думаю, що це неможливо, тому що постійно ведеться моніторинг, постійно працює розвідка. А зараз поле бою змінилося, воно стало абсолютно прозорим. Тому будь-які масштабні приготування ми будемо бачити, і якщо ми будемо бачити, то, звичайно, ми ж будемо реагувати відповідно. Тому я думаю, що шансів у росіян там небагато. Але, звичайно, росіяни продовжують свій терор. На жаль, вони продовжують терор цивільного населення в першу чергу, і від їхніх ударів найбільше страждає цивільне населення. Ми робимо максимум для того, щоб захистити цивільне населення, цивільний сектор і якомога зменшити ресурси і спроможність росіян до цього терору.
16: Дякуємо дуже вам, що особливо почули заклик про родину, тому що родина об'єдналася, українців понад 50 тисяч зібрали, але збір не зупиняється, потрібно 150 тисяч, тому хто ще не встиг задонатити, зробіть це, можете потім, якщо там вам перерахує хтось,
17: ваш шанс долучитись,
16: і ви можете потім так віддалено ще відгортати в YouTube і перейти за цим QR-кодом або сфотографуйте його собі і потім, коли зможете.
17: Дякуємо, що завітали до нас. Павло Дроган, капітан речник 30-го корпусу морської піхоти, був в нашій студії. Коротка перерва і повернемося.
21: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес. ТСН тиждень залою Мазур. У неділю.
3: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
4: 3, 2, 1.
3: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
21: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» залою Мазур. У неділю о 20:00. Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
16: Росіяни обстріляли кордон України з Молдовою. На пункті пропуску Старокозаче двоє загиблих і троє поранених. Спалахнули пожежі, пошкоджені будівлі, знищені автобуси, вантажні та легкові автомобілі. Оформлення громадян і транспорту на цьому напрямку тимчасово призупиняли. Можемо дізнатися, що там відбувається, в Андрія Демченка, речника Державної прикордонної служби України. Вітаємо.
17: Вітаємо вас, пане Андрію. Дякую, що долучились.
6: Вітаю.
17: Ну, власне, яка ситуація на пункті пропуску? Чи вдалося ліквідувати наслідки удару? Чи відновили рух через нього?
6: Так, власне, всі контролюючі служби і залучені необхідні служби працювали над тим, щоб розгрести всі ці завали, прибрати всі наслідки ворожої атаки, в тому числі працювали сапери. І о 14:30 цей напрямок він знову запрацював, і тут здійснюється вже і оформлення людей, і транспорту. Ну, і, власне, і Державна прикордонна служба, і Державна митна служба робили все можливе також для того, щоб забезпечити, ну, і технічними необхідними засобами, і іншими речами, щоб інспектори контролюючих служб могли поновити повноцінне оформлення, в тому числі щодо підключення до баз даних як однієї та іншої служби. Але в цілому бачимо, знову ж таки, що це вже п'ятий пункт пропуска, який Росія атакувала за останній час на Одещині. 4 з них – це на кордоні з Молдовою, 1 на кордоні з Румунією.
17: А ви розумієте, чому росіяни почали бити по цих пунктах пропуску? По яку мету вони ставлять? І який в нас, умовно, є план Б, якщо росіянам вдасться там знищити фізично там пункти пропуску, там серверне обладнання, унеможливити діяльність і роботу пунктів пропуску. Чому вони туди почали активно бити?
6: Дивіться, в цілому Росія і до цього била по пунктам пропуску.

0: яким користуються і люди, і яким активно перетинає кордон транспортні засоби, зокрема, і автобуси, і вантажівки, і легковий транспорт. До цього били також і по напрямку пунктів пропуску Табакі, Виноградівка, це менші пункти пропуску. Рені був також під атакою противника, але тоді більше ворог сконцентрував свій удар по сервісній зоні. І тоді були знищені там кілька вантажних транспортних засобів. Тобто Росія робить все можливе для того, щоб ускладнити життя Україні в цілому, і в тому числі і по кордону з різними країнами, як бачимо, в даному випадку на кордоні з Молдовою та Румунією. Але в той же час, якщо говорити про різні руйнування на різних пунктах пропуску, які спричиняла Росія своїми атаками, всі дотичні органи роблять все можливе для того, щоб пропускні операції поновлювалися вкрай швидко. Бо ми розуміємо, що призупинення одного напрямку – це навантаження на інший, це знову ж таки черги, це питання безпеки людей, які перетинають кордони. Відмічу, що моніторячи повітряний простір під час повітряних атак ворога, як прикордонниками, так і у взаємодії з іншими складовими сил оборони, враховуючи, де перебувають повітряні ударні засоби противника, приймається рішення щодо призупинення пропускних операцій по тому чи іншому пункту пропуску. Так було і по попереднім атакам, так було і по пункту пропуску Староказачі, але цього разу, на жаль, ворог...
1: ...дивувалися людям, які опинилися там на пункті пропуску, тому що, пам'ятаючи, наприклад, на пункти пропуску на кордоні з Молдовою, вони не настільки розбудовані, як на кордоні з Польщею, наприклад, чи не переглядаються тепер протоколи безпеки, чи не будуть добудовуватися укриття, тому що, чи є вони взагалі там?
0: Дивіться, безпосередньо на пунктах пропуску, на території безпосередньо пунктів пропуску, зробити повноцінні укриття – це вкрай, напевно, складно і неможливо. І державні органи, які відповідають за розбудову безпосередньо пунктів пропуску, не знаю, чи зможуть вони так оперативно облаштувати всі напрямки. Звісно, що ті державні структури, які б могли це робити хоча б за межами пунктів пропуску, в безпосередній близькості створювати такі укриття. Це також покращило безпеку для громадян. Але в цілому Державна прикордонна служба власними силами робить, скажімо так, наскільки це можливо, місця, де б все ж таки люди також могли укритися. Це стосується різних пунктів пропуску, в тому числі на кордоні з Молдовою. Так було, власне, і знову ж таки по пункту пропуску Староказачі. Але зазначу, що ворог вдарив цього разу цієї ночі не лише по території пункту пропуску, він вдарив і по прилеглій території, де, власне, відбулося і загибель двох цивільних осіб, а також поранення ще трьох.
2: А як на ці удари реагують наші країни-партнери, власне, з якими в нас є кордон в цих пунктах пропуску? Тому що це пункти пропуску, здебільшого, це така територія спільного використання, і мова йде і про Молдову, і про Румунію, якщо ми говоримо про удари ворога по Орлівці. Чи реагують вони, в принципі, як реагують, чи готові вони якимось чином там тиснути на Росію для унеможливлення цього, тому що, все ж таки Румунія член НАТО, і удар по пункту пропуску, це фактично навіть не на межі, це можна трактувати як удари і по румунській території.
0: Орлівка, це здійснюється пропуск за допомогою паромної переправи між пунктами пропуску, між країнами. Але тим не менше, удари по прикордонній інфраструктурі в цілому і по пунктам пропуску також, це небезпека і для суміжних країн. В даному випадку ви праві, і для Молдови, і для Румунії. І якщо говорити про нашу зону відповідальності, то звісно, що Державна прикордонна служба відразу інформує румунську або молдовську сторону під час таких атак. І наскільки ми розуміємо, ці країни засуджують такі удари. Але, власне, як бачимо, досить часто і російські дрони залітають на територію і Молдови, і Румунії. Але натомість всі ці заклики до Росії припинити такий терор, країною-терористкою фактично ігноруються.
1: Який заклик можна зробити громадянам, які збираються найближчим часом перетинати пункти пропуску на кордоні з Молдовою, зокрема їхати в аеропорти? На що потрібно звернути увагу з міркування безпеки?
2: Значить, стежити, можливо, є якась там система оповіщення, там чи якось?
1: На що орієнтуватися, які маяки?
0: в першу чергу врахувати.

0: враховувати те, що Росія зараз здійснює такий терор. І звісно, що якщо безпосередньо перебувати в пунктах пропуску, дослуховуватися до тих команд чи порад, які дають прикордонники, коли призупиняються пропускні операції, і люди максимально швидко мають розосередитися безпосередньо з самого пункту пропуску, бо це фактично скупчення людей, і наслідки від удару, коли там перебувають люди, можуть бути досить великі. Не ігнорувати те, що просять або звертаються і прикордонники, і працівники Державної митної служби. Знову ж таки, це щодо перебування безпосередньо в пункті пропуску. І саме, звісно, краще це під час розосередження цього не перебувати навіть в безпосередній близькості до кордону, до пункту пропуску, бо, як бачимо, противник може бити, власне, і по фактично такій сервісній зоні, розуміючи, що там можуть перебувати і автівки, і люди, і тим самим спричинити більше жертв і більше наслідків від свого терору.
1: Дуже дякуємо вам за інформацію і нагадаємо ще раз глядачам, що о 14:30 пункт пропуску запрацював. Дякуємо усім за те, що оперативно змогли відновити роботу. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби, був в нашому прямому ефірі. Дякуємо, пане Андрію.
2: Далі оновлений випуск ТСН. Святослав Гринчук. Ми на цьому завершуємо наш ефір. Зустрінемось завтра самого ранку.
1: Так, дивіться нас зранку. Зустрінемось.
3: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
4: Діду, привіт! Що ти? Як нога?
5: Та вже краще. Думав піти порибалити.
4: Та передумав.
6: А ми теж до річки ходимо. Тільки човник у нас більший.
5: Ого! Нічогенький собі!
6: Добре, лікуйся. Скоро приїду.
4: Підемо з тобою на щуку.
7: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
8: Ти постійно кудись поспішаєш. Боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу, щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя. І подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 шануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
9: Він провів у російському полоні 3.5 роки.
10: Дякую, не очікував.
9: Дмитро Хилюк, цивільний бранець Москви і кореспондент агенції «Уніан».
11: Я ту тюрму, де я був, та й толком не міг роздивитись, тому що там не давали подивитись навіть доверху.
9: Він вирушив у табір, де утримуються російські військовополонені.
12: А, ви теж, ви також були в полоні, так?
13: Наші, у вас там
14: Росії. Наші, у вас там в Росії. Це пекло.
9: Як в Росії ставляться до полонених, Дмитро відчув на собі.
11: Розповім, як лікували, в лапках лікували зуби в російських тюрмах.
9: І як утримують росіян в українській колонії.
11: Людей, які переглянуть цей сюжет про умови для російських військовополонених, напевно, буде переповнювати гнів.
9: Документальний фільм Дмитра Хилюка «Полон. Межа людяності». В ефірі марафону «Єдині новини». У п'ятницю о 17:00.
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
15: Дрони б'ють по київських багатоповерхівках, експеримент в метро і колапс на дорогах столиці, як намагались підставити українського офіцера, ну а ще шукаємо на карті новий Уренгой, чому навіть 3000 кілометрів вже не є для росіян запорукою безпеки. Про все це і не тільки зараз в підсумковому ефірі ТСН. Канал 1+1 мовить в марафоні єдині новини і головне на 1659-й день повномасштабної війни. Розкажу вже зараз. Тривога за тривогою лунають в столиці, атаки реактивних дронів змінюють ракетні. Від ранку вже відомо про одну загиблу і 12 поранених людей. Трьох поранених, як повідомляють в міській адміністрації, шпиталізували. Втім, нальоти реактивних дронів упродовж дня не припиняються. Посеред дня влучання російського БПЛА сталося в Дніпровському районі. В соцмережах самовидці поділилися кадрами, де видно, як повітряна ціль влучає по житловому дому. Моніторингові канали пишуть, що це була реактивна Грань-5, і саме від цього удару загинула жінка, там же троє потерпілих, серед них двоє дітей 15 та 16 років. Знімальна група ТСН вирушала на місце, і подробиць чекаємо впродовж кількох хвилин в цьому випуску новин. Ну, а вранці шахед влучив у 24-поверховий житловий будинок в Дарницькому районі Києва на рівні 11-го та 12-го поверхів. Розпочалася пожежа, є руйнування стін, надзвичайники вогонь загасили. Під час локалізації небезпеки врятовані 23 людини. Там, де дрон влетів в висотку в Дарницькому районі, побувала зранку кореспондентка ТСН Аліна Лісова і ось що побачила.
13: Летить, скидає висоту і вдаряє просто по житловій багатоповерхівці. Другий день поспіль після так званого режиму тиші російські дрони фактично безперервно маневрують над столицею. Цього ранку ворожий БПЛА прицільно вдарив по висотці у Дарницькому районі Києва, і момент прильоту зафіксували самовидці. Це був ранок, і в той час більшість мешканців будинку були вдома у своїх квартирах.
16: Я збиралася на роботу в дитячий садочок, і вдруг як гахнула, мене оголошила. Я не зрозуміла, що трапилося.
17: Це просто секунда. Ми спали в кроваті, виходимо. Я на 12-му поверху якраз живу. Там дівчина вагітна. І просто я вийшла, її дочка кричить: «Мама!»
18: Сиділи на кухні, пили чай. Ми зразу вискочили. Але в нас тут стояла машина, вона повністю пошкоджена. Повністю.
13: Влучання БПЛА сталося на рівні 11-12 поверхів, після чого там здійнялася пожежа. На місце оперативно прибули рятувальники, займання ліквідували і врятували 23 людини. ДСНСівці надавали допомогу як і людям, так і тим, хто не в змозі самостійно про себе подбати. У самому будинку внаслідок атаки зруйновані стіни, потрощений фасад, вибиті вікна та балкони, кілька помешкань вигоріли.
19: Уламки фасаду, вибитого скла та вікон зараз лежать поруч з будинком. Тим часом водії намагаються оглянути свої понівечені автівки, які пошкодило уламками безпілотника.
20: Криша погнута, пробита, капот погнутий, пробитий. Не знаю, чи підлягає вона ремонту чи ні. Не знаю, це вже фахівці скажуть.
21: В квартирі в нас більш-менш нормальна ситуація, на тільки на нашому поверхі пошкоджено. 15-й поверх, у нас квартира із зворотньої сторони будинку, там все більш-менш нормально.
13: Поки рятувальники ДСНС вилучали небезпечні конструкції, розбирали завали, а криміналісти досліджували уламки БПЛА, самі мешканці чекали у дворі на можливість потрапити у свої помешкання.
22: Коли вдарили, я якраз підійшла до вікна, щоб закрити, і мене волною так кошик уже додатково піднімалися, щоб їх забрати, тому що є такий дим.
23: Хати я там тільки зайшла, от тут далі не можна пройти. От заходили всі з МЧС, дуже все побито.
13: Вибуховою хвилею після удару дрона пошкодило вікна і в інших будинках та магазинах навколо.
19: Люди зараз намагаються прибратися, підмітають ці уламки скла, також прибирають частини вікон, а також тут на місці розгорнули уже правоохоронці оперативний штаб, де можна залишити заявку мешканцям постраждалих квартир.
13: Аліна Лісова, Роман Рєпа, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
15: Майже добу ворог безперервно тероризує Миколаїв. По обіді в місті знову пролунала серія вибухів. Загинули двоє людей, дев'ятеро зазнали поранень, серед них однорічний хлопчик. А вночі російський удар знищив двоповерхівку. Під завалами рятувальники знайшли тіло літньої жінки. Ще четверо людей, зокрема і дитина, постраждали. Згодом була атака на портову інфраструктуру. Там теж троє шпиталізованих, стан двох тяжкий. Двоє загиблих і вже 11 поранених сьогодні на Херсонщині в Корабельному районі обласного центру. Росіяни дронами вбили чоловіка і жінку, які йшли по вулиці. Непридатними для життя після ударів стали 3 багатоповерхівки і 6 приватних осель, понищено інфраструктуру і транспорт. Двоє загиблих, 3 поранених – це вже Одещина. Там росіяни атакували міжнародний пункт пропуску Старокозаче на кордоні з Молдовою. Спалахнули пожежі, пошкоджені будівлі, знищені автобуси, вантажні та легкові автомобілі. Рятувальники евакуйовували з небезпечної зони 16 людей. Оформлення громадян і транспорту на цьому напрямку тимчасово призупиняли, але зараз пункт пропуску вже працює. 5 керованих авіабомб скинули загарбники на Краматорськ на Донеччині. Поранення і мінно-вибухові травми дістали 9 містян. Вибухами поруйновані цілі вулиці у приватному секторі. Каби летіли і на Слов'янськ, там є жертва і потерпілий. Ну і від ранку не припиняються вибухи на Запоріжщині. В Кошугумі FPV-дрон атакував 34-річного чоловіка. Травми виявилися несумісними з життям. Після вибуху іншого безпілотника в лікарню забрали жінку, а надвечір дрон прилетів в квартиру багатоповерхівки в обласному центрі, поранено її мешканця. Вже до 8 зросла кількість поранених на Харківщині, де росіяни зранку реактивним дроном атакували поїзд «Харків-Ізюм». Це сталося на залізничній станції біля села Іскра, а шахет поцілив перший вагон. Під час евакуації спалахнула пожежа. Пасажирів доправили і до Ізюма автобусами та каретами швидкої. На вечір в стаціонарі ще залишаються 4 поранених і стан одного пацієнта тяжкий. Через безпекову ситуацію «Укрзалізниця» від завтра, тобто з 10 вересня, скасовує 4 потяги в напрямку Ізюма та з міста, зокрема, сполучення із Харковом. Пасажирам повертатимуть кошти за придбані квитки. Ну а в сумській лікарні померли 2 жінки, які постраждали напередодні під час атаки на приміський поїзд «Вири-Люботин». Медикам не вдалося врятувати їхнє життя. В реанімації перебувають ще 2 тяжко поранених. Вчора впродовж дня в сумському районі ворог 3 хвилями атакував залізничну інфраструктуру. Під удар реактивних шахедів потрапляли потяг «Київ-Суми» і 2 приміські. Повторний удар по одному з них і поранив 12 пасажирів. 2 не вижили. 3 поранених в Дніпрі, зокрема, і 15-річний підліток. Вночі росіяни вдарили по місту безпілотниками, спалахнули пожежі, людей довелося визволяти із-під завалів. На місці удару побувала кореспондентка ТСН Оля Павловська, і вона розкаже подробиці.
0: Удар серед ночі просто по приватному сектору Дніпра. 2 будинки зруйновано вщент, ще понад 20 понівечено. Все сталося о 4-й ранку, коли люди спали. Безпілотник вдарив в притул до будинку. Дружина та 15-річний син пана Олега ледь встигли забігти до підвалу. Він сам опинився в кімнаті під завалами.
1: Вони встигли залізти.
2: Вони встигли залізти. Я ліг під вікно і мене одразу привалило. Доля секунди і одразу завали. Я ледве руки якось вивільнив, потім ноги вивільнив і виліз через вікно. А потім одразу почав своїх відкопувати.
0: На допомогу кинулися сусіди, поки одні збивали полум'я, інші відкопували людей.
5: От я де виходжу, сусіда зарево стоїть. І я ходив в апату і побіг сюди. Вони були там в підвалі, ми затихли, чули, що стукали. Ну, надіжда вмирає последня. Потушили, достали, живі, здорові, слава Богу.
0: Із забоями та порізами пан Олег повернувся до родинного будинку, аби розбирати потрощене майно. Його син відбувся легкими травмами, а от дружина у лікарні після отруєння чадним газом.
2: З реанімації її вже перевели, уже значно краще. Син ногу пробив, поки тримаємось. Найголовніше, що всі живі.
0: Гучно було й у Нікопольському районі. Там потрощило багатоповерхівку, підприємство та транспорт. У Криворізькому понівечило інфраструктуру, а от у Синельниківському під удар. Аром опинилося підприємство. Оля Павловська, Олександр Куліш, Дніпро, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
15: І на Дніпропетровщині дедалі більше сіл привидів, в яких вже немає людей, обов'язкову евакуацію. Всіх жителів оголосили ще з 2 населених пунктів Синельниківського району – Зоряного та Маліївського. Ці села практично знищені щоденними ударами кабів і дронів, однак досі, за офіційними даними, там залишаються 203 людини. Усіх дітей звідти вивезли ще торік, а тепер свої домівки мають залишити і останні дорослі мешканці. Через безпекову ситуацію евакуацію вже будуть проводити на броньованих автомобілях. Всіх доправлять до транзитних центрів. Загалом же від початку активної евакуації, а це 25-26 роки, Синельниківщину покинули понад 50 тисяч жителів. 13 людей із Краматорського району евакуювали біля Янголи. Із села Іванівка цей підрозділ Національної поліції вивіз жінку з двома доньками 10 і 15 років. Родина зважилася залишити дім, чекала на допомогу, адже діти останнім часом дуже боялись дронів, які постійно кружляли над їхнім будинком. А з Краматорська біля Янголи забрали елітніх та маломобільних жителів, що потерпали від щоденних бомбардувань. Власні домівки люди полишають зі сльозами, але сподіваються знову, колись повернутись додому. Ну, а ми тепер повертаємось до Дніпровського району столиці, де росіяни по обіді вдарили в житловий будинок. Це густонаселений масив лівобережної частини столиці. Внаслідок атаки по ньому вже відомо про загиблу і поранених. А на місці російського злочину працює кореспондент ТСН Євгеній Гладун. І маємо його просто зараз наживо зі студією. Так, Женя, ти тут. Вітаю тебе. Отже, що відомо на тепер? Так, тобі слово. Що відомо на тепер про наслідки удару?
4: Так, свято вітаю, ти правий. Працюємо на Дніпровському районі столиці. Прямо за моєю спиною знаходиться будинок, куди росіяни влучили сьогодні в день, близько 4:30 дня, своїм шахедом. Це звичайний житловий будинок, 9-поверховий, де живуть люди. Зараз за моєю спиною ви можете бачити людей, які тільки зараз, нещодавно змогли підійти до свого будинку. І настільки близько, я маю на увазі, аби оцінити наслідки, тільки зараз, недавно їх почали пускати всередину. Адже після того, як російський дрон влучив у цю споруду, звичайно, що був сильно пошкоджений фасад, вибуло вікна, причому з обох боків будинку. Ми були і з цього будинку, і з іншого, з цього боку будинку, і з іншого, вибиті вікна повсюди. В деяких під'їздах навіть вибуховою хвилею винесло двері. Ну і, звичайно, найгірше це те, що сталося займання від першого по четвертий поверх. Тут горіли квартири. Горіли квартири, і рятувальники, коли побороли наслідки цієї пожежі, ще кілька годин перевіряли несучі конструкції, аби впевнитись, чи можна у цей будинок пускати людей. І тільки от нещодавно вони поїхали, закінчили свої роботи. І от буквально перед нашим включенням перші люди почали заходити у будинок, аби оцінити в повній мірі наслідки влучання, наскільки сильні пошкодження в їх квартирах. Ну і, звичайно, за можливості забрати якісь найбільш необхідні речі, те, що їм потрібно, або подивитися, що взагалі вціліло. Адже, як ми розуміємо, навряд чи сьогодні їм вдасться повернутися сюди і переночувати тут через стан будинку і безпекові моменти. Ну і, власне, у мережі через кілька годин після удару завірусилося відео, на якому видно, як саме російський безпілотник летить і влучає, просто пролітає повз кілька житлових будинків, влучає в один із них, конкретно в цей, який за моєю спиною. Давайте подивимось, наскільки жахливим був цей російський злочин. А якщо повернутися до його наслідків, то, як ти, Свята, правильно говорив, на цій локації стане на зараз відомо про одну загиблу. Ще 5 людей отримали тут поранення. Крім того, є інформація, що під час того, як будинок охопила пожежа, рятувальники ДСНС змогли деблокувати 4 людей, які самостійно не могли вибратися із охопленим полум'ям квартир. Із них двоє, це, до речі, були діти. Нам тут, коли ми прибули на цю локацію, вдалося познайомитися і поспілкуватися із жінкою, яка проживає буквально ось у цій квартирі. Не знаю, чи видно, бо зараз темно. На другому поверсі ця квартира була однією з тих, яка опинилася в епіцентрі цього прильоту. Ми поговорили з нею. Вона, звичайно, розчарована, перебуває у не дуже хорошому емоційному стані. Каже, що із квартирою її зовсім біда, там величезні пошкодження. Давайте послухаємо про те, як саме вона пережила цей приліт. Вона була там з чоловіком в квартирі прямо в момент цього влучання. Давайте послухаємо, як це було і які руйнування тепер у її квартирі після цієї злочинної атаки ворога.
6: Ми були в хаті. Чуємо гуде щось. Скажемо з чоловіком, що давай вийдемо на коридор. Щось, чи самоліт, чи що летить. І тут все летить на нас. Перех почала горіть кімната рядом з нашим балконом. У нас балкон весь вибили. І цей весь дим до нас. Нема чим дихати, а двері заклинило. Диму повно, ми задихаємося.
4: Ну, а якщо говорити про інші наслідки, то про це можна говорити довго, адже цей будинок знаходиться у такому, такому куточку, де навколо інші житлові будинки. Тут лише зараз, якщо озирнутися, приблизно 4-5 висоток стоїть майже впритик одна до одної, і вікна повибувало, по суті, в усіх цих будинках, адже вони дуже близько, і вибухова хвиля моментально розійшлася, і ці вікна повибувало. Тож величезна черга, ми спостерігали її із людей, які прийшли до комунальників, до волонтерів, аби вирізати собі дошки ОБС потрібних розмірів, аби хоч якось закрити свої вікна, адже люди із будинків напроти, наприклад, вони залишаться ночувати тут сьогодні, якщо їм немає куди приїхати, звичайно, і для цього треба хоча б якось утеплити квартиру, аби холодне повітря вночі не потрапляло у неї на випадок дощу, наприклад. Тож черга дійсно була величезна, і для деяких потребують цих ОБС-дошок, адже побувало дійсно багато вікон у всіх будинках навколо. Ну і ще одна величезна черга – це із людей, які звертаються до поліції. Тут стоїть штаб поліції, вони записують, задокументовують наслідки цієї атаки, аби зафіксувати збитки людей і якісь свідчення взяти у них. Тож наслідки цієї атаки дійсно жахливі, в першу чергу через те, що ця атака забрала людське життя, але і крім цього, звичайно, вона зіпсувала його і іншим людям, тож висловлюємо свої співчуття рідним загиблої та тим, хто постраждав внаслідок цієї атаки і хто пережив її у цьому та будинках навколо. Це все, що відомо на цю хвилину, тож, Свято, передаю тобі слово у студію.
15: Женя, якщо можна, ще маленьке уточнення, ти, власне, припускав, чи бачимо ми, що відбувається за твоєю спиною. Насправді, ми бачимо лише ось такі ліхтарики рятувальників, які там продовжують працювати. І тому я хочу запитати, світло немає, це лише в постраждалому будинку, чи, можливо, весь район зараз має проблеми з енергопостачанням?
4: Наразі світла немає в постраждалому будинку, і як мені видно, ще в одному будинку поруч, всі інші, в принципі, залишаються зі світлом. Якщо звернутися навколо, то прямо зараз я бачу світло в цих будинках, воно вімкнене у багатьох квартирах. Звичайно, що в цьому будинку, який за моєю спиною, там навряд чи є електропостачання. Ну і от ще один, який максимально поруч знаходився, можливо, там теж через те, що вони близько знаходяться, перебило якусь лінію, яка з'єднувала їх між собою. А в інших, в принципі, на щастя, люди залишається зі світлом, тож це хоч якось може поліпшити їхню ситуацію, яка сьогодні з ними сталася.
15: Я тобі дякую за подробиці. Кореспондент ДСН Євгеній Гладун про удар по Дніпровському районі столиці, де російський дрон атакував житлову багатоповерхівку, і внаслідок чого, на жаль, є загибла та поранені. Київський метрополітен сьогодні тестує режим перевезення людей зеленою гілкою під час жовтих дронових небезпек. Раніше під час тривоги рух зупинявся взагалі, бо колії виходили на поверхню над Дніпром. Тепер же випробовують новий графік руху, щоб полегшити якось киянам пересування. Ось так звана зелена гілка метро має перевозити пасажирів і далі, коли оголошений жовтий рівень загрози, тобто коли над столицею нависає небезпека удару дронами. Але от якщо оголошують червоний рівень загрози, тобто це вже ракети, рух наземною ділянкою відразу мають припинити. В цей час поїзди курсуватимуть на ділянках від станції Сирець до станції Видобичі і з Осокорків до Червоного хутора. Це поки що лише тестовий день. Фахівці відпрацьовують алгоритми, дії персоналу під час небезпеки. А от вже від завтра такий режим починає діяти постійно. І так само від завтра метро в столиці працюватиме, нагадаю, на годину довше, і це пов'язано зі скороченням комендантської години, яка триватиме з першої ночі тепер до п'ятої ранку. Чи допоможе столиці це якось вирішити транспортний колапс, як триває тестування режиму перевезення? Про це ще поговоримо в цьому випуску. Дочекайтесь, зокрема, кореспондентка ТСН Наталя Ткачук саме в ці хвилини разом з іншими пасажирами вирішує, як дістатися з правого берега на лівий. Як триває тестування режиму перевезення людей? Скоро побачимо. Зустріч через рік. У квітні 2025-го рятувальники витягли із-під завалів 14-річну Яну Худю. В її будинок тоді прилетіла ракета. В столиці тоді загинули 12 киян, серед них тато, мама і брат Яни. Саму ж дівчину відкопували впродовж години, далі вона лікувалася, проходила реабілітацію. І через рік на документальній виставці, присвяченій Дню рятувальника, Яна і ті, кому вона завдячує життям, знову побачились. Кореспондентка ТСН Ірина Маркевич розкаже про цю зустріч.
7: Повз це фото неможливо пройти без емоцій. Дитина затиснута під завалами, сіра, як бетонний пил, і рятувальники, що намагаються її витягнути. Одним кадром фотограф Антон Штука передав увесь жах цього моменту. На фото видно лише шоломи рятувальників. Це Андрій Нога, Євген Палій, і вони пам'ятають цей день по хвилинах.
8: Вона був не повністю була завалена, тільки трішечки було чутно голос. То ми відкопали, вже подивилися, що є жива дівчинка.
7: Ця дівчина – 14-річна Яна Худя. Але скільки у неї є сил, щоб триматися, ні Андрій, ні Євген на той момент не знали.
8: Кричала, що не може дихати, тому що це все зверху на неї сипеться, воно горить, воно диміло. Поки ми це все розкопували, над нами також ще прилітали шахеди. Коли вони вибухали, цей завал від вібрацій також трошечки сипався. І якраз ми її трошечки прикривали обличчя, щоб на обличчя не сипалось.
7: Двоповерховий будинок був повністю розтрощений балістичною ракетою.
10: Яночка, потерпи, будь ласка, сонечко.
7: Складно було повірити, що у груді цього каміння хтось міг вижити.
19: Через рік після російського прильоту від Яниного будинку не залишилося взагалі нічого, навіть фундаменту. Нині тут росте трава. Але цей будинок дуже був схожий на ось цей, що поруч, і Янині ноги були затиснуті шафою. На ній лежали перекриття, другий поверх і дах.
8: Ніж ж повністю будинок лежав, і ми тут відкопали весь цей завал, щоб туди всерединку можна було самостійно трошечки пролізти. Поряд з нею це все відкопували, туди залазили, аж в глибину в завал, і поступово її так нібито звільняли ножки, звільняли таз, звільняли корпус.
7: Яну з численними забоями, пошкодженими ногами витягли через 43 хвилини. Тоді їх підрозділ на пару хвилин зміг зупинитися і перевести подих за усю ніч.
19: Як ви думаєте, ви впізнаєте її чи?
12: Не знаю. Ну, можливо, і впізнаємо, а можливо, і ні. Іван, як думаєш, впізнаємо?
8: Там, мабуть.
12: Розумієте, тоді просто було багато пилу, оце все, да, і вона дуже сильно кричала тоді, ну, не знаю, може і впізнаємо.
7: Яні вже майже 16. Вона проходила лікування, реабілітацію, і ось на документальній виставці вона нарешті може подякувати рятувальникам за своє життя. Вони обіймають її, дарують велетенського ведмедя, Яна не стримує сліз і ховає їх у плюшевого велетня. Вона виходить з зали, щоб подихати повітрям, і вже у неформальній атмосфері обіймає Андрія і Євгена.
24: У мене одна нога була зламана, два ребра і пошкоджені легені із-за ребер.
7: Їй дуже складно згадувати той день. Каже, здавалося, що під завалами вона пролежала вічність. До тями її привели рятувальники, їх підтримка і навіть жарти.
24: Вони говорили, що коли вони мене дістануть, то хтось із них одружиться на мені. Але я кричала, що мені 14 років.
7: Вона пам'ятає, що рятувальників цікавило, чи є у неї відкриті рани і крововтрата. Але так сильно боліло все тіло, що вона не могла сказати напевне.
24: Вони намагалися зробити якомога більше своєї роботи, і для мене це цінно, тому що люди рятують людей. Я вдячна їм, що вони зробили, що могли просто.
7: Як тільки її дістали, Яну відвезли в Охмадит. У квартирі вона жила з татом, мамою та братом. Всі вони загинули.
25: Ми всі лягли спати, ми всі в одній кімнаті були.
7: Старша сестра і старший брат жили окремо, і саме вони першими прийшли до Яни. Щоправда, не могли їй сказати, що найрідніших людей вже немає.
26: Вона побачила це в інтернеті, на жаль. Ми не знали, як сказати, але побачила просто в інтернеті.
7: В той день у столиці загинуло 12 людей. Їх вицвілі портрети досі стоять у дворі на місці російського теракту. Зі зруйнованого будинку вижила Яна і ще двоє сусідів. Нині вона живе зі старшим братом, вчиться у коледжі і готується піти у військо, коли їй виповниться 18. А поки, попри майже цілодобові атаки Києва, нікуди не збирається їхати.
24: Я принципово не буду виїжджати, якщо навіть буде дуже важка зима, кажуть, дуже буде важка. Але я зовсім не хочу виїжджати, я буду тут.
7: Яна проходить документальною виставкою і каже, хоч місто поранене, воно продовжує жити. У нього тисячі облич, і серед них обличчя рятувальників.
27: Там мене через цікаве стеклишко там фотографірували.
7: Портрет Сергія Нікуленка на афіші документальної виставки, присвяченій рятувальникам. Каже, це для нього максимально незвично, як і бути поза роботою. Через кількість російських атак рятувальники працюють майже без вихідних.
28: Станом на зараз
3: У нас бували випадки, коли в пожежних частинах міста Києва не залишалося жодної цистерни, жодної машини. Всі розрахунки всього міста Києва були на викликах. Більше 30 локацій одночасно. І в такі моменти завжди нам допомагає і Київська область, і інші пожежно-рятувальні підрозділи інших гарнізонів.
7: За час повномасштабного вторгнення в Україні загинуло 112 рятувальників, понад 600 поранені. Але тисячі українців залишилися живими завдяки роботі Державної служби з надзвичайних ситуацій. Ірина Маркевич, Георгій Воронов, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
15: Після кількох місяців системних контратак на Лиманському напрямку бійцям 3-го армійського корпусу вдалося провести масштабну операцію проти росіян на північ від Лимана. Українські воїни змогли перерізати ворожий виступ, який противник формував для розвитку наступу на місто, і повернути під контроль сил оборони понад 200 квадратних кілометрів території. Виступ створював для росіян можливість тиснути на Лиман із півночі і поступово розширювати зону проникнення. Український контрнаступ тривав більше як 3 місяці. Фактично, Росія втратила результати цілого року наступу на цій ділянці. Натомість російські війська просуваються до Костянтинівки, намагаються проникати в місто. На Покровському відтинку окупанти теж розширили зону свого контролю. Геолокаційні кадри свідчать, що загарбники, ймовірно, захопили Мирне на північний захід від Покровська, а також Васильівку неподалік, повідомляють в Інституті вивчення війни. Загалом, протягом минулої доби на фронті зафіксовано 263 бойові зіткнення. У Новоросійську цієї ночі уражено військово-морську базу ворога, термінали, з якого відвантажують нафту, та військові кораблі носії калібрів. Про це повідомив президент Зеленський. У ніч проти середи місто опинилося під масованою атакою ударних безпілотників. В районі портової інфраструктури пролунала серія вибухів, після яких здійнялися стовпи вогню. Дрони в район порту летіли з різних напрямків, їх намагалися збивати російські вогневі групи. Командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Броуді повідомив, що військово-морська база в Новоросійську цієї ночі зазнала комплексного удару, були ураження по об'єктах військової гавані та військових кораблях. Зокрема, знову зазнав пошкодження ракетоносій «Адмірал Есен». Також влучання були і по зерновому та мазутному терміналах. Це вже не перша атака безпілотників на Новоросійськ. Тамтешній порт – один із ключових для Росії на Чорному морі. Звідти експортують нафту, зерно, інші вантажі. Дісталось і іншим містам Краснодарського краю. В Анапі сили безпілотних систем знищили палубний винищувач Су-33, а в Геленджику – гелікоптер та радіолокаційний ціні комплекси. Гучно цієї ночі було і в різних населених пунктах тимчасово окупованого Криму. 3000 кілометрів від державного кордону України. Сьогодні ввечері дрони дісталися Нового Уренгою, де атакували Новоуренгойський завод із підготовки газового конденсату. Щоб дістатися Ямало-Ненецького округу Росії, безпілотники летіли багато годин. Місцевий губернатор підтвердив, що уражено промислове підприємство, де зараз вирує пожежа. Новоуренгойський завод – один з ключових підприємств регіону. Тут готують газовий конденсат для подальшого транспортування магістралі Уренгой-Сургут, а також виробляють нафтопродукти, які саме з українських дронів здолали ось таку рекордну відстань у понад 3000 кілометрів, поки що не повідомляють. Росія розпродає золото. Масштабний продаж золотих зливків із резервів, який російський Центробанк розпочав цього року, зробив його найбільшим продавцем золота серед усіх головних фінансових установ світу. За даними Всесвітньої ради із золота, за 2-й квартал країна-терористка продала майже 22 тонни дорогоцінного металу із свого золотовалютного резерву. Це зробила з великим відривом, випередивши Туреччину, яка продала, наприклад, лише 4 тонни. На думку аналітиків, отриманими коштами росіяни намагаються залатати дефіцит державного бюджету та нестачу валютної ліквідності. Це найбільший розпродаж із часів дефолту 1998 року, коли, згідно із статистикою Міжнародного валютного фонду, Росія розпродала за 3 місяці 118 тонн. Проте золотий запас Центробанку Росії все ще залишається 5-м за розміром у світі і поки що скоротився лише на 2%. Німеччина може допомогти Україні повертати чоловіків призовного віку, які перебувають у цій державі. Глава німецького МЗС розповів, що відбуватиметься це без примусу. Йоган Вадефоль заявив, Берлін може використовувати дані реєстрації таких чоловіків і передавати їх Києву. Адже німецька влада знає, хто з українців призовного віку, де живе, чи отримує соціальну допомогу і який має статус. За словами головного дипломата Німеччини, Україна могла б використовувати дані, щоб, наприклад, надіслати своїм громадянам листи та закликати їх повернутись. Дискусія про повернення українців призовного віку на батьківщину триває вже чимало часу. Зокрема, останнє подовження тимчасового статусу для наших співгромадян ЄС ухвалив вже із застереженнями. Тепер військовозобов'язані громадяни України можуть прибувати до країн Євросоюзу і претендувати на захист лише, якщо не мають проблем із військово-обліковими документами. Ну, а зараз про те, як не потрапити на гачок аферистів. Швидко, без черг, онлайн і навіть без вашої присутності. Українцям в інтернеті і досі пропонують купити водійське посвідчення або інші важливі документи. Втім, насправді це налагоджена схема обману, яка коштує людям десятків тисяч гривень і їхніх персональних даних про це застерігають правоохоронці. Ну, а ось цими псевдопомічниками ще й нерідко виявляються засуджені особи. Отже, як не потрапити в пастку, кореспондент ТСН Олександр Романюк зараз розкаже.
9: І в один вечір вихідного дня мені приходить повідомлення.
11: Вона навіть не шукала таких послуг, жартує Наталія. Одного разу, розповідає, отримала приватне повідомлення від сторінки у Фейсбук, що дуже нагадувала сторінку сервісного центру МВС.
9: Назва якого майже співзвучна з сервісним центром, де було вам, чи потрібна вам допомога з приводу отримання посвідчення водія.
11: На сторінці, розповідає, побачила і логотип МВС, і задоволені відгуки. Консультанти натомість обіцяли швидке вирішення всіх проблем.
9: Так, звичайно, ми можемо вам це зробити.
11: Це типова поведінка шахраїв, кажуть в кіберполіції. Спочатку вони відстежують активність людей на сайтах держустанов, наприклад, коли ті лайкають дописи або пишуть під ними коментарі. Далі класична схема. Особисте повідомлення і обіцянка зробити все, що потрібно.
14: Отримання посвідчення водія по скороченою процедурою або отримання документів, які дають підставу на подачі там заявки для того, щоб розпочати процедуру отримання там посвідчення водія або навчання, або реєстрація, перереєстрація автотранспортних технічних засобів.
11: Сервіси, наприклад, обіцяють детально перевірити автомобіль перед покупкою чи оформити його дешевше і швидше, інші – відновити водійське посвідчення, навіть якщо право керування вас позбавила поліція, але наслідки завжди однакові – це або втрата персональних даних, або втрачені гроші. Інколи визнають у сервісних центрах водійські посвідчення, шахраї навіть висилають, але вони виявляються сувенірами, пластиком, що схожий на справжнє посвідчення водія.
16: У нас ще бувають випадки, коли громадяни звертаються для обміну виданих вперше водійських посвідчень, ті, що дійсно є підробними. Деяких зупиняють патрульна поліція на дорогах.
11: У кіберполіції лише цього року викривали десятки шахраїв, які продавали липу. Ці ділки на Буковині займалися підробними документами на сільгосптехніку. Онлайн приймали замовлення та відправляли фальшивки після платою на підставних осіб. Ці ж особи продавали підроблені документи через анонімні акаунти в соцмережах. Пластик відправляли поштою, а оплату отримували на банківські картки так званих дропів. Найцікавіше, кажуть у кіберполіції, що групою керував чоловік, який перебував за ґратами.
9: Такі структури, як державні, вони не пишуть особисті повідомлення, тим паче в вихідний день і тим паче після робочого дня.
11: Наталія каже, із переписки одразу зрозуміла, що має справу із шахраями, бо ті занадто неформально спілкувались. Постійно наголошували на простоті процесу і навіть готові були отримувати гроші частинами.
14: Завжди в шахрайстві застосовуються методи соціальної інженерії, які полягають в тому, щоб видати бажане за дійсне, зловживаючи довірою, да, і війти в довірові відносини і таким чином заволодіти або персональну інформацію, або нашими грошовими коштами.
11: правоохоронці радять звертати увагу на сайт чи сторінку. Вона може нагадувати справжню, але міститиме граматичні помилки чи дивні графічні символи. А ще державні установи ніколи не писатимуть вам першими, тим паче у WhatsApp чи Telegram, не обіцятимуть покупки посвідчення водія, доставки по всьому світу, внесення документів в базу без вашої присутності. Працівники держустанов ніколи не казатимуть слів «права», «техпаспорт», не пропонуватимуть акцій, знижок, оплати на приватні картки і не проситимуть фото ваших існуючих документів.
16: Якщо ви хочете отримати перші водійські документи в сервісний центр з класу теоретичний іспит, це можливо зробити через самопідготовку або через навчання в автошколі. А ось практична частина тільки за присутності в автошколі, відпрацювання певних годин водіння і, звичайно, складання практичного іспиту. Вся вартість послуг прописана на сайті головного сервісного центру, вона є сталою, про будь-які зміни ми повідомляємо.
11: Також наголошують у сервісних центрах, повноцінну онлайн-перевірку авто можна отримати лише під час особистого звернення. Справжні документи завжди відображатимуться у дії, натомість підробні загрожують не лише втратою грошей, а й штрафами для самих потерпілих. Тож українцям, які бачать сумнівну рекламу чи сторінки, радять повідомляти про них до кіберполіції чи сервісних центрів. А вже далі правоохоронці ініціюватимуть їхнє блокування через проєкт «Брама». Якщо ж отримують скарги від потерпілих, то шукатимуть шахраїв. Утім, цей процес може бути тривалим і повернути вкрадені гроші не завжди вдасться. Тож про безпеку людям радять дбати до того, як звертатися за сумнівними послугами.
1: Сторінки цієї немає, вона заблокована.
11: Сторінку шахраїв, що написали Наталії, після її звернення до правоохоронців, заблокували за лічені дні. Послугами шахраїв жінка і не збиралася користуватися, усе зробила через сервісний центр МВС, туди довелося йти особисто, і це дійсно зайняло певний час, але, каже, точно впевнено, що має на руках справжні документи, а не пластиковий сувенір. Олександр Романюк, Олександр Аліфанов, ТСН 1+1, Марафон, єдині новини.
15: Скандальну Тетяну Крупу, її чоловіка та сина судитимуть. Справу стосовно колишньої керівниці Хмельницької медико-соціальної експертної комісії та її родичів спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду. Їх обвинувачують у незаконному збагаченні. Затримали Тетяну Крупу в жовтні 2024-го. Під час обшуків лише готівкою знайшли 6 мільйонів доларів, також мільйони на валютних рахунках, а ще нерухомість в кількох країнах. Крупу взяли під варту із правом на заставу. Щоправда, сума застави, яка стартувала із 500 мільйонів, поступово скорочувалась. І нарешті підозрювана вийшла на волю лише за 20 мільйонів гривень. За версією слідства, Тетяна Крупа на посаді керівниці МСЕК та в ролі депутатки обласного рівня із 2020 року разом з чоловіком та сином збагатилися на 160 мільйонів гривень. Частину коштів, кажуть, легалізували через фіктивний продаж нерухомості, гроші вивозили та розміщували на закордонних рахунках. Крім цього, родині інкримінують декларування недостовірної інформації. Їм може загрожувати до 10 років за ґратами. Намагалися підставити офіцера Збройних сил України. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру трьом військовослужбовцям однієї із штурмових бригад. За версією правоохоронців, вони стежили, а потім підкинули наркотичні речовини в авто Олександра Ширшина. Колишнього командира батальйону 47-ї бригади «Магура» поліція зупинила 28 серпня в Харкові, і в авто виявили пакети з наркотиками рослинного походження та психотропами. Ширшин назвав це спланованою провокацією, пояснив, що має конфлікт із двома штурмовими полками, командування яких, а також екс-головкома Сирського, критикував під час Курської операції. У ДБР після перевірки підтвердили слова Ширшина. Кажуть, троє осіб проникли в його машину в ніч перед затриманням, підкинули наркотики і втекли. Всі фігуранти – це колишні полісмени, а нині військовослужбовці. Невдовзі їм обиратимуть запобіжний захід. А тепер знову про те, як українська столиця долатиме транспортний колапс. Щоденні, а інколи і щогодинні тривоги в Києві вже зробили переповнений транспорт та заблоковані вулиці звичними для киян, коли йдеться про шляхи з лівого на правий берег. Містяни чекають на наземний транспорт годинами, а потім буквально зі штурмом пробиваються в салони, аби просто дістатися додому. На транспортну кризу відреагували в Кабміні. Цього тижня прем'єр Сергій Корецький зібрав термінову нараду і поставив ультиматум столичній адміністрації. Чого вимагав уряд, як відреагувала місцева влада, всі подробиці щоденного квесту для киян зібрали кореспонденти ТСН.
5: Ранок після обстрілів. Дарницька площа. Сонце ледь-ледь пробивається через дим. Люди штурмують автобуси та тролейбус. Наразі це єдина доступна можливість переїхати з лівого берега на правий. Повітряна тривога триває. А це вже вечірні кадри. Знову тривога. Тепер люди штурмують громадський транспорт, щоб перебратись з правого на лівий берег. На тротуарах уздовж вулиць шикуються кілометрові черги. Під час тривог наземна частина метро не їде, тож сотні киян, стоячи годинами, чекають на дублюючий транспорт.
13: Я надо їду.
5: Люди буквально заштовхують один одного всередину, салони тріщать по швах. Вільних місць немає взагалі. Пасажири затиснуті в проходах плечем до плеча. Ситуація патова, каже Дмитро Безпалов. Він експерт із транспортного планування і спеціалізується на аналізі та розвитку міської мобільності, зокрема в Києві. Каже, що головна причина колапсів – міська влада Києва, яка за останні роки так і не створила транспортно-аналітичну систему, яка мала би аналізувати проблеми та шукати їх вирішення.
17: У місті Києві вона завжди була погана. От зараз, здається, просто погіршилося від поганої. Але для того, щоб судити про те, що відбувається, все ж таки необхідно знати інформацію про трафік. Тобто, скільки його, з якою швидкістю він рухається. Це функція інтелектуальної транспортної системи. У Києва вона відсутня. Ми її не побудували ні до війни, ні під час. Якщо хочеш управляти трафіком, його потрібно вимірювати. Київ його не вимірює, тому Київ ним не управляє.
5: Минулого тижня столичні чиновники спробували виправити ситуацію і запустили дублюючий транспорт. Ідея проста. Замість потягів метро, які вміщають велику кількість пасажирів і ходять без затримок, мостами пустили спеціальні автобуси. Власне, що із цього вийшло, ви можете побачити зараз на екрані. Всі ці люди чекають на автобус. Ситуація в столиці набула таких масштабів, що втрутитись довелось центральній владі. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький провів термінову нараду з урядовцями та представниками КМДА і виступив з жорсткою заявою. Він вимагає від столичної влади негайних дій для розблокування нормального руху метрополітену. А поки посадовці узгоджують рішення для тисяч киян, вечірній шлях додому залишається виснажливим і щоденним випробуванням на міцність. Нові правила в умовах погіршення безпекової ситуації в столиці Рада оборони ухвалили наступного дня після термінової наради в уряді. І одразу почали проводити випробування проїзду потягів метро «Зеленої гілки» через Південний міст під час повітряних тривог. Також був оприлюднений новий графік роботи метрополітену. Враховуючи зміни у комендантській годині, метро буде працювати на годину довше. Згідно з даними одного з моніторингових сервісів, перед широкомасштабною війною година поїздки на авто тривала на 35 хвилин довше, ніж мала б. І вже тоді Київ потрапив у світовий рейтинг міст із найбільшими заторами. І транспортна інфраструктура була однією з найгостріших проблем. І з початком війни ситуація значно погіршилась. І тут вже питання не лише часу, а й безпеки. Під час повітряних тривог люди опиняються просто неба, без будь-якої можливості знайти укриття. Дмитро Святненко та Георгій Воронов, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
15: Отже, щоб поліпшити цю складну ситуацію, київський метрополітен сьогодні тестує режим перевезення людей під час жовтих дронових атак. Чи вплинуло це на затори, черги, тисняве? Чи відчули на собі все це пасажири? Кореспондентка ТСН Наталія Ткачук з нами на прямому зв'язку із однієї зі станції метро, неподалік неї, де ще напередодні були натовпи людей. Наталію, яка ситуація сьогодні? Чи новий алгоритм руху метро під час тривог дав результат? І що взагалі відбувалось на ось цих злощасних маршрутах між лівим і правим берегом нині, коли знову лунали сирени?
18: Вітаю
0: свято ми перебуваємо на одній з зупинок поблизу станції метро Звіринецька. Це якраз зелена гілка метро, яка від сьогодні, як вже ти сказав, почала у тестовому режимі перевозити пасажирів з правого на лівий берег і у зворотньому напрямку саме під час жовтого рівня небезпеки. Під час же червоного рівня небезпеки метро, як і було раніше, зупиняється. Тож тут продовжують курсувати наземний транспорт, зокрема маршрутки та автобуси, які везуть людей і на Троєщину, і до станції метро Чернігівська. Ну, а просто зараз у Києві триває повітряна тривога, жовтий рівень небезпеки, дронова атака. І можемо сказати, що на зупинках є люди, але їх не так і багато, як було напередодні, чи, зокрема, минулої середи. Ми були на цій же локації, і тут був справжній транспортний колапс. Люди не могли залізти в маршрутки, в автобуси. Їм доводилося чекати по кілька годин поспіль. І загалом ситуація була дуже і дуже поганою. Ми поспілкувалися сьогодні з киянами і запитали в них, що, власне, змінилося. Тож, давайте послухаємо.
2: Тут кілька маршрутів, які їдуть до Чернігівської, а далі я пішком до Лісової. Минулий раз якась добра людина на машині зупинилась, довезла нас до Чернігівської, і там уже тривога закінчилась, поїхала метро. Отака арифметика, це я так вибралась на концерт. А ні, так ти ще в кармані і на таксі. Якщо ніякого виходу немає, ти ще в кармані завжди, тому що всяке буває.
13: Ледве встигла, ну, вмістилася в маршрутці. Зараз не знаю, це як конкурс какой-то.
18: Спальний район, 300 тисяч населення, виходить, Дарниця, Лівобережна, Чернігівська закриті стоять. А це нам ніяк не допомагає, то, що ходить від Славутича до Видовища.
0: І от якраз щодо червоної гілки метро, вона, як і раніше, продовжує працювати під час тривог у обмеженому режимі. І от там досі продовжується транспортний колапс. Ви можете бачити відео, як в мережі публікували, як люди чекають на зупинках свій транспорт. Він просто приїжджає, уже заповнений. Це, зокрема, відбувається на станції метро «Арсенальна». Там звідти люди дійсно не можуть дістатися досі на лівий берег. І ми проїжджали якраз сьогодні цю станцію, і там вже починали після оголошення повітряної тривоги збиратися натовпи людей. Дехто не чекає і наважується переходити мости пішки. Мережею також облетіло відео, як сотні людей переходили з правого на лівий берег пішки. Люди кажуть, що інколи водії зупиняються і пропонують підвести, а от щодо таксі, то викликати їх зараз не проблема, але доведеться заплатити приблизно 1000 гривень, що просто не кожному по кишені. Ну і повертаємося до, власне, зеленої гілки метро. Вже від завтра, під час жовтого рівня небезпеки, вона у постійному режимі перевозитиме людей з лівого на правий берег і з правого на лівий. Ну і загалом метро курсуватиме на годину довше, адже скорочується комендантська година. Вона від завтра триватиме з першої ночі до 5 ранку. Свято, ось така ситуація з транспортом у Києві. Передаю слово тобі.
15: Дякую тобі, що вивчала і відстежувала. Кореспондентка ТСН Наталя Ткачук про те, як столична підземка змінює свою роботу через постійні тривоги в Києві. Ну, а зараз маємо оперативну і, на жаль, невтішну інформацію. Сьогодні близько 8 години вечора ворог атакував торговий центр в Сумах. Наразі відомо про 3 загиблих і щонайменше 14 поранених. Подробиці ще уточнюють. Російський безпілотник вдарив по ТРЦ саме тоді, коли містяни йшли з роботи за покупками. Внаслідок удару зайнялися машини на парковці. Рятувальники гасять пожежі. На місці працюють всі відповідні служби. Ну і ще раз нагадаю, в багатьох місцях України зараз триває повітряна тривога. Ось який вигляд має інтерактивна мапа. Це не лише Київ, взагалі центральна, північна та частина південної країни зараз відчувають загрозу атаки дронів, а на сході і частково півдні є загроза ракетних ударів, балістичної атаки, а також масової атаки дронів. Тож, будь ласка, подбайте про безпеку, якщо в вашому регіоні лунали сирени і оголошено тривогу, якого б кольору вона не була. Музика замість сирен, укриття замість концертної зали. Італійський музикант і волонтер Фабіо Де Віченте дає невеликі імпровізовані концерти в укритті київського будинку, де живе сам. Таким чином італієць хоче бодай на кілька хвилин подарувати людям спокій, відволікти від страху і нагадати, що життя попри все триває. Яку особисту драму італієць пережив в Україні і як музика звучить там, де зазвичай чути лише сирени? Дивіться в сюжеті кореспондента ТСН Івана Воробйова.
4: Це відео зняли мешканці одного зі столичних житлових комплексів. Італієць Фабіо Де Вінченте під час повітряної тривоги грає та співає бомбосховищі. Решта йому підспівують. І саме це відео зробило італійця відомим на всю Україну. Фабіо Де Вінченте – італійський співак, музикант, автор пісень, продюсер із Турина. Він став популярним завдяки участі у шоу «Голос Італії» у 2016 році. Фабіо приїхав в Україну у 2024 році, аби заспівати дует зі співачкою Альошою на пісню, яку написав.

0: та виступає для поранених бійців у шпиталях та реабілітаційних центрах.
1: Фабіо якось мені написав в Інстаграм, це був лист з повідомленням. Привіт, мене звати Фабіо, я з Італії, я хочу дуже підтримати українських військових. Чи можу допомогти з організацією концертів?
0: Фабіо знає про війну в Україні не просто з новин. Як і всі українці, він ховається у бомбосховищі під час повітряних атак, розповідає композитор, а нині військовослужбовець та очільник культурного десанту Михайло Олійник. Італієць спілкується з військовими, розуміє їхні проблеми, а тому його підтримка важлива для них, каже Михайло.
1: Він настільки це щиро робить, що наші бійці в шпиталях, не знаючи італійської чи англійської мови, дуже, дуже гарно реагували, тому що його творчість, вона надзвичайно щира, відверта, експресивна і відкрита. І мені здається, що італійці якраз цим і славляться. От, тому його творчість дуже, дуже, дуже добре зайшла військовослужбовцям.
2: Я дуже радий, що ми можемо дарувати військовим, які знаходяться на реабілітації, ці хвилини або навіть години щастя, коли вони можуть просто насолоджуватися музикою і не думати більше ні про що.
0: Він грає на фортепіано з самого дитинства, і коли в підземному укритті ЖК, в якому він живе зі своєю дівчиною, побачив фортепіано, дуже здивувався. Тепер це місце для нього особливе, зізнається музикант, адже сюди спускається, навіть коли тривог немає, і тут, у тиші, пише музику. А під час повітряних так розважає мешканців будинку.
2: Ці 20-30 мешканців цього будинку, які слухають мої пісні, для мене дорожчі, ніж величезні концерти, що я даю для тисяч людей.
0: З цим укриттям у Фабіо пов'язана іще одна особлива історія. Тут народилася одна з пісень, яку він присвятив своїм найкращим друзям – італійцю, який воював за нашу країну, Томасу Далбо, та українському військовому на ім'я Костянтин. Одного разу під час повітряної тривоги вони втрьох переховувались в тому самому укритті, просто спілкувались, і Фабіо почав награвати якусь мелодію, а Костя – говорити дуже важливі речі, і його слова самі лягали на музику, розповідає Фабіо.
2: Костя сидів ось у цьому куті, і я не чекав від Кості, що він в якийсь момент починає говорити про життя, про кохання, про смерть. Він казав дуже відверті, навіть інтимні речі. Його слова звучали дуже влучно. Вони були дуже сильними та емоційними, і вони дуже добре лягали на ту мелодію, яку я грав. Томас це теж відчув і почав фільмувати цей особливий момент.
0: Торік, виконуючи бойове завдання на сумському напрямку, Томас Далба загинув. І саме в пам'ять про нього Фабіо і випустив цю пісню. Військовий Костянтин та Фабіо продовжують товаришувати і часто згадують Томаса і ту ніч, коли разом написали пісню. Смерть друга дуже змінила італійця. Як сам він каже, більше почав цінувати життя і кожну мить, проведену із близькими.
2: Ви зараз наразі саме через цю історію, але б дуже хотів, щоб нічого з цього не було, і мій друг був би живим.
0: Світлина Томаса на меморіалі загиблих захисників України на Майдані Незалежності у Києві. Вшанувати пам'ять друга сюди часто приходять Костянтин і Фабіо, який продовжує давати концерти для українських військових, а під час повітряних атак розважати в укритті своїми піснями мешканців будинку. Іван Воробйов, Геннадій Шульга, ТСН, 1+1 марафон, єдині новини.
3: Очікує на перші практичні результати. Володимир Зеленський повідомив про зустрічі з оборонними компаніями, які працюють над запуском європейського антибалістичного захисту. Ці перемови відбулися в Норвегії. Окрім президента, участь брав прем'єр-міністр цієї країни, а також представники 9 європейських оборонних компаній. Як написав Володимир Зеленський, учасники узгодили, що конкретно мають зробити лідери і урядовці на своєму рівні, а виробники та розробники – на своєму. Більше деталей президент поки не повідомив, відомо лише, що над створенням Фрей, тобто власне європейської ППО, працюють разом компанії з Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Норвегії, Іспанії, Швеції, Великої Британії і, власне, України. Раніше технічна директорка компанії Fairpoint, яка залучена до роботи від України, анонсувала, що перше випробування безпосереднім перехопленням балістики планують до липня 2027-го. Ракету для перехоплення балістичних цілей вони вже демонстрували, а головним незакритим питанням в проєкті залишився радар, і його за домовленостями мала надати німецька компанія. Ну а далі в ТСН історія про людей і птаха, якого вони всиновили. в передмісті Києва.

0: Родина виховала пташеня лелеки, що випало з гнізда. Малюка назвали Гавриїлом, вигодували, навчили літати і ходити. Люди дуже полюбили птаха, а той звик до них. Чорногуз проводжав своїх на роботу і літав над головами, коли ті йшли в магазин. Кожен етап життя вихованця фільмували, і відео родини стало дуже популярним в мережі. Втім, місяць тому лелеки відлетіли з України на південь. А от як склалась доля Гавриїла? Яких батьків він, зрештою, обрав? Рідних чи тих, що виростили? Кореспондентка ТСН Нелі Ковальська зараз розкаже.
1: Вона досі не знає, кого виховувати легше – дитину чи птаха.
2: Любити!
1: Альона – багатодітна мати. В неї троє синів та лелек.
3: Іди, моя пташка, іди. Іди, іди.
4: Хто це? Новий житель у нас. Привіт, малеча. Господи, леченятко.
1: Якого вона всиновила абсолютно випадково, але полюбила як рідного.
5: Дитина поснідала, вже чистить себе. Ледь на ногах стоїть, але вже чистить себе. Гніздо трішки почистив, повикидав якісь травинки.
1: Ця історія розпочалася близько 7 років тому. Їхнє село не було популярним у лелек, надто близько до шумної столиці.
3: Це ж лелеки, їх вже не заставиш поселитися. У нас багато сусідів, там поставили місце, кружечок, бачите? З рахуванням того, що начебто там у нас є декілька місць, там приїжджав кран.
1: Альона, надивившись на сусідів, теж вирішила, що хоче, аби красиві білі птахи оселилися поруч. І теж запросила кран, аби облаштувати місце для гнізда на стовпі. Пара лелек прилетіла до їхнього будинку того ж вечора.
3: І кран це ще спускається, від'їжджає, і ця пара лелек вечір, уже такий вечір, і вони починають носити палички, носити, мостити гніздо.
1: Життя першої пари лелек було драматичним. Самиця втратила крило, а згодом загинула. Самець знайшов іншу наречену. Цього року вони, як завжди, прилетіли навесні. У травні в них вилупились троє пташенят.
3: Я знаю, як вони ж там пищать, коли народжуються. Я ще чоловіку подзвонила, кажу, о, вже ж малеча народилася, вже ж пищать.
1: За кілька днів такий самий писк Альона почула не зверху, а з власного квітнику. Малюка одразу поселили в будинку.
5: Живемо ми на кухні з мамою, да, Гавріш?
1: І назвали Гавриїлом.
5: От молодець, от молодець, от молодець.
1: Пташеня виявилося напрочуд комунікабельним.
5: Гаврюнчик, привіт! Привіт, хлопчик, привіт! Ох, ти мій красунчик такий.
1: Перші пару тижнів птах мав проблеми з апетитом, але згодом почав гарно їсти та швидко рости.
3: Ну, ми випадково виявили, що ще лученятка люблять цибульки. Давай таку, синок, йому на мастерівці. Бачиш, як він дивиться, там хоче, бачиш?
1: На цьому етапі до виховання лелеченя доєднався молодший син Альони, 5-річний Івасик.
2: Ось, мам, послухай, який він м'якенький.
3: М'якенький?
2: Да, послухай.
1: Саме Іван відповідав за те, щоб меню Гавриїла було різноманітним.
6: Рибкою, м'яскою, водою.
3: Не згадай, як ми ходили червячків з тобою. Було так?
6: І червячків.
1: Але найскладніше почалось, коли лелеці прийшов час вчитися ходити та літати.
3: Вставай, вставай на ніжки, вставай. Ой, ти моя красунька. Ну, іди трошки до мами. Іди трошки до мами. Іди, іди, іди, іди. Іди, іди. Іди, іди сюди. Ой, ти молодець.
1: Він зробив це набагато пізніше за братів, які лишились в гнізді, яких виховували батьки лелеки.
5: Давай, давай, давай, давай, давай. От умнічка, от молодець, давай.
1: Спочатку він ніби підстрибував на довгих ногах, втім злетіти не виходило. А одного ранку Альона вийшла на ганок з ранковою кавою та побачила Гавриїла на даху сараю.
3: Гавриїл, не роби мамі нерви, йди сюди.
7: Гавріш!
3: Так, а як він злізе звідти, зай?
7: Полетить! А як туди попав?
3: Гаврюша!
7: Лети!
1: Чоловік Альони Оскар каже, довелося заспокоювати дружину, аби не заважало птаху своєю турботою.
3: Зай, може ти залізеш на дах, допоможеш йому, чуєш?
7: Так.
3: І що ти спека така була, 40 градусів жари, він ж без води, все, я йому рибку туди кидала на дах.
7: Так, він їх.
3: І не хватало.
7: Ну, з досвіду, який ми вже маємо, да, от за роки, скільки в нас лелеки, то... Батьки дуже часто сидять десь неподалік, а дитинча ловлять хвилю і підстрибують. Угу. І тим самим вони час від часу їх не годують,
3: да,
7: виманюють.
1: Нарешті лелека полетів. Він днями пропадав на болотах біля села, але щоразу вертався додому.
8: Я теж рада тебе бачити. Давай, доїдай. Я тебе теж люблю,
1: За домашніми ласощами та обіймами. В якийсь момент у родині навіть почали нервувати, що птаха стане домашньою.
7: Переживали за це, да.
3: Ну, всі переживали, я не переживала.
7: Да. Мама була...
8: Стане і стане.
3: Да, стане
7: ну,
3: і стане.
7: У мене було одне запитання, а де він буде жити? Хожу і дивлюся, де ж він буде жити? Ну, це ж питання дуже важливе.
1: Втім, шукати зимову домівку для Гавриїла не довелось. Всередині серпня у вирі відлетіли його брати. Батьки при цьому залишилися.
4: Саме цікаве, що залишився Гаврюша. Мама? Тато?
1: Два тижні батьки чекали, поки їхнє вже сильне лелеченя набереться сили, наважиться таки полетіти з ними.
4: Я думала, вони вже його не приймуть.
3: Я сподіваюся, що це якраз таки вийшло, що все-таки вони його забрали.
9: Вони його дочекали.
3: Так. Раніше вони так довго ніколи не було. Ніколи вони так довго не були на нашому гнізді. Завжди вже все. Кінець липня, вони вже потихесенько, в серпні все. А тут ціле серпні батьки щодня прилітали.
1: Лелеки вирушили на південь в останні дні літа. Альона і Оскар кажуть, тепер чекатимуть весни. Вірять, їхне пташеня повернеться.
7: Ви знаєте, на диво, скільки ж років іде війна, то лелеки повертаються
3: так.
7: І висаджують пташенят. Вони
3: життя
7: не тікають, життя продовжується.
8: Будуть обіймашки, як думаєте, чи забуде?
7: Сподіваємось.
3: Обов'язково.
1: Неллі Ковальська, Геннадій Шульга, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
0: І цією історією підсумковий ефір ТСН завершує, але залишайтесь з нами надалі, бо після цього в марафоні «Єдині новини» про медові пастки і про план російських спецслужб за назвою «Шум». Як віртуальний роман в Телеграм перетворюється на смертельний вирок, як ворог використовує психологів і штучний інтелект для вербування та диверсії, і зрештою, як вербувальника розпізнати. Про все це ведучі проєкту «Варта» Євген Плінський та Ірина Прокоф'єва говорили із речником СБУ та військовим психологом. Дивимось далі, а наступний випуск ТСН вже о 22:00.

0: 1 плюс 1 в ефірі, проект «Варта» з вами, національний телемарафон, Ірина Прокоф'єва, я Євген Плінський. І сьогодні ми будемо говорити, друзі, про медові пастки. Якщо ви не знаєте, що це таке, то після ефіру ви точно будете розбирати, що це за інструмент, як він працює і як він діє під час війни. Тому що, якщо брати класичне визначення медова пастка, то це інструмент вербовки і інструмент шпигунства, який використовує сексуальні теми,
1: романтичні
0: теми, да, захоплення між чоловіками та жінками. І цей, здавалося б, відверто природній інструмент стає інструментом, став на озброєння фактично російських спецслужб, будемо говорити відверто, і наших спецслужб на території ворога теж. Тому це такий класичний сьогодні формат розмови про шпигунство, про розвідку, але з елементом, це не 18+, да?
1: Ти хочеш цензуру ввести, але я пропоную цього не робити, тому що цей ефір важливо подивитися передусім військовим, для того, щоб знати, як себе убезпечити від таких медових пасток.
0: Власне, почнемо, друзі. Ну і говорити ми про це будемо, очевидно, з психологами. Андрій Козінчук, військовий психолог та ветеран АТО. Вітаємо вас.
2: Добре.
0: І, звісно, зі спецслужбами. Артем Дегтяренко, речник Служби безпеки України. Вітаємо, Артеме.
3: Добре.
0: Ну, ми для того, щоб глядачі одразу в'їхали в цю тему, зрозуміли, про що йде мова, розпочнемо з сюжету.
1: Пропоную розпочати сюжет, але передусім давайте поговоримо. Медові пастки. Схема стара як світ. Чому вони актуалізувалися зараз, от саме в 26-му році, Артем?
3: Ну, давайте я почну тоді з передісторії, що сьогодні війна триває не тільки на фронті, але і на території України, на території Росії іде невидима війна спецслужб. Активна фаза її стартувала наприкінці 23-го року, коли Путін особисто погодив російським спецслужбам так званий план «Диверсійний шум». Цей план передбачав масове кратне зростання підпалів, терактів і диверсій на території України для того, щоб дестабілізувати український тил, для того, щоб посіяти паніку і похитнути віру українців в перемогу. Розрахунок росіян спрямований на те, що вони не мають значних успіхів на фронті і тому хочуть компенсувати це своєю терористичною діяльністю і вважають, що якщо посипеться тил, то тоді це вплине і послабить відповідно фронт. Служба безпеки України цьому сильно протидіє. Ще на початку повномасштабного вторгнення ми значно посилили контррозвідувальний режим і фактично на 2022 рік в Україні не було ідейних прихильників «руского міра», які за ідею готові були співпрацювати з ворогом. Тому ворог почав використовувати інший інструмент для вербування, зокрема фінансова мотивація. І вони, російські спецслужби, це знаєте, те, що відбувається, це як сезон мод, кожен рік нова тенденція.
0: От ми пам'ятаємо, були масові підпали автівок, да?
3: Так,
0: от
3: так.
0: Просто кожну ніч, одна, дві, три машини, і це подавалось там Росію, як українці проти війни, проти військових, начебто допомагають.
1: Ти згадай вербовку дітей, коли з дітей робили живі бомби, ну це просто ще якось.
0: Але ці періоди вони проходять і змінюються.
3: Ви дуже правильно кажете, воно в хронологічному порядку так і було. Все починалося із підпалів, потім почало використовуватися активно саморобні вибухові пристрої. Людей, українців, в тому числі і підлітків, просили або перенести якийсь пакунок з точки А в точку Б, або виготовити самому, або закласти якусь бомбу. Потім росіяни перейшли до так званих операцій під чужим прапором, так, коли вони вербують українців, видаючи себе за правоохоронців, там, СБУ, Національна поліція і так далі. І зараз от остання тенденція, це саме медові пастки, це те, що спрямовано конкретно проти військовослужбовців, тому що вони хочуть послабити потенціал України і, зокрема, полюють за військовими.
1: Медові пастки. Схема стара.
4: Та,
1: працює
4: стара,
1: досі.
4: Як світ, ну, це зараз відомо просто, що зараз активізація була. Я пам'ятаю, що вже в 2014 році були ці пастки ще й під час АТО. Була там така досить відома в дуже вузьких колах дама, яка була українка, але з окупованої території, яку завербували вороги. Вона працювала тут, потім наші її перевербували. І потім вже непонятно було, ну, за кого вона працює. Бо спочатку вона там за тушонку робила якісь речі, потім вже за гроші і так далі. Тобто ця історія дуже давня. І вона, чому вона давня? Тому вона дуже природня. Там люди вимагають уваги, кохання. Вони взагалі, меседж який? Ти такий кльовий. А йому ніхто цього не говорить. Уже мама йому ніколи вже таке не говорить. Тут знаходиться якась людина із дуже конкретною аватаркою, яка красива, і вона йому каже, ти красивий. А це він взагалі останній раз в садіку, мабуть, чув. І, звісно, в нього, представляєте, скільки гормонів радості у нього там іде, і він такий,
0: і все, первинні рефлекси вмикаються.
4: Я комусь потрібен. І після цього меседжа йдуть вся люба інформація. Де твій підрозділ, скільки людей, хто комбат, куди ви їдете. У нього в голові стукає оце. Я комусь потрібен. Раз в житті. Ну, другий раз в житті. Перший він потрібен ТЦК, і другий раз оцій от пані. От. І все, але пані він якось більше хоче бути потрібен. І це дуже природня історія, бо він же ж вірить в те, що він хороша людина. І підтвердилось тільки ось тут. І на цій простій пастці там людина йде. Але знову ж таки, якщо ми так зараз будемо входити, то виходить, що після цієї передачі люба увага якоїсь дівчини до хлопця каже, та ні, ти стопудово якась там завербована. Тому тут дуже важливо, а як це зробити, коли в тебе серце випереджає мозок, і ти не можеш думати аналітично? Отут необхідно якраз заставляти свій мозок хоч якось аналізувати.
1: Я думаю, що в кінці програми ми якраз до цього підійдемо.
4: Алгоритм дамо!
1: А зараз давайте подивимося матеріал нашої колеги Ірини Маркевич. Вона, власне, спілкувалася із родичами одного, на жаль, загиблого хлопця, який потрапив якраз от в таку медову пастку. Яким чином це розвивалося, це кохання, і чому воно виявилося вбивчим, давайте глянемо. Нам цей матеріал.
2: Я його любила, для мене він як друге Тетяна.
5: Тетяна йде на могилу свого 23-річного племінника. Микита військовий. Загинув від рук росіян, але не на фронті.
2: Тут, в тилу, вони наймають, вербують наших же ж людей, нашими ж людьми вбивають наших же ж хлопців. Цинічно йому розказувати про любов, і знаючи, що вона його буде вбивати.
5: Ця історія схожа на сюжет детектива з романтичним присмаком. Три місяці тому Микиті у телеграм постукала дівчина. І вона вже знала, як його звати і звідки він родом. Мовляв, знайшла фото на сайті знайомств, і він їй сподобався. Єдине перепитала, чи він справді військовий, і попросила фото.
2: Він їй вислав цю фотографію. І все, і для них вже це була ціль.
5: У неї була легенда. Дівчина з Харкова. Рідні воюють, вона весь час під обстрілами. Хочеться мати рідну душу і підтримку.
2: Практично кожен день. А що ти сьогодні робиш? А що ти будеш їсти? А що ти, ну, а куди ти йдеш? Ні, він все розказує. В основному вона говорила, що він їй подобається. Що в них багато спільного. От він розказував, що люблю готувати. І я люблю готувати.
5: Далі маніпуляторка підключила емоційні гойдалки. То зникала з ефіру, то повернулася. Мовляв, у Харкові був приліт, вона поранена і взагалі на відстані відчуває, що Микита – її людина. У нього в телефоні вона була підписана як рідненька. У чаті з'явилися спільні фото, згенеровані штучним інтелектом. Мовляв, так хочеться бути разом, це точно доля. І в той же час випитувала більше інформації про родину, життя, пересування, його переживання.
2: Відкрився, він каже, я хочу сім'ю, я хочу вона. Я теж такого хочу. З тобою такі похожі, у мене теж брат воює. Я сама казала, якщо хороша дівчинка, то ну чого вона сидить там в Харкові, там обстріли.
5: Коли Микита був у відпустці у Житомирі, вона пообіцяла приїхати, але не могла нібито через проблеми з документами на квартиру. Однак вони точно скоро побачаться і цю подію треба відсвяткувати. Рідненька приготувала сюрприз.
6: Напередодні до себе додому Микита приніс пакунок з пошти. Це був подарунок від його нової знайомої, і там був алкоголь. Обов'язковою умовою було те, що цей алкоголь вони мали розпити разом під час відеозв'язку. Таким чином ніби відсвяткувати її майбутній приїзд у гості. Але насправді це була банальна фотофіксація його смерті для російських кураторів.
5: У пляшку з віскі за допомогою шприца була закачана вбивча доза метадону. Микита випив 3 маленькі стопки віскі, поруч нікого не було, прийшла ніч. Тетяня, яка мала того дня заїхати до племінника, раптом дзвонять з невідомого номеру.
2: Представилися українською, що з правоохоронних органів, і їх цікавить Орліківський Микита. От, чи я його знаю, і чи я там давно була, і чи ви не хочете туди сходити, тому що, може, його немає живих, може, він уже там мертвий.
5: Тетяна подумала, що це злий жарт, але телефон Микити не відповідав, і вона пішла до племінника додому.
2: Вибили ці двері, і він уже був геть непритомний. У нього вже пульса практично не було. Він вже пішла синіва, вже скоро приїхала, і його запускали серце вдома.
5: 23-річний хлопець кілька днів провів у реанімації, але врятувати його не вдалося. Метадон – смертельно небезпечний опіоїдний наркотик. Кристали розчиняються в алкоголі, смак напою не змінюється. Людина, яка ніколи не переживала наркотичного сп'яніння, не розуміє, що з нею відбувається.
7: Відчуття, що ти вмираєш. В прямому сенсі, тому що з організмом так це відбувається, тому що пригнічується основний функціонал. Метадон сам по собі настільки виражено токсичний, що алкоголь ще не встигне подіяти, як вже метадон зробить свою роботу. У людини просто зупиняється дихання, падає артеріальний тиск.
5: Врятувати людину після великої дози метадону майже неможливо. Антидот є, але лік іде на хвилини. А в таких ситуаціях ні у кого не виникає думки, що людину отруїли. Тетяна, наприклад, не одразу звернулася до поліції. Лише той дзвінок наштовхнув її на страшні думки. Про віртуальний роман Микити вона знала, але спочатку ніяк не пов'язувала його зі смертю племінника.
2: Практично сразу, коли вони почали дивитися телефон і ноутбук в квартирі ж тут же ж у нас, то есть уже мені казали, що це вже Росія працює.
8: Військовослужбовець мав романтичне спілкування меседжером Telegram із дівчиною, яка була завербована спецслужбами Російської Федерації.
5: Слідство показало, що дівчина, яка записана в телефоні Микити як рідненька, живе на окупованій території. Отруйна пляшка була відправлена з Полтавщини 19-літнім також завербованим наркозалежним українцем.
9: Нас кацапи вбивають, важі ж теж бомблять, ту Полтаву теж ж бомблять. І на сьогоднішній день раді грошей, і то це копійки, це взагалі нічого. Соглашатися на те, що в когось вбити, мені це навіть в голові не вкладається, на що вони йдуть. Вони ж їх потім як свідки, їх же ж теж вбирають. Раді чого? Раді 5000?
5: На Житомирщині відомо про 3 ідентичні смерті військових. Загалом по Україні 6 випадків. Харків, Ужгород, Рівне. Усіх підозрюваних затримали. Деякі дівчата особисто зустрічалися зі своїми жертвами. Ба більше, навіть після дії метадону, який пригнічує дихання, російські куратори давали завдання дівчатам прискорити смерть.
10: Завербована дівчина 14 років прийшла на побачення з 27-річним військовослужбовцем. Після вживання, знову ж таки, небезпечного алкоголю військовослужбовець знепритомнів. Далі вона, знову ж таки, фактично онлайн, виконуючи вказівки російських кураторів, вона душила його відповідною зарядкою від телефона.
5: В іншому випадку підозрювана з Ужгорода розповідає, що її профіль в соцмережах створював її куратор. Шукав контакти також він, як і винаймав квартиру. А вона вже на побаченні мала виконувати усі інші інструкції – напоїти алкоголем, але в цьому випадку метадон вона розчиняла у солодкому напої і до ранку була поруч, чекала, поки він перестане дихати.
11: Наливаємо в коло. І він потроху ту колу пив. Йому дурно стало, він на кровать йшов, типу я полежу. Зранку прокинулась, подзвонила швидку, приїхала швидка, потім наряду поліцію, одні, другі, треті, так цілий день.
5: Майже усі виконавиці наркозалежні, і як зазначають правоохоронці, усім їм потрібні гроші і ними легко маніпулювати. Їх знаходять у телеграмі у групах з розповсюдження заборонених речовин. У Нацполіції помічають, що до вербування росіяни підключають здебільше українців з окупованих територій.
10: Зараз ми встановлюємо, що вони використовують ув'язнених, які перебувають в колоніях на тимчасово окупованій території для того, щоб вербувати наших громадян, бо вони знають мову, психологію.
5: Схема з отруєннями військових метадоном відносно нова. Вигадувати нові диверсії росіянам потрібно, бо старі працюють все гірше. Наприклад, за останній час 257 підлітків повідомили в поліцію та СБУ, що їх намагалися завербувати. А підпали авто військових з півтисячі за минулі роки зменшилися до 60 випадків, починаючи з січня. Диверсії ФСБ зриваються, бо ці справи вдавалося швидко розкривати і через великий суспільний розголос. Так само, чим більше військових буде попереджено про нову схему отруєння, тим більше з них будуть пильними.
10: Ми повідомили інформацію до Генерального штабу, і Генеральний штаб спустив всю цю інформацію до кожного підрозділу. Сподіваюся, що кожен боєць, якщо там десь за яких обставин командири не довели цю інформацію, вони повинні розуміти, що настаном на зараз, що соціальні мережі, сайти знайомства, підозріли знайомства, подарунки від невідомих, яких ви не знаєте, які вам відсилають новою почтою онлайн, це все може бути загроза для вашого життя.
5: Через завербованих українців загинуло 5 військових. Підозрюваним загрожує довічне ув'язнення. Росіяни вбивають українських військових на фронті, але продовжують полювати за ними і в тилу. Пильність у соцмережах та месенджерах має стати буденною частиною безпеки. Ірина Маркевич, Андрій Романок, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
1: Чесно кажучи, це моторошний матеріал і моторошна історія, але я поспілкувалася з авторкою сюжету Іриною Маркевич якраз перед тим, як ми з вами йшли на цей ефір, і вона сказала, що вона дуже багато чого не встигла просто в хронометраж влізти в цьому сюжеті. Найцікавіше, що дівчина, яка вбила цього 23-річного військового, це реальна дівчина, це не завербований, це не якийсь там ФСБшник, який за кадром сидів і переписувався, це реальна людина. Вони дуже багато спілкувалися по відеозв'язку. Звичайно, що вона не могла вона би, очевидно, не приїхала ніколи б до нього. Її метою було просто взяти, завербувати і вбити цього 23-річного військового.
0: Вона реально з Харкова, да?
1: Не знаю. Іра каже, що ймовірніше, що вона з окупованих територій, ну, відповідно, тому вона не могла приїхати, але те, як вона вводила в його от в цей психологічний стан залежності від неї, вона використовувала кожну вільну хвилинку, тому що хлопець цей насправді помер вдома в Житомирі, коли він був у відпустці. І він навіть там, в Житомирі, у відпустці, не ходив не спілкуватися там з друзями, коли у нього був там вільний час. Він весь цей час присвячував їй, не родині, ні друзям, ні своїм якимось задоволенням в 23 роки. Офлайн, виходячи з квартири, він сидів постійно на зв'язку із нею. І вона знайшла ось цей ключик до його серця, щоб він був потрібен їй, щоб вона стати йому потрібною. Артеме, чи можете ви нам розказати ще якісь подробиці цієї моторошної історії? Як сталося взагалі таке? Як взагалі відбувається ось це вербування?
3: Ну, ключове слово цього сюжету – це пильність, так? Тому що насправді можна бути рексом, бути суперпрофесійним військовослужбовцем, виконувати найскладніші завдання на лінії зіткнення, але потім ти потрапляєш на гачок такої якоїсь незнайомки, яка впирається до тебе в довіру, і ти поплив, розкриваєш якусь інформацію службову, особисту і так далі. І із цього це треба усвідомлювати, це потрібно розуміти. Також потрібно розуміти, яким чином діє ворог. По-перше, це вибування відбувається за принципом мережі ботів. Тобто іде широка розсилка повідомлень на багатьох чоловіків, багатьох військовослужбовців.
1: Не конкретно тобі, а хто клюне,
3: хто
1: попався.
3: Хто вже клюнув на наживку,
0: з ним вже фішинг такий.
3: Так, починається вже індивідуальна робота. Причому на цьому етапі індивідуальної роботи залучаються навіть психологи з того боку, які допомагають врахувати персональні особливості, слабкі місця, які в людини є потреби, для того, щоб максимально швидко війти в довіру і щоб залучити цю людину до співпраці. Головне для них – це отримати підтвердження, що людина військовослужбовець. Їм, до речі, підходять навіть військовослужбовці в СЗЧ, тому що для них це все одно показник. І далі вони починають розкручувати. Так, спочатку випитують інформацію про підрозділ, чим він займається, де знаходиться, які функції виконує. Фінальна ціль цієї всієї мети – це, звичайно, фізична ліквідація.
0: Спочатку збір розвідданих, використання їх, а далі людину умовно відправляють в утиль, да? Знищують і роблять. І ви кажете, вони збирають статистику цього, да?
3: Звичайно.
0: Є показники, які...
3: Ну, дивіться, нам також усім потрібно розуміти, і дуже дякую, що ви показуєте цей сюжет, тому що військові побачать і також розуміють принципи роботи. Чисельність Сил оборони України – це понад 1 000 000 військовослужбовців. І кожен із них є потенційною ціллю для вербування. Це потрібно розуміти.
1: А який сенс вбивати одного військового?
0: Витрачати стільки часу, ресурсу.
3: Таким чином вони оце от намагаються посіяти паніку, дестабілізувати ситуацію, показати, що нібито ситуація не контрольована.
0: Тобто
3: але
0: це
3: насправді
0: третя задача, да? Збір розвідданих, знищення конкретно військового і дестабілізація.
3: Так, і проведення інформаційно-психологічних спецоперацій. Тому що ви ж бачите, навіть у вашому сюжеті йшлося про те, що обов'язковим елементом цієї операції було відеофіксація. Потім це відео використовується їхніми профільними підрозділами для того, щоб розганяти потрібні їм меседжі. Але, знову ж таки, потрібно розуміти, що в сюжеті прозвучала цифра, що у нас мільйонна армія і, на жаль, 6 таких випадків. Вони поодинокі. Разом з тим, СБУ працює на випередження і тільки з 2026 року військова контррозвідка СБУ запобігла більше 50 таким випадкам, зберігши життя військовослужбовця.
0: А це реальні дівчата, от, бо те, що от Ірина каже, це була реальна дівчинка. Як вони знаходять цих дівчат? Якщо там віддалено можна ботами керувати якоюсь перепискою, там це психологи ФСБ, це ми розуміємо. А як от в цей
2: людину?
0: В який момент реальна дівчина з реальним розумінням того, що вона робить?
2: Бачиш, Іра ще каже, що вона дуже красива. Тобто ці фотки, які показані в сюжеті,
0: це
2: там, де вони
0: фото, да?
2: Це реальні фото цієї дівчинки. Просто єдине, що коли вона йому телефонувала, це тітка бачила, як вони спілкувалися по відеозв'язку, вона трошечки прикрасила себе на цих фотках сумісних, тому що там десь синячки під очима, вона завжди якось незручно їй, очевидно, було говорити, можливо, вона там десь в колонії знаходиться, а можливо, вона там на окупованих територіях десь знайшла собі якийсь куточок, незрозуміло. Але це реальна симпатична молода дівчина.
3: Насправді є три базові сценарії для вербовки. Перший – це сучасні технології, штучний інтелект. Вони дозволяють створювати такі картинки, генерувати, що насправді, не проводячи глибинний аналіз, важко встановити, чи це реальна жінка, чи ні. Другий варіант – це цілком реальні жінки, які проживають на тимчасово окупованих територіях і працюють на спецслужби ворога. Третій варіант, його найменше, це жінки, які знаходяться на території України, і, як показано в сюжеті, їх все одно потім затримують. Тобто тут потрібно і людям, які погоджуються на таку співпрацю, розуміти, що в нас невідворотність покарання. СБУ і Нацполіція рано чи пізно затримують кожного агента ворожого, і їм будуть загрожувати максимально сурові строки покарання.
2: Андрій,
0: до психології хочеться. Так, мене зачепило до те, що Артем казав, що це там сидять психологи, які в якийсь момент, якщо людина клюнула на цих ботів, вмикаються вже психологи і починають розкручувати цю людину. А це якісь чорні психологи, є такі в нас підрозділ, чи ну, спеціальні
4: психологи,
0: тому що ти ведеш людину до вбивства, і ти свідомо це.
4: Ну, вони називають це вбивство, це ліквідація противника. Дивіться, сама концепція військової психології Російської Федерації, вона йде саме на отакий рівень, як використати от щось погане. У нас концепція військової психології трохи інша. Як посилити морально-психологічний стан.
0: Так, це розумію. Як у них забуть, що це за категорія спеціалістів?
4: Їхні військові психологи, вони, ну, особливо ті, які працюють на ФСБ, це ті якраз, от, які мають аналізувати психологічний склад нас, для того, щоб... Ну, от знову ж таки, допомагати вербувати їм. І вони дійсно там і консультації. Це, щоб ви зрозуміли, це цілі інститути. Тобто, якщо у нас система розгалуження йде по Збройним силам для поселення, у них же ж до сих пір є ця штука, заступник замісітель по політичній часі. Совєтська штука нікуди не ділась. А саме психологи працюють от на оцих історіях по вербовці і так далі. І знову ж таки, я хотів відповісти на питання, чому стільки часу для однієї людини. З однієї сторони, від них є відеофіксація, з нашої сторони немає нічого більш вагітного, ніж наш сарафан. Сарафан у нас ж теж це все. Це ми, наприклад, узнали із сюжету. А я впевнений, що там півжитомірщини вже знає. Плюс поламаний телефончик, і там уже все є. Тобто це теж історія, яка працює із середини. Не достеменно невідомо, скільки таких людей вона вела, оця красива. Можливо, їх було там 15, а зіграв один, знову ж таки.
0: Можливо, десь ще якісь випадки.
4: Ми не можемо про це знати, але це дуже тупо там вести одного. Ну, але знову ж таки, ця історія, вона якась така дуже рідкісна, тому що вона прям, ну там, дзвонила сама. Бо я теж, для мене, я більш чув про штучний інтелект. І ми не знаємо. Є, ну, крім ворогів, є ще й панянки наші, які не займається вбивством, не займається просто розводом на бабки, там кофе, всі діла. Я хочу собі майнінг зробити, там скинь 2000, будь ласка. От, і це не вона. Ну, це тупо штучний інтелект. Не сильно. Бачите, мене не розводили. Хоча... Ні, були. Але в мене були якісь тупорилі попитки. Типу, привіт, красавчик, ти такий класний, скинь на кофі. Паузу зроби якусь, а? Ну, там, ти теж красива. Ну, таке.
0: Мілітарі кол-центри.
4: Так, да, ну і плюс, знову ж таки, ви зрозумієте, наприклад, ну, на рахунок, там, можливо, типова історія, та? Що... З нівідкуди тобі пише хтось красива, якась там жінка. Привіт, привіт, привіт.
0: От в повідомленнях те, що ви казали напередодні, я пам'ятаю якраз. Привіт, ти красивий.
4: Да! Ти дуже красивий, да. Це дуже рідкісно. Ви знаєте, що я роблю? Я тепер кожному з своїх військовослужбовців кажу, що він красивий. Щоб це не було, ну, історія якоїсь рідкісної.
0: Да,
4: він, що за єйство? Я говорю, ні, це серйозно, ти маєш право бути красивим, і все. Для того, щоб це було якось, ну, нормалізовано, тому що...
0: Але, вибачте, ваш комплімент не дуже конкурентний.
4: Звісно, але тут має підпасти. І от вона пише, і починає, от потім ця маніпуляція, це ж теж не просто так вона зникала, це драма в тебе з'являється, да? Бо коли ти дуже просто, ти класний, я там все зроблю, ніфіга, це дуже легко. Тобі необхідно ще її завоювати. Угу. Чим? Вчинками? Давай побухаємо з тобою на камеру. Вчинок. Я ще й сама тобі пришлю, тому що це там буде дуже символічно. І ти, звісно, ведешся, тому що так психіка працює. Що ти не просто, ну, легка здобич, а ти завоював, плюс у неї ж, якщо вона красива, конкуренти ж є, ти всіх її переміг, дракона вбив, от, і в результаті в тебе, крім серотоніну оцього, який радість, в тебе є дофамін, гормон, який відповідає за отримання результату твоєї роботи. Uh-huh. От, і це все от накопичується, і отак от складається. З іншої сторони, оця от система, якщо її покласти на алгоритм і написати щось в штучному інтелекті, то це можна просто зробити, ну, от, неймовірно масово. Через різні оці дряві боти, ну і правильно, ну, лям людей. Ну, на когось ти попадеш. І що ми можемо зробити, ну, класно, це от виключно психоедукація. То чим ми зараз займаємося, так?
1: А мотивація самих цих дівчат мені теж цікава. Ну, це ідеологічно, вони просто хочуть, це справді за гроші винятково, це підзаробити.
4: Мотивація. Ідеологічно, ну, відсотки 3, я вам можу сказати, там, за Росіюшку, там, чи щось, не знаю, чи там, я ненавиджу Україну. Набагато більше мотивації – це гроші, але попереду планети всієї, от як вербовка працює, ти можеш змінити світ.
0: Дотичність до...
4: Ти Нікіта. Ой, мабуть, не знають молоді люди, хто це. Ти суперагентка. Наша там, не знаю, червоний горобець. От. Mm-hmm. І ти там, ми тобі присвоїмо там офіцера, от, mm-hmm. Квартира в Москві. Сіла, після того, як ти. А, і там же слова.
1: Таке морковочку підвис.
4: Звісно, і там оця вся штука труситься. Медова пастка, як показав досвід, в тому числі психологів, набагато ефективніше. Раніше було залякування. Там я вб'ю твою маму, наприклад, uh-huh. Да? Каже, це адреса, де мама працює, і ти маєш щось зробити, щоб мама не померла. А скажеш мамі, вона теж помре. Там СБУ, вони нічого не знають, вони за нас взагалі. Ага. От. І якась там людина без критичного мислення, вона може, ну, ось так і подумати. Але потім оцей страх, ну, оціпеніння, він йде до виснаження, до компульсивних дій якихось, а медова пастка, вона набагато краще. Тому гроші.
0: Ну, да, тут нема страху, як там дзвонять тобі шахраї, там ваша картка заблокована, ти злякався. А тут навпаки, тебе розслабляли.
4: Так, тебе... І тобі кажу, дві, оце там, ну, я не буду казати по сумі, оця сума, ну, мілка, та? Це просто для того, щоб, ну, у нас баба немерена, це тобі на кофе. Mm-hmm. От за цього жевжика. Дальше у нас на тебе плани якісь величезні. До тебе прийде якийсь там агент, відвезе тебе кудись. Це якщо мова про українок, українців, чи я тільки українок. От. Але загалом мотивація така, що ти насправді нам дуже треба. А люди, які постійно з дитинства чують виключно обезцінення, для них це дуже ново. Тому, крім того, як не такий меседж батькам, цініть і любіть своїх дітей. То, що ми не додаємо любові, цим користується в тому числі Росія.
3: І дозвольте я додам, от за цих от агентів, яких використовують для вбивства, то їх же ж також поступово втягують в злочинну діяльність. Так, ми сьогодні говорили про їхню еволюцію, так, російської служби, як вони від підпалів дійшли до того, що відбувається зараз. І це ж так само вони і поступово втягують цих агентів. Починають зазвичай із нескладних завдань. Там, наприклад, ось тобі картинка, що я проти війни, роздрукую цю картинку і розвішаю в себе в під'їзді. Ну, здається, що це якесь невинне завдання. А потім, а піди туди, сфотографуй периметр тієї будівлі, а це виявляється якась військова частина. І все, і вона вже присилає цю фотографію, їй ставлять уже якісь складніші завдання, ну, от, наприклад, як з отруєнням військових, і вона каже, вибачте, я не хочу цього виконувати. І тоді, якщо не діє фінансова складова, вони вже шантажують, вони вже погрожують українцям СБУ або поліцію і кажуть, якщо ти не будеш виконувати, у нас задокументовано твої злочини, ми тебе в СБУ здамо. І люди під страхом йдуть. Тому, користуючись цією можливістю, я хочу звернутися до українців і сказати, що ніколи не пізно зупинитися. Будь ласка, не виконуйте вказівки ворога, як тільки до вас звертається із сумнівними пропозиціями. У нас є гаряча лінія 1516, всі дзвінки анонімні, вони миттєво опрацьовуються. Будь ласка, давайте берегти безпеку України разом.
0: Тобто може бути і окремо, ну, ще один пласт цієї проблематики, це паралельне вербування людей для виконання цих задач. Звичайно. Тобто молодих дівчат теж вишукують, може там через якихось ботів шукати дівчат, з ними знайомитись, перевіряти там їх там ставлення до армії, до війська, а в тебе хтось воює, а що ти думаєш, а війну закінчити, не закінчити, і потім підбиратись до моменту, а можеш зробити оце, і це допоможе завершити війну, і потім ти не розумієш, як це працює.
4: От, власне, щоб ви зрозуміли просто саму природу, як це працює, вони дають те, чого там людині не вистачає. Грубо кажучи, бідним там 2 копійки дають, залежно від психоактивних речовин дають ці речовини, самотнім дають пару або вірогідність того, що це буде. Людьми з сімейними цінностями розказують, ми з тобою там, як ми називаємо нашу другу дитину, бо першу я знаю там. І це все, ну, людина сприймає, тому що в житті вона не може це взяти.
1: Угу.
4: І настільки...
1: Це хороша, красива фантазія.
0: На ти сам собі домальовуєш.
4: Так, це емоційна, це емоційна порядка, тому що в загальному житті ми мислимо як раціонально. Та, у нас неокортекс, тут мозги і всі діла. А лімбічна система, емоції, наші, та, вона набагато менша, але набагато сильніша. Ти коли в емоціях, ти діч якусь робиш. Ну, задайте перше кохання там. Тікти з дому в 15, там щось таке там, всю ніч не спати, переписувати, чи там вік ще може яка діч.
0: Я цьому ранку чекати.
4: Щоб це вікно засвітилося і бачити. Фу, іди поспи, похавай щось. Тобто наші емоції, вони сильніші. Це як плюс, наприклад, людина, яка воює, не з ненавистю, вона готова стояти, не спати, так і мінус, ну, щось творити. І от. Але із-за того, що лімбічна система у нас сильніша, у нас старіша, от на це давиться.
0: Ну, плюс нестача жіночої уваги на фронті, це
4: приїжджає волонтерка з чистими нігтями, дивишся на неї, боже, яка вона гарна. А вона не гарна. Але тебе оточують такі, як ти, не мить уроди. От, і ти такі дивишся. А, і тут
1: але ти маєш бути красивий.
4: Звісно.
3: І, до речі, якщо дозволите, про волонтерів, так? Тому що також тема військових і які замахи на них бувають. У нас також останнім часом спостерігається тенденція, коли на військових виходять псевдоволонтери. Тобто ворог використовує будь-які слабкості, які можуть бути в людському психотипі. Так? От як Андрій сказав, що може бути це там бажання якоїсь близькості, інтиму і так далі. А може просто людина виходить, расист, і каже, хочу допомогти тобі як воїну в складній ситуації. От я волонтер, у нас є благодійна допомога, скажи, будь ласка, адресу, куди вам посилочку переслати. І в цій посилочці замість там їжі, продуктів харчування, приїжджає бомба.
4: Наприклад.
3: Другий варіант, що також дуже прикла, і також останнім часом зберігається тенденція, що під виглядом журналістів так само пишуть в особисті акаунти військовим, без погодження із прес-службами безпосередньо військових підрозділів, запрошують на якісь інтерв'ю. Або вони ці інтерв'ю роблять там онлайн і випитують службову чутливу інформацію, або кажуть, давай на якійсь локації зустрінемось, а коли людина приходить на ту локацію, там уже все підготовлено також з точки зору бомби. Тому також, будь ласка, там зверніть увагу, будьте пильними.
0: А інституційно в Росії хто цим займається? Це там якісь підрозділи ФСБ, це головне управління, там, ну, в них головне ГРУ в них, да, ні, да, ГРУ в них, да.
3: Головне управління Генерального штабу,
0: так. Тобто, хто це координує? є, і яка загальна конструкція цієї ідеї і набіру інструментів, що там ще може бути?
3: Загалом, по тому, що ми бачимо, то проти України працюють фактично всі спецслужби Російської Федерації. Це і ФСБ, і ГРУ, і Служба зовнішньої розвідки. Вони, до речі, часто можуть виконувати однотипні завдання, і просто вже, як ми говоримо про мережу ботів, вони так само працюють. Вони йдуть широким посівом, хто відгукнеться. Оце от приклад смски, коли хлопцям пишуть «Привіт, ти красивий». Таких смсок, ну, справді можна мільйони військовослужбовців надістати. І потім, хто відгукнувся, так і реагують. Ну, я вам скажу, що Служба безпеки України знає там багато прийомів, як діяти на випередження. І знову ж таки, якщо ми навіть на цифри подивимося, да, що, на жаль, там поодинокі випадки, коли їм вдалося, і більше 50, щоб більше ніж 90% зіграли на випередження, то це показує. Але щоб наша робота була і надалі ефективною, то ми, на жаль, не можемо розказувати про методи і прийоми, які ми використовуємо для протидії ворогу.
0: Ну, це дійсно дуже старий інструмент. Я пам'ятаю, читав книгу цього розвідника з ГРУ СРСР, який втік в Британію, Суворова. Да, у нього є книга «Контроль», в якій він розповідає, як ще за часів Сталіна готувалась на період, Сталін готував на період Великої світової революції дівчат, які займуть місце поруч з лідерами тих країн, які будуть керувати. Тобто ці дівчата були, вони проходили там багаторічне навчання, і одним з етапів цього навчання це була саме робота в цих медових пастках, да, як їх організовувати, і в них вони довгий період навчання, воно проходило в повністю роздягненому вигляді. Тобто дівчата голими ходили там по загальних приміщеннях, в аудиторіях, ну, тобто вони мали навчити, що її голе тіло – це зброя, і роздягнена людина, вона, як завжди, почуває себе слабкою. А вони мали б в оточенні інших там оголених людей почувати себе сильними, впевненими, і їх готували бути поруч зі світовими лідерами і керувати фактично ними, бути в тіні цих процесів. Але це такий вже, ну, я думаю, що там напівхудожній все ж таки цей твір, але все одно концепція ця є. І Росія багато навіть, от ми перед ефіром там згадали цю історію, в 2010 році спецоперація ФСБ проти російських опозиціонерів, яку Путін організував, підклавши фактично під кожного опозиціонера, серед них там відомі це Ілля Яшин, там інші опозиціонери, одну дівчину, і потім це відео з тим, як ці російська опозиція проводить час цією дівчиною, виклала молодіжне крило Єдиної Росії в мережі, що, мовляв, подивіться справжнє обличчя тих, хто проти Путіна. І це, ну, це старий працюючий інструмент.
3: І, до речі, те, що ви кажете, це якраз гра вдовгу, так? І те, що стосується, от, наприклад, навіть актуальної теми медових пасток, звичайно, що ворог націлений на швидкий результат, так? Щоб якомога швидше завербувати, відпрацювати і до побачення. Але вони також грають вдовгу, тому що зафіксовано випадки, коли переписки оці місяцями тривають. Це також важливо розуміти військовим, що вони готові грати вдовгу і треба дуже уважно.
0: Тому що вони до кінця не розуміють, що їм краще використати чи інформацію цієї людини, чи знищити цю людину. Тому да, вони можуть тягнути. Ну, страшна штука, насправді.
1: Мені здається, все одно, цей інструмент, про який ти кажеш, це все одно, ну, так, якщо можна, це використати слово елітний, знаєш, такий загін ось цих медових пасток, у цих дівчат, які працюють там з топ-чиновниками і так далі, тому що їх туди більше заганяють. А це ж, по суті, ну, мільйон людей в армії, в українській. Треба десь, ну, хоча б десяток, сотню, тисячу таких дівчат знайти для того, щоб, ну, таким росіяним методом все це покрити. Не знаю, наскільки. А до вас, до речі, Андрію, приходять на консультацію ось такі люди, які потрапили під нещасливе кохання.
4: Та це найбільше зараз. На початку кожної з воєн прийдуть 14 рік, це було питання страху, питання, ну, актуальності своєї тут. Страх смерті, полону, не так, полону, каліцтво і смерті в такому періоді було. Смерть на третьому місці була. То 15-й рік і, відповідно, 23-й вже зміщувалися до того, на що я тут треба, що я тут роблю, яка в мене актуалізація.
1: Тобто криза самоідентифікації.
4: Саме так. Як в житті, як на роботі, як в стосунках, тут таке саме. І третій рік кожної із періодів, тобто 17-й рік і 24-й рік, то це вже було в мене там щось не то сім'єю. Одною з причин того, що я, ну, пішла там хвиля розлучень, спочатку це була хвиля розлучення з тими дружинами, які за кордоном, потім уже наша. Це не то, щоб масово, це більш такий системний варіант. Тому що...
0: Ну, чим довше триває війна, тим складніше ця проблема.
4: Дуже важко бути без пари. І вони приходять в тому плані, що... Це добре, що приходять. Бо багато хто не приходить. Я відчуваю себе дуже... Ну, мені не, я все робив для неї. І все.
0: А вона мене не розуміє.
4: Вона мене кинула просто. Тобто, наприклад, ну, там випадок, що людина пішла в СЗЧ, тому що довго не бачила дружину, а дружина за кордону, таке за кордону СЗЧ. От, ну, відпустку поїхав. От, і він приїжджає, вона каже, що приперся, типа, ну все, давай, пока. І він каже, все, що я от актуалізувалася, все туди. І далі у нього мислі, хоч би хтось. Секс-працівниця, якась та, не знаю, обездолена жінка, йому дуже велика пустота, яку треба заповнити. Uh-huh. І це солодка вообще, тема під, ну, під любий варіант зла.
1: Бачите, росіяни це знають і використовують ці хвилі.
0: Зараз ця тема її почала активно використовувати.
4: А плюс, да? Це є ще ж у нас одинокі романтики, які можуть написати там в соцмережу, там мене мразь кинула, я її любив. І зразу, привіт, красавчик, як діла?
1: Ну, тут, а якщо це щире кохання?
4: Що це таке?
0: А ти доведи.
4: Ви зараз про що?
1: Ні, ну раптом...
4: Любов може бути тільки до Збройних сил України. І інших сил оборони. Дивіться, якщо це дійсно щире, це дійсно класні емоції, але ви маєте зрозуміти, що таке щире кохання? Ти не отримуєш від нього задоволення. Що таке концепт стосунків? Вони тебе посилюють. А коли в тебе жвачка, оці качелі, то, що називається токсичними стосунками, це ж не тільки про любов, це ж про роботу, про навчання, про дружбу. Та? І воно тебе має посилювати. Коли ти відчуваєш щось не то, бо з тебе все одно тянуть інформацію. От, ти такий класний, кстати, в якому батальйоні ти знаходишся?
1: Так ну, це ж може, ну, людина може це сприймати як щирий інтерес.
4: Піклуєш про тебе. Так, я вам шеврон куплю, буду носити себе там на Харківщині.
0: А ти хто? Ти піхотинець, ти там кісти, ти дрончик.
1: Щоб я знала, наскільки сильно за тебе переживати.
0: А наскільки ти
1: просто
0: далеко від лінії фронту? Так. Ой, бідненько, так, а так. Тут стріляють, а тут наступають.
4: І навіть ви не зможете спочатку навіть зрозуміти, ну, де правда.
0: Щиро чи не щиро, так. Да.
4: Тільки раціональне усвідомлення алгоритму ти можеш знати, що робити, щоб відрізнити там зерна від плівів оцих. Настільки от тобі б'ють по тому, що як класно бути разом, що ти в це просто віриш. Мені дуже не хочеться із хлопців робити циніків, що слухай, насправді ти урод, ти нікому не нравишся, якщо до тебе хтось прийшов, стопудово пахує, а точніше подванює ФСБшною мразію. Бо ду реально можеш послати ну, дівчину, яку ти реально немає негарних людей, якщо що. Ти рано чи пізно ти комусь сподобаєшся. І тут важливо усвідомлювати, є певна інформація, яку ти не розказуєш нікому. Ні мами, ні куму, ніколи. Це просто, по-перше, вона не цікава. Да? Там перший механізований батальйон там, танкового полка. Ну, скучно. От, розказати, що ти сьогодні їв на вечерю, інтересно, макарони. От. Тобто, дуже важливо.
1: Цей 23-річний теж розказав. Що він їв і що він готував. І от бачите.
4: Ти розумієте, що тобі закидують сито всієї інформації. Мені цікаво все. Там, яка марка житомирських шкарпеток на тобі одягнута, і закінчуючи, де ти знаходишся. І ти даєш оцю інформацію, і воно в тебе вже, ну, ніби як виходить, що це норма, що тебе дуже багато чого питають, бо піклуються. Бо крім неї, тебе питають тільки одне питання, коли твоя зарплата. І все. А це цікаво.
0: Пане Артема, а ми працюємо в цьому стилі? Ну, бо, тобто, ми повертаємо зараз, Росії пане... все те, що вона несе нам. Українські спецслужби, вони використовують подібні інструменти? От
4: да.
0: останнє повідомлення, чому я питаю, да, от підірвали в Севастополі одного зрадника,
1: да, зрадника, який прийшов під час окупації Криму.
0: Те, що я читав в пабліках, підірвала його ескортниця з Ярославля, яку вже там штрафували за дискредитацію армії РФ, 32-річна там дівчина, яка підтвердила свою участь
4: в цьому
0: оце ви дали в штангу.
1: Можливо, ви тільки що розбили багатьох надії на таке хороше життя.
0: Власне, ми проводимо спецоперації на території Росії, ми це бачимо, читаємо, чуємо, але такі інститут інструмент.
3: Ну, дивіться, Служба безпеки України і всі сили оборони, вони роблять все, щоб наблизити справедливий мир для України, але в міру чутливості інформації ми про деякі реалізації можемо говорити тільки після нашої перемоги. Тому
1: я так і думала, що саме такою буде відповідь.
0: Ви цією фразою вже після завершення війни наговорили собі на багаточасовий ефір зі знань.
3: Залюбки прийдемо.
4: Я книжку хочу. Ефір мало. Книга, серіал, Нетфлікс. Купуй. Ну,
1: я думаю, що все якраз у нас і буде. Давайте дамо рекомендації військовим. Дайте чіткий алгоритм від спецслужб, а потім чіткий алгоритм від психологічний, як це правильно зробити. Що перевірити, як убезпечити себе? Ну і, можливо, і родичам тут також треба бути насторожі, бо якщо твоя дитина 23-річна спілкується з кимось незрозуміло, як і ця дівчина ніяк не приїжджає, можливо, це якийсь такий сигнальчик, що щось тут не так.
3: Насправді є три простих кроки, які ми просимо громадян України дотримуватися.
1: Всього-навсього три?
3: Всього-навсього три. Перше – це не довіряти людям, які пишуть вам в соцмережах. Це ставити під сумнів, особливо, якщо до вас намагаються швидко втертися в довіру, випитують якусь особисту або службову інформацію, це вже привід насторожитися. Тобто, пункт перший – це не треба розголошувати цінну інформацію людям, яких ви бачили тільки онлайн, да, з якими ви не знайомі в реальному житті. Пункт другий – це не приймати подарунки, знову ж таки, від людей, яких ви знаєте тільки онлайн. Тому що вам можуть присилати їжу, напої, а насправді там приїде вибухівка.
0: Або отруєний алкоголь там, або
3: 100%. І особливо не вживайте те, що вас просять от максимально швидко, будь ласка, оце скуштуй і давай по відеозв'язку. Це також дуже такий дзвіночок, щоб насторожитися. І третій пункт – це у випадку будь-яких підозрілих пропозицій звертатися на гарячу лінію СБУ 1516. Вона працює цілодобово. Також у нас є чат-бот для тих, хто не хоче робити дзвінок. Чат-бот в Телеграмі називається «Спали ФСБшника». Там ви в текстовому режимі можете викласти суть питання, з вами зв'яжеться, все буде відпрацьовано, це анонімно, і ваша пильність допоможе врятувати життя або ваше, або когось із ваших побратимів.
0: А звертаються військові?
3: Звертаються. У нас загалом, відколи почав працювати чат-бот, і це я говорю тільки за мережу Телеграм, у нас з 24-го року вже понад 45 тисяч звернень.
1: Ого.
3: Тобто цей інструмент працює, і саме тому ми вдячні вам, вдячні іншим засобам масової інформації, які допомагають поширювати цю інформацію, тому що якщо людина обізнана, вона вже озброєна, і вона швидше за все не потрапить в пастку.
1: Ну і тут найголовніше, що це звернення не лише для військових, напевно, а й тих, хто або 100%. Вже потрапив на гачок ФСБшників і відчуває, що щось тут не так.

0: зберігти гіршому, тяжчому злочину?
1: Психологія. Як тут подолати власні первинні інстинкти в тих умовах, коли, умовно, людина ще й на війні, на фронті, в постійному стресі, теж в такому стані, наближеному до первісного емоційно, я маю на увазі.
2: Та не
1: вижити.
2: Це прям, на то вони і первісні. Що робити? По-перше, знаходитесь в умовній реальності, бо є дивні речі. Якщо до вас з нівідкуди прийшла прекрасна особа і одразу форсить стосунки якісь, або щось таке, це не окей.
3: Це пристрасть.
2: Це оця от пристрасть, я не проти, якщо не треба якихось робити дій. Тобто там зайнятися секстингом, помінятися якимись картинками, це одне. Друге діло, коли тебе примушують до якихось дій, тобто щось зробити, це дуже дивно виглядає. Дуже важливо собі мати норму якусь, що це нормально, це ненормально. Дуже часто такі панянки можуть казати, про обмеження, давай нікому не розказуй про мене, бо я тебе ревную, там все діла. Можна ділитися цією інформацією, що в мене там з'явилася якась пасія, там, із друзями, там, з ким завгодно. Нащо це треба робити? Вони тебе повертають до реальності, бо вони не знаходяться в емоційних цих прив'язаннях. Любий варіант оцих емоційних качель – це вже якась маніпуляція. Тобі необхідно зрозуміти, що з тобою не так. Якщо ти не справляєшся з цими емоційними качелями, не на правах реклами, користуйтеся психологічними послугами. У кожному підрозділі є заступник з психологічної підтримки персоналу, ви йому не довіряєте. Є гарячі лінії, чат-боти, все діла, там, де реальні фахівці, з якими ви можете поспілкуватись. Саме головне, що якщо дуже багато йде інформації до вас, запитань, вам також треба запитувати багато у цієї людини. Оці вербовки, є, так як ви сказали, елітні загони. Хотілося б вірити, що таке є. А є оце на 2 копійки. Вербовка, вона, як правило, дуже елементарна. І ці люди, коли ти задаєш забагато питань, вони плутаються вже в своїх показаннях, тому що інформації багато, і брехня, вона, дивіться, для того, щоб брехня – це важкий такий когнітивний процес. Ти залучаєш творчі частини головного мозку. Правда, вона банальна, вона тупа така, бум, і все, ти жирний, от все. От. А брехня, вона от така от прям...
3: І коли... Ти красивий, Андрію, давай.
2: Дякую. Ні фетшеймінгу в ефірі. Справа в тому, що ці запитання, вони дадуть можливості зламатися цій людині. Але не включайте в собі там контррозвідчика якогось, якщо у вас дійсно підозріли, ви можете там це уточнити. І знову ж таки, не являється нормальним дівчині після там тижня, місяця спілкування присилати подарунки якісь. По-перше, це поза нашою культурою, я зарібно праві, якщо що, але в контексті там культурного нашого прошарку населення, це не нормально. Що дівчина каже, я тобі зараз торт пришлю, або я там пирожков напекла, подивишся, яка я класна господиня.
1: Це навпаки, мені здається, нормально. Чимось пригостити, відправити, смаколити.
2: Тут дивіться, в тому-то і справа, що це нормально після того, як чоловік доказав свою чоловічу. А коли оце йде зразу, просто, то це, як правило, ні. І знову ж таки...
1: Та пам'ятаєте, згадайте початок вторгнення. Тут годували будь-яка людина.
3: А, до речі, на сьому постах брали їжу.
2: Але ви пам'ятаєте історію з банкою меду?
3: Пам'ятаю.
2: Тому дуже важливо бути, це критичне мислення, трошки бути параноїком. Це якраз ціна вашого виживання. І знову ж таки, ніколи такого не буде, якщо у вас здорові стосунки, і у вас є там дружина або партнерка, з якою у вас все хорошо. Всі ці штуки, вони будуть відмітатися просто. Вони стосуються тих самотніх, як правило, чоловіків, які від цієї самотності, в принципі, страждають. Армія, інші сили оборони допомагають такими неймовірними задачами, що ти забуваєш про всі свої самотності. Але в ряди годи ти все одно задаєш питання, на що це все робити. І тому інститут нашої сім'ї або взаємостосунків, він завжди буде знаходитися там. Саме тому у нас, наприклад, є так звана профілактика, тому відпустки дуже мало, але ми організовуємо можливості для військовослужбовців, для зустрічі із сім'ями, навіть із партнерками, щоб це контрольовано на безпечній території для того, щоб чоловік не шукав собі по тілегам.

0: цим заключенням на свою прекрасну дубцю. Якщо ви цього не робите як командир, як управлінець, то ви маєте знати, що це все накопичується і потім вибухне. Методів знайомств, їх просто сайтів знайомств тільки одних тільки є. Ми кажемо про телегу, наприклад, тільки як месенджер. А є ще купа сайтів знайомств, в основі яких є свої месенджери. І їх багато. І це використовується з двох сторін. Картинки там можуть бути теж різні. І від там, я жінка із суворими цінностями, шукаю чоловіка плодитися і в селі мати хату. До яхтива пані, яка без принципів і розборів сексі, давай з тобою зробимо пригоду. І, ну, хоч не хоч, щось ти там знайдеш.
1: Вибір.
0: Да, вибір надзвичайно великий. Але із-за того, що, по-перше, і Служба безпеки України, і Національна поліція працює, і ми з нашої сторони намагаємося зробити, ну, кожен такий випадок, ну, ми це називаємо там розмова в курілки. О, тому що ви можете провести дуже класний ефір, у вас цей 4К розрішення, та? Але круче, чим історія в курілки, немає нічого. З такими подробицями там все це розказується, що прям кожен відтуд виходить як ошпарений, і думаєш, да, Паліні дійсно шкідливе для здоров'я. От, уже сивий виходиш після цієї всієї інформації. Але нам важливо про це говорити, для того, щоб розуміти, реальність зараз така. І було б дуже класно заводити стосунки з реальними, а не віртуальними людьми.
1: Дякую вам за цю важливу розмову, і якщо наш ефір там допоможе хоча б одній людині вискочити або не потрапити в цю паску, це вже буде надаремно витрачений ефірний час. І дякуємо Службі безпеці, яка на упередження працює, виявляє і ділиться цією інформацією з українцями, тому що озброєний – це коли проінформований. Тому дякуємо дуже. Артем Дегтяренко, речник Служби безпеки України, і Андрій Кознічук, військовий психолог, ветеран АТО, були гостями «Варти». Бережіть себе і не спілкуйтесь з усіма поспіль.

0: за свою країну.
1: Знаєш військового, який пішов у СЗЧ до 12 червня? Передай, що при поверненні до 20 вересня він може самостійно обрати підрозділ. Деталі за номером 1519.
2: Є злочини, про які важко говорити, але мовчання не карає винних. Якщо тема сексуального насильства, пов'язаного з війною, стосується тебе, подай заяву до Міжнародного реєстру збитків. Це конфіденційно, безпечно, просто. Кожна заява – це доказ. І ще один крок до справедливості та відшкодування. Росія повинна заплатити за злочини.
3: ТСН «Тиждень» з Залою Мазур. У неділю.
4: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
5: Два, один.
4: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
3: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Залою Мазур. У неділю о 20-й.
0: Ми боремося за свою країну.
6: Минула 10-та вечора. З вами ТСН. Канал 1+1 мовить в марафоні «Єдині новини». Сьогодні ввечері ворог атакував торговий центр в Сумах. Наразі відомо про 3 загиблих і щонайменше 14 поранених, серед них 3 дітей. 4 людей в тяжкому стані. Російський безпілотник вдарив біля входу в ТРЦ близько 20-ї години, саме в той час, коли там було багато містян, які приїхали після роботи за покупками. Внаслідок удару зайнялися машини на паркованні, поруйнована сама будівля, рятувальники гасять пожежі. На місці працюють всі відповідні служби. Одна людина загинула, ще 16 постраждали. Це наслідки удару росіян по житловому будинку у Дніпровському районі Києва. Реактивний дрон влучив в 9-поверхівку сьогодні близько 16:30. Там миттєво розпочалася пожежа, вона охопила нижні поверхи, а вибухова хвиля пошкодила фасад і повибивала вікна в будинку. Надзвичайники, які прибули на місце події, змогли загасити полум'я, а також врятувати 4 людей, які були заблоковані через руйнування. Їх спускали за допомогою драбини з горішніх поверхів. Рятувальники зрізали аварійні конструкції фасаду будинку та балконів, щоб люди могли зайти до своїх помешкань та оцінити масштаби пошкоджень. Наразі роботи фахівців ДСНС на цій локації завершені.
7: Сильний вибух. І за одну хвилину полетіли всі, все скло полетіло. Всі балкони, всі вікна, всі, що виходили в двір, все повністю вилетіло. І почався дуже великий пожар.
8: Ми були в хаті. Чуємо гуде щось, скажемо з чоловіком, що давай вийдемо на коридор, щось чи самоліт, чи що летить. І тут все летить на нас. Вперед почала горіть кімната рядом з нашим балконом. У нас балкон весь вибили. І цей весь дим до нас. Нема чим дихати, а двері заклинило. Диму повно, ми задихаємося.
6: Президент Зеленський закликав партнерів разом протидіяти російському терору на тлі атак дронів по українських містах. У дописі президент згадав, що внаслідок чергового терористичного удару в Сумах вже 2 загиблих, ще 14 людей поранені. Також згадав про Київ, де дрон влетів в 9-поверхівку, і одна людина загинула, 7 травмовані, серед них 2 дітей. 2 жертви є і в Миколаєві після масованої атаки на місто. Терористичні тактики, які Росія відпрацьовує в Україні зараз, можуть стати засобами такого ж тиску і на інші держави, написав президент України. І закликав партнерів максимально сконцентруватися та працювати над кроками для деескалації і припинення убивств. Саме про це і говорили з командою президента США та європейськими представниками. Очікує на перші практичні результати. Володимир Зеленський повідомив про зустрічі з оборонними компаніями, які працюють над запуском європейського антибалістичного захисту. Такі перемови відбулися у Норвегії. Окрім президента України, участь брав прем'єр-міністр цієї країни, а також представники 9 європейських оборонних компаній. Як написав Зеленський, учасники узгодили, що конкретно мають зробити лідери-урядовці на своєму рівні, а виробники та розробники на своєму. Більше подробиць президент не повідомив, відомо лише, що над створенням Фреї, тобто власної європейської ППО, спільно працюють компанії з Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Норвегії, Іспанії, Швеції, Великої Британії та України. Раніше технічна директорка компанії Firepoint, яка залучена до роботи від України, анонсувала, що перше випробування перехоплення балістики планують до липня 2027-го. Ракету для перехоплення балістичних цілей вже демонстрували, а головним незакритим питанням в проєкті залишається радар. Його за домовленостями мала надати німецька компанія. Після кількох місяців системних контратак на Лиманському напрямку бійцям 3-го армійського корпусу вдалося провести масштабну операцію проти росіян на північ від Лимана. Українські воїни змогли перерізати ворожий виступ, який противник формував для розвитку атаки на місто, та повернути під контроль сил оборони понад 200 квадратних кілометрів території. Сам виступ створював для росіян можливість тиснути на Лиман із півночі і поступово розширювати зону проникнення. Український контрнаступ тривав більше як 3 місяці. Фактично Росія втратила результати цілого року наступу на цій ділянці. Натомість ворожі війська просуваються до Костянтинівки і намагаються проникати в місто. На Покровському відтинку окупанти теж розширили зону свого контролю. Геолокаційні кадри свідчать, що загарбники, ймовірно, захопили Мирне на північний захід від Покровська, а також Васильівку неподалік, повідомляють в Інституті вивчення війни. Загалом впродовж минулої доби на фронті зафіксовано 263 бойові зіткнення. У Новоросійську цієї ночі уражено військово-морську базу Російської Федерації, термінал із якого відвантажують нафту та військові кораблі носії калібрів, повідомив президент Зеленський. В ніч проти середи місто опинилося під масованою атакою ударних безпілотників в районі портової інфраструктури. Пролунала серія вибухів, після яких здійнялися стовпи вогню. Дрони в район порту летіли з різних напрямків, їх намагалися збивати російські вогневі групи. Командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Броуді повідомив, що військово-морська база в Новоросійську цієї ночі зазнала комплексного удару. Були ураження по об'єктах військової гавані та військових кораблях. Зокрема, знову зазнав пошкодження ракетоносій «Адмірал Есен». Також влучання були і по зерновому та мазутному терміналах. Це вже не перша атака безпілотників на Новоросійськ. Тамтешній порт – один із ключових для Росії на Чорному морі. Звідти експортують нафту, зерно та інші вантажі. Дісталося і інше містам Краснодарського краю. В Анапі сили безпілотних систем знищили палубний винищувач Су-33, а в Геленджику гелікоптер та радіолокаційні комплекси. Гучно цієї ночі було і в різних населених пунктах тимчасово окупованого Криму. 3000 кілометрів від державного кордону України. Сьогодні ввечері дрони дісталися і нового Уренгою, де атакували новоуренгойський завод з підготовки газового конденсату. Щоб дістатись до Ямало-Ненецького округу Росії, безпілотники летіли багато годин. Місцевий губернатор підтвердив, що уражено промислове підприємство, де зараз вирує пожежа. Новоуренгойський завод – один з ключових підприємств регіону. Тут готують газовий конденсат для подальшого транспорту магістралю Уренгой-Сургут. А також виробляють нафтопродукти, які саме з українських дронів здолали рекордну відстань у понад 3 тисячі кілометрів, наразі не розголошують. Три законопроекти, які є частиною пакета, необхідного для отримання міжнародної фінансової допомоги та покриття дефіциту державного бюджету, ухвалив уряд, направив їх у Верховну Раду і тепер розраховує на підтримку парламентаріїв, які мають за них проголосувати. Ці проекти законів стосуються роботи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Укрзалізниці, Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Міністри дістали доручення невідкладно опрацювати їх з народними депутатами на рівні комітетів. Ситуація з дефіцитом держбюджету серйозна, зазначив прем'єр-міністр, тому потрібна спільна і скоординована робота уряду і парламенту. Свою частину роботи уряд, мовляв, виконує. Спочатку вересня Кабмін вже схвалив і передав на розгляд Верховної Ради 8 законопроєктів. Уряд діє за чітко визначеним планом і до 1 листопада всі необхідні рішення Кабінету міністрів будуть ухвалені, наголосив прем'єр. Нагадаю, що станом на зараз дефіцит державного бюджету становить 23 мільярди доларів. Для його подолання потрібні гроші Європейського Союзу та Міжнародного валютного фонду, які чекають від України реформ.
5: Спочатку вересня ми схвалили і передали на розгляд вже 8 законопроєктів і діємо за чітко визначеним планом. До 1 листопада абсолютно всі необхідні рішення уряду мають бути ухвалені. І безумовно ми розраховуємо на спільні зусилля уряду і парламенту. Тому ми, саме тому ми зможемо стабілізувати державні фінанси і забезпечити необхідне фінансування і потреб оборони, і всіх соціальних видатків.
6: Канцлер Німеччини скасував заплановану розмову із президентом Сполучених Штатів через заяви Дональда Трампа про вибори в Саксонії-Ангальт. Лідери мали поговорити телефоном напередодні роковин терактів 11 вересня в Нью-Йорку, але розмови не відбулося. Речник німецького уряду не назвав конкретних причин і лише натякнув, що справа не тільки в різних графіках. Нову дату розмови поки що не визначили. Журналісти німецького видання Deutsche Welle, посилаючись на свої джерела, повідомили, що саме Мерц скасував перемови. Причиною стало публічне привітання Трампа партії «Альтернатива для Німеччини» із перемогою на місцевих виборах. У соцмережі True Social Дональд Трамп назвав успіх АДН великою ніччю, заявивши, що німці втомилися від, цитата, «жахливих міграційних правил». У Берліні відповіли, що Німеччина виступає проти будь-якого зовнішнього втручання у її внутрішньополітичні справи. Партія АДН виступає за зближення з Росією і проти допомоги Україні. Водночас повпливати на ці зовнішньополітичні питання, навіть сформувавши уряд однієї з федеральних земель, ультраправі не зможуть, бо це вирішують уряд та парламент Німеччини. На цьому наголошують і в українському МЗС, додаючи, що Україна працюватиме з тими, кого самі німці оберуть.
9: Регіональні землі не мають зовнішньої політики, якоїсь все-таки зовнішню політику визначає федеральний уряд в Берліні. Від лідера цієї партії на регіональному рівні пролунало заяви, що потрібно замість там підтримки України потрібно перейти до переговорів. Насправді цей заклик варто йому спрямувати в Москву, тому що Україна готова до переговорів. Більше того, на рівні лідерів, в будь-який зручний час, будь-який нейтральний майданчик, а це означає все, крім Росії та Білорусі, президент Зеленський готовий зустрітися на рівні лідерів з Путіним, можна за медіації президента США Дональда Трампа.
6: Знову повітряна тривога у столиці, вже в шосте за сьогодні. Ось який вигляд має інтерактивна карта, як бачимо, позначено жовтий рівень небезпеки, отже йдеться про загрозу застосування росіянами реактивних та ударних безпілотників. А ось на частині сходу країни та північного сходу є тривога червоного рівня, там йдеться про загрозу ракетних ударів. Тож подбайте про свою безпеку, якщо в вашому регіоні лунали сирени. Масштабні пожежі на турецьких курортах. Лісові вогні розгорілися в провінції Анталія під загрозою популярним мандрівників місто Кемер. Полум'я вирує вже кілька днів. Загасити його заважає сильний вітер. Наразі відомо про одного загиблого від диму лісової пожежі. Влада евакуювала цілі родини з понад 2,5 сотень будинків. Загасити вогонь намагаються за допомогою гелікоптерів, літаків, пожежних машин. Долучилися до гасіння навіть місцеві фермери, які тракторами возять воду до постраждалих районів. Кілька великих осередків загоряння вдалося взяти під контроль, але повністю здолати вогняну стихію люди поки не можуть. Убивства та інші тяжкі злочини, за якими стоїть одна людина, російський десантник, що був серед окупантів в Бучі. Радіо «Свобода» презентувало фільм «Буча. Вертикаль терору» про жорстокі вбивства мирних жителів в березні 2022 року. Про ще один доказ російського терору кореспонденти ТСН розкажуть зараз.
10: Один з героїв фільму – на екрані фото Андрія Матвійчука, жителя Бучі. З перших днів повномасштабного вторгнення він вступив до лав місцевої тероборони. Звичайний українець мав родину, дружину та маленьку дочку, поки на його землю не прийшли росіяни.
11: Завжди позитивний, люблячий батько, гарний сім'янин. Його дзвінки я завжди чекав.
10: Андрій був серед тих, кого захопили російські військові і після допиту стратили.
11: Такий крик був, як от. Не знаю,
10: розслідування цього та ще кількох вбивць цивільних і присвятив свою роботу автор фільму «Буча. Вертикаль терору». І це вже четверте його розслідування. Попередня частина була про три дні, коли росіяни вбили близько 60 мирних людей. Тоді як цей фільм про одного злочинця.
12: Ми спустилися на мікрорівень розслідування злочинів у Бучі і побачили, що лише одна людина, лише один російський військовий псковський десантник може бути причетний до маси вбивств цивільних бучанців.
13: Ми побудували команду досвідчених слідчих, прокурорів, аналітиків, оперативних працівників, які системно займалися документуванням цих злочинів.
10: Розслідуваннями російських злочинів Дмитро займається з першого дня повномасштабного вторгнення. І найважчим у цій роботі називає спілкуватися з постраждалими.
12: Це знову роз'ятрювати оцю рану, яка, кажуть, час лікує, але насправді час, можливо, для когось вчить жити з цим болем, тому що цей біль не може нікуди зникнути.
10: На презентацію фільму запросили дипломатію представників посольств. Цей фільм мають побачити за кордоном, аби злочини росіян пам'ятали і не пробачили.
14: Я все ще пам'ятаю тоді у березні новини про події у Бучі. Але я ніколи не була в Україні. Дуже хотіла приїхати подивитися цей фільм. Він дуже щемливий, а очевидці наче підсилюють відчуття всіх тих подій. Я дуже рада, що побачили це розслідування.
10: Завдяки таким розслідуванням жоден злочин не буде проігнорованим.
15: По-перше, їх треба притягти до відповідальності, тому що вони скоювали злочини. По-друге, їх просто треба зупинити.
12: Ми працюватимемо, щоб кожен той, хто причетний до воєнних злочинів в Україні, не буде забутим. Він не сховається у тумані війни. Він не зникне. Ми будемо працювати над цим і будемо шукати винуватців цих злочинів, аби вони були не забуті, а загиблі отримали голос.
10: Софія Бокій, Олексій Савчук, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
6: Сьогодні київський метрополітен тестував режим перевезення людей зеленою гілкою під час дронових небезпек. Раніше із тривогою рух зупинявся, бо колії виходять на поверхню над Дніпром. Тепер же випробовують новий графік, щоб полегшити життя киянам. Під час жовтого рівня тривоги, тобто небезпеки саме дронів, поїзди курсуватимуть. Новий алгоритм роботи підземки має розвантажити черги на наземний транспорт. Сьогодні ж увечері під час дронової атаки на зупинках поблизу станції метро Звіренецька, це якраз зелена гілка, на відміну від двох попередніх днів, натовпу зохочих перебратися на лівий берег вже не було. І за словами пасажирів, вони вперше за кілька тижнів відчули якесь полегшення і без тисню ви змогли дістатися додому. А от на червоній гілці столичного метро під час тривоги обмеження залишаються, тож на зупинках біля Святошинсько-Броварської лінії утворюються черги, хоча столична влада запустила додаткові автобусні маршрути, люди все одно скаржаться, що транспорту не вистачає, автобуси приїжджають на зупинки вже заповнені, і дорога забирає дуже багато часу.
16: Тут кілька маршрутів, які їдуть до Чернігівської, а далі я пішком до Лісової. Минулий раз якась добра людина на машині зупинилась, довезла нас до Чернігівської, і там уже тривога закінчилась, поїхала метро. Отака арифметика, це я так вибралась на концерт. А ні, так ти ще в кармані і на таксі. Якщо ніякого виходу нема, ти ще в кармані завжди, тому що всяке буває.
17: Ледве встигла, ну, вмістилася в маршрутці. Зараз не знаю, це як конкурс какой-то.
18: Спальний район, 300 тисяч населення, виходить, Дарниця, Лівобережна, Чернігівська закриті стоять. А це нам ніяк не допомагає, те, що ходить від Славутича до Видовища.
6: І цією інформацією випуск ТСН завершую, а далі інтерв'ю з головним хірургом Збройних сил України Костянтином Гуменюком. Це військовий, який їздив оперувати на фронті ще з часів АТО та ООС, зустрів повномасштабне вторгнення на передовій. Тепер теж постійно їздить на фронт, робити складні операції, допомагає медикам онлайн, розвиває телемедицину. Про непросту, але надважливу боротьбу за життя дивіться далі. Марафон «Єдині новини» триває.
0: За країну рівних можливостей.
19: Хто такий норм-тіп? Норм-тіп – це той, хто підіграє тобі на гітарі. Хто накидує панчі, але ніколи не кидає своїх. Заварить каву і не дасть тобі підваритися. Заплете коси та розплутає будь-яку ситуацію. Постоїть у планці і може постояти за тебе. Той, хто може і обкласти, але на нього завжди можна покластись. К2 – бригада для норм-тіпів.
20: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися, поставити світ на паузу, щоб побачити те, що справді має значення, збагнути справжню ціну життя і подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 вшануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
21: Він провів у російському полоні 3.5 роки.
22: Дякую, не очікував.
21: Дмитро Хилюк, цивільний бранець Москви і кореспондент агенції УНІАН.
23: Я ту тюрму, де я був, та й толком не міг роздивитись, тому що там не давали подивитись навіть доверху.
21: Він вирушив у табір, де утримуються російські військовополонені.
24: А, ви також були в полоні, так?
25: Наші, у вас там
24: Росії. Наші, у вас там в Росії. Це пекло.
21: Як в Росії ставляться до полонених, Дмитро відчув на собі.
23: Розповім, як лікували, в лапках лікували зуби в російських тюрмах.
21: І як утримують росіян в українській колонії.
23: Людей, які переглянуть цей сюжет про умови для російських військовополонених, напевно, буде переповнювати гнів.
21: Документальний фільм Дмитра Хилюка «Полон. Межа людяності». В ефірі марафону «Єдині новини». У п'ятницю о 17:00.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
26: Головний хірург Збройних сил України, полковник медичної служби Костянтин Гуменюк.
27: Якщо говорити про міста і бої за ці міста, які були найважчими? От для з точки зору хірурга.
26: Ну, безумовно, це саме. Давайте так, з самих перших підемо.
27: Давай.
26: Один з самих перших – це Сєвєродонецьк.
27: Чим був складний? Які це були поранення і чим
26: тому
27: так складно?
26: Тому що тоді був дуже такий активний наступ росіян на Сєвєродонецьк. Пам'ятаєте, тоді дуже багато вони сил потратили на те, щоб оточити тоді Сєвєродонецьк, його взяти. І ми тоді приймали на одну із самих велику кількість поранених. Тоді ми відійшли в Лисичанськ, і ми там вже надавали допомогу. А потім евакуювали їх вже в інші наші військово-мобільні госпіталя, військово-медичні клінічні центри. Але тоді ми вперше зіткнулися з великою кількістю поранених від артилерії, тому то раніше такого не було. А потім вже згодом це і Бахмут. Ну, тому ворог використовував дуже багато і артилерії, мінометів, і штурми піхоти і танки. Це було дуже важко, тому що поранений була велика кількість з ампутованими кінцівками, міновибуховими пораненнями і кульовими. Це було, знаєте, все так. Але потім вже, коли характер бойових дій змінився, тоді вже і на сьогоднішній день ми бачимо, кульові поранення стало менше. Більше всього поранених FPV-дронів, міновибухові поранення, а вони мають свою особливість. Жодна рана не має і вогнепальне ушкодження таких особливостей, як сучасна бойова травма від FPV-дронів.
27: Чому? Можна пояснити?
26: Тому що дія саме FPV-дрона, вона включає в себе декілька факторів. Це не тільки ранячий снаряд, який там є, це дія енергетичних ранячих снарядів, які розривають тіло буквально на шматки, великі дуже кровотечі, ушкодження декількох анатомічних ділянок. Це голова, грудь, живіт і кінцівки. І плюс дія вибухової хвилі і полум'я. Оце все воєдине. Якщо військовослужбовець вижив після такого важкого поранення, то це надзвичайно складні поранення. Тому що ушкодження декількох анатомічних ділянок – це масивна кровотеча, грудна порожнина, живіт, кінцівки з відривами кінцівок. Це, знаєте, сучасна бойова травма, яка, ну, дійсно, аналогів, ну, просто її не існує. І той досвід, який ми сьогоднішній день маємо, він дійсно унікальним і є передовим, світовим.
27: Тобто нам ще в якомусь сенсі це пощастило, що ми з передовий досвід, чи це не так?
26: Ну, ви знаєте, війна ж це як розвиток прогресу в усьому, як в технологічному, так і в медицині. З однієї сторони, ми розуміємо, що це сучасна зброя, яка вражає наших військовослужбовців, є поранення, є загиблі. А з іншої сторони, ми як хірурги, ми маємо це аналізувати, дивитися, як врятувати, який характер ушкодження при цьому має місце. Ну, для нас, хірург, це дуже важливо. Так звана балістика ранячого снаряду, вона дуже, дуже важлива для нас.
27: Я так розумію, що повністю змінилося, так?
26: Повністю. Якщо АТО, ООС, пам'ятаєте, ми з вами там зустрічались, це вогнепальні кульові поранення. Пам'ятаєте, група снайперів тоді працювала, які були важкі поранення, життєво важливі органи в голову, в серце, і ті, які виживали під час АТО, ООС. Потім це підриви, а згодом широкомасштабне вторгнення, це артилерія, міномети, балістика, дрони потім. Це так змінило повністю характер сучасної бойової травми і, відповідно, протоколи надання допомоги. Да? Характер оперативних втручань також змінився.
27: Від чого залежить, виживе боєць чи не виживе?
26: Дуже багато факторів. А якщо це головні фактори, це, безумовно, якість і швидкість надання допомоги на полі бою. Про те, що ми говоримо, що це військовослужбовець повинен вміти сам собі надати допомогу, вміти накласти турнікет, в разі потреби його перемістити, затампонувати рану. І поряд, безумовно, це ті бойові медики, які аналізують його стан, характер геморагічного шоку, гемодинаміку і, безумовно, швидкість евакуації. Пам'ятаєте, ми багато дуже розмовляли про ту золоту годину, яка у нас була під час АТО ООС. Чим швидше поранений потрапить до хірурга, тим швидше і якісніше надається допомога, і оцей відсоток виживаності, він кращий.
27: Але я чула від більшості медиків фразу «золота година» виключно в контексті «та яка золота година, про що ви говорите?»
26: Це АТО ООС. Ми її дотримувалися, і вона була. Після поранення він вже був у хірурга на другому рівні в військово-мобільному госпіталі. Безумовно, зараз характер війни він змінився. Евакуювати надзвичайно складно. Ви знаєте, дрони контролюють повітря. Гинуть наші бойові медики, гинуть екіпажі, які вивозять поранених. Сам поранений собі надає допомогу, і він може декілька годин знаходитись в укритті, і ми розуміємо, що, на превеликий жаль, той відсоток тих, яких можна було врятувати, він зменшується. Але ми продовжуємо, боремося, і сьогоднішній день ви ж бачите, що такі поранені поступають до наших стабілізаційних пунктів, окремі медичні батальйони, передові хірургічні групи і військово-мобільні госпіталя. Евакуація відбувається, особливо використання наземних роботизованих комплексів, які показали свою ефективність.
27: А якщо ми говоримо про поранення, то зараз це найбільше все-таки дрони, так? Теж потрапляє на ті, хто потрапляють на стіл до хірурга, так? Якщо говорити про допомогу, яку надали на полі бою, а наскільки багато шкоди зробило? Я буваю на стабілізаційних пунктах і дуже часто чую фрази, наприклад, привезли бійця з турнікетом, який наклали на подряпину, і цей турнікет пробув кілька днів. Ми вимушені були під стегно ампутувати повністю здорову кінцівку, де не було потреби в турнікеті. Або навпаки, я чую фразу, що прийшов боєць, два турнікета на нозі, слава Богу, не занадто сильно їх затягнув, і сам прийшов, і ми їх просто зняли, ці турнікети. Здавалося, війна 13-й рік триває, повномасштабна війна 5-й рік триває. З того, що хірург бачить, навчились користуватися турнікетом? Вміють?
26: Тут треба розділити військовослужбовця на дві категорії. Це кадрові військовослужбовці, які все своє життя присвятили Збройним силам України, які готові до екстремальних бойових умов. Що в екстремальних бойових умовах, пройшовши базову медичну підготовку, він знає, як накладати турнікет, він знає про переміщення турнікета, про конверсію. І ми говоримо про мобілізованого, який вчорашній будівельник, водій, потрапляє в бойові умови і психологічно, давайте будемо відверто, не зовсім всі вони готові. І в тих бойових умовах надати собі допомогу, бачивши загибель побратимів, побачивши відриву, наприклад, кінцівки, витримати психоемоційно – це дуже складно і важко, зорієнтуватися, особливо, якщо це йде бій, нічний час, накласти собі турнікет, надати собі допомогу, зупинити кровотечу, не кожна людина зможе. Про те, що я завжди говорю, що в умовах війни кожен громадянин України має пройти от ту базову медичну підготовку для того, щоб вміти користуватись. Якщо ми з вами зараз вийдемо на вулицю і запитаємо будь-якого перехожого, чи вміє він користуватись турнікетом, і чи є він в нього в наявності, повірте мені, що ми побачимо ту ситуацію, де певні суспільства і наші громадяни не всі готові до того, щоб надати допомогу собі і постраждалому. Тоді йде мова про те, що в межах нашої держави має бути підготовка для всіх громадян України, починаючи з дитячого садочку, де діток, починаючи з 5-6-річного віку, я впевнений, що можна навчити притиснути рану, покласти серветку, зігнути кінцівку для того, щоб зменшити ту кровотечу, яка може бути. Школа, вищі навчальні заклади, підприємства, будь-які. Кожен громадянин України має вміти надати допомогу. От про що ми говоримо. Якщо така підготовка буде, повірте мені, і кількість тих турнікетів, про які ми говорили, і ампутації, хірурги, які вимушені робити, тому що реальні війни, вони показують, що вивезти пораненого швидко неможливо. Турнікети, які знаходяться понад 2 години, це вже ознаки йдуть до ішемії кінцівки. Тому маємо турнікети 12, 24, 48 годин. І коли я кожного військовослужбовця, який потрапляє до військово-медичного центру і госпіталів, питаю, розкажи мені, як було з цим турнікетом? Більшість із цих поранених, яких ампутовано кінцівка, відмічають, доктор, такий був бій, і неможливо було щось зробити. Я залишився один, чи двоє, чи троє. Попустити турнікет при наявному кровотечі, надзвичайно складно їм. Але мова йде про те, чи психологічно готовий сам військовослужбовець в таких екстремальних умовах надавати собі допомогу і побратим.
27: Різний фронт, різні ділянки. Ми, звісно ж, не називаємо кількість поранених, тому що це інформація, яка становить і державну таємницю, військову таємницю. Але якщо говорити про період часу, в якому ми знаходимося зараз, найбільше поранених – це яка область?
26: Фронт надзвичайно мінливий. Ви знаєте, що все залежить від характеру бойових дій, де йде наступ і де йде оборона. Ви знаєте, що в наступі завжди санітарні втрати більше, і тоді ми отримуємо більше поранених. В обороні їх менше. На сьогоднішній день цей фронт мінливий. Якщо був період, коли Сумський напрямок дуже багато було поранених, то зараз це Запорізький напрямок і Харківський напрямок. Це більше всього звідти йде поранених, великий поток. І ці дані в нас постійно є, і головний хірург, я чітко бачу, який іде поток поранених, де найскладніше є. Це зараз Запоріжжя, Харківський і Сумський напрямки.
27: А Донецький менше, хоча там жорсткі бої через те, що лінія фронту зменшилась?
26: Так. І ви розумієте, що дуже багато залежить від того, як працює бригада по евакуації. Давайте будемо відверто говорити, що на превеликий жаль, багато військовослужбовців, враховуючи відсутність евакуації, просто гине на полі бою. Не всіх вдається вивезти і винести з поля бою. Ви ж розумієте, що декілька бувають моментів, коли військовослужбовці декілька кілометрів йдуть або пішки для того, щоб вийти, да, в точку збору поранених, або їх виносять звідти. Декілька кілометрів. Це про те, що ми говорили, що наземні роботизовані комплекси дійсно в цій ситуації допомагають, да, врятувати життя. І вони є перспективними, і цей досвід треба масштабувати і використовувати в підрозділах.
27: Я, до речі, чула про випадки, коли військові, поранені військові, відмовлялися скористуватися послугами енергокомплексу просто через те, що боялися залишитися в НРК, тому що, ну, я так розумію, що все одно НРК складно, багато де неможливо використати через особливості рельєфу, наприклад, через те, що все обстрілюється, і бійцю здається, що я краще буду лежати поранений тут, аніж буду в цій залізній.
26: Це про те, що ми говоримо. Психологічної підготовки і готовності, да, кожного військовослужбовця. Кожен приймає рішення, але більшості все ж таки евакуюється.
27: Наскільки у вас багато було пацієнтів, яких евакуювали саме НРК?
26: Я був в першому окремому медичному батальйоні. Мені показували, і навіть я був свідком евакуації одної з. Я бачив ту кількість, вони мені показували, яких врятували за допомогою НРК. Це дуже великі цифри і, повірте мені, успішні. Да, є випадки, і коли ворог дронами помічає НРК, і на превеликий жаль, є випадки, коли загибель є і руйнація НРК, і загибель того пораненого, який там знаходився. А якщо брати ту статистику, то ми розуміємо, вона показує, що вона ефективна. Більшість все-таки це врятованих життів. Тому вона має бути розвинена і впроваджена далі.
27: А я поставлю це питання, якщо це не можна говорити, то ви мене тоді зупиніть, просто можна не відповідати, але я все ж запитаю. Якщо ми говоримо про кількість людей, які помирають вже після евакуації, наскільки зараз це великий відсоток?
26: Сучасна бойова травма, вона надзвичайно складна. Можна врятувати пораненого на полі бою, зупинити кровотечу, врятувати, зробити йому операцію в передовій хірургічній групі, в окремому медичному батальйону, доставити його в НВМКЦ, як саму головну нашу, да, таку військово-медичну структуру, підрозділ, де саме високоспеціалізований рівень надання допомоги. Але, на превеликий жаль, сучасна бойова травма, вона має великий відсоток ускладнень. Що ми зіткнулися? З якою проблемою великою? Це антибіотикорезистентність і сепсис. Тому що ми розуміємо, що вся вогнепальна рана, вона вся інфікована. Розумієте, що в рану потрапляє одяг, в рану потрапляє земля, ґрунт, де був поранений. І, безумовно, ця рана інфікується багатьма мікроорганізмами, які призводять до ускладнень бойової рани. Крім того, ви знаєте, що поранений проходить декілька етапів. Ми всі розуміємо, що в кожному лікувальному закладу є своя мікрофлора, яка вже багато років знаходиться там. І отой поранений має дуже великі вхідні ворота для інфекції, тому що рани великі за своїми дефектами. І, безумовно, та антибіотикорезистентність, вона призводить до сепсису, важких пневмоній, від якого і поранені, на превеликий жаль, помирають.
27: Який це може бути відсоток від загальної кількості поранених?
26: Мені важко так зараз сказати, тому що ви зрозумієте, що є ускладнення, які пов'язані, наприклад, з еразивними кровотечами, з перфораціями, формуванням так званих нориць, особливо, якщо поранений має ушкодження живота. Є ускладнення, які проявляються, особливо поранені в голову менінгітами. Тому тут, якщо говорити про ускладнення, вони діляться по анатомічній локалізації. Голова, грудь, живіт, кінцівки. Кінцівки, ви знаєте, по анатомічній локалізації, вони більше всього мають локалізацію. Тобто, по будові людини більше всього ушкодження – це кінцівки, це нижні кінцівки. А це і ушкодження кісток, як розвиток потім вогнепального стіміоліту, який, повірте мені, роками може призводити до інвалідізації таких поранених. Це дуже велика проблема на сьогодні.
27: Тобто піднімається ампутація вище-вище?
26: Фактично, іноді трапляються такі випадки, коли потрібно виконувати ампутацію для того, щоб забрати це джерело інфекції, яке знаходиться в кістках. А звідти, ви знаєте, якщо вже антибіотикорезистентні, сепсис був, остеміоліт хронічний, дуже важко ту інфекцію забрати з рани.
27: А зараз є дефіцит медиків на фронті?
26: Так, він є. Ви знаєте, що по хірургічній службі певні є проблеми по операційним медичним сестрам, по анестезісткам, тому що дуже
27: в жіночому особі?
26: Так, тому що навантаження, яке йде на операційну сестру, анестезістку, надзвичайно велике. Якщо хірург, маючи асистента, він може декілька годин поспати, відпочити, то іноді операційна сестра, ви зрозумієте, закінчується операція, хірург може піти відпочивати або робити там порятунок інших поранених. Операційна сестра, вона обробляє інструменти, вона ще певний період часу готується до наступної операції. Навантаження надзвичайно складне. І, безумовно, ми розуміємо, що не всі його витримують, тому що фізичне здоров'я іноді підводить. Багато досить молодих людей є вже появи хронічних захворювань. На превеликий жаль, ми маємо і летальні випадки серед хірургів, де інфаркти, інсульти призводять до того, що ми маємо такі втрати серед лікарів. Не виключенням і середній медичний персонал, який має також виснаження і фізичне, і психоемоційне. Але, зрозумієте, навіть в невеличкій кількості, в меншості, все рівно надається допомога. І на сьогоднішній день всі наші підрозділи працюють в повному об'ємі.
27: Але так важко набрати потрібну кількість, тому що це жінки, які не підлягають мобілізації? Чи в чому?
26: Операційна сестра – це фахівець, який має бути досвід. Тому що накрити операційний стіл, обробити інструментарій, має бути досвід. Взяти відразу медичну сестру, яка закінчила медичне училище, вона, безумовно, не буде готова до виконання операційної медичної сестри. Вона може бути постовою медичною сестрою. Таких, до речі, дуже багато і по мобілізації, і йдуть в призив в Збройні Сили. Але операційна сестра – це певна категорія, певний склад характеру молодої особи, фахівця, яка готова і, знаєте, віддається повністю у своїй справі. Вона має бути підготовлена, має пройти відповідні курси для того, щоб стати операційною сестрою.
27: Приїжджаєш в медколедж і говориш, давайте поїдемо зі мною, будете нашими спеціалістами. Багато поїде?
26: Я думаю, що зараз ні.
27: Чому?
26: Давайте будемо відвертими, тому що операційна сестра, яка закінчує на сьогоднішній день медичне училище, вона може виїхати вільно в інші країни, і повірте мені, фінансова складова, операційна сестра в Польщі, в Німеччині зараз дуже добре отримує заробітну плату, певні умови інші, да, ніж такі, як тут. Хоча, повірте мені, що є і ідейні медичні сестри, які йдуть, працюють днями і ночами, допомагають рятувати наших бійців. Дуже багато їх.
27: Ми розуміємо, що наша армія, попри спроби ввести контракт 18-24, але наша армія не стала молодою. Яке співвідношення поранених і людей, які вже мають вікові хвороби і через це опиняються у хірургів?
26: Наша статистика показує, що кількість молодих поранених військовослужбовців, їх менше. Ми розуміємо, що в загальній структурі тих, хто зараз служить в Збройних Сил України, середній вік, мабуть, це не молоді люди, це люди, мабуть, ближче до 40 і понад років. Хоча, якщо ви так зайдете в Національний військово-медичний клінічний центр і пройдете по палатах, ця категорія, вона там розбавляється, тому що є і люди молодого, середнього і більш такого старшого віку. Тут багато факторів залежить. Ми ж з вами розуміємо, що молода людина, молодий військовослужбовець, він на полі бою більш спритний, він більш витривалий, він більш сильний, він орієнтується в бойових умовах швидше набагато. Щоб взяти військовослужбовця 40 і плюс, то ми розуміємо, що наявність хронічних захворювань, та, він відкладає, безумовно, умови, і на полі бою можливо, все ж таки такий військовослужбовець не такий активний, да, він не зможе швидко пройти, пробігти, швидко забігти в укриття, або пройти той марш, який йому потрібно в повному обмундируванні. Бронежилет, каска, БК. Тому цей вік, він надзвичайно важливий. Має бути сильні, витривалі, молоді, які, слава
27: 18 плюс?
26: Можливо, 20 плюс, можливо, 25 плюс, але, ви знаєте, я дуже багато думав про це питання. В межах нашої держави потрібен дійсно такий проєкт «Здорове покоління». І я би дуже хотів, щоб дійсно цей проєкт, який він існував спочатку дитячого садочка, де зразу була пропаганда здорового життя, спортивні майданчики, да, які мали все необхідне для того, щоб покоління молоде, молодше, воно займалося спортом, тому що це надзвичайно важливо. Тому що коли покоління, яке йде за нами, буде здоровим, сильним, мотивованим, повірте, вони зможуть захистити нашу державу.
27: А психологічно, от з того, що ви бачили, які поранення для бійців найважчі?
26: Ви знаєте, не все настільки індивідуально, тому військовослужбовець може, і такі випадки дуже багато були, коли він йде на операційний стіл і питає нас, хірурги, що буде, який об'єм, ми говоримо, що треба ампутувати кінцівку. Ви знаєте, я в жодному разі, от їх, повірте мені, багато було, я в жодному разі не бачив якийсь такий відчай, де б людина, знаєте, зривалася і сказала, що так я буду жити без кінцівки, знаєте, в такому плані. Були випадки, коли військовослужбовець наполягав на збереження кінцівки. І ми роз'яснювали, показували, що тут не результат однакової ампутації. Але іноді рішення приймається колегіально, і якщо дозволу немає пацієнта на ампутацію кінцівки, тоді, безумовно, вибирається консиліум, іноді навіть і рідні, і близькі, яким роз'ясняться, що іноді це навіть іде загрозливо для життя ситуація, коли іноді кінцівка збережена може призвести до того, що військовослужбовець може втратити життя. Це дуже важливі моменти, тому що джерело інфекції, інтоксикація, згодом розвиток ниркової недостатності можуть призвести до летального випадку при збереженні такої кінцівки. Тут треба чітко, знаєте, кожному військовослужбовцю пояснювати. Іноді треба ампутувати кінцівку для того, щоб врятувати життя.
27: Ну, я наведу приклад, мабуть, дуже складний. Ампутація рук і очей, ну, і втрати зору. З якими ви бачите, що бійцям потрібна додаткова допомога? Які це типи поранень?
26: Ну, ті, які призводять до інвалідності. Це безумовно.
27: Тобто будь-яка інвалідність, так?
26: Ну, ви знаєте і бачите наших військовослужбовців, які зараз на протезах. Та, ви ж бачите, що вони активні, займаються спортом. Вони
27: Але це ті, яких ми бачимо?
26: Так, ті, яких ми бачимо. Безумовно, я як лікар розумію, що втрата кінцівки і потім протезування, воно швидше йде до відновлення реабілітації. Я вважаю, що, мабуть, найважче тим, які не бачать. От, і мають при тому ще якусь ампутовану кінцівку. Понімаєте? Тому що тут, мабуть, тягар весь лягає на родину, на близьких по догляду за таким пораненим. Це дуже складна, важка така річ, тому що все навантаження лягає на рідних і близьких цього пораненого.
27: А якщо ми говоримо про рідних і близьких, наскільки це важливі люди? Це люди, які, ну, давайте чесно, більше допомагають чи іноді заважають?
26: Ну, буває же по-різному.
27: Ну, от з того, що ви, от з таких, знаєте, ваших топ-випадків.
26: Це такі складні дуже питання, тому що в нас і були випадки, коли рідні, близькі, говорю про дружину, відмовлялись від таких чоловіків, які мають ампутовані кінцівки, які інвалідами, і такі випадки у нас і в госпіталі траплялись, де самі військовослужбовці відмічають, що дружина не хоче мене інвалідом, вже йде розлучення, тому тут настільки все індивідуально. А є випадки, коли мама старенька одна доглядає сина без ніг. Такі випадки також є, коли приходиш з обходом в палати і бачиш, хто біля такого важкого пораненого. Іноді це дійсно дружини, які, знаєте, поруч біля своїх чоловіків, а іноді це старенькі батьки, які доглядають і більше нікого немає. Бувають такі випадки.
27: Ми говоримо про пацієнтів, які, наскільки багато пацієнтів, які потрапляють в так званий вегетативний стан. Наскільки багато їх і що робити далі? Це те, чого, мабуть, багато хто боїться, ще навіть не будучи пораненим.
26: Є надзвичайно складні поранення, які призводять так званого вегетативного стану. Як правило, це важкі поранення в голову з ушкодженням головного мозку і спинного мозку. Це ті військовослужбовці, які мають параплегію або тетраплегію, або парези, і вони лежать, вони не можуть підніматися. У них збережені рефлекси такі, як зоровий, ковтальний, а всі інші функції відсутні. Це дійсно дуже складні поранення. Ви знаєте, згадуючи таких поранених, це дійсно просто важко зрозуміти, тому що такий військовослужбовець, будучи таким пораненим в вегетативному стані, він повільно просто гасне. Тому що приєднується інфекція, пневмонії важкі, уросепсіс. В кожній із них певний період є такий їхнього життя. Хтось живе довший, хтось живе коротший. Зараз є певні реабілітаційні центри, які в межах нашої держави беруть таких поранених. Держава гарантовано проплачує комплекс тих необхідних медикаментозних, да, процедур, догляду за ними. Але певні місяці, навіть роки, ці військовослужбовці, вони вже тоді йдуть звільнені з лав Збройних сил України, вони приходять комісію, і вони знаходяться вже в таких реабілітаційних центрах або вдома. Коли то, що ми говорили, рідні, близькі за ними вже доглядають. Це надзвичайно складна категорія. Надзвичайно складна.
27: А це багаточисельна категорія?
26: Багаточисельна. Ну, про кількість, ви розумієте, я не можу сказати так, але ці складна сучасна бойова травма, вона, на превеликий жаль, призводить до таких станів, як вегетативний стан інвалідізації такого пораненого.
27: А бійці самі, от з того, що ви бачили, яких поранень бояться більше?
26: Ну, чоловіки, давайте будемо відверто, більше всього це статеві органи. Як би там не було, ви знаєте, особливо молоді військовослужбовці, вони навіть говорять, хай там відірве стопу, хай відірве руку, але щоб все таке чоловіче, щоб воно було при них. І тому навіть бійці так шуткуючи розповідають, коли отримали поранення, зразу себе, знаєте, так пальпують, да, визначають, що відсутнє, що наявне, і всі дуже переживають, особливо молоді хлопці, за статеві органи.
27: І хоча, перепитують у лікаря.
26: Безумовно, да, чи все збережено, чи все добре. Але ну, сучасна бойова травма, вона така, і на превеликий жаль, є випадки, де є ампутації статевих органів, ушкодження. Але на сьогоднішній день, ви знаєте, що реконструктивно-пластична хірургія, і в нас таких випадків досить часто було. Є колеги з Національної академії медичних наук України, які, до речі, допомагають такими складними оперативними втручаннями. Це інститут Шалімова, інститут урології, де сумісні команди працюємо і виконуються такі оперативні втручання по відновленню.
27: Я нещодавно в одній з передових хірургічних груп зустріла навіть пластичного хірурга. Я бачила, що дівчата дуже важко переживають, якщо там, наприклад, вибух дрону і залишаються сліди на обличчі, а чоловіки наскільки переживають?
26: Ви знаєте, повірте мені, я жодного, повірте мені, за багаторічну вже працю хірургом, жодного разу я не пригадую, щоб кожен військовослужбовець, отримавши там поранення, сказав би там, ой, щось буде з моїм лицем, що там жодного не було разу. Чоловіки до цього відносяться, особливо справжні, ті, які воюють, знаєте, багато років, дуже так спокійно, повірте мені, дуже спокійно. Але пам'ятаєте той вислів, що шрами вони що, прикрашають чоловіків? Так, тому жодного разу не було такого.
27: Ми розуміємо, що є наслідки, які після поранень, так, які ви відразу бачите. Є також відкладені наслідки війни. З того, що ви бачите у бійців, які хвороби люди набувають на війні?
26: Дуже багато того ментального здоров'я, про яке ми говоримо, це посттравматичний, це стрес, ПТСР. Да, це одне з самих важливих, я вважаю, проблемних питань, яке є. Тому що психологічно витримати війну, ну це дуже складно і важко.
27: Вони придумують у тих своїх ПТСРів.
26: Так, вони придумують, але розумієте, ми ж то бачимо цей ПТСР. Він і проявляється в тому, що є агресія певна, да, до будь-якого, і до медичного персоналу, до навіть до рідних, до близьких. Є відмова навіть від лікування, да, тому що такий негативізм, що такий військовослужбовець не хоче не лікуватись, не виконувати якісь медичні процедури, не якесь обстеження. І коли вже займається з таким пораненим, да, лікар професійний, вже фахівець, і коли певні медикаменти

0: стрес, вони призводять до активації цих хронічних захворювань, які військовослужбовець мав наявність. Це, перш за все, серцево-судинні захворювання, це гіпертонічна хвороба, високий тиск. Як прояв і ускладнення потім це інсульти, інфаркти дуже великі, це прояв цукрового діабету, тому що не харчування там впливає, а саме стрес впливає розвитку цукрового діабету. І, на превеликий жаль, це онкологія, яка також має дуже велику кількість. Я розумію, що той зріз суспільства, який став по мобілізації, прийшов до лав Збройних сил і Сил оборони, вони вже в ході там бойових там дій, вони проявляють себе і, на превеликий жаль, поступає досить велика кількість онкологічних захворювань. Ну, плюс це виразкова хвороба, це і перфорації 12-палої кишки, шлунка, апендицити. Вони також мають місце в бойових умовах, такі військовослужбовці потрапляють, і жовчно-кам'яна хвороба. Всі хронічні захворювання, як правило, вони в таких стресових умовах, вони активізуються, вони проявляються. Тому також серед бойової травми іноді оперуємо перфоративну виразку, перитоніт, апендицит, трапляються і такі випадки.
1: Тобто здоровими з війни люди не повернуться?
0: Повернуться, але ті, які будуть і готові, то, що ми говорили, психоемоційно, ментально і фізично, ті, які займаються спортом, ті, які ментально налаштувалися на ту боротьбу, ті прийдуть здоровими. Це як самурай, знаєте, от він готовий до битви, та, і загинути. От він безстрашний, він сильний, він мужній, і він витримає, він пройде це. Так і тут.
1: Добре, ви вже сьогодні згадували про телемедицину. От ми зараз якраз в телевізорі. Можете дуже просто на пальцях пояснити, що таке телемедицина і як саме вона потрібна в цій війні? Що можна зробити?
0: Є такі випадки, коли хірурги надають допомогу, оперують, їм потрібна більш кваліфікована допомога і порада. Особливо це важкі поранення, там 12-палої кишки, печінки. Як виконувалось зв'язок між головним хірургом і хірургом передової хірургічної групи або окремо медичного батальйону, або мобільного госпіталю. Включається телефон, включається будь-який месенджер, включається відеокамера, і я в режимі отримую той зв'язок. Ви ж розумієте, що він дещо не суперінформативний, да, тому що камера, зв'язок, звук, вони іноді дають оті поміхи, які не дозволяють чітко побачити анатомію. Але в таких випадках завжди було такі теле, ми називали медицина, консультація таких важких поранених. Ви знаєте, що у нас запрацював перший проєкт телехірургія, де ми один із наших бойових підрозділів передали камеру GoPro Starlink, і хірург під'єднав цю камеру собі на чоло для того, щоб операційне поле було чітко видно в гарному зображенні. Гарний звук. І в таких випадках хірург включається в відеокамеру, підключається зі мною через систему Дельта. Це спеціальна система, яка захищена. Цією системою Дельта користуються дуже багато наших військовослужбовців і я. І в таких випадках складних у нас є зв'язок, де я чітко бачу картинку. Вона якісна, вона чітка, гарний звук, чітко видно анатомію. І в такому телехірургічному просторі йде консультація. Чітко дається вказівки тому хірургу, операційній бригаді, яка оперує, що потрібно зробити в цьому випадку. Ви знаєте, цей проєкт набуває такої спроможності. Безумовно, є певні такі технічні моменти, тому що дороговартісне обладнання, Starlink, камера GoPro, іноді перебій у цьому зв'язку, да, зв'язку з ребами, трошки затримує оцей розвиток телехірургії, але вона вже впроваджена, вона існує, і зрозумієте, що це саме такі складні випадки, де саме потрібна ця телехірургія консультації, де хірург стоїть біля операційного стола, і йому потрібна консультація. Йому потрібно більш досвідчений хірург, який би йому чітко допоміг правильно виконати цю операцію. То ми працюємо в цьому плані.
1: Ну, от скільки у вас було телеоперацій?
0: Понад 30 вже було. Але ви ж враховуєте, що якщо брати телефонний дзвінок, то це я їх не можу перерахувати, це тисячі. І в нічний час, в будь-який день, тому що... Але саме телехірургія з тим якісним обладнанням біля 30. Але для того, щоб всі наші підрозділи були на такій телехірургічному зв'язку постійному, треба обладнання. Треба сучасне обладнання, яке би було доступне 24 на 7.

0: 7 і було ефективним в цьому випадку. Але в телефонному режимі постійно 24/7.
1: Подивись там, що у нас, чи як це виглядає?
0: Ну, приблизно так. Є телефонний дзвінок, да, включається асистентом, який показує камерою операційне поле. І от я бачу характер ушкодження, бачу анатомічну локалізацію. І тоді вже приймається таке колегіальне рішення з операційною бригадою, де чітко встановлені, що робити. Степ-бай-степ.
1: Ви, мабуть, коли вступали в медичне, ви такого і уявити собі не могли.
0: Коли я вступав в медичних, мобільних телефонів ще не було. Були, пам'ятаєте, пейджери такі на рівні такі носили. І були такі великі телефони, да, з цифровим таким. Але розвиток, безумовно.
1: Ну, є ж якісь технології, які, знаєте, от ваша топ-технологія, яка вам найбільше подобається, яка є в сучасній військовій медицині. Можливо, декілька технологій, які ви можете сказати, отак, це от просто топчик.
0: Якщо брати по хірургії, то це, безумовно, малоінвазивна хірургія, лапароскопія, торакоскопія. Це просто, ви знаєте, той такий каньок, який військові хірурги Збройних сил України настільки вже мають досвід великий. Коли ми показуємо на міжнародних конференціях, з'їздах наших партнерів, до речі, партнерів країн НАТО, то, повірте мені, вони дуже зацікавлені. Вони знають, що військові хірурги України мають дуже великий досвід. Ну, уявіть собі, коли є поранення, не виконується великий розріз на животі, виконуються маленькі проколи, як від ручки.
1: Але ж за кордоном теж так роблять.
0: При бойовій травмі ні. При бойовій травмі ні.
1: Ну, вони розраховують на те, що вертоліт прилетить.
0: Так, це планова операція, апендицит, вони так виконують. А на другому рівні ми говоримо про РОЛ-2. Це військово-мобільний госпіталь, передова хірургічна група. Вже окремі медичні батальйони використовують лапароскопії при сучасній бойовій травмі. Такого досвіду, повірте мені, в світі ні в кого немає. Тому що вони лапароскопію використовують на високих таких центрах, це РОЛ-4. Але навіть той досвід, який мають наші партнери країн НАТО, вони не використовували навіть в Іраку і в Афганістані лапароскопію по бойовій травмі. Ті операції, які ми виконуємо сьогодні. Тому цей досвід, він дійсно безцінний і передовий.
1: А може в них потреби просто не було? Чи...
0: Ну, потреби, ну, вони виконували лапаротомію. Тобто виконували великий розріз живота і виконували оперативні втручання. На сьогоднішній день ми виконуємо лапароскопію, торакоскопію. Це, безумовно, йде дуже великий прогрес вперед. От, і в розвитку малоінвазивної хірургії, де Україна є передовою. Ви знаєте, що система РЕБО – це реанімаційна ендоваскулярна балонна оклюзія аорти. Ми вперше її впровадили в Україні в 22-му році.
1: А це поясніть простіше, будь ласка.
0: Коли я був під Бахмутом в 22-му році, я побачив, що дуже багато є поранених з внутрішньою кровотечі. Зовнішньою кровотеча все зрозуміло. Якщо є поранення кінцівки, є кровотеча на зовнішню, накладається турнікет. Що робити з внутрішньою кровотечею, коли куля або осколок потрапили в живіт і кровотеча йде всередині органу, так? Я почав шукати, які літературні джерела, що використовували наші партнери. І я знайшов систему РЕБО. Це реанімаційна ендоваскулярна балонна оклюзія аорти, коли робиться прокол стегнової артерії. В стегнову артерію вводиться спеціальний тоненький катетер, і цей катетер вводиться в аорту. Роздувається балон і перекривається ток крові по центральній магістральній нашій судині людського тіла аорті. Тим паче зупиняється кровотеча з ушкодженого внутрішнього органу. Є певні зони, які використовуються. Перша, третя зона. І я онлайн пройшов навчання в 22-му році. Я зателефонував українській діаспорі в Канаді. Вони провели в 22-му році мені онлайн такий режим і передали перших 4 катетера в Україну. Я об'їхав тоді наші мобільні госпіталя, провів такий майстер-клас, відкрив один катетер. Кожний хірург, який готов, пройшов навчання, його побачив, зрозумів, як ним користуватись. І 3 інші катетера ми почали використовувати. До речі, 66-й госпіталь.
1: Вони багато разів?
0: Ні, він одноразовий. В 66-му госпіталі вперше також поставили і врятували життя при внутрішній кровотечі. Це перший був досвід України. Згодом, коли я вийшов на всіх наших діаспори в Сполучені Штати, в Америці, в інших країнах, ми отримали дуже велику кількість цих катетерів РЕБО. І на сьогоднішній день вже багато пройдено навчань по всіх підрозділах. Майже всі підрозділи пройшли навчання. Вони є в кожному підрозділі. І ми зараз використовуємо цю систему для зупинки внутрішньої кровотечі у критичних поранених. Це, повірте мені, це також світовий досвід, який ми маємо на сьогоднішній день.
1: Я бачила в соцмережах, що у вас буде власний робот для операції.
0: На сьогоднішній день хірургія розвивається дуже швидкими темпами. В світі саме актуальніше, саме новіше, що тільки є, це роботохірургія. Всі знають робот Да Вінчі, це робот, який повторює рухи хірурга. Хірург знаходиться в сидячому положенні, він сидить за спеціальною консолью, він бачить операційне поле в 3D-візуалізації, і він працює на спеціальних таких джойстиках. Ці джойстики повторює робот, який знаходиться біля пацієнта, і технологічний процес, який дозволяє хірургу і роботу виконувати поверх цих інструментів 360 градусів, дозволяє хірургу виконувати дійсно унікальні операції в малих анатомічних просторах. Я працював на цьому роботі, я пройшов навчання в Сполучених Штатах Америки, і ви знаєте, це просто космос, це сучасна хірургія, це нова хірургія. І на сьогоднішній день завдяки командуванню медичних сил, завдяки нашій діаспорі Soldiers of Ukraine, да, такий є фонд, який знаходиться в Америці, є благодійний фонд, які допомогли. І зараз стоїть питання для того, щоб придбати цей робот і передати його в хірургічній службі Збройних сил України. І на сьогоднішній день ми очікуємо, якщо все буде добре, можливо, під кінець 2026 року робот Да Вінчі з'явиться в хірургічній службі Збройних сил України.
1: А що він може робити такого, що не може робити рука хірурга?
0: Це ті унікальні дійсно операції, які дозволять врятувати життя не тільки при якихось важких захворюваннях, про те, що ми говорили, онкологічні операції, тому що робот дозволить саме малоінвазивним способом виконати унікальну операцію, де хірург, замість того, щоб багато часов стояти біля операційного стола, він знаходиться в комфортних умовах, він сидить, і якщо оперативне втручання триває 4, 5, 6 годин, ми говоримо про те, що немає втоми у хірурга. Він більш працездатний, він менше втомлюється. Візуалізація операційного поля дозволяє йому бачити самі мілкі кровоносні судини в людському тілі. І це дозволяє йому виконати і швидко оперативне втручання, і уникнути тих ускладнень, які бувають при виконанні, наприклад, відкритої операції або лапароскопії.
1: Знаєте, я в кінці наших інтерв'ю зазвичай різного людям бажаю. Я вам насправді бажаю мирних операцій, щоб ви могли пожити
0: на так, роботі як... Да Вінчі.
1: На роботі Да Вінчі, добре. Я вам бажаю мирних операцій на роботі Да Вінчі. Дякую за те, що рятуєте наших. Слава Україні!
0: Героям слава!
2: За країну, яка шанує ветеранів.
3: Осуд побратимів, почуття провини. Зруйноване майбутнє. Ми тебе витягнемо. Повертаємо СЗЧ на твоїх умовах. Перший центр рекрутингу.
4: Я – десантник 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади. І з гордістю ношу наш шеврон. Грифон – міфічний звір, який поєднав силу лева зі швидкістю та спритністю орла. Він символізує міць, рішучість і перевагу, як на землі, так і в повітрі. В лапі грифон тримає вогняний меч, як здатність постійно уражати та знищувати ворога. Маруновий та синій кольори нагадують про приналежність до десантно-штурмових військ та повітряної стихії. А срібний щит – про тих, хто готовий одразу стати на захист, першими прийняти бій та ніколи не відступати.
5: 81-ша окрема аеромобільна Слобожанська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
6: В Україні понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Попри те, що ми рухаємось щодня до безбар'єрності, у нас досі залишаються деякі припущення. Так, це соціальний ролик про людей з інвалідністю. Але що, якщо тут не потрібна драматична музика? Бо він просто збирається на тренування. А вона будує бізнес, який надихає інших. Ну, а вона просто дуже любить хіп-хоп. Якщо ви вже щось припускаєте, то припустіть, що інвалідність – це не те, що визначає людину. Взаємодій на рівних.
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
7: «Один плюс один» в ефірі, національний телемарафон, Марія Васильова, я Євген Плінський, проект «Варта» з вами в цей час. І сьогодні, друзі, ми будемо говорити, мабуть, на таку тему, яка сьогодні на слуху в кожній родині, в кожній спільноті, в кожному медіа. Будемо говорити про балістичні загрози для України, як виклик напередодні важкої зими. Ми спробуємо знайти відповідь на питання, чи є у нас інструменти, аргументи, засоби протидії цьому, коли світ не дуже готовий нам допомагати, як нам збалансувати ринок важкого і складного озброєння. Власне, Валентин Бадрак, військовий аналітик, військовий експерт і письменник, вітаємо вас в студії, і Вадим Глушко, засновник осін спільноти «Кіберборошно».
8: Вітаю.
7: Добрий день. Почнемо, друзі, дуже складна, дуже важлива тема, спробуємо знайти відповіді на всі ці питання. Ну, власне, вся країна, весь світ обговорює те, як протидіяти російській балістиці в той момент, коли кількість ракет збільшується, йдуть постачання цих ракет з Північної Кореї, і з іншого боку ми чуємо, що світовий дефіцит засобів протидії цьому, він існує, і навряд чи хтось готовий з нами ділитися тими залишками ракет для патріотів, які у когось є, особливо це стосується європейських країн, які ви самі опинились зараз перед загрозою російського вторгнення, російських ударів. Вони самі про це говорять, що там найближчий там рік, півроку, будь-який момент Росія може наважитись на такі удари. Коли вони бачать, що російські ракети як летить і б'є російська балістика, вони кажуть, ви дуже класна країна, ми з вами, але вибачте, самим потрібно. Ну, а Трамп веде свою кампанію по цим ракетах, мало зрозуміло, але про неї теж поговоримо. Власне,
9: треба виходити з того, мені здається, що у нас їх не буде, цих патріотів. Да, і тоді, відповідно, треба знайти відповідь, а що тоді нам робити?
7: Що нам робити, перед яким викликом? Давайте от з такого базового загального питання почнемо. Що це за виклик і як нам до нього підходити?
9: Валентина.
8: З мене почнемо.
7: Давайте, так.
8: Ну, дивіться, я пропоную спочатку порахувати, а що ми можемо отримати. Да? Президент Зеленський казав про 300 ракет. Але
7: це те, що нам потрібно.
8: Які нам потрібні на зиму. Угу. Але при цьому ми знаємо, що в липні було випущено по Україні 129 балістичних ракет. І це означає, що по 100 на місяць нам не вистачить. Але навіть 300 ми не зможемо отримати, тому що де ми можемо отримати? Ну, скажімо так, Японія нам не дасть. Вони виробляють по 30 одиниць на рік. Дуже мало. В Сполучених Штатах залишилось, як порахували, там 800 з хвостиком ракет. Нове виробництво запущено, і там рекордний мільярдний, 54, здається, мільярди доларів на кілька років зробили замовлення. Але 24 місяці цикл виробництва ракети, і по факту очікування нових ракет з 29-го року. І вийдуть вони з 29-го року на 2200 ракет, а в 30, до 30-го на 3 тисячі ракет. Тобто, якщо порахувати, ну ще Німеччина, але Німеччина ПАК другий випускає. Тобто, він теоретично може проти балістики, але там треба дуже, як кажуть, постаратися, да, щоб не влучити. Німеччина по 600 ракет на рік хоче виробляти. Але знову-таки з 27-го року і Україна вже уклала контракт на 600 ракет. Але це не на сьогодні. Ліцензія так само, це на сьогоднішній день. Ліцензія, це якщо брати Німеччину, Японію, які за ліцензію виробляють, то Японія 3 роки втратила на те, щоб...
7: І вийти на потужність 30 ракет.
8: І вийти на потужність 30 ракет. Тобто це на якесь велике, далеке майбутнє. Тобто ми по факту бачимо, що ми не можемо отримати. Ну, Європа. Зараз експерти кажуть, що Європа може певною кількістю нас забезпечити. Ракети такі є в Польщі, в Румунії, в Німеччині, в Греції. Але всі вони якось відхрещуються. Я гадаю, що Польща буде вимушена піти на такі кроки, щоб давати ракети. Я гадаю, що румуни так само можуть давати. Греція, скоріше за все, я не дуже вірю, там дуже активно працюють і спецслужби російські, і російська вся там діаспора, і все
7: інше. Хоча Польща найбільш...
8: Але там не так багато. Ну, на що ми можемо розраховувати? Ну, 50 ракет. Ну, 50. Більше навряд чи. Американці. Американці зможуть дати, ну... Я кажу ще раз, якщо навіть ми дотягнемо до 200 ракет, то це вже буде великий успіх. Дипломатичний успіх спецслужб, політичний успіх.
7: Ну, президент так і каже, якщо Штати дадуть 5% від своїх запасів, да, то ми вже зможемо...
9: Ну, якраз, постійно, да, мене постійно тут трошки засмучує слово «якщо».
7: Якщо,
8: да, да, да, да. Тут є проблема. І тому, звісно, вже всі сказали і двічі, і тричі повторили. Почалось, напевно, з американських фахівців про те, що треба стріляти по лучнику, да? Ну, і це пішло вже,
7: це, да,
8: стало мемом вже, насправді, да? Вже два тижні про це всі говорять. Да. А от як це зробити, насправді, досить складно. Ну, є, от Defense Express, вони порахували історії успішні, і знайшли, що якщо брати, власне, комплекси С-300, С-400, то більше успішних історій, тому що їх можна вбивати, будемо казати так, коли вони в статичному становищі.
7: Ну так, да, тут ці установки активно переміщуються. Давайте про постріли і вишукування лучників трохи далі в ефірі,
8: да,
7: поговоримо.
8: Да, да.
7: Давайте про проблематику в загальному. Вадиме, як ви бачите, якось інтери, що там можна де знайти і як виглядає з вашого?
10: Ну, бо ми якось інтери вважаємо, от якраз бити по лучнику, це єдиний правильний варіант, треба перестати сподіватися на партнерів, тому що це класична наша історія. Тобто я про це там проговорював, що наша тактика боротьби проти балістику – це попросити у американців патріоти, попросити у європейців патріоти і попросити у американців Starlink. Тобто нас в цій, ось якраз в нашій стратегії, якраз в українській стратегії, Україна відсутня в боротьбі проти балістики. Звичайно, що ми маємо там довгі треки, це оця розробка Фреї, яка є там оцим пан європейським балістичним щитом, але це теж довгі треки, який колись станеться. І плюс, ми ж нам французи обіцяли, що дадуть нам потестувати свій SAMP-T, який, ну, вони ж давали нам, який не збиває балістику. Зараз оцей нова модифікація SAMP-TNG, і вони якби мають нам дати потестити її. Але це теж, вони якби, наскільки я чув, що вони вже збивали балістичні ракети не в Україні, а на тестах. Але тести – це завжди, це там віртуальні
7: ідеальні
10: цілі.
7: Ідеальні умови там є.
10: Ну, це ідеальні умови. По-друге, ніхто не знає точних ТТХ Іскандера, його. Плюс це мільйон, насправді, впливає умов на фізику, зміни траєкторії ракет, проблем. Ну, були там проблеми навіть із тим же ж ПАК-3, коли він не збивав ракети, тобто коли навіть робив хід ту кіл, але ракета не вибухала. Тобто по всім там законам фізики воно мало вибухати, але мільйон різних факторів, які впливають на те, що це не стається. Але ми маємо потестувати ще європейські, бо ми розуміємо, що, наприклад, ми зараз там весь цей час сподівалися на американців, проходить інший президент, цей трек просто вибивається у нас під ніг, і ми якби не можемо нічого зробити балістичними ракетами. Сподіваємося, що давайте будемо просити якось там, як там, з міру по нітки походимо.
7: А ця статистика кількості ракет, от те, що я читав, да, те, що пан Валентин там частково підтвердив, що зараз залишилось 800 ракет фактично в світі, а було до початку війни в Ірані там 2200, більше тисячі Штати відстріляли, ну і, власне, все, на цьому і завершується історія ракет проти балістики. Це ну, реальна статистика? Чи
10: дуже важко сказати. Дуже важко сказати, тому що ми не знаємо, скільки в нас на озброєнні ракет, це знає тільки керівництво. Так само і американці, тільки їхнє там військово-політичне керівництво, воно знає реальні обсяги. Тому що те, що пишуть в медіа, звичайно, що це ну, трошечки споплюжено, тому що треба...
7: Ми тільки на це й можемо.
10: Треба різні цей, але те, що витрати пак третіх, пак других в Ірані, ну, в боротьбі в війні з Іраном були величезні і витрачалися на ті цілі, на які ми б ніколи не витратили. Тобто, наскільки ми знаємо, що патріоти по шахедам стріляв і так далі.
7: Ну, да, коли там Емірати чи хтось там 10 патріотів на шахет відстрілювались.
10: Але тому можуть собі дозволити. Та насправді треба дивитися в бік саудитами теж, бо в них дуже непоганий запас цих ракет. Тобто, ось цей насправді так східний трек, він теж має працювати. Тобто, ми не маємо забувати, що, по-перше, ми саудитами з Близьким Сходом спілкувалися про те, що ми будемо збивати в них шахеди. Тобто, їм не потрібно буде витрачати пак третє. І якраз таки, ось цей там дрон-діл, оці всі історії, коли ми експортуємо свій досвід, дуже важливо розуміти, що фактично єдине, що ми зараз можемо дати нашим партнерам, це наш досвід. І єдине, на що ми можемо обміняти умовно на їхні там антибалістичні ракети, це на наш досвід. Ну, тобто, і не треба вести перемовини з позиції дайте, і якби ми тут якби такі бідні, нещасні, нас людей вбивають.
7: Дивіться, цим не стріляє, цим стріляє. Да, це давай
9: на. Мені здається, що якраз от та співпраця, яку налагодили, Україна налагодила, і ті зв'язки в країнах Перської затоки, вона якраз і була спрямована на те, що ми вам дронові технології захисту, а ви нам в обмін щось там допомогли.
7: Спрацювала ця історія хоча б частково?
10: Я думаю, що це дуже закритий трек розвиток, тому що насправді це особливість регіону, вони не дуже люблять поширюватися про там наслідки і так далі. Навіть коли були витоки оцих про те, що якісь наші компанії почали там продавати в Перській затоці дрони-перехоплювачі, тоді вони якби були там не дуже задоволені цією історією. Тобто мені здається, що ми це будемо вже розуміти по результатам збиттів. Навіть якщо там Саудівська Аравія в обмін на наші технології передасть нам якийсь там пак ракет, то я навряд чи думаю, що ми про це дізнаємося з медіа, або дізнаємося з медіа, і це буде якийсь витік або з нашої сторони, або з американської.
7: Або ми просто дізнаємося там по кількості збитих балістичних ракет.
10: По кількості світла в наших домах.
7: А ця історія з ліцензією, да? Це ті гойдалки, на яких ми зараз від перемоги до зради долетіли там за кілька тижнів, коли в Анкарі Трамп каже: я знаю, в мене є інформація, що вони отримують ліцензію, тепер вони не отримують ліцензію. А в оперативному просторі от наших цих там кількох місяців в майбутньому складної зими історія з ліцензією, вона щось вирішує взагалі?
8: Історія з ліцензією нам потрібна насправді, але на майбутнє. Зараз вона нічого не вирішить, і навіть французи ліцензію Астер-30 готові передати, але Астер-30, звісно, нам не допоможе. Але от Астер вже нової версії для SAMP/TNG, про яку зазначив колега, то тут, да, тут можливо. І я єдине не знаю, який там цикл виробництва, але з іншого боку, MBDA ну, не так швидко працює. І там наростити виробництво досить важко. Вони так само оголошували, що вони нарощують виробництво усіх типів ракет, в тому числі там і Метеор, який нам потрібен для літаків, і Астер-30, і новий Астер. Але ми опанувати ліцензію не зможемо швидко. Більше скажу того, Україна в стані перемовин щодо іншої ракети КАМ і АР. Це ракета, будемо казати так, середнього радіусу дії, роблять її в Італії, MBDA Italy і Леонардо. І вже майже 3 роки Україна там працює, там буде 5 підприємств брати участь, якщо нічого негативного не відбудеться після оцих змін міністрів, там і все таке інше. І навіть тоді, коли були ці розгорнуті перемовини, то один з промисловців, який був на перемовинах, він їздив, в тому числі, ну, дуже хотів з «Укрборонпрому», дуже хотіли, щоб отримати ліцензію тоді на «Астер». Але він сам каже, що настільки різні культури виробництва, настільки складне виробництво, що це просто, ну, ну, це просто надскладна історія, щоб оце опанувати.
7: А це протибалістичні
8: ракети? Це навіть ще «Астер-30», це навіть не протибалістичні, а можна передбачати, що новий «Астер», він, ну, принаймні, не буде менш складним, а буде...
7: Ну, це умовно вже не сучасні ракети, це вже на рівні виробництва мікрочіпів, да, технологій надскладних, які...
8: Тобто все рівно це історія на майбутнє. Вона потрібна, бо протистояння буде, реваншизм Росії буде завжди, і нам треба буде робити ракетний щит і ракетний меч. Але ракетний меч більш перспективно, тому що він більш болючий для ворога. І тому, ну, нічого тут, нічого насправді не вийде. Хоча, от, оскільки ми розмову повели про SMTNG, то чому я не назвав одразу? Тому що перший дивізіон пішов не в Україні, як обіцяли, а Італії чомусь. Тобто тут діє той самий європейський егоїзм, який, на жаль, ну, існує, і дещо він правда зменшується. Бо чому зменшується? Тому що в Україні навіть дозволили безпрецедентні речі за європейський кредит купувати неєвропейську зброю, в тому числі ракети.
7: Да, це
8: навіть комплектуючі
7: був,
8: китайські, да, дозволили. Це для них взагалі болюче питання, але дозволили. Бо розуміють, що Україна не має впасти, Україна має вистояти. Але це інстинкт самозбереження. Це не те, що вони нас так люблять. Це просто їх інстинкт самозбереження.
9: Давайте трохи поговоримо про меч, власне. Про те, що може зробити Україна, не маючи достатньої кількості ракет «Петріот», не маючи антибалістичної готової системи і в найближчому майбутньому її і не з'явиться. То що тоді робити? По-перше, я знаю, що є такі кейс, як кілька десятків ракет «Атакамс», які нещодавно Україна отримала від Туреччини.
7: Наскільки чи це отримує, чи вже давно отримала, я так і не зрозумів.
9: Там, як тут завжди, якось... за військовими постачаннями,
7: все дуже...
8: Закупила, але невідомо, чи вони
9: невідомо, чи вони поставлені. Воно і правильно, що невідомо, але все-таки, наскільки це може допомогти? Наскільки може допомогти розробка української балістики, яка, знову-таки, невідомо, чи вона цієї зими вже буде нам,
7: ну, вже
9: стане нам у поміч?
7: Пуски,
9: це все ще тестові, наскільки я знаю, хай воно і завершальне, але є ще й тести успішні «Сапсана», про які говорив, до речі, Михайло Федоров в інтерв'ю своєму недавньому, вже після відставки з посади міністра оборони. Давайте от про ці аспекти теж поговоримо. Валентина і Вадима, так,
8: ну,
9: само, я
8: почнемо,
9: думаю,
8: почнемо, напевно, з закупівлі. Да? Що ми і де можемо закупити? Можемо купити знову-таки ці «Атакамс». Є вони знову-таки в Польщі, є в Румунії, є в Греції, є ще в кількох країнах Європи. Можемо трішечки підкупити, напевно.
7: Але вони теж є різні, да? На різні...
8: Вони різної дальності, від 165 кілометрів до 300. Звісно, нам потрібно на 300 кілометрів. І з того, що виглядає гарно, це те, що Україна давно опанувала, з 22-го року опанувала «Хаймерс». І, в принципі, ну, це зброя, яка не потребуватиме додаткового такого навчання там і всього іншого. Окрім «Атакамс», ну, теоретично можна купити... випросити, хоча я дуже маю сумнів, ну, незважаючи на дуже високий рівень військово-технічного співробітництва з Туреччиною, Туреччині, нагадаю, постачалися авіаційні двигуни для їх безпілотників навіть під час війни, тобто не припинялися під час війни поставки, а до війни там багато чого постачалося, навіть модернізований зенітно-ракетний комплекс постачався, і там ремонт вертольотів, і багато-багато всього. Але Туреччина, ну, настільки обережна, то я не знаю, піде вона на це чи ні. В Туреччині є ракета «Бора», яка має експортну версію дальністю до 300 кілометрів і фактично, ну, 280. І, в принципі, це є аналог «Атакамс». в принципі. Тобто це можна було б купити в Туреччині. В Туреччині є старий турецько-китайський комплекс балістичних ракет, який теоретично так само можна купити. Він великої дальності, там я зараз точно не скажу, але здається близько 1000. Ну і нарешті є власна нова оперативно-тактична ракета, взагалі комплекс оперативно-тактичний «Тайфун». Там три версії, вже початкова версія була 560 кілометрів. Минулого року вони зафіксували, що в них вже 1000 кілометрів.
7: Це наша.
8: Ні, це турецьке. Поки що розглядаю, що можна купити. І, в принципі, і зараз кажуть експерти, що є навіть 1500. Тобто турецькі комплекси, звісно, вони були б для нас винаходом якимось. Бо усе інше, ще можуть, якщо ми кажемо про іншу балістику, да, балістику і бити балістику. Бо можна крилатими ракетами бити, і можна навіть дронами бити, але це більш складна історія. Тому що, якщо казати про «Іскандер», то це, якщо він виходить на позицію, то є кілька хвилин. І за кілька хвилин це або баражуючий боєприпас його має десь відстежувати і полювати на нього, так само, як і літак, умовно кажучи. Але якщо ми маємо на увазі крилаті ракети «Стендофф», тобто за межами дальності ППО, «Стендофф», «Місайл», так називають їх, то це можуть бути ракети «Ірам», які називав от американський цей експерт Макгомері, да, здається, і їх можна F-16 запускати. Але є ще чимало ракет AGM-158, які купували і Польща, і Сполучені Штати для себе, і навіть Фінляндія. І ці ракети дальністю 980 кілометрів, і це для нас було так само.
7: Але вони авіаційного базування, так?
8: Авіаційного базування.
9: Тобто, і цілі вони мають.
8: І це крилаті ракети, тобто їх легше збивати, ворогу їх легше збивати.
9: Які цілі вони мають вражати для того, щоб це дійсно було боротьбою з балістикою?
8: Дивіться, насправді ситуація яка? Якщо ми кажемо про ураження власне самих комплексів, то пускових, то було б недоцільно, насправді, використовувати ракети в крилаті з вагою бойової частини 400-450 кілограмів. Вони всі такі, приблизно. Якщо брати, умовно кажучи, ракети, а от тут треба подумати про нові. От зараз є дуже цікавий контракт у поляків з американською компанією «Анduril». Йдеться про ракету «Барракуда 500М». Вона на вигляд маленька, має бойову частину усього 45 кілограмів, але це дуже потужна, сучасна, крилата, високоманеврена ракета. І головне, що її штампують швидко. Якщо б нам так само домовитися, по-перше, купувати, можливо, польські, там, які будуть в Польщі вироблятися, і, можливо, «Анduril» би нам, вони кажуть, що вони швидко роблять. В них 16 ділянок зараз виробництв цих ракет, і якщо б ми домовилися, щоб в першу чергу Україна отримала, то до зими б ми могли б щось вже отримати. Ракети типу «Ірам», проєкту «Ірам», про який я сказав, це 450 кілометрів дальності і 227 кілограмів бойова частина. Їх американці для нас спеціально зробили, виробляють з весни 25-го року по 42 ракети в місяць. Більше того, Україна вже домовилася, і ровно рік тому, на День Незалежності минулий, Трамп оголосив, що так, продаємо Україні ракет цих на 850 мільйонів доларів. І європейці вже готові були заплатити. Але потім виник, в лапках намалювався Путін з його зустрічю і запропонували, що після зустрічі з Путіним. А після зустрічі з Путіним, очевидно, Путін там питання це піднімав, щоб затягнути, і досі ці ракети не поставлені. Хоча в Defense Express писали, що якась версія цієї ракети могла б бути в Україні, бо десь за 930 кілометрів від кордону, від лінії бойового зіткнення, росіяни начебто знайшли уламки і говорили, що це саме ці ракети. Але, ну, це ж знаєте, росіяни можуть проводити спецоперації. Ну, да. Тут, тому купити начебто є що. Є, до речі, і приватні компанії, така як Destinus, Михайло Кокорич, колишній росіянин, який виїхав спочатку в Сполучені Штати, зараз він в Європі, там то Нідерланди, то Швейцарія. І Destinus робить такі крилаті ракета, крилаті ракети під назвою Рута. Певна кількість першої версії Рута в Україні вже використовувалася.
7: Да, зараз, про них,
8: да. Да, зараз блок 2, і вже блок 3 готується на 2000 кілометрів. Ну, блок 2, ну, була якась така неофіційна інформація, що начебто Михайло Федоров зміг домовитися про 600 ракет цих блок 2, і начебто вони мають нам постачатися. Це далекобійна, будемо казати так, ракета, і високоманеврена, дуже цікава. І що головне, що це приватна компанія. Там, до речі, в ній працює зараз один з колишніх наших секретарів Ради нацбезпеки і оборони. І так само там є проукраїнська така сприяння, щоб це потрапляло нам. І, в принципі, це гарні історії. Я маю на увазі Андуріл американський приватний і приватна компанія Destinus. Тому ось такі можливості.
7: Ну, м'яко кажучи, нічого собі, яка номенклатура існує.
9: Є що вибрати.
8: Ні, ну,
9: але там завжди є якесь але,
8: да,
9: якщо.
8: Да, завжди є якесь але, і ми знаємо, що це таки більше можливості це вибрати крилаті саме ракети. З невеличкою бочі, бо на установки не потрібно 400 кілограмів витрачати крилату ракету. На такі ракети крилаті краще вбивати вже виробництва там якісь.
9: Хочу долучити Вадима вже до розмови. Да. Після того, як був нищівний буквально обстріл балістикою і нам, мабуть, востаннє повідомили, що не збили жодної ракети, не тому, що надалі збиватимуть всі, а тому, що не тепер засекретили цю...
7: Да,
9: треба засекретити цю статистику, і таким чином всім стане спокійніше. Це як з цими обмінами валют, які перестали, сказати, перестали з'являтися, заборонити показувати обмін валюти, всім зразу стало спокійніше, що курс змінюється, ну і нічого, і ніхто не знає про це. От, власне, той самий спосіб вирішили з балістикою. Так от, я вдячна Вадиму за те, що він публічно підняв питання з пусковими, з тим, чому, власне, ми не полюємо на ці пускові, хоча всім відомі ті місця, з яких по Україні б'ють цими балістичними ракетами, зокрема з Брянської області, оці клинці горизвісні, всім відомі. Чому ж, власне, не можна, якщо у нас є такі унікальні операції, як павутина, тобто, ну, на межі взагалі фантастики щось таке виробляється, але коли стосується чогось такого непоказного, якоїсь рутинної роботи, складної, невдячної, але тим не менше, яка рятує від балістики, чомусь ця робота, вона десь, ну, не в пріоритеті, скажімо. І от після цього пану Вадиму там теж накидали в панамку деякі захисники, так би мовити, протилежної позиції, опоненти, але він поговорив після того з військовими і каже, що власне, що вони кажуть? Що його думка з цього плану не змінилася з того часу. Що тепер от стало? Зараз ця історія отримала продовження. Наскільки вам вдалося з'ясувати, що зараз, які військові мають прогнози, як оцінюють ситуацію? І взагалі, як і ніби там щось почалися, якісь ворушіння з приводу цих пускових?
10: Ну, перша головна проблема цієї дискусії, що люди, які кажуть, що це неможливо, можуть публічно заявляти, чому це неможливо, а я не можу публічно заявляти, чому це можливо, тому що це буде грати на руку ворога. От. Тому якби там технічні деталі не можна давати, але є технічні напрацювання військових з цього приводу при нинішніх ресурсах, які в нас є, тому що якби ми можемо там розповідати про мільйон засобів, які ми можемо отримати, розповідати про красиві відео з Баракуда від Андуріла і так далі, але ми якби...
7: Але дотягнутися до всього цього,
10: да,
7: поки...
10: Ну, є дуже класна, у нас є класні виробники, там власник Форслоу Ярослав Важнюк, він колись вона дуже прикольно сміялася, Сандуріла, що вона знімає дуже класні відео, але для того, щоб зброя стала реально працюючою, вона має бути випробована в наших реаліях. Це так, от коли нещодавно американці ударили Бекам по іранському підводному човну без реба, без нічого, то дуже багато хто там військових колег сміявся, що тепер Battlefield зброя це та, яка була там під ребом, під там впливом авіації і так далі, і уразила там російський Чорноморський флот, чи та, яка просто підплила без реба, без нічого до підводного човна і уразила ціль. Якщо казати про ураження, то, по-перше, зараз є активізація цієї роботи, і росіяни це також розуміють, тобто, що це стало медійним, і вони бачать активізацію з нашої сторони. По-друге, головна, там, декілька є проблем, чому цього не було. По-перше, не велася системна робота, точніше, були екіпажі, які були виділені на цю роботу, але не було достатньо засобів, розвідувальної інформації і так далі. Тобто це було там, типу, як там третій трек, якби він існує, щось зможете уразити, уразьте. Типу, не зможете, так сталося. Друге, це повна відсутність координації сили засобів, тобто є якісь там окремі підрозділи, які працюють, взагалі між собою не координуючись, тобто у одних є одна частина розвідувальної інформації, у інших інша, і немає уражень, тому що тим не вистачає розвідувальної інформації іншої структури, і ми, є здорова конкуренція, це класно, і ми всі розуміємо, що у нас між спецслужбами є постійно здорова конкуренція, а є нездорова, коли якби ми, давайте ми перші уразимо, або ми перші уразимо, і давайте не зробимо так, щоб інші першими уразили, тому це є там однією зі складової проблем. Але зараз ведеться активізація, є багато треків, які зараз, це від трека санкційного, тобто де треба на оці елементи активізувати тиск там зі сторони МЗС, РНБО і так далі. І так до, ми там дуже довго можемо йти, там проходимо трек ураження заводів і доходимо до кінетичного треку ураження самих пускових установок. Воно є, і на мою думку, і на думку багатьох учасників цих операцій, це реалізуємо. Іноді деякі технічні ідеї, справді це класично для будь-якої місії, там, певно, 3/4 технічних ідей, вони не спрацюють. Типу, це нормально, це окей. І коли ми думаємо, що от це як в іграх, там класно. От іноді дивишся на операцію, вона ідеальна. От вона має 100% спрацювати. Іноді такі, іноді бувають, деталі, які впливають на те, що ця операція не стається, що це від там будь-якої там халатності якоїсь мінімальної людської, щось недокрутив, до якихось там загалом погодних умов. Тому, але є точно працюючі рішення, які, якщо ось ці всі рішення скласти докупи і пробувати робити там декілька ударів, то воно все складеться. Є розуміння, як це зробити. Є іноді деякі ідеї зараз через те, що це дуже медійно активізувалося, трошечки божевільні. Але це реалізуємо, але, звичайно, нам потрібно розробляти власну балістику.
9: Але нещодавно були випадки, здається, в Геленджику. Мадяр відзвітував про те, що вразили пускову установку, попри те, що над територією Росії не працює Starlink. І ця історія якби багато обговорювалася і в соцмережах, і в пабліку, що без Starlink ми не можемо. Так, вибачте, ми будемо залежати від Starlink льотів до кінця війни, чи на що ми розраховуємо? Якщо є такі приклади, значить все-таки можливо.
10: Є ще такі штуки, там є технічні деталі, чому це працює. По-перше, по-друге, Новоросійськ теж останнє ми точно вражали за допомогою керованих засобів, тому що ураження саме в місті пускових установок калібрів на судні не могло бути стаціонарним. Тобто інерціалка 100% тут, або там оптичне наведення, воно підвело б, ідеально влучити неможливо, 100% це робив.
9: Зараз це все на людську, будь ласка.
10: Є судно, у нього є пускові установки, звідки він пускає калібр. І влучання відбулося конкретно в цю частину судна, де знаходяться ці пускові установки. Якщо б це робилося без втручання оператора, вірогідність те, що на двох суднах буде влучання по таким пусковим установкам, я думаю, там 1%. Тому що, так як це не доводить оператор, то похибка завжди існує. І ця похибка, вона є критичною в таких. В цій операції влучання відбулося конкретно в пускові установки, звідки пускаються калібри. Отже, це 100% доводив оператор. Ось, тобто ми фактично мали оператора, який керував дроном в Новоросійську, який влучив куди було потрібно. І по-друге, є багато технічних деталей там про різні ретранслятори і так далі, але ми ще забуваємо, що є європейські, норвежські, ми називаємо їх Starlink, які працюють по території Російської Федерації, і це там не суперзакритий факт. Вони менш масштабовані, вони дорожчі, але я думаю, що для історії з іскандерами ми можемо витратити кошти.
7: А ці літаки ДРЛО, які нам передали, здається, це Швеція, да? Ми їх можемо для цього використовувати, чи вони для чогось іншого? Тому що була, коли ми ж, здається, за F-16 збили, що ми Су-25 ми збили останній. За F-16 і писали про те, знову ж таки, ми ж тут не володіємо точну інформацію, відштовхуюся від того, що було публічним, з більш-менш достовірних джерел. Що ми використовували саме цей літак дальнього радіолокаційного виявлення у зв'язці з F-16, і це дозволило нам влучити в російський винищувач, коли він нас не бачив взагалі, а ми там за великій відстані його.
10: Насправді це трошечки по-інакшому працює, тобто ДРЛО, воно не розвідує наземні цілі, воно більше, тобто, який сенс був? У F-16, які є в нашій модифікації, значно менше цей рейндж виявлення там ворожого борта, ніж у Су-35. І тому F-16 просто навіть не може підлетіти на таку дистанцію для того, щоб якби, на дистанцію свого виявлення, там умовно, якщо там звести до цифр, там у F-16 це там 1, а у Су-35 це 1x3, типу умовно. І фактично, якщо F-16 буде намагатися залетіти в зону свого виявлення борта, він буде збитий, Тому як в цьому випадку, але росіяни, вони заявляли трошки іншу версію, вони казали, що Петріот наводив F-16, але якщо казати про саме Saab шведський, то він, напевно, просто, він так, як він має рейндж 400 кілометрів, він просто підлетів ближче до лінії бойового зіткнення, розвідав і навів F-16. Але з того, що казали росіяни, що в цьому ураженні була зв'язка Петріот F-16, типу Петріот виявив Су-35, він там не міг дістати, F-16 здійснив пуск, там дуже багато версій, як це сталося. Вони загалом казали, що це Петріот збив F-16, був тільки якби приманкою для цього ураження, але американці в якісь свої там репорті, вони сказали, що це перше збиття F-16 Су-35.
7: Якщо говорити про засоби ураження, якими володіє сьогодні Росія і які доступні у неї для цієї зими, тому що якщо читати там в Телеграмі, тисячі ракет, досконалені іскандери, які маневрують, ухиляються від Петріотів і летять вже ледь не там на тисячу кілометрів. Що з цього реальність? Наскільки дійсно іскандер стає більш модифікованим, більш ефективним? Наскільки масштабні і чи є розуміння реальних обсягів виробництва балістичних ракет, ну і окремо обсяги реального постачання з Північної Кореї балістики? Ну, Іран тут можна
10: додати. Насправді, історія в тому, що окрім Іскандера у нас з'явилися циркони, які вони масштабують, і нещодавно, по-моєму, головне управління розвитку сказали, що вони за півріччя виконали річний план по цирконам. Тобто вони фактично далі йдуть тільки в профіцит. І ще є РМ-48У. До речі, чомусь дуже багато хто забуває загалом про те, що С-400 є величезною проблемою, тому що це дуже дешево, це дуже масово. І С-400, ми будемо знищити пускові установки С-400, та вони фактично нескінченні умовно. Тобто їх дуже багато, їх значно більше, ніж пускових установок. Вони значно простіше в використанні. Тобто, фактично тут величезна проблема. Іскандер-М – це 100%. Це проблема, яка влучає, уражає і так далі. Але умовно, якщо росіяни здатні випустити там, 50 РМ-48У, які повністю розрядять наш запас Петріота, а потім добивати нас Іскандером М значно більшою бойовою частиною, то що з цього навіть пріоритетніша ціль? Тут насправді дуже дуже важко зрозуміти, що з цього більш критично для нас. Тому в будь-якому разі головна задача має бути знищення виробництв. Головна проблема знищення виробництв – це нестача засобів, які можуть їх знищувати, тому що треба забути про ту історію, це разові історії, вони існують, але БПЛА – це не засіб для знищення об'єкту військово-промислового комплексу. Тобто, скільки раз ми намагалися. Дивіться, ми вражали і Тамбовський пороховий завод, і енергію в Єльце,
9: тут перераховувати. І навіть Путінський завод, де виробляються ті самі Іскандери.
10: І тут ще питання, а тут уже друге питання, те, що ми можемо вражати крилатими ракетами, дуже важливе питання планування. Тому що цех, який був вражений в Воткінському заводі, він не критичний для виробництва Іскандером. Тобто там виробляються ще ярси, там орешники, пускові для них. І це там загалом цех, який не відноситься до цього. Так само і в Титан-барикадах не було влучання по критичному цеху. Тому тут питання планування для того, щоб ми чітко розуміли, по-перше, що в нас обмежені засоби, По-друге, чітко розуміли, що цей удар має реально принести демедж відразу. Тобто для збити оцей supply chain для виробництва Іскандера.
7: Ну, як склади у вас, Борис, да?
10: Ну, умовно, так. Але якщо казати про самі Іскандерем, то ну, фактично те, що вони залучають зараз допомогу Північної Кореї, це значить, що вони витратили більше, ніж планували. Тобто, фактично, оці там 120 чимось ракет, які пускали за місяць, ясно, що це накопичення ракети. Тобто це вище, ніж їхнє виробництво за місяць. І вони вели ось цю там системну кампанію, тому що ну, 100% їхня кожна літа і їхня задача – це винести наш військово-промисловий комплекс. І дуже багато його в Києві, вони це розуміють, і от ці постійні удари. Але вони бачать, що їхні удари є, але кількість наших засобів, які літають по Росії, вони не зменшуються з часом.
7: Це є навіть більше.
10: Тому що ми вже пристосувалися до цього. І так як вони постійно, ну це там кожні три дні, я бачив, що там от за липень, кожні 3-4 дні по Києву наносився удар балістичними ракетами. Тобто залучення, ну тобто, якщо у вас все добре, якщо у вас класно стріляють іскандери, який сенс залучати КН-23, КН-24, які промахуються на 15 кілометрів, як це було в Кривому Розі? Це
9: вони,
10: проблема нестачі засобів.
9: Хочуть масштабувати максимально, наскільки з усіх можливих джерел взяти ці ракети для того, щоб нанести Україні якийсь вирішальний удар напередодні зими, а зимою вже добити. Мені здається, от
10: вони хочуть,
9: логіка.
10: Навіть не це не так, що вони там зберуть час 1000 ракет, нанесуть одночасний удар. Вони хочуть тримати темп. Оце головна історія. Тобто вони хочуть так, щоб ці 3-4 дні були постійно. З Іскандером зараз вони не можуть цього собі дозволити. З цирконами, з Іскандером, з РМ-48. Питання РМ-48 це невелика бойова частина. 150 кілограм не порівнюється з. Ну, 150 кілограм – це менше, ніж два шахеда прилітає. Тобто, головна їхня задача РМ-48 – це, по-перше, влучити ціль. Ясно, це дуже класно. По-друге, це проблема фіксації, тому що незрозуміло, це пуск зеніт. Ну, чому зараз там дуже часто бувають у нас там тривоги, але балістика не прилітає. Тому що ми фіксуємо кожен виліт свічі, бо вона фактично може бути йти на ураження. Тому тут питання в тому, що вони хочуть тримати ось цей темп 3-4 дні постійно. І це ж питання навіть не тільки ураження, результату влучання і так далі. Це питання психологічного тиску на
9: людей.
10: От зараз скільки вже 4 дні не було, ну ладно, масованого навіть тиждень вже не було обстрілу, це там було 4 ракети прилетіли.
7: От там 4, в очікуванні.
10: Так, 4 дні і всі такі, сьогодні буде. І це впливає, ну, тобто люди, які в нас працюють на об'єктах ВПК, військові і так далі, це теж люди, які лягають спати зі своєю дружиною, там, або чоловіком, і кажуть, типу, ну сьогодні обстріл.
9: Або мусять замість робочої зміни бігти десь в укриття всю ніч сидіти, хочу повернутись до Валентини і запитати з приводу вражень об'єктів військово-промислового комплексу в Росії. Було просто ну неймовірна кількість повідомлень про враження цих підприємств, але справді, як каже Вадим, дійсно не було такого, щоб зупинилося якесь виробництво. Всі знають про цю Алабугу, горозвісно, да, і чомусь так само. Ясно, що є ППО, є захист, але тим не менше, вже стільки разів туди влучали. Чому не вдається зупинитися? Тому що дрони це замало, чи тому що треба просто точніше бити?
8: Передусім, я погоджуюсь з Вадимом про те, що дрони – це замало. І навіть якщо дрон буде у нас реактивний використовуватися, вони досить вже більш часто стали використовуватися, такі там як паляниця, там як бар з пекло, то все рівно все, що відноситься до категорії крилатих ракет, бо зараз межа розмивається між дроном і крилатою ракетою, причому стрімко розмивається.
9: Це гібриди тепер якісь такі?
8: Гібриди, так. Да. То все рівно, коли ми кажемо навіть, що там високоманеврена там, крилата ракета і все таке інше, все рівно вона легше збивається. Приблизно вважають, що 1-9 з балістикою, в порівнянні з балістикою. Тобто 9 крилатих ракет потрібно, щоб співставити з однією балістичною. Тому потрібна балістика. Потрібна балістика, причому досить потужна балістика, будемо казати так, якщо брати Сапсан, то це понад 400 кілограмів. Якщо брати FP-9, то це, як кажуть деякі фахівці, що це той самий Сапсан, бо ракета технічно копіює Сапсан, хоча це ну, офіційно не визнають. То все рівно це велика бойова частина і це більші можливості. Тобто потрібна своя балістика. Розраховувати на балістику на чужу або навіть спільно зроблену. В Європі немає балістики. Ну, Nightfall британці теоретично лише наприкінці наступного року можуть нам теоретично постачати. Але треба ще...
7: Це дуже дивно, коли ми з'ясували, що в Європі немає не лише там власних месенджерів, соціальних так, мереж, там пошукових систем, але і озброєння такого.
8: Так, а зверніть увагу на те, що Сполучені Штати передали ліцензію Німеччині на Атакамс, на стару ракету. Не на Precision Strike Missile нову, яка була використана ось в Іраку зараз. А на Precision Strike Missile Норвегія зверталася, просила, щоб купити. Норвегія, яка партнерка по НАТО, да, Норвегії відмовили американці. Тобто йдеться про що? Треба або швидше пришвидшити роботу свою, і це, напевно, єдина можливість. І у нас тут є гарний приклад виробництва перехоплювача «Октопус». Зараз його виробляють 29 українських компаній. Виробляють перехоплювач, який створений військовими, і ліцензію передало Міністерство оборони України. Зацікавленим.
7: Тобто нам потрібна відкрита ліцензія на власні ракети.
8: Нам потрібно, щоб залучити до виробництва «Сапсан» якомога більше приватних гравців. Зараз, на мій погляд, 4-5 компаній готові це робити. Робити «Сапсан». Для цього вони потребують отримати швидко всю документацію. Ну, звісно, укласти всі ці NDA, там всі нюанси, щоб не було витоку дотрим. Ну, ці всі речі Міноборони вже пройшло. Чому я про «Октопус» сказав? Бо «Октопус» – це почалася історія десь наприклад.

0: Ідея, коли лише один виробник отримує всі преференції. Я це неодноразово казав. І якщо б це був навіть виробник золотий, який все вдавалося, але ми бачимо, що далеко не все вдається. Ми бачимо, що навіть ракета FP-7, яка мала була бути кодифікованою в грудні 25-го року, дай Бог, щоб вона от зараз восени була кодифікована. Тобто ми бачимо відставання більш ніж на півроку. А при виробництві балістичних ракет, я думаю, що відставання буде більше року. Тому ситуація така, що потрібно залучати потужні компанії. Більше того, є така ідея, і її видав один приватник, який займається ракетними технологіями з Івано-Франківська, і він навіть зараз робить вже тверде ракетне паливо нове. І він каже, що треба досвід Південної Кореї. Який досвід? Приватні компанії зобов'язати брати участь у військових розробках, як там. Тобто, якщо приватна компанія бере участь у військових виробництвах, їм надавати певні преференції, певні моменти позитивні. Якщо ні, навпаки, щоб вони були другорядними, так би мовити, в промисловості загалом. В першу чергу, ті, хто працює в військових виробництвах. І у нас такі компанії є, і є досвід, коли компанія, наприклад, зі Львова, компанія, яка виробляла техніку подвійного призначення, будемо казати так, пов'язану з виявленням радіації, там, і вони там допомагали японцям, там велику партію там постачали. Але як тільки постало питання опанувати нові компетенції, оскільки менеджмент якісний і може працювати, і одразу було зроблено це. І під час війни компанія вдвічі збільшила кількість персоналу і змогла взяти на себе виробництво.
1: Ну, звісно, коли ти в темі, тобі це простіше, як умовно там сам відкрити новий канал, запустити студію буде легше, ніж
0: треба, щоб був державний підхід, пов'язаний з тим, щоб масштабувати ракету «Сапсан». Можливо, якщо FP-9 буде швидше, то значить FP-9. Але робити все швидко і залучати багато інших гравців.
2: Я тут додав би, що я відходив би загалом від державних компаній. Тобто, якщо ми кажемо про Firepoint, там, що у них відставання може бути рік, «Сапсан» мав бути готовий до 22-го року. Тобто наше відставання в «Сапсані» більше 5 років. І це державна компанія, і наскільки я чув, що там успішні випробовування були, але, по-перше, проблема масштабування, проблема невлучання. Там дуже цікава ідея, як вони вирішили з невлучанням. Я думаю, що якщо «Сапсан» почне літати, ми побачимо це рішення. Питання в тому, що долучати інші приватні компанії треба, але я вибивав би цього трека державні компанії, тому що державні компанії звикли освоювати бюджети. Їхня задача не розробити щось успішне.
1: Пошук ефективності.
2: Тобто для приватної компанії їй вигідно багато виробити, заробити на цьому гроші, щоб купили ще, тому що це їхній заробіток, а це логічно. Ну, тобто, якщо умовно Firepoint і ряд ще якихось наших приватних оборонних компаній розробить балістичну ракету, її почнуть купляти за кордоном, тобто їм це принесе більше коштів. Ну, як і будь-який бізнесмен, людина хоче заробити коштів. Для державної компанії їм дали якийсь бюджет, вони його освоїли, вони від цього не заробляють коштів, їхні статки від цього не збільшуються, тому вони якби освоїли бюджет, класно, давайте ще трошечки освоїмо бюджету. І це от постійний трек. Тобто, «Сапсан» це як такий, він з нами в одній кімнаті, цей «Сапсан» чи ні. Тому, якби, да. Тому, але я 100% тут якби підтримую, що треба поєднувати зусилля, можливо, десь передавати якісь практики державних компаній приватним компаніям. Тож велика проблема в тому, що в нас, і навіть там Firepoint про це розповідало, що в нас була там документація з 300, яка в нас є, але її якби державні компанії не хотіли надавати приватним компаніям, бо от ми зробимо, ми тут якби зможемо це реалізувати, тому 100% нам треба переключатися на приватний сектор. Ну, самий простий приклад там для суспільства – це нова пошта. Укрпошта і Укрпошта. Я не знаю, коли я останній раз користувався Укрпоштою, і завжди, коли мені потрібно туди йти, я намагаюся якби обійти цей шлях, тому що це ну просто це ж жахіття, при тому, що воно навіть прогресує. От Нова Пошта це супер класний якби сервіс. Вам завжди зручно, завжди швидко, і навіть якщо це дорога.

0: гроші, люди все одно обирають нову пошту. Тут приблизно така ж сама історія.
1: Да, а те, що ми побачили, те, що сказав Федоров, що були там випробування балістики, мова про Сапсан, правильно було. Ми бачили презентацію Firepoint, запуск їх балістики. Тобто ми умовно на етапі вже не розробки, а того, що якийсь продукт є, і його вже запускають, він взлітає.
0: На полігоні.
1: Да, на полігоні. Скільки часу потрібно в середньому на те, щоб вийти на якісь бойові пуски?
0: Ну, наскільки я розумію, наскільки це у Сапсана, я не знаю, тому що тут теж питання масштабування, наскільки я чув, що були вже перші якісь спроби ударів по Російської Федерації невдалі. Firepoint, вони заявляють, що це буде, я забув, як називається цей етап випробовування, коли вже починають тестувати на якісь прості цілі на території Російської Федерації, Firepoint заявляє, що це буде осінь. Будемо бачити, тобто, по-перше, ми 100% про це не будемо знати, тому що Сапсан випробовувався і про це там навіть російські медіа не
2: заявляли. З огляду на медійну активність пана Штілермана, я думаю, що ми будемо все знати.
0: Ну, можливо.
2: Поетапно і посипно.
0: Ну, тільки якщо успішно буде. Якщо це буде неуспішно, ми не будемо про це знати. Тому що от була історія, що там в Московській області якась балістика ніби прилетіла. Але, чесно, я з ким не спілкувався, ніхто не знає, що це за балістика.
1: Якийсь хлопок.
2: У мене є питання, яке дуже вас може поставити трошки в незручне становище. Список цілей пріоритетний в Росії, який має бути. Я думаю, що це має, ну, чесно кажучи, шубосховище – це дуже ефектно, але здається, що треба все-таки зосередитися саме на підприємствах ВПК.
0: Ну, він є. Цей список цілий є. Це я можу підтвердити.
3: 12 найбільш важливих ракетних заводів російських знаходяться на відстані від 500 до 1500 кілометрів від, будемо казати, наших кордонів. Тому, звісно, що потрібні серйозні засоби ураження. І не до всіх зараз можна дотягнутися. Ну, але от масштабування Сапсану може, напевно, допомогти. Єдине, що я хотів додати, я, звісно, так само казав про саме приватні компанії, але є один нюанс. Ми знаємо, хто зараз відповідальний за ракетну програму?
0: На державному рівні?
3: На державному рівні, від замовника. Є...
2: Міністерство оборони?
3: Зараз, а хто в Міністерстві оборони?
2: А нема у нас міністерства.
0: Зараз, людини конкретно.
3: Зараз немає людини. От на Заході будь-яка програма, от, наприклад, іде там програма виробництва там, або на, там, не тільки на Заході, там, взяти там Кизил-Елма там, в Туреччині, там, безпілотний літак, або взяти будь-яку в МБДА програму. Там завжди є директор програми, завжди. У нас цього немає.
1: Ні, ну, у нас це... є Верховний Головнокомандувач, у нас є Головком, є Міноборони, АОС.
3: В нас... Міністр оборони і Верховний Головнокомандувач не може фізично дотягнутися, щоб усі ці речі оглянути і дивитися.
0: Так, коли за щось відповідальне більше, ніж одна людина, це значить, що за це ніхто не відповідає.
1: Ну, а хто в нас відповідає за діпстрайки, мідлстрайки? Ну,
3: ні, це ми про інше кажемо. Це ми про інше кажемо.
0: Це операції.
3: Це операції, да. Це військові.
1: А це виробництво.
3: А я кажу про розробки і про виробництво. Дивіться, в липні 24-го року вперше в Міноборони з'явився, так би мовити, ракетний генерал, да? Заступник міністра оборони з ракетних програм. Було 8, здається, програм, коли він зайшов. Коли він був звільнений, було вже 83 програми. 83 програми. І в кожній цій програмі має бути людина від замовника з прізвищем, який відповідальний. Якщо цього не буде, то тоді будуть і затягування. Оці випробування Сапсану, про які Федоров казав, їх же на місяць затягнули. Вони мали бути відбутися всередині червня. Чому вони відбулися аж всередині липня? Хто за це відповідальний, зрештою?
2: Ну, тобто має бути координація якась цієї всієї роботи.
3: І тому є проблеми з оцим державним кластером, який в Дніпрі, який щось не може, а йому треба було б допомогти, бо це державний рівень. Немає можливості. Я знаю, що був гарний початок в 22-му році, коли «Укроборонпром» провів перемовини з компаніями Northrop Grumman і Raytheon Technologies. І було готовність допомогти Україні довести балістику. Була така готовність на рівні підприємств, да, Укроборонпром. Але вони сказали, американська сторона, вирішить це питання на найвищому політичному рівні.
2: Ми знали, з ким нам розмовляти.
3: І тут Україна здулася, не змогла.
1: Дякую вам дуже за чудову розмову. Всі ми в великих очікуваннях української балістики, в очікуванні підтримки партнерів і в очікуванні того, що знайдеться рішення по знищенню і установок, і виробництв, тому що непростий період осінньо-зимово нас чекає. І будемо сподіватися, що будуть знайдені і рішення підтримки. Дякуємо дуже. Дякую. Вадим Глушко, засновник осін спільноти «Кіберборошний», Валентин Бадрак, військовий експерт, письменник, були гостями «Варти». Бережіть себе, реагуйте на тривоги і чекаємо рішень. Дякую всім. Дякую.

0: вперше за країну, яка піклується про дітей.
1: Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у Силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua.
2: Він провів у російському полоні 3.5 роки.
3: Дякую, не очікував.
2: Дмитро Хилюк, цивільний бранець Москви і кореспондент агенції «Уніан».
4: Я ту тюрму, де я був, та й толком не міг роздивитись, тому що там не давали подивитись навіть доверху.
2: Він вирушив у табір, де утримуються російські військовополонені.
5: А, ви також були в полоні, так?
6: Наші, у вас там в Росії.
7: Наші, у вас там в Росії. Це пекло.
2: Як в Росії ставляться до полонених, Дмитро відчув на собі.
4: Розповім, як лікували, в лапках лікували зуби в російських тюрмах.
2: І як утримують росіян в українській колонії.
4: Людей, які переглянуть цей сюжет про умови для російських військовополонених, напевно, буде переповнювати гнів.
2: Документальний фільм Дмитра Хилюка «Полон. Межа людяності». В ефірі марафону «Єдині новини». У п'ятницю о 17:00.
0: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей. Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
8: Полюбляєш перехопити смачненьке вночі? Іноді нічне небо лише видається спокійним. Дрони-перехоплювачі подбають про шахеди, а з тебе – вміле керування. Обирай посаду оператора дрона-перехоплювача у Силах територіальної оборони. Перехоплюй з користю та задоволенням. Більше інформації за телефоном на екрані.

0: Та вже краще. Думав піти порибалити.
1: Та передумав.
2: А ми теж до річки ходимо. Тільки човник у нас. Більший.
0: Ого, нічогенький собі.
2: Добре, лікуйся. Скоро приїду.
1: Підемо з тобою на щуку.
3: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
4: Хто такий норм-тіп? Норм-тіп – це той, хто підіграє тобі на гітарі. Хто накидує панчі, але ніколи не кидає своїх. Заварить каву і не дасть тобі підваритися. Заплете коси та розплутає будь-яку ситуацію. Постоїть у планці і може постояти за тебе. Той, хто може і обпасти, але на нього завжди можна покластись. К2 – бригада для норм-тіпів.
5: В Україні понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Попри те, що ми рухаємось щодня до безбар'єрності, у нас досі залишаються деякі припущення. Так, це соціальний ролик про людей з інвалідністю. Але що, якщо тут не потрібна драматична музика? Бо він просто збирається на тренування. А вона будує бізнес, який надихає інших. Ну, а вона просто дуже любить хіп-хоп. Якщо ви вже щось припускаєте, то припустіть, що інвалідність – це не те, що визначає людину. Взаємодій на рівних.
6: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
7: Дрони б'ють по київських багатоповерхівках, експеримент в метро і колапс на дорогах столиці, як намагались підставити українського офіцера. Ну а ще шукаємо на карті новий Уренгой, чому навіть 3000 кілометрів вже не є для росіян запорукою безпеки. Про все це і не тільки. Зараз у підсумковому ефірі ТСН канал 1+1 мовить в марафоні «Єдині новини» і головне на 1659-й день повномасштабної війни розкажу вже зараз. Тривога за тривогою лунають в столиці, атаки реактивних дронів змінюють ракетні. Від ранку вже відомо про одну загиблу і 12 поранених людей. Трьох поранених, як повідомляють в міській адміністрації, шпиталізували. Втім, нальоти реактивних дронів упродовж дня не припиняються. Посеред дня влучання російського БПЛА сталося в Дніпровському районі. В соцмережах самовидці поділилися кадрами, де видно, як повітряна ціль влучає по житловому дому. Моніторингові канали пишуть, що це була реактивна Герань-5, і саме від цього удару загинула жінка, там же троє потерпілих, серед них двоє дітей 15 та 16 років. Знімальна група ТСН вирушила на місце, і подробиць чекаємо впродовж кількох хвилин в цьому випуску новин. Ну, а вранці шахед влучив у 24-поверховий житловий будинок в Дарницькому районі Києва на рівні 11-го та 12-го поверхів. Розпочалася пожежа, є руйнування стін, надзвичайники вогонь загасили. Під час локалізації небезпеки врятовані 23 людини. Там, де дрон влетів в висотку в Дарницькому районі, побувала зранку кореспондентка ТСН Аліна Лісова і ось що побачила.
8: Летить, скидає висоту і вдаряє просто по житловій багатоповерхівці. Другий день поспіль після так званого режиму тиші російські дрони фактично безперервно маневрують над столицею. Цього ранку ворожий БПЛА прицільно вдарив по висотці у Дарницькому районі Києва і момент прильоту зафіксували самовидці. Це був ранок і в той час більшість мешканців будинку були вдома у своїх квартирах.
9: Я збиралася на роботу в дитячий садочок і вдруг як гахнула, мене оголошила. Я не зрозуміла, що трапилося.
10: Це просто секунда. Ми спали в кроваті, виходимо. Я на 12-му поверху якраз живу. Там дівчина вагітна. І просто я вийшла, її дочка кричить: «Мама!»
11: Сиділи на кухні, пили чай. Ми зразу вискочили. Але в нас тут стояла машина, вона повністю пошкоджена. Повністю.
8: Влучання БПЛА сталося на рівні 11-12 поверхів, після чого там здійнялася пожежа. На місце оперативно прибули рятувальники, займання ліквідували і врятували 23 людини. ДСНСівці надавали допомогу як і людям, так і тим, хто не в змозі самостійно про себе подбати. У самому будинку внаслідок атаки зруйновані стіни, потрощений фасад, вибиті вікна та балкони, кілька помешкань вигоріли.
12: Уламки фасаду, вибитого скла та вікон зараз лежать поруч з будинком. Тим часом водії намагаються оглянути свої понівечені автівки, які пошкодило уламками безпілотника.
2: Криша погнута, пробита, капот погнутий, пробитий. Не знаю, чи підлягає вона ремонту чи ні. Не знаю, це вже фахівці скажуть.
13: В квартирі в нас більш-менш нормальна ситуація, тільки на нашому поверхі пошкоджено. 15-й поверх, у нас квартира із зворотньої сторони будинку, там все більш-менш нормально.
8: Поки рятувальники ДСНС вилучали небезпечні конструкції, розбирали завали, а криміналісти досліджували уламки БПЛА, самі мешканці чекали у дворі на можливість потрапити у свої помешкання.
14: Коли вдарили, я якраз підійшла до вікна, щоб закрити. І мене волною так кошик уже додатково піднімалися, щоб їх забрати, тому що є такий дим.
15: Хати я там тільки зайшла, от туди далі не можна пройти. От заходили всі з МЧС теж. Там все побито.
8: Вибуховою хвилею після удару дрона пошкодило вікна і в інших будинках та магазинах навколо.
12: Люди зараз намагаються прибратися, підмітають ці уламки скла, також прибирають частини вікон. А також тут на місці розгорнули уже правоохоронці оперативний штаб, де можна залишити заявку мешканцям постраждалих квартир.
8: Аліна Лісова, Роман Рєпа, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
7: Майже добу ворог безперервно тероризує Миколаїв. По обіді в місті знову пролунала серія вибухів. Загинули двоє людей, 9 зазнали поранень, серед них однорічний хлопчик. А вночі російський удар знищив двоповерхівку. Під завалами рятувальники знайшли тіло літньої жінки. Ще четверо людей, зокрема і дитина, постраждали. Згодом була атака на портову інфраструктуру. Там теж троє шпиталізованих, стан двох тяжкий. Двоє загиблих і вже 11 поранених сьогодні на Херсонщині в Корабельному районі обласного центру. Росіяни дронами вбили чоловіка і жінку, які йшли по вулиці. Непридатними для життя після ударів стали 3 багатоповерхівки і 6 приватних осель. Понищено інфраструктуру і транспорт. Двоє загиблих, 3 поранених – це вже Одещина. Там росіяни атакували міжнародний пункт пропуску Старокозача на кордоні з Молдовою. Спалахнули пожежі, пошкоджені будівлі, знищені автобуси, вантажні та легкові автомобілі. Рятувальники евакуйовували з небезпечної зони 16 людей. Оформлення громадян і транспорту на цьому напрямку тимчасово призупиняли, але зараз пункт пропуску вже працює. 5 керованих авіабомб скинули загарбники на Краматорськ на Донеччині. Поранення і мінно-вибухові травми дістали 9 містян. Вибухами поруйновані цілі вулиці у приватному секторі. Каби летіли і на Слов'янськ, там є жертва і потерпілий. Ну і від ранку не припиняються вибухи на Запоріжчині. В Кошугумі FPV-дрон атакував 34-річного чоловіка. Травми виявилися несумісними з життям. Після вибуху іншого безпілотника в лікарню забрали жінку. А надвечір дрон прилетів в квартиру багатоповерхівки в обласному центрі, поранено її мешканця. Вже до 8 зросла кількість поранених на Харківщині, де росіяни зранку реактивним дроном атакували поїзд «Харків-Ізюм». Це сталося на залізничній станції біля села Іскра. А шахет поцілив перший вагон. Під час евакуації спалахнула пожежа. Пасажирів доправили і до Ізюма автобусами та каретами швидкої. На вечір в стаціонарі ще залишаються 4 поранених і стан одного пацієнта тяжкий. Через безпекову ситуацію «Укрзалізниця» від завтра, тобто з 10 вересня, скасовує 4 потяги в напрямку Ізюма та з міста, зокрема, сполучення із Харковом. Пасажирам повертатимуть кошти за придбані квитки. Ну а в сумській лікарні померли 2 жінки, які постраждали напередодні під час атаки на приміський поїзд «Вири-Люботин». Медикам не вдалося врятувати їхнє життя. В реанімації перебувають ще 2 тяжко поранених. Вчора впродовж дня в сумському районі ворог 3 хвилями атакував залізничну інфраструктуру. Під удар реактивних шахедів потрапляли потяг «Київ-Суми» і 2 приміські. Повторний удар по одному з них і поранив 12 пасажирів. 2 не вижили. 3 поранених в Дніпрі, зокрема, і 15-річний підліток. Вночі росіяни вдарили по місту безпілотниками, спалахнули пожежі, людей довелося визволяти із-під завалів. На місці удару побувала кореспондентка ТСН Оля Павловська, і вона розкаже подробиці.
16: Удар серед ночі просто по приватному сектору Дніпра. Два будинки зруйновано вщент, ще понад 20 понівечено. Все сталося о 4-й ранку, коли люди спали. Безпілотник вдарив притул до будинку. Дружина та 15-річний син пана Олега ледь встигли забігти до підвалу. Він сам опинився в кімнаті під завалами.
2: Вони встигли залізти.
17: Вони встигли залізти. Я ліг під вікно, і мене одразу привалило. Доля секунди, і одразу завал. Я ледве руки якось вивільнив, потім ноги вивільнив і виліз через вікно. А потім одразу почав своїх відкопувати.
16: На допомогу кинулися сусіди, поки одні збивали полум'я, інші відкопували людей.
18: От я де виходжу, сусіди, дерево стоїть. Я ходив в лопату. Не побіг сюди. Вони були там в підвалі, ну ми затихли, чули, що стукали. Ну, Надежда вмирає последня. Потушили, достали, живі, здорові, слава Богу.
16: Із забоями та порізами пан Олег повернувся до родинного будинку, аби розбирати потрощене майно. Його син відбувся легкими травмами, а от дружина у лікарні після отруєння чадним газом.
17: З реанімації її вже перевели, уже значно краще. Син ногу пробив, поки тримаємось. Найголовніше, що всі живі.
16: Гучно було й у Нікопольському районі. Там потрощило багатоповерхівку, підприємство та транспорт. У Криворізькому понівечило інфраструктуру, а от у Синельниківському під удар. Опинилося підприємство. Оля Павловська, Олександр Куліш, Дніпро, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
7: І на Дніпропетровщині дедалі більше сіл привидів, в яких вже немає людей, обов'язкову евакуацію. Всіх жителів оголосили ще з двох населених пунктів Синельниківського району, Зоряного та Маліївського. Ці села практично знищені щоденними ударами кабів і дронів, однак досі, за офіційними даними, там залишаються 203 людини. Усіх дітей звідти вивезли ще торік, а тепер свої домівки мають залишити і останні дорослі мешканці. Через безпекову ситуацію евакуацію вже будуть проводити на броньованих автомобілях, всіх доправлять до транзитних центрів. Загалом же від початку активної евакуації, а це 25-26 роки, Синельниківщину покинули понад 50 тисяч жителів. 13 людей з Краматорського району евакуювали біля Янголи. Із села Іванівка цей підрозділ Національної поліції вивіз жінку з двома доньками 10 і 15 років. Родина зважилася залишити дім, чекала на допомогу, адже діти останнім часом дуже боялись дронів, які постійно кружляли над їхнім будинком. А з Краматорська біля Янголи забрали елітніх та маломобільних жителів, що потерпали від щоденних бомбардувань. Власні домівки люди полишають зі сльозами, але сподіваються знову, коли повернутись додому. Ну, а ми тепер повертаємось до Дніпровського району столиці, де росіяни по обіді вдарили в житловий будинок. Це густонаселений масив лівобережної частини столиці. Внаслідок атаки по ньому вже відомо про загиблу і поранених. А на місці російського злочину працює кореспондент ТСН Євгеній Гладун. І маємо його просто зараз наживо зі студією. Так, Женя, ти тут. Вітаю тебе. Отже, що відомо на тепер? Так, тобі слово. Що відомо на тепер про наслідки удару?
19: Так, свято, вітаю. Ти правий. Працюємо на Дніпровському районі столиці. Прямо за моєю спиною знаходиться будинок, куди росіяни влучили сьогодні в день, близько 4:30 дня, своїм шахедом. Це звичайний житловий будинок, 9-поверховий, де живуть люди. Зараз за моєю спиною ви можете бачити людей, які тільки зараз, нещодавно, змогли підійти до свого будинку. І настільки близько, я маю на увазі, аби оцінити наслідки. Тільки зараз, недавно, їх почали пускати всередину. Адже після того, як російський дрон влучив у цю споруду. Звичайно, що був сильно пошкоджений фасад, вибуло вікна, причому з обох боків будинку. Ми були і з цього будинку, і з іншого, з цього боку будинку, і з іншого. Вибиті вікна повсюди. В деяких під'їздах навіть вибуховою хвилею винесло двері. Ну і, звичайно, найгірше це те, що сталося займання від першого по четвертий поверх. Тут горіли квартири. Горіли квартири, і рятувальники, коли побороли наслідки цієї пожежі, ще кілька годин перевіряли несучі конструкції, аби впевнитись, чи можна у цей будинок пускати людей. І тільки от нещодавно вони поїхали, закінчили свої роботи. І от буквально перед нашим включенням перші люди почали заходити у будинок, аби оцінити в повній мірі наслідки влучання, наскільки сильні пошкодження в їх квартирах. Ну і, звичайно, за можливості забрати якісь найбільш необхідні речі, те, що їм потрібно, або подивитися, що взагалі вціліло, адже, як ми розуміємо, навряд чи чи сьогодні їм вдасться повернути сюди і переночувати тут через стан будинку і безпекові моменти. Ну і, власне, в мережі через кілька годин після удару завірусилося відео, на якому видно, як саме російський безпілотник летить і влучає, просто пролітає повз кілька житлових будинків, влучає в один із них, конкретно в цей, який за моєю спиною. Давайте подивимось, наскільки жахливим був цей російський злочин. А якщо повернутися до його наслідків, то, як ти, Свята, правильно говорив, на цій локації стане на зараз відомо про одну загиблу. Ще 5 людей отримали тут поранення. Крім того, є інформація, що під час того, як будинок охопила пожежа, рятувальники ДСНС змогли деблокувати 4 людей, які самостійно не могли вибратися із охопленим полум'ям квартир. Із них 2, це, до речі, були діти. Нам тут, коли ми прибули на цю локацію, вдалося познайомитися і поспілкуватися із жінкою, яка проживає буквально ось у цій квартирі. Не знаю, чи видно, бо зараз вже темно, на другому поверсі. Ця квартира була однією з тих, яка опинилася в епіцентрі цього прильоту. Ми поговорили з нею, вона, звичайно, розчарована, перебуває у не дуже хорошому емоційному стані. Каже, що із квартири її зовсім біда, там величезні пошкодження. Давайте послухаємо про те, як саме вона пережила цей приліт. Вона була там з чоловіком в квартирі прямо в момент цього влучання. Давайте послухаємо, як це було і які руйнування тепер у її квартирі після цієї злочинної атаки ворога.
20: Ми були в хаті. Чуємо, гуде щось. Скажемо з чоловіком, що давай вийдемо на коридор. Щось, чи самоліт, чи що летить. І тут все летить на нас. Через почала горіти кімната рядом з нашим балконом. У нас балкон весь вибили. І цей весь дим до нас. Нема чим дихати, а двері заклинило. Диму повно, ми задихаємося.
19: Ну, а якщо говорити про інші наслідки, то про це можна говорити довго, адже цей будинок знаходиться у такому, такому куточку, де навколо інші житлові будинки. Тут лише зараз, якщо озирнутися, приблизно 4-5 висоток стоїть майже впритик одна до одної, і вікна повибивало, по суті, в усіх цих будинках, адже вони дуже близько, і вибухова хвиля моментально розійшлася, і ці вікна повибивало. Тож величезна черга, ми спостерігали її із людей, які прийшли до комунальників, до волонтерів, аби вирізати собі дошки ОБС потрібних розмірів, аби хоч якось закрити свої вікна, адже люди із будинків напроти, наприклад, вони залишаться ночувати тут сьогодні, якщо їм немає куди переїхати, звичайно, і для цього треба хоча б якось утеплити квартиру, аби холодне повітря вночі не потрапляло у неї на опадок дощу, наприклад. Тож черга дійсно була величезна, і людей, які потребують цих ОБС-дошок, адже побувало дійсно багато вікон у всіх будинках навколо. Ну і ще одна величезна черга – це із людей, які звертаються до поліції. Тут стоїть штаб поліції. Вони записують, задокументовують наслідки цієї атаки, аби зафіксувати збитки людей і якісь свідчення взяти у них. Тож наслідки цієї атаки дійсно жахливі, в першу чергу через те, що ця атака забрала людське життя, але і крім цього, звичайно, вона зіпсувала його і іншим людям, тож висловлюємо свої співчуття рідним загиблої та тим, хто постраждав наслідок цієї атаки і хто пережив її у цьому та будинках навколо. Це все, що відомо на цю хвилину, тож, Свята, передаю тобі слово у студію.
7: Женя, якщо можна, ще маленьке уточнення. Ти, власне, припускав, чи бачимо ми, що відбувається за твоєю спиною. Насправді, ми бачимо лише ось такі ліхтарики рятувальників, які там продовжують працювати. І тому я хочу запитати, світло немає, це лише в постраждалому будинку, чи, можливо, весь район зараз має проблеми з енергопостачанням?
19: Наразі світла немає в постраждалому будинку, і як мені видно, ще в одному будинку поруч. Всі інші, в принципі, залишаються зі світлом. Якщо звернутися навколо, то прямо зараз я бачу світло в цих будинках, воно вімкнене у багатьох квартирах. Звичайно, що в цьому будинку, який за моєю спиною, там навряд чи є електропостачання. Ну і от ще один, який максимально поруч знаходився, можливо, там теж через те, що вони близько знаходяться, перебило якусь лінію, яка з'єднувала їх між собою. А в інших, в принципі, на щастя, люди залишаються зі світлом, тож це хоч якось може поліпшити їхню ситуацію, яка сьогодні з ними сталася.
7: Я тобі дякую за подробиці. Кореспондент ДСН Євгеній Гладун про удар по Дніпровському районі столиці, де російський дрон атакував житлову багатоповерхівку, і внаслідок чого, на жаль, є загибла та поранені. Київський метрополітен сьогодні тестує режим перевезення людей зеленою гілкою під час жовтих дронових небезпек. Раніше під час тривоги рух зупинявся взагалі, бо колії виходили на поверхню над Дніпром. Тепер же випробовують новий графік руху, щоб полегшити якось киянам пересування. Ось так звана зелена гілка метро має перевозити пасажирів і далі, коли оголошений жовтий рівень загрози, тобто коли над столицею нависає небезпека удару дронами. Але от якщо оголошують червоний рівень загрози, тобто це вже ракети, рух наземною ділянкою відразу мають припинити. В цей час поїзди курсуватимуть на ділянках від станції Сирець до станції Видобичі і за Сокорків до Червоного хутора. Це поки що лише тестовий день. Фахівці відпрацьовують алгоритми дії персоналу під час небезпеки. А от вже від завтра такий режим починає діяти постійно. І так само від завтра метро в столиці працюватиме, нагадаю, на годину довше. І це пов'язано зі скороченням комендантської години, яка триватиме з першої ночі тепер до п'ятої ранку. Чи допоможе столиці це якось вирішити транспортний колапс? Як триває тестування режиму перевезення? Про це ще поговоримо в цьому випуску. Дочекайтесь, зокрема, кореспондентка ТСН Наталія Ткачук. Саме в ці хвилини разом з іншими пасажирами вирішує, як дістатися з правого берега на лівий. Як триває тестування режиму перевезення людей? Скоро побачимо. Зустріч через рік. У квітні 2025-го рятувальники витягли із-під завалів 14-річну Яну Худю. В її будинок тоді прилетіла ракета. В столиці тоді загинули 12 киян, серед них тато, мама і брат Яни. Саму ж дівчину відкопували впродовж години, далі вона лікувалася, проходила реабілітацію. І через рік на документальній виставці, присвяченій Дню рятувальника, Яна і ті, кому вона завдячує життям, знову побачились. Кореспондентка ТСН Ірина Маркевич розкаже про цю зустріч.
0: Повз це фото неможливо пройти без емоцій. Дитина затиснута під завалами, сіра, як бетонний пил, і рятувальники, що намагаються її витягнути. Одним кадром фотограф Антон Штука передав увесь жах цього моменту. На фото видно лише шоломи рятувальників. Це Андрій Нога, Євген Палій, і вони пам'ятають цей день по хвилинах.
21: Вона повністю була завалена, тільки трішечки було чутно голос. То ми відкопали, вже подивилися, що є жива дівчинка.
0: Ця дівчина – 14-літня Яна Худя. Але скільки у неї є сил, щоб триматися, ні Андрій, ні Євген на той момент не знали.
21: Кричала, що не може дихати, тому що це все зверху на неї сипеться, воно горить, воно диміло. Поки ми це все розкопували, над нами також ще прилітали шахеди. Коли вони вибухали, цей завал від вібрацій також трошечки сипався. І якраз ми її трошечки прикривали обличчя, щоб на обличчя не сипалося.
0: Двоповерховий будинок був повністю розтрощений балістичною ракетою.
22: Яночка, потерпи, будь ласка, сонечко.
0: Складно було повірити, що у груді цього каміння хтось міг вижити.
23: Через рік після російського прильоту від Яниного будинку не залишилося взагалі нічого, навіть фундаменту. Нині тут росте трава. Але цей будинок дуже був схожий на ось цей, що поруч, і Янині ноги були затиснуті шафою. На ній лежали перекриття, другий поверх і дах.
21: На ній ж повністю будинок лежав, і ми тут відкопали весь цей завал, щоб туди всерединку можна було самостійно трошечки пролізти. Поряд з нею це все відкопували, туди залазили, аж в глибину в завал, і поступово її так нібито звільняли ножки, звільняли таз, звільняли корпус.
0: Яну з численними забоями, пошкодженими ногами витягли через 43 хвилини. Тоді їх підрозділ на пару хвилин зміг зупинитися і перевести подих за усю ніч.
24: Як ви думаєте, ви впізнаєте її чи?
25: Не знаю. Ну, можливо, і впізнаємо, а можливо, і ні. Іван, як ти думаєш, впізнаємо?
21: Та, мабуть.
25: Розумієте, тоді просто було багато пилу, оце все, да, і вона дуже сильно кричала тоді, не знаю, може і впізнаємо.
0: Яні вже майже 16. Вона проходила лікування, реабілітацію, і ось на документальній виставці вона нарешті може подякувати рятувальникам за своє життя. Вони обіймають її, дарують велетенського ведмедя, Яна не стримує сліз і ховає їх у плюшевого велетня. Вона виходить з зали, щоб подихати повітрям, і вже у неформальній атмосфері обіймає Андрія і Євгена.
1: У мене одна нога була зломана, два ребра і пошкоджені легені із-за ребер.
23: Їй дуже складно згадувати той день. Каже, здавалося, що під завалами вона пролежала вічність. До тями її привели рятувальники, їх підтримка і навіть жарти.
1: Вони говорили, що коли вони мене дістануть, то хтось із них одружиться на мені. Але я кричала, що мені 14 років.
23: Вона пам'ятає, що рятувальників цікавило, чи є у неї відкриті рани і крововтрата. Але так сильно боліло все тіло, що вона не могла сказати напевне.
1: Вони намагалися зробити якомога більше своєї роботи, і для мене це цінно, тому що люди рятують людей. Я вдячна їм, що вони зробили, що могли просто.
23: Як тільки її дістали, Яну відвезли в Охмадит. У квартирі вона жила з татом, мамою та братом. Всі вони загинули.
3: Ми всі лягли спати, ми всі в одній кімнаті були.
23: Старша сестра і старший брат жили окремо, і саме вони першими прийшли до Яни. Щоправда, не могли їй сказати, що найрідніших людей вже немає.
4: Вона побачила це в інтернеті, на жаль.
1: Ми не знали, як сказати, але побачила просто в інтернеті.
23: В той день у столиці загинуло 12 людей. Їх вицвілі портрети досі стоять у дворі на місці російського теракту. Зі зруйнованого будинку вижила Яна і ще двоє сусідів. Нині вона живе зі старшим братом, вчиться у коледжі і готується піти у військо, коли їй виповниться 18. А поки, попри майже цілодобові атаки Києва, нікуди не збирається їхати.
1: Я принципово не буду виїжджати, якщо навіть буде дуже важка зима, кажуть, дуже буде важка, але я зовсім не хочу виїжджати, я буду тут.
23: Яна проходить документальною виставкою і каже, хоч місто поранене, воно продовжує жити, у нього тисячі облич і серед них обличчя рятувальників.
5: Там мене через цікаве стеклишко там фотографірував.
23: Портрет Сергія Нікуленка на афіші документальної виставки, присвяченій рятувальникам. Каже, це для нього максимально незвично, як і бути поза роботою. Через кількість російських атак рятувальники працюють майже без вихідних.
6: Станом на зараз у нас бували випадки, коли в пожежних частинах міста Києва не залишалося жодної цистерни, жодної машини. Всі розрахунки всього міста Києва були на викликах. Більше 30 локацій одночасно. І в такі моменти завжди нам допомагає і Київська область, і інші пожежно-рятувальні підрозділи інших гарнізонів.
23: За час повномасштабного вторгнення в Україні загинуло 112 рятувальників, понад 600 поранені. Але тисячі українців залишилися живими завдяки роботі Державної служби з надзвичайних ситуацій. Ірина Маркевич, Георгій Воронов, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
7: Після кількох місяців системних контратак на Лиманському напрямку бійцям 3-го армійського корпусу вдалося провести масштабну операцію проти росіян на північ від Лимана. Українські воїни змогли перерізати ворожий виступ, який противник формував для розвитку наступу на місто, і повернути під контроль сил оборони понад 200 квадратних кілометрів території. Виступ створював для росіян можливість тиснути на Лиман із півночі і поступово розширювати зону проникнення. Український контрнаступ тривав більше як 3 місяці. Фактично, Росія втратила результати цілого року наступу на цій ділянці. Натомість російські війська просуваються до Костянтинівки, намагаються проникати в місто. На Покровському відтинку окупанти теж розширили зону свого контролю. Геолокаційні кадри свідчать, що загарбники, ймовірно, захопили Мирне на північний захід від Покровська, а також Васильівку неподалік, повідомляють в Інституті вивчення війни. Загалом, протягом минулої доби на фронті зафіксовано 263 бойові зіткнення. У Новоросійську цієї ночі уражено військово-морську базу ворога, термінали, з якого відвантажують нафту, та військові кораблі носії калібрів. Про це повідомив президент Зеленський. У ніч проти середи місто опинилося під масованою атакою ударних безпілотників. В районі портової інфраструктури пролунала серія вибухів, після яких здійнялися стовпи вогню. Дрони в район порту летіли з різних напрямків, їх намагалися збивати російські вогневі групи. Командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Броуді повідомив, що військово-морська база в Новоросійську цієї ночі зазнала комплексного удару, були ураження по об'єктах військової гавані та військових кораблях. Зокрема, знову зазнав пошкодження ракетоносій «Адмірал Есен». Також влучання були і по зерновому та мазутному терміналах. Це вже не перша атака безпілотників на Новоросійськ, тамтешній порт, один із ключових для Росії на Чорному морі. Звідти експортують нафту, зерно, інші вантажі. Дісталось і іншим містам Краснодарського краю. В Анапі сили безпілотних систем знищили палубний винищувач Су-33, а в Геленджику – гелікоптер та радіолокаційні комплекси. Гучно цієї ночі було і в різних населених пунктах тимчасово окупованого Криму. 3000 кілометрів від державного кордону України. Сьогодні ввечері дрони дісталися Нового Уренгою, де атакували новоуренгойський завод із підготовки газового конденсату. Щоб дістатися Ямало-Ненецького округу Росії, безпілотники летіли багато годин. Місцевий губернатор підтвердив, що уражено промислове підприємство, де зараз вирує пожежа. Новоуренгойський завод – один з ключових підприємств регіону. Тут готують газовий конденсат для подальшого транспортування магістралі Уренгой-Сургут, а також виробляють нафтопродукти, які саме з українських дронів здолали ось таку рекордну відстань. Стань у понад 3000 кілометрів поки що не повідомляють. Росія розпродає золото. Масштабний продаж золотих зливків із резервів, який російський Центробанк розпочав цього року, зробив його найбільшим продавцем золота серед усіх головних фінансових установ світу. За даними Всесвітньої ради із золота, за другий квартал країна-терористка продала майже 22 тонни дорогоцінного металу із свого золотовалютного резерву. Це зробила з великим відривом, випередивши Туреччину, яка продала, наприклад, лише 4 тонни. На думку аналітиків, отриманими коштами росіяни намагаються залатати дефіцит державного бюджету та нестачу валютної ліквідності. Це найбільший розпродаж із часів дефолту 1998 року, коли, згідно із статистикою Міжнародного валютного фонду, Росія розпродала за 3 місяці 118 тонн. Проте золотий запас Центробанку Росії все ще залишається п'ятим за розміром у світі і поки що скоротився лише на 2%. Німеччина може допомогти Україні повертати чоловіків призовного віку, які перебувають у цій державі. Глава німецького МЗС розповів, що відбуватиметься це без примусу. Йоган Вадефуль заявив, Берлін може використовувати дані реєстрації таких чоловіків і передавати їх Києву. Адже німецька влада знає, хто з українців призовного віку, де живе, чи отримує соціальну допомогу і який має статус. За словами головного дипломата Німеччини, Україна могла б використовувати дані, щоб, наприклад, надіслати своїм громадянам листи та закликати їх повернутись. Дискусія про повернення українців призовного віку на батьківщину триває вже чимало часу. Зокрема, останнє подовження тимчасового статусу для наших співгромадян ЄС ухвалив вже із застереженнями. Тепер військовозобов'язані громадяни України можуть прибувати до країн Євросоюзу і претендувати на захист лише якщо не мають проблем із військово-обліковими документами. Ну, а зараз про те, як не потрапити на гачок аферистів. Швидко, без черг, онлайн і навіть без вашої присутності. Українцям в інтернеті і досі пропонують купити водійське посвідчення або інші важливі документи. Втім, насправді це налагоджена схема обману, яка коштує людям десятків тисяч гривень і їхніх персональних даних. Про це застерігають правоохоронці. Ну, а ось цими псевдопомічниками ще й нерідко виявляються засуджені особи. Отже, як не потрапити в пастку, кореспондент ТСН Олександр Романюк зараз розкаже.
9: І в один вечір вихідного дня мені приходить повідомлення.
17: Вона навіть не шукала таких послуг, жартує Наталія. Одного разу, розповідає, отримала приватне повідомлення від сторінки у Фейсбук, що дуже нагадувала сторінку сервісного центру МВС.
9: Назва якого майже співзвучна з сервісним центром, де було вам, чи потрібна вам допомога з приводу отримання посвідчення водія.
17: На сторінці, розповідає, побачила і логотип МВС, і задоволені відгуки. Консультанти натомість обіцяли швидке вирішення всіх проблем.
9: Так, звичайно. звичайно, ми можемо вам це зробити.
17: Це типова поведінка шахраїв, кажуть в кіберполіції. Спочатку вони відстежують активність людей на сайтах держустанов, наприклад, коли ті лайкають дописи або пишуть під ними коментарі. Далі класична схема – особисте повідомлення і обіцянка зробити все, що потрібно.
10: Отримання посвідчення водія по скороченою процедурою або отримання документів, які дають підставу на подачі там заявки для того, щоб розпочати процедуру отримання там посвідчення водія або навчання, або реєстрація, перереєстрація автотранспортних технічних засобів.
17: Сервіси, наприклад, обіцяють детально перевірити автомобіль перед покупкою чи оформити його дешевше і швидше, інші – відновити водійське посвідчення. Навіть якщо право керування вас позбавила поліція, але наслідки завжди однакові – це або втрата персональних даних, або втрачені гроші. Інколи визнають у сервісних центрах водійські посвідчення, шахраї навіть висилають, але вони виявляються сувенірами – пластиком, що схожий на справжнє посвідчення водія.
9: У нас ще бувають випадки, коли громадяни звертаються для обміну виданих вперше водійських посвідчень, ті, що дійсно є підробними. Деяких зупиняють патрульна поліція на дорогах.
17: У кіберполіції лише цього року викривали десятки шахраїв, які продавали липу. Ці ділки на Буковині займалися підробними документами на сільгосптехніку. Онлайн приймали замовлення та відправляли фальшивки після платою на підставних осіб. Ці ж особи продавали підроблені документи через анонімні акаунти в соцмережах. Пластик відправляли поштою, а оплату отримували на банківські картки так званих дропів. Найцікавіше, кажуть у кіберполіції, що групою керував чоловік, який перебував за ґратами.
9: Такі структури, як державні, вони не пишуть особисті повідомлення, тим паче в вихідний день і тим паче після робочого дня.
17: Наталія каже, із переписки одразу зрозуміла, що має справу із шахраями, бо ті занадто неформально спілкувались. Постійно наголошували на простоті процесу і навіть готові були отримувати гроші частинами.
10: Завжди в шахрайстві застосовуються методи соціальної інженерії, які полягають в тому, щоб видати бажане за дійсне, зловживаючи довірою, да, і війти в довірові відносини і таким чином заволодіти або персональну інформацію, або нашими грошовими коштами.
17: Правоохоронці радять звертати увагу на сайт чи сторінку. Вона може нагадувати справжню, але міститиме граматичні помилки чи дивні графічні символи. А ще державні установи ніколи не писатимуть вам першими, тим паче у WhatsApp чи Telegram не обіцятимуть покупки посвідчення водія, доставки по всьому світу, внесення документів в базу без вашої присутності. Працівники держустанов ніколи не казатимуть слів «права», «техпаспорт», не пропонуватимуть акцій, знижок, оплати на приватні картки і не проситимуть фото ваших існуючих документів.
9: Якщо ви хочете отримати перші водійські документи в сервісний центр з класу теоретичний іспит, це можливо зробити через самопідготовку або через навчання в автошколі. А ось практична частина тільки за присутності в автошколі, відпрацювання певних годин водіння і, звичайно, складання практичного іспиту. Вся вартість послуг прописана на сайті головного сервісного центру, вона є сталою, про будь-які зміни ми повідомляємо.
17: Також наголошують у сервісних центрах, повноцінну онлайн-перевірку авто можна отримати лише під час особистого звернення. Справжні документи завжди відображатимуться у дії, натомість підробні загрожують не лише втратою грошей, а й штрафами для самих потерпілих. Тож українцям, які бачать сумнівну рекламу чи сторінки, радять повідомляти про них до кіберполіції чи сервісних центрів. А вже далі правоохоронці ініціюватимуть їхнє блокування через проект «Брама». Якщо ж отримують скарги від потерпілих, то шукатимуть шахраїв. Утім, цей процес може бути тривалим і повернути вкрадені гроші не завжди вдасться. Тож про безпеку людям радять дбати до того, як звертатися за сумнівними послугами.
9: Сторінки цієї немає, вона заблокована.
17: Сторінку шахраїв, що написали Наталії, після її звернення до правоохоронців, заблокували за лічені дні. Послугами шахраїв жінка і не збиралася користуватися, усе зробила через сервісний центр МВС, туди довелося йти особисто, і це дійсно зайняло певний час, але, каже, точно впевнено, що має на руках справжні документи, а не пластиковий сувенір. Олександр Романюк, Олександр Аліфанов, ТСН 1+1, Марафон, Єдині новини.
7: Скандальну Тетяну Крупу, її чоловіка та сина судитимуть. Справу стосовно колишньої керівниці Хмельницької медико-соціальної експертної комісії та її родичів спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду. Їх обвинувачують у незаконному збагаченні. Затримали Тетяну Крупу в жовтні 2024-го. Під час обшуків лише готівкою знайшли 6 мільйонів доларів, також мільйони на валютних рахунках, а ще нерухомість в кількох країнах. Крупу взяли під варту із правом на заставу. Щоправда, сума застави, яка стартувала із 500 мільйонів, поступово скорочувалась. І нарешті підозрювана вийшла на волю лише за 20 мільйонів гривень. За версією слідства, Тетяна Крупа на посаді керівниці МСЕК та в ролі депутатки обласного рівня із 2020 року разом з чоловіком та сином збагатилися на 160 мільйонів гривень. Частину коштів, кажуть, легалізували через фіктивний продаж нерухомості, гроші вивозили та розміщували на закордонних рахунках. Крім цього, родині інкримінують декларування недостовірної інформації. Їм може загрожувати до 10 років за ґратами. Намагалися підставити офіцера Збройних сил України. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру трьом військовослужбовцям однієї із штурмових бригад. За версією правоохоронців, вони стежили, а потім підкинули наркотичні речовини в авто Олександра Ширшина. Колишнього командира батальйону 47-ї бригади «Магура» поліція зупинила 28 серпня в Харкові і в авто виявили пакети з наркотиками рослинного походження та психотропами. Ширшин назвав це спланованою провокацією, пояснив, що має конфлікти з двома штурмовими полками, командування яких, а також екс-головкома Сирського, критикував під час курської операції. У ДБР після перевірки підтвердили слова Ширшина. Кажуть, троє осіб проникли в його машину в ніч перед затриманням, підкинули наркотики і втекли. Всі фігуранти – це колишні полісмени, а нині військовослужбовці. Невдовзі їм обиратимуть запобіжний захід. А тепер знову про те, як українська столиця долатиме транспортний колапс. Щоденні, а інколи і щогодинні тривоги в Києві вже зробили переповнений транспорт та заблоковані вулиці звичними для киян, коли йдеться про шляхи з лівого на правий берег. Містяни чекають на наземний транспорт годинами, а потім буквально зі штурмом пробиваються в салони, аби просто дістатися додому. На транспортну кризу відреагували в Кабміні. Цього тижня прем'єр Сергій Корецький зібрав термінову нараду і поставив ультиматум столичній адміністрації. Чого вимагав уряд, як відреагувала місцева влада, всі подробиці щоденного квесту для киян зібрали кореспонденти ТСН.
8: Ранок після обстрілів. Дарницька площа. Сонце ледь-ледь пробивається через дим. Люди штурмують автобуси та тролейбус. Наразі це єдина доступна можливість переїхати з лівого берега на правий. Повітряна тривога триває. А це вже вечірні кадри. Знову тривога. Тепер люди штурмують громадський транспорт, щоб перебратись з правого на лівий берег. На тротуарах уздовж вулиць шикуються кілометрові черги. Під час тривог наземна частина метро не їде, тож сотні киян, стоячи годинами, чекають на дублюючий транспорт. Люди буквально заштовхують один одного всередину, салони тріщать по швах. Вільних місць немає взагалі. Пасажири затиснуті в проходах плечем до плеча. Ситуація патова, каже Дмитро Безпалов. Він експерт із транспортного планування і спеціалізується на аналізі та розвитку міської мобільності, зокрема в Києві. Каже, що головна причина колапсів – міська влада Києва, яка за останні роки так і не створила транспортно-аналітичну систему, яка мала би аналізувати проблеми та шукати їх вирішення.
11: В місті Києві вона завжди була погана. От зараз, здається, просто погіршилося від поганої. Але для того, щоб судити про те, що відбувається, все ж таки необхідно знати інформацію про трафік. Тобто, скільки його, з якою швидкістю він рухається. Це функція інтелектуальної транспортної системи. У Києва вона відсутня. Ми її не побудували ні до війни, ні під час. Якщо хочеш управляти трафіком, його потрібно вимірювати. Київ його не вимірює, тому Київ ним не управляє.
8: Минулого тижня столичні чиновники спробували виправити ситуацію і запустити запросили дублюючий транспорт. Ідея проста. Замість потягів метро, які вміщають велику кількість пасажирів і ходять без затримок, мостами пустили спеціальні автобуси. Власне, що із цього вийшло, ви можете побачити зараз на екрані. Всі ці люди чекають на автобус. Ситуація в столиці набула таких масштабів, що втрутитись довелось центральній владі. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький провів термінову нараду з урядовцями та представниками КМДА і виступив з жорсткою заявою. Він вимагає від столичної влади негайних дій для розблокування нормального руху метрополітену. А поки посадовці узгоджують рішення для тисяч киян, вечірній шлях додому залишається виснажливим і щоденним випробуванням на міцність. Нові правила в умовах погіршення безпекової ситуації в столиці Рада оборони ухвалили наступного дня після термінової наради в уряді. І одразу почали проводити випробування проїзду потягів метро «Зеленої гілки» через Південний міст під час повітряних тривог. Також був оприлюднений новий графік роботи метрополітену. Враховуючи зміни у комендантській годині, метро буде працювати на годину довше. Згідно з даними одного з моніторингових сервісів, перед широкомасштабною війною година поїздки на авто тривала на 35 хвилин довше, ніж мала б. І вже тоді Київ потрапив у світовий рейтинг міст із найбільшими заторами. І транспортна інфраструктура була однією з найгостріших проблем. І з початком війни ситуація значно погіршилась. І тут вже питання не лише часу, а й безпеки. Під час повітряних тривог люди опиняються просто неба, без будь-якої можливості знайти укриття. Дмитро Святненко та Георгій Воронов, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
7: Отже, щоб поліпшити цю складну ситуацію, київський метрополітен сьогодні тестує режим перевезення людей під час жовтих дронових атак. Чи вплинуло це на затори, черги, тисняве? Чи відчули на собі все це пасажири? Кореспондентка ТСН Наталія Ткачук з нами на прямому зв'язку із однієї зі станції метро, неподалік неї, де ще напередодні були натовпи людей. Наталію, яка ситуація сьогодні? Чи новий алгоритм руху метро під час тривог дав результат? І що взагалі відбувалось на ось цих злощасних маршрутах між лівим і правим берегом нині, коли знову лунали сирени?
2: Вітаю, свято! Ми перебуваємо на одній з зупинок поблизу станції метро Звіринецька. Це якраз зелена гілка метро, яка від сьогодні, як вже ти сказав, почала у тестовому режимі перевозити пасажирів з правого на лівий берег і у зворотньому напрямку саме під час жовтого рівня небезпеки. Під час же

0: як було напередодні, чи, зокрема, минулої середи, ми були на цій же локації, і тут був справжній транспортний колапс. Люди не могли залізти в маршрутки, в автобуси. Їм доводилося чекати по кілька годин поспіль. І загалом ситуація була дуже і дуже поганою. Ми поспілкувалися сьогодні з киянами і запитали в них, що, власне, змінилося. Тож давайте послухаємо.
1: Тут кілька маршрутів, які їдуть до Чернігівської, а далі я пішком до Лісової. Минулий раз якась добра людина на машині зупинилась, довезла нас до Чернігівської, і там уже тривога закінчилась, поїхала метро. Отака арифметика, це я так вибралась на концерт. А ні, так ти ще в кармані і на таксі. Якщо ніякого виходу нема, ти ще в кармані завжди, тому що всяке буває.
2: Ледве встигла, ну, вмістилася в маршрутці. Зараз не знаю, це як конкурс какой-то.
3: Спальний район, 300 тисяч населення, виходить, Дарниця, Лівобережна, Чернігівська закриті стояли. А це нам ніяк не допомагає, то, що ходить від Славутища до Видовища.
0: І от якраз щодо червоної гілки метро, вона, як і раніше, продовжує працювати під час тривог у обмеженому режимі. І от там досі продовжується транспортний колапс. Ви можете бачити відео, як в мережі публікували, як люди чекають на зупинках свій транспорт. Він просто приїжджає, уже заповнений. Це, зокрема, відбувається на станції метро «Арсенальна». Там звідти люди дійсно не можуть дістатися досі на лівий берег. І ми проїжджали якраз сьогодні цю станцію, і там вже починали після оголошення повітряної тривоги збиратися натовпи людей. Дехто не чекає і наважується переходити мости пішки. Мережею також облетіло відео, як сотні людей переходили з правого на лівий берег пішки. Люди кажуть, що інколи водії зупиняються і пропонують підвести, а от щодо таксі, то викликати їх зараз не проблема, але доведеться заплатити приблизно 1000 гривень, що просто не кожному по кишені. Ну і повертаємося до, власне, зеленої гілки метро. Уже від завтра, під час жовтого рівня небезпеки, вона у постійному режимі перевозитиме людей з лівого на правий берег і з правого на лівий. Ну і загалом метро курсуватиме на годину довше, адже скорочується комендантська година. Вона від завтра триватиме з першої ночі до 5 ранку. Свята, ось така ситуація з транспортом у Києві. Передаю слово тобі.
4: Дякую тобі, що вивчала і відстежувала. Кореспондентка ТСН Наталя Ткачук про те, як столична підземка змінює свою роботу через постійні тривоги в Києві. Ну, а зараз маємо оперативну і, на жаль, невтішну інформацію. Сьогодні близько 8 години вечора ворог атакував торговий центр в Сумах. Наразі відомо про 3 загиблих і щонайменше 14 поранених. Подробиці ще уточнюють. Російський безпілотник вдарив по ТРЦ саме тоді, коли містяни йшли з роботи за покупками. Внаслідок удару зайнялися машини на парковці. Рятувальники гасять пожежі. На місці працюють всі відповідні служби. Ну і ще раз нагадаю, в багатьох місцях України зараз триває повітряна тривога. Ось який вигляд має інтерактивна мапа. Це не лише Київ, взагалі центральна, північна та частина південної країни зараз відчувають загрозу атаки дронів, а на сході і частково півдні є загроза ракетних ударів, балістичної атаки, а також масової атаки дронів. Тож, будь ласка, подбайте про безпеку, якщо в вашому регіоні лунали сирени і оголошено тривогу, якого б кольору вона не була. Музика замість сирен, укриття замість концертної зали. Італійський музикант і волонтер Фабіо Де Віченте дає невеликі імпровізовані концерти в укритті київського будинку, де живе сам. Таким чином італієць хоче, бодай, на кілька хвилин подарувати людям спокій, відволікти від страху і нагадати, що життя, попри все, триває. яку особисто драму італієць пережив в Україні.

0: як музика звучить там, де зазвичай чути лише сирени. Дивіться в сюжеті кореспондента ТСН Івана Воробйова.
1: Це відео зняли мешканці одного зі столичних житлових комплексів. Італієць Фабіо де Вінченте під час повітряної тривоги грає та співає бомбосховищі. Решта йому підспівують. І саме це відео зробило італійця відомим на всю Україну. Фабіо де Вінченте – італійський співак, музикант, автор пісень і продюсер із Турина. Він став популярним завдяки участі у шоу «Голос Італії» у 2016 році. Фабіо приїхав в Україну у 2024 році, аби заспівати дует зі співачкою Альошею на пісню, яку написав ще під час ковіду. До того ж, в Україні на італійця чекала його кохана дівчина Христина. У перший візит до України музиканта настільки вразили мужність та стійкість наших людей, що він вирішив тут залишитись і допомагати українцям.
2: Я не міг знаходитися в Італії, знаючи, через що проходить український народ. І тому я вирішив приїхати в Україну, побачити власними очима війну. Я навчився бути в цьому місті, я навчився жити в цій країні. Я пізнав людей, їх характери. Мені дуже подобається бути тут.
1: Він вже 2 роки їздить країною з військовими культурного десанту, дає концерти на підтримку ЗСУ та виступає для поранених бійців у шпиталях та реабілітаційних центрах.
3: Фабіо якось мені написав в Інстаграм. Це був лист з повідомленням. Привіт, мене звати Фабіо, я з Італії. Я хочу дуже підтримати українських військових. Чи можу допомогти з організацією концертів?
1: Фабіо знає про війну в Україні не просто з новин. Як і всі українці, він ховається в бомбосховищі під час повітряних атак, розповідає композитор, а нині військовослужбовець та очільник культурного десанту Михайло Олійник. Італієць спілкується з військовими, розуміє їхні проблеми, а тому його підтримка важлива для них, каже Михайло.
3: Він настільки це щиро робить, що наші бійці в шпиталях, не знаючи італійської чи англійської мови, дуже гарно реагували, тому що його творчість, вона надзвичайно щира, відверта, експресивна і відкрита. І мені здається, що італійці якраз цим і славляться. Тому його творчість дуже добре зайшла військовослужбовцям.
2: Я дуже радий, що ми можемо дарувати військовим, які знаходяться на реабілітації, ці хвилини або навіть години щастя, коли вони можуть просто насолоджуватися музикою і не думати більше ні про що.
1: Він грає на фортепіано з самого дитинства, і коли в підземному укритті ЖК, в якому він живе зі своєю дівчиною, побачив фортепіано, дуже здивувався. Тепер це місце для нього особливе, зізнається музикант, адже сюди спускається, навіть коли тривог немає. І тут, у тиші, пише музику. А під час повітряних атак розважає мешканців будинку.
2: Ці 20-30 мешканців цього будинку, які слухають мої пісні, для мене дорожчі, ніж величезні концерти, що я даю для тисяч людей.
1: З цим укриттям у Фабіо пов'язана іще одна особлива історія. Тут народилася одна з пісень, яку він присвятив своїм найкращим друзям. Італійцю, який воював за нашу країну, Томасу Далбо, та українському військовому на ім'я Костянтин. Одного разу під час повітряної тривоги вони втрьох переховувались в тому самому укритті. Просто спілкувались, і Фабіо почав награвати якусь мелодію, а Костя – говорити дуже важливі речі. І його слова самі лягали на музику, розповідає Фабіо.
2: Костя сидів ось у цьому куті, і я не чекав від Кості, що він в якийсь момент починає говорити про життя, про кохання, про смерть. Він казав дуже відверті, навіть інтимні речі. Його слова звучали дуже влучно. Вони були дуже сильними та емоційними, і вони дуже добре лягали на ту мелодію, яку я грав. Томас це теж відчув і почав фільмувати цей особливий момент.
1: Торік, виконуючи бойове завдання на сумському напрямку, Томас Далба загинув. І саме в пам'ять про нього Фабіо і випустив цю пісню. Військовий Костянтин та Фабіо продовжують товаришувати і часто згадують Томаса і ту ніч, коли разом написали пісню. Смерть друга дуже змінила італійця. Як сам він каже, більше почав цінувати життя і кожну мить, проведену із близькими.
2: Ви зараз наразі саме через цю історію, але б дуже хотів, щоб нічого з цього не було, і мій друг був би живим.
1: Світлина Томаса на меморіалі загиблих захисників України на Майдані Незалежності у Києві. Вшанувати пам'ять друга сюди часто приходять Костянтин і Фабіо, який продовжує давати концерти для українських військових, а під час повітряних атак розважати в укритті своїми піснями мешканців будинку. Іван Воробйов, Геннадій Шульга, ТСН, 1+1 марафон, єдині новини.
0: Очікує на перші практичні результати. Володимир Зеленський повідомив про зустрічі з оборонними компаніями, які працюють над запуском європейського антибалістичного захисту. Ці перемови відбулися в Норвегії. Окрім президента, участь брав прем'єр-міністр цієї країни, а також представники 9 європейських оборонних компаній. Як написав Володимир Зеленський, учасники узгодили, що конкретно мають зробити лідери і урядовці на своєму рівні, а виробники та розробники на своєму. Більше деталей президент поки не повідомив, відомо лише, що над створенням Фрей, тобто власної європейської ППО, працюють разом компанії з Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Норвегії, Іспанії, Швеції, Великої Британії і, власне, України. Раніше технічна директорка компанії Fairpoint, яка залучена до роботи від України, анонсувала, що перше випробування безпосереднім перехопленням балістики планують до липня 2027-го. Ракету для перехоплення балістичних цілей вони вже демонстрували, а головним незакритим питанням в проєкті залишився радар, і його за домовленостями мала надати німецька компанія. Ну а далі в ТСН історія про людей і птаха, якого вони всиновили. В передмісті Києва родина виховала пташеня лелеки, що випало з гнізда. Малюка назвали Гавриїлом, вигодували, навчили літати і ходити. Люди дуже полюбили птаха, а той звик до них. Чорногуз проводжав своїх на роботу і літав над головами, коли ті йшли в магазин. Кожен етап життя вихованця фільмували, і відео родини стало дуже популярним в мережі. Втім, місяць тому лелеки відлетіли з України на південь. А от як склалась доля Гавриїла? Яких батьків він, зрештою, обрав? Рідних чи тих, що виростили? Кореспондентка ТСН Нелі Ковальська зараз розкаже.
4: Вона досі не знає, кого виховувати легше – дитину чи птаха. Любити! Альона – багатодітна мати. В неї троє синів та лелек.
5: Іди, моя пташка, іди. Іди, іди.
6: Хто це? Новий житель у нас. Привіт, малеча. Господи, леченятко.
4: Якого вона всиновила абсолютно випадково, але полюбила як рідного.
7: Дитина поснідала, вже чистить себе. Ледь на ногах стоїть, але вже чистить себе. Гніздо трішки почистив, повикидав якісь травинки.
4: Ця історія розпочалася близько 7 років тому. Їхнє село не було популярним у лелек, надто близько до шумної столиці.
6: Це ж лелеки, їх вже не заставиш поселитися. У нас багато сусідів, там поставили місце, кружечок, бачите, з рахуванням того, що начебто там у нас є декілька місць, там приїжджав кран.
4: Альона, надивившись на сусідів, теж вирішила, що хоче, аби красиві білі птахи оселилися поруч, і теж запросила кран, аби облаштувати місце для гнізда на стовпі. Пара лелек прилетіла до їхнього будинку того ж вечора.
6: І кран це ще спускається, від'їжджає, і ця пара лелек вечір, уже такий вечір, і вони починають носити палички, носити, мостити гніздо.
4: Життя першої пари лелек було драматичним. Самиця втратила крило, а згодом загинула. Самець знайшов іншу наречену. Цього року вони, як завжди, прилетіли навесні. У травні в них вилупились троє пташенят.
6: Я знаю, як вони ж там пищать, коли народжуються. Я ще чоловіку подзвонила, кажу, о, вже ж малечі народилися, вже ж пищать.
4: За кілька днів такий самий писк Альона почула не зверху, а з власного квітнику. Малюка одразу поселили в будинку.
7: Живемо ми на кухні з мамою, да, Гавріш?
4: І назвали Гавриїлом.
7: От молодець, от молодець, от молодець.
4: Пташеня виявилося напрочуд комунікабельним.
7: Гаврійончик, привіт! Привіт, хлопчик, привіт! Ох, ти мій красунчик такий.
4: Перші пару тижнів птах мав проблеми з апетитом, але згодом почав гарно їсти та швидко рости.
6: Ну, ми випадково виявили, що ще лелеченятка люблять цибульки. Давай тако, синок, йому на мусорі лише. Давай, бачиш, як він дивиться, там хоче, бачиш?
4: На цьому етапі до виховання лелеченя доєднався молодший син Альони, 5-річний Івасик.
8: Ось, мам, пожухай ці грімікенькі.
6: Грімікенькі?
8: Да, пожухай.
4: Саме Іван відповідав за те, щоб меню Гавриїла було різноманітним.
8: Рибкою, м'яскою, водою.
6: Згадай, як ми ходили червячків з тобою. Було так?
8: І червячків.
4: Але найскладніше почалось, коли Лилеці прийшов час вчитися ходити та літати.
9: Вставай, вставай на ніжки, вставай. Ой, ти моя красунька. Ну, іди трошки до мами. Іди трошки до мами. Іди, іди, іди, іди. Іди, іди. Іди. Іди сюди. Ой, ти молодець.
4: Він зробив це набагато пізніше за братів, які лишились в гнізді, яких виховували батьки Лелеки.
9: Давай, давай, давай, давай, давай. От умнічка, от молодець, давай.
4: Спочатку він ніби підстрибував на довгих ногах, втім злетіти не виходило. А одного ранку Альона вийшла на ганок з ранковою кавою та побачила Гавриїла на даху сараю.
9: Гавриїл, не роби мамі нерви, йди сюди.
10: Гавриш!
9: Так, а як він злізе звідти, зай?
10: Полетить, а як туди попав?
9: Гаврюша!
10: Лети!
4: Чоловік Альони Оскар каже, довелося заспокоювати дружину, аби не заважало птаху своєю турботою.
9: Зай, може ти залізеш на дах, допоможеш йому, чуєш?
10: Так.
6: І що, та спека така була, 40 градусів жари, він же ж без води, все, я йому рибку тобі кидала на
11: дах. Так, він їх.
6: І не хватало.
11: Ну, з досвіду, який ми вже маємо, от за роки, скільки в нас Лелеки, то батьки дуже часто сидять десь неподалік, а дитинча ловлять хвилю і підстрибують. Угу. І тим самим вони час від часу їх не годують, виманюють.
4: Нарешті Лелека полетів. Він днями пропадав на болотах біля села, але щоразу вертався додому.
9: Я теж рада тебе бачити. Давай, доїдай, доїдай, доїдай, доїдай, доїдай. Я тебе теж люблю, я тебе теж люблю.
4: За домашніми ласощами та обіймами. В якийсь момент у родині навіть почали нервувати, що птаха стане домашньою.
11: Переживали за це, так. Да.
6: Ну, всі переживали, я не переживала.
11: Да. Мама була...
9: Стане і стане.
6: Да, стане і стане.
11: У мене було одне запитання, а де він буде жити? Хожу і дивлюся, де ж він буде жити? Ну, це ж питання дуже важливе.
4: Втім, шукати зимову домівку для Гавриїла не довелось. Всередині серпня у вирі відлетіли його брати. Батьки при цьому залишилися.
9: Саме цікаве, що залишився Гаврюша. Мама? Тато?
4: Два тижні батьки чекали, поки їхнє вже сильне лелеченя набереться сили, наважиться таки полетіти з ними.
9: Я думала, вони вже його не приймуть.
6: Я сподіваюся, що це якраз так і вийшло, що все-таки вони його забрали.
9: Вони його дочекалися.
6: Так, да, так. Да, да. Раніше вони так довго ніколи не було. Ніколи вони так довго не були на нашому гнізді. Завжди вже все. Кінець липня, вони вже потихесенько, в серпні все. А тут ціле серпня батьки щодня прилітали, прилітали, прилітали.
4: Лелеки вирушили на південь в останні дні літа. Альона і Оскар кажуть, тепер чекатимуть весни. Вірять, їхне пташеня повернеться.
11: Ви знаєте, на диво, от скільки ж років іде війна, то лелеки повертаються,
6: так,
11: і висаджують пташенят, вони
6: життя
11: не тікають, життя продовжується.
9: Будуть обіймашки, як думаєте, чи забуде?
11: Сподіваємось.
6: Обов'язково.
4: Неллі Ковальська, Геннадій Шульга, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».

0: за країну рівних можливостей.
1: О, мама дзвонить.
2: Привіт, мої любі. А куди це ви без мене?
3: Хотіла до Поліни, та тато не пускає.
1: Ти просто довго була поза зоною.
4: Ми хвилювалися.
5: Тепер я на зв'язку. Тут і нет підтягнули. Так що піду налаштовувати.
2: Дочь, скоро приїду. З мене квитки на мультик. Обіцяю.
3: Бувай, мамусю.
1: Бувай, Люба.
0: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
6: Десантики 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади. На нарукавному знаку ви бачите окрилений полум'яний меч архістратига Михаїла. Саме тому його меч на нашому шевроні означає силу, честь і готовність до бою. А крила нагадують нам про те, хто ми є. Український десант!
7: 79-та окрема десантно-штурмова Таврійська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
8: В Україні понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Попри те, що ми рухаємось щодня до безбар'єрності, у нас досі залишаються деякі припущення. Так, це соціальний ролик про людей з інвалідністю. Але що, якщо тут не потрібна драматична музика? Бо він просто збирається на тренування. А вона будує бізнес, який надихає інших. Ну, а вона просто дуже любить хіп-хоп. Якщо ви вже щось припускаєте, то припустіть, що інвалідність – це не те, що визначає людину. Взаємодій на рівних.
0: За країну рівних можливостей.
9: Як виглядає топ-корупція в Україні?
1: Топ-корупція?
9: Топ-корупція. А чому Буданов, коли прийшов після Єрмака і зайняв цю позицію, не поміняв заступників, взагалі нічого не поміняв?
1: Я поміняв все, але я не поміняв людей.
9: Страшно, Кирило Олексійовичу.
1: Чому?
9: Вони в розстрільному списку.
1: Дуже скоро всі бачать перемовини.
9: А поки зиму ми воюємо.
1: Ми не зупинимо зараз війну.
9: До якої точки треба дійти? У нас були такі ситуації, коли військові, генерали фактично ховали погони і ставали цивільними людьми.
1: Ну, це не про мене. А що таке справедливе рішення? Справедлива мобілізація? Коли оголосити повну мобілізацію? Тоді буде справедливо. Мобілізуються всі.
9: Скажуть, Буданов хоче збудувати диктатуру.
1: Я хочу процвітаючу державу, як і всі в цій державі.
9: Ціна єдності може бути коаліційний уряд, уряд народної довіри, уряд народної злагоди, згоди.
1: Україні потрібна єдність. Сутність єдності в 18-му році все зупинила. Зруйнувала і зупинила існування української держави. Просто відсутність єдності. Гарно.
9: Гарно, гарно.
1: А що там стільки людей під прапором сидить? Якесь дійство буде, чи що?
9: У нас традиція. Раз в рік, приблизно у цій порі, наприкінці серпня, ми пишемо розмову з Кирилом Будановим, генерал-лейтенантом України. Минулого року в інтерв'ю він розказав мені, що у нього зберіглася марка Української Народної Республіки, а от самої держави такої немає вже 100 років як. Цього року в усіх своїх промовах до Дня відновленої незалежності Кирило Буданов говорить про єдність. Як так сталося, що точка нашої сили стала нашим найбільшим ризиком і нашою найбільшою слабкістю? Говоримо з Будановим. Багато що змінилося тут з вашим дитинства,
1: да? Да. Але основна експозиція ж лишилася, от що добре. Це, як каже наш пан спікер, показує тяглість історії і традицій.
9: Тобто вас не лякає, що тут багато радянського?
1: Ні, абсолютно.
9: Нічого?
1: Ну, тепер американський ще є, бачите.
9: Ну, так. Да. Але це декомунізація не прийшла. Ну, там дуже багато всього радянських фресок, радянського такого.
1: Ну, слухайте, там імена загиблих. Ну, як ви їх? Ви ж не викинете їх з історії.
9: Ну, це до питання про пантеон.
1: Пантеон буде. От, до речі, ну, там він буде. Збудуємо, побачите. Але до того ще довго, чесно кажучи, його треба спочатку побудувати, потім комісія вирішить, кого будемо туди додавати. А це викличе величезні дискусії.
10: Угу, суперечки, я б сказав.
1: Нічого. Да, я думаю, що суперечки. Тому що суперечки будуть в 20-му сторіччі. Всі інші пори, як то кажуть, там буде легше.
10: А взагалі можна якусь рівновагу в цьому питанні отримати?
1: Проводив кілька цих нарад, коли ми готувались до цього закону. Перша думка була взагалі в закон прямо прописати списком, хто має там бути. Угу. Пересварилися ще на етапі підготовки.
10: Хто вчені були? Чи
1: всі були. Да? От просто абсолютно всі категорії, кого це хоч якось може стосуватися. Були всі. Добре, давайте пишемо закон, що ми створюємо комісію, яка буде це все розглядати. На цьому всі зійшлись.
10: Хорошо, у вас свій список є якийсь? Ваш список є якийсь?
1: Ну, що значить мій список?
10: Ну, от кого б ви хотіли бачити?
1: Я кількох людей хотів б бачити. Ну, там, скажімо так, я більше розумію, кого б я там не хотів би бачити. А кого хотів би... Велика дискусія от була, до прикладу, не повірити, по Корольову. Да.
10: Ух ти.
1: От має він там бути чи не має?
10: Які претензії?
1: Радянський авіаконструктор.
10: Тобто славу Україні він не здобув?
1: Ну от. Але, до речі, більшість все ж таки стояла, що Корольов це наше надбання, він має бути тут. Угу. Байдуже, чи дістанемо ми його фізично, чи просто кінотав, що він тут, але має бути.
10: Угу. А Сікорський таких... тоді?
1: Те саме. Ну, по Сікорському менше бажаючих, так. Да. Угу. І там історики, значить, підняли, що в принципі він з класичкою, ну, такою шовіністської родини, яка принижувала в принципі, все українське. Да.
10: Не гірше, ніж Булгаков.
1: Там Булгаков поменше, насправді.
10: Угу.
1: Булгакова теж розглядали, але всі кажуть, важке питання, нехай хтось інший його розглядає.
10: Угу. А потім, де?
1: Так. Да. Ну, от таким чином все. Так. Кожедуба, от на кому зійшли, що треба, щоб той же ж був
10: льотчик.
1: Із тих часів, що льотчик він не міг воювати проти цивільного населення, от він нормально.
10: А ковпак?
1: А?
10: А ковпак?
1: Я підіймав, кажу, більшість мене там, ні, ви помиляєтесь, він хоч і робив багато гарного, але ж він при НКВД працював, не можна і так далі.
10: Угу.
1: Ну і ковпак хоча б на байковому цвинтарі лежить, у нього нормальна могила, я її... Чудово знає це місце, там не так страшно.
10: Насправді страшно.
1: Помахнув у нас дуже
10: насправді
1: були.
10: Насправді мені страшно.
1: Чому? Ходімте.
10: Тому що мені здається, що...
1: Незрілі суспільства?
10: Так.
1: Да. А от Махно, я вам питання задам. От як з ним бути?
10: Дивіться, у мене позиція така, що всіх, хто славу і волю здобував, треба забирати до себе.
1: От і я так кажу.
10: І ніким не ділитися. Ні Сікорським, ні Корольовим, ні Вернацьким, ні Булгаковим.
1: Зрозумійте, глибину цієї прірви ментальної, коли по Корольову 50 на 50. Половина каже, ні, не можна. Ну, це перегин.
10: Я в цьому смислі дивлюся на єврейську націю, як вона вирішує це питання.
1: Да.
10: Вони всіх забирають до себе. Ну, тобто, щось вони знають, да? Якісь
1: досвід.
10: І ми всіх
1: заберемо. Просто, поетапно.
10: Я колись взяла інтерв'ю у Блаженнішого Гузера.
1: Так.
10: І я запам'ятала, як владика мені розповідав історію, коли його вивозили маленьким у теплушці звідси. Він каже... Бачив одну станцію, каже, я її так яскраво запам'ятав, тому що була зупинка, от люди там по воду бігали туди-сюди. От, і він каже, я згадую, як я злякався, тому що там чоловік кричав на якихось жінок, а жінки щось робили з рейками. Вони її піднімали, вони не могли її підняти, ту рейку, і вони її тягнули потім. А він на них кричав, що не так вони тягнуть, воно там щось не виходить і так далі. Він каже, і коли я, здається, то були вже 80-ті роки, він коли приїжджав в Україну, він каже, і яке було моє здивування, коли я їхав, і в мене ще лишалося трошки зору, і потяг зупинився, і каже, і в мене просто стала картинка з дитячої пам'яті, тому що
1: це
10: я...
1: Це було тут?
10: Да. Він каже, я зрозумів, що це та сама станція. Він каже, і яке було здивування, коли я почув крик чоловіка, я побачив жінок в оранжевих цих жилетах, вони знову тягнули цю рейку.
1: Тяглість і старість не нашої того. Історії.
10: Але владика сказав, що я тоді заплакав, тому що я зрозумів, що тут нічого не змінилося.
1: Ну, люди як тяжко насправді, працювали. Насправді, подивіться, багато що змінилося, але ментально, да, і це те, що мене дуже нервує і бентежить. Я насправді дуже хвилююсь про коливання в суспільстві і відсутність єдності.
10: Ну, ви хоча б знаєте, в якому напрямку зараз діяти, коли всі до такої степені?
1: Я вірю, що я знаю. А як буде, побачимо. Побачимо.
10: Кирило Олексійович, багато питань насправді, і вони такі, знаєте, з різних сфер. Ви приходите на Міндіч-гейті, на скандалі, та? Зараз Форест Гам, зараз ще один скандал триває, і це все
1: ви знаєте, це якийсь вже таке перманентний стан. Ви правильно кажете, це ж почалось коли? Давненько. Ну і просто хвилями, як то кажуть, іде. Так, да, є проблеми. Проблеми існують, але проблеми треба вирішувати.
10: Ну, я розмовляла з генералом Келлогом, якого я спитала. Ну, ви ж знаєте про там наші моменти, та, які почалися після Федорова, мітинги, протести і так далі, корупція, скандали. Він сказав, так, але це означає, що це тільки добре, тому що ви з нею боретеся. Ну, якби цього не було...
1: Я тільки вам хотів все сказати. І це ще ознаки демократичного суспільства, насправді. В тоталітарному суспільстві таке неможливо. От це точно факт. Я не кажу, що це добре, але це одна з ознак того, що суспільство у нас все ж таки є демократичне. І те, що всі ці події відбуваються, значить, з корупцією насправді борються. Тут із генералом абсолютно однакової думки.
10: А сам період, як ви читаєте? Це криза чи не криза? Це
1: а з якого періоду ви це рахуєте? От я вам питання задав. Бачите, як важкувато.
10: Ну, дивіться,
1: важкувато.
10: Ті, хто хочуть зловтішатися, вони кажуть, з 19-го.
1: Так, а ви саме, як вважаєте?
10: Я вас зараз поставлю в незручне становище,
1: ну,
10: напевне, своєю відповіддю.
1: Давайте.
10: З 19-го.
1: Угу. Ну, я трошки іншої думки, скажімо так.
10: Угу.
1: Якщо хочете більш глибоко...
10: Розкажіть.
1: Да, так, з 91-го. Якщо ви вже так глибоко
10: хочете
1: копати. Я хочу
10: нагадати нашим глядачам, що ми сьогодні святкуємо відновлення незалежності та 35 років.
1: Да.
10: І все-таки з 91-го.
1: Так, а ви згадаєте, ну, з 92-го. Треба бути більш коректним. А ви згадайте, що сталося? Почалось в 92-му, в 93-му продовжилось активно. Кравчук же навіть не досидів термін. Пам'ятаєте?
10: Так.
1: Чи не політична криза була в той час? Це, мабуть, така перша серйозна політична криза нашої сучасної України.
10: Зміна епох? Комуністи відходили, приходили?
1: Згадайте Кучму. Згадайте
10: зміна
1: Віктора
10: епох.
1: Андрієвича, згадайте
10: зміна
1: Віктора
10: епох.
1: Федоровича.
10: Зміна епох.
1: Так послухайте, так можна на будь-що сказати, так і зараз зміна епох тоді.
10: Тобто для вас це рутинний процес?
1: Ні,
10: це не
1: я
10: є...
1: дуже полюбляю історію, тому ну, новітню історію я спостерігав, як то кажуть. Спостерігав, приймав участь десь і так далі. Але, в принципі, ну, для нашого краю це нормально. Це і проблема, і нормально одночасно. Це якраз те, що в чому прорахувалась Росія. Ну, у нас таке суспільство. От ти нічого з цим не зробиш. Розумієте, у нас тоталітарні режими, ну, не переживаються.
10: Ну, і тим не менше, справа, навколо якої сфокусовані зараз, давайте так скажу, медіа, та, це справа все-таки корупції і боротьби з корупцією. Ну, і от ця справа Форест Гампа і так далі.
1: Да.
10: Ну, і я от завжди... дивлюся, як на це реагують там різні блогери, лідери громадської думки, та і зараз
1: це
10: всі міркують.
1: В суспільстві важливість боротьби з корупцією – це тема номер один.
10: Я розумію, але всі міркують, хто замовив,
1: згідно
10: хто,
1: різних досліджень.
10: Хто дав наказ, хто брав в цьому участь. Та? Ну і оскільки на останньому офреку президент сказав, що там до мене у НАБУ і САП немає претензій. Та? Ну, зрозуміло, чому? Тому що президент не є фігурою, яка підлягає кримінальному переслідуванню, поки він займає цю позицію.
1: Ну, давайте так, я от можете навіть не продовжити, скажу вам таке твердження моє, я глибоко в ньому впевнений. Великою проблемою є те, що у нас люблять розвішувати ярлики. До того моменту, допоки все визначено, встановлено і так далі. Перше, як би там не було, поки немає рішення суду, ніхто не може бути, скажімо так, визначеним винним чи невинним. Так само. Хоча, в принципі, презумпція невинності, але в наших реаліях не може бути ні перше, ні друге. Давайте зачекаємо. Я все ж таки вірю в те, що наша судова гілка, вона здатна розібратися з цим. Тим більше подібні справи вона ж розглядає ВАКС, а всі ж казали, що ВАКС це абсолютно...
11: Вищий антикорупційний суд,
1: да, так? Це інший, новий якийсь там суд і так далі. Ну так ми не можемо суперечити самі собі. Якщо ми кажемо, що ВАКС правильний, нехай ВАКС розбирається.
11: В смысле, ви цілком покладаєтеся на результат?
1: Так, да, але до того, допоки він не виніс свій вердикт, який ще може далі через апеляцію прийти і так далі, але в принципі хоча б перший. Ну, про що ми говоримо?
11: Кирило Олексійович, якщо і коли там буде звучати і ваше ім'я в цих обговореннях, якою буде ваша реакція? В суспільних обговореннях.
1: В обговореннях?
11: В обговореннях чому? Суспільних, так. Та, ну, мовляв, першого чіпати не можна, значить можна чіпати другого.
1: Дивіться, в обговорення суспільні зараз я там існую, правильно? Ну, пізно пити боржом, як то кажуть. Але це те, про що я кажу. У нас, ну, це проблема. Коли просто розвішують ярлики, я от пригадаю, так мені різануло це все, знаєте, свідомість навіть, можливо, правильно буде сказати. Абсолютно відходячи від контексту, що і як там відбувалось, чому, не про це мова. Угу. Але коли люди з картонками носуть картонки, на яких написано «Хмара чорт», ну, вибачте, це занадто. І, ну, яке ви маєте право взагалі такі речі казати? Він реальний офіцер, який воював, на відміну від тих, хто, від того, хто ніс ту картонку.
11: Можливо, і той, хто ніс, воював.
1: Я конкретно знаю. На відміну від того, хто ніс її. Яке ти навіть моральне право маєш так казати?
11: А сирський чорт?
1: Ну, те саме. Вибачте.
11: А Клименко чорт?
1: А я, стривайте, я вам, ну, значить, знову ж кажу, ми не кажемо, хто що зробив.
11: Редіс чорт, який підтримав Клименка.
1: Ну, почекайте, хто зробив щось гарне, щось, скільки людей зробило гарного, скільки погано. Але коли він звільняв Чернігівщину, Сумщину, Харківщину, не, хіба не ті самі люди кричали йому, сирський красава, наш герой і так далі. А тепер оце, він чорт, зробив, ну, людина зробила те, що зробила. Вони, як і у всіх, були гарні сторони, були помилки, і це абсолютно нормально. Ніхто в нас, не безгрішен. Це, знаєте, знову повертає мене до того, що я вам сказав. Це як та історія. Люди кричали «Осана», через три дні розп'ять його. Ну, ми ж маємо вчитись на цьому. Для цього книжки такі пишуться.
11: Коли вам на стіл потрапляє такий матеріал, назва якого «Виродження влади»?
1: Виродження?
11: Виродження влади, так.
1: Мені такий матеріал з такою назвою не потрапляє.
11: Це стаття Інни Відєрнікової в «Дзеркало тижня». Її всі обговорювали минулого тижня.
1: Я, може, вас здивую, але статті з медіа, ну, не займають більшу частину мого часу.
11: Для вас це,
1: ну,
11: не
1: але
11: звільно?
1: Разом з тим давайте продовжимо. Я просто, чесно кажу, таку не
11: наскільки
1: пам'ятаю.
11: Наскільки заголовок відповідає діагнозу? Виродження влади.
1: Знаєте, якщо б я її прочитав зараз, я, можливо, міг би дати свій коментар. Я тут просто не можу говорити про те, що не читав.
11: Угу.
1: А про що ця стаття «Виродження влади», поки ви шукаєте?
11: Сценарій, який влада ще нещодавно могла розглядати як спосіб продовжити себе, може повернутися як спосіб відповісти на суспільний запит про її зміну. Те, що Зеленський не захотів зробити добровільно 2.5 роки тому, перезавантажити політичну систему і поділитися владою і відповідальністю, йому, можливо, доведеться зробити вже зовсім на інших умовах.
1: Останній абзац... Це та стаття.
11: Це та стаття. Наші шляхи з владою, цією владою розійшлися.
1: Дивіться, на це досить таки неоднозначно, тому що я вам одразу приведу в приклади, до прикладу, останнє перезавантаження. Гарне, погане, це покаже час. Але коли кажуть, що, ну, склались такі умови, коли нічого не змінюється, ну, не зовсім так.
11: Змінюється?
1: Ну, точно змінюється.
11: Дослухайте до кінця?
1: А вже ж.
11: Отже, я нагадаю болючу фразу.
1: Давайте.
11: Наші шляхи з цією владою розійшлися. Це символічно, це страшно, але це вже сталося. Тепер питання, як розійтися так, щоб Україна вижила і пішла далі.
1: Ну, знаєте, що ж я вам на це скажу? Досить такий односторонній вислов.
11: Можна я ще вас спровокую?
1: Давайте. Ви просто закінчили, я і відповідаю.
11: Зеленський залишається одним із головних цвяхів, на яких тримається західна підтримка України. Тільки цей цвях забитий нам таки в ногу разом із правцем і ще купою інфекцій, від яких ми тепер гинемо. Тому питання не лише в тому, чи потрібно країні змінювати владу, питання в тому, як пройти її під час війни, не втративши разом із Зеленським те, що сьогодні зав'язано на Зеленському.
1: О, дуже дякую, що ви самі це сказали, бо я думав, як туди завести цю зараз розмову. Ну, по-перше, моя особиста позиція. Вибори під час війни – це проблема. Це просто проблема.
11: Чому ви зразу почали про вибори? Тут йшлося про вибори?
1: Так, да, ви ж прочитали в кінці, як нам зробити зміну під
11: це
1: час
11: ви
1: війни.
11: Це ви прочитали. Це ви так прочитали.
1: А як ви прочитали?
11: Про перехід, про якийсь перехід.
1: Який?
11: Якийсь.
1: Ну, який?
11: Якийсь.
1: Ну, добре. Тоді якийсь перехід під час війни – це завжди проблема. Починаючи від суто юридичної сторони, але згоден можна, що завгодно в нашій країні знайти вихід. Завершуючи абсолютно практичними питаннями. І ви пам'ятаєте, коли ми з вами готувались зараз на вулиці, ходили, розмовляли про життя. Я вам нагадав про однозначно негативні події, які відбулися в Україні в 1918 році. Коли ми одномоментно втратили державу якраз через те, що ну, через те, що, те, до чого дуже часто певні, я б сказав би, не зовсім зрілі своїми поглядами люди в нашому суспільстві підштовхують. І що тоді сталося? З'явилося кілька одночасних лідерів, кожен з яких претендував на те, що він єдиний правильний, єдиний знає, що робити, єдиний здатен привести зміни і зробити щось гарне для України і суспільства. Розірвали Україну, і вона була поглинена нинішньою Росією.
11: Терором. Спочатку терором.
1: Да, але російським терором, який прийшов з Росії. Це просто історичний факт. І далі вже з'явилися всі ці наші діячі, які діяли в екзилі, які думали, як там не втратити до кінця українську свідомість, дух і так далі. Але ж є факт, державність була втрачена, держава була втрачена. Саме через такі події. І я думаю, що всім слід досить-таки серйозно над цим замислитися. Все те саме. Суспільство вимагає таких, я б сказав би, не еволюційних, а революційних змін під час відкритої війни. Ну, останній раз ми спробували це зробити саме тоді. Чим скінчилося? Ну, нехай всі почитають.
11: Є хороший вихід із цієї політичної кризи? Або системної?
1: Не
11: ви
1: вважаю,
11: не відповіли
1: що...
11: на питання, це політична да, чи системна?
1: Я не вважаю, перше, що... це напруга. Це напруга, але ще це не криза. Чи є вихід з неї? Вихід є завжди. Ну, це перше. А друге, всім треба трошки заспокоїтись і дивитись на ситуацію більш широко. У нас є відкритий ворог, який поставив собі за мету знищення державності. Повторю, ні про який Донбас мова не йде. Це, ну, просто, скажімо так, пункт із плану. Найближче завдання, якщо хочете. Угу. Мова йде про знищення державності з боку Російської Федерації. Це найголовніше, що нам треба пам'ятати. І якщо в таких умовах ми почнемо розривати державу зсередини, а я б навіть сказав би, продовжимо спроби розривати державу зсередини, ми чітко повторимо події 1918 року. Один в один. І так само потім з'явиться якийсь там лідер, який буде любити дуже Україну і казати, як треба робити, але десь там, в західному світі, скоріш за все. Я цього не хочу і вважаю, що це оце є крах і катастрофа.
11: Як виглядає топ-корупція в Україні?
1: Топ-корупція?
11: Топ-корупція. Так, як вона звучить на плівках, чи якось інакше?
1: Знаєте, тут...
11: І чи справді її можна очолити, а не побороти?
1: Не знаю. Перше, не знаю. те, що остаточні відповіді має давати суд, в цьому я точно певен. Не тільки в питаннях корупції, як і в будь-яких питаннях, де мова йде про якісь типи і форми злочинів. Бо не треба забувати, дуже багато у нас звинувачень є, не про корупцію зараз, просто людей в різних речах, а потім виявляється, що, м'яко кажучи, не зовсім так. Дочекаємось рішень суду.
11: Кирило Олексійовичу, а от дуже часто триває така дискусія, а чому Буданов, коли прийшов після Єрмака і зайняв цю позицію, не поміняв заступників, взагалі нічого не поміняв, а став працювати з тими, хто працював?
1: Я поміняв все, але я не поміняв людей. Це
11: чому?
1: Різні речі.
11: Чому?
1: Ну, по-перше...
11: Вас тримають в заручниках?
1: Ні, у мене...
11: Тоді так... мигніть.
1: Ні. По-перше, я... Як це правильно сказати? Прибічник інституційних підходів. Інституційні підходи – це інституційна сталість. Інституційну сталість не можна зробити, коли ти прийшов всіх на три букви послав, викинув, завів інших. Це завжди приводить... Так можна робити, але це має певні проблеми. Проблема номер один – час, бо потрібно буде мінімум до півроку і багато помилок буде зроблено в ці півроки. Якщо був би, скажімо так, не воєнний стан, а звичайне мирне життя, про яке вже я сам навіть підзабув. Да?
11: Ну так.
1: Це можна було б спробувати. Я не маю права експериментувати просто, коли я сам прийшов як людина нова, всіх викинути, всю інституційну пам'ять зруйнувати, всі процеси зупинити, ну і чекати, поки люди розберуться на місцях, як то кажуть. Ні. Я пішов класичним інституційним шляхом. Тобто те, що є, ним керувати, поступово робити зміни якихось нових людей. До речі, на середньому рівні доволі багато нових людей поприходило за цей час. Це просто мало кого цікавить. Військові з'явилися трошки. Це теж правда.
11: У нас були такі ситуації, коли військові, генерали фактично ховали погони і ставали цивільними людьми. Так складалася владна конфігурація.
1: Ну, це не про мене.
11: Дякую.
1: Я сижу,
11: це
1: бачите,
11: було моє незадане питання.
1: З погоном. Я діючий військовослужбовець.
11: Що ви можете сказати з приводу антикорупційної вертикалі? Знову ж таки, те, що обговорюється в суспільстві, є два табори. Одні говорять, що це наша надія, це люди, які точно поборють корупцію і виведуть нас на праведний шлях. Другі говорять, що це інституції, які працюють під указку там західних урядів, підзвітні ним, ну і відповідно форматують Україну якось не зовсім в державних інтересах.
1: Повертаюсь до свого твердження. Це велика проблема нашої держави, що у нас просто люблять розвішувати ярлики. Розумієте, у нас по одній справі всі кричать, які хлопці молодці,
11: так,
1: що щось розкрили, що чомусь запобігли, і це насправді так. По інших речах кричать, ну от, якось не так, не зовсім так вони і працюють. Перегини є всюди. Але ж те, про що ви кажете, це сукупна проблема. Це проблема якраз розвішування ярликів. Вам ще раз кажу, цей приклад, коли людина тримала картонку «Хмара чорт» під час нещодавних мітингів, це і є, як на мене, один з найяскравіших таких показників. Розумієте? Ще нічого не сталося. Ну, вигідно зараз сказати так, запоплюжити, як то кажуть, репутацію людини. Вийшло все, а яка у нього відповідальність? Нульова. Просто нульова.
11: Ми коли обговорювали на темі в YouTube-каналі, у мене така програма з чотирма депутатами, антикорупційний цей скандал, або корупційний скандал, та, то було дуже жваво, і наприкінці я сказала, що після нашої бесіди росіяни взагалі ні черта не зрозуміють, що у нас відбувається, і що подолати нас, та, коли чотири депутати, там, умовно кажучи, відправляючи відставку Федорова, голосують за Хмару, знаєте, тут же ж його підтримують, говорять, що
1: і тут же хмара чорт.
11: І тут же хмара чорт, хтось пише. Да. Ну, одним словом, щось таке.
1: А ви знаєте, я пригадую рік тому, коли були перші картонні протести.
11: САП НАБУ.
1: Абсолютно інша тематика була. Просто цікавий факт. Я в один з них проводив перемовини з росіянами якраз. Угу. І от бесіду почали з того, що ну, все, війна завершена, в принципі, нема про що розмовляти. І я так кажу, ви про що? Та все, у вас зараз...
10: На Майдані коло церкви революції?
1: Так, зараз переворот. Де? Кажуть, ми все знаємо, західники вклались, зараз все складеться. В принципі, ну, зустрілись добре, але тут про інші умови зараз будемо розмовляти. Угу. У вас ти зараз повернеш, інша країна буде. Угу. Хлопці, ви трошки телевізор передивились. Я їм пояснив, як це все відбувається. А і другий був їх аргумент, що ну, може ти правий з точки зору там суспільства, як українець, але ти не розумієш, там агенти західні все зробили, вже все зроблено. Угу. Ну які агенти? Перестаньте витрачати марні кошти на людей, які несуть вам відкриту дезінформацію або взагалі
10: абсолютно
1: хибні думки. Ви просто не розумієте, що відбувається.
10: Вже 5 років майже.
1: Ви не розумієте, угу, що відбувається. Ви не розумієте Україну і так її не зрозуміли. Ви все кажете, що ви передивили своє бачення, да, там підлаштовуєтесь. Ніхрена ви не підлаштовуєтесь.
10: В цьому смислі...
1: Я пояснив, що да, ну, нічого не буде. Зараз все, угу, заспокоїться, приймуться відповідні рішення і все буде добре. Ну так і сталося.
10: Угу. Фідбек зібрали потім з них?
1: Да, вони кажуть, так, ну помилились ми.
10: Та шкода, що кажуть,
1: а ми ж так хотіли, агент, такий шанс. Ні, це насправді було от просто от в той момент.
10: Так. Такі сподівання. Тобто вони кожного разу сподіваються на те, що революція, на Майдані.
1: Ну, знаєте, я певен, що якщо б ми з ними зараз поговорили, вони б так само сказали, ну все, все, війна.
10: Вам клямка?
1: Да, війна завершена, все, ви зараз самознищитесь і так далі. Причому треба розуміти, те, у що вони хочуть вірити, це одна з гіпотетичних можливостей, до чого таке все може призвести. Чому я досить серйозно звертаю на це увагу? Україні потрібна єдність. Сутність єдності в 18-му році все зупинила. Зруйнувала і зупинила існування української держави. Просто відсутність єдності.
10: Яка ціна єдності, ви ж знаєте? Ціна єдності може бути коаліційний уряд, уряд народної довіри, уряд народної злагоди, згоди і так далі.
1: Не тільки це.
10: Кирило Олексійович, ви ж ходили в розвідку в парламент український кілька разів, правильно?
1: Нічого, кілька разів. І чого в розвідку? Це моя робота з ними всіма спілкуватись.
10: Так, і що? Вони готові до єдності?
1: Ви знаєте, парламент декларує, що готовий.
10: Безумовної?
1: Давайте так, от найцікавіше. Парламент декларує, що готовий.
10: Угу.
1: І парламент, в принципі, декларує, що він ну, розуміє складні ситуації. До речі, от, не знаю, пан Хмара, мабуть, тікати буде після нашого інтерв'ю. Я знову його
10: згадаю. Конституційна більшість.
1: Конституційна більшість. Ну, от коли ви таке бачили? Давненько. Скажімо так, досить таки давненько.
10: Ну, ще не вистачало, щоб у нас генералів не підтримували.
1: Та ну, стривайте. Прем'єр-міністр, 289 голосів. Ну, трошки не дотягнуло, але біля того показника. Ну, тобто, парламент якраз розуміє, що попри внутрішні чвари, ну, є якісь такі державні, якщо хочете, моменти, які, ну... Ну, треба. Просто треба робити, тому що треба.
10: Ситуація з Михайлом Федоровим загострила деякі процеси. Ну, в тому числі мітинги, та, які спочатку казали, що вони виходили не там з окремо там за когось, та, не індивідуально на підтримку і так далі. Потім виявилося, що таки на підтримку та, ця хода. Потім виявилося, що Михайло Федоров ну, фактично оголосив про свою особисту політичну кампанію. Та, потім він оголосив про те, що треба вибори провести, повернутися до демократичного процесу. Потім він відійшов.
1: Ну, так, і все це за кілька днів.
10: Так, і все це за кілька днів. А як вам ця ситуація? Як ви її пережили? І які ваші думки з цього приводу?
1: Пережив я її спокійно. Перше. Друге. Ну, оскільки ви самі сказали, що позиція змінювалась радикально, я б сказав би, за досить короткий проміжок часу, це, в принципі, не дуже гарна ознака. Ну, це не про стабільність, це не про осмислений якийсь вибір там і так далі, і так далі. Це якраз все те, що є проблемою. Це те, про що я вам кажу. Коли розхитується суспільство, без чіткого розуміння, чим все це може закінчитись. І без готовності прямо відповідати за те, чим насправді це все може закінчитись.
10: Кирило Олексійович, питання російсько-української війни між Росією і Україною не вирішується, в принципі.
1: Просто вдвох?
10: Так.
1: все, що ми можемо по максимуму вирішити просто вдвох, якщо б ми дуже сильно цього захотіли, вони і ми одночасно. А зараз, станом на зараз, вони не хочуть. Це відкрита вже інформація. Це режим припинення вогню по лінії. Оце максимум, який, на мій суб'єктивний погляд, вдвох ми можемо вирішити. Бо будь-яке інше питання, воно вже торкається третіх сторін.
11: Припинення вогню по енергетичному перемир'ю? По лінії. Тобто воно не стосується ні енергетичного перемир'я, ні зернового, нічого
1: да,
11: такого.
1: Це просто елементи цього всього. Угу. А це все, що ми можемо вирішити вдвох. Будь-яке інше питання, воно... Навіть довгострокове це питання, воно вже буде зачіпати інтереси інших.
11: Чому ж ми тоді не можемо це вирішити?
1: Тому що, перше, це зачіпає інтереси інших сторін раз. І друге, Росія станом на зараз не хоче зупиняти війну по лінії. Причому категорично не хоче.
11: На чому зараз зупинилися переговори між Росією і Україною?
1: Зараз більшістю обмежені обмінами полонених.
11: Так.
1: Ну, до речі, от нещодавно бачили, як був один обмін, потім на День Незалежності ще 10 людей повернули з території Білорусі. Ну і буде ще один великий дуже скоро.
11: На днях?
1: Да. Це основні, скажімо так, якщо хочете, аспекти, на чому тримається наш діалог станом на зараз. Ну, будемо шукати варіанти по морю, бо ну, щось з цим треба робити.
11: Нещодавно в пресі промайнуло, що ви сказали, що є ймовірність відновлення діалогу.
1: Я думаю, що дуже скоро всі бачать перемовини, але це більше технічної сторони буде стосуватися і підготовки до чогось великого, до чого, сподіваюсь, колись ми дійдемо.
11: Угу. А поки зиму ми воюємо?
1: Ми не зупинимо зараз війну. Не тому, що ми не хочемо, просто це нереалістично.
11: Зиму воюємо.
1: На жаль, боюсь, що так.
11: Кирило Олексійовичу, а якщо моделювати війну, от ту, до якої ефективності вона зараз приходить, це війна там далекобійними ударами, війна дронами, ракетами, ми нарощуємо там своє виробництво крилатих ракет. Скажіть, будь ласка, логіка війни, там ми їм Wildberries, вони нам епіцентри, там дехто каже, що це війна дахів, ну тобто, коли великий дах, то його треба знести, тому що це якийсь там склад. Там може виробляти ракети, а може бути дитячі памперси, неважливо. Коли ми отак одне одного по самознищуємо, ми до чого доходимо? От до як маркер, який, коли треба буде зупинитися або ще щось, коли що?
1: Дивіться. Війни не можна виграти ракетно-артилерійськими або бомбовими ударами. Це неможливо. До речі, якщо хочете, я вам це зараз доведу на нещодавному прикладі, який всі, весь світ бачив, на прикладі Ірану. Ну, неможливо. Це просто треба прийняти. Це все підтримка. Це підтримка бойових дій, які ведуться на землі. Знищення логістики, знищення виробничих спроможностей, знищення економічного потенціалу – це все кроки для підштовхування, для досягнення того чи іншого результату. Ці кроки робимо як ми, так і, на жаль, для нас, росіян.
11: Так, значить домовлятися треба про щось інше?
1: Ну чому? Це просто грані, аспекти війни. Така війна.
11: До якої точки треба дійти?
1: Гарно поставлене питання. До тієї точки, коли обидві сторони одночасно будуть готові до кроку на зустріч один одному. Станом на зараз Україна готова. Я вам це абсолютно прямо кажу. І станом на зараз Російська Федерація, це я вам кажу як людина, яка глибоко в цьому процесі, абсолютно прямо каже, ми б, може, і хотіли, але ні.
11: Тяжке питання про мобілізацію.
1: Давай.
11: За нього ніхто не хоче братися, як всі вже зрозуміли. Та ні уряд, ні Міністерство оборони, ні там сухопутні війська.
1: Ну дивіться, так не піде.
11: Ні президент,
1: є абсолютно
11: ні парламент.
1: Відповідальні посадові особи, які за це відповідають.
11: І це все читається по-різному. Хтось каже, це сухопутні війська відповідають.
1: Чого подібного?
11: А хтось каже, та це...
1: Офіційно відповідають командування сухопутних військ. Угу. Ну, тобто вертикаль Генштабу.
11: Так.
1: Все. Ось відповідь. Те, що їм мають сприяти, допомагати місцеві адміністрації, органи правопорядку, національна поліція, Державне бюро розслідування і так далі, військово-цивільні адміністрації, обласні адміністрації, всі мають. Міністерство економіки по своїх підприємствах і так далі, і так далі. Да, це факт, але відповідальна там.
10: Ну, ви от дивитеся на процес мобілізації.
1: Це воєнна вертикаль.
10: Ви вважаєте, що ще реально повернути його в справедливе русло?
1: Що ще?
10: Ще реально його повернути в справедливе якісь річі ще?
1: А що таке справедливе рішення? Справедлива мобілізація? Це що?
10: Ну, дивіться, в Ізраїлі...
1: Знаєте, коли може бути справедливо?
10: Коли?
1: Коли оголосити повну мобілізацію. Тоді буде справедливо. Мобілізуються всі.
10: Як далеко ми від цього кроку?
1: Максимально. Ну, якщо хочете подискутувати, що станеться в Україні з повною мобілізацією, то відповідь досить таки неприємна.
10: Тобто це дзеркальні загрози, такі як в Росії, вони бояться мобілізації, да?
1: Більше, ну, повну мобілізацію вони навіть не розглядають. Це, да, частково є такі наміри. Чи зроблять вони остаточний цей крок чи ні? Зрештою, вони робили його один раз в 22-му році. Тоді призвали біля 450 тисяч. І тоді, чому ж вони зупинились? Бо одразу пішла суспільна напруга. Зараз, виходячи з того, що навіть без мобілізації певні прояви, не критичні, але певні прояви, а це для Росії новинку, як то кажуть, суспільної напруги є вже, це питання. Чи
10: зважиться
1: вони? Що робити
10: з нашою суспільною напругою навколо мобілізації?
1: На жаль, приймати і такою, якою вона є. Ми не зможемо інакше. Це просто треба наважитись і чесно сказати.

0: Ці питання грошей там якраз не сильно стоїть, але воно існує, але не критичне. Це справа всіх, але координація, відповідальність, вона йде звідти. Як знаєте, ідея? Завжди є основний виконавець, є співвиконавці. Ну от основний є, він згідно закону визначений.
1: Ви гадаєте, що з приходом Хмари стане ситуація справедливішою?
0: Ви ставите мені етично важке питання, тому що якби я вам на нього не відповів, буде виглядати не дуже.
1: І з приходом
0: Тому наберусь на себе, наберусь сміливості, скажу вам, ні. Сильно нічого не зміниться. Тому що запит є, ще раз повторюю, не менше, ніж 30 тисяч. А це величезна кількість людей. Тому, як би ми не казали, що ми зараз будемо якось інакше призивати, від того кількісні показники не змінюються. А це означає, що кількість незадоволених людей теж не зміниться. Нічого з цим не зробиш. Можна змінити, я сподіваюся, вони зможуть змінити трошки підходи з цією насильницькою бусифікацією, яка інколи існує. Це не, як то кажуть, не поголовно, але ну, такі факти є. З цим треба боротись. Треба боротись з певною неправомірною діяльністю ТЦК, яка інколи має місце, а інколи дуже часто буває, має місце. Але все ж таки, це, навіть поборовши це, ну, не буде такого, що всі задоволені. Це неможливо.
1: Я коли готувалася до цієї розмови, натрапила на вашу заяву про те, що ми побудуємо найліберальнішу відкриту і конкурентну економіку.
0: Я в це вірю. Ми це зробимо.
1: А також я чомусь згадала, колись ви прийшли в CEO Club, і там же ви сказали про вашу ідею реіндустріалізації.
0: Да.
1: А я на це все подивилася, і я думаю, а Кирило Олексійовичу, чи не забагато ви так розмріялися? Ну, тому що, знаєте, що прямо
0: мріяти.
1: Так сказати, що Європа дивіться. Нас чекає. Подивіться, що робиться зараз з зерном.
0: Дивіться,
1: що було з зерном, коли ми його
0: возили. Ви неправильно, не зовсім правильно, мабуть, тлумачите те, що я сказав. Я, до речі, тоді сказав, що за нас нашу роботу ніхто не зробить. Це я точно тоді сказав.
1: Ну, я розумію, але все, ну, те, як нас бачить Європа, ми до цих пір у них в уяві сировинний придаток.
0: А вже ж, тому що ми, в принципі, все робимо.
1: Сировину віддайте, а там переробка буде за нами. Кирило Олексійович,
0: ну,
1: наскільки щирими виглядають їхні обіцянки про прийняття України до Європейського Союзу?
0: Знаєте, важке питання. Наскільки щирими? Мабуть, щирими. Але ж питання інше. А коли це станеться?
1: А коли це може
0: питання?
1: Статися?
0: Не знаю. Я одностайної відповіді не маю.
1: Ну,
0: я сподіваюся, що з завершенням війни, підписанням цієї купи документів, яка, вочевидь, має з'явитись по архітектурі безпеки, ну, і там гарантіях безпеки, економічних питаннях, туди логічно вставити питання негайного нашого приєднання. А як буде, ну побачимо. Все залежить від нас і від них в цьому питанні.
1: Ну, якщо їм
0: так
1: не вигідно йти
0: робити.
1: Нам на зустріч.
0: І вони нас кожного
1: разу,
0: ринки.
1: І вони нас кожного разу можуть шантажувати
0: ми
1: 90 мільярдів.
0: Ми будемо завойовувати нові ринки.
1: Кирило Олексійовичу, чим? Ну, дивіться.
0: Перестаньте.
1: Можливо, песимістичний. Ви
0: Давайте.
1: Можете там сказати, Наталю, ви тут не праві. Ну, дивіться.
0: Давайте.
1: Ми зараз їм можемо пропонувати там дрон-діли, да? Ми можемо їм пропонувати наші ракети і так далі. Та? Але
0: оборонний
1: вони скоро... Але вони скоро навчаться це робити самі.
0: Абсолютно вірно.
1: І ми їм вже не знадобимося.
0: Ну, куди ви поспішаєте? У нас металургія, раз. Чому на нас ввели квоти? От ви не задумовувалися?
1: Ну, у нас, давайте так, у нас поки що металургія, поки нас росіяни не розбомбили.
0: Спокійно, у нас до сих пір ще металургія, давайте так теж можемо сказати. Вона до сих пір існує. Сільське господарство.
1: Наше зерно не
0: це
1: вивозиться.
0: Зараз зерно не вивозиться через певні проблеми, але ж ще 2 місяці тому проблем таких не було. Ну, з цим теж не посперечаєшся. Просто дивимося статистику. Це основні такі, мабуть, зараз ступи. Оборонка, металургія і агропродукція. Будемо навколо цього працювати і виробляти і інші сфери.
1: У вас дуже оптимістичний погляд.
0: Я нормально, на майбутнє я дивлюсь нормально. Я так з обережністю дивлюсь на те, що відбувається зараз, але якраз на майбутнє я, в принципі, розумію, що з цим всім робити.
1: Коли вони дають 90 мільярдів, це на 2 роки війни?

0: Ну, вони так розраховані.
1: Тобто вони нам дають 90 мільярдів, щоб ми два роки воювали?
0: Розрахунково так. Як буде насправді, покаже час.
1: Я пам'ятаю, що нещодавно була стаття, дві статті російського олігарха Мельниченка, українського, напевне, походження десь глибоко.
0: Ну, як і багато хто з них.
1: Який сказав, що немає іншої стратегії, окрім як дружити з Росією, інакше, і далі, як завжди, витягається ядерна ялда, інакше буде ядерний удар і так далі. Причому натяк на те, що Кримська операція цим може закінчитися, або там якісь глибоко ракетні удари України по якимось там підприємствам, або якісь інші червоні лінії.
0: А що ви за цим бачите?
1: Що я за чим? Ну,
0: за цими висловами.
1: Мені цікавіше, що ви за цим бачите,
0: страх?
1: А не я.
0: Страх. І більше нічого. Ядерна зброя – це засіб ядерного стримування. Він так і називається. Тобто це засіб для того, щоб його не використовувати, але застосовувати для примушення до чогось.
1: Ну, це ж страх не тільки росіян, правильно? Це страх ще й американців. От генерал Келлі сказав, що у них ядерна зброя.
0: Так, да, це страх всіх. Ви правильно абсолютно кажете. Але коли вже доходить до ядерного шантажу, це говорить про те, що інші форми і методи, ну, вочевидь, не спрацьовують. І це не означає застосування зброї. Але коли починає про це говорити, це означає, що десь боляче. Десь вже боляче.
1: Як людина, яка є автором фрази «Пити каву в Криму», а я завжди своїм глядачам кажу, Буданов її якраз там і пив. Він навіть прикурив в Криму багато разів, коли там вам закидають. Да. Це буде вважатися ескалацією, коли Україна почне ще глибше працювати по Криму?
0: Ні, не буде.
1: Чи, наскільки реально є можливість все-таки повернути Крим в рідну гавань?
0: Ви зрозумієте одну річ. Навіть якщо ми дійдемо до просто режиму припинення вогню по лінії, це все протримається в певний проміжок часу. Але потім в Росії почнуть з'являтися люди, які будуть казати, що ота колишня злочинна влада, вона не дотисла і так далі. Ну і тут, мабуть, будуть з'являтися ті, які будуть говорити, знаєте, а ми б тоді все повернули назад, але хтось нам завадив. Це ж і є проблема окупованих територій. Це завжди бомба повільної дії. Завжди.
1: Так, як і Крим.
0: Те саме.
1: Буду українським.
0: А вже ж.
1: НАТО. Нещодавно пролунала думка, що, мовляв, НАТО не готове до України. Наскільки ви поділяєте цю думку?
0: Знаєте, просто хочу вже пожартувати з цього всього.
1: Пожартуйте.
0: Та невже? Невже вони спромоглися це сказати?
1: Угу.
0: Ну, ми ж з 2008 року майже вже в НАТО. Ви ж пам'ятаєте це? Ну, проблема, вибачте, м'яко кажучи, не тільки в нас. А тепер вже взагалі не в нас.
1: Ну, добре, я вам так скажу. Коли генерал Залужний говорить про те, що НАТО і Україна – це траєкторії, які не перетинаються?
0: Це партнери мають бути. Ну, буде так, це партнери.
1: У нас в Конституції.
0: Станом на зараз. Можна
1: у нас
0: в
1: Конституції
0: дивіться.
1: Записано, Кирило Олексійович.
0: Ну, так це ж в нашій Конституції записано. Ну. Це ж не написано в Конституції, не знаю, там, Німеччини, Великобританії, Франції, Італії і всіх разом взятих.
1: Це точка, куди ми маємо безумовно йти і
0: це
1: прийти?
0: Це наш курс, куди ми прямуємо. Ну, я теж вважаю, це правильний курс. Нам треба прямувати, скажімо так, на кооперацію, взаємодію з НАТО. Якщо вдасться, я буду радий, що ми вступимо. Просто я в це ніколи не вірив і зараз не вірю.
1: НАТО – предмет переговорів з росіянами?
0: НАТО – це те, проти чого вони фанатично упираються. І певною мірою, можливо, це буде предмет розмови.
1: Предмет компромісу?
0: Фінальний.
1: Предмет компромісу?
0: Може компромісу, а може, знаєте, може станеться диво. Всі скажуть, та пішли вони на три букви, беремо Україну в НАТО і все, питання завершено. Так теж може бути.
1: Вибори, очевидно, да? Я б теж хотіла спитати в контексті пліток про те, що, мовляв, президент спитав що все це за вся ця ситуація вона створилася після того, коли як президент, начебто, зрозумів, що Михайло Федоров може бути одним із учасників наступного виборчого процесу, і мовляв, я передаю вам плітки. І мовляв, спитали у Залужного, чи він буде брати участь. Залужний сказав, я не можу зрадити людей, які мені довіряють. І мовляв, питали вас, чи ви будете брати участь в наступній електоральній кампанії. Чи був факт прямо такого зрізу серед найближчого оточення президента? І яку відповідь ви можете дати на це питання?
0: Давайте так. Це ж плітки. Да? На плітки я вам дам.
1: Це з неназваних джерел, як зараз.
0: З неназваних джерел. Так, так, з неназваних джерел я вам дам. Я теж з неназваних джерел дещо чув. Що, можливо, певні розмови мали місце. Хто на неї що сказав, от тут якраз починаються проблеми, бо досить таки сильно розходиться це все. З цим закінчили. Тепер стосовно того, що це якось пришвидшило, як ви сказали, по Федорову і так далі. Не думаю. Не думаю.
1: Тобто інші причини?
0: Я думаю, що так.
1: Але от статистика дає, що 38% очікують, допускають при завантаженні центральної влади. Очікують 80%.
0: А що таке центральна влада для тих, хто це допускає?
1: Ну, я думаю, що це президент, парламент.
0: Так поставлено питання, чи це суб'єктивне
1: судження? Вибори до закінчення війни вже допускають 38%.
0: Тобто
1: перезавантаження
0: біля 40,
1: центральної
0: правильно.
1: Влади очікують 88%.
0: Перезавантаження 88, але вибори під час війни
1: допускають 38.
0: Да. Навіть 40 округлим.
1: Да.
0: Тобто це означає фактично, що 60 не допускає. Правильно?
1: Ну, більшість, так.
0: Да. Ну, поки більшість. Про що ж тут розмовляти? І разом з тим, я ще раз вам кажу, вибори під час війни, окрім технічних проблем, які з цим пов'язані, нема сенсу їх перелічувати, вони несуть за собою серйозну загрозу. Це так не сильно прийнято говорити, ну, оскільки у нас цікава з вами розмова, я спробую це пояснити. Вибори під час війни, в принципі, ставлять під певне питання їх результати. Ну, це логічно, бо нормально всі проголосувати не можуть, а одразу починається питання, що чому хтось проголосував, а хтось не зміг, а скільки тих, хто не зміг, насправді, чи не, і так далі, і так далі. І це дає підґрунтя при не зовсім такому об'єднаному суспільстві. Для того, щоб окремо взяти регіон, просто міг сказати, що вибачте, ми за Україну, але от то все ми не визнаємо. І ну, от, поки все не налагодиться, ми так, це така собі автономія. І тут все буде, це Україна, ми все визнаємо, тільки ми самі.
1: Угу.
0: Оце шлях якраз на розрив держави.
1: Да. Що відбулося з ЛДНР? Вони так. Практично те саме і сказали.
0: Так. Да.
1: Угу.
0: І це, як на мене, дуже серйозно і максимально вірогідний сценарій.
1: Тобто треба закінчити війну?
0: Так. Да. Війну треба всім згуртуватись, завершити. Після цього йдемо в усі процеси.
1: Скажіть, будь ласка, а не страшно от вам, військово-політичному керівництву, брати на себе відповідальність за пункти переговорів, ну, не підстраховуючись думкою суспільства. Ви не плануєте провести референдум?
0: Референдум про що?
1: З питання миру.
0: А які питання поставимо?
1: Ті, які будуть обговорюватися як важкі компроміси.
0: Давайте так, якщо ми дійдемо фінально до важкого компромісу, я думаю, що референдум – це один з варіантів виходу з цієї ситуації. Але моє, як і інше, завдання зробити так, щоб ми ну, якось більш-менш нормально
1: важкий.
0: Дійшли. Да. Щоб все це не потрібно було. А там як буде?
1: Але ви вважаєте, що треба готувати державу до непопулярних рішень?
0: Ви знаєте, я взагалі вважаю, що в будь-який час державу треба готувати до абсолютно різних розвитків. Не можна жити в ілюзіях, в рожевих облачках, да? Де живуть однороги. Ну, це гарно, це приємно Є країни, де є, до прикладу, Міністерство щастя. Але це не про нас в цьому періоді, розумієте? Коли ми дійдемо до стану, що у нас все добре, і у нас просто головні питання, що у нас профіцит бюджету, і ми от думаємо, куди ж його дівати. От тоді можна гратися з цими матеріями, як то кажуть. А зараз потрібен суворий реалізм.
1: Ми з вами минулого разу говорили, і ви розповідали про свою марку УНР. Я дуже часто, згадуючи вас, цитую вашу відповідь, що марка у вас є, а держави вже такої немає.
0: А держава перестала існувати. Да? І це факт.
1: Ну, я так розумію, що оцей ваш посил про єдність травня місяця, він не просто так. Тобто у вас є що запропонувати політичним елітам, як би ви там не ставилися до цього.
0: А ми балансуємо це все до сих пір. Подивіться, як би важко не було, все одно все це балансується. І слава Богу, що вдається. Тоді, я знову повертаюся до тих подій, ну не вдалося. Нам поки що вдається. І це слава Богу. До речі, от, ну, я там кажу слава Богу і так далі. Знову ж повернусь до того, що вам розповідав нещодавно. От був молитовний сніданок. Сидів я поряд главою УГКЦ. Ми якусь розмову з ним вели, і він в один момент питає мене, а ти колись замислювався над тим, що таке диявол? Я ж думав, він там про якісь високі матерії. Він каже, ні-ні-ні, я в прямому сенсі. Ну, що це означає? Що це слово означає? І я подумав і так просто дійшов до висновку, що я навіть ніколи не замислювався над цим. Хоча, ну, якби всі ж знають, да, там, диявол – щось погане. А він каже, дивись, диявол – це абсолютно конкретний термін. Це давньогрецька «діаболус», що має пряме значення. Оце «діаболус» – це той, хто розділяє і стикає між собою. Тобто, коли ми говоримо про відсутність єдності, це кудись туди від диявола. Ну, а я людина віруюча, тож я за єдність. Все легко.
1: Дякую. Спасибі.
0: Дякую вам
1: за розмову.
0: Дякую.
1: Наступного разу знову. Серпні.
0: Да? Дякую.
2: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще. Через ворожі атаки рух поїздів може змінюватися. Щоб завжди бути в курсі, перевіряйте актуальний статус рейсу в застосунку «Укрзалізниці» або на сайті «УЗВЗМ». За інформацією на вокзалах, звертайтеся до помічників у сигнальних жилетах. Залізничні об'єкти є потенційною ціллю ворога. Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті або відійдіть на 200 метрів від вокзалу або платформи. Попри все, «Укрзалізниця» продовжує рух.
3: Ти вже звик, що все працює у кілька кліків. Замовив доставку, і вона вже в дорозі. А робот-пилосос ніби сам знає, куди їхати. Досить буденно. Так виглядає керування процесом. Іноді це про побутовий комфорт, а іноді про значно більше. Керуй наземними роботизованими комплексами у силах територіальної оборони. Більше подробиць за телефоном на екрані.
4: До побачення.
5: Привіт, тату, як справи?
6: Привіт, синку. Та нічого, муштрую студентів, як завжди.
5: А ти як там?
7: Та все норм, бачиш, теж літачки запускаємо. Тільки серйозніші. Ладно, побіжу вже.
6: Добре, добре, синку.
5: Але скоро приїду і доклеємо твою мрію нарешті. Бувай.
8: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
2: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
4: 1 плюс 1 в ефірі, проект «Варта» з вами, національний телемарафон, Ірина Прокоф'єва, я Євген Плінський. Сьогодні ми будемо говорити, друзі, про медові пастки. Якщо ви не знаєте, що це таке, то після ефіру ви точно будете розбирати, що це за інструмент, як він працює і як він діє під час війни. Тому що, якщо брати класичне визначення медова пастка, то це інструмент вербовки і інструмент шпигунства, який використовує сексуальні теми,
9: романтичні
4: теми, да, захоплення між чоловіками та жінками. І цей, здавалося б, відверто природній інструмент стає інструментом, став на озброєння фактично російських спецслужб, будемо говорити відверто, і наших спецслужб на території ворога теж. Тому це такий класичний сьогодні формат розмови про шпигунство, про розвідку, але з елементом, ну, це не 18+, все-таки, да?
9: Ти хочеш цензуру ввести, але я пропоную цього не робити, тому що цей ефір важливо подивитися передусім військовим, для того, щоб знати, як себе убезпечити від таких медових пасток.
4: Власне, почнемо, друзі. Ну і говорити ми про це будемо, очевидно, з психологами. Андрій Козінчук, військовий психолог та ветеран АТО. Вітаємо вас.
10: Добре.
4: І, звісно, зі спецслужбами. Артем Дегтяренко, речник Служби безпеки України. Вітаємо, Артеме.
10: Добрий день.
4: Ну, ми для того, щоб глядачі одразу в'їхали в цю тему, зрозуміло, про що йде мова, розпочнемо з сюжетом.
9: Пропоную розпочати сюжет, але передусім давайте поговоримо. Медові пастки. Схема стара як світ. Чому вони актуалізувалися зараз, от саме в 26-му році, Артем?
10: Ну, давайте я почну тоді з передісторії, що сьогодні війна триває не тільки на фронті, але і на території України, на території Росії іде невидима війна спецслужб. Активна фаза її стартувала наприкінці 23-го року, коли Путін особисто погодив російським спецслужбам так званий план «Диверсійний шум». Цей план передбачав масове кратне зростання підпалів, терактів і диверсій на території України для того, щоб дестабілізувати український тил, для того, щоб посіяти паніку і похитнути віру українців в перемогу. Розрахунок росіян спрямований на те, що вони не мають значних успіхів на фронті і тому хочуть компенсувати це своєю терористичною діяльністю і вважають, що якщо посипеться тил, то тоді це вплине і послабить відповідно фронт. Служба безпеки України цьому сильно протидіє. Ще на початку повномасштабного вторгнення ми значно посилили контррозвідувальний режим і фактично на 2022 рік в Україні не було ідейних прихильників «руского міра», які за ідею готові були співпрацювати з ворогом. Тому ворог почав використовувати інший інструмент для вербування, зокрема фінансова мотивація. І вони, російські спецслужби, це знаєте, те, що відбувається, це як сезон мод, кожен рік нова тенденція.
4: От ми пам'ятаємо, були масові підпали автівок, да?
10: Так,
4: от
10: так.
4: Просто кожну ніч, одна, дві, три машини, і це подавалось там Росією, як українці проти війни, проти військових, начебто допомагають.
9: А ти згадай вербовку дітей, коли з дітей робили живі бомби, ну це просто ще якась.
4: Але ці періоди вони проходять і змінюються.
10: Ви дуже правильно кажете, воно в хронологічному порядку так і було. Все починалося із підпалів, потім почало використовуватися активно саморобні вибухові пристрої. Людей, українців, в тому числі і підлітків, просили або перенести якийсь пакунок з точки А в точку Б, або виготовити самому, або закласти якусь бомбу. Потім росіяни перейшли до так званих операцій під чужим прапором, так, коли вони вербують українців, видаючи себе за правоохоронців, там, СБУ, Національна поліція і так далі. І зараз от остання тенденція, це саме медові пастки, це те, що спрямовано конкретно проти військовослужбовців, тому що вони хочуть послабити потенціал України і, зокрема, полюють за військовими.
9: Медові пастки. Схема стара.
11: Та,
9: працює досі.
11: Як світ, ну, це зараз відомо просто, що зараз активізація була. Я пам'ятаю, що вже в 2014 році було, були ці пастки ще й під час АТО. Була там така досить відома в дуже вузьких колах дама, яка була українка, але з окупованої території, яку завербували вороги, вона працювала тут, потім наші її перевербували, і потім вже непонятно було, ну, за кого вона працює, бо спочатку вона там за тушонку робила якісь речі, потім вже за гроші і так далі. Тобто ця історія дуже давня. І вона, чому вона давня? Тому вона дуже природня. Там люди вимагають уваги, кохання. Вони взагалі, меседж який, ти такий кльовий. А йому ніхто цього не говорить. Уже мама йому ніколи вже таке не говорить. Тут знаходиться якась людина із дуже конкретною аватаркою, яка красива, і вона йому каже, ти красивий. А це він взагалі останній раз в садику, мабуть, чув. І, звісно, в нього, представляєте, скільки гормонів радості у нього там іде, і він такий,
4: і все, первинні рефлекси вмикаються.
11: Я комусь потрібен. І після цього меседжа йдуть вся люба інформація. Де твій підрозділ, скільки людей, хто комбат, куди ви їдете. У нього в голові стукає оце. Я комусь потрібен. Раз в житті. Ну, другий раз в житті. Перший він потрібен ТЦК, і другий раз оцій от пані. От. І все. Але пані він якось більше хоче бути потрібен. І це дуже природня історія, бо він же ж вірить в те, що він хороша людина. І підтвердилось тільки ось тут. І на цій простій пастці там людина йде. Але знову ж таки, якби, якщо ми так зараз будемо входити, то виходить, що після цієї передачі люба увага якоїсь дівчини до хлопця, каже, та ні, я, ти стопудово якась там завербована. Тому тут дуже важливо, а як це зробити, коли в тебе серце випереджає мозок, і ти не можеш думати аналітично? Отут необхідно якраз заставляти свій мозок хоч якось аналізувати.
9: Я думаю, що в кінці програми ми якраз до цього підійдемо.
11: Алгоритм дамо!
9: А зараз давайте подивимося матеріал нашої колеги Ірини Маркевич. Вона, власне, спілкувалася із родичами одного, на жаль, загиблого хлопця, який потрапив якраз от в таку медову пастку. Яким чином це розвивалося, це кохання, і чому воно виявилося вбивчим, давайте глянемо. Цей матеріал.
12: Я його любила, для мене він був другий Тетяна.
13: Тетяна йде на могилу свого 23-річного племінника. Микита військовий. Загинув від рук росіян, але не на фронті.
12: Тут, в тилу, вони наймають, вербують наших же ж людей, нашими ж людьми вбивають наших же ж хлопців. Цинічно йому розказувати про любов і знаючи, що вона його буде вбивати.
13: Ця історія схожа на сюжет детектива з романтичним присмаком. Три місяці тому Микиті у телеграм постукала дівчина. І вона вже знала, як його звати і звідки він родом. Мовляв, знайшла фото на сайті знайомств і він їй сподобався. Єдине перепитала, чи він справді військовий і попросила фото.
12: Він їй вислав оцю фотографію. І все, і для них вже це була ціль.
13: У неї була легенда. Дівчина з Харкова. Рідні воюють, вона весь час під обстрілами. Хочеться мати рідну душу і підтримку.
12: Практично кожен день. А що ти сьогодні робиш? А що ти будеш їсти? А що ти, ну, то є, а куди ти йдеш? Він все розказує. В основному вона говорила, що він їй подобається, що в них багато спільного. От він розказував, що типу, люблю готувати, і я люблю готувати.
13: Далі маніпуляторка підключила емоційні гойдалки. То зникала з ефіру, то повернулася. Мовляв, у Харкові був приліт, вона поранена і взагалі на відстані відчуває, що Микита – її людина. У нього в телефоні вона була підписана як рідненька. У чаті з'явилися спільні фото, згенеровані штучним інтелектом. Мовляв, так хочеться бути разом, це точно доля. І в той же час випитувала більше інформації про родину, життя, пересування, його переживання.
12: Відкрився, він каже, я хочу сім'ю, я хочу це, вона, я теж такого хочу. З тобою такі похожі, у мене теж брат воює. Сама казала, якщо хороша дівчинка, то ну чого вона сидить там в Харкові, там обстріли.
13: Коли Микита був у відпустці у Житомирі, вона пообіцяла приїхати, але не могла, нібито через проблеми з документами на квартиру. Однак вони точно скоро побачаться, і цю подію треба відсвяткувати. Рідненька приготувала сюрприз.
14: Напередодні до себе додому Микита приніс пакунок з пошти. Це був подарунок від його нової знайомої, і там був алкоголь. Обов'язковою умовою було те, що цей алкоголь вони мали розпити разом під час відеозв'язку. Таким чином ніби відсвяткувати її майбутній приїзд у гості. Але насправді це була банальна фотофіксація його смерті для російських кураторів.
13: У пляшку з віскі за допомогою шприца була закачана вбивча доза метадону. Микита випив три маленькі стопки віскі, поруч нікого не було, прийшла ніч. Тетяня, яка мала того дня заїхати до племінника, раптом дзвонять з невідомого номеру.
12: Представилися українською, що з правоохоронних органів. І їх цікавить Орліківський Микита. От, чи я його знаю, і чи я там давно була, і чи ви не хочете туди сходити, тому що, може, його немає живих, може, він уже там мертвий.
13: Тетяна подумала, що це злий жарт, але телефон Микити не відповідав, і вона пішла до племінника додому.
12: Вибили ці двері, і він уже був геть непритомний. У нього вже пульса практично не було. Він вже пішла синіва, вже скоро приїхала, і його запускали серце вдома.
13: 23-річний хлопець кілька днів провів у реанімації, але врятувати його не вдалося. Метадон – смертельно небезпечний опіоїдний наркотик. Кристали розчиняються в алкоголі, смак напою не змінюється. Людина, яка ніколи не переживала наркотичного сп'яніння, не розуміє, що з нею відбувається.
15: Відчуття, що ти вмираєш. В прямому сенсі, тому що з організмом так це відбувається, тому що пригнічується основний функціонал. Метадон сам по собі настільки виражено токсичний, що алкоголь ще не встигне подіяти, як вже метадон зробить свою роботу. У людини просто зупиняється дихання, падає артеріальний тиск.
13: Врятувати людину після великої дози метадону майже неможливо. Антидот є, але лік іде на хвилини. А в таких ситуаціях ні у кого не виникає думки, що людину отруїли. Тетяна, наприклад, не одразу звернулася до поліції. Лише той дзвінок наштовхнув її на страшні думки. Про віртуальний роман Микити вона знала, але спочатку ніяк не пов'язувала його зі смертю племінника.
12: Практично сразу, коли вони почали дивитися телефон і ноутбук в квартирі ж тут же ж у нас, то є вже мені казали, що це вже Росія працює.
16: Військовослужбовець мав романтичне спілкування месенджером Telegram із дівчиною, яка була завербована спецслужбами Російської Федерації.
13: Слідство показало, що дівчина, яка записана в телефоні Микити як рідненька, живе на окупованій території. Отруйна пляшка була відправлена з Полтавщини 19-літнім також завербованим наркозалежним українцем.
17: Нас кацапи вбивають, важиш теж бомблять, ту Полтаву теж ж бомблять. І на сьогоднішній день раді грошей, і то це копійки, це взагалі нічого. Соглашатися на те, що в когось вбити, мені це навіть в голові не вкладається, на що вони йдуть. Вони ж їх потім як свідки, їх же ж теж вбирають. Раді чого? Раді 5000?
13: На Житомирщині відомо про 3 ідентичні смерті військових. Загалом по Україні 6 випадків. Харків, Ужгород, Рівне. Усіх підозрюваних затримали. Деякі дівчата особисто зустрічалися зі своїми жертвами. Ба більше, навіть після дії метадону, який пригнічує дихання, російські куратори давали завдання дівчатам прискорити смерть.
18: Завербована дівчина 14 років прийшла на побачення з 27-річним військовослужбовцем. Після вживання, знову ж таки, небезпечного алкоголю військовослужбовець знепритомнів. Далі вона, знову ж таки, фактично онлайн, виконуючи вказівки російських кураторів, вона душила його відповідною зарядкою від телефону.
13: В іншому випадку підозрювана з Ужгорода розповідає, що її профіль в соцмережах створював її куратор. Шукав контакти також він, як і винаймав квартиру. А вона вже на побаченні мала виконувати усі інші інструкції – напоїти алкоголем, але в цьому випадку метадон вона розчиняла у солодкому напої і до ранку була поруч, чекала, поки він перестане дихати.
19: Наливаємо в коло. І він потроху до колу пив. Йому дурно стало, він на кроваті йшов, типу я полежу. Зранку прокинулась, подумала, швидко приїхала швидка. Потім наряди поліції, одні, другі, треті, так цілий день.
13: Майже усі виконавці наркозалежні, і як зазначають правоохоронці, усім їм потрібні гроші і ними легко маніпулювати. Їх знаходять у телеграмі у групах з розповсюдження заборонених речовин. У Нацполіції помічають, що до вербування росіяни підключають здебільше українців з окупованих територій.
18: Зараз ми встановлюємо, що вони використовують ув'язнених, які перебувають в колоніях на тимчасово окупованій території для того, щоб вербувати наших громадян, бо вони знають мову, психологію.
13: Схема з отруєннями військових метадоном відносно нова. Вигадувати нові диверсії росіянам потрібно, бо старі працюють все гірше. Наприклад, за останній час 257 підлітків повідомили в поліцію та СБУ, що їх намагалися завербувати. А підпали авто військових з півтисячі за минулі роки зменшилися до 60 випадків, починаючи з січня. Диверсії ФСБ зриваються, бо ці справи вдавалося швидко розкривати і через великий суспільний розголос. Так само, чим більше військових буде попереджено про нову схему отруєння, тим більше з них будуть пильними.
18: Ми повідомили інформацію до Генерального штабу, і Генеральний штаб спустив всю цю інформацію до кожного підрозділу. Сподіваюся, що кожен боєць, якщо там десь за яких обставин командири не довели цю інформацію, вони повинні розуміти, що настанем на зараз, що соціальні мережі, сайти знайомства, підозріли знайомства, подарунки від невідомих, яких ви не знаєте, які вам відсилають новою почтою онлайн, це все може бути загроза для вашого життя.
13: Через завербованих українців загинуло 5 військових. Підозрюваним загрожує довічне ув'язнення. Росіяни вбивають українських військових на фронті, але продовжують полювати за ними і в тилу. Пильність у соцмережах та месенджерах має стати буденною частиною безпеки. Ірина Маркевич, Андрій Романок, ТСН 131, марафон «Єдині новини».
9: Чесно кажучи, це моторошний матеріал і моторошна історія, але я поспілкувалася з авторкою сюжету Іриною Маркевич якраз перед тим, як ми з вами йшли на цей ефір, і вона сказала, що вона дуже багато чого не встигла просто в хронометраж влізти в цьому сюжеті. Найцікавіше, що дівчина, яка вбила цього 23-річного військового, це реальна дівчина, це не завербований, це не якийсь там ФСБшник, який за кадром сидів і переписувався, це реальна людина. Вони дуже багато спілкувалися по відеозв'язку. Звичайно, що вона не могла вона би, очевидно, не приїхала ніколи б до нього. Її метою було просто взяти, завербувати і вбити цього 23-річного військового.
4: Вона реально з Харкова, да?
9: Не знаю. Іра каже, що ймовірніше, що вона з окупованих територій, ну, відповідно, тому вона не могла приїхати, але те, як вона вводила в його от в цей психологічний стан залежності від неї, вона використовувала кожну вільну хвилинку, тому що хлопець цей насправді помер вдома в Житомирі, коли він був у відпустці. І він навіть там, в Житомирі, у відпустці, не ходив не спілкуватися там з друзями, коли у нього був там вільний час. Він весь цей час присвячував їй, не родині, ні друзям, ні своїм якимось задоволенням в 23 роки. Офлайн, виходячи з квартири, він сидів постійно на зв'язку із нею. І вона знайшла ось цей ключик до його серця, щоб він був потрібен їй, щоб вона стати йому потрібною. Артеме, чи можете ви нам розказати ще якісь подробиці цієї моторошної історії? Як сталося взагалі таке? Як взагалі відбувається ось це вербування?
10: Ну, ключове слово цього сюжету – це пильність, так? Тому що насправді можна бути рексом, бути суперпрофесійним військовослужбовцем, виконувати найскладніші завдання на лінії зіткнення, але потім ти потрапляєш на гачок такої якоїсь незнайомки, яка впирається до тебе в довіру, і ти поплив, розкриваєш якусь інформацію службову, особисту і так далі. І із цього це треба усвідомлювати, це потрібно розуміти. Також потрібно розуміти, яким чином діє ворог. По-перше, це вербування відбувається за принципом мережі ботів. Тобто іде широка розсилка повідомлень на багатьох чоловіків, багатьох військовослужбовців.
9: Не конкретно тобі, а хто клюне,
10: хто
9: той попався.
10: Хто вже клюнув на наживку,
4: з ним вже фішинг такий.
10: Так, починається вже індивідуальна робота. Причому на цьому етапі індивідуальної роботи залучаються навіть психологи з того боку, які допомагають врахувати персональні особливості, слабкі місця, які в людини є потреби, для того, щоб максимально швидко війти в довіру і щоб залучити цю людину до співпраці. Головне для них – це отримати підтвердження, що людина військовослужбовець. Їм, до речі, підходять навіть військовослужбовці в СЗЧ, тому що для них це все одно показник. І далі вони починають розкручувати. Так, спочатку випитують інформацію про підрозділ, чим він займається, де знаходиться, які функції виконує. Фінальна ціль цієї всієї мети – це, звичайно, фізична ліквідація.
4: Збір розвідданих, використання їх, а далі людину умовно відправляють в утиль, да? Знищують і роблять. І ви кажете, вони збирають статистику цього, да?
10: Звичайно.
4: Є показники, які...
10: Ну, дивіться, нам також усім потрібно розуміти, і дуже дякую, що ви показуєте цей сюжет, тому що військові побачать і також розуміють принципи роботи. Чисельність Сил оборони України – це понад 1 мільйон військовослужбовців. І кожен із них є потенційною ціллю для вербування. Це потрібно розуміти.
9: А який сенс вбивати одного військового?
4: І витрачати стільки часу, ресурсу.
10: Так. Таким чином вони оце от намагаються посіяти паніку, дестабілізувати ситуацію, показати, що нібито ситуація не контрольована.
4: Тобто але це насправді це третя задача. Да? Збір розвідданих, знищення конкретного військового і дестабілізація.
10: Так, і проведення інформаційно-психологічних спецоперацій. Тому що ви ж бачите, навіть у вашому сюжеті йшлося про те, що обов'язковим елементом цієї операції було відеофіксація. Потім це відео використовується їхніми профільними підрозділами для того, щоб розганяти потрібні їм меседжі. Але, знову ж таки, потрібно розуміти, що в сюжеті прозвучала цифра, що у нас мільйонна армія і, на жаль, 6 таких випадків. Вони поодинокі. Разом з тим, СБУ працює на випередження, і тільки з 2026 року військова контррозвідка СБУ запобігла більше 50 таким випадкам, зберігши життя військовослужбовця.
4: А це реальні дівчата? От, бо те, що от Ірина каже, це була реальна дівчинка. Як вони знаходять цих дівчат? Якщо там віддалено можна ботами керувати якоюсь перепискою, там це психологи ФСБ, це ми розуміємо. А як от в цей
9: виміжний з'являється?
4: Да, в який момент реальна дівчина з реальним розумінням того, що вона робить?
9: Бачиш, Іра ще каже, що вона дуже красива. Тобто ці фотки, які показані в сюжеті, це там, де вони
4: фото,
9: це
4: да,
9: реальні
4: да,
9: фото цієї дівчинки. Просто єдине, що коли вона йому телефонувала, це тітка бачила, як вони спілкувалися по відеозв'язку, вона трошечки прикрасила себе на цих фотках сумісних, тому що там десь синячки під очима, вона завжди якось незручно їй, очевидно, було говорити, можливо, вона там десь в колонії знаходиться, а можливо, вона там на окупованих територіях десь знайшла собі якийсь куточок, незрозуміло. Але це реальна симпатична молода дівчина.
10: Насправді є три базові сценарії для вербовки. Перший – це сучасні технології, штучний інтелект. Вони дозволяють створювати такі картинки, генерувати, що насправді, не проводячи глибинний аналіз, важко встановити, чи це реальна жінка, чи ні. Другий варіант – це цілком реальні жінки, які проживають на тимчасово окупованих територіях і працюють на спецслужби ворога. Третій варіант, його найменше, це жінки, які знаходяться на території України, і, як показано в сюжеті, їх все одно потім затримують. Тобто тут потрібно і людям, які погоджуються на таку співпрацю, розуміти, що в нас невідворотність покарання. СБУ і Нацполіція рано чи пізно затримують кожного агента ворожого, і їм будуть загрожувати максимально сурові строки покарання.
9: Андрій,
4: до психології хочеться.
9: Так,
4: да. Мене зачепило те, що Артем казав, що це там сидять психологи, які так, в якийсь момент, якщо людина клюнула на цих ботів, вмикається вже психолог і починають розкручувати так, цю людину. А це якісь чорні психологи, є такі в нас підрозділ, чи ну, спеціальні психологи. Тому що, вони, тому що ти ведеш людину до вбивства. Да, да, і ти свідомо це.
11: Ну, ні, вони ні, ми не називаємо це вбивство, це ліквідація противника. Дивіться, сама концепція військової психології Російської Федерації, вона йде саме на отакий рівень, як використати от щось погане. У нас концепція військової психології трохи інша. Як посилити морально-психологічний стан.
4: Да, це розумію. Як у них забити, що це за категорія спеціалістів?
11: Їхні військові психологи, вони, ну, особливо ті, які працюють на ФСБ, це ті якраз, от, які мають аналізувати психологічний склад нас, для того, щоб ну, от знову ж таки, допомагати вербувати їм. І вони дійсно там і консультації, це, ви зрозуміли, це цілі інститути. Тобто, якщо у нас система розгалуження йде по Збройним силам, йде поселення, у них же ж до сих пір є ця штука заступник, замісітель по політичній часі. Совєтська штука нікуди не ділася. А саме психологи працюють от на оцих історіях по вербовці і так далі. І знову ж таки, хотів відповісти на питання, чому стільки часу для однієї людини. З однієї сторони, в них є відеофіксація, з нашої сторони немає нічого більш вагітного, ніж наш сарафан. Сарафан, у нас же теж це все. Це ми, наприклад, узнали із сюжету. А я впевнений, що там півжитомир, що не вже знає. Плюс поламаний телефончик, і там уже все є. Тобто це теж історія, яка працює із середини. Не достеменно невідомо, скільки таких людей вона вела, оця красива. Можливо, їх було там 15, а зіграв один, знову ж таки.
4: Не... А можливо, десь ще якісь випадки
9: просто...
11: Ми не можемо про це знати, але це дуже тупо там вести одного. Ну, але знову ж таки, ця історія, вона якась така дуже рідкісна, тому що вона прям, ну там, дзвонила сама. Бо я теж, для мене, я більш чув про штучний інтелект. І ми не знаємо. Є, ну, крім ворогів, є ще й панянки наші, які не займаються вбивством, не займаються просто розводом на бабки, там кофе, всі діла. Я хочу собі майнінг зробити, там скинь 2000, будь ласка. От, і це не вона. Ну, це тупо штучний інтелект. Не сильно. Бачите, мене не розводили. Хоча... Ні, були. Але в мене були якісь тупорилі попитки. Типу, привіт, красавчик, ти такий класний, скинь на кофе. Паузу зроби якусь, а? Ну, там, ти теж красива. Ну, таке.
4: Мілітарі кол-центри.
11: Так, да, ну і плюс, знову ж таки, ви зрозумієте, наприклад, ну, на рахунок, там, можливо, типова історія, та? Що з нівідкуди тобі пише хтось красива, якась там жінка. Привіт, привіт, привіт.
4: От в повідомленнях те, що ви казали напередодні, я пам'ятаю якраз. Привіт, ти красивий.
11: Да! Ти дуже красивий, да. Це дуже рідкісно. Ви знаєте, що я роблю? Я тепер кожному з своїх військовослужбовців кажу, що він красивий. Щоб це не було, ну, історія якоїсь рідкісної.
4: Да.
11: Він, що за єйство? Я говорю, ні, це серйозно, ти маєш право бути красивим, і все. Для того, щоб це було якось, ну, нормалізовано, тому що...
4: Але, ну, вибачте, ваш комплімент не дуже конкурентний.
11: З цього, єстественно, але тут має підпасти. І от вона пише, і починає, от потім ця маніпуляція, це ж теж не просто так вона зникала, це драма в тебе з'являється, да? Бо коли ти дуже просто, ти класний, я там все зроблю, ніфіга, це дуже легко. Тобі необхідно ще її завоювати. Чим? Вчинками? Давай побухаємо з тобою на камеру. Вчинок, вчинок. Я ще сама тобі пришлю, тому що це там буде дуже символічно. І ти, звісно, ведешся, тому що так психіка працює. Що ти не просто, ну, легка здобич, а ти завоював, плюс у неї ж, якщо вона красива, конкуренти ж є, ти всіх її переміг, дракона вбив, от, і в результаті в тебе, крім серотоніну оцього, який радість, в тебе є дофамін, гормон, який відповідає за отримання результату твоєї роботи. Угу. От, і це все от накопичується, і отак от складається. З іншої сторони, оця от система, якщо її покласти на алгоритм і написати щось в штучному інтелекті, то це можна просто зробити, ну, от, неймовірно масово. Через різні оці дряві боти, ну і правильно, ну, лям людей. Ну, на когось ти попадеш. І що ми можемо зробити, ну, класно, це от виключно психоедукація. То чим ми зараз займаємося, так?
9: А мотивація самих цих дівчат мені теж цікава. Ну, це ідеологічно, вони просто хочуть, це справді за гроші винятково, це підзаробити.
11: Мотивація. Ідеологічно, ну, відсотки 3, я вам можу сказати, там, за Росіюшку, там, чи щось, не знаю, чи там, я ненавиджу Україну. Набагато більше мотивації – це гроші, але попереду планети всієї, от як вербовка працює, ти можеш змінити світ.
4: Дотичність до
9: якихось
11: таємничих. Ти не кіта. Ой, мабуть, не знають молоді люди, хто це. Ти суперагентка. Наша там, не знаю, червоний горобець. От. І ти там, ми тобі присвоїмо там офіцера, от, квартира в Москві. Після того, як ти. А, і там же ж слова.
9: Ти морковочку підвис.
11: Звісно, і там оця вся штука труситься. Медова пастка, як показав досвід, в тому числі психологів, набагато ефективніше. Раніше було залякування. Там я вб'ю твою маму, наприклад, да? Кажеться, адреса, де мама працює, і ти маєш щось зробити, щоб мама не померла. А скажеш мамі, вона теж помре. Там СБУ, вони нічого не знають, вони за нас взагалі. А. От, і якась там людина без критичного мислення, вона може, ну, ось так і подумати. Але потім оцей страх, ну, оціпеніння, він йде до виснаження, до компульсивних дій якихось, а медова пастка, вона набагато краще. Тому гроші.
4: Ну, да, тут нема страху, як там дзвонять тобі шахраї, там ваша картка заблокована, ти злякався. А тут навпаки, тебе розслабляють.
11: Так,
4: тебе...
11: І тобі кажу, дві, оце там, ну, я не буду казати про суми, оця сума, ну, мілка, та? Це просто для того, щоб, ну, у нас бабок немерено, це тобі на кофе. Mm-hmm. От за цього жевжика. Дальше у нас на тебе плани якісь величезні, до тебе прийде якийсь там агент, відвезе тебе кудись. Це якщо мова про українок, українців, чи тільки українок. От, але загалом мотивація така, що ти насправді нам дуже треба. А люди, які постійно з дитинства чують виключно обезцінення, для них це дуже ново. Тому, крім того, як не такий меседж батькам, цініть і любіть своїх дітей. То, що ми не додаємо любові, цим користуються в тому числі Росія.
10: І дозвольте, я додам, от за цих от агентів, яких використовують для вбивства, то їх же ж також поступово втягують в злочинну діяльність. Так, ми сьогодні говорили про їхню еволюцію, так, російських спецслужб, як вони від підпалів дійшли до того, що відбувається зараз. І це ж так само вони і поступово втягують цих агентів. Починають зазвичай із нескладних завдань. Там, наприклад, ось тобі картинка, що я проти війни, роздрукую цю картинку і розвішаю в себе в під'їзді. Ну, здається, що це якесь невинне завдання. А потім, а піди туди, сфотографуй периметр отієї будівлі, а це виявляється якась військова частина. І все, і вона вже присилає цю фотографію, їй ставлять уже якісь складніші завдання, ну, от, наприклад, як з отруєнням військових, і вона каже, вибачте, я не хочу цього виконувати. І тоді, якщо не діє фінансова складова, вони вже шантажують, вони вже погрожують українцям СБУ або поліцію і кажуть, якщо ти не будеш виконувати, в нас задокументовано твої злочини, ми тебе в СБУ здамо. І люди під страхом ідуть. Тому, користуючись цією можливістю, я хочу звернутися до українців і сказати, що ніколи не пізно зупинитися. Будь ласка, не виконуйте вказівки ворога, як тільки до вас звертається із сумнівними пропозиціями, у нас є гаряча лінія 1516, всі дзвінки анонімні, вони миттєво опрацьовуються. Будь ласка, давайте берегти безпеку України разом.
4: Тобто може бути і окремо, ну, ще один пласт цієї проблематики, це паралельне вербування людей для виконання цих задач. Звичайно. Тобто молодих дівчат теж вишукують, можуть там через якихось ботів шукати дівчат, з ними знайомитись, перевіряти там їх там ставлення до армії, до війська, а в тебе хтось воює, а що ти думаєш, а війну закінчити, не закінчити, і потім підбиратись до моменту, а можеш зробити оце, і це допоможе завершити війну, і потім ти не розумієш, як це працює.
11: От, власне, щоб ви зрозуміли просто саму природу, як це працює, вони дають те, чого там людині не вистачає. Грубо кажучи, бідним там 2 копійки дають, залежно від психоактивних речовин дають ці речовини, самотнім дають пару або вірогідність того, що це буде. Людьми з сімейними цінностями розказують, ми з тобою там, як ми називаємо нашу другу дитину, бо першу я знаю там. І це все, ну, людина сприймає, тому що в житті вона не може це взяти.
9: Угу.
11: І настільки...
9: Така хороша, красива фантазія. На
4: ти сам собі домальовуєш.
11: Так, це емоційна, це емоційна прият. Тому що в загальному житті ми мислимо як раціонально. Та, у нас неокортекс, тут мозги і всі діла. А лімбічна система, емоція, значить, да, вона набагато менша, але набагато сильніша. Ти коли в емоціях, ти діч якусь робиш. Ну, згадайте перше кохання там. Тікти з дому в 15, там щось таке там. Всю ніч не спати, переписувати, чи там вікші. Боже, яка
4: діч. Стояти в цьому рамку чекати.
11: Да, щоб, да, щоб це вікно засвітилося і бачити. Фу, іди поспи, похавай щось. Тобто наші емоції, вони сильніші. Це як плюс, наприклад, людина, яка воює, не з ненавистю вона готова стояти, не спати. Так і мінус, ну, щось творити. І от, але із-за того, що лімбічна система у нас сильніша, у нас старіша, от не це давиться.
4: Ну, плюс нестача жіночої уваги на фронті, це
11: теж. Приїжджає волонтерка з чистими нігтями, і дивишся на неї, боже, яка вона гарна. А вона не гарна. Але тебе оточують такі, як ти, не мить уроди. От, і ти такі дивишся. А, і тут
9: але
11: тобі
9: ти маєш бути красивий.
11: Звісно.
10: І, до речі, якщо дозволите, про волонтерів, так? Тому що також тема військових і які замахи на них бувають. У нас також останнім часом спостерігається тенденція, коли на військових виходять псевдоволонтери. Тобто ворог використовує будь-які слабкості, які можуть бути в людському психотипі. Так? От як Андрій сказав, да, що може бути це там бажання якоїсь близькості, інтиму і так далі. А може просто людина виходить, расист, і каже, хочу допомогти тобі як воїну в складній ситуації. От я волонтер, у нас є благодійна допомога, скажи, будь ласка, адресу, куди вам посилочку переслати. І в цій посилочці замість там їжі, продуктів харчування, приїжджає бомба, наприклад. Другий варіант, що також дуже прикло, і також останнім часом зберігається тенденція, що під виглядом журналістів так само пишуть в особисті акаунти військовим, без погодження із прес-службами безпосередньо військових підрозділів, запрошують на якісь інтерв'ю. Або вони ці інтерв'ю роблять там онлайн і випитують службову чутливу інформацію, або кажуть, давай на якісь локації зустрінемось, а коли людина приходить на ту локацію, там уже все підготовлено також з точки зору бомби. Тому також, будь ласка, там зверніть увагу, будьте пильними.
4: А інституційно в Росії хто цим займається? Це там якісь підрозділи ФСБ, це головне управління там в них головне гру в них, да,
10: ні,
4: да, гру в них, да.
10: Вона при них генеральний штаб, так.
4: Тобто хто це координує і яка загальна конструкція цієї ідеї і набіру інструментів, що там ще може бути?
10: Загалом, по тому, що ми бачимо, то проти України працюють фактично всі спецслужби Російської Федерації. Це і ФСБ, і ГРУ, і служба зовнішньої розвідки. Uh-huh. Вони, до речі, часто можуть виконувати однотипні завдання, і просто вже, як ми говоримо про мережу ботів, вони так само працюють. Вони йдуть широким посівом, хто відгукнеться. Оце от приклад смски, коли хлопцям пишуть «Привіт, ти красивий». Таких смсок, ну, справді, можна мільйони військовослужбовців надіслати. І потім, хто відгукнувся, так і реагують. Ну, я вам скажу, що Служба безпеки України знає там багато прийомів, як діяти на випередження. І, знову ж таки, якщо ми навіть на цифри подивимося, да, що, на жаль, там поодинокі випадки, коли їм вдалося, і більше 50, щоб більше, ніж 90% зіграли на випередження, то це показує. Але щоб наша робота була і надалі ефективною, то ми, на жаль, не можемо розказувати про методи і прийоми, які ми використовуємо для протидії ворогу.
4: Ну, це дійсно дуже старий інструмент. Я пам'ятаю, читав книгу цього розвідника з ГРУ СРСР, який втік в Британію, Суворова. Да, да, в нього є книга «Контроль», в якій він розповідає, як ще за часів Сталіна готувалась на період, Сталін готував на період Великої світової революції дівчат, які займуть місце поруч з лідерами тих країн, які будуть керувати. Тобто ці дівчата були, вони проходили там багаторічне навчання, і одним з етапів цього навчання це була саме робота в цих медових пастках, да, як їх організовувати, і в них вони довгий період навчання, воно проходило в повністю роздягненому вигляді. Тобто дівчата голими ходили там по загальних приміщеннях, в аудиторіях, ну, тобто вони мали навчити, що її голе тіло – це зброя, і роздягнена людина, вона, як завжди, почуває себе слабкою. Вони мали в оточенні інших там оголених людей почувати себе сильними, впевненими, і їх готували бути поруч зі світовими лідерами і керувати фактично ними, бути в тіні цих процесів. Але це такий вже, ну, я думаю, що там напівхудожній все ж таки цей твір, але все одно концепція ця є. І Росія багато навіть, от ми перед ефіром там згадали цю історію, у 2010 році спецоперація ФСБ проти російських опозиціонерів, яку Путін організував, підклавши фактично під кожного опозиціонера, серед них там відомі це Ілля Яшин, там інші опозиціонери, одну дівчину, і потім це відео з тим, як ці російська опозиція проводить час цією дівчиною, виклала молодіжне крило Єдиної Росії в мережі, що, мовляв, подивіться справжнє обличчя тих, хто проти Путіна. І це, ну, це старий працюючий інструмент.
10: І, до речі, те, що ви кажете, це якраз гра в довгу, так? І те, що стосується, от, наприклад, навіть актуальної теми медових пасток, звичайно, що ворог націлений на швидкий результат, так? Щоб якомога швидше завербувати, відпрацювати і до побачення. Але вони також грають в довгу, тому що зафіксовано випадки, коли переписки оці місяцями тривають. Це також важливо розуміти військовим, що вони готові грати в довгу і треба дуже уважно.
4: Тому що вони до кінця не розуміють, що їм краще використати, чи інформацію цієї людини, так, чи знищити цю людину. Тому да, вони можуть тягнути. Ну, страшна штука, насправді.
9: Мені здається, все одно, цей інструмент, про який ти кажеш, це все одно, ну, так, якщо можна, то це використати слово елітний, знаєш, такий загін ось цих медових пасток, у цих дівчат, які працюють там з топ-чиновниками і так далі, тому що їх туди більше заганяють. А це ж, по суті, ну, мільйон людей в армії, в українській. Треба десь, ну, хоча б десяток, сотню, тисячу таких дівчат знайти для того, щоб, ну, таким росіяним методом все це покрити. Не знаю, наскільки. А до вас, до речі, Андрію, приходять на консультацію ось такі люди, які потрапили під нещасливе кохання.
11: Та це найбільше зараз. На початку кожної з воєн, прийдуть 14 рік, це було питання страху, питання, ну, актуальності своєї тут. Страх смерті, полону, не так, полону, каліцтво і смерті в такому періоді було. Смерть на третьому місці була. То 15 рік і, відповідно, 23 вже зміщувалося до того, на що я тут треба, що я тут роблю, яка в мене актуалізація.
9: Тобто криза самоідентифікації.
11: Саме так. Як в житті, як на роботі, як в стосунках, тут таке саме. І третій рік кожної із періодів, тобто 17 рік і 24 рік, то це вже було в мене там щось не то з сім'єю. Одною з причин того, що я, ну, пішла там хвиля розлучень, спочатку це була хвиля розлучення з тими дружинами, які за кордоном, потім уже наша. Це не то, щоб масово, це більш такий системний варіант. Тому що...
4: Ну, чим довше триває війна, тим складніше ця проблема.
11: Дуже важко бути без пари. І вони приходять в тому плані, що... Це добре, що приходять. Бо багато хто не приходить. Я відчуваю себе дуже... Ну, мені не, я все робив для неї і все.
4: А вона мене не розуміє.
11: Вона мене кинула просто. Тобто, наприклад, ну, там випадок, що людина... пішла в СЗЧ, тому що довго не бачила дружину, а дружина з-за кордону, за кордону, СЗЧ. От, ну, відпустку поїхав. От, і він приїжджає, вона каже, що приперся, тіпа? Ну, все, давай, пока. І він каже, все, що я от актуалізувалася, все туди. І далі у нього мислі, хоч би хтось, секс-працівниця, якась, та, не знаю, обездолена жінка, йому дуже велика пустота, яку треба заповнити. Uh-huh. І це солодка вообще тема під, ну, під любий варіант зла.
9: Бачите, росіяни це знають і використовують ці хвилі.
4: Зараз ця тема і почала активно використовувати.
11: А плюс, да? Це є ще ж у нас одинокі романтики, які можуть написати там в соцмережу, там мене там мразь кинула, я її любив. І зразу, привіт, красавчик, як діла?
9: Ну, тобто, а якщо це щире кохання?
11: Що це таке?
4: А ти доведи.
11: Ви зараз про що?
9: Ні, ну раптом...
11: Любов може бути тільки до Збройних сил України. І інших сил оборони. Дивіться, якщо це дійсно щире, це дійсно класні емоції, але ви маєте зрозуміти, що таке щире.

0: хто? Ти піхотинець, ти танкіст, ти дрончик.
1: Щоб я знала, наскільки сильно за тебе переживати.
0: А наскільки ти далеко від лінії фронту? Так. Ой, бідненький, так, а так. Тут стріляють,
2: і,
0: а тут наступають.
2: І навіть ви не зможете спочатку навіть зрозуміти, ну, де правда.
0: Щиро
2: і
0: чи не щиро, да.
2: Тільки раціональне усвідомлення алгоритму, ти можеш знати, що робити, щоб відрізнити там зерна від плівел оцих. Настільки от тобі б'ють по тому, що як класно бути разом, що ти в це просто віриш. Мені дуже не хочеться із хлопців робити циніків, що, слухай, насправді ти урод, ти нікому не нравишся, якщо до тебе хтось прийшов, стопудово пахує, а точніше підванює ФСБшною мразію. Бо реально можеш послати дівчину, яку ти реально сподобаєш. Немає негарних людей, якщо що. Ти рано чи пізно ти комусь сподобаєшся. І тут важливо усвідомлювати, є певна інформація, яку ти не розказуєш нікому. Ні мами, ні куму, ніколи. Це просто, по-перше, вона не цікава. Да? Там перший механізований батальйон, там танкова полка. Ну скучно. От, розказати, що ти сьогодні їв на вечерю, інтересно, макарони. От. Тобто дуже важливо.
1: Це 23-річний теж розказав. Що він їв і що він готував. І от бачите.
2: Розумієте, що тобі закидують сито всієї інформації. Мені цікаво все. Там, яка марка житомирських шкарпеток на тобі одягнута, і закінчуючи, а де ти знаходишся. І ти даєш оцю інформацію, і воно в тебе вже, ну, ніби як виходить, що це норма, що тебе дуже багато чого питають, бо піклуються. Бо крім неї, тебе питають тільки одне питання, коли твоя зарплата. І все. А це цікаво.
0: Пане Артема, а ми працюємо в цьому стилі? Ну, бо, тобто, ми повертаємо Росії все те, що вона несе нам. Українські спецслужби, вони використовують подібні інструменти? Ну, от останнє повідомлення, чому я питаю? Да, от підірвали в Севастополі
1: одного зрадника,
0: те, що читав в пабліках, підірвала його ескортниця з Ярославля, яку вже там штрафували за дискредитацію армії РФ, 32-річна там дівчина, яка підтвердила свою участь
2: 32,
1: багатьох надії на таке хороше життя.
0: Власне, ми проводимо спецоперації на території Росії, ми це бачимо, читаємо, чуємо, але такий інструмент.
3: Дивіться, Служба безпеки України і всі сили оборони, вони роблять все, щоб наблизити справедливий мир для України, але в міру чутливості інформації ми про деякі реалізації можемо говорити тільки після нашої перемоги. Тому
1: я так і думала, що саме такою буде відповідь.
0: Ви цією фразою вже після завершення війни наговорили собі на багаточасовий ефір зі знань.
3: Ми залюбки прийдемо.
2: Книжку хочу. Ефір мало. Книга, серіал, Netflix. Купуй. Ну,
1: я думаю, що все якраз у нас і буде. Давайте дамо рекомендації військовим. Дайте чіткий алгоритм від спецслужб, а потім алгоритм від психологічний, як це правильно зробити. Що перевірити? Як убезпечити себе? Ну і, можливо, і родичам тут також треба бути насторожі, бо якщо твоя дитина 23-річна спілкується з кимось незрозуміло, як і ця дівчина ніяк не приїжджає, можливо, це якийсь такий сигнальчик, що щось тут не так.
3: Насправді є три простих кроки, які ми просимо громадян України дотримуватися.
1: Всього-навсього три?
3: Всього-навсього три. Перше – це не довіряти людям, які пишуть вам в соцмережах. Це ставити під сумнів, особливо, якщо до вас намагаються швидко втертися в довіру, випитують якусь особисту або службову інформацію, це вже привід насторожитися. Тобто пункт перший – це не треба розголошувати цінну інформацію людям, яких ви бачили тільки онлайн, да, з якими ви не знайомі в реальному житті. Пункт другий – це не приймати подарунки, знову ж таки, від людей, яких ви знаєте тільки онлайн. Тому що вам можуть присилати їжу, напої, а насправді там приїде вибухівка.
0: Або отруєний алкоголь, там, або
3: 100%. Навіть, і особливо не вживайте те, що вас просять от максимально швидко, будь ласка, оце скуштуй і давай по відеозв'язку. Це також дуже такий дзвіночок, щоб насторожитися. І третій пункт – це у випадку будь-яких підозрілих пропозицій звертатися на гарячу лінію СБУ 1516. Вона працює цілодобово. Також у нас є чат-бот для тих, хто не хоче робити дзвінок. Чат-бот в Телеграмі називається «Спали ФСБшника». Там ви в текстовому режимі можете викласти суть питання, з вами зв'яжеться, все буде відповідно.